0: Det kan vi säga att det är som krystat och pedantiskt. Vi kan också säga att det är en total bluff. Men det som är så spännande i sammanhanget då, det är ju att i och med att Marine Le Pen har blivit dömd för det här brottet, så får hon inte ställa upp i nästa presidentval, för hon har ett femårigt förbud mot att kandidera. Och hon är såklart den primära oppositionskandidaten. Det är par och kvar, nästa val är 2027 tror jag, men nästa presidentval. Men hon är ju liksom den uppenbara glasklara oppositionsledaren. Mer så tydligare än kanske i något annat europeiskt land. Hon har till och med ärvt jobbet som oppositionsledare av sin far, som betackade av här om månaden när han gick ur tiden. Och sen är det förstås så här att den här händelsen är inte isolerad. Vi har ett flertal liknande fall just nu, bland annat i Rumänien, väldigt intressant situation, och vi kan prata lite om de andra fallen också. Men Boris, om vi börjar med den franska situationen, jag skulle gärna höra dina tankar om den.
1: Dels är jag förvånad över Le Pen, men statens och motståndarnas agerande är inte konstigt. Så här gör man ju alltid i Frankrike. Det hon är anklagad för och fälld för är ingenting unikt. Alltså det finns ju mycket färre mutskandaler. Och den dagliga harvandet med reseräkningar och sekreterarbidrag i Bryssel öppnar ju för total korruption. Bland våra svenska parlamentariker till exempel. Det finns ju ett antal affärer. Den franska staten innehåller ju flera hårt stridande fraktioner. Till exempel gaullister mot mera USA-vänliga. Vänster mot höger. Alla har sina falanger som backar dem i rätts- och statsapparaten. De olika politiska riktningarna. Man har ju ett antal sådana affärer de senaste 30 åren. Vi har Markovic-affären när man sprider sexfoton på en presidentkandidats fru. Vi har ju pratat om Fillon-affären där François Fillon med säkerhet hade blivit president om man inte hittat att hans fru fick sekreterarlön. Mycket märkligt lämpligt. Så att Le Pen och Nationell Samling borde för Guds skull veta att de måste ha de renaste händerna i världen. Annars kommer man att nita dem. Alltså det är så självklart. Så funkar det i Frankrike. Och alla kommer att ge sig på dem. Från höger till vänster. Och då åker man dit på så här grej. Alltså det är så jäkla koko. För det är ingen grej. De har inte gjort något remarkabelt som ingen annan har gjort. Men det spelar ingen roll. Och hon har varit med i gamet så länge. Att de borde ju fatta det. Det har varit en utdragen process. Då tycker jag att till det politiska hantverket hör ju då att se till att man faktiskt offrar någon. Man får ta någon i sekretariatet och säga, det var François där borta. Jag hade ingen jäkla aning. Man får göra en sån grej. Jag tycker det här är så obegripligt valhänt på så många sätt.
0: Alltså jag förstår ju din poäng, Boris. Samtidigt så det är oerhört svårt att ha händerna så rena att undvika att göra även såna här små saker. För att, som du säger, det här är någonting som, det är inte något som de andra inte har gjort. Och det är en så liten förseelse att jag vet inte ens om det här skulle kunna vara en sån förseelse i Sverige. Så vitt jag vet så är det så mycket genomströmning mellan EU-parlamentsstaben och liksom riksdagsstaben och så vidare att det är bara samma sak. Och alla vet att det är samma sak, för att det är samma partiorganisation, det är samma partilit, exakt samma människor som sitter på båda ställena. Så att de kan väl alltid hitta någonting. Det är det jag menar. Vill de komma åt dig så kan de alltid hitta någonting. Och skyddet mot det är inte att du håller dina händer rena och ser till att du agerar perfekt och aldrig bryter mot en regel. Därför att det går inte. Det sättet att skydda sig går inte. Man måste göra någonting annat.
1: Ja, alltså de kommer ju alltid försöka hitta något. Jag menar, till nöd skulle de släppa in inför rätta fjurplågeri och fejka bilder på att de sparkar på en hund eller någonting sånt. Man kan aldrig skydda sig totalt, men det här borde höra till elementa på något sätt. Och dessutom tycker jag att det är det vore ganska bra att hålla händerna nästan onödigt rena i det här sammanhanget, för då kan man vända mot alla andra. Och jag har alltid tolkat henne som att hon hade, att hon liksom satsade på det här med rena händer. För hon gick ut några år sedan och stötte. Hon åkte dit nu på en regel om att man får inte ställa upp i politiska sammanhang om man är dömd för korruption och fiffel med penningmedel. Det var 5 års stopp hon fick. Och för några år sedan när lagen infördes så tyckte jag att det var väl jättebra, men det borde vara livstid avstängning. Och då tänker man ju att håller man svansen så högt, då jäklar då tänker man använda det politiskt som att vi är det jätterena partiet. Då kan man inte komma undan med att nej, men alla andra, vi är inte värre än någon annan. Det är liksom det där jag menar med valhäntheten. Det är jättekonstigt för mig.
0: Jag skulle vilja sätta det här som händer i Frankrike i lite liksom relation till andra saker som händer. Därför att det här med att politiker döms för brott och hindras från att kandidera är någonting som är faktiskt vardag. Det är någonting som händer hela tiden. Vissa fall får väldigt mycket uppmärksamhet i väst. Och ett sånt kan ju vara till exempel Alexej Navalny i Ryssland, som fängslades, han stoppades från att kandidera. Och jag tror att även i det fallet så var det förskingring, alltså samma brottsrubricering som för Marine Le Pen. Navalny hade eventuellt gjort något fel på riktigt. Det var en annan grej, det var mer så här privatsektorn och företagsprojekt han hade, tror jag. Men själva processen var såklart politisk. Det är ingen som tror något annat än det. Just nu så är det mycket liv också kring en turkisk politiker. Jag vet inte vad han heter, men jag tror att han är borgmästare i Istanbul, och tydligen så är han den främsta utmanaren till Erdogan. Och där tror jag att det är terrorbrott eller sånt där som är brottsrubriceringen. Förmodligen helt påhittat. Jag vet ingenting om det. Jag ska inte säga någonting där, men det låter som att det är bara bluffrubriceringar för att stoppa dem från att kandidera. Och det var någonting som hände bara för 2 veckor eller sånt där, att de blockerade honom. Och jag bara...
1: Fast Turkiet,
0: ja,
1: det tror jag det kan mycket, alltså det når ingen politisk post vare sig till Erdogan-gänget eller oppositionen, utan muter och korruption, så att det är en sån grej. Jag kan mycket väl tänka mig att det är sant, alltså, och att när borgmästaren tänker att vad fan, alla andra i Istanbul gör ju likadant.
0: Vilket de gör, och vilket även Erdogan gör. Så att jag menar, hur man än vänder vrider på det, så är det Erdogan som stänger ner sin främsta rival med den här typen av juridiska processer. Men sen har vi de andra fallen som är mer intressanta för att de inte får lika mycket uppmärksamhet. Till exempel där som hände i Rumänien, där de stoppade parlamentsvalet, eller de stoppade stora allmänna valet i slutet av förra året. Vi pratade om det då ganska utförligt, den här väldigt excentriska kandidaten som otippat kom fram, kanske via TikTok. Och sen då häromveckan så kom nästa steg där de förbjöd den här mannen för att kandidera. Så han får inte ställa upp igen. De bara ställde in valet mitt under pågående val, och sen så förbjöd de honom att kandidera. Så det var ganska extremt, och Rumänien är inte så långt bort. I USA såklart bör nämnas att där gjorde de allt för att kasta oppositionsledaren i fängelse. Eller åtminstone ruinera honom ekonomiskt. Hundratals rättsprocesser, och de sköt honom till och med. Och i Tyskland så pratar de på fullt allvar om att förbjuda det enda oppositionspartiet. Och alla möjliga länder stänger ner yttrandefriheten på extrema sätt. Vi läser mycket nu om Storbritannien. Hur folk får hembesök av polisen för saker de skriver på internet. De verkar eventuellt vara de mest extrema just nu. Men det finns en allmän trend av att man går ganska hårt fram nu mot alla typer av liksom, politiskt oppositionellt arbete och till och med bara oppositionella yttranden. Sverige ligger inte så långt efter heller. Vi har faktiskt flera nya sådana saker bara nu i dagarna som vi har länkar om, som eventuellt kan kan prata om. Så jag vet inte, Boris, det känns som att det är värt att säga någonting om det här. Alltså jag har ju aldrig varit någon vän av demokrati. Men nu är det som att de har släppt till och med de pretensionerna som fanns förut. Och en sak som gör mig lite irriterad är att jag finner mig i en sorts bizarr position där jag nästan automatiskt försvarar politiker som blir dömda för brott. Som den här turken som jag inte ens vet vad han heter, eller Marine Le Pen. För jag utgår från att alla domar är politisk manipulation. Eller lawfare, som det heter nu för tiden. Och alltså, om man ska ha både ett politiskt system där man ibland byter ledare och också ett rättssystem, så måste man ha lite fingertoppskänsla. Det är inte det att politiker eller politiska kandidater inte ska kunna dömas för brott. Politiker ska såklart inte ha någon sorts liksom straffimmunitet. Eller jag är för sig inte helt säker på det. Det kanske man ska ha egentligen, men det är i alla fall problematiskt, och man måste nog vara lite extra försiktig och vara riktigt jävla säker innan man dömer en politiker och förhindrar dem att kandidera i val. För att om den mekanismen missbrukas så blir politiker straffimmuna i sina anhängares ögon, därför att förtroendet för rättssystemet imploderar och alla har den här reaktionen att det är alltid bluff när de blir dömda för saker. Andra halvan av befolkningen har en annan sorts liksom skruvad reaktion. Jag har inga illusioner om att vi har fungerande rättssystem i västvärlden. Det har vi inte haft på, jag vet inte, 80 år eller mer än 100 år. Men man kan ju se det som kanske en teoretisk övning. På ett sätt så tycker jag att politiker ska granskas hårdare än andra. Men på ett annat sätt så kanske det är problematiskt. Enligt min mening så är förstås grundproblemet att vi överhuvudtaget har politiker. Sluta ha politiker, så behöver vi inte bekymra oss om hur de ska hanteras av rättssystemet. Men om man bortser från den aspekten, alltså frågan om huruvida vi överhuvudtaget ska ha politiker, allmänna val och så vidare. Hur ska man tänka kring det här med politiker och lagöverträdelser? Det var en diskussion där apropå Trump. Håller Trump på med olagliga saker? Och det sägs, jag vet inte om det är sant, men det sägs att Trump drog till med det här eventuellt apokryfiska Napoleon-citatet. Där Napoleon då ska ha sagt att en man som räddar sitt land bryter inte mot någon lag. Något åt det hållet. Men jag ger frågan till dig, Boris. Hur ska det här funka? Hur skulle det här funka i en av de här idealrepublikerna runt Adriatiska havet som du brukar prata om ibland? Hur ska man egentligen hantera det här problemet?
1: Ja, men idealrepublikerna hade ju inte det här problemet med demokrati och allmän rösträtt. Så att problemet var okänt för oss i hundratals år innan folk kom och förstörde det. Nej, men alltså jag är allmänt uppiggad av detta. Av att det är så här. Därför att det lämnar fältet fritt. Men dels tror jag att man lyfter fram för lite, tycker jag, i diskussionerna om det här, att det kan inte vara en tillfällighet att det är en våg över Europa nu av där man klämmer åt folk. Frankrike, Rumänien, Tyskland, på sätt och vis Österrike också. Och att det kommer från Bryssel. Det börjar egentligen med Italien när von der Leyen sa att ja, om det är så att Meloni vinner så har vi med Polen och Ungern visat att vi har medel att hålla liksom henne och Italien på plats helt öppet. Och det är inte, alltså, där är jag rent konspiratorisk. Jag tror det pågår ständiga rådslag och kravställande. Kanske inte från henne, men att man är överens om att nu kör vi hårt mot de här lite mer nationellt sinnade, besvärliga människorna som man inte vet vad de har, som Le Pen till exempel. Och jag tror, vilket man konstigt nog inte diskuterar i Sverige, att det där spelar en väldigt stor roll i den svenska politiken. Att Kristersson har helt enkelt ett krav på sig att släpp inte in SD i i regeringen och ger dem ministerposter. Och det där vet SD, och det är därför de är så förbannat mjäkiga, för de vill, det är liksom, det är inte för de svenska väljarna de vill visa sig rumsrena, utan de vill visa sig rumsrena för dem i Bryssel. Och de håller ju faktiskt en ganska låg profil där också, muttrar lite när vi är med, men inte mycket. Så att det är en över Europa orkestrerad rörelse. Jag tycker sagt vad det är bra. Därför att då kan man liksom sluta prata om vi måste rädda demokratin, vi måste putsa demokrati, vi måste värna rättsstaten och så vidare. Det är väl bättre att säga, det finns ingen jävla rättsstat, har aldrig funnits. Starkast vinner, och det gäller att vi är starkare än de som har makten nu. Och sen kan vi stifta lite nya lagar. Alltså att man behöver inte låtsas längre. För de andra låtsas ju faktiskt inte speciellt bra.
0: Nej, precis. Och jag tycker också det finns det är bra. Jag gillar din vinkel här, Boris, att det är lite, det är intressant och upplivande. Alltså, en sak som jag tycker känns väldigt positiv i det här, det är att man nästan helt har släppt de här förment demokratiska pretensionerna. Och det öppnar ju upp också för ett annat perspektiv från den andra sidan, som du säger, från ett sorts oppositionellt perspektiv. Till exempel, vad gör man när de demokratiska vägarna till förändring väldigt öppet klipps av? När man bara säger, men vi kommer liksom förbjuda folk att kandidera, vi kommer ställa in valen, vi kommer kasta folk i fängelse. Vad tror de ska hända när de gör så? Men jag antar att politikerna räknar med att folk bara ska lägga sig platt och bara ta det. Och det är kanske det mest sannolika utfallet. Men det är inte helt garanterat. Och de kan inte vara helt säkra på att komma undan med det. Det finns ju rejäla praktiska och psykologiska utmaningar i att kringgå de normala systemen för att förändra saker. Men om man ser det från en sorts moraliskt perspektiv eller ett filosofiskt perspektiv. Jag säger inte att det är en sån enormt viktig fråga i sammanhanget, men det finns ändå frågor om legitimitet som alltid är i spel i en revolutionär situation. Och i termer av legitimitet eller moralisk auktoritet, så är det väldigt svårt att göra ett case nu för att västerländska regimer är legitima. Hela deras legitimitet vilar på den här demokratiska idén att de företräder folken och så vidare. Och det är inte det enda sättet att bygga upp legitimitet. Man behöver inte vara så här, vara djupt beläst i historia för att veta att det är snarare en historisk parentes än en norm. Men det är den väg som väst har tagit under väldigt lång tid. Och nu försöker man skifta till någonting annat. Något som kanske på sätt och vis är mer historiskt normalt och kanske sundare. Men de har inte byggt en ny berättelse för att underbygga den nya ordningen. De har fortfarande samma rationaliserande narrativ som vid det här laget börjar bli som extremt paradoxalt. När de i praktiken säger att de måste avveckla demokratin för att försvara demokratin. Och de mest populära, mest älskade ledarna som får största andelen av sina folk bakom sig, som en Viktor Orbán eller Bukele i Salvador, de är de stora hoten mot demokratin. Och jag tror att om man ser från deras perspektiv så skulle de behöva berätta en ny sorts berättelse nu. Höja upp en annan sorts värden som de kan deklarera är viktigare än demokratin, viktigare än folkstyret. Och jag tror att de skulle komma undan med det om de gjorde det. För att folk är så indoktrinerade och också polariserade att de skulle acceptera att jag menar så här, värden A, B och C är viktigare än folkstyre. Folkstyre är farligt för det leder till D, E och F. Men jag tror inte att de har den andliga kraft som krävs för att skifta stora narrativ och ramberättelser för samhället. Så att just nu finns det en sorts blotta i deras rustning som de inte utan vidare kan säkra upp.
1: Jag vill inte göra dig bekymrad, men jag tror att de, även om de är mer korkade än vad du och jag och några till är, så tror jag att de har upptäckt vad som är det alternativa narrativet till den fina demokratin. Och det är att Och demokrati, berättelsen ser ut ungefär så här. De har filat på den ett tag, lite valhänt, men demokrati är fint. Men ni måste betänka att vi befinner oss i krigstillstånd. I övermorgon, eller åtminstone om 5 år, kan Putins stridsvagnar stå utanför din stadshusfontän. Och det är det som gör att även om Biden föll, USA inte längre vill ha krig med Ryssland och fortsätta inringa det, så det är liksom den europeiska styrande skiktets berättelse. Vi måste inskränka era frihet. Vi måste sitta kvar vid makten, för det är vi som är hot, skyddar er mot ryssen. Det är den nya berättelsen. Jag tror de kommer att få svårt att ro den i land, alltså, men det är den de kör med.
0: Mm. Jag har märkt att Ryssland och ryssskräcken åberopas oftare och oftare i de här sammanhangen. Och det är ofta smått obegripligt när det är att alla liksom nationalistiska oppositionspartier är nu på något sätt kopplade till Ryssland. Det är Ryssland som ligger bakom SD till exempel och så vidare. Men problemet med det här, från det här perspektivet som jag skisserar, det är inte en så originell idé såklart. Alla har säkert tänkt den här tanken, men problemet är ändå att om du vänder på det så finns det ju någonting, det finns ju en sorts legitimitet, en auktoritet i den här principen om folkstyre som nu kan användas utan vidare från andra hållet. Och där kan man säga exakt samma sak. Man kan till exempel säga att vi befinner oss i krig. Vi befinner oss mitt i en pågående invasion. Våra länder invaderas av miljontals främmande människor, fientligt inställda människor som väljer in över gränserna med benäget bistånd från en femte kolonn i vårt eget land. Och i det här krigstillståndet så gäller det inte de vanliga reglerna. Och man kan säga exakt det som du sa nyss, Boris, fast omvänt kan säga att vi måste ta makten nu. Vi måste ta makten oavsett hur det går till. Därför att det är det enda sättet att vinna, inte vinna kriget, men att ens uppbåda någon typ av försvar i det pågående kriget.
1: Exakt. Det är just det som är så uppiggande. Att de släpper ju historien om demokrati och säger att vi kanske måste liksom skära ner på era friheter, för det är krigstillstånd som råder. Och vi kan säga precis samma sak. Vi behöver inte bry oss om det här harvandet med demokrati. Vi formerar våra bataljoner istället. Det är jätteskönt.
0: Ja, jag tänkte, jag hade velat säga några saker om Sverige, men jag hoppar över det. Jag skulle bara vilja säga en till sak. Det här är kanske bara lite nördigt, men bara det här liksom, hur ska det funka med politiker och brott och sånt där. En sak är att man dömer folk för brott och man kastar dem i fängelse. Men det finns en annan sak också. Det är det här med att om man döms för brott så förhindras man från att ställa upp i val. Och den finns delvis i USA och den finns i olika länder i Europa och sånt där. Och jag tycker bara att det verkar vara en i grunden ologisk idé att koppla ihop de två sakerna. Därför att en ganska uppenbar sak som kan hända, det är att folk är oense om vad som bör vara lagligt. Och att någon som blir dömd för någonting som är omstritt, en sån person kan vara synnerligen väl lämpad att ändra på den lagen om den behöver ändras på. Så det är världens mest naturliga sak att du döms för ett brott och sen så går du raka vägen in i politiken för att ändra på den lagen, den orättfärdiga lagen som gjorde att du kunde bli dömd för det. Det är bara ett exempel såklart, men det är ett uppenbart exempel. Så det blir en sån superextrem status quo bias att koppla ihop laglydighet med valbarhet. Och egentligen är det helt godtyckligt. Är det inte så?
1: Jo, men det är det. Och möjligen skulle man... Jag går gärna in och börjar fundera på vad finns det brott som liksom, mördar man folk och sådär, så kan det väl vara road rage mord till exempel, tycker jag ska vara man bör ha viss impulskontroll som statsminister kanske, eller inte. Nej, det blir jäkligt knepigt alltså. Men i vilket fall som helst så är det ju själva saken med det här vi började diskussionen med, korruptionsbrott alltså. Det är svårt att tänka sig någon politiker i något land som inte har händerna i olika typer av syltburkar. Alltså, även i små skitpartier så är det ju så. Även i små skitpartier som har en gott politiskt program är det så. Det är liksom hört i själva grejen. Och vi ska inte glömma bolsjevikernas bankrån till exempel och sådana saker. Det är... Jag vet inte. Jag ställer mig på... Om du håller på att formera en sida med att man inte ska... Det där med kriminalitet är inget viktigt i... När det gäller politisk valbarhet så är jag på där.
0: Ja.
1: Djurplågeri tycker jag väl kanske ska vara.
0: Ja. Det är lite så, Boris, att du talar i egen sak här. Som gammal kåkfarare.
1: Ja. Jag tänkte ta upp mig själv, men jag liksom tänkte att det förstår folk ändå.
0: Du har ju inga politiska ambitioner, så vitt jag vet i alla fall. Så att det applicerar inte på dig av det skälet.
1: Nej.
0: Men det finns också en problematik mer generellt i att politiker måste ha ett visst spelrum, och demokrati, om man tänker sig inte då den här samtida bluffidén utan någon mer liksom den moderna epokens idé om demokrati, handlar inte bara om att folkviljan ska kanaliseras, utan handlar också i hög utsträckning om att olika grupper i samhället ska turas om att styra samhället. Så att nu är det vår tid att styra en stund, och ni får stå ut med det, därför att sen blir det er tid. Och då får ni styra ett tag, och då låter vi er styra. Men det där håller på att krackelera fullständigt, för att samhällen är så polariserade och konflikter har av en annan natur just nu. Och vi har i USA så har vi en pågående diskussion som är en pågående strid där Trump regerar via dekret i hög utsträckning med sina executive orders. Och den juridiska statusen på den typen av liksom proklamationer är liksom kanske inte helt glasklar. Och i andra änden så sitter det domare, ofta den här lokala, regionala domare, och försöker ogiltigt förklara hans dekret. Och då blir medienarrativet så här att oj, det Trump gjorde var olagligt, därför att en domare i Louisiana har sagt stopp. Så nu får vi inte införa den här lagen i Louisiana eller kanske hela landet. Och som det påpekas då, det blir en så orimlig situation där man har hundratals olika domare runt om i landet, och vem som helst av dem kan bara räcka upp handen och stoppa landets ledare från att implementera sin politik. Och det är inte liksom, det är ett missbruk av den här idén om maktdelning. Men ja, jag har...
1: Det optimala är om vi når den här diskussionen. Jag tror att den är på gång, när man säger att liksom, varför är den här maktfördelningen, den är ju heligt förklarad, maktfördelningsläran. Och inte bara i USA så är ju konstitutionen ett heligt dokument. Och det slår ju Moses stentavlor i USA. Och det är ju ett skitdokument. Det finns ju inget så... anemiskt och kraftlöst som den amerikanska högerns tjatande i årtionden om vad som står i konstitutionen och i självständighetsförklaringen och bla bla bla. Vad ville grundlagsfäderna? På ett sätt och vis tycker jag att det är rätt åt dem att de får äta upp att de har liksom försökt luta sig mot skitdokument och inte tänka nytt. Så följden av det här kommer ju att bli liksom att man bara river upp eländet, vilket jag hoppas Trump gör innan de skjuter honom. Det vore bra.
0: Ja, de har börjat tumma på 22 tillägget i alla fall, och kanske ska rycka några till tillägg. Ja, han håller på. Ja, så är det. Alltså, samtidigt är det så att det här med maktdelning, det är ju en tolkningsfråga, man ska säga. Jag tycker inte att det är rättvist att säga att det är en tolkningsfråga, men maktdelning betyder ju att den exekutiva makten i USA då, den ska göra sitt jobb, och den lagstiftande makten ska göra sitt jobb, och den den juridiska, den dömande makten ska göra sitt jobb. De här tre polerna ska sköta sin grej och låta de andra... Det är det som är maktdelning. Men det som händer i USA, det är ju att domare, dessutom på ganska låg nivå, går in och försöker styra över vad den exekutiva grenen av staten får göra. Så det är motsatsen till maktdelning. Maktdelning skulle vara att domarna säger att det där är presidentens grej. Presidenten gör sin grej. Men de försöker stoppa honom. Så det är ju liksom ett brott mot maktdelningsprincipen, om man ska se det från det sättet.
1: Ja, precis. Men själva tanken med alltså den... Nu får jag ut så långt här, men själva tanken på att de tre grenarna någonsin liksom, eller för alltid skulle kunna hålla sig till sitt revir. Men så fungerar inte verkligheten. Och därför ska man inte ha den uppdelningen heller. Till slut hamnar man där USA är idag.
2: Radio Bubbla.
3: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ett sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
4: Nordkorea börjar tillåta privat innehav och försäljning av upp till 86 kvadratmeter mark per familj. Och det här är faktiskt en väldigt stor nyhet. Nu ska man säga att under en ganska lång tid så har man haft en ny typ av ekonomisk utveckling i Nordkorea. Man har haft mycket mer av marknadsekonomiska mekanismer. Det vill säga man har tillåtit olika typer av marknader att existera. Man har också de facto haft möjlighet att till exempel ha en plätt land och ägna sig åt jordbruk. Man har fått sälja produkterna som man har gjort på lokala marknader och sånt där. Så det har funnits sådana starka trender i Nordkorea. Och det hänger också ihop med att man har större ekonomiska skillnader nu i Nordkorea. Så man har en ganska rik överklass som blir rikare och rikare. Och de vill naturligtvis använda sin rikedom. De vill kunna äga saker. Och till exempel, ja, man kan äga mark och få en avkastning från den och sånt. Så det här har nu lett till att man officiellt legaliserar, kan man säga, privat ägande av mark. Så att inte bara så är de facto möjligt nu, utan även de jure. Och det är en ganska häftig utveckling. Vi får de här uppgifterna från Yang Jin-sung, som är en nordkoreansk avhoppare. Så numera driver en nyhetsbyrå som heter New Focus International.
5: Ja, men det är jätteintressant, för att det kan ju innebära extremt mycket. De riktigt driftiga bönderna kommer att köpa på sig så pass mycket plätt efter plätt efter plätt, och vi kommer att få riktiga privata jordbruk. Och de som säljer sin jord kan då ta tjänst som daglönare eller lantbruksarbetare. Och vi får en helt ny dynamik på landsbygden, som säkert till slut myndigheterna står tillbaka mot. Men det kommer säkert bara påskynda en positiv utveckling. Som du säger, det här är en väldigt stor nyhet i det lilla.
4: Det händer mer saker i Nordkorea än vad många människor tror. Och det beror delvis på att västerländska nyhetskanaler, inklusive Bubbla, har en ganska ensidig rapportering från Nordkorea. Det är väldigt populärt att rapportera om den här galna saker som Kim Jong-un gör. När han säger någon knäpp sak, eller de hotar med kärnvapen, eller de gör någon konstig deklaration om någon obskyr fråga, eller de har ytterligare en stor dansuppvisning. Faktum är att det händer väldigt mycket i Nordkorea nu, och det är inte alls så efterblivet och isolerat som det ibland framställs som. För till exempel så har man ju, vi har pratat lite om det här i radion förut, men man har ju till exempel smartphones, väldigt utbrett med smartphones. Och i många år så har man hållit på med såna här CD-skivor, CD-skivor och små CD-spelare som man kan kolla på. Man har bärbara DVD-skivor som man kan kolla på, till exempel sydkoreanska filmer. Man har smartphones, man kan prata med folk, man kan ta emot radiosändningar via från Sydkorea. Man kan också använda internet via smartphones. Jag tror att de har kinesiska mobilabonnemang på något sätt. Men de har alla möjliga lösningar för det. Och jag tror att när det öppnas upp lite mer i Nordkorea så vi bara kan få mer information, så kommer vi se att de har haft en, det låter ju lite ironiskt om man säger att de har en spirande marknadsekonomi. Men faktum är att jag tror att på många sätt så har de en mer fri ekonomi än vissa andra länder. Säg i Kina till exempel. Därför att eftersom den är 100% olaglig, en 100% svart marknad, så finns det inga regleringar. Mm. Det finns per definition ingen stat som reglerar deras marknader, för att officiellt så finns inte marknaderna. De får inte finnas. Så jag tror att det finns väldigt mycket entreprenörskap i Nordkorea. Folk som håller på med intressanta saker.
5: De här obehagliga förhållandena, de gör ju alltid att det blir lite darwinistiskt, men de bästa entreprenörerna överlever, och den här typen av länder är paradoxalt nog alltid en väldigt bra grogrund för företagsledare och entreprenörer. De lär sig kämpa under så här, riktigt vidriga, jobbiga marknadsförhållanden, och inte bara förslösa sin tid på att slita med skattemyndigheten och miljö och hälsa och annat. Att det uppenbarligen börjar uppstå en riktig medelklass, och kanske mer än en medelklass. Det får tecken på det som nämns i slutet på artikeln, att byggnadsmaterial för nya hem, även ganska lyxiga, importeras mer och mer från Kina. Och det är ju tecken på att det är en privat marknad, för partipampar på olika nivåer, då rekvirerar ju sitt hem eller får det byggt eller tilldelat av partiapparaten och staten. Så att det är ett mycket gott tecken. Och också att det börjar dyka upp jobb som inredningsdesigner eller fastighetsmäklare. Det är också ett tecken på att det verkligen rör på sig.
4: Det vore väldigt intressant att prata med en nordkoreansk fastighetsmäklare, ja. Se vad de har för objekt.
5: Ja, för att tala om heminredaren, det är jag väldigt nyfiken på.
4: Ja, det kanske vore någonting. Åka till Nordkorea och köpa ditt hus och se om man kan dra igång någon intressant entreprenöriell verksamhet där. Muren kommer falla i Nordkorea också, det är inte så många år kvar. Och då gäller det att vara väl positionerad. Man vill dra nytta av det nya nordkoreanska entreprenörsundret.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: USA minskar bidragen till FNs driftsbudget med $285 miljoner för räkenskapsåren 2018-2019. Landets FN-ambassadör Nikki Haley kommenterar att organisationens ineffektivitet och slöseri är välkända och att det är slut på att låta givmild amerikansk befolkning utnyttjas. Ja, Donald Trump och hans administration, gåvan som fortsätter att ge, hur mycket jag än försöker vara fientlig och skeptisk och negativ till Donald Trump, så är det som att han vinner mig igen till sin sida gång på gång på gång. Jag kan bara inte gilla honom och samtidigt sitta och lite lätt gapandes. Bara väldigt imponerad av vad han lyckas åstadkomma. Jag vet att jag pratade om det så sent som i förra avsnittet. Men jag måste säga det igen. Alltså, Trump, fantastiska saker han har gjort i det här året. Nu har han skickat en chockvåg genom det internationella samfundet genom att kapa USAs bidrag till FN-budgeten. Visserligen så är det ju fortfarande mycket kvar att kapa. $285 miljoner ryker av sammanlagt $3.3 miljarder, alltså som USA betalar in till FNs budget. Och det är i sin tur en dryg femtedel av hela FNs budget. Så att om det här är då en 2% eller någonting av FNs budget åtminstone försvinner ett svep.
6: Det är inte så mycket som man skulle kunna önska sig, men folk är ordentligt förbannade på i FN, i andra länder. Det som vanligt med Trump så är det allra, allra härligaste att läsa reaktionerna från hans belackare.
5: Men du menar att vi ska gilla Trump nu alltså? Eller vad är din ståndpunkt egentligen?
6: Trump är ju... Nej, gilla tycker jag är att ta i. Jag blir positivt överraskad bara av hans tilltag.
5: Jag förstår vad du menar, och det är alltid kul när någon inte vill ge pengar till FN, och ännu kuligare vore någon ville lämna FN helt och hållet. Detta miserabla träsk av konspirationer och försök att få till en världsregering. Men jag menar, vi kommer ju inte förbi det här med att han... Donald ger militären fria tyglar, de privata militära bolagen fria tyglar, pumpar in pengar i vapenindustrin. Han är ju samtidigt en exponent för viljan att bevara imperiet och till och med utveckla det. Han har ju ställt till det mer i Yemen än vad till och med den satans Obama lyckades med. Så att det är oerhört svårt alltså. Han har ju svikit alla jävla löften om att lämna världen i fred. Utom det här då, att dra ner en liten del av USAs budget. Nej, jag har svårt att fördra karln alltså.
6: Ja, det är ju sant förstås. I den mån du svikit löften, säger du. I viss utsträckning kanske man kan säga att han lovade någon typ av militär nedrustning, men han sa det var inte precis Ron Pauls utrikespolitik
5: som
6: han kampanjade på, utan han i hög utsträckning så sa han att det skulle vara militär upprustning, generell militär upprustning, även om det skulle vara nedtrappning av vissa av de militära äventyren, men att USA skulle vara starkare och visa vem som bestämmer och intervenera här och där. Så där visste vi åtminstone i förväg att han skulle ha en riktigt dålig politik, snarare än att det var ett svek från hans sida.
5: Även om vi visste att det inte var, att han inte skulle ha milt uttryckt den perfekta utrikespolitiken, så är det ändå en tillbakagång från det man ändå kunde ha förväntat sig. Medan en stor del av världen förväntar sig en mycket mer isolationistisk politik. Men jag ska inte ta från, eftersom du ser det här som en julklapp från Donald till dig, så vill jag liksom inte ta ifrån dig glädjen. Vi ska ha en positiv sändning.
6: Ja, vi får se hur det går med den saken. Det är i alla fall riktigt härligt tycker jag. Gotta sig framförallt då i upprördheten. Alltså det är inte så, FN kommer ju tyvärr överleva det här. Även om de säger att det är ett dråpslag, så kommer FN klara sig. Men det som inte klarar sig är ju julefriden hos de som gillar FN. En av de bästa kommentarerna jag såg var någon som kommenterade specifikt kring att Nikki Haley som sa i sitt uttalande om det här att vi ska bevaka nu de som kritiserar USA, och vi tänker inte längre betala, pumpa in massa pengar till folk som öppet kritiserar oss och är fientliga mot USA. Så om du går runt och kallar oss för store satan, då kan du inte förvänta dig att också få pengar av oss. Och där lyfts fram då särskilt som en särskilt satanisk uppfattning. Och hur kan de säga, hur understår de sig att säga på det sättet att de inte ska betala pengar till någon bara för att de blir hårt verbalt attackerade. Och det är det här som är så fantastiskt tycker jag med Trump, att han blottlägger motsättningarna, paradoxerna i sina motståndares retorik, för att han på något sätt helt lyckas avväpna dem. Så det kanske är en symbolisk grej, slag i luften, men det är underbart att se alla FN-försvarare snubbla över sig själva och avslöja hur ologiska resonemang är. Och det blir oundvikligen konsekvenser av en sån här sak.
5: Jag ska inte ta från dig julglädjen. Det här är fridens högtid. Det var ett fint paket du fick.
2: Radio Bubbla.

0: Pokémon-kort har gått om baseballkort i antal värderingar hos amerikanska världsledande värderingsfirman Professional Sports Authenticators. Och priserna steg nästan 500% under covid-19-nedstängningarna. Det finns en hel industri, en hel värld av samlarföremål relaterade till sport. Sports memorabilia är den kallas. Jag vet ingenting om den här världen. Men jag har fått läsa nu en artikel om det företaget Professional Sports Authenticator som sysslar med, jag tror inte exakt värdering, de kallar för gradering av då sport memorabilia. Och i praktiken så handlar det framförallt om olika typer av kort. Och som jag förstår det de gör så tar de emot kort eller kanske andra föremål och sen så bedömer de kvaliteten på dem. Så de tittar liksom, är de kantstötta, har de rätt färger och så vidare, finns det någon repa på dem? Och sen sätter de ett betyg mellan 1 och 10 på hur liksom välbevarat och autentiskt kortet är. Hur bra skick det är. Och sen så tror jag att man får tillbaka kortet i en särskild inplastning. Och det är delvis det man betalar för. Alltså en sorts laminering med den officiella då PSA-graderingen tryckt utanpå. Så där står det liksom att den här har liksom betyget 9, den är mint condition och så vidare. Och då ligger ditt baseballkort inuti den här plastskivan. Med stämpel och betyg. Ja, jag tror att det är det jag sysslar med. Jag försöker förstå. Och i många år så handlar det hög utsträckning om så kallade baseballkort och basketkort också. Men som den här artikeln berättar om, nu har Pokémon tagit över helt och hållet. Så att av alla kort som man graderade under 2023, det var 14 miljoner kort. Väldigt bra business de har. Så var 6 miljoner var Pokémon-kort. Så folk har börjat i väldigt stor skala skickat in sina gamla Pokémon-kort och det kostar från $15 uppåt per kort att få dem graderade och laminerade på det här sättet. Pokémon, det är en stor industri i sig. För de som inte vet, inklusive mig själv nästan, så var Pokémon från början var ett antal dataspel ursprungligen för Nintendo Game Boy. Men de här korten är en väldigt stor del av saken nu. Alltså Pokémon som franchise som det heter. Och det finns liksom spel och säkert filmer och allt möjligt. Sammanlagt så har det tydligen producerats 65 miljarder Pokémon-kort. Så det är big business. Jag är själv för gammal för att ha upplevt Pokémon på allvar. Jag var 14 år gammal när det första Pokémon-spelet kom. Så att jag var redan liksom äldre än målgruppen. Och dessutom hade jag ingen Game Boy. Och jag missade helt det här med korten. Jag tror också att jag var för ung för vissa andra kort. Alltså jag var vagt medveten om att det fanns något som hette hockeykort. Men det var såklart en helt annan värld än det som jag levde i. Det enda jag egentligen minns det var att när jag gick på högstadiet så satt barnen i korridorerna och spelade någonting som heter Magic the Gathering. Som också gick ut på att man skulle köpa kort och samla på kort. Och vissa korten var väldigt värdefulla och så vidare. Så folk hade spela i korridorerna. Jag sysslar aldrig med det själv. Boris, vad hade ni för kort på din tid när du var liten? Var det kanske turnerspelskort med alla de så här främsta riddarna och deras hästar och lansar och sånt?
1: Ja, alltså vi hade helgonbilder. Man samlar på helgonbilder. Och reliker. Benknoter och sådana saker.
0: Kristi tånagel, ja.
1: Ja, precis. Frisa från Kristi kors. En fin samling kvar. Men jag hade svårt att få dem autentiserade. Jag försökte, men det heliga graal hade jag också. Men nej, det gick inte. Nej, men jag blev lite ledsen av det här på något sätt. För att jag minns ju också den tiden när man liksom samlade på just hockeystjärnor. Jag samlade på fotbollsspelare. Och det här med baseballkort tycker jag att det är något väldigt vackert. Alltså baseball är en svårbegriplig sport men väldigt vacker. Och på något sätt när man är barn så är det... vackert ord. Jag tycker det är lite fint att man liksom har sportidoler och ser upp till dem och tänker att en dag ska jag bli sådär också. Och att man hyser beundran för prestationen. Det är fullt begripligt att man behåller den där tjusningen i vuxen ålder också. Men jag kan fan med begripa att liksom... Pokémon, det är en parallell fantasivärld. Det kan man befinna sig i en period. Men att det blir en stor industri som tävlar med baseballkort. i USA, det visar liksom att det landet är dömt.
0: Det sägs ju också i den här artikeln, det är ju intressant apropå din kritik

0: Men det var då det verkligen, verkligen tog fart igen. Alltså jag, ja, jag förstår vad du säger om den positiva aspekten, och det är någonting tilltalande tycker jag med idén att samla kort. Jag tror att när jag var liten och såg de andra barnen sitta med sådana här Magic the Gathering, så tyckte jag att det såg ganska fräckt ut och ganska intressant det där med kort, att man kunde samla dem och komponera olika kortlekar och sånt där. Jag tror jag var lite avundsjuk på de andra barnen som höll på med det. Men alltså, det är verkligen enormt trist med Pokémon, jag håller med om det, och också Magic the Gathering, det var aldrig intressant liksom. Men om jag tänker, alltså jag skulle aldrig vilja att mina barn sitter och samlar bilder på liksom så här hockeysluskar på Zlatan eller sånt där. Det är inget bra att se upp till såna personer och vilja emulera dem. Man skulle vilja ha något mer uppbyggligt. Man skulle vilja ha en annan sorts kort.
1: Ja, men det är en jäkla skillnad alltså på att samla på fotbollskort till exempel, som jag gjorde på den tid då det säga svenska lag var svenska, det svenska landslaget var svenskt, andra länders landslag var liksom franska, brittiska eller vad det nu kunde vara. Det är fullt begripligt att idag samla på fotboll, det existerar inte vad jag vet, och det blir jättekonstigt. Varför skulle någon göra det? Det är som att samla på George Floyd-kort eller något sånt.
0: Ja, George Floyd, nu snackar vi, nu är det intressant. Alltså det jag tänker med är att man skulle kunna ha någon sorts jag vet inte vad man ska kalla det för, men som man samlar på liksom så här stora män och genier. De största filosoferna, konstnärerna, uppfinnarna, statsmännen, generalerna, industrimagnaterna och så vidare. Alltså, då skulle ju barnen få lära sig riktigt uppbyggliga saker medan de samlade kort. Och det skulle vara lite intressant hur man handlade med dem. Du får Michelangelo av mig om jag får Machiavelli av dig. Du får min Napoleon om jag får din Aristoteles och så vidare. Och så kanske det kanske är något spel också där man kan sätta ihop som ett dream team av stora män som kombinerar sina krafter för att ta över världen och orkestrera en ny guldålder eller sånt där. Vad tror du, Boris? Det här är min lilla affärsidé för ett nytt kortsystem. Skulle det kunna vara något?
1: Det är en jättebra idé. Och den går nog att lansera. Det hade ju varit lättare förr när man hade såna, när man mycket tidigt i min barndom hade såna här ungdomsbibliotek, alltså små korta biografier över framstående män. Och det var ju liksom Michelangelo, Edison och en räcka andra. Då hade det varit läge att lansera en sån där. Det är... Nu får man ju... Ja, alltså det där är...
0: Det kanske redan finns. Om det finns så får ni gärna skicka en länk. Eller bara skicka korten till mig.
1: Nej, jag tror det finns berömda kvinnor ur... Det finns... berömda kvinnor ur historien finns det faktiskt.
0: Mm-hmm.
1: Det du är inne på att lansera berömda vita män ur historien. Det är en nisch som ingen vågar gå in i riktigt. Just därför ska man göra det.
2: Radio Bubbla.
0: Sjunkande nativitet bland inrikesfödda men ökad bland invandrade kvinnor gör att Sverige har näst högst födelsetal i EU. En del invandrarkvinnor ser barnskapande som säker inkomst utan att arbeta. Den stora årskull som föddes runt 1990 kan öka på barnafödandet bland kvinnor födda i Sverige. Ja, det finns mycket att säga om den här artikeln. Den är publicerad i finska Yle. Det är lite grann nästan ett utifrån perspektiv på den här frågan. Och jag tror delvis så rapporteras det på ett annat sätt än det görs i svenska medier i finska. Men det första som jag reagerade ganska starkt på faktiskt när jag öppnade den här artikeln, det är rubriksättningen. Rubriken längst upp på sidan och bilden som är satt till den här artikeln. Rubriken är: invandringen tryggar Sveriges befolkningstillväxt, men nativiteten sjunker bland kvinnor födda i Sverige. Invandringen tryggar Sveriges befolkningstillväxt. Och bilden man ser är en sån här bild från ett dagis i Tensta. Förskolan i Tensta. Och här ser man en kvinna i huckle som håller på att sätta på en jacka på sitt barn. I bakgrunden och förgrunden en pojke som ser ut att kanske vara, om jag får gissa, kanske somalier eller något sånt där. Han sitter på en gubbe.

0: min häst och tittar in i kameran. Och sen rubriken, invandringen tryggar Sveriges befolkningstillväxt. Jag kände mig inte så väldigt trygg när jag såg den här bilden.
1: Nej.
0: Snarare tvärtom faktiskt. Det var en obehaglig bild tycker jag.
1: Ja.
0: Jag vet inte jag ska säga det utan att det låter väldigt konstigt och okänsligt. Men det är liksom en tvåårig pojke eller någonting som är på bilden.
1: Ja.
0: Men han ser ut lite grann som en tvåårig psykopat. Glatt på sin gunghäst. Trygga Sveriges befolkningstillväxt. Det är något kusligt på den här bilden. Men på YLE tycker man att det här är liksom tryggar tillväxten i Sverige.
1: Men är det? Det kanske är vi som är lite svenskskadade. Det här kanske är uppenbar ironi för en finländare.
0: Så kanske det är.
1: För dem så kanske de bara så här, haha, galna svenskar. Tryggar deras befolkningstillväxt. Dumma de är. Det vet man aldrig. Men det är inte säkert. Jag kanske är för optimistisk. Jag har på senare dagar gått och haft höga tankar om Finland. Kanske omotiverat.
0: Det är en otrolig propaganda för Finland och finska gener i bubblakretsar just nu.
1: Mm.
0: Överallt så dyker det upp, på BBS men även i andra sammanhang. Det är som en finsk maffia som pratar om så här, om andelen finskt blod som man måste ha för att vara en äkta libertarian och såna här saker. Har du också noterat den här trenden?
1: Ja, men det här är ju empiriskt belagt. Att man vi vet att åsikter, politiska åsikter är genetiska och varifrån kommer libertarianer? Hur avlar man fram en libertarian? Och det är, man ska vara mellan en åttondel och en tredjedels finne. Och resten någon annan typ av skandinavierna.
0: Ja, det är ju väldigt bra om man bor i Sverige eftersom det beskriver nästan alla svenskar. Det är få svenskar som har mindre än 8% finska gener. Det är i alla fall väldigt vanligt att man har några procent. Alltså ja. Enligt så som det ser ut i de här gentesten.
1: Mm. Mm.
0: Men det jobbigare då om man bor i Spanien eller någonting och vill vara en libertarian. Alltså det är väldigt få spanjorer som har 8% finska gener. Det
1: finns inget spanskt radiobubbla.
0: Det är förvisso sant.
1: Ja.
0: Nu när jag tänker efter så har jag bara träffat kanske 2 eller 3 spanska libertarianer allt som allt. Jag kan få äta upp min invändning där. Ja. Okej, det är tål att tänkas på. Men det här var lite grann en tangent kan man säga. Det var inte det som den här nyheten handlade om. Jag blev lite illa berörd av flera saker i den här artikeln. Jag vill rekommendera den orsaken. Det finns en intervju med en statistiker på SCB. Eller någon typ av person som jobbar på SCB i alla fall. Som pratar lite grann om varför. Och säger att ja, men det finns orsaker till att invandrare skaffar så många barn i Sverige. Till exempel att när kvinnor kommer till Sverige från Mellanöstern och så vidare så är de ofta i barnaskaffande ålder. Ibland har de varit på flykt ett antal år vilket gör att det blir ett uppskjutet barnafödande när de väl kommer till Sverige. Och de kommer till Sverige som anhöriginvandrare för att bilda familj. Så när de kommer då har lyckats återförena familjen i Sverige så sätter de genast igång och skaffar barn. Och sen så kommer man till frågan om varför svenskarna inte skaffar barn. Och då säger samma person på SCB, vi vet inte riktigt varför. Vi vet inte om de har valt att inte ha barn eller om de har valt det för att de inte vill eller för att de inte kan eller för att de inte hittar en partner. Vi kan inte riktigt svara på det. Hon har ju väldigt mycket teorier om det här med varför invandrare ska få många barn. Men inte en susning och väldigt lite intresse verkar det som för att reda på varför svenskar inte ska få barn. Och sen är det då flera intervjuer med bland annat då damen i Huckle på bilden. Hon heter Hanae Noor Ahmed och hon kommer från Eritrea. Och hon är föräldraledig med sitt andra barn just nu. Och hon säger, i mitt land är det så att man får barn hela tiden. Man har ingen gräns. Det är en tradition. När man kommer hit vill man ha flera barn. På samma sätt som vi hade i vårt land. Att ha barn är att vara rik. Jag känner mig rik när jag har barn. För andra, jag vet inte hur de tänker, skrattar Noor Ahmed.
1: Men för andra som betalar för hennes barn. I Sverige så, man blir ju bokstavligt talat rik. Det är liksom inte en metafor där. Hon kommer ju kasta pengar på henne för alla ungar hon klämmer ut.
0: Mm. Ja visst. Och samma sak är det säger Mumtaz Fatima. Som säger att det är enkelt att ha barn i Sverige. Läkare utan kostnad, läkemedel är gratis, öppen förskola man kan sätta barnen. Hon säger att det är svårt att ge barnen tillräckligt mycket uppmärksamhet om man har många barn, säger Mumtaz Fatima. Men det är ändå ganska lätt. Mumtaz Fatima är för övrigt utbildad ingenjör från Pakistan. Men hon är föräldraledig och hon vill ha mer barn, säger hon.
1: Men inte svenskarna. Ska vi spekulera lite i olika skäl? För att det är ju inte helt uppenbart. Mm. Det finns ju olika. Jag menar, dels så kan man föreställa sig att det finns kulturella aspekter. Som det faktum att hela den västerländska kulturapparaten i årtionden har basunerat fram budskapet om att västerlänningar måste upphöra att skaffa barn. Det är dåligt för miljön. Det är ohippt att skaffa barn. Håll inte på så där, det är onödigt. Eller ni kan skaffa barn men vänta, och så ser man åt folk att fortsätta vänta tills de är för gamla och så kan de inte längre. Det finns massa olika skäl att skaffa barn. Och nu på senare år så man börjar bli lite ärligare och säga bara, nej men bort med vita människor. Det ska inte finnas fler. Sluta ha barn. Ett roligt test man kan göra för er som följer populärkulturella verk. Inom feminismen finns ju det här Bechdel-testet om vad är det man ska kolla på en film, så ska man kolla så här. Har den minst två kvinnliga karaktärer med namn som talar med varandra om något annat än män? Då klarar en film Bechdel-testet, och det är då förvånansvärt få filmer som klarar det testet. Det är ganska ovanligt. Det finns ett annat test man skulle kunna applicera. Vi kan kalla det för twist-provet efter Oliver Twist. Kolla bara efter intakta familjer. Så här, mamma, pappa och barn. Om de är med i början av filmen, är den familjen fortfarande intakt i slutet av filmen? Och man får inte poäng om budskapet i filmen att den är intakt men inte borde vara det för att föräldrarna är så här galna suputer eller knarklangare eller någonting. Då får man inte poäng, utan bara familj där mamma, pappa och barn är med och där ingen skiljer sig. Det är inga barn som dör och det är inga föräldrar som dör. Bara det enkla testet. Man kan ju räkna efter hur många superhjältar som har barn eller förhållanden överhuvudtaget.
0: Superhjältar, men är inte det en grej liksom att alla superhjältar kommer från konstiga familjer, som Läderlappen, hans föräldrar är döda, Stålmannen, hans föräldrar skickar vägen om och så vidare. Ja. Det finns väl inga som har normala familjer, Spindelmannen kanske.
1: Jo, Hawkeye i Avengers-filmerna. Många har länge undrat vad hans superkraft egentligen är, och tydligen så är det äktenskapet. Han kan gifta sig och skaffa barn. Hans superkraft. Nej, men det är ändå så här, det här ska vara någon typ av kulturella förebilder kanske man föreställer sig, men de är helt oförmögna att ha någon typ av fungerade relationer. Men man kan även titta på andra plan. Var någon artikel... Var det Walking Dead man pratade om när man sa det är så fint nu för alla par i Walking Dead nu är antingen samkönade eller blandrasiga?
0: Mm-hmm. Ja. Det är zombiefilm, zombieserie.
1: Zombieserie, precis. Det är väldigt viktigt i en serie som handlar om zombies att man skickar ut rätt budskap om vem man får vara ihop med. Men det är bara sån här grej. Tänk på det när ni kollar på tv-serier och tänk på det när ni kollar på film. Hur porträtterar man familjer och hur pass positivt ser man på att det finns intakta familjer? Så det är en aspekt då, den kulturella. Ett litet vitt piller där för övrigt. Om man föreställer sig att folk vill skaffa barn för att de ser andra människor skaffa barn, så kan man tänka på vad är det folk gillar att lägga upp i sociala medier. Normis, alltså folk som inte är som oss och som bara sitter och gnäller på politik hela dagarna. Ja, det är dels katter och roliga skämt, men det är dessutom bebisbilder. Det är ju en av de mest populära grejer du kan lägga upp på Facebook, och det är ju riktiga likes-raketer. Folk älskar att titta på babybilder. Så kanske så kommer sociala medier, om det finns en kulturell aspekt här, kanske sociala medier kommer leda till lite av en babyboom. Man kan ju alltid hoppas.
0: Ja, det står ju i den här artikeln om att det har varit lite av en babyboom. Den kanske kan ha sådana här effekter. Det blir mer bebisar på Facebook. Vi har inte riktigt sett hur en babyboom tar sig uttryck på sociala medier. Om liksom mängden bebisbilder ökar väldigt mycket och sprids på via Facebook och så vidare. Vad det har för effekter på människors prokreation vidare. Men visst, alltså det finns de här kulturella effekterna. Jag känner igen förstås det här du säger. Bland annat om hur liksom budskapet har skiftat, men egentligen är samma sak. Det jag känner att jag fick liksom lite grann itutat i mig, inte för att jag köpte det, men som jag såg folk omkring mig resonera när jag var, säg, i äldre tonåren, yngre 20-årsåldern, det var väl dags att tänka på sådana där saker. Det var inte så mycket liksom så här, ska undvika att skaffa barn för klimatets skull. Jag kan inte minnas att jag någonsin hörde något sånt prat.
1: Nej.
0: Utan då var det mer, jag är född i början av 80-talet och jag tror att lite grann för min mikrogeneration så är det mer typiskt att tänka satsa på dig själv. Skaffa inte barn, för det kommer liksom störa dina möjligheter att förverkliga dig själv och att göra sådana saker som du verkligen vill. Du ska väl satsa på att du ska ha så bra liv som möjligt och göra liksom karriär och tjäna pengar och ha intressanta resor och så vidare. Du vet väl att så fort du skaffar barn, då kommer du inte kunna göra någon av de där sakerna längre. Då blir det ingen liksom åka till Maldiverna och dyka, eller liksom åka och klättra i, jag vet inte vad folk håller på med. Men alla sådana typer av självförverkligande projekt. Och sen så morfade det där, tror jag, är några steg. Det säkert finns den retoriken också. Men nu verkar de lägga mest krut på det här med klimatet.
1: Ja.
0: Tycker jag man kan se. Jag såg bara häromdagen på BBS och klippt in en lista från, jag tror, en stor svensk tidning. Där de hade listat olika åtgärder som man kan vidta som enskild person för att minska sitt koldioxidavtryck eller sådär, för att bli mindre av en klimatbov. Och som var sådana saker som att så här, ta tåget istället för bilen, sluta använda plastsugrör, vad de har liksom. Mm. Och sen allra längst upp en pelare som var 10 gånger längre än alla andra, näst längsta pelaren, som var skaffa ett barn mindre.
1: Mm.
0: Vilket då är absolut särklass bästa man kan göra för klimatet.
1: Så ska ju påpekas att det här riktas ju inte till länderna där man har liksom de här gigantiska utsläppen eller sådär, eller där den stora folkökningen sker, utan det är ju av någon anledning västvärlden det är riktat mot.
0: Men om vi ska prata lite grann om de här orsakerna, alltså den kulturella aspekten är en sak, men det finns ju också väldigt tunga ekonomiska aspekter. Ett vanligt problem som folk säger att vi har inte råd att skaffa barn. Vi skulle vilja skaffa barn, men vi har inte råd. Det kostar massa pengar.
1: Mm.
0: Och det är ju delvis ett sant problem, ett verkligt problem, i så mått att folk har, när det kommer till de basala sakerna som man behöver för att leva, så har man lägre köpkraft idag på normal lön. Det är klassiskt, man brukar säga att för ett par generationer sedan så kunde även en vanlig arbetare försörja en familj på sin lön.
1: Mm.
0: Som jag har nämnt i Radio Bubbla, till exempel min farfar som var fabriksarbetare och hade hemmafru och 4 barn. Och de hade ett eget hus och så vidare. Och det är svårt att tänka sig idag för de flesta människorna. Samtidigt som jag kan reflektera att det där förutsätter samtidigt en viss idé om hur man måste leva materiellt sett. Att man måste ha väldigt mycket dyra saker.
1: Ja.
0: För att om man är väldigt intresserad av att bilda familj och verkligen vill satsa på det, så kanske man kan avstå en hel del av de här kostsamma sakerna.
1: Mm.
0: Man kanske inte måste ha en senaste iPhone. Man kanske klarar sig med en mobiltelefon som kostar liksom några hundra istället för en mobiltelefon som kostar 10 000. Man kanske inte måste ha två jättedyra bilar i familjen. Man kan bo billigare än att bo liksom i Stockholms innerstad. Vilket förstås många människor gör som säger att de inte har råd att skaffa barn. Det finns massor med sådana här exempel. Så att det har ganska mycket att göra med inställning och sorts konsumtionshets och extrem materialism. Som har de här effekterna indirekt på barnalstrande.
1: Ja, det finns några bra föreläsningar av ekonomen Brian Kaplan som är oförblommerad pronatalist. Han tycker det är jättebra att folk skaffar barn. Och han brukar fråga folk så här, orkar ni skaffa någon till unge? Nej, nej, herregud, det ska redan skjutsa så mycket på karate och fotbollsträning och allt vad det är. Så säger han så här, jaha, ja, tycker ni om att skjutsa ungarna till idrottsträningar flera gånger i veckan? Nej, skojar du eller? Säger han, det är klart vi inte gör. Jaha, tycker ungarna om att åka på idrottsträning flera gånger i veckan? Nej, nej, vi får ju tvinga iväg dem. Och då säger han så här, ja men sluta skjutsa dem på deras jäkla idrottsträning. Om ni inte vill åka och de inte vill åka, finns det en väldigt enkel lösning på det här problemet. Sluta tvinga iväg dem på träningar och märkliga aktiviteter hela dagarna. Spara både ni och dem tid, så har ni tid att skaffa en till unge. Och ja, det där kan ju vara tänkbart, att man behöver kanske inte man behöver inte göra det onödigt svårt för sig.
0: Sen måste jag nämna en till faktor. Vi kanske ska knyta ihop säcken med lite röda trådar sen. Men en till viktig faktor som ska nämnas i alla fall, tycker jag, det är att det jag hör från många människor i vårt nätverk, vi kan ju bara gissa om vem som lyssnar på Radio Bubblan, men när jag pratar med folk som är aktiva inom Bubblanätverket på BBS och sådär, så är det ju väldigt många, det är ju överrepresentation av män i våra kretsar, och väldigt många män som säger att jag skulle väldigt gärna bilda familj och skaffa barn och allt det där, och jag är också så här, jag jobbar, jag är skötsam, jag har ganska bra inkomst, jag skulle utan vidare kunna försörja en hemmafru, så det är liksom inga ekonomiska problem, men det är nästintill omöjligt för mig att träffa kvinnor som är kompatibla, för att tjejer i min ålder vill inte skaffa barn, de vill vänta i 10 år eller 15 år när de ska få barn.
1: Mm.
0: Tjejer i min ålder är liksom rabiata feminister allihopa, och jag vill absolut inte att mina barn ska utsättas för liksom vänsterism och feminism och sånt där. Så då säger männen att det är jättesvårt att hitta kvinnor. Plus att man har andra problem nu i liksom MeToo-paradigmet.
1: Mm.
0: Så är det riskabelt för män att överhuvudtaget approchera kvinnor. Alltså att bara flörta med en kvinna kan leda till väldigt allvarliga problem.
1: Mm.
0: Vi har en länk nu bubblat som handlar visserligen om finansbranschen i New York, men med ett typiskt exempel där man ser nu att det är jättesvårt för kvinnor att ta sig fram i finansbranschen på Manhattan, för att män vägrar att ha möten tätt med kvinnor. De har inte affärsluncher och affärsmiddagar med kvinnor i en rum. Ska man ha ett möte med en kvinna så lämnar man alltid dörren till rummet öppen, eller så man har det bara i rum med glasdörrar och så vidare. Så att det är relationerna mellan män och kvinnor, mellan könen i stor bemärkelse, har degenererat till en fruktansvärt dålig nivå. Där det verkar från mitt perspektiv som att det finns massor med bra män. Jag vet att det finns en hel del bra kvinnor också där ute. Men de bra männen och de bra kvinnorna som finns kvar har väldigt svårt att hitta varandra. För att de befinner sig i det här bruset av könskrig och feminism och väldigt negativa saker. Och då ger de istället upp. Liksom.
1: Mm.
0: Män i den här situationen kanske så importerar en kvinna från, liksom, från Ryssland eller något annat land och sånt där. Det är inte helt ovanligt. Och jag vet inte vad kvinnorna är. Jag tror att det är många kvinnorna som bara inte skaffar barn, för de lyckas inte hitta de här, en av de här männen. Så det finns ett väldigt stort allokeringsproblem.
1: Mm.
0: Men den gemensamma nämnaren på något sätt känns som att människor vet inte hur man lever. De är svårartat missanpassade,
1: ja,
0: i flera dimensioner på samma gång. De är liksom kulturellt störda så att de förbiser värdet av att bilda familj och skaffa barn. De har helt felaktiga ekonomiska prioriteringar som gör att det blir ekonomiskt omöjligt att skaffa barn. Och de är oförmögna att upprätthålla rimliga könsrelationer, vilket innebär att de kan inte ens påbörja de relationer som så småningom skulle leda till barnavstånd. Jäkla soppa.
1: Mm. Ja, soppa bordet. Långsiktigt, jag vet inte, man kan ju alltid hoppas på någon form av så här 5PT-lösning. Bygg din stam och så vidare. Kan man ha stordriftsfördelar med många som hjälps åt med varandras ungar och sådär. Passa på helgerna om någon är upptagen. Och då kan man naturligtvis även skapa någon typ av internkultur kring att folk träffar varandra. Men för att bygga en stam så måste det till att börja med ha folk som skaffar barn med varandra. Annars funkar det inte.
0: Samtidigt så är ju, alltså, som vi berör på varje punkt indirekt, så är det ju ganska enkelt på sätt och vis att bryta igenom den här indoktrineringen. Till exempel så måste man inte leva liksom, man måste inte ha senaste iPhone och spendera pengar på massa relevanta saker. Det är inte omöjligt att hitta en rimlig partner som också vill bilda familj. Det finns gott om de här människorna kvar, även om det kanske är en minoritet i befolkningen, även om det kanske är liksom, även om säger att det är liksom så här en av fem eller någonting som fortfarande är intresserad av det. Så det är ändå ganska mycket folk. Och lägger man marken till så kan man hitta de här människorna. Och sen är det ju bara att köra på. Sen är det bara att bilda familj och skaffa så många barn man vill. Och man får alla fördelarna av det bara genom att bilda familj själv. Och som du säger, nätverka med andra familjer. Men det tror jag inte är det svåraste. Men om inte annat, bara i bubblenätverket så finns det massor med barnfamiljer. Och de är intresserade av liksom att nätverka med andra familjer och så vidare. Så att, ja, men det här tycker jag känns som ett område där man kan vara optimistisk och bygga det man vill ha själv. För att andra människor avstår från att skaffa barn är ingenting som hindrar mig från att skaffa barn.
1: Nej. Om vi tänker på det långsiktigt också, vi kan ju leka med tanken på att det finns en genetisk dimension i hur många barn folk skaffar. Det är inte omöjligt med tanke på att, jag menar, om politiska åsikter kan vara genetiskt betingade så kan det finnas en genetisk faktor här också. Den behöver inte vara särskilt stor, den behöver bara vara högre än noll. Och vad det i så fall innebär är att den sortens människor som skaffar många barn kommer till slut ersätta dem som inte gör det. Enkel elementär evolutionär teori. Tidigare har det väl inte varit så aktuellt, därför att ja, då har man inte haft preventivmedel. Men nu när folk kan välja bort barn utan att välja bort sex, så ja, kommer leda till sannolikt till stora förändringar.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
0: Netflix dokumentärserie Hitler, nazismen och tredje rikets fall kom till på grund av millenniegenerationens okunskap om förintelsen, enligt regissör Joe Berlinger, som säger att okunskapen är så stor att det har gått från förintelseförnekelse till förintelsebekräftelse, alltså att Hitler hade rätt. Ja, det kommer en ny dokumentär om andra världskriget på Netflix. Min första tanke när jag såg den här rubriken var att det måste vara den mest överetablerade nisch som finns inom dokumentärfilmer. Möjligen med undantag för liksom, dokumentärfilmer om lejon på savannen eller sånt där. Men jag tror det är faktiskt så att lejonen konkurrerar. Alltså, hur många andra världskrigsdokumentärer finns det redan bara på Netflix? Förmodligen flera hundra. Vi samtidsmänniskor, vi är ju helt besatta av andra världskriget och av Hitler givetvis, för att inte tala om hans storverk Förintelsen. Oavsett om vi förnekar eller bekräftar Förintelsen, som det står i rubriken här. Oavsett om Hitler hade rätt eller fel, så är vi oerhört intresserade av honom. Och det är som vi pratar om då, det är vår kulturs skapelseberättelse, våra mest fundamentala myter, våra källor till värden och riktning, allting kommer från andra världskriget. Specifikt så är det ju historieskrivningen kring andra världskriget som styr så mycket av vårt kulturella och intellektuella liv. Om man nu fortfarande kan prata om något kulturellt eller intellektuellt i vårt samhälle. Det som vi något tvivelaktigt försöker få att passera som kultur kretsar i extremt hög grad om andra världskriget och saker som hände i samband med andra världskriget eller som vi föreställer oss hände i samband med andra världskriget. Så att kampen går alltid vidare. Nya dokumentärfilmer måste alltid produceras. Det finns till och med särskilda tv-kanaler som bara handlar om andra världskriget. Som bara sänder andra världskrigsfilmer dygnet runt. Vilket är väldigt intressant, för att hur många sådana ämnen finns det som bara rapporterar dokumentärt om ett enda ämne dygnet runt? Så det finns ju då som sagt liksom naturfilmskanaler och sånt där. Och jag är säker på att det finns religiösa kanaler som dygnet runt sänder liksom religiösa budskap. Men det här är vår tids största och viktigaste religiösa budskap. Teologiska monomanin kring andra världskriget och Hitler. Men de kan alltid ta upp det här som en rationalisering för det de gör. De säger att ju längre tiden går, desto större är avståndet mellan andra världskriget och unga människors verklighet. Och i motsvarande mån så minskar deras kunskaper. Och det är givetvis sant. När jag föddes så hade 37 år förflutit sedan andra världskriget. Och ingen av mina föräldrar var födda än när kriget slutade. Vi har förmodligen folk som lyssnar på Radio Bubbla som varken har mor eller farföräldrar vars liv överlappade med kriget. Det var verkligen väldigt länge sedan som de här sakerna hände. Och ju längre tiden går, desto mindre kunskap har folk givetvis. Men det är också så att ju längre tiden går, desto mer frikopplade blir myterna från vad som egentligen händer. Det är också berättelserna som berättas om kriget som vid det här laget helt och hållet lever sitt eget liv. Så att vid det här laget så har väl de nästan ingenting att göra med vad som faktiskt hände. Om det någonsin fanns någon sorts realism, någon sorts verklighetsförankring, så var det länge sedan i alla fall. Vi har liksom gått igenom flera olika cykler av helt nya myter om andra världskriget, och sen så kommer förintelsen som man börjar prata om senare, som har kommit som blivit den stora grejen nu. Så att vi är långt ute i en sorts fantasivärld när det kommer till de här sakerna. Samtidigt som det är så enormt viktigt, och det är så mycket som kretsar kring det, och så mycket som baseras på det. Så det är ändå intressant som att jag är inte nyfiken på just den här dokumentären, för det verkar inte som att det kommer någonting nytt. Men fenomenet tycker jag är väldigt intressant. Och jag ska också säga att jag personligen, jag är inte immun mot det här intresset för andra världskriget. På ett plan så kan jag lite grann försöka ställa mig över och ta avstånd från det, men jag är också lite mer intresserad än vad jag egentligen kanske känner att jag borde vara. Men jag tänkte på det när jag såg den här rubriken, jag sa det till dig också häromdagen, Boris, att jag frågade mig själv så här, vad tror jag att folk inte förstår om andra världskriget? Om jag skulle hålla på och noja, jag måste göra en dokumentärfilm för att unga människor förstår inte ditt eller datt, vad skulle jag lägga fokus på då? Och sen ställde jag direkt efter det en ännu mer intressant fråga, nämligen vad skulle Boris tycka var det viktigaste som folk inte förstår? Men jag frågade dig om dagen, Boris, och sa att jag måste säga först, jag skulle börja med att ge några idéer, så kunde du kommentera lite sen. Så att något motvilligt ska jag göra det. Motvilligt eftersom mina historiekunskaper vid sidan av dina, Boris, ser ut som något som har färskstreamat från Netflix. Men jag kommer att tänka på ett par saker. En ganska konkret historisk sak och en lite mer filosofisk sak som har att göra med hur historiesynen formar vår världsåskådning och så vidare. Så den senare, lite mer filosofiska tanken, det är att det som folk framförallt inte förstår om andra världskriget, det var att det fanns en värld innan andra världskriget. Eller annorlunda uttryckt, att det inte fanns en värld för andra världskriget. Det är en paradox, men jag tror att kanske många förstår vad jag är ute efter, eftersom vi har pratat en del om det här tidigare. Och det är att en av de främsta orsakerna till att man fokuserar så fanatiskt på andra världskriget är att man vill ta bort fokus från allt som hände innan andra världskriget. Och det finns fler exempel på det här i historieskrivning såklart. Och det finns en liknande mekanism i svensk historieskrivning som vi uppmärksammar då och då. Det vill säga att man fokuserar extremt mycket på de politiska omvälvningarna i Sverige på slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, när socialdemokratin tog över landet och frälste oss från det fruktansvärda tillståndet vi levde i dessförinnan. Och det är vad svenskar i allmänhet tror, så vitt jag kan bedöma, att vi svenskar, vi levde i mörker och armod och misär i alla hundratals och tusentals år, tills arbetarrörelsen klev upp på den historiska scenen och gjorde våra liv värda att leva. Det finns egentligen ingenting som behöver sägas om tiden innan ett LO och SAP, förutom att den var skit och vi ska vara oändligt tacksamma för att den är över. Och så är det med andra världskriget också, att fokuset på kriget täcker över vad som hände innan kriget. Allting vi bryr oss om, det är den här nya världsordningen som skapades efter kriget. Allt som kom innan dess var som mörker och misär, och pliktskyldigt måste vi ha någon sorts berättelse om det. Men framförallt är det en sorts ganska svepande mörkläggningsmekanism. Och det jag tror att vi framförallt liksom leds bort ifrån, det ena är första världskriget. som folk har mycket dimmigare uppfattningar om. Jag tänkte bara när man pratar med folk att de flesta någorlunda intelligenta personer kan säga några sammanhängande meningar om vad andra världskriget handlar om. Alltså givetvis från ett konventionellt perspektiv, från ett normigt perspektiv. Men de kan i alla fall lägga ut texten om det en stund och det låter inte, det är inte totalt pannkaka liksom. Men nästan ingen kan förklara vad första världskriget handlar om. Men det i sig är en paradox, därför att det går inte att förstå andra världskriget utan att förstå första världskriget. För som vi har pratat om tidigare flera gånger, så var världskrigen på många sätt en och samma konflikt som hade, så att säga, hade med ett långt vapenstillstånd mellan 1918 och 1939. Och det är just det som är problemet, för att om folk hade kunskap om första världskriget så skulle andra världskriget komma i ett helt annat ljus. Så att för att upprätthålla den allmänna förvirringen så är det bäst att vi inte tänker alls på första världskriget. Och den andra saken som jag tror att man framförallt vill täcka över är vad som hände i Europa innan första världskriget. Vad första världskriget var en, liksom en reaktion till eller en kontrast till. Och det jag tror att man särskilt vill obfuskera, det är att Europa befann sig i en sorts guldålder under den närmast föregående epoken, säg under 1800-talet. Kulturellt, filosofiskt, vetenskapligt, ekonomiskt, politiskt, massvis med olika utvecklingar, långa utvecklingar löpte ihop och skapade en världshistoriskt unik tid och miljö där vi gjorde mängder av stora genombrott. Och det som jag tror är den springande punkten som jag har berört då, vi stod på randen på mitten av 1800-talet, slutet av 1800-talet, vi stod på randen till att göra ännu större genombrott. Man kan se det i efterhand och många kände det då, många märkte då vid den tiden att det låg i luften och de pratade om det och skrev om det, att vi var på väg att liksom bryta igenom och göra någonting väldigt intressant med vår kunskap, med vår civilisation. Och det var där som det uppstod en sorts motreaktion. Och det var där som någonstans det bestämdes att här drar vi ett streck, här stänger vi ner hela utvecklingen. Nu ska vi styra in saker och ting på en helt annan, mycket mer begränsad, mer primitiv bana. Så vi flög för nära solen och våra vingar fattade eld och vi föll och vi har fallit sen dess. Och första världskriget var en sorts apokalyps. Vår värld gick under och sen dess har vi levt i en sorts postapokalyptisk mardröm och krampaktigt håller vi fast i vissa fragment av den gamla världen fast vi egentligen inte förstår vad de betyder. Och det enda vi egentligen kan göra är att försöka återskapa kanske delar av den gamla ordningen, men det går egentligen inte. Så vi kan försöka så frön för att bygga någonting nytt. Och det är egentligen, jag tycker ju personligen att det är en väldigt inspirerande situation. Jag känner mig exalterad, som jag ofta pratar om, att få vara en del av en sån ansträngning, att tänka att få vara med och börja bygga en ny kultur, en ny fas av civilisationernas cykel. Att man inte behöver känna sig bunden av någonting som existerar eller någonting gammalt som man måste hålla fast vid eller bygga på nytt, för att vi är så långt bortom det där. Vi har liksom gått igenom två stora förödande världskrig som bara var liksom reset, reboot-knappen som det har tryckts på gång för att det gamla inte riktigt ville dö. Men nu är vi där och Om man inte förstår att det är det som pågår så kommer man vara väldigt förvirrad. Framförallt om man tror att saker och ting har blivit bättre och bättre och bättre i en sorts rak uppåtgående linje längs hela den här perioden. Och det är det som den konventionella historieskrivningen säger såklart. Och det är det jag tänker på som början på en sorts postapokalyptisk ökenvandring. Det är ju den moderna ideologin. Det är som början på en ny guldålder. Och dessutom kan man säga att det är som början på den första guldåldern. Eftersom vår tid egentligen inte erkänner några tidigare storhetstider. Alla andra tidigare epoker är bara liksom mörka och smutsiga och depraverade. Och det i sig är en unik, jag tror att det är en unik och en ganska häpnadsväckande och skrämmande sak att vi i vår tid, vi är så unikt ointresserade av historien. Jag vet inga andra exempel på att det har hänt tidigare, för att nästan alla sorts kulturer har alltid medvetet försökt bygga vidare på någon sorts historia. Man har alltid försökt dra de här långa linjerna för att förklara vem man är och vad man håller på med, vilka tusenåriga rötter är det man åberopar. den exempel jag känner till på kulturer som ser sig själva som helt nya och liksom jungfrufödda förutom vår kultur, det är olika typer av sekter. Små, små grupper av människor som går helt och hållet upp i kanske en viss guru och hans berättelse och någon viss idé. Men det är alltid bara de här små lokala, isolerade exemplen. Så man, ja, men allting innan vår guru, det är bara irrelevant. Och sen vissa av dem där kanske växer och blir mer storskaliga, som till exempel islam, som har någon sorts insulära inställning. Men till islams försvar kan man säga att i det här laget så finns det ändå 1400 år av islamisk historia. Men inte vi. Vi har den här unikt historielösa perspektivet, världsåskådningen, och kruxet i alltihopa, det är precis den här knuten, den här singularitetspunkten som vi har i andra världskriget. Men det handlar egentligen inte om andra världskriget, utan det handlar om allting som hände tidigare och framförallt allting som hände innan 1914. Ja, det blev lite rörigt kanske. Det var en idé.
3: Nej,
0: i alla fall.
3: Inte alls.
0: Att det inte framförallt handlar om förståelsen för andra världskriget, utan det handlar om vad du skymmer sikten för. Hur mycket man måste väsnas för att skymma sikten.
3: Ja, nej, men alltså, det där tycker jag var en väldigt, väldigt bra genomgång. Jag kan faktiskt bara ansluta mig till den. Alltså, det gäller ju att andra världskriget kan inte för... Alltså, själva fokuset är ju fel i den allmänna diskussionen nu. Att vi måste förstå andra världskriget. Vad hände egentligen? Men så gör man inte några andra historiska sammanhang. Alltså, andra världskriget kan inte dras, förstås, annat än att man drar de väldigt långa linjerna. Det är som den nyss döde framstående judiska historikern Arno Mayer konstaterade, att betraktar man historien, även den moderna historien, så är förintelsen bara en detalj. Den inträffar på grund av en massa andra faktorer, men det är bara en detalj, och den i sig förklarar ingenting. Den förklarar ingenting av något skeende, vare sig av det som fanns innan eller det som kom senare. Och det är ingen idé att försöka gräva ner sig i den för att förstå vad som hände. Därför att det kan inte heller förstås utan de stora linjerna. Och som man säger, som sagt var, det är bara detaljer i det historiska förloppet. Det är ju surt, milt uttryckt. Jag vill inte vara vanvördig för de som förlorat anhöriga i denna förintelse. Men det har liksom inget förklaringsvärde för historien eller någonting annat. Eller för hur vi har det nu. När det gäller den långa linjen så skulle jag vilja förlägga den hur långt tillbaka som helst egentligen. Som du säger, det är en exceptionell situation på 1800, i mitten på 1800-talet. Men redan då tycker jag liksom att allt är dömt och gå under. Allt är skrivet. Det kan bara röra sig åt fel håll, tyvärr. Men jag kan inte se något annat man kan göra i diskussionerna än idag och säga ungefär som jag. Alltså gå ut ganska hårt och säga att förintelsen förklarar ingenting. Och du kan inte förstå historien utan att dra den långa linjen bakåt. Sen är det väldigt intressant det du sa om att vi lever i en tid som är den första som inte i verklig mening försöker liksom bygga vidare på det som var. Men vi försöker ju faktiskt, inte vi men de andra försöker ju faktiskt bygga vidare. För du säger, det finns lite motsägelse där, för att precis som du säger, vi lever i en tid då allting sägs på något sätt börja på nytt. Alltså den verkliga, riktiga, goda världen, den föds 1945 under USA:s beskydd. Och det är den vi på något sätt ska liksom förverkliga och breda ut. Medan andra generationer och epoker har tittat tillbaka på Rom, Sparta, Aten, Florens och Venedig under renässansen, Wien, så tittar vi tillbaka liksom på vadå, FN-skrapans, den uppfördes. Så vi ser förvisso tillbaka försöker lära. Och punkten är liksom 1945, vilket är oerhört fattigt. Så att jag tror en sak man ska göra är därför att inte ge sig in i såna här diskussioner om hur många dog, var, när, hur, vems fel var att andra världskriget utbröt. Det är precis som du gjorde, dra de långa linjerna, vilket jag tror gör folk som har en någorlunda fungerande hjärna lättade. Alltså att de kan krypa upp ur det här kaninhålet och där de lär sig allt om SS och det sonska och så vidare. Och tittar på utvecklingen som den faktiskt har utspelat sig i historien. Och det är då man kan bli stimulerad och få sådana visioner om att tänka om man kunde skapa en ny renässansperiod i Europa. Förutsättningarna finns ju faktiskt.
0: Ja. Ett annat sånt, alltså det är just den här amerikanska nyordningen som började 1945 i förrgår. Som
3: ja, i förrgår.
0: Och det är ju också ett alternativt perspektiv. Jag drar mig för att säga så mycket om det för att jag har så många gånger så har jag hållit utläggningar i Radio Bubbla om det. Men man kan, som ett perspektiv på just den här frågan om vad kanske unga människor inte förstår om den här epoken och den här vändpunkten, så ett sätt man skulle kunna lägga upp det lite provokativt, det vill säga att det som hände har egentligen ingenting att göra med Tyskland och Hitler. Det är fel att säga att det inte hade att göra med Tyskland. Men man kan säga att det hade ingenting att göra med Hitler, hade ingenting att göra med judar givetvis och sådär. Utan det som allting handlade om är USA. Och det är det som är, om man ska förstå någonting från hela den här epoken, så var det vilken roll USA spelade och varför USA gjorde det de gjorde. Och som sagt, vi har pratat om det förut, men USA spelade en extremt stor viktig roll i världskrigen. Och det är kanske det som det ljugs allra mest om. Alltså den officiella historieskrivningen, det är någonting i stil med att USA räddade Europa ur fruktansvärda knipor. Hjältemodigt och altruistiskt så kom amerikanerna över havet och räddade oss från Hitler och så vidare. Medan sanningen snarare är att USA hade en sorts fanatisk anti-europeisk agenda som man hade drivit i flera hundra år och som gjorde att man gick in i första världskriget och liksom förvärrade det kriget enormt mycket och förlängde det. Man krossade hela den gamla politiska ordningen i Europa som man uttryckligen hade som mål i början av kriget och ersatte den med en helt ny amerikaniserad liksom republikansk, liberal, demokratisk ordning och så vidare. Och i andra världskriget så gjorde man det igen för att européerna höll sig inte på mattan utan man var tvungen att gå in igen och kronan på verket var att man gav halva Europa till Stalin. Den stora befrielsen av Europa, halva kontinenten fick leva under kommunistiskt förtryck. Styrt från Moskva. Det är liksom den alternativa berättelsen som aldrig någonsin kommer fram förutom Radio Bubbla och enstaka andra obskyra podcasts. Och återigen, det har väldigt lite att göra med Hitler och judarna och allt det där. Därför att amerikanerna satt igång den här agendan långt innan Hitler föddes och de började rulla ut den på allvar i Europa långt innan Hitler var mer än en korporal i gamla tyska herren.
3: Och just den här bilden av att USA kom över haven i två gånger, den är ju, alltså den är ju så närvarande, framförallt i liksom svenska borgerliga kretsar. Det är sjukt att höra man säga att USA har räddat oss två gånger och det minsta vi kan göra det är att gå med i NATO så att vi kan delta i den tredje räddningsoperationen mot vad det nu ska vara. Men det är också det absurda här är ju att vi måste studera historien. Alltså, för det är inte bara i radiobubbla utan det, alltså, tittar man på så att säga, riktiga historikers verk så finns ju allt där liksom, om hur jävla onödiga egentligen båda världskrigen var. Det är ju knappt att det är omstritt bland historiker. Och det finns en ordentlig, alltså speciellt brittiska historier har en väldigt revisionistisk syn på till exempel förspelet till andra världskriget. Härom veckan läste jag Kenans gamla bok om det brittiska imperiet där han förklarar att andra världskriget hade ju inte behövt bryta ut om britterna varit lite mer koncentrerade på att förhandla med Hitler. Men man var så jävla upptagna med att behålla kontrollen över Indien. Man gick ju på knäna där. Det jäste verkligen i Indien. Man var rädd att förlora hela subkontinenten. Så man skötte alla förhandlingar och skenet i Europa med vänster hands lillfinger tills situationen totalt hade kajkat ihop. Och det finns många sådana exempel på onödigt. Och när det gäller Versaillesfreden som faktiskt amerikanerna drog upp riktlinjerna för. Så det är inte bara att de krossade mångkulturellt fungerande, någorlunda fungerande imperier. Det är inte bara att man ersatte dem med en slags liberala republikanska demokratier. Såg till att kartorna blev sådana att man byggde in en massa förbannade nationella problem. Som det inte fanns någon vettig lösning på nästan. Utan som gjorde att kontinenten drev mot krig. Alltså de har bara skapat ondska, elände och helvete i den här världsdelen.
0: Ja, det finns ju några figurer under den här historien under 1900-talet som verkligen är så extremt perverterat, ondskefulla, så destruktiva att man knappt kan förstå det. Och det där tror jag myten om Hitler är till för att maskera i hög utsträckning vilka som var de egentliga galningarna. Alltså framförallt då först Woodrow Wilson och sen FDR och Winston Churchill som var helt sinnessjuka människor och som gjorde helt galna saker som verkligen förstörde som Europa, i Churchills fall sitt eget land, sitt eget imperium. Allting kört i botten, totalt i onödan. Bland annat på grund av liksom att han hade en fanatisk missriktad lojalitet till det nya amerikanska imperiet och ett sorts fanatiskt hat mot Tyskland.
3: Och det är ju bara han sålde ju verkligen, som du säger, det där är oerhört viktigt. Alltså Churchill sålde verkligen sitt land till USA. Och i förhandlingarna alltså det är också så där dolt vad som hände, liksom hur med vilka metoder USA tvingade britterna att montera ner sitt imperium. Det var ju det brittiska överhuset kämpade emot i det längsta liksom mot de amerikanska utpressningsavtalet. Men det hade ju varit målen hela tiden att se till att det monteras ner. Och sen gav man sig på Frankrike också till att de blev tvungna att montera ner sitt imperium också. Och världen stod än mer öppen för USA. Ingen jäkla befriare. Och tittar man på de imperier som monterades ner så tror jag var och en kan förstå att de hade nog utvecklats vida mycket bättre. Och trots allt hade de britter och fransmän hanterat Afrika bättre än så att det blivit bättre än det Afrika vi ser idag.
0: Det ledde också till andra paradoxala situationer inför kriget och under kriget. För att Churchills beteende var så obegripligt så från Hitlers perspektiv så var det ju något konstigt och väldigt besvärande. Och det här är en typ av sak som folk inte vet. Som är välkända, alla historiker vet det här. Jag tror inte ens att det är minsta hemligt i officiell historieskrivning. Men det kommer liksom aldrig fram i de här liksom dokumentärfilmerna vad det är för någonting. Man beskriver den här konflikten mellan, liksom, under kriget mellan Tyskland och Storbritannien och så vidare. Och Tyskland, Hitler bombade London och så vidare. Hitler älskade Storbritannien. Han beundrade Storbritannien. Det var hans stora dröm. Hans plan för Europa var att Storbritannien och Tyskland skulle vara en så här fantastiskt stark allians. Sjöimperiet Storbritannien och landimperiet Tyskland. Och man skulle liksom dela upp Europa mellan sig och så vidare. Och han gjorde en hel del för att liksom för att få Storbritanniens gunst och ska vi inte göra den grejen. Och han, som jag har förstått det, så blev han ganska paff över hur irrationellt de betedde sig och att istället var liksom att när Frankrike och Storbritannien skulle förklara Tyskland krig över Polenfrågan och så vidare, så var nästan ofattbar vändning av historien för att det var så onaturligt. Och det fanns ju jättemånga människor, stora delar av eliterna i Storbritannien och USA och så vidare, som också tyckte att det här var helt obegripligt.
3: Ja, alltså man kan ju inte, det fanns ju två personer i Europa, några till fast, men två viktiga personer i Europa som tyckte att Frankrike och England var komplett irrationella. egentligen tre. Jag menar, Hitler och Stalin delade ju synen på alltså pakten dem emellan. Den är ju till slut för att nej, men vad fan, vi vet ju att vi har varann. Någon gång hugger vi varann i strupen. Men det går inte att prata med britter och fransmän som dessutom skiftade ståndpunkt hela tiden. Och Mussolini var också lite förtvivlad. Han visste liksom inte vad Frankrike ändrade sig från dag till dag. Skulle de vara fientligt inställda eller vänligt inställda? Och hela tiden så finns det ju en underström och en linje i europeisk politik. Till exempel de tidiga fördragen i just Rapallo mellan Sovjetunionen och det då besegrade och förnedrade Tyskland, där man beslutar sig om ekonomiskt utbyte, industriellt samarbete och att bygga upp krigsmakterna tillsammans. Båda de länderna väntar sig liksom att det ska väl stillas i Europa, vi skulle kunna bara prata med varandra igen. Men det händer aldrig, och framförallt för att man är helt knäppa som ni säger, alltså Hitler hade ju en väldigt beklar bild av hur Storbritannien skulle agera hela tiden. Och det gjorde de ju inte. Och då opportunistiskt sett så hoppade han från tuva och tog vad han kunde. Så att, men som sagt, va, om 100 år så sitter ju folk och skriver historia igen. Och då har vi förhoppningsvis fått till en europeisk renässans. Och då kommer man dra de långa linjerna. Och då kommer ju liksom en helt annan historia att skrivas.
0: Ja, det kanske vi som borde göra en Netflix-dokumentär. För jag tror inte så mycket av det vi pratat om här kommer komma fram i den här nya filmen på Netflix.
3: Jag tycker, ska man se på en Hitler-dokumentär, då är det ju reality-serien Hunting Hitler som gäller.
0: Mm-hmm.
3: Har du inte sett den?
0: Nej, det har jag inte sett.
3: Den gick i 5 säsonger mellan 2015 och 2020 på History Channel. Där har det gått en del andra olika kabelkanaler. Och det är alltså 5, ibland 6 män som ger sig ut. Och i sammanlagt 10 säsonger alltså. Så undersöker man teorin om Hitler och Bormann, några till, överlevde. Och lyckades fly till Latinamerika och till Spanien och så vidare. Jag lovar, det är en andlöst fascinerande serie. Oerhört roande. De tar det på väldigt allvar. CIA-agent, historiker, en gammal högt uppsatschef i US Marshals och lite annat folk. En Afghanistan-veteran. De åker runt liksom och kan ubåten ha lagt till här? Den ubåt som kanske förde Hitler till Argentina. Så besöker olika platser i Argentina, Brasilien, där Hitler kan ha, kanske, hållit sig undan. Andlöst spännande.
0: Kul, ja, det låter faktiskt, det låter mycket mer underhållande än de här vanliga grejerna.

Radio Bubbla. Tyska utrikesministern Steinmeier anklagar NATO för krigshets, hävdar övningarna i Östeuropa kan försämra ryska relationer och att diplomati är att föredra. Vi har pratat ganska mycket de senaste veckorna om den militära upptrappningen som sker egentligen i alla regioner som på något sätt angränsar till Ryssland. Framförallt det ryska kärnlandet väster om Ural. Det är svårt att hålla ordning nu på alla militärövningar som pågår och alla utrullningar av robotförsvar och nya markinsatser i Afghanistan. Det största som händer just nu, det är Anaconda 16-övningen. Som är en stor NATO-övning där 12 000 polska och 14 000 amerikanska soldater tränar. 1000 brittiska och andra NATO-länder och 5 andra länder som inte är med i NATO är med i övningen i Polen. Så allt som allt mer än 30 000 trupper. Det är en enormt stor övning. Där man simulerar en rysk attack mot Polen och tränar sig då på hur man ska bemöta det. Så det här är jättestor grej som händer, och en av flera saker. Och Ryssland har svarat på ett förutsägbart sätt på det här. Ryssland har sagt att det här är aggressivt positionerande gentemot Ryssland. Och vi kommer att öka vår försvarskapacitet längs gränserna. Så de har ska sätta upp några 3 nya, jag är osäker på militära terminologin här, men 3 nya divisioner eller bataljoner eller något sånt där. Alldeles nära gränsen till NATO i Europa. Så det är en klar upptrappning som håller på. Och NATO

0: onödan med vapenskrammel och krigshets. Och den som tror, säger han, att en symbolisk stridsvagnsparad på NATO-alliansens östra gräns kommer att öka säkerheten för alliansen, de tar miste. Det är inte ett steg i rätt riktning, tycker han. Utan han säger att det vi bör göra är att se till att vi inte skapar förevändningar för att förnya de gamla mönster av konfrontation som fanns under kalla kriget.
1: Det är jätteintressant att se hur de här två linjerna uppenbarar sig. Det som alltid funnits i Tysklands historia, om man ska samverka med Ryssland eller tränga österut och erövra åtminstone stora delar av Ryssland. Och den här tendensen som den här ministern är uttryck för har ju funnits där väldigt länge. Och jag tror den kommer att växa, därför att en rimlig tanke är att de närmaste åren kommer vi se ett EU som kollapsar, och då återgår faktiskt framförallt Frankrike och Tyskland, tror jag, till just ett gammalt utrikespolitiskt mönster där man i sin tävlan mot varandra också söker allianser på olika sätt med Ryssland. Vi kommer ju säkert att se om det är så att Le Pen vinner presidentvalet, en väldigt tydlig koppling till Ryssland, och då kommer givetvis Tyskland tävla med Frankrike om att länka sig mot Ryssland på olika sätt.
0: Ja.
1: Men som man säger, den här lilla paraden, alltså det är bara så, som vi har rapporterat om många gånger, den här typiska nålsticksgrejen, fast det är ett väldigt stort nålstick, det här att hålla ryssen på fötterna och irriterad. Men poängen med det är lite svårt att förstå.
0: Ja, och om man ser till de underliggande geopolitiska realiteterna, så är egentligen NATO och den amerikanska inblandningen på den europeiska kontinenten någonting som är, jag vet inte om man kan säga onaturligt, men det är i alla fall någonting som inte riktigt är en del av den traditionella historiska geopolitiska cykeln i Europa, som snarare handlar om Tyskland, om tysk expansion och tyska försök att kontrollera Europa, expandera Europa, och där är ju Ryssland en av de stora spelarna. Så historiskt så har europeisk geopolitik handlat väldigt mycket om tysk expansion respektive kontraktion och relationen till Ryssland. Och där har man som bekant haft många olika typer av relationer mellan Tyskland och Ryssland. Men det här är, så att säga, den centrala dynamiken. Åtminstone när USA inte intervenerar. Men det finns goda skäl att titta noga på vad Tyskland gör. För när det kommer till kritan så är Tyskland oerhört avgörande som spelare. Och NATO och USA kan inte göra sina saker i Europa om de inte har Tyskland med på något sätt.
1: Nej, och Tyskland har ju starka intressen i... De har alltid velat ha, och idag har de definitivt starka intressen i östra Europa. De var ju drivande i östutvidgningen av EU. Tyska företag har investerat otroligt mycket pengar och kraft och resurser och byggt upp industrier och infrastruktur i de centraleuropeiska länderna som förut var delar av Sovjetblocket. Och det en mycket rimlig tanke att de ser ett närmande och ett samarbete med Ryssland som den bästa garantin för de investeringarna. Om EU-bygget börjar vackla. EU-bygget har ju varit deras sätt att skaffa sig säkrad marknad österut. Funkar inte EU längre, så är olika former av allianser med Ryssland ett säkrare kort att satsa på för att säkra sina investeringar där, tror jag.
0: Vi får se hur långt den här sprickan, den synbara sprickan inom NATO, går. Det är en känslig situation om man tittar historiskt, eftersom Tyskland kan ju sägas vara egentligen fortfarande ett ockuperat land efter andra världskriget. Tyskland har ju inte riktigt blivit självständigt på samma sätt som vissa andra länder, utan det är fortfarande formellt sett i vissa bemärkelser en amerikansk

0: lydstat efter kriget, och det finns enormt mycket amerikanska militärbaser och amerikansk trupp i Tyskland. Nu är det förstås de facto så att Tyskland är Europas starkaste land och självständigt och kan göra som de vill. Men om det uppenbaras en sån här spricka som gör att det blir offentligt att säga att Tyskland och USA inte går i takt längre, så underminerar ju det NATOs ställning och trovärdighet väldigt mycket. Så det här är någonting som vi har skäl att hålla ögonen på väldigt noga. JO uttalar att polisen saknar lagstöd för tvångsanvändning vid genomförandet av utvisningar. Kommer sannolikt påverka möjligheten att utvisa barnfamiljer, enligt polisman. Det här är en nyhet som fick mig att höja på ögonbrynen när jag läste den i morse. Det är ju synnerligen en aktuell fråga. Kommer bli ännu mer aktuell kring hur ska man gå tillväga rent praktiskt för att utvisa människor från Sverige. Det har kommit signaler från regeringen om att man ska utvisa fler. Och rent allmänt sett är det väldigt svårt att se en lösning på de nuvarande migrationsproblemen i Sverige som inte innefattar att man i någon utsträckning utvisar eller repatrierar folk som har kommit hit. Men det är verkligen en stor fråga, hur ska det här gå till? Och vi har diskuterat tidigare i Radio Bubbla om att resurserna inte ens i närheten räcker till för att göra det här. Det finns bara inte så mycket folk, poliser och annat som kan verkställa de här besluten. Så att även om man har en ambition att utvisa, säg 10 000 människor, så går det inte. Det går inte att tänka sig rent praktiskt hur det görs. Men nu har det blivit ännu mer omöjligt praktiskt. Därför att nu säger justitieombudsmannen att om polisen kallas in av Migrationsverket för att verkställa en utvisning, så får de ändå inte använda tvångsmedel. Så att om den som ska utvisa säger att nej, jag vill inte, då kan polisen enligt justitieombudsmannen inte göra någonting. De kan bara sätta sig i polisbilen igen och äta några till vinerbröd, får man anta.
1: Ja, och två saker får ni höja på ögonbrynen. Det ena är ju att det alls verkställs utvisningar. Vi har ju också nyheten om det här ukrainska paret som inte lyckas lämna landet. De har ett ukrainskt par som är utvisade och som är medellösa och väntar på en biljett. Och vad tog det? 3 månader?
0: Mm.
1: Så det är lite märkligt i sig att... Och sen, det någonstans gnager lite i med det här att de hämtar en gravid kvinna och kvinnans barn. Samtidigt så har man en massa 25-åriga män som håller på och badar hela tiden och som inte blir utvisade. Det är något. Alltså, det förvånar mig att ingen granskar egentligen alla de här människorna som sitter och tar beslut och vad de egentligen gör.
0: Ja, det är inte utan att man får känslan av att alla delar av systemet spjärnar emot och gör sitt bästa för att det ska bli omöjligt att genomföra den typen av politik som de flesta verkar bli på det klara med nu kommer att behövas. Samtidigt känns det som att det kommer inte bli av. Det är ingen som kommer bli utvisad från Sverige, därför att polisen får
1: så
0: inte
1: använda... Såvida de inte jobbar.
0: Ja, förutom om de jobbar, om de är skötsamma människor. För då säger man bara åt dem att nu är det utvisade. Sen åker de av egen maskin. Betala för sin biljett själva istället för att sitta och gnälla om att de ska ha pengar från Migrationsverket. Det är det som är problemet med välordnade människor. Att de är väldigt lätta att utvisa sig själva. Så fort man ber dem att göra det. De som inte vill utvisa sig själva, där är ett större problem. Känslan som jag får, det är att ingen kommer någonsin bli utvisad förutom på helt frivillig basis.
1: Nej, men det tror jag vi ska vara helt säkra på, att någon som är här kommer att stanna om de inte tröttnar. Dessutom ska vi komma ihåg det vi har talat om tidigare, att vi har ju ett kontinuerligt icke-kontrollerat inflöde hela tiden också. Det finns ju inga fungerande gränskontroller, vad som än sägs.
0: Rent principiellt så kan man väl säga att jag har ingenting emot att polisen inte sysslar med att utvisa folk. Det är någonting som polisen inte borde behöva hålla på med, som man inte borde behöva hålla på med överhuvudtaget. Det rimliga sättet att så att säga få folk att inte vara i Sverige när de inte borde vara i Sverige, det är att sluta stå för deras försörjning via bidrag. Sluta ge dem pengar från staten, sluta ge dem bostäder, sluta helt enkelt gör det möjligt för dem att leva som parasiter i Sverige. Och då ställs de inför enkla valet att skaffa ett jobb, försörja sig själva eller söka sig någon annanstans. Kanske finns någon annan som vill försörja dem, eller så kanske de kan skaffa ett jobb i något annat land. Men ändå som saker nu har blivit i Sverige, som situationen ser ut, så är det ändå ganska absurt. Att det inte finns någon framkomlig väg tydligen för att utvisa folk med tvångsmedel. Om det inte är, som de säger i artiklar, särskilda omständigheter. Det finns en viss situation och det råder särskilda omständigheter som polisen får göra där. Men det är ganska speciella villkor.
1: Ja, men det är om folk jobbar.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Barnavårdscentralen i Luleå hotade mamma som ammade sin 2-åring med anmälan till socialen. Och det handlar om Jenny Larsson i Luleå som är nybliven mamma, inte så nybliven mamma. 2 år sedan så fick hon en dotter. Och hon har då kontakt med barnavårdscentralen som man har i Sverige för att staten vill hålla ett öga på dig och dina barn och hur du tar hand om dem. Och de pratar med en läkare som hörde sig för om hennes vanor, vad hon gör, och hon berättar att hon fortfarande ammar sin dotter. Och då säger läkaren, om du inte slutar amma kommer vi skicka in en orosanmälan till socialen. Det vill säga hon kommer anmälas som en potentiellt dålig förälder som eventuellt inte betraktas som kompetent att ens få ta hand om sina barn, utan de kanske måste sätta det här barnet i en annan familj om inte hennes mamma upphör med den oerhört onda handlingen att amma sitt barn och ge sitt barn mat på det mest naturliga sätt som finns. Är det någon sorts rekord det här, Boris?
1: Ja, nej, men jag tror att det är, jag tror inte att det är ett rekord. Det är det som är det värsta, alltså. Det är som gammal förälder så vet jag att är det något som småbarnsföräldrar det här är en grej man talar tyst om, va? Är det någonting som småbarnsföräldrar är rädda för, så är det liksom godtycket som finns på barnavårdscentraler, barnaläkare och andra. De kan ju plötsligt få för sig att någons barn är misskött eller någonting liknande. Och liksom ha synpunkter på människors familjeliv och whatever. Men det där vill man inte, det där klagar jag inte för. Alltså all heder åt Jenny Larsson som kliver fram och säger, fan kolla vad han gjorde. Jag tror det är jättemånga där ute som är utsatta för samma sjuka, alltså inte kanske just en amning, men andra saker. Det är små petimätrar sitter på barnavårdscentralerna och lägger sig i saker de inte har ett skit med att göra. Bara för att just få utöva makt. Men småbarnsföräldrar vågar ju inte mopsa sig, för då vet de ju att det händer sen saker. Det blir en anmälan och socialen kommer vandrande och gud vet vad som händer sen. Så jag tror inte det är rekord, sorgligt nog.
3: Nej, definitivt så är det symptomatiskt och systematiskt. Det finns en väldigt ambitiös strategi som handlar om att slå mot familjer, slå mellan föräldrars band till sina barn. Och i det här fallet den fysiska och uråldriga kontakten mellan mor och barn som amningen innebär. Jag tycker bara att det blir så sällsynt perverst när man slår mot, liksom, mot grundläggande biologiska funktioner.
1: Ja, men man slår ju mot allt som har med de där sambanden att göra. För att det är ju klart utsagt sedan Alva Myrdals dagar att föräldrar vet inte bäst, experterna vet bäst i alla avseenden hur man fostrar barn. Så föräldrar ska vara tysta och lyda.
3: Det är lustigt i det här fallet att om man frågar experterna, de förmenta experterna av till exempel Världshälsoorganisationen, deras rekommendation är att man ska amma sina barn i minst 2 år. Man ska minst amma dem så länge som Jenny Larsson har ammat. Och de är ändå liksom politiskt korrekta experter på det här området.
1: Ja, fast det politiskt korrekta i det här sammanhanget är alltså inte... PK-manualen överstyr alltså alla former av medicinska bedömningar och annat och hävdvunnen vetenskap och ditten datten. Utan det PK-manualen föreskriver är att experten vet alltid bäst. Alltså syftet här är ju liksom att kuva föräldrarnas tilltro till sig själva som föräldrar. Och det innebär i sin tur att varje barnavårdscentral kan ju utveckla sin egen praxis beroende på böjning och läggning hos den som är ansvarig för det. På den ena barnavårdscentralen kan det liksom ha kampanjer för långvarig bröstamning. Och på den andra barnavårdscentralen, 12 kvarter bort, så kan det tvärtom vara så att sluta amma efter 3 månader. Det där är alltså exakt vad man föreskriver, det är ointressant. Det viktiga, du vet inte bäst, det gör vi. Sen kan det slå hur som helst.
0: Ja. Det finns ju också en oerhört radikal och subversiv idé som är att man kan bestämma de här sakerna helt och hållet på egen hand. En sak som jag vet att många libertarianskt lagda föräldrar gör, som försöker ha en frihetlig barnuppfostran och även en frihetligt omhändertagande av spädbarn, är, hör och häpna, att man låter barnet bestämma själv. Barn får amma så länge som de vill amma, så länge som det är möjligt och som de själva väljer det. När de själva väljer, börjar visa intresse för annan mat och väljer att göra den övergången, visar indikationer på att de vill, då hjälper de att göra den transitionen. Så har människor gjort i alla tider. Och man har inte gått till en expert och frågat hur länge ska jag amma, vad är rätt, vad säger experterna, utan det här är någonting som man har löst på ett spontant och naturligt sätt mellan mor och barn. Och det kan vara värt att påminna om. Om det finns någon eventuellt som lyssnar som har barn och känner sig nervös av de här rekommendationerna, vad är rätt och vad är fel, det här är någonting som du och ditt barn kan avgöra själva på ett alldeles utmärkt sätt.
1: Och är ni någon gång tveksamma och osäkra, så kan ni alltid mejla Radio Bubbla så ska jag svara. För att finns det någon expert på området så är det faktiskt jag.
0: Ja, skicka gärna frågor så kommer Boris vägleda er genom de rekommenderade barnomsorgsprinciperna.
1: Från förlossning upp till de sena tonåren. Inga problem. Men då måste man vara premiummedlem om man ska få svar.
0: Radio Bubbla.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.

0: Radio Bubbla.
1: Donald Trump lanserar blogg som svar på censur i sociala medier, kallar projektet en fyrbåk för frihet och en plats att tala fritt och säkert, innehåller endast korta inlägg av Trump själv och tillåter inte användare att kommentera. Vi pratade för ett tag sedan om vad Donald Trump ska ta sig för nu han är inte president längre, kanske ska göra politisk karriär, kanske ska fortsätta vara en opinionsbildare och så vidare, och alla de här ryktena som har gått om att han kanske ska starta ett nytt eget medieimperium. Och jag sa vid det tillfället, jag vet inte om det var det särskilda retrospektivprogrammet som vi gjorde precis efter att Trump avgick. Men jag pratade i alla fall då om att jag tror inte det här är så bra idé att Donald Trump ska starta en egen sociala medieplattform, därför att han kan inte internet. De människor han omger sig med kan inte internet. Han eller någon i hans närhet är bra på Twitter, alltså är bra på Twittra. Men jag tror bara inte att de har insikter, den kompetens som krävs för att bygga och framgångsrikt på internet. Och jag måste säga att jag fått lite grann på min vatten på min kvarn nu när jag ser Donald Trumps nya satsning. Och det här kanske inte är liksom det slutgiltiga stora versionen, men faktum är att man slår på stora trumman och rullar ut det här som att ja, men allt det här liksom, the beacon for freedom, och här är platsen där vi kan tala fritt och så vidare. Men allt det är en blogg, en supersimplistisk blogg, och den är helt och hållet brandad Donald Trump som person. Den har hans namn längst upp som allting annat som Donald Trump någonsin har gjort. Och inläggen är som tweets, korta tweets, den som ligger på hans hemsida. Så det är alltså, det är en plats att tala fritt och säkert för Donald Trump, inte för någon annan. Ingen annan kan skriva där. Han har inte ens liksom kommentarer på blogginläggen. Så det är helt och hållet en envägskommunikation. Och det som det uppenbarligen är till för, det är att hans tweets, han ska kunna skriva tweets som kan komma tillbaka in på plattformarna som han har blivit borttagen ifrån. Så folk kan dela de här snuttiga inläggen från hans sajt ut på sina Twitter- och Facebook-konton och på det sättet få spridning. Vilket är ett problem nu då, som de plattformarna tacklar. De funderar på vad kan de göra, hur ska de tolka reglerna, juristerna ut och pilla på och se dem. Ska vi kanske förbjuda delning från den här sajten? För det är nästan som att Donald Trump nästlar sig tillbaka in på våra plattformar och så vidare. Ja, det hela är väldigt liksom amatörmässigt, taffligt, klumpigt. Jag hoppas jag får äta upp de här orden när Trump gör en så här genidrag. Men tills vidare så ser det ut som att jag hade rätt när jag sa att Donald Trump ska inte försöka bygga någon sociala medieplattform, för det är inte hans DNA. Han ska starta en tv-kanal, för han kan tv och han skulle kunna göra fantastiskt bra jobb med att starta ett nytt Fox News.
2: Ja, men det lär väl komma.
1: För övrigt så såg vi även idag att Facebook har fastställt sin avplattformning av Donald Trump. De tog bort honom på plattformen efter 6 januari debaclet. Och sen har de haft det liksom på intern utredning, och det finns väldigt ansenlig byråkrati nu internt på Facebook för att analysera och utvärdera portningar från deras plattform. Och nu har de kommit fram till att ja, men det var rätt att ta bort Donald Trump, och han ska fortsätta vara förbjuden att posta på Facebook. Och man tror ju då att lanseringen av den här Trumps nya projekt, den här bloggen, att den var tajmad så att den skulle komma precis dagen innan det här beslutet från Facebook, som bara väntat såklart. Jag tror inte Facebook ligger sömlösa, att någon egentligen tycker att det här var ett särskilt imponerande sätt att matcha det beslutet.
2: Nej.
1: Men Boris, du säger att du tror att Trump kommer starta en tv-kanal i alla fall.
2: Ja, men dels är det så här att han jag tycker man ser signaler om att han verkligen vill han tycker verkligen komma tillbaka i politiken. Och bara det här som bilden, rätt obehagliga bilden som jag seglar runt det senaste dygnet, där han sitter och myser med Ted Cruz och äter middag. Det ser ut som en romantisk middag nästan. Och det står i bildtexten att de har diskuterat samarbete och nästa val och så vidare. Så att i och med att han är inställd uppenbarligen på att komma tillbaka och kämpa politiskt, så blir ju tv-kanalen den, inte bara den logiska följden utan det nödvändiga verktyget också. Jag gissar att det redan folk som är där och petar på honom och vill bidra med på alla möjliga sätt till att etablera en kanal. Det tror jag kommer.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Vänsterpartiets partikongress röstar mot partiledningens vilja genom linjen att SCB ska samla in och redovisa statistik över etnisk tillhörighet, nationellt ursprung, religion, annan trosuppfattning eller annan diskrimineringsgrund, ska synliggöra olika gruppers utsatthet och nödvändigt för att åtgärda diskriminering enligt Daniel Riazat. Ja, direkt på den här artikeln så har vi också en uppföljande artikel som är väldigt viktig i sammanhanget, nämligen SCB avfärdar Vänsterpartiets förslag om att registrera etnicitet och religion som olagligt. Självskattad etnicitet svårt, då någon kan klassa sig som hammarbyare, menar SCBs skånska presschef Nisar Shakur.
2: Jättestort problem alltså.
1: Ja, man förstår verkligen att det slår knut på hjärnan på SCB-byråkraterna. Ja, så att det är ju en jätteintressant konflikt i flera led, för att dessutom så har vi då vi har Vänsterpartiet som har en intern konflikt om huruvida man ska registrera etnicitet och religion på människor i SCBs folkbokföring och så vidare. Eller SCB-statistik i alla fall. Och jag tycker det är intressant, för att det är lite som den gamla vänstern mot den nya vänstern. Det är åtminstone så jag tolkar den här diskussionen. För att å ena sidan så finns det då den, som jag uppfattar då, den nya sortens vänster som säger att rasfrågan är central, och det är väldigt viktigt att du delar upp människor i olika liksom etniciteter, hudfärg nämner man uttryckligen också, religioner och så vidare. Så att vi vet liksom att de här är muslimer, de här är mörkhyade, och sen kan vi samla in statistik. Och det är då, skruvar man lite på sig från den gamla vänstern, och en talesman för partistyrelsen, det här är Kristina Höj Larsen som är talesman i migrationsfrågor. Hon säger så här: vi tyckte att vi hade tillräckligt med verktyg i vår verktygslåda när det gäller diskriminering. I ett politiskt samtal där allt mer handlar om etnicitet tyckte vi att det inte ska vara ett sådant fokus. Hon ställer sig ändå positivt till beslutet. Som en, det är ändå demokratisk centralism naturligtvis i kommunistpartiet. Så att hon ställer sig bakom partilinjen alltid. Men det är intressant, va? För att hon säger att det finns en risk att det blir ett för starkt fokus på etnicitet. Men det tycker inte nya vänstern. De vill lägga allt krut på att spela raskortet. Okej, så det här är den första konfliktlinjen internt i Vänsterpartiet. Och där vann den nya rasfokuserade vänstern. Så nu vill Vänsterpartiet att man ska börja föra rasstatistik på Statistiska centralbyrån. Men nästa konfliktlinje är då mellan Vänsterpartiet och deras partilinje å ena sidan, och å andra sidan Statistiska centralbyrån själv. Där säger pressansvariga Nisa Shakur, och man kan nästan höra liksom arrogansen drypa om vederbörandes kommentarer. De förklarar att det här går faktiskt inte för sig. Nej, nej, nej, nej. Korkade vänsterpartister som tror att att politiker kan styra över oss på SCB och säga att du ska göra. Det är faktiskt olagligt. Det är olagligt att samla in sån här information. Och det verkar som att vederbörande faktiskt börjar garva när han hör att ordet hudfärg finns med. Vänsterpartiet säger etnisk tillhörighet, nationellt ursprung, hudfärg och religion eller annan trosuppfattning. Ska de ha hudfärg också? Haha, ja, ja. Jag tror inte detta är förenligt med lagen. Vänsterpartiet säger att dels så får man inte, dels är det olagligt att föra sådana här statistik. Och man har, jag önskar att det var så, jag önskar att det var sant. Men som vi ska höra om en stund så är det inte sant. Han säger att vi vet redan vad alla människor som är folkbokförda är födda och var de kommer ifrån. Och mer än så kan man liksom inte veta, därför att problemet är begreppet etnicitet. Vad är man egentligen ute efter? Det här är liksom som ett Schrödingers begrepp enligt Nisar Shakur, och han exemplifierar med följande resonemang.
3: Ska det vara självskattat? Då kanske någon svarar att de definierar sig som hammarbyare. Själv är jag född i Polen, med mamma från Polen, pappa från Syrien, men uppvuxen i Lund. Jag skulle säga att jag är skåning, säger Nisar Shakur.
2: Frågar de andra skåningarna, säger han då.
3: Ja, på den ljusa sidan så kan man säga att det är fint, tycker jag, att Nisar Shakur har en regional identitet. Att han inte har låtit sig luras av centralmaktens propaganda som de promulgerar från överheten i Stockholm. Utan Nisar Shakur har en traditionell lokal identitet som skåning. Inte det mest traditionella skånska namnet, Nisar Shakur. Men det kan gå ändå.
2: Ja, fint.
3: Men det är väldigt problematiskt det här med att någon skulle kunna rapportera sin etnicitet som hammarbyare.
2: Du vet, det kan bli jättekaotiskt det här. Djurgårdare, AIK, speciellt AIK, det kan bli problematiskt i sammanhanget. Men alltså, jag förstår inte att den tänkande del av landets befolkning som fortfarande trots allt på något sätt finns kvar inte bara säger att nu räcker det här, vi välter bordet överenda. Det är för att alla de här låtsasdiskussionerna, för det är ju låtsasdiskussioner, vi måste statistikföra, undersöka, kontrollera vilka det är som begår gruppvåldtäkter, vilka som begår de och de brotten, vilka som skjuter varandra i knarkuppgörelser och så vidare. Som att vi måste liksom låsa in 14 stycken kompetenta statistiker i ett rum och låta dem gå igenom alla jävla data som samlas in. Alla vet ju sanningen i alla fall. Vad är det vi håller på att jönsa om? Det är jättefånigt egentligen att du och jag sitter och diskuterar det här. Och det är ännu fånigare att massa andra människor låtsas som att det är en politisk stridsfråga. Det är väl jätteenkelt det hela. I varje samhälle genom historien så är det så att om du får in stora invandrargrupper med främmande kulturer i en etablerad kultur så kommer det uppstå brottslighet och maffia liknande organisationer som ägnar sig åt indrivning, mord, kontroll av olika typer av illegal verksamhet som spel, dubbel prostitution, smuggling och så vidare. Det hör till historien. Det är ju ingenting att diskutera. Det är ingenting vi behöver liksom 40 miljoner jävla data från SCB för att komma fram till.
3: Jag förstår ju verkligen din poäng, Boris. Jag tycker den är välfunnen och jag håller ju egentligen med. Och jag tycker heller inte att SCB borde existera överhuvudtaget, att det ska finnas någon offentlig statistik. Det är alltså varje uppgift som man samlar in är en kränkning. Och man ska bara lägga ner skiten. Och vi behöver ingen offentlig statistik därför att vi behöver ingen offentlig verksamhet som använder sig av den statistiken. Men givet att vi har några steg kvar tills vi kommer till den situationen så finns det i alla fall något syfte som det skulle kunna fylla. Och det finns en sorts paradox i den här frågan om statistik. Därför att det som du säger, att vi alla vet, alla har ett hum om sambanden. Det är bara att vi vet inte de exakta kvantiteterna. Samtidigt är det att 100% av alla människor som uttalar sig, oavsett vilken politisk inriktning de har och så vidare, alla tror sig veta någonting om det här. Men vissa människor tror sig veta till exempel att det finns inget samband alls mellan etnicitet och brottslighet, till exempel. Men oavsett var man står i den här frågan så skulle man ju få ett mycket starkare case om man kunde backa upp det med kalla fakta, med data, med siffror bara på det här. Som visar till exempel att nej, men det finns ingen koppling mellan brottslighet och etnicitet. Men då måste man ju också mäta det. Och på samma sätt om man har din uppfattning, Boris. Jag kan hålla med dig på ett sätt om att man behöver inte siffror för att konstatera att det finns ett gigantiskt problem. Men om vi hade siffrorna så skulle det bli lättare att prata om det och om inte annat få folk att vakna och börja röra på sig i någon vettig riktning. Och nu vet jag att du är inte en principiell motståndare mot att man samlar in siffrorna, men du skulle vinna på det här. De som är emot, de som har annan uppfattning skulle vinna på det här. Det det kommer ner till är en sorts fråga om, om man inte då har en sån extremistisk libertariansk invändning som jag har, att staten inte har någon jävla rätt att samla information om människor. Den har ingen rätt att existera överhuvudtaget i sin nuvarande form. Om man lägger den typen av pubertal extremism åt sidan, så finns det inte bara ett skäl att vara emot de här sakerna, och det är att man är rädd för sanningen, man är rädd för fakta, för att man känner på sig att det kommer att invalidera ens egen ideologiskt motiverad beskrivning av verkligheten.
2: Nej, men vi är jätteöverens här. Men jag tror vi har ett problem till att brottas med faktiskt. Att ponera att vi ska inte underskatta motståndarens lömskhet, feghet och irrationella sätt att formulera motargument. Och det är så här att om vi får vår vilja igenom, att man får en fantastisk statistik över etnicitet, brottsbenägenhet på olika områden och så vidare, så kommer inte det betyda någonting i debatten i alla fall, för att då kommer våra motståndare att säga att nej, men så är det ju, men det beror ju på strukturerna. Samhället är så pass orättvist ordnat så att alla som är mörkhyade och brunögda tvingas in i brottslighet därför att samhället är rasistiskt. Vi kommer inte så jäkla mycket längre i den här kampen med korrekt statistik. De byter bara fot då. De har ju börjat byta fot lite grann redan.
3: Låt mig gå vidare apropå det till nästa steg i den här bisarra historien.
2: Någon som har bytt fot väldigt mycket.
3: Nej. Först ska vi göra ett mellanlandning hos någon som aldrig byter fot. Tino Sanandaji, SCB ljuger när de påstår att som Vänsterpartiet föreslår samla in statistik över etnisk tillhörighet. Görs redan i liten skala i Sverige och i stor skala i länder som USA, Kanada och Storbritannien. Är tillåtet för flera syften enligt personuppgiftslagen. Så vi har då först Vänsterpartiet mot sin interna konflikt, och sen har Vänsterpartiet och SCB har en konflikt om huruvida SCB kan göra det här. Och sen har SCB och Tino Sanandaji en konflikt. Så Tino Sanandaji kommer ut till Vänsterpartiets partilednings försvar och säger att SCB kan visst i enlighet med lagen göra det som SCB själva säger att de inte kan. Därför att de gör redan det. De gör redan det. Därför att i de här skrivelserna som finns om vad man får samla in och inte får samla in. Och det handlar då om paragraf 13 i personuppgiftslagen. Och där står det att det är förbjudet att behandla uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, religiösa övertygelse, politiska åsikter, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv. Men paragraf 19 i personuppgiftslagen ger SCB rätt att samla in statistik över de här sakerna i forskningssyfte, vilket de också gör. Till exempel vad det gäller medlemskap i fackföreningar, så kan man på SCBs hemsida läsa att 2 miljoner 790 000 personer är medlemmar i fackföreningar. Och det vet de bara för att de har frågat folk. Vilket då är olagligt enligt Nisar Shakur, får man anta. Så att som Tina sammanfattar, antingen så bryter SCB mot lagen när de samlar in den här informationen, eller så ljuger de när de säger att det är olagligt att göra det som Vänsterpartiet vill att de ska göra. Ja. Det är riktigt märklig situation. Och det är särskilt kul tycker jag när Vänsterpartiets gammelfalang SCB och Tina Sanandaji dyker ihop.
4: Män som vill bli eunucker, dilemma för vården. Medvetenheten bör öka för att förhindra självstympning, enligt urolog. Juridiska hinder mot kirurgisk kastrering saknas enligt Socialstyrelsen.
2: Ja, men Martin, du brukar ju alltid säga att det här är ett familjeprogram. Måste vi ta det här på en söndag förmiddag? Alltså, jag är lite känslig på sådana grejer. Men kör på!
3: Jag vet att det här är ett avsteg från mina normala principer. Det är verkligen inga trevliga nyheter. Men det här är tydligen en aktuell samhällsfråga nu som Dagens Medicin ska ta upp och
4: läkare och säkert många politiker engagerar sig i den här viktiga frågan om män som inte vill byta kön. För att byta kön, det får man ju numera göra. Om man kommer på att man, när man känner sig lite mer som ett annat kön än det man föds som, så kan man lösa det problemet på olika sätt. Och staten kommer givetvis hjälpa till med generösa bidrag så att man inte ska bekosta sådana saker själv. Och nu ska det även gälla kastrering. Om man känner vaknande dag, eller kanske alltid har känt att det är inte det att jag som man vill bli kvinna, utan jag önskar bara att jag inte hade något sticklar. Jag skulle vilja vara en sån här eunuck.
2: Men finns det någon, är det något projekt som vi har missat här? Alltså det är en slags antagningsprocedur till den svenska statliga byråkratin?
4: Ja, alltså eunucker, det är en klassisk strategi som man har använt historiskt. Det är egentligen vår tid som är en anomali, att man inte har ett skikt i samhället som har genomgått den här proceduren. Så det är väl inte så konstigt att folk som ändå lever i en sån här väldigt byråkratisk, hierarkisk värld, det är inte konstigt att de börjar drömma om den traditionella metoden för att säkerställa att man har lojala undersåtar.
2: Ja, och men det här var väldigt eftersträvansvärt, i, som jag säger, att inte ha en eunuckbyråkrati egentligen historiskt udda. Om man tittar på mitt favoritexempel, det gamla perserriket, det var ju så att familjer eftersträvade att deras söner skulle få en säker utkomst, och det hade man om man gick in i den statliga byråkratin. Det är som i Sverige. Så varje år så ordnar man ju en stor byråkratuttagning. Och den gick till så att man, alla som ville liksom delta i uttagningen, man knipsade kulorna på dem. Och sen fick de ta sig igenom huvudstaden, och de som gick i mål, de blev antagna om de inte förblödde på vägen alltså, eller svimmade av. Då hade man visat sin härdighet.
4: Ja, jag måste säga att jag är försiktigt positiv till de här metoderna. Det finns flera skäl, tycker jag, att överväga att göra det här. Dels om vi pratar om statsbyråkrater, folk som ska jobba på regeringskansliet. Jag tror man skulle kunna få en positiv effekt och ha lite hårdare urvalskriterier. Den proceduren som du beskrevs nu, det låter ju som en rekorddelig och hävdvunnen metod. Men jag kan också se en fördel ur ett rent genetiskt perspektiv. Jag har inte så mycket emot att vissa människor avför sig själv från genpoolen.
2: Nej, jag tror det har definitiva fördelar ur många synpunkter.
4: Så att det här är ändå en oväntat hoppfull nyhet. Samtidigt som man får konstatera att ni som bor i Sverige och betalar skatt i svenska staten ska numera, utöver allting annat som ni betalar för, inklusive 8 meters obelisken i Malmö, så ska ni nu också betala för folk som vill bli eunucker.
2: Du, alltså grejen är så här, den där jävla 8 meters obelisken, det är ju förstås målgången för de som ska kuta genom Malmö efter att ha knipsat kulorna. Man börjar någonstans i ena änden, så springer man i riktning mot obelisken, och de som klarar sig fram, de blir upptagna i stadsförvaltningen.
4: Ja, ibland så sitter jag och undrar så här, vad är nästa grej? Vad är nästa grej de ska hitta på? Men nu när det här med transsexualism är väldigt väl etablerat och staten ska betala alla kostnader och sånt där, vad är nästa grej de hittar på? Ja, men det vet jag. Nästa grej var eunucker. Jag hade ingen aning om att det här fanns, att det var liksom en särskild läggning eller inriktning, eller vad man nu ska kalla det för, ett intresse. Det verkar vara ett intresse som vissa människor har av att bli eunucker. Och som sagt, jag tycker inte det är världens konstigaste grej, med tanke på att det alltid funnits eunucker och också funnits folk som har sökt sig till den rollen och valt att gå in i den. Så det är inte så konstigt att vi har det nu heller. Det är inte heller konstigt med tanke på att manlighet är någonting som är otroligt bespottat och skambelagt i vår kultur. Så det är inte om manshat är någonting som propageras dagligen i medier och hela kulturen. Det är väl inte så konstigt om män till slut ger upp och säger fan, jag skär kulorna av mig. Och så får vi se om de eventuellt slutar hata mig. Hint, hint, det kommer de inte göra. Men, nej, men varför inte? Om du känner att du är en sån person som är väldigt lätt påverkad av de här budskapen, och du kanske känner att nej, men jag kanske är en värdelös människa för att jag är man. Ja, men varför inte? Varför inte ta steget? Ta bort dig själv från genpoolen. Jag tror inte att det kommer ha några vansinnigt dåliga konsekvenser.
2: Vi kan crowdfunda en liten operation.
4: För övrigt så vill jag utfärda en triggervarning.
3: Det finns en sajt vars adress läses upp här i artikeln. Enuk.org, E-U-N-U-C-H.org, som helt uppgivet har 10 000 medlemmar. Och om man går till den här sajten så kan man få en inblick i Enuk-världen, deras community på nätet. Där man också samlas och pratar om sin inliga önskan att bli Enuk och dela med sig av olika typer av kulturyttringar.
2: Det här kan ju bli ett EU-projekt också, slår det mig. Därför att Maastricht var ju historiskt sett den stora marknaden för det, där man fick ju till slut, så gick ju eunuckerna i den muslimska världen. Man hade lite svårt med att få tillräckligt många eunucker, så man startade en marknad i Europa där man köpte, dit man kunde gå och sälja sig själv som eunuck. Så att för att förbättra relationerna med Turkiet och andra länder så kanske man kan starta den här marknaden igen som ett litet EU-projekt helt enkelt. Och så blir man då med arbetslösa som då inte kan ha någon annan utkomst. Alltså vi kommer snart då, tror jag, rekryteras till den svenska statsförvaltningen.
3: Ja, vi är nästan för många bra idéer då. Ja, kära svenska skattebetalare, nu kan ni verkligen skatta er lyckliga att ni får finansiera något verkligt relevant. Det är inte bara obelisker och italienska jätter, utan...
2: Ja, men jag ser framför mig en fantastisk jävla reklamslogan för den svenska skattemyndigheten. Vi som tar era kulor, vi har inga kulor.
3: Det är riktigt, riktigt bra, Boris.
2: Vi är lättare att betala in skatt.
3: Du borde ta ett saftigt konsultarvode nu när du har satt deras nya tagline. Ja. Men som sagt, gå inte in på enuk.org, och om ni ändå gör det, gå för guds skull inte in på avdelningen med noveller. Gå inte in på avdelningen med noveller. Nej. Jag gjorde själv det fatala misstaget att läsa en av dem igår, för att jag var nyfiken på den här enuk-kulturen som jag aldrig talat om. Jag tänkte, vad kan vara bättre än att läsa en av deras små berättelser som de skriver liksom för sig själva och läser. Och det var bland det mest sjuka jag har läst. Jag ska inte nämna några detaljer, men det är alltså en sorts pornografisk litteratur som handlar om en oerhörd fascination och lust efter kastrering. Själva kastreringshandlingen beskrivs oerhört grafiskt och på ett sexuellt vis. Och jag ska inte vara sån, men det här är bland det mest perversa och sjuka subkultur som jag har sett. Och det är bland därför som jag är försiktigt positiv till att de här människorna tar bort sig själva från genpoolen.
0: Radio Bubbla.

0: Maria Fridner, uppsving i intresse för nordisk mytologi, syns genom flera nyutgivna böcker i ämnet, kan vara uttryck för domedagsstämningar i samhället och behov att söka sina rötter. Det var inte så länge sedan, Boris, som vi pratade om Eddorna i Radiobubblan. Och jag minns inte vilket sammanhang det var exakt. Men det här är ett ämne som dyker upp oftare och oftare. Jag känner nästan att det är någon sorts synkronicitet.
1: Mm.
0: Hur mycket jag nu läser och hör om de här sakerna. Och till att börja med så har vi en artikel framför oss här. Med rubriken Asarnas återkomst. Rädsla för Ragnarök bakom ny trend. Och här anmäls ett antal nya böcker. Dels Neil Gaimans nordiska myter. Och sen Lars Lundrots nyöversättning av den poetiska Eddan. Och Maria Fridner. Förutom att hon berättar lite grann om böckerna så refererar hon en idé som hon har om att det kanske inte är en slump att det här händer just nu. För att det finns ju mycket, just en domedagsstämning. Eller som vi skulle säga då på gammalnordisk, en ragnaröksstämning kanske i samhället i stort. Och du och jag, Boris, vi är väl inte helt oskyldiga till att bidra till den stämningen. För vi försöker se nyktert och realistiskt och kanske ibland aningen cyniskt. På vad som händer. Vi värjer oss i alla fall inte för att prata om de stora potentiellt annalkande katastroferna.
1: Tror
0: du, Boris, att det kan vara så att nordborna kommer då liksom på något mystiskt uråldrigt sätt så går deras tankar till Ragnarök och söker sig tillbaks till sin ursprungliga andliga förhållningssätt till det?
1: Ja, alltså jag tror man söker sig mot i tider av oro och där alla känner att, eller många känner att, men snart kanske Mad Max-filmen är på riktigt. Då tror jag att folk söker, alltså vi ska inte tala om folk i allmänhet, min högst privata uppfattning är att vi har en del människor som liksom bara funderar på att okej, var bunkrar bensin någonstans, ingen kommer åt den, och börjar fundera på hur man hanterar framtiden. Och andra liksom bara förtränger och går in i olika former av dimmer. Men bland de som söker liksom fotfäste och klarhet, det tror jag faktiskt att det spelar. Att man söker sig bakåt i tiden, alltså bort från bjäfset. Och det folk tänkte renare och klarare. Och då är det ganska naturligt om man i en nordisk sammanhang söker sig tillbaka till Eddan och myterna, masarna och så vidare. Det tycker jag är, det är naturligt. Men en sak som har slagit mig alltså i faktiskt också, vi har haft jätteintressant bubbladiskussion om det här som jag hunnit delta i lite, men inte så mycket som jag önskade, om just det här med varför folk söker sig tillbaka och studerar de nordiska sagorna och germanska sagorna också, och i relation till kristendomen. Och varför de här återfår ett intresse. Och det då det slog mig, man har skrivit om att det är ju faktiskt märkligt nog ett nordiskt fenomen att vi inte har brytt oss om så mycket de nordiska myterna och sagorna. För tittar man ut i världen så har de ju en stark, alltså litterär ställning. Det är bara att ta Jorge Luis Borges som ansåg att Eddan och annat där kring liksom tillhör det yppersta i världslitteraturen. Och märkligt nog har man i de, jag vet inte varför, men i de slaviska länderna och med centrum i Ryssland så har man ju väldigt omfattande litteraturhistorisk forskning och diskussion kring Eddan och annat. Så att andra folk har en närmare relation, konstigt nog, till de nordiska sagorna. Men behovet finns där av den här typen av ursprungliga myter och sägningar. Jag tror jag har mycket att säga oss idag, och det är därför folk hittar fram till dem.
0: Det säger också någonting om deras kraft och deras värde,
1: ja.
0: Att de väcker intresse i andra delar av världen. Jag till exempel såg en på YouTube, jag minns inte jag hittade det här, det var kanske slumpmässigt som det är ibland på YouTube, att jag hittade någon amerikan som läste ur jag vet inte exakt vilken text det var, det kanske var Havamålna Edd och något sånt där, på bred sydstatsdialekt, reciterade och engelska översättningar av de här texterna och verkade ha ett bevisst intentionsdjup, kände jag, i sitt engagemang. Jag är ledsen att jag inte minns namnet och kan återberätta. Kanske vi kan få in ett tips via mail på det. Men det som du säger, Boris, det här är fjärde avsnittet i rad, eller fjärde inslaget i rad, som vi får skäl att referera till högkvalitativa diskussioner på Bubbla BBS. För att den tråden, det är en av de bästa forumtrådarna som vi har haft på länge, anser jag. För er som är medlemmar så heter den Att rädda en nordisk fader, den tråden. Och den handlar just om den andliga vilsenhet som många svenskar känner inför kristendomen, och att kristendomen kanske aldrig egentligen har tagit fäste i Sverige på det sätt som den har gjort i vissa andra länder. Kanske har vi kvar mer än vad vi tror av den här förkristna andligheten och kulturen, och kanske kan det vara ett alternativ för svenskar att inte kanske gå all in på kristendomen som ändå är en främmande religion. Det är en Mellanöstern religion som de kommer någon annanstans ifrån och som sedan importerades till Sverige. Kanske kan vi återknyta till delar av vår gamla naturreligion, eller åtminstone delar av vår folktro. Jag tyckte det var extremt intressant att höra alla kloka människor i Bubbla Premium och deras erfarenheter och reflektioner, inklusive folk som har varit som berättar om sina andliga upplevelser. Dels liksom hur naturen kan vara väldigt inspirerande, mystiska saker som händer, hur man kan prata med träd och prata om tomtar och troll och sånt där.
1: Ja, ja.
0: Folk har direkta upplevelser av de här fenomenen när de rör sig i den svenska naturen, och delar de här sakerna kan relatera till på personliga erfarenheter, och andra saker är lite nytt för mig, men otroligt fascinerande.
1: Ja, alltså jag har varit också helt förtrollad av en del av även de korta berättelserna om tomtar och troll. Det var så skönt att folk skrev de sakerna. Det var lite förlösande för många, tror jag. Och men jag tror som, alltså, jag håller med dig helt och hållet, trots min kristna tro, därför att jag tror att i de gamla nordiska myterna, alltså där finns det, och sagorna, det finns det dels folklig, som jag alltid tjatar om, folklig visdom anhopad från en tid där allting var lättare att se, men de grundläggande motsättningarna fanns ju då som nu, mellan individ, kollektiv, ansvar för familj, alltså alla frågor ställs då, men det är lättare att se då. Och sen tycker jag att de är värda att gå tillbaka till, därför att de är det är ett bra ideal där, och det jag tror det är det som lockar väldigt många människor, alltså relativt sett många, att just att i en tid som Sverige idag, där alla snackar så jävla mycket och det ska vara överväganden och funderingar och rådslag, om man ska sitta i grupp och kramas och det handhjärtarna tjofade rittan, och så upptäcker människor den här liksom skatten av män som är beredda att dö bara för att heden, historien och förfäderna och de som kommer sen liksom kräver det, och man dör liksom med en sån här korthuggen devis. Jag tror folk behöver detta, och därför man söker sig dit.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Värt att tänka på. Många visa ord har sagts på skämt, men de kan inte tävla med alla de dumheter som har sagts på allvar. Tål att tänka på.
2: Radio Bubbla.
0: Snordspotting. 2018 kommer inget högre alternativ finnas. Den som vill undvika skattehöjningar måste själv bidra till att göra det politiskt möjligt.
1: Ja.
0: Det är lite för sällan, tycker jag, som vi tar upp Fnordspottings inlägg här i Radio Bubbla. Men det här, det var ganska intressant. En deprimerande men intressant reflektion. Han konstaterar att skatterna är skyhöga i Sverige. Världens högsta marginalskatt har vi sedan förra året, och trots det så är de tjänster som man får, så att säga, utbyte från staten riktigt usla, och de blir hela tiden sämre. Det finns en allt större grupp människor i landet som inte jobbar, inte betalar skatt, men har, som han säger, under omständigheterna en väldigt hög levnadsstandard. Och samtidigt så finns det ingen fungerande opposition i Sverige. Utan alternativen är, som Fnålsbottning säger, antingen skattehöjningar och försämrad välfärd, eller

0: Ja, sättet att betala mindre skatt är ju inte att hitta en politiker som vill sänka skatten och rösta på den politiken och hoppas att någonting ska hända. Sättet att betala mindre skatt, det är att betala mindre skatt. Att ordna sina affärer på ett sådant sätt att man inte behöver betala skatt. Och det är enormt mycket lättare än att försöka få till någon sorts politisk förändring. Nu vet inte jag exakt vad den gode Snortspotting är ute efter. Men
1: vad är slutsatsen på något sätt?
0: Som jag tolkar det, han säger så här, den som inte vill drabbas av kraftiga skattehöjningar måste själv bidra till att göra detta politiskt möjligt. Man kan tolka det här på olika sätt, va? Men jag hoppas inte för Nordspotting inne på att vi ska ha några nya politiska partier eller något sånt där.
1: Men jag tolkar det på att det där är lite grann en... Jag blir lite ledsen om det jag sa, men jag tolkar lite grann som att det är en liten flagga han hissar för att se om det är några som är sugna på att bilda nytt parti ungefär.
0: Jag tycker för all del att det är en intressant fråga. Det kom upp i en diskussion i ett annat sällskap häromdagen. Jag fick tillfälle att fundera lite på det. Det var någon som frågade, vad hände med SD nu egentligen när Socialdemokraterna har i princip kopierat hela deras invandringspolitik? Och tanken slog mig att jag knappt sett till Sverigedemokraterna sen den stora omsvängningen hände. Sen alla PK-krafter. Sen Miljöpartiet gick ut och hade en mer restriktiv invandringspolitik än vad Sverigedemokraterna hade månaden innan.
1: De har det ju jättesvettigt alltså. Det är...
0: Alltså jag trodde ju att det här skulle hända för väldigt, väldigt länge, många, många år sedan. Att sossarna skulle ta Sverigedemokraternas invandringspolitik och då skulle SD snabbt bli marginaliserade och i princip tyna bort. För att de ytterligare ett socialdemokratiskt parti har inte något existensberättigande om de då har identisk politik med Socialdemokraterna, vilket de har, och Socialdemokraterna tar deras invandringspolitik. Och i ett sånt läge skulle man kunna tänka sig att det bildas ett politiskt vakuum. Och jag vet att det finns folk som är intresserade av att starta nya partier. Inklusive folk som har finansiering och resurser och planer. Men de känner inte att det där utrymmet finns. De känner inte att det finns en plats opinionsmässigt och politiskt för ett sånt parti. Möjligen kanske det skulle kunna hända om Sverigedemokraterna gick tillbaka och tynade bort nu. Men jag hoppas på en annan inställning inför valet. Någonting som vi har pratat lite grann om i Bubbla-projektet är att inför nästa val gå all in på att få folk att inte rösta.
1: Mm.
0: Och det är i mina ögon ett mycket mer intressant ställningstagande. Att minska valdeltagandet, folk prompt måste gå och rösta, lägg en blank röst. Jag tycker egentligen att det är det sämsta alternativet i ett val, att rösta blankt. Att ha en helt annan inriktning och se till så att vi sätter upp ett benhårt motstånd mot alla politiska partier. Alla som har den här ambitionen att styra och ställa över oss via riksdagen.
1: Nej, men jag ställer frågorna alltså i blixtbelysning verkligen. Jag tror det var en mycket bra kampanj och då ruskar man om dem man pratar med. Alltså du får ingen dynamik i ett politiskt samtal som utgår från vilket av de här 8, 9, 10 partierna man ska rösta på. Däremot får du ju folkagan till när man säger att nej, men jag tycker du ska rösta överhuvudtaget. Det är bortkastad tid och det är till och med farligt att rösta.
0: Jag tror att det är ett mer realistiskt perspektiv att konstatera att nej, det finns inget högeralternativ, det finns inget frihetligt alternativ, det finns inga alternativ i politiken. Och det är ingen slump. Det beror inte på att svenska politiker är liksom usla och ryggrödslösa. Det är de. De är ovanligt usla och ryggrödslösa, till och med för att vara politiker. Men orsaken till att det inte finns några realistiska alternativ och inga positiva alternativ i politiken, det är en inneboende egenskap hos politiken. Så att därför är det realistiskt och positivt i mina ögon att det här kommer upp i ljusandagar. Därför då kan vi istället ha en konfrontation mot politiken istället för inom politiken.
1: Precis, det där stridslinjen går. Men jag kommer att tänka på det intressanta du sa om Sverigedemokraterna, att de i princip har försvunnit. Men det är ju listiga herrar där. Så de sitter just nu och tror jag grunnar på hur ska de karva ur en ny nisch i politiken åt sig.

0: Och jag är ganska säker på att du kommer att få se ett SD som är mer socialdemokrater än socialdemokraterna själva. Att de i den kollapsade så kallade välfärdsstatens spår kommer att kräva en utbyggnad av offentlig sektor och stat för att ta hand om de som är etniska svenska. Det där skiljelinjen kommer att gå. Vem vill ha största omhändertagande av svenskar? Vilket parti är det? Och det är lite grann det som F-Nordspotting är inne på.
1: Mm. Ja, det är väldigt intressant. Och jag tror ju som du att de som driver Sverigedemokraterna, de är väldigt smarta. De har varit strategiskt smarta hittills. Mm. Det skulle förvåna mig om de inte har en plan och de bara sitter och rullar tummarna och låter det här rinna ut i sanden. Det ska bli väldigt spännande att se vad de hittar på. Och jag tror också att det mest logiska för dem vore, som du är inne på, Boris, att gå åt vänster. Gå i riktning mot Socialdemokraterna och bli det bättre socialdemokratiska partiet.
0: Precis.
1: Det är egentligen det som alla politiska partier i Sverige gör. Det är liksom den svenska politiska logiken att alla måste tävla om att vara de bästa socialdemokraterna. För att det finns en socialdemokratisk överideologi som alla, till och med svenska nyliberaler, är goda socialdemokrater och tävlar om vem som kan fixa fram mest skattepengar till välfärden. Även om förmenta liberaler vill göra genom att sänka skatten.
0: Ja, och jag tror att det är som Jimmy Åkesson, kanske redan i år i Almedalen, så kommer Jimmy Åkesson och satsa hårt på att vi måste bygga ut välfärden tillbaka till folkhemmet. Det har vi kommer att få se. Och att alltså bygg mera offentligt ägda bostäder och sådana saker. Låt staten köpa företag och driva dem. Starta företag. Allt sånt kommer du få se. Och den luckan finns, eftersom vi har tyvärr ett stort befolkningsskikt i Sverige som faktiskt vill bli omhändertagna. Och då tror jag SD med sin taktiska intelligens kommer att se möjligheten att verkligen knyta den gruppen fastare till sig.
1: Ja, inte utan att det är lite intressant, och jag skulle vara intresserad av att höra vad Fnordspotting har för reflektioner kring det här. Vi vet att Fnordspotting lyssnar på Radiobubbla, det har vi läst på Fnordspotting. Jag skulle gärna höra lite reflektioner om det här i kommande inlägg.
2: Lärare i Karlstad ur tjänst efter att gurkbeväpnade ungdomar slår bäret i huvudet på kvinnan. Gurkslag mot huvud noteras även i matbutik och föranleder polisanmälan sedan gurkan efter slaget förlorat ursprungsform. Företeelsen filmas och läggs ut i sociala medier. Går under namnet Ortens batong. Ja, det är så många saker som är obegripliga med den nyheten, så att ja. Man får bara plocka någon av dem på måfå för att börja någonstans. Allting i rapporteringen, polisens uttalanden, SVTs rapportering och Bubblas rubrik, det staplar oklarheter på varandra. Vad är till exempel det här i Bubblarubriken där det står gurkbeväpnade ungdomar slår bäret i huvudet på kvinnan? Är det en sån nördig referens till att en gurka är tekniskt sett ett bär?
0: Ja, måste det vara.
2: För jag snubblade verkligen på den när jag läste rubriken och försökte förstå. Jag tänkte så här, är det någon sån slang eller någonting som man ska förstå för någonting annat? Jaja. Och sen har vi så märkliga formuleringar som att två pojkar som misstänkta för det här, som är över 15 men under 18 år gamla. Väldigt exakt men samtidigt väldigt vagt. Men det här är alltså ett riktigt, riktigt fenomen. Det är ungefär vad det låter som när man kommer över sin initiala förvirring. Det är en sorts trend där så kallade ungdomar springer runt och slår människor i huvudet med gurkor. Så det är en sån här utmaning som de ger varandra. Vem som kan rusa in på en butik och filma, man ska gärna videofilma med en mobiltelefon. Medan man slår någon i huvudet med en gurka och sen lägger man ut filmen på YouTube eller på något. Vad nu för sociala medier ungdomarna använder. Och det kan ju låta lustigt, va? Slåss med gurka, det kan ju inte vara så farligt. Men hela poängen med den här ortens batong är ju att man ska slå rätt hårt så att gurkan går av när han drämmer huvudet med folk. Och jag trodde inte det här var sant, så jag gick faktiskt på YouTube och sökte på ortens batong för att få se några exempel på det här. Och jag satte lite grann det här skrattet i halsen, för det finns alltså väldigt många exempel upplagda. Det är inte någonting bara som någon sån här skämt som SVT har gått på, utan det finns massor med bilder på det här. När då ungdomar över 15 men under 18 år håller på med det här. Jag vet inte vad man ska säga, förutom att dagen kan inte komma en dag för tidigt och Sverige har en beväpnad befolkning som utövar självförsvar mot ligister som överfaller dem.
0: Ja, riktiga batonger. Men det sjuka här är ju också, alltså det visar ju, alltså livsmedelshandelns reaktion är ju knäpp. Dels de här som finns i länken som då ska anmäla de här för skadegörelse på gurkjäveln. Och Hemköp som går ut i någon förbannad liksom, som kedja liksom, säger att det här är ett svinn och kostar oss pengar. De har ju själv totalt isolerat sig från det civila samhället och vad som är problemet. Det är ju inte bra att de får svinn på sina oätbara EU-gurkor. Kostar de ju pengar, men liksom, det är inte det som är huvudproblemet. Det är att de har butiker där man liksom inte kan få gå i fred utan få en gurkjävel i huvudet.
2: Ja, men allting är bara så konstigt i den här nyheten. Men på punkt efter punkt så är det så att problemet är aldrig misshandel. Problemet är aldrig att en person ger sig på en annan för att slå dem. Utan problemet i ena fallet så är problemet att någon har blivit kränkt. Det är kränktheten som är problemet, inte misshandeln. Och i andra fallet då så är problemet att gurkan gick sönder. Inte att någon fick den i huvudet, utan att gurkan inte längre har sin ursprungliga form. Ja, då blir det anmälning.
0: Ja, det är så. Det säger rätt mycket om samhället idag alltså.
2: Ja, vad sägs om lite riktiga batonger?
0: Jag tror det behövs.
2: Antingen det eller så bara. Jag ska inte säga det. Jag ska inte säga det, Boris. Men vi kunde gott göra processen kort med gurksluddret i Karlstad.
0: Ja, det har ju spridits ut här i Karlstad också snart. Så det här. Tack vare YouTube så tror jag tyvärr vi kommer att se att det här kommer att bli en så kallad kul grej över hela landet. Ganska snabbt också, tyvärr.
2: Ja, jättekul, ja. Verkligen. Jag hoppas att Klot-Johan är i säkerhet i alla fall. Han kanske kan skicka oss en spaning möjligen. Hur det är med gurksituationen egentligen.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
2: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
1: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
2: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
3: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
4: Inflationen i Venezuela 720% på årstakt. Så hög att handlarna slutat räkna sedlar. De väger istället sedelbuntarna. Ja, det här är en nyhet som kommer till oss från Independent i England. Och här redogör man för då att situationen har totalt spårat ur. Det blir helt omöjligt för handlare som tobakshandlare och så vidare att räkna alla sedlar när det kommer till vardagliga transaktioner. Nu rapporterar man då alltså att prisinflationen på årstakt är 720%. Och för att uttrycka det på ett lite enklare sätt så kan man säga att konsumentpriserna dubblas var sjätte vecka, om jag har räknat rätt. Episoder som den här har man ju sett många gånger genom historien, och det är ju, ja, går ju hand i hand med när staten behagar ta kontroll av det, över den viktigaste produkten som en fri marknad har, det vill säga produkten pengar. Och här har ju då den venezuelanska socialistiska regimen totalt tappat alla koncept och trycker pengar så de bara orkar. Och vanliga människor blir ju såklart som vanligt förlorarna på det här. Och de som inte har lyckats fly till dollar eller guld eller silver eller konserver eller cigaretter eller sprit eller någonting sånt där ser sina besparingar gå förlorade framför sina ögon. Det här är ju en nyhet som vi i Radio Bubbla har bevakat, inte bara på senaste tid utan ganska länge. Men som vanligt när vi har ekonomisändning så kan det vara bra att ställa det här i någon slags historisk kontext och jämföra med andra hyperinflationer genom historien.
0: I vanliga Radio Bubbla ställer vi mest relevanta frågor som hur mycket väger egentligen en bolivar? Ja, men jag är nyfiken på att lära mig det vettigt av.
4: Nej, men det är en högst relevant fråga, speciellt om du ska handla ägg eller cigaretter i Venezuela. Men för att sätta det här då i något sammanhang så finns det ju några episoder genom historien där man har varit med om samma händelse, kan man säga. Och om vi ska börja med någon slags definition på hyperinflation, så här skiljer sig väl åsikten åt lite hur man ska definiera det. Men en vanlig definition är att prisinflationen ska överstiga 50% per månad. Det är en definition. Sen finns det andra definitioner också. Men man kan väl säga så här att hyperinflation betyder extremt hög prisuppgång.
0: Men får se, 50% per månad, det betyder att enligt den definitionen så är det hyperinflation i Venezuela just nu.
4: Ja, det är så tolkar jag det. För att då ska ju priserna stiga med 50% per månad. Och nu är det en dubbling var sjätte vecka. Men man kan jämföra det här med några episoder för att försöka säga om vart Venezuela är på väg om man fortsätter så här. Än så länge så finns det ingenting som tyder på att regimen i Venezuela kommer ändra policies. Tvärtom blir man ju mer och mer desperata, så till en milda grad att Maduro har startat en salsa-tv för att höja stämningen i landet. Det är lite som att en före detta statsminister i Sverige får en egen tv-program. Vi kan jämföra här med till exempel den mest kända hyperinflationen som brukar tas upp som ett skolboksexempel, och det är det som inträffade i Weimarrepubliken, alltså den del av Europa som nu är Tyskland. Det var som absolut värst 1923. Och då hade man en prisinflation på 29 500% per år. Och det låter ju väldigt abstrakt, och det kan man översätta till att priserna dubblades var fjärde dag ungefär. Så på fyra dagar så blev vanliga konsumentpriser dubbelt så höga. När den situationen inträffar, då handlar det om att springa fort till affären och köpa det man behöver för att inte priserna ska stiga ännu mer. Men det är långt ifrån de värsta händelserna vi har haft i världshistorien. På tredje plats så kommer hyperinflationen som inträffade i ex-Jugoslavien i början på 90-talet. Och då hade man dinarer, och som värst var det 1994 då man hade 313 miljoner % prisinflation per år. Och återigen väldigt abstrakt siffra, och det betyder alltså en dubbling av priserna på 1,41 dagar, alltså det är mindre än 1,5 dag. Och på andra plats så har vi Zimbabwe 2007-2008, och de har ju då Zimbabwe dollar. Det här kan jag inte ens uttrycka, det är så många nollor, men det är i alla fall en dubblering av konsumentpriser på 24 timmar. Så en gång per dag så dubblades priserna när det var som värst.
0: En 8 med 10 nollor efter.
4: Ja, precis. Men det är inte värst, utan värst var det i Ungern 1945-1946, då man hade en valuta som hette pengö, tror jag man uttalar det. Får ursäkta min dåliga ungerska. Där hade man dubblering av konsumentpriser på 15 timmar. Och vad jag har kunnat ta reda på så är det den värsta hyperinflation som någonsin har funnits. Så att Venezuela har en bit kvar. Det kan gå mycket, mycket värre. Det här är bara början om det fortsätter så här.
0: Det är inte så farligt med andra ord.
4: Nej, det här är vad en socialist skulle kalla för, ja, en normal måndag.
0: Men jag tycker det är så märkligt de här siffrorna, för att alltså, dubbla priserna var fjärde dag, dubbla priserna var femtonde timme, alltså två gånger om dagen ungefär dubblas priserna, en gång på morgonen och en gång på kvällen. Och inflationen är 40 000 miljoner miljoner % eller något sånt där. Men borde inte det innebära att valutan i praktiken blir helt och hållet värdelös? För att du kan ju nu inte gå och handla om priserna dubblas mer än en gång om dagen. Vilken praktisk nytta kan man överhuvudtaget ha av pengarna i ett sånt läge? Varför går inte värdet ner till noll?
4: Ja, men det gör ju det till slut. Men noll blir ju när pengarna som sådana inte har någon nytta överhuvudtaget. När handlare slutar ta betalt i den här valutan. Och det tar ju ett tag. Och i desperata situationer så agerar också människor desperat. Och när det här är den enda bytesmedlet som står till buds så kan det fortsätta ett bra tag till. Men det är ju redan nu så i Venezuela att man börjar se mer och mer byteshandel i form av varor och tjänster istället. För att det går liksom inte att göra ekonomiska kalkyler när det är så hög prisinflation som det är nu. Varpå entreprenörer och konsumenter försöker komma runt det här på något sätt. Men det kan definitivt fortsätta en bra bit till. Man ska komma ihåg att under 1900-talet så har ungefär 400 valutor kollapsat. Och en statskontrollerad valuta har en medellivslängd på ungefär 40 år. Och det behöver inte bara vara liknande omständigheter som i Venezuela som orsakar en härdsmälta i valutan. Det kan vara krig och det kan vara sammanslagningar mellan länder och splittringar av länder och så vidare. Men den vanligaste anledningen till hyperinflation är att staten blir så desperat att den börjar finansiera sitt underskott med att trycka sedlar helt enkelt. Och det är precis det vad man gör i västvärlden också under ett mycket vackrare namn som heter kvantitativa lättnader. Där centralbanken helt enkelt bara trycker massa sedlar, förutom att man gör det digitalt och ettor och nollor i ett banksystem. Och sen köper man upp statsobligationer för att finansiera budgetunderskott. Och det här kallar man ju då som keynesian för att stimulera ekonomin. Men det här är bara politiskt trams. Det är precis vad man gör i Venezuela. Och ja, ser vi inte upp så kan vi gå samma öde till mötes.
0: Hur länge kan valutor klara sig som mest? Vad är den äldsta valutan som finns? Känner du till det?
4: Oj, det var en bra fråga. Det vet jag inte. Men
0: jag tänker kanske så här, schweizerfrancen eller något sånt där kanske funnits i några hundra år.
4: Ja.
0: Men 40 år låter så väldigt lite. Det borde finnas några som är väldigt längre.
4: Ja, det finns ju valutor som har samma namn. Som dollarn till exempel har ju funnits väldigt länge, flera hundra år. Men den har ju omdefinierats flera gånger. Och det här gick vi ju igenom under första sändningen vi hade. Där vi pratade om vad som hände med dollarn efter andra världskriget. Och att den var uppbackad med guld under en period. Och sen 1971 så försvann uppbackningen helt och hållet. Så att man kan, om man ska räkna dollarn från 1971 så har ju dollarn överlevt längre än 40 år. Men det är ju så att säga snittlivslängden för en sån här pappersvaluta. Och likadant med den svenska kronan. Den har ju hetat krona sedan 1870 eller någonting sådär vill jag minnas. Men det är likadant där. Den svenska kronan har också omdefinierats flera gånger. Och den senaste gången var ju under den här krisen som vi hade på 90-talet där centralbankschef Bengt Dennis höjde räntorna med flera 100% och försökte försvara den fasta växelkursen. Så man skulle kunna säga att den svenska kronan i sin moderna form har levt sedan början på 90-talet. Så det beror lite på vad man menar med en livslängd eller ja, när ska man börja räkna så att säga. Det är massor med såna här monetära reformer hela tiden som gör att vanliga sparare blir lurade då naturligtvis. Det går ju sällan åt det andra hållet att vanliga sparare faktiskt tjänar på en monetär reform.
0: Ja, så går man bara på namnet på valutan så måste ju svenska kronan vara väldigt gammal. Jag gjorde en snabb koll på internet här. Då säger de att fram till 2001 så var den grekiska drachman. Då hade den funnits i 2500 år enligt internet.
4: Mm.
0: Men den har ju gjorts om så många gånger. Är det så att inga valutor egentligen överlever mer än egentligen några årtionden innan man gör såna här märkliga reformer, att man definierar om dem så att det egentligen är en helt ny valuta?
4: Ja, precis så är det. Den grekiska drachman, jag får om att bara under 1900-talet så tror jag den gick ner till noll. Alltså att man definierade om den och gjorde olika typer av reformer fem gånger eller någonting sånt där. Den grekiska staten är ju världsledare på att göra statskonkurs. Så det beror ju helt på hur man räknar och när man börjar räkna och så vidare. Men jag menar, den svenska kronan har ju då sedan 1870 förlorat 98% i köpkraft eller någonting sånt. Det här kan man räkna ut på daglig basis om man tittar på hur mycket guld som backade upp den svenska kronan då i slutet på 1800-talet. Och sen tittar man på världsmarknadspriset i guld så är det rätt uppenbart. Det som händer nu i Venezuela är ju samma sak, förutom att det är en extremt snabb inflationstakt. Om vi till exempel jämför med vad som hände i Tyskland eller Weimarrepubliken början på 20-talet så började man med en guldmark, en riksmark som var uppbackad med en viss mängd guld, precis som alla andra valutor i Europa under den här perioden. Så 1918 så var en riksmarken en guldmark så att säga, en viss mängd guld. Och 1923 när det var som värst, då kostade en samma mängd guld 1 biljon riksmark.
0: 1 biljon, 1 000 miljarder.
4: Exakt. Så det är alltså en etta med 12 nollor efter sig. Det som också är intressant för att återknyta till den konversation vi hade i förra avsnittet där vi pratade om huruvida guld är bättre än börsen och så vidare. Så under den här perioden så gick börsen i Weimarrepubliken bättre än guld mellan 1921 och 1922. Men sen när det började gå riktigt åt helvete med valutan så gick guld cirka 20 gånger bättre än börsen. Så när man hör folk säga så här att men blir det hyperinflation, då är det bara lägga alla pengar på börsen så kommer du klara det. Ja, du kommer ju klara det bättre än de som inte äger några fasta tillgångar överhuvudtaget. Men historiskt sett så har guld klarar sig betydligt bättre än börsen under såna här extrema former. Och tittar man på Venezuelas börs i år så är den upp ungefär 4 gånger. Men samtidigt så har ju valutan då tappat mot dollarn på den svarta börsen, ska man säga. Mer än så. Så att det hade varit bättre för en person som bor i Caracas att ha sina besparingar i dollar än att ha dem på den venezuelanska börsen. Så det är återigen där så här, när man tittar på börsen där i Venezuela och ser man, ja okej, den är upp 400% i år. Men vad betyder det? Vad betyder det i termer om man hade mätt i svenska kronor eller i amerikanska dollar? Återigen, ett pris uttrycks alltid i någonting annat. Och i det här fallet är det då venezuelanska börsen uttryckt i bolivarer. Men när bolivarerna går åt helvete så det är svårt att mäta. Och det är precis det som konsumenter börjar göra nu i Caracas. Att man helt enkelt överger bolivaren så i den mån man kan. Men samtidigt så får du ju lön i den här valutan också. Så du blir tvungen att göra av med den här valutan illa kvickt. För att få ut någon köpkraft. Mm. Så att de har väl en bit kvar där i Venezuela innan det går riktigt käpprätt åt helvete. Nu är det bara halvvägs.
0: Nu är det vågen fram och konka sedlar i ryggsäck. Snart är det sedlar i skottkärra. Sen kanske man har som en vagn som man drar efter åsnan. Och sen tar det slut.
4: Ja, precis. Vi hade ju en ganska rolig period i Sverige när silver var slut för att vi krigade så mycket. Då började svenska staten ta betalt i kopparplåtar istället. Den som är i Stockholm kan gå till Myntmuseet och titta på världens största mynt som gavs ut av den svenska staten. Jag tror att den väger 22 kilo eller någonting sånt där. Och till och med så att skattemasen började klaga till kungahuset och sa att det börjar bli väldigt svårt att samla in skatter här för att vi har inte tillräckligt många vagnar att dra de här stora kopparplåtarna.
0: Det här är en väldigt välbekant situation som återkommer hela tiden i hela historien.
4: Ja.
0: När vagnarna blir en del av valutasystemet.
4: Precis. När staten tar kontroll över en ekonomins absolut viktigaste produkt så brukar det sluta illa.
0: Men jag har läst en gång att den största mynten som någonsin fanns var på de Söderhavsö för länge sedan, då man hade gigantiska stenblock, runstenar ungefär, som var valutan.
4: Ja,
0: som man konkar runt på och ägde andelar av. Och de vägde i alla fall mer än 20-någonting kilo.
4: Ja, det har du rätt i. Det tog de inte upp på Myntmuseet, men de kanske talar i egen sak.
0: Ja, svenska staten ska alltid vara bäst.
4: Precis. Värst i klassen, eller bäst i klassen kanske heter det.
3: Radio Bubbla. Traditionella katolska kardinalen Raymond Burke varnar för islamisering när muslimer blir majoritet i ett land. Islam objektivt sett olik judendom och kristendom genom att inte tillåta separation av stat och religion. Här har vi en varningssignal kommer från Raymond Burke som är ärkebiskop i St. Louis, romersk katolska amerikansk biskop. Han har gjort en intervju där han i skarpa ordlag säger att vi måste vakna upp och inse vad som händer när muslimer har ett demografiskt övertag över tid och blir en stor minoritet och sen eventuellt en majoritet i ett land. Därför att det finns aspekter av islam som är fortfarande relativt okända i väst, konstigt nog, men som skiljer sig dramatiskt från de övriga abrahamitiska religionerna i det att de har mycket mer totalitära anspråk. Islam är en politisk ideologi som är inbyggt från de första grundläggande skrifterna. Att islam är ett politiskt system, ska implementeras med ett politiskt system, det som kallas för sharia och andra saker. Och det här är ingenting som man hittills har kunnat kringgå i något samhälle där muslimer har blivit en substantiell del av befolkningen.
5: Den enda lilla invändning jag kan ha mot hans resonemang är att han, om jag förstår honom rätt, menar att faran uppstår när de blir en majoritet. Men faran uppstår ju långt dessförinnan därför att det är inbyggt i deras tänkande att de faktiskt har rätt att ställa sin egen religiösa tro över omkringliggande människors uppfattning om lag och rätt.
3: Ja. Men det här är en vanlig missuppfattning, inte bara den här diskussionen utan generellt. Så folk, på grund av den demokratiska, den demokratistiska ideologin
0: som vi har levt med i väst i 100-150 år, så har folk en sorts magisk föreställning kring majoriteter. Vad det innebär att någon är i majoritet. I verkligheten så betyder majoriteter ingenting. Det är inte där det går någon sorts magisk gräns. Om du har 10% av en befolkning som är fast övertygade om en idé och vill förändra samhället i den riktningen, då kommer det att hända. Det är långt mycket mindre än en majoritet som behövs för att totalt förändra eller förstöra ett samhälle. Så att den magiska gränsen då det blir farligt är inte när muslimer är 50%, utan det börjar bli farligt när de är kanske 5%. Och i Sverige till exempel så med tanke på den svenska politiska och demokratiska traditionen, så tror jag att vi är väldigt nära nu att ha ett muslimskt parti i riksdagen. Kanske någon light-version, något som är lite som Kristdemokraterna fast muslimer. Kanske något mer radikalt, kanske något sån här muslimska brödraskapet-variant. Eller kanske vi bara går direkt till mål utan att passera gå och sätter in Hizb ut-Tahrir, det öppet ultrakalifatistiska partiet som redan finns etablerat i Sverige sedan många år tillbaka. Kanske de ska in i riksdagen. Och det här tycker jag är en bra illustration av att det behöver inte vara 50%, utan det räcker med att du har 5% som är beredda att rösta på ett islamistiskt parti, så börjar det bli riktigt jäkla problematiskt. Och i Sverige till exempel, det finns ju ingen möjlighet att motsätta sig det här i Sverige. Det går inte att vara en rättänkande människa i Sverige och yttra någon sorts invändningar mot det här. Det skulle ju vara antidemokratiskt. Folk var rätt organiserar sig politiskt som alla andra, och ja, vi har ju Kristdemokraterna där, och så att det är inte en majoritet, utan det är, problemet är mycket mer akut än så. Och det här pratet om majoriteter gör också att folk tappar ögonen från bollen, för de säger att ja, men det här är inget problem därför att muslimer är inte en majoritet, och de kommer inte vara majoritet på jättelänge, om de ens någonsin blir det. Så kan de säga att eftersom muslimer aldrig kommer bli majoritet, så är inte det här ett problem. Som om inte 49% skulle vara en fullständig invalidering och ersättning av den europeiska kulturen.
5: Ja, och i och med att den europeiska kulturen är på väg att kollapsa, nu är det undergångsstämningen, men väldigt få vill upprätthålla svärden eller fundera ens på vad som är det svärden, så krävs det ju inte speciellt många människor som är bärare av de här befängda uppfattningarna för att de ska få genomslag. Det säger bara att nej, det här är min rätt, och då kommer alla att, och folk viker undan. Vi ska inte gå tillbaka till Sverigeavdelningen, men det finns ju helvetes många exempel idag i Sverige på hur myndigheter och medborgare viker undan för muslimska krav på hur man ska få vara och förhålla sig och vad man ska göra och inte göra. Det är för att man inte har någon egen uppfattning om vad som är rätt och fel och gott och ont.
0: Den här nyheten blir förstås extra pikant och trivsamt av vem som framför den. Kardinal Raymond Burke är inte bara ärkebiskop av St. Louis. Han är också beskyddare av suveräna militära hospitaliära orden av Sankt Johannes av Jerusalem, av Rhodos och av Malta.
5: Alltså, vad gör malteserorden nu för tiden? Du som har det på nära håll.
0: Ja, malteserorden har ju sett bättre dagar. Till att börja med ska vi tillstå att malteserorden är inte vad de en gång var. Johanniterorden, som de hette förr i tiden. Det var en order som grundades i samband med korstågen för att tillhandahålla sjukvård till korsfarare längs vägen till krigen i Mellanöstern. Och de gjorde ett väldigt bra jobb, blev väldigt uppskattade, och efter ett tag då så fick de Rhodos som förläning, en väldigt stor, vacker och bördig ö. Tyvärr så blev de utdrivna av ottomanerna början av 1500-talet. Och efter det så fick de så småningom Malta som en ny förläning. Och det är som det som har kallats för malteserorden. Faktum var att malteserorden var den legitima regeringen på Malta. Väldigt långt fram i tiden. Det var bara ett par hundra år sedan som de slutade vara en suverän stat. Men de betraktar sig fortfarande som en suverän, inte en stat, men som en suverän organisation. Och de är baserade i Rom. De har en borg på Malta fortfarande. De har också verksamhet i Sverige, Holland, många andra ställen. Och de upprätthåller diplomatiska relationer
3: med dussintals länder och betraktas i många avseenden fortfarande som en suverän entitet. De är fortfarande relativt inriktade på sjukvårdsrelaterade saker, välgörenhet och diplomatiska verksamheter. En väldigt, väldigt intressant grupp, suveräna malteserorden, vars beskyddare alltså är kardinal Raymond Burke. De har alltid en, de har en stormästare, som är stormästare och furste av orden. Men de har alltid också en biskop som agerar som beskyddare, som är en sorts kontakt med heliga stolen och också har ett visst, en viss översyn av ordens spirituella utveckling och sådana saker. Så det finns väldigt tryggt att Raymond Burke vakar över vår fina ös gamla, egentliga legitima styre.
5: Ja, det vore trevligt med lite återupplivande av både johanniter och malteserorden. Det kan behövas i era trakter.
3: Jag och Sofia har ju funderat lite på om vi ska försöka bli medlemmar. Jag skulle kunna bli riddare och Sofia skulle kunna bli ändå dam. De tar in både män och kvinnor. Vi funderar på om vi skulle fylla i blanketterna och ansöka. Vi har inte bestämt oss än.
5: Tveka inte.
6: Greenpeace-skepp Rainbow Warrior 2 styckat genom så kallad strandning i Bangladesh, något man länge kampanjat för förbud mot, har även kritiserats för sitt hycklande då deras skepp drevs på diesel samtidigt som man kampanjade mot oljeutvinning. Ja, det är inte lätt att vara god, vilket Greenpeace får uppleva. De har ägnat sig åt flera sådana här praktiker. De kampanjar stort och använder bland annat Rainbow Warrior-skeppet för att åka runt och få uppmärksamhet och så vidare. Men när det kommer till sin egen verksamhet så driver de skeppet på miljöfarlig hemsk diesel som de själva kampanjar mot. Och när där skeppet är slut har gjort sin sista resa så skickar de till den här förhatliga skeppsbrytarverksamheten i Indien, eller Bangladesh i det här fallet, som ju är en sån här klassisk grej som de gör skräckreportage från. Jag vet inte, jag har ingen särskild åsikt om shipbreaking i Indien, men det ser ganska intressant ut i alla fall, när de kör upp de här skeppen på stränderna och sen springer det runt halvnakna indier med en liten hammare.
7: Det är
6: och
7: alltså inte,
6: plocka isär dem.
7: Det är inte organiserat, inget företag som köper upp dem, eller? Jag tänker, jag har hört talas om i Afrika är det så, det är en film, Lord of War tror jag det är, där de har en scen som de inte använder någon specialeffekter i. De behöver göra sig av med ett flygplan, och jag tror att själva scenen också är att de eller alltså på riktigt, när de spelar in den så landar de bara det här flygplanet ute på den afrikanska landsbygden, och så filmar de över några dagar medan lokalbefolkningen kommer dit och plockar isär det för att ta del av delarna, och så bara försvinner det efter några dagar. Som myror som kommer och liksom plockar upp.
6: Det är helt fantastiskt.
7: Ja.
6: Det är som att kasta något där organiskt kompostavfall ut i naturen.
7: Ja.
6: Bananskal, det kommer förmultna och mikroorganismen äter upp det och så vidare.
7: Ja, det är ganska imponerande faktiskt.
6: Det är otroligt imponerande att man kan göra exakt samma sak med flygplan, åtminstone i Afrika.
7: Ja.
6: Det skulle inte funka i Sverige heller. Det kan jag inte tänka mig. Alltså om du dumpar ett gammalt flygplan eller ett fartyg eller någonting, Rainbow Warrior 2 till exempel, och du dumpar den på strand i Sverige. Det är inte så att flitiga svenskar kommer att plocka isär den och sälja små stålbitar. Mm.
7: Kan inte ens dumpa en atombåt på stranden.
6: Ja, Sverige. Det är lite annan genre. Den försvann i alla fall.
7: Men jag fick lära mig här, det heter alltså styckning när man plockar isär skepp. Jag tänkte annars skrotas hade varit det relevanta begreppet. Men är det som i bilar, att när du skrotar en bil så skriver du egentligen bara på ett papper där det står att nu är bilen skrotad, men det betyder inte att det faktiskt har hänt något. Det är bara att den är avregistrerad som kördugligt motorfordon.
6: Jag tror det. Jag tror att styckningen är när man liksom plockar ner den i små bitar.
7: Mm.
6: Vilket väl inte är samma sak som att skrota. Ja, det är ju, jag vet inte, det kanske är lite tramsigt, det kanske har ganska lågt nyhetsvärde egentligen, men jag tycker att det är lite festligt när godhetens allra mest högprofilerade apostlar, de människorna som är otroligt liksom arroganta, de går runt med världens största pekfingrar och säger åt alla andra vad de ska göra. Men så visar det sig att den standard som de själva lär att man ska leva efter är så höga att de själva inte ens kan snå upp den. Eller så är de hycklar att de inte bryr sig.
7: Mm.
6: I det här fallet så säger de att de har gjort ett misstag. Och de säger att de har försökt att korrigera det. Men så vitt jag förstår så har de inte då lyckats korrigera det. Utan skeppet hanteras fortfarande på ett miljöfarligt sätt.
7: Det är alltså en massa asbest och grejer i skeppet vad jag förstår som är problemet. Man är rädd att det ska spridas ut när det kapas upp.
6: Ja, vilket jag tror är liksom ett vanligt problem generellt. Och det är därför man pratar om det här problemet då med fartygsstyckning i Indien.
7: Då är frågan, är medellivslängden så jäkla hög i Bangladesh? Och jag menar, det tar väl ett tag innan man blir sjuk av asbest. Jag menar, påverkar det? Marginaleffekten kanske är ganska liten. Om man får vara lite cynisk.
6: Ja, jag tror inte det, om vi ska vara sådana så tror jag inte det är någon som liksom, någon som jobbar på slavbasis och tvingas att befatta sig med det här skeppet. Utan de gör någon typ av kalkyl och de är förmodligen inte helt omedvetna om riskerna. Ja, intressant att se i alla fall. Tyvärr så vore det nog att hoppas på för mycket att Greenpeace ska få en tankeställare och kanske moderera sin uppfordrande retorik mot resten av världen efter den här incidenten.
7: Det räknar vi inte med. Får jag säga något om Daily Caller som har publicerat den här bara? Nu kanske jag kanske skjuter på vänliga styrkor i kulturkriget, men de uttrycker sig lite märkligt och säger att det är som att Greenpeace har försökt dölja det här för att de har tyst publicerat en pressrelease på sin internationella hemsida som media inte har plockat upp. Och jag är bara lite konfunderad över, det är väl inte så tyst och diskret att lägga ut ett pressmeddelande på sin internationella hemsida?
6: Nej, det har du helt rätt i. Jag skulle inte göra så om jag var Greenpeace i det här fallet och ville dölja det. Om till exempel om Bubblas fartyg råkar ut för samma, om Bubble Warrior 2 var tvungen att skrotas och vi råkade skicka den till en sån här omoralisk skeppstyckningsanläggning.
7: En statlig skeppstyckningsanläggning.
6: Då skulle jag, min strategi där skulle vara att inte göra ett pressmeddelande.
7: Ja.
6: Ja, det är sant. Jag förstår mer, det är lite sensationalistisk formulering här. Jag tycker gott att man kan kritisera sådana saker. Jag tänkte på det idag när jag läste en artikel från Breitbart som ligger i medieavdelningen. Alum Bukhari, som är en teknikredaktör och sånt där på Breitbart. Den artikeln handlar om Visa och Mastercard och hur de stänger av folk eller tvingar crowdfunding-plattformar att stänga av folk och sånt där. Och jag såg tre fel i artikeln.
7: Mm-hmm.
6: Slarviga små fel. Ingenting som förändrar liksom det övergripande budskapet. Men små irriterande saker som jag tror att Alan Bukhari vet att det inte är riktigt sant. Och han tar ett citat och sen så feltolkar han det genom att bara ändra någon liten grammatisk fras. Typ ändra en singular form till en plural form eller något sånt där. För det finns den här liksom drivna sensationalistiska stilen, den här kvällstidningsaktiga grejen. Att man alltid ska skruva till allting ett extra varv. Vilket jag upplever ganska typiskt för Breitbart och många andra publikationer. Och även i Sverige till exempel så har vi nyheter idag som väldigt aktivt jobbar på det här sättet. Att man alltid ska spetsa till det så mycket som möjligt. Jag vet inte om det där är så smart. Jag tycker själv att det är ganska irriterande, för då måste jag liksom sitta och liksom, det är kanske bra att jag måste läsa jättenoga och filtrera själv och tänka väldigt kritiskt. Det kanske är, jag kanske ska tacka dem för att de smyger in de här små felen.
7: Och ett sätt att se på det. Då är SVT väldigt duktiga, då måste man väl läsa väldigt kritiskt.
6: Hjältarna på SVT.
7: Ja. Nej, jag påpekar det för att hade de skrivit om någon vi gillade mer än vi gillar Greenpeace, så att säga, då hade jag ju stört mig på det väldigt mycket och hade ju garanterat tagit upp det. Så rätt ska väl vara rätt, så får man ta upp det även i sådana här sammanhang.
6: Rätt ska vara rätt. Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. I Sverige så är inte nationalsocialism en motståndsrörelse, utan det är en medströms konsensusrörelse som ska bedrivas inifrån det socialdemokratiska partiet. Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Alexandra Pascalido går med i Svenska kyrkan, kyrkans progressiva agenda med fokus på flyktingar, hemlösa och kvinnor, motiverade beslutet. Det lät till viss uppståndelse att Alexandra Pascalido i förrgår skickade ett meddelande på Twitter. Och till att börja med så är det ganska intressant hur hon approcherade ämnet. Hon skrev så här: hur gör jag som är född grekiskt ortodox för att gå med i Svenska kyrkan? Vänder jag mig till kyrkan eller skattemyndigheten? Redan här så har vi flera intressanta frågor. Jag antar att Pascalido blev väldigt besviken när hon fick veta att det inte är till skattemyndigheten man vänder sig för att ansluta sig till ett religiöst samfund. Men det kanske hon kan ändra på nu när hon, som man får förmoda, har blivit medlem i Svenska kyrkan.
1: Ja, men som du säger, det ger verkligen en tidsbild av människors mentalitet. Alltså att är det något som ska hända då, det är det säkert skattemyndigheten man ska prata med.
0: Ja, skattemyndigheten är väl för all del så nära en kyrka som många svenskar kommer.
1: Ja.
0: Definitivt är det de som vi förväntas tillbe, vars minsta vink vi förväntas lyda och till vilka vi ska betala vårt tionde, eller våra 7/10. Det är onekligen ett intressant tecken i tiden att progressiva högdjur som Alexandra Pascalido på det här sättet bekräftar och validerar Svenska kyrkans samtida utveckling. Vi pratar ju ofta om det här i Radio Bubbla, om Svenska kyrkans extrema resa som de har gjort. Jag ska säga för all del att jag vet inte om Svenska kyrkan någonsin har varit något annat än en politiserad, progressiv, auktoritär kampanjorganisation. Det är jag inte så kunnig om deras historia. Men så länge jag i alla fall har varit politiskt medveten och läst nyheter och sånt där, så har ärkebiskoparna och kyrkan, ju längre upp i kyrkan man kommer, desto tydligare är tendensen var att de är förkämpar för sekularisering. Och de är den traditionella religionens svurna fiender.
1: Ja, alltså Svenska kyrkan har ju alltid sedan den instiftades av Gustav Vasa varit statens redskap och fört fram statens värdegrund och syn på individen. Alltid alltså. Så den har aldrig varit i någon mening ett värn för medborgarna. Det har funnits enskilda församlingar och så vidare och präster. Men kyrkan som institution har alltid stått på statens sida. Och alltid tagit ställning för stat mot individ. Och alltså Pascalidos, det är en personlig PR-grej bara. För att tittar man dessutom på hennes argument att de jobbar med hemlösa, utsatta kvinnor och flyktingar. Det gör ju kristna förvisso i Sverige. Men jag kan gå ed på att det är inte Svenska kyrkan som står i spetsen där på något sätt. Alltså det är frikyrkorna, katolska Caritas gör mer. Och eftersom romerna ligger Alexandra Pascalido så varmt om hjärtat, så tycker jag att hon ska gå med i franska reformerta kyrkan. För det är ju de som har monopol på arbete bland och med romer i Sverige. Så människan, är det som argumentet, så vet ju människan inte vad hon pratar om. Utan hon väljer Svenska kyrkan inte därför att de gör ett bra arbete, utan därför att deras allmänna jolmighet, inställsamhet mot islam och så kallade progressivism rimmar väl med hennes politiska uppfattning och världsbild och ingenting att göra med vad de praktiskt uträttar. Man måste kunna bli exkommunicerad ur den grekisk-ortodoxa kyrkan. Jag hoppas de liksom håller på att fixa med det nu så att hon stöts ut.
0: Ja. Jag är med i grekisk-ortodoxa kyrkan, men man kan väl vara med i flera kyrkor, säger Alexandra Pascalido.
1: Varför nöja sig med två? Kom igen, Alexandra.
0: Ja. Jag ska säga att jag har inte örnkoll på det där, men normalt sett så brukar man inte tänka på medlemskap i en kyrka eller en församling på det sättet att man liksom samlar dem som hockeykort. Men vad vet jag, det är nya tider nu och det är svårt att hänga med i alla svängarna.
1: Ja, man kanske öppnar upp någonting nytt. Varför ska du bara vara medlem i ett parti? Du kan vara medlem i två, tre. Och de är ganska lika för övrigt i Sverige. Så att...
0: Ja, och varför bara en religion? Ja. Jag menar, vi har Svenska kyrkan som har börjat anställa imamer till exempel.
1: Ja. Om det är en härlig uppluckring av gamla, obsoleta gränser.
0: Det kanske räcker med att gå med i Svenska kyrkan så blir man både kristen och muslim.
1: Mm.
0: Eller rättare sagt, man blir muslim och ateist.
1: Ja, men det är en intressant kombo alltså. Nej, men det enklaste att man ansluter sig till Svenska kyrkan, som jag säger, och då kan man få tycka och göra vad man vill. Även ingenting.
0: Jag brukar raljera ibland när folk pratar om att libertarianer ska ge sig in i politiken och förändra saker inifrån och så vidare. En av mina retoriska grepp som jag brukar använda ibland är att säga att det där är väldigt motsägelsefullt. Och det är som att säga att man, om man är ateist, att man ska gå med i kyrkan för att verka för ateism och förändra systemet inifrån och skapa en ateistisk kyrka.
1: Mm.
0: Då jag brukade säga så förr i tiden, för att argumentera mot libertariansk politiskt arbete, men jag får ju verkligen äta upp de orden idag.
1: Ja.
0: Därför att det är exakt så det går till, va? Att nu går man med i Svenska kyrkan för att man är en sån här sekularistisk, progressivistisk vänsteraktivist. Och det är i själva verket det korrekta sättet att verka för ateism och sekularisering i Sverige. Att gå med i Svenska kyrkan. Jag hoppas att man inte kan dra några växlar till libertarianskt arbete inom politiska institutioner. Även lämnar jag den frågan åt sidan. Vi har ju läst flera andra artiklar nu i dagarna om Svenska kyrkans medlemsutveckling. Bland annat, vi nämnde i förbifarten av sändningen att de har tappat, jag har glömt exakt antalet. Men det var väldigt många medlemmar som har tappat. Och de var ner i någon rekordlåg andel av befolkningen. 60% av den befolkningen som var med. Vi såg också en debattartikel, jag vet inte om den var på Bubbla, men Ann Heberlein var det, va?

0: Jag undrar lite grann, hur långt kan de gå? Hur långt kan de gå längs den här vägen?
1: Ja, men de kan ju gå väldigt långt. Alltså, det finns ju en viss tröghet i materien eller människors medlemskap. Och människor tycker väl, har ingen aning om saker och ting fungerar, och så tänker de att jag kanske inte kommer att begravas på riktigt om jag går ur, jag hamnar i en biogasanläggning eller någonting sånt, vilket väl inte är omöjligt. Så att det finns en viss rädsla, hur ska man gifta sig och så vidare. Men med det här tempot va, så ska det bli jätteintressant att se hur länge de klarar det. Det är intressant att det finns, alltså, och det känns parallellt med detta som alla, inte alla, men väldigt många sunda krafter har lämnat kyrkan för andra kristna aktiviteter. Att det finns ingen stark formerad inre opposition längre i Svenska kyrkan mot utvecklingen. Så att,
0: Det är ungefär som att man frågar sig varför det inte finns någon stark opposition inom staten mot att ständigt höja skatterna.
1: Mm.
0: Jag undrar över det här med biogasanläggningen, som du säger, en ganska oroande mental bild som uppenbarar sig. Men vore det inte logiskt då, om du vill undvika biogasbehandlingen, att omedelbart begära utträde ur Svenska kyrkan? För det låter som någonting som de skulle gilla.
1: Ja, det är nog tvärt. Du har rätt. Det är tvärt emot vad jag sa. Utan de kan mycket väl komma med det här att vi ska inte begravas i vigd jord längre, utan det viktiga för kyrkan är det hållbara samhället och kretsloppet, så att vi kommer i fortsättningen skicka de döda till, vi kommer att förrätta begravningarna på närmsta biogasanläggning.
0: Jag såg en sån här variant som jag tror var sanktionerad av Svenska kyrkan, när man skulle ta resten av en död person, frystorka dem, packa ihop dem till en liten boll och gräva ner dem i jorden och strax ovanför plantera ett litet trädplanta. Och sen skulle trädet växa upp och tillgodogöra sig innehållet i den här frystorkade kroppen som ligger under. Och på det sättet skulle man få en perfekt ekologisk klimatkompenserad begravningsritual.
1: Ja, och det underliga tanken är att man ska på något sätt be om ursäkt till moder natur och jord för att man har levt och varit människa, utan man ska sona sin synd genom att bli en liten frystorkad boll som ger växtnäring. Vi är ju faktiskt inte så långt från biogasanläggningen.
0: Ja, vi också ombesörja sin egen reinkarnation till en mer moralisk organism, det vill säga ett träd.
1: Ja.
0: Ja, det är väldigt intressanta tider, och jag tror att det blir fler nu som följer Alexander Pascalidis exempel och går med i Svenska kyrkan. Jag tror att det är fler än man tror i PK-vänstereliten som redan är med, tror jag.
1: Oh, ja.
0: Fler kommer göra en stor sak av det nu och slå på stora trumman när man ansluter sig.
1: Det här kan bli en ny trendgrej, men det kommer vara en rännil av kändisar som går in och vanligt folk går ur, så att vågskålen kommer ändå tippa över åt rätt håll.
2: Radio Bubbla. Jimmy Wales lanserar socialt nätverk som ska konkurrera med Facebook. Projektet beskrivs som omstart av det journalistiska projektet Wiki Tribune. Det var 2 år sedan som vi gjorde ett inslag i Radio Bubbla. Jag tror det var oktober 2017. Nej, det var det inte. Det var faktiskt våren 2017, när jag tänker på det. Då vi berättade att i oktober 2017, alltså 2 år sedan, så skulle Wiki Tribune lanseras. Jimmy Wales, som skapade Wikipedia, och än idag tror jag är ledare för Wikipedia-projektet, sa att nu lanserar jag en mediasajt. En helt ny sorts mediasajt där vi ska göra en ny sorts journalistik. Där vi ska vara supernoggranna med källreferenser och källkritik, och journalister ska jobba kollaborativt lite i wiki-andan och hjälpas åt att skriva artiklar, och inte ett enda faktum ska kunna sägas i en Wiki Tribune-artikel utan en exakt referens med länk tillbaka till var det kommer ifrån och så vidare. Så det ska vara liksom en ny nivå av journalistik med peer review och modernt tänkande och undvika politisk bias och så vidare och så vidare. Och det var, som sagt, det var 2 år sedan som de då officiellt drog igång. Jag får fråga dig, Boris, vad tycker du om Wiki Tribune så här långt? Vad tycker du om kvaliteten på artiklarna och den impact som de har haft på nyhetslandskapet? Har du fått för intryck?
3: Ja, det fascinerande är att jag tror jag glömde bort en 5 minuter

0: sen dess har ingenting påminnt mig om dess Wikitribunes existens.
1: Det är faktiskt precis samma sak för mig. Vi gjorde det inslaget 2017 och sen dess har jag inte tänkt en tanke på Wikitribune. Jag tror inte jag har sett en referens till, ingen har nämnt det. Jag har definitivt aldrig sett någon länk till en Wikitribune-artikel på Bubbla. Inte ett pip har jag hört.
0: Nej, man borde ha snubblat på det på något sätt.
1: Precis, det är osannolikt nästan, med tanke på alla kufiga publikationer som man då ser en länk till. Så det är ju jättekonstigt att man aldrig sett en länk till Wikitribune. Men det är första gången jag talas om det var när det skulle lanseras. Andra gången jag talas om det är alltså nu, när de meddelar att projektet läggs ner. Så att uppenbarligen så har det blivit en gigantisk och total flopp. Jag försöker gräva lite i det här och det visar sig att ett år efter att de lanserade, det vill säga ett år sedan idag, det var i oktober 2018, så meddelades det att de skulle sparka hela sitt team. Alla reportrar, alla redaktörer, alla fick sparken. De sa att de skulle fortsätta hålla verksamheten öppen för att volontärer skulle kunna skriva artiklar, men de skulle då inte bli kontrollerade av proffs som det var tänkt att funka tidigare. Och Jimmy Wales sa vid det tillfället att trots våra stora ansträngningar så har den övergripande strukturen och designen av det här projektet inte fungerat. Det har inte tillåtit vår gemenskap att frodas. Så vi fick inte så mycket gjort, sa han uppriktigt, Jimmy Wales.
0: Hur många hade varit verksamma första året?
1: Jag vet inte, jag har inte hittat så mycket information. Och nu när jag går till deras hemsida så ser jag bara att de har brandat om till socialt nätverk. Så nu verkar inte den gamla informationen finnas kvar. Eller så letar jag bara dåligt. Men jag har inte hittat så mycket information. Jag tycker det verkar som att det här projektet aldrig kommer av banan överhuvudtaget. Det bidde ingenting. Jag tyckte det var intressant där. Så jag gick tillbaka och lyssnade på det inslaget som vi gjorde. Och det är därför jag vet att det var i april 2017. För jag sökte fram det. För att höra vad vi sa om det då. Och jag sa bland annat att om man ska dra igång en sån här projekt, då måste man ha en personlighet som har väldigt mycket nätverk som Jimmy Wales har och mycket pengar som Jimmy Wales har. Och jag konstaterade att de redan hade gjort en ganska framgångsrik crowdfunding, alltså då ett halvår innan de lanserade, hade de redan mycket pengar. Folk som hade signat upp och blivit månadsbetalare och så vidare. Så att jag var liksom försiktigt optimistisk samtidigt som jag kritiserade modellen och sa att de kommer inte kunna klara sig undan bias och sådana där saker. Den modellen ger jag inte så mycket för. Men att starta en ny mediasajt på andra premisser är en bra idé. Och det är en bra idé det här med att jobba hårdare med källanvisningar och sånt där. Men vet du vad du sa, Boris?
0: Nej.
1: Du sa att det här är ett projekt som... Du sa att det var ett projekt som för dig framstod som totalt oinspirerat och oinspirerande. Och att det är ett projekt som tycks gå från ritbordet raka vägen till obduktionsbordet.
0: Ja, så gick det.
1: Ja, inte utan att du fick 100% rätt i den profetian. Så nu då, det projektet har totaltankat. Så istället för bara lägga ner det, så ska man istället säga att nu gör vi om det. Nu gör vi om det till ett socialt nätverk. Och jag tror att det här har att göra med att man redan har så många medlemmar. Alltså man har så 10 000-tals människor som har signat upp sig och gör en månadsbetalning kanske och är med och stöttar projektet. Så nu istället omvandlar man det till en Facebook-konkurrent. Och en av idéerna då är att det ska vara ett socialt nätverk som är ståndaktigt mot fake news. Man ska ha så smarta trick för att det inte ska bli fake news som det blir på Facebook och Twitter. Och dessutom en sak man ska göra då är att man inte ska finansiera projektet med annonser. Utan istället så ska användarna själva betala för att vara med. Just nu så är det verkar som att man måste inte betala för att vara med, men det är en väntelista för att få komma med om man skriver upp sig nu. Så nu kan man betala för att få gå före i kön för att få skapa sitt konto. Så har jag förstått modellen som den är just nu. Men det är också tal om att det ska kosta $13 i månaden eller $100 om året i USA. Så det är ett annorlunda pris som man är i andra länder. Så det kostar lika mycket som en prenumeration på Netflix eller Spotify. Eller Bubbla Premium, ja, om man så vill. Och det är tanken då att ha en annan sorts annan sorts socialt nätverk som inte är sårbart för de sedvanliga problemen som Facebook har, för att man har en annan finansieringsmodell. Ja, ska vi våga oss på en profetia den här gången också, Boris? Vad tror vi om Jimmy Wales nya projekt?
0: Nej, men jag kan inte tänka mig att det här lyckas heller. Jag förstår inte varför det skulle... Jag kan inte se liksom behovet av att någon skulle slanta upp 1000 spänn för att få gå före i kön till någonting som jag inte ens förstår varför det är en kö till.
1: Jag skulle nästan vilja säga samma sak som jag sa förra gången. Det vill säga att det finns inslag i det här som är bra idéer. Till exempel så tror jag att det är en bra idé att man betalar för att få medlem på ett socialt nätverk. Det är en bättre idé än att man betalar med sin uppmärksamhet. Att man betalar genom att titta på en massa annonser. Givetvis så kommer det ha... Det kommer förändra nätverket väldigt mycket. Till exempel för att det skapar en tröskel. Så många människor kommer avstå från att vara med för att det kostar pengar. Från mitt perspektiv så är det givetvis en stor fördel. Alltså det kommer höja kvaliteten väldigt mycket. Och det kommer motverka spam och så vidare. För att om du håller på att spamma folk och blir avstängd. Så kommer det kosta pengar. Att köpa en ny identitet som du kan använda för att spamma. Din gamla identitet har blivit blockad. Så det kommer... Det skulle kunna lösa den typen av problem. Jag är lite grann fan av den idén. Att ha ett socialt nätverk med månadsbetalningar istället för annonsfinansiering. Men Jimmy Wales har ju numera... Han har ju ett fantastiskt track record att bygga Wikipedia. Så givet att han lyckades skapa Wikipedia så är jag benägen att ge honom benefit of the doubt i nästan oändligt många gånger. För det blev en riktigt bra succé. Säger man vill om Wikipedia, men det är ett väldigt stort framgångsrikt projekt. Och annars när Wikitribune gick riktigt då skogen. Och man kan se lite grann hur han är fast i en viss sorts tänkande. Han är lite av en one-trick pony, som man säger. Han har en hammare och därför tycker han att allting ser ut som en spik. Han har det här wiki-konceptet. Och därför tycker han att allting ser ut som någonting som borde stoppas in i en wiki. Och även det här sociala nätverket då. Det finns en jätteintressant formulering i den här artikeln. Han skriver, istället för att anställa moderatorer för att övervaka fake news som Facebook gör, så ska Jimmy Wales sociala nätverk förlita sig på en gemenskap av användare som ska upprätthålla reglerna. Eftersom allt innehåll på plattformen kan redigeras eller tas bort av andra användare, så tror Jimmy Wales att det finns goda incitament för bra uppförande från användarna.
0: Men vadå, om jag antar att jag slantar upp 1000 pix och så får jag ett konto och så skriver jag någonting. Och sen kan någon annan som inte tycker som jag gå in och redigera mitt inlägg alltså?
1: Ja, exakt. Då kommer Göran Greider. Han har betalat 1500 spänn, så kommer han in och skriver om din uppdatering.
0: Ja, men det är helt koko. Det här ska starta krig alltså på riktigt. Var det du den jävel som skrev om mitt inlägg och så åker man hem till dem? Nej, det verkar ju helt världsomvänt alltså.
1: Totalt koko. Och vi vet ju hur bra det funkar på Wikipedia. Där sitter det som en maffia av redaktörer som redigerar alla artiklar. Och ja, många som lyssnar känner säkert till det här. Men det är liksom ett enorma problem med Wikipedia. Gå in och titta på vilken Wikipedia-artikel som helst som handlar om ett någorlunda kontroversiellt ämne. Till exempel någon mediaprofil eller någon person som har mer en höger politisk profil. En av mina favoriter, gå in och kolla exempel på Stefan Molinös profil. Så gå in och kolla på hans profil eller någon annan liknande person som du vet hon är. Och sen se hur objektiv och upplysande den profilen känns. Det sitter alltså en liten krets av redaktörer på respektive liksom, Wikipedia-sajt. Svenska Wikipedia har ju en uppsättning svenska redaktörer. Som i praktiken har ett järngrepp över artiklarna. Och om någon annan kommer in och gör en redigering, då kommer den direkt att reverteras. Den kommer ändras tillbaka till det som var innan. Och ifrågasättas och kritiseras. Därför det är bara de seniora redaktörerna som har varit där i flera år och har liksom etablerat sig som att de har rätt politiskt korrekta åsikter och så vidare. I praktiken så är det bara de som får redigera. Så det här pratet om Wikipedia som att det är liksom alla är med och bygger och lägger information och redigerar. Det är bara snack. Det är en kabal av politiskt korrekta neurotiker som styr. Och det är ständigt sådana redigeringskrig som de alltid vinner. För de kan också, ja, de har makten liksom att blockera andra människor från att skriva. Så att om det är tanken att den mekanismen ska återskapas för att driva ett socialt nätverk, då, jag vet inte, då, jag tror jag hellre faktiskt tar Facebook och deras arméer av anställda sensorer. Jag tror hellre tar det faktiskt än Jimmy Wales liksom rabiesmobb av PK-människor som sitter och är maktfullkomliga över redigeringarna.
0: Ja, men faktiskt. Och dessutom betala för att bli utsatt för dem. Då måste man ha väldigt masochistisk läggning.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Det har varit några fruktansvärda nyhetsdagar de senaste dagarna. Jag känner bara att jag vill säga några ord om... Jag är fysiskt illa jag mår. Bokstavligt talat mår jag fysiskt illa av att titta på nyhetssajten nu dagarna. För det händer ju ibland att folk blir så extremt likriktade och enkelspåriga. Bara rapporterar om en enda sak. Och jag brukar tycka att det är irriterande. Men nu tycker jag att det är fullständigt kväljande.
3: Ös på.
1: Alltså de som... ibland så får vi kritik för att det är så mycket självgodhet och ryggdunkeri i Bubbla, men...
3: Va?
1: Ja, det är sant. Det är sant, Boris.
3: Ja, men vad fan?
1: Men det är vad jag tänker ibland på, att vad fan skulle man göra utan Bubbla? Vi är den enda nyhetskanalen som jag känner till som inte är fullständigt besatta av den senaste flugan. Just nu är det Donald Trump och det här nya inreseförbudet i USA. Och det är svårt. Jag har suttit och postat länkar på Bubbla senaste dagarna, och det är en kamp att hitta saker i floden som inte handlar om det här. Man går in, jag har lite RSS-läsare och sånt där, och det är liksom en tredjedel, hälften och sådär av länkarna som bara handlar om den här enda frågan. Och under tiden så fortsätter jorden att snurra. Allting som händer i vanliga fall händer fortfarande. Donald Trump gör en massa andra saker under tiden som ingen pratar om, inklusive bombar ihjäl människor i stor skala, ja, i Mellanöstern. Men ingen, inte ens liksom folk som hatar Trump, folk till vänster, folk som brukar motsätta sig imperialism och krig, ingen bryr sig ett smack nu om att folk dör till exempel för att de blir bombade. För att alla ska vara del av den här masspsykosen och bara prata om en enda fråga.
3: Ja, visst, det värsta är nästan inte nyhetsflödet som är helt bisarrt besatt av det här. Utan det är ju, man vill ju bara gå ur alla former av sociala medier. För varenda jävel som kan skriva, känns det som, måste liksom var tolfte minut hamra ner ett trumphatiskt budskap baserat på inreseförbudet i Facebook, Twitter, konstiga liksom collage på Instagram och så vidare. Alla är, alltså, det är mental digerdöd just nu i världen.
1: Det är också bara att konstatera än en gång att Donald Trump är en mästertrollare utan like i modern historia. Ingen kan trollbinda människor och stjäla deras uppmärksamhet på det här sättet. Och men, alla ni som hatar Trump och är livrädda för dem, ni kanske inte lyssnar på Bubbla, men alla de här människorna borde fundera på om det möjligen kan vara så att när ena handen viftar med inreseförbudet så kanske den andra handen gör något annat som också är värt att uppmärksamma.
3: Ja, men alltså, men den dystra tanken man slås av är att du behöver inte vara en mästertrollare. Folk är ju uppenbarligen och bevisligen till väldigt stor del tämligen korkade som liksom bara kör det här loppet. Och nöter. Men liksom, var de rädda för om de inte en gång var sjunde minut på Facebook talar om hur hemskt inreseförbudet är? Att de liksom ska utstötas ur en folklig gemenskap men sättas ut i vargarna i skogen eller någonting. Att det är den totala enfalden vi ser löpa amok just nu.
1: Ja, tack och lov att Bubbla finns i alla fall, och möjligen någon ytterligare enstaka kanal i världen som inte faller för det här knepet. Jag är väldigt tacksam till och fylld av respekt inför de bubbleredaktörer som håller vår sajt välfylld med nyheter som inte enbart handlar om Donald Trump. Jag har själv testat nu dagarna och vet hur svårt det är att hitta nyheter. Jag är riktigt imponerad av de som dagligen lägger in tiotals intressanta nyhetslänkar på Bubbla. Ni vet vilka det är.

0: Radio Bubbla. Justin Raimondo död i lungcancer vid 67 års ålder, var legendarisk aktivist för frihet och mot krig, författade åtskilliga böcker samt fler än 3000 artiklar på antiwar.com som han medgrundade år 1995. Ja, Justin Raimondo har gått ur tiden, en person vars artiklar vi ofta pratat om i Radio Bubbla. Men det måste ha hänt minst 10-20 gånger att du och jag, Boris, har tagit upp en artikel från Justin Raimondo. Ofta i opinionsavdelningen, nästan alltid med sylvass kritik av det amerikanska imperiets framfart, diverse militaristiska äventyr. Justin Raimondo var alltså medgrundare av antiwar.com. En av de allra viktigaste naven för libertariansk verksamhet i världen. Samtidigt en sajt som är, ja, men jag skulle ändå vilja säga, så skamligt underskattad och underuppmärksammad. Mm. För att vi på Bubbla, ska vi faktiskt klappa mig på ryggen och säga det, att vi på Bubbla har alltid länkat mycket till antiwar.com, och i Radio Bubbla har vi lyft fram dem och pratat om betydelsen av den här sajten. Men i den bredare libertarianska rörelsen så är det sällan som antiwar.com dyker upp som referens, trots att den är så oerhört viktig. Givetvis finns det många, de bra människorna på Misesinstitutet och så vidare, som gör det. Men det är väldigt osynlig i relation till hur produktiv och viktig den här sajten har varit. Som alltså funnits sedan 1995 och specialiserar sig specifikt på att motsätta sig krig, militära interventioner runt om i världen. Och framförallt handlar det då naturligt nog om en kritik av amerikansk militär interventionism. Det här är en av de absolut viktigaste libertarianska frågorna, och en fråga som särskiljer den libertarianska rörelsen på ett väldigt positivt sätt från andra politiska tendenser. Att vi alltid haft den här konsekventa hållningen mot krig. Och det har varit en väldigt viktig fråga till exempel, ja, men till exempel förr i tiden för Murray Rothbard, som brukade vara den intellektuella ledaren för rörelsen. Men som nu, jag ska inte säga att det är fallet i glömska, men det läggs mindre fokus på det nu än det gjort förr i tiden. Vilket förtjänstfullt uppmärksammas av vissa samtida profiler, till exempel Tom Woods och Scott Horton och andra som fortfarande håller den här facklan högt. Apropå Murray Rothbard, så var ju Justin Raimondo även en nära vän till honom. De var vänner och samarbetade under många, många år. Och på det sättet så har Justin Raimondo varit väldigt nära kärnan av rörelsen i årtionden. Och en av hans böcker som han har skrivit, som är en av hans viktigaste böcker, är hans biografi över Murray Rothbard, som jag tror är den mest utförliga och välgjorda biografin som finns. Den heter An Enemy of the State, The Life of Murray Rothbard, kom ut år 2000. En annan känd bok som Justin Raimondo skrev hette Reclaiming the American Right, The Lost Legacy of the Conservative Movement. Den skrev han i början av 90-talet, och man kan säga att Justin Raimondo var ganska tidigt ute med en sorts högerorienterad konservativ libertarianism. Visserligen kan man säga att det var kanske inte lika kontroversiellt på den tiden, eftersom Rothbard och andra var ganska glasklara på den punkten under ja, början av 90-talet. Men nu, vid det här laget, så har det hänt en del i den libertarianska rörelsen, och det finns mer av en splittring mellan så kallade vänsterlibertarianer och högerlibertarianer och så vidare. Men Justin Raimondo har varit en kämpe för en mer högerorienterad konservativ approach under väldigt lång tid. Vilket eventuellt är en av orsakerna till att han inte fick så mycket uppmärksamhet i vissa kretsar som han borde ha fått. Samtidigt så har Justin Raimondo, han hade en märklig bakgrund om man går längre bak i tiden. Han kom in på den politiska libertarianska scenen någon gång, jag tror kanske 60-talet, 70-talet. Han blev intresserad av Ayn Rands idéer och blev aktiv i den libertarianska rörelsen. Men till att börja med så var han, ja, men engagerad för andra delfrågor, kan man säga. Alltså, till exempel så kämpade han för homosexuellas rättigheter. Raimondo, han var homosexuell själv. Och han på 70-talet så var han en av dem som jobbade inom Libertarian Party för att då det libertarianska partiet skulle liksom acceptera och intressera sig för de här frågorna. Sen var ju Ramon, han var ju aldrig en del av liksom den dåliga liksom homolobby-varianten. Men på 70-talet så kämpade han för kanske de mest grundläggande sakerna, att Libertarian Party skulle lyfta frågor om att avskaffa rent laglig diskriminering av homosexuella och så vidare. Så han hade en ganska, ganska brokig karriär genom den libertarianska rörelsen. Från den typen av aktivism till det som kallas för Radical Caucus i Libertarian Party, tillsammans som han startade och tillsammans med Murray Rothbard. Och sen var han en del av liksom Rothbard-klicken fram till 90-talet när de startade Antiwar.com. Så en väldigt lång och strålande karriär. Och som det nämndes i rubriken, han har skrivit mer än 3000 artiklar på Antiwar.com. Och vilken enorm och viktig insats han gjorde där.
1: Ja, jag minns Alexander Cockburn, den gamle marxisten och en av ledarna för någon slags vänster i USA. Han sa att han gillade inte att läsa Justin Raimondo, därför att han fick alltid så jävla dåligt samvete och tyckte att fan, vi gör för lite mot krigen. Så att det fanns alltid något väldigt uppfordrande i hans texter, liksom att en slags moralisk resning helt enkelt, som är något väldigt bjudande i texterna. Som, ja, jag tror flera kan bli lite stressade av just detta, att ja, fan, man måste göra någonting.
0: Ja.
1: Vilket är bra.
0: Ja, verkligen. Justin Raimondo dog alltså lungcancer. Och han har varit sjuk länge. Alltså vi har läst om det här. Vi har till och med haft ett inslag tidigare på Radio Bubbla om att Raimondo är sjuk och döende. Ja. Det var länge sedan nu. Han blev diagnostiserad med steg 4 lungcancer i oktober 2017. Och då sa de att han hade ett halvår kvar att leva. Men uppenbarligen så överlevde han längre än så. Men vi stötte på det här när det nu kan ha varit i kanske januari, februari 2017, om jag får gissa. Då hörde vi av oss till Justin Raimondo från Bubblas sida för att fråga om han ville vara en av talarna på Korax-konferensen sommaren 2017. Och hans svar var ganska intressant. Han sa att han kan tyvärr inte av hälsoskäl, han är svårt sjuk, han har cancer och allt det där, så han kan inte resa och han kan tyvärr inte komma på konferensen. Men han sa att han hade väldigt gärna kommit annars, och han sa att han var väldigt glad att han hade fått frågan, inbjudan att prata på konferensen, för han sa att jag får nästan aldrig inbjudningar att tala på libertarianska konferenser. Vilket vi naturligtvis tyckte var helt alltså förbluffande. Men sen så jag tänkte efter, ja, men nu när man tänker på det, man har inte sett så många liksom YouTube-filmade föreläsningar och sånt där. Och tydligen så berodde det enligt honom själv på, jag ser absolut ingen skäl att inte tro på det, att han fick helt enkelt väldigt få inbjudningar att tala. Vilket, ja, det är väldigt, väldigt tråkigt. Om man inte hade gått bort, så hade vi fortsatt försöka boka dem till framtida Korax-konferenser, naturligtvis. Väldigt tråkigt att vi aldrig lyckades med det. Det hade varit någonting att få Raimondo till Europa och höra honom live. Ja, vi skickar en tacksamhetens tanke till Justin Raimondo för alla hans fantastiska insatser för friheten och mot krigen. Och ni som uppskattar hans värv, överväg att ge en donation till antiwar.com, en utomordentlig sajt som kommer kämpa vidare i Justin Raimondos anda, men är lika beroende som alla andra såna här organisationer av donationer. Och de är givetvis inte populära hos liksom storkapitalet, och det finns inga stora donatorer som pumpar in pengar i antiwar.com, så det är upp till oss små donatorer att finansiera deras verksamhet. Så det är tips om man vill göra någonting för hans minne. Om man inte har någon särskild relation till Justin Raimondo, kan jag istället rekommendera till att gå in på antiwar.com och söka på hans PR-arkivet, på hans artiklar, och läsa lite av vad han skrev. Och sen kommer du vilja göra den här donationen till antiwar.com.
1: Garanterat.
2: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Mias skoavdelning. Miley's italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Mias skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Muslimske socialdemokratiske kommunpolitiken Ali Hajar tar med kniv in på rättegång mot 27-årig svensk småbarnsfar åtalad för hets mot folkgrupp efter misstanke om koranbränning. Får lämna alla uppdrag och säger att han brukar använda kniven för att beskära buskar och att den måste ha legat i väskan sedan någon resa. Vi pratade här om veckan om den då nära förestående rättegången mot en av våra kamrater som stod åtalad, som står åtalad för att ha bränt en koran. En handling som han under rättegången erkände att han har genomfört. Men han menade på givetvis att det var en fullt laglig handling. Vi har den här länken som handlar om en incident i samband med rättegången, och det är just den här rättegången då där den här muslimska politikern Ali Hajar hade med sig en kniv, en häpnadsväckande händelse. Men innan vi pratar mer om den så vill jag be dig, Boris, att berätta lite om rättegången, därför att du var där, du och rätt många andra från vår krets var på plats, och jag har faktiskt inte frågat dig om det här tidigare, alltså inte privat heller, därför att jag tänkte jag skulle spara dig till något bra tillfälle i en sändning. Så kan inte du berätta lite grann om vad ni gjorde i Jönköping och vad som hände under rättegångsdagen?
4: Nej, men vi var ett ganska stort gäng som träffades där för att stödja den märkligt nog åtalade Ludvig. Och det, förutom oss så kan man säga att så var det ett stort pressuppbåd där då. Så vi satt avskilda från själva rättegångssalen med av en glasvägg. Man får anta att det var pansarglas. Och den åtalade fördes in genom när det inleddes genom en säkerhetsingång då. Så vi hade ingen kontakt med honom. Och det var vi, och sen utgjorde alltså den andra hälften av åhörarskalan av media. Det var SVT, Sveriges Radio, Lokalradion och Dagens Nyheters Niklas Orenius och etc. hade skickat sin punkreporter. Och så dök det, när alla hade bänkat sig, så dök det upp en liten fyrkantig rund gråhårsman och satte sig bland mediafolket. Så jag tänkte, är det någon mediamänniska? Känner inte igen honom. Men det visade sig alltså vara den här efteråt, den här knivmannen. Och det är lite intressant det här med att vi befann oss i en säkerhetssal. Han blev avplockad kniv, blev ändå insläppt och omsvärmad av reportrarna. Liksom. Alla var ju på honom, så att jag åhörde en del av samtalen och förstod då att han var en imamfigur. Orenius Stien stod och pratade med honom länge, etc. Reportern stod och pratade med honom länge. Båda tv-kanalerna filmade inslag med honom där han fick uttala sig om hur hemskt koranbränningen var. Och sen efter rättegången så fick ju den åtalade, så fördes han ut. Och då fördes han ut mitt i åhörarflocken. Vilket tyder ju på jävligt märkliga säkerhetsåtgärder. Tokimamen, den tidigare knivförsedde, hade ju kunnat ta sig för vad som helst. Och det hade vem som helst annan kunnat göra också om man hade lust att skada den åtalade. Så på det sättet var det en jävligt märklig tillställning. Och vi kan utgå från att om någon av oss som var där för att lyssna på, för att visa vårt stöd för den åtalade, hade påkommit som en tapetkniv eller någonting annat, då hade vi inte blivit insläppta. Så att i efterhand ger det ju en oerhört obehaglig känsla av att han satt där mitt ibland oss.
0: Alltså det är ju fullständigt sinnessjukt att man har en muslim som försöker ta sig in på en rättegång behövtad med kniv i strid mot alla regler, i strid mot lagarna. Han har en kniv och försöker ta sig in. Man upptänker honom i röntgenkontrollen. Och så tar man ifrån honom kniven och säger oj, hojsan, hoppsan. Och så släpper man in honom. Ja. Han har en gömd kniv inrullad i sin muslimska bönematta.
4: Ja.
0: Och det är en muslim på en rättegång om en koranbränning. Det är ju absolut totalt omdömeslöst. Totalt, alltså, vansinnigt att tänka sig att det ens kan hända. Eller så är det omdömesgilt. För att domstolen vet vad de gör. Det är ett hot. Att komma med en kniv till en rättegång på det sättet, det är ett hot.
4: Ja, visst.
0: Han hotar den åtalade personen. Och eventuellt har han haft någon sorts tanke om att det kanske kan komma en tillfälle när han kan använda den här kniven. För det är klart som fan, han visste att han hade den kniven med sig.
4: Ja,
0: han kanske tyckte att det där var lite... Han ser inte ut som en blodtörstig mördare. Men man vet aldrig med muslimerna. Han kanske liksom fantiserade om att bli martyr. Han kanske hade en sån tanke. Han kanske hade kunnat liksom lämna över kniven till en annan. Han hade kunnat liksom gå till attack på något annat sätt. En enormt farlig situation. De skulle ha gripit honom på platsen och lagfört honom och frihetsberövat honom. Så absolut inte släppa in honom i rättegången. Men istället ska han in liksom vara som medias gunstling och alla ska gula med honom och intervjua honom. Riktigt sjukt. Men kan det vara så att det delvis skickas en signal här?
4: Jag tror att det skickas en signal. Därför att tanken svindlar ju, men det är den enda rimliga förklaringen. Det är för att standardprocedur, om någon uppdagas med en kniv, personen i fråga släpas sig bort direkt i förhör och tillåts definitivt inte inträde.
0: Det lustiga är att sossepartiet har reagerat mycket starkare och mycket mer ändamålsenligt här än vad domstolen och säkerhetsvakterna gjorde.
4: Ja, därför att...
0: De har ju kastat ut dem arslet först från alla sosuppdragen.
4: Och de insåg ju det livsfarliga för dem. Att de har uppenbarligen gjort bedömningen att det herregud, tänk om han hade gjort det. Han kunde ha gjort det. Då hade vi suttit i skiten. För han sitter i kommunfullmäktige för vår räkning. Och det gäller att skademinimera snabbt. För vem vet vad han gör nästa gång. Ut med honom nu. Och ta avstånd. Så sossarnas reaktion säger ju ganska mycket, tycker jag.
0: Boris, jag är också väldigt nyfiken på dina reflektioner kring själva rättegångsförhandlingarna. Och vad du tror om din magkänsla inför domslutet. Hur var själva rättegången? Åklagare, försvarare och allt det där. Du har ju tyvärr en hel del erfarenheter av den svängen. Så att du är en kvalificerad bedömare.
4: Jag var faktiskt inte chockad. Va? Men jag satt nog rätt ofta med öppen mun inför åklagarens dragning. Alltså, jag har ju intervjuat henne två gånger. Jag hade räknat med att hon skulle komma väldigt väl förberedd. Men det var, alltså, hon gjorde en sån märkligt usel framställning. Så jag hade gjort det bättre. Allt var, jag har beskrivit det på BBS, men allt, hon hade inte ordning på papperna. Hennes slutplädering var så här att hon väldigt ofta sa, hon drog ett antal mål hon tyckte var tillämpliga som vägledning för rätten, men hon kom inte ihåg liksom, hon kom inte ge liksom målnummer eller referenser som är tillbörligt, utan en gång sa, ja, ni i rätten vet ju vilket mål jag menar, och det var uppenbart att det visste de inte alls det. Hon hade ingen ordning på dokumentationen. Hon sa fel flera gånger i bevisföringen och hade helt skruvade resonemang om musikens roll för det hela. Och hävdade i ett tillfälle att vissa låtar var förbjudna på Spotify, vilket de inte är. Alltså, jag var lite förvirrad där, för jag tidigare betraktat henne som en mycket slipad åklagare. Som iskallt har väntat på att den politiska vindarna ska blåsa så att hon kan meritera sig genom att vara den första som åtalar för hets mot folkgrupp när det gäller en koranbränning. Och att hon verkligen såg chansen här och ta ett kliv till i karriären. Men, och så kan det ju faktiskt vara, men att hon inte hade liksom iskyra nog att lägga fram sitt åtal på ett bra sätt. Så jag är rätt övertygad om att rätten faktiskt kommer att fria.
0: Intressant. Intressant och hoppfullt såklart. Det håller vi verkligen alla tummar för att det går så. Det är ett fruktansvärt övergrepp som begås i den här rättegången. Får verkligen hoppas att den här mardrömmen kan få ett någorlunda lyckligt slut.
3: Radio Bubbla.
0: Pseudovetenskapliga tendenser på senaste Indian Science Congress orsakar debatt. Universitetspersonligheter och vetenskapsmän hävdar stamcellsforskningen upptäcktes i Indien för tusentals år sedan och att demonkung hade 24 olika luftfarkoster med landningsbanor i Sri Lanka. Både Einstein och Newton påstås haft fel, varpå det föreslås att gravitationsvågor borde kallas Narendra Modi-vågor. Det har varit en riktigt festlig vetenskaplig konferens i Indien. Det finns olika aspekter av den här nyheten. Vi kan väl börja med att bara gå igenom lite grann vad det är som man har sagt som har väckt uppmärksamhet. Det man kan säga då är att Indian Science Congress har tagit en riktning som kan beskrivas som mer mytologisk och religionsinspirerad. Det finns en fantastisk lista i den här artikeln. Till exempel, jag ser till exempel det här om att flygplan är inte någonting nytt. Det var inte någonting som bröderna Wright uppfann på 1900-talet och sånt där. Flygplan har vi haft i Indien i tusentals år. Det kan man bland annat läsa om i den klassiska hinduiska texten Ramayana. Och det första fungerande flygplanet uppfanns av Shivakar Babuji Talpade 8 år före Wright-bröderna. Ja, det där måste vara någon annan än den som jag läste om först. Så vi har också den här demonkungen på Sri Lanka som hade flygplan och det måste ju varit mer än 8 år innan bröderna Wright.
5: Ja, de har inte riktigt synkat sina stories där.
0: Ja.
5: Rådde viss kontrovers inom den indiska akademin uppenbarligen.
0: De har inte helt rätt ut alla detaljer i den här frågan. Ja. Och sen så har vi också ett annat exempel då. Och det här är inte bara från konferensen, det är lite blandat. 2017 så sa utbildningsministern i Rajasthan att det är viktigt att förstå den vetenskapliga signifikansen av kon. Därför att kon är det enda djur i världen som både andas in och andas ut syre. Premiärministern själv, Narendra Modi, han som ska få fysikaliska fenomen uppdöpta efter sig av oklar anledning.
5: Felaktiga fysikaliska fenomen för övrigt. De säger att Newton och Einstein har fel. Då är det en förtäckt kritik av premiärministern.
0: Det här är kanske hans politiska antagonister.
5: Aha.
0: Som ska ta de här falska gravitationsvågorna och kalla dem för Narendra Modi-vågor. Om vi var smarta så skulle vi kalla dem för Stefan Löfven-vågor.
5: Perfekt.
0: Verkligen tvåla till honom. Ja, han har i alla fall sagt tidigare att berättelserna om Ganesha, den välkända indiska elefantguden, bevisar att kosmetisk kirurgi var en grej i antika Indien.
5: Är inte det lite hädiskt att säga att den här guden bara var en plastikoperation?
0: Att han liksom sydde fast en elefantsnabel.
5: Ja, man tänker sig att det ska ju vara någon gudomlig kraft bakom
0: det. Jag har inte tänkt på det, men nu när du säger det så låter det ju fruktansvärt.
5: Ja.
0: Det låter ju makabert och bisarrt. Ja. Det kanske inte var Ganesha.
5: Ja, det var en gud, det stod i artikeln.
0: Jo, ja, det handlar ju om Ganesha, elefantguden. Ja. Men jag undrar, det kanske var att Ganesha utförde någon skönhetsoperation på någon annan och sånt där.
5: Mm.
0: Men nu när du säger det, det känns ju ganska uppenbart att det handlar om det. Att det handlar om det här, att man sydde fast ett elefanthuvud på någon stackars krake. Ja. Man har också hittat dinosaurier. Det står mycket om dinosaurier tydligen i gamla indiska texter. Vilket, ja, det kan jag tycka är kanske det minst konstiga av de här påståendena. Om vi lyckades upptäcka dinosaurier så är det inte konstigt om andra människor har upptäckt dinosaurier tidigare. Och i hela europeisk kultur, många kulturer, så har man alltid pratat om drakar, till exempel.
5: Kineserna också.
0: Kineserna har alltid pratat om drakar. Alla pratar om drakar i hela världen. Och vad kan det bero på? Ja, men kanske att det ligger gigantiska drakskelett överallt, begravda i jorden. Och förr i tiden var det förmodligen mycket lättare att hitta dinosaurieskelett för att de inte var lika uppgrävda. Ja. Förlåt, det var en liten tangent bara. En annan politiker i Indien sa 2014 att vetenskapen är en dvärg jämte astrologin. Astrologin är den största vetenskapen. Och han tillade att Indien utförde sina första kärnvapentest. Inte på 70-talet som många tror, utan faktiskt för 100 000 år sedan. Ja, förlåt. Det är lätt att göra sig lustig över de här påståendena, men jag tycker att det är intressant att fundera lite på, ja, men lite vad ligger bakom, varför gör man så här? Det här är ju en del av en trend i Indien att befästa den här hindu-nationalistiska ideologin. Och det är en klassisk metod som man använder inte bara i Indien utan i, jag tror faktiskt, vartenda ställe i hela världen. Vi gör oss lustiga över Indien, men alla har alltid gjort så här att man använder sig av historien. Man försöker skriva in sin egen idé i historien för att bli accepterad i samtiden och befästa sina idéer för framtiden. Till ett exempel i Sverige till exempel, ett exempel i mängden, men som jag tycker är väldigt lustigt, det är att Olof Rudbeck den äldre, hette den fantastiska mannen. Han skrev ett stort verk som hette Atlantikan. Stor bok som handlar om att Atlantis, den sjunkna kontinenten som omskrivs i klassisk litteratur och så vidare, var i själva verket inte en sjunken kontinent utan var Sverige. Det är en lång, lång bok om alla likheterna. Att, du vet, när Platon beskriver att det gick runt elefanter på Atlantis, då drar Olof Rudbeck listigt slutsatsen att det var inte elefanter, det var ju älgar. Det var ju svenska älgar. Och han lyckades, eftersom det ska flyta en stor flod tydligen genom kontinenten Atlantis. Den floden var ju själva verket Fyrisån. Och Uppsala var Atlantis huvudstad och så vidare. Och alla de stora människoraserna härstammar alla från Atlantis. Eller från Uppsala som spreds över jorden. Jag älskar den här teorin. Alla som har lyssnat ett tag på det, du vill förstå att jag är väldigt förtjust i Olof Rudbecks teori om Uppsala. Men så här i backspegeln så kan man ändå också idka självkritik och konstatera att eventuellt fanns ett annat motiv än ett renodlat sanningssökande bakom Olof Rudbecks Atlantika. Ja, bara ett annat exempel på måfå. Jag har här hemma en bok, jättetjock bok på liksom 800 sidor eller någonting, som handlar enbart om att leda i bevis att alla upptänkliga sorters moderna vetenskapliga rön och teknologiska framsteg förutsågs på ett oerhört exakt sätt av Koranen. I Koranen så finns det liksom texter då som de här författarna i den här boken menar är ett exakt förutsägelse av till exempel kärnvapen eller DNA-molekylen eller astronomiska upptäckter. Islam måste vara en sann religion inspirerad av Gud, för hur annars kunde Koranen på ett exakt sätt beskriva neutronstjärnor som astronomerna bara upptäckte för 30 år sedan och så vidare. Det är helt fascinerande, den här boken. På rakan kommer jag inte på vad den heter, men den är utgiven av Ahmadiyya muslimerna. Den heter så här Reason, Revelation någonting. Otroligt fascinerande, och jag vet av personlig erfarenhet att det här är en typ av argument som gör starka intryck på människor. Alltså jag har pratat med intelligenta människor. Till exempel då, när jag fick den här boken, jag fick den i present av en muslimsk vän. Och han menade på att det här var liksom starka argument för att islam var en sann religion. För att du bara läs Koranen. Kolla, de beskriver ju alla de här högteknologiska fenomenen. Så jag tror att det har viss kraft att övertyga människor. Så det är inte heller att det är helt... Men vi tycker idag att det är så tramsigt det här med att Sverige ska vara gamla Atlantis och sånt där. För att idag så har inte den idén så mycket kraft. Kanske för att vi inte tänker så mycket på Atlantis. Kanske håller på att förändras nu med YouTube. Det får vi se. Men det här är någonting som... Jag skulle säga så här. Det är regel snarare än undantag. Att alla alltid vill skriva in sig själva i historien. Alla gör det.
5: Nu har vi ju det speciella tillståndet att europeer och i synnerhet nordeuropeer försöker göra motsatsen och skriva ur sig själva från historien.
0: Det där är väldigt intressant faktiskt. Fast det,
5: snart kommer det vara liksom en vetenskaplig konferens i Sverige som säger att ja, men det är sant, blixtlåset, det är också uppfunnet i Indien och köttbullarna kommer från Indien. Allt det här, det fanns i Indien för 100 000 år sedan. Det är egentligen inte svenskt.
0: Men å andra sidan så är slaveri ett oerhört svenskt fenomen som svenskar har varit involverade i, har väldigt stor skuld i. Så där vill de gärna skriva in sig i historien.
5: Det är sant. Det har du rätt i.
0: Ja, det ska alltid finnas någon jäkla edgelord som ska vara värst. Och oftast är det en svensk. Ja. Jag kommer tänka på precis nu på ett annat undantag. Man skulle ju kunna säga eventuellt att vi högerlibertarianer, vi är också lite motvalls här. Vi är lite tvärtom. Vi försöker ibland leda i bevis att vår ideologi inte har någonting med den historiska liberalismen att göra.
5: Det kan man jämföra med flygplatserna på Sri Lanka.
0: Ja, demonkungen från Atlantis. Ja, i alla fall, jag tyckte det bara kan vara värt att reflektera lite över att det ser väldigt konstigt ut från vårt perspektiv, det de håller på med i Indien. Men jag vill påstå att det finns saker som vi håller på med, till och med i Sverige, som inte är mer galna än det de håller på med på den här konferensen. Vi tycker det låter helt knäppt med demonkungen och hans 24 flygplatser.
5: Som inte är mindre galna, menar du?
0: Som inte är mindre galna. Vi håller på med saker som är lika knäppa, liksom.
5: Men inom vetenskap då, menar du?
0: Exakt, inom vetenskap. Men svenska universitet håller på med helt vansinniga saker. Ta bara all så här genusforskning och sånt där. Bara för att plocka den allra mest lågt hängande frukten. Men du har också så kallad ekonomisk vetenskap.
5: Mm.
0: Där liksom nästan varenda kotte som sitter och forskar i nationalekonomi så där på universiteten har extremt bizarra, orealistiska idéer.
5: Mm.
0: Det kryllar av saker som är totalt pseudovetenskap eller bara liksom en sorts lögnfabrik som de har på universiteten. Och sett från ett annat kulturellt raster så tror jag att det skulle se minst lika sjukt ut för folk från Indien eller någon annan främmande kultur.
5: Just det.
0: Ja, fick vi en skopa kulturrelativism.
5: Jag trodde också ju först att det var fråga om korskulturell solidaritet när jag läste att det var Indian Science Congress. Tänkte att det var massa indianer som satt och viftade med så här drömfångare och grejer, så tänkte jag det var ju väldigt snällt av dem att ge Indien cred för allting. Varför gör de det? Men sen läste jag artikeln och insåg att svenska språket har ytterligare en fördel med engelskan.
0: Mm. De hade väl fått ta ett av demonkungens flygplan till och från Sri Lanka. Det var så de hade kunskap om Narendra Modi-vågorna.
3: Radio Bubbla.
0: Amerikanska representanthusets talman, republikanen Kevin McCarthy, planerar riksrättsprocess mot president Joe Biden, bland annat för Biden-familjens affärer med Ukraina, Ryssland och Kina, och påpekar att presidentens son Hunter från 2014 betalades $1 miljon årligen från ukrainska energibolaget Burisma. Den amerikanska riksrättsinstitutionen har en intressant historia. Den är inte så väldigt omfattande, men den är intressant för att den är så accelererande. Den första riksrättsprocessen som någonsin ägdes rum, det var 1868, och det var Andrew Johnson som ställdes inför rätta. Riksrättsprocess nummer 2 som gick av stapeln var exakt 130 år senare, och det var sån här Bill Clinton ställdes inför riksrätt i samband med hans sexskandaler. Hade han ljugit för kongressen om vad han gjorde med Monica Lewinsky? Däremellan så fanns det ett specialfall. Nixon var på väg att ställas inför riksrätt. Jag vet inte exakt hur det var, men jag tror att kongressen hade fattat någon typ av beslut. Inte fattat beslut om riksrätt, men att de hade på något sätt inlett riksrättsprocessen i kongressen. Men Nixon avgick ju innan något av det här kunde hända. Och sen blev han omedelbart benådad av sin efterträdare och så vidare. Så att han blev alldeles ställd inför riksrätt. Och sen nästa gång, 130 år efter mellan första och andra gången, och mellan andra och tredje gången, så gick det 21 år. Det var nämligen 2019, i december 2019, när Donald Trump ställdes inför riksrätt i samband med en av de här Ukraina-affärerna. Den fjärde gången som någon ställdes inför riksrätt, då var det ner från 130 år till 21 år till 13 månader. Det gick bara från december 2019 till januari 2021 innan Donald Trump ställdes inför riksrätt igen då efter, på grund av händelserna kring 6 januari. Och nu är det alltså dags igen. Och den här gången har det gått 1 år och 8 månader sen sist. Så att tempot kan man säga har saktat ner lite grann. Men det har verkligen ökat jämfört med den historiska nivån. Så det har gått från en gång vart 100 år till en gång vart 20 år ungefär. Alltså från Nixon till Clinton till Trump. Och nu är det något som händer vart och vartannat år. Och det var ju en observation som gjordes när Trump ställdes inför riksrätt. Jag minns inte om vi pratade om det här i radion, men jag vet att det var flera bara så här, observatörer som sa då att om ni gör det här, om ni ställer Trump inför riksrätt på de här premisserna, då kommer från och med nu samtliga presidenter ställas inför riksrätt. Det är den självklara konsekvensen. Demokraterna kommer ställa alla republikanska presidenter inför riksrätt. Republikanerna kommer ställa alla demokratiska presidenter inför riksrätt. Har man en president, då ska han ställas inför riksrätt. Oavsett om det behövs eller inte, för det är så vi gör i det här landet nu. Och så verkar det ha blivit. Det kändes för mig som en uppenbart sann förutsägelse när den gjordes av andra än mig. Och nu verkar den ha slagit in. Jag tror att det kommer bli så. Så egentligen är det inget märkvärdigt. Det är bara en slentrianattack i mängden som politiker fyrar av mot varandra. Det är ungefär som att ifrågasätta motkandidatens patriotism. Eller man kallar den andra för folkfientlig elitist eller sånt där. Det är bara name of the game. Och det var faktiskt också för att Biden, det är inte första gången som riksrättsprocessen initieras mot Biden. Det var ju att dagen efter att Biden tillträdde, alltså den 21 januari 2021, vilket då var en vecka efter att Trump ställdes inför riksrätt sista gången, då framställdes den första begäran i kongressen om att ställa någon inför riksrätt. Det var Marjorie Taylor Greene som gjorde det. Men det är ändå intressant. Det intressanta riksresultatet, vi har pratat om bakgrunden tidigare, så låt oss prata lite om det igen, Boris.
4: Du menar dra hela...
0: Nej, vi kanske inte behöver dra allting från början, men till att börja med, vad tror du om den här idén om riksrätten, att den har gått från att vara väldigt, väldigt sällsynt som en grej som bara fanns där i konstitutionen och som den i praktiken aldrig använt? Och det har ju varit på gång såklart flera gånger i historien, men det har aldrig blivit av i historien. Så i praktiken har det varit någonting som finns där men som vi egentligen inte använder. Men nu har man plötsligt plockat upp den och nu ställer man alla inför riksrätt. Tror du att det någonsin kommer finnas en amerikansk president i framtiden som inte ställs inför riksrätt?
4: Nej, det är för att det har blivit en sån här vendetta-grej och det gäller ju att visa att vi kan också. Alltså att har de startat en riksrättsundersökning mot så att säga vår president, då ska vi fan starta en mot deras. Alltså det gäller att visa att man också kan. Och det blir en mekanism helt enkelt, precis som du säger. Alltså det kommer helt tanklöst att utlösas. Och det går ju alltid att skrapa ihop grejer om en sittande president. Du blir ju inte president i det landet om det är sända Gud och har änglavingar eller vad det nu kan tänkas ha om du sänder honom. Men den här grejen tror jag är, de är inte smarta republikanerna, och den här grejen tror jag kommer bara spela Biden i händerna helt enkelt. Dels har han ju redan liksom kört den här grejen att jag är statsman, jag står över alla dessa låga anklagelser. Och hörni, jag har ett krig att fokusera på. Vi måste hjälpa Ukraina. Så att de har ju sagt att inget av det här ska liksom... Ingen i staben och Vita husets admin ska liksom ägna sig åt detta. De har hyrt ut socknesadvokater som ska hantera det hela. Och det gör att den framstår som lite statsmannalik sådär. Sen har det andra som jag tror är, vi glömmer ofta bort liksom väljarnas psykologi, hur de funkar. Och jag som har hetsat väldigt mycket mot Hunter Biden liksom har inte insett att med tanke på det amerikanska folkets beskaffenhet så är Hunter Biden ett plus för pappa Joe på väldigt många sätt. Alltså, det är identifikationsgrejen. Hur in i helvete många amerikanska fäder och mödrar har inte en knarkande odågat i son?

0: liksom skada för Trumps.
1: Nej,
0: det fanns
1: precis.
0: Ingen erkänningsfaktor, men det är ingen särskild skada på hans politiska karriär och sånt där. Det är ingen som tror, tror jag, att han förlorade valet på grund av riksrättsförfarandet. En annan detalj i sammanhanget är att jag tror att du är helt rätt angående Biden. Alltså det här är inte ett problem för Biden att han ställs inför riksrätt. Utan det är snarare bara, det är som du säger, han ser statsmannamässig ut. För att, särskilt det är ju så 2023 att om han inte ställer sig inför riksrätt, då skulle han inte vara en riktig president. För det är en del av
1: riksdagen. Ja, exakt.
0: men jag tror också att det är intressant att säga om Hunter Biden. Jag tror det kan ligga mycket i det. Men en annan sak, det är ju att samtliga riksrättsförfaranden har slutat med ett frikännande.
1: Mm.
0: Ingen har någonsin blivit dömd, utan det slutar alltid med att de blir frikända. Och så självklart kommer Joe Biden, det vet alla på förväg, Joe Biden kommer självklart bli frikänd. Det finns ingen möjlighet att fälla honom, bara på grund av hur rösterna ser ut i kongressen. Och för att han måste då bli fälld i senaten, så måste rösta med en viss marginal dömd. Så det kommer aldrig hända. Och det tror jag också, det kan man också säga framåt, att alla presidenter kommer bli ställda inför riksdagen minst en gång, men alla kommer alltid bli frikända samtliga gånger. Det är det jag tror kommer hända med den här mycket meningsfulla, kraftfulla institutionen, riksrätt. Så det är som ett litet media-jippo. Men en sak som jag tycker är kul, som sagt, vi ska inte älta det här så mycket, hela bakgrunden, om Hunter Biden, hans affärer i Ukraina, styrelseposten i Burisma, åklagaren Viktor Tjåkin och allt det där liksom. Men det finns någonting väldigt surrealistiskt och fascinerande med att det här händelseförloppet som Biden nu ställs inför riksrätt för, det är exakt samma händelseförlopp som ledde till den första riksrätten mot Trump. Det är samma händelse som de ska åtalas för i princip. Can't make this shit up, som amerikanerna säger. Men alltså, Trump ställer sig inför riksrätt för att ha försökt pressa Ukrainas ledare att avslöja hur Biden pressade Ukrainas ledare att avsätta den här åklagaren och så vidare för att hjälpa företaget som gav mutpengar till Hunter Biden. Så det var två aspekter av samma situation. Som har två olika namn. Jag kollade upp det på Wikipedia vad de kallas, de här händelserna. Och det visar sig att det som Trump var involverad, det kallas för Trump-Ukraina-skandalen. Och det som Biden var involverad i, det kallas för Biden-Ukraina-konspirationsteorin.
1: Men självklart.
0: Det är konspirationsteorin att Joe Biden liksom pressade Ukrainas statsledning att sparka den här åklagaren och så vidare. Och sen i andra stycket på Wikipedia-artikeln så står det för övrigt det stämmer, det är förvisso sant att Joe Biden hotade med att undanhålla pengar om de inte sparkade åklagaren. Så det är en speciell sorts konspirationsteori som är sann. Båda handlar om Ukraina. Oavsett vad man tycker om Ukraina så borde det inte vara tämligen uppenbart med det här laget att USA borde ha lite mer distans till just Ukraina.
1: Mm.
0: Är det verkligen rimligt att varenda amerikansk president ska ställas inför riksrätt för någon oegentlighet som har med Ukraina att göra? Va?
1: Ja, det är fascinerande.
0: Ser de inte själva hur sjukt det ser ut? Och det är inte sammanträffande. Alltså, Ukraina är en av de viktigaste liksom, spelbrickorna. För att det är en sorts kollapsad stat, en sorts skurkstat som USA kan använda. De kan använda det för sina geopolitiska spel. De kan använda det för pengatvätt. De kan använda det för att hova in mutor från oligarker. Så att det är liksom en sån här, alla möjliga amerikanska politiker och aktörer använder sig av Ukraina för det dunkla syften. Men det blir så flagrant på något sätt när det bara är liksom Ukraina i politiken och riksrättsförfarandena. Och nu är kriget, det är grädden på moset, va? Nu ska också ett stort krig i Ukraina, vilket inte är orelaterat till alla andra skumraska affärer som de har använt Ukraina till genom åren. Men det ser inte bra ut.
1: Det är det minsta man kan säga.
0: Kan de inte klämma in en riksrättsprocess som handlar om ett annat land än Ukraina bara för att få lite omväxling?
1: Det vore ju faktiskt lite charmigt om republikanerna kommer på något. Det bör ju finnas rätt mycket att ta på i Bidens karriär och i hans nuvarande beteende, så att det är lite klent.
0: Boris, tror Biden kommer klara valrörelsen nu? Han är fysiskt och psykiskt, han har varit liksom nästan borta länge och nu han verkar ännu mer illa däran. Du såg säkert också häromdagen när han höll tal någonstans utomlands och de fick liksom avbryta honom på speakerhögtalaren.

0: Pressekreteraren avbröt honom mitt i en mening och ropade ut: tack så mycket allihopa, nu är talet slut. Och Biden sa, stapplade av scenen. Men hon avbröt presidenten med högtalaren och liksom beordrade honom att gå av scenen. Och sen började hon direkt spela en sån här jazzmusik så att han inte skulle kunna prata. Det var som någon sa, det är som någon står på Oscarsceremonin och deras tal drar ut för långt på tiden. Då börjar de spela pausmusiken liksom som riktigt måste det gå. Men de gjorde det mot Förenta Staternas president. Leader of the free world blev bortschasad från scen. Bara, när vi ser de här grejerna och det är bara en av många sådana här incidenter givetvis. Ja. Och någonstans så liksom det som vi sa tidigare när han skulle debattera mot Trump i valrörelsen 2020, att de på något sätt så får de upp honom på scenen och de pumpar honom full med något knark så han kan köra liksom. Men tänk om de inte ens får upp honom på scenen. Så länge han har en puls så kan de bara ställa honom bakom det där podiet och det löser det. Men tänk om han dör. Tänk om han ligger i koma. Jag tänker att det är väldigt riskabelt i det här läget att köra honom som kandidat, för att om han inte når hela vägen fram fysiskt, då kommer ju Donald Trump nästan säkert vinna. Förmodligen i en så kallad landslide.
1: Alltså, det där är jävligt trixigt då. Dels, de vill nog gärna liksom ta bort honom. Men alltså, man kan inte kliva fram nu och säga, nej men, Onkel Joe är senildement, mina damer och herrar. Han avbryter nu. Han kör inte det här loppet. Därför att, de har liksom målat in sig i hörnen. I ett hörn, och det är väldigt fascinerande. För man hävdar hela tiden att han är vid sina sinnens fulla bruk. Liksom. Han är som en 20-årig yngling. Talar lite långsamt kanske. Och man kan inte bryta upp den här historien. Det är jävligt orutinerat gjort alltså. Man kan inte nu säga att idag blev han senildement. För att då faller liksom allt jävla snackande förut. Och det kommer att verka så förbannat vårdslöst att låta någon som är på väg in i seniliteten sitta som president. Så de måste låta det här rulla. Men de vet ju att till slut kommer han liksom bara att tappa byxorna på scenen, någonting sånt. Eller kastas över en 13-årig flicka, någonting sånt där. Så att jag tror helt allvarligt alltså att de måste, jag skämtar inte, de måste döda honom för att inte Trump ska vinna. Alltså han måste dö på ett sådant sätt att det uppstår ett slags martyrläge. För då kan demokraterna, alltså vem som än demokraterna puttar in då som ersättare i valkampanjen kommer ju få liksom det här jodo för USA. Jag vet att det låter vrickat, men det är det enda möjliga scenariot för Blinken och de andra hjärnorna i administrationen. Döda Joe på ett sånt sätt att vi får en martyr, eller låt honom dö på ett sånt sätt. Om man inte gör det så, som du säger, då kan liksom Trump säga och göra vad han vill och han kommer att vinna. Så en del av dagen va, så kommer Uncle Joe och drunkna medan han försöker rädda någon person som i sin tur håller på att drunkna eller någonting sånt.
0: Ja, mycket, mycket intressant. Jag kan absolut tänka mig att du har rätt på det, så att du får rätt. Men vad tror du om vi antar att han inte dör innan valet? Hur tror du det går i valet?
1: Ja, men då tror jag att han vinner. Hur absurt den låter. Därför att Trump har ju en stor stark väljarbas som det kärnan har slutit sig ännu närmare omkring honom. Ju mer man liksom öppnar nya rättegångar och förundersökningar mot honom. Alltså kärnan har stärkts. Men däremot så är jag väldigt säker på att det kommer visa sig att många republikaner har driftat bort mot att hellre rösta på demokraterna just nu. Och många obeslutsamma kommer också att rösta på demokraterna. Därför att på något sätt så förkroppsligar Biden, trots sin senilitet, en slags statens tillstånd som garanterar mer ro. Inga stormningar av Kapitolium. Och det där är en oerhört skev bild i folks huvuden. Men jag tror att det är så den ser ut alltså. Trump står för kaos. Biden står för lugn. Även om han startar krig. Även om BLM härjar och så vidare. Men så sjukt är det. Och sen tror jag att en sån här fråga som jag tror de amerikanska högerrepublikanerna inte fattar är att deras jävla idiottjatande om abortförbud, det är liksom det största politiska misstaget en högerrörelse har gjort i västvärlden, tror jag, och tro att det är någon slags vinnarfråga. Det är ju tvärtom, och det visar sig i mellanvalen också.
0: Ja, inför 2016 så sa du Boris att Trump kommer vinna, inför 2020 sa du att Biden kommer vinna, så statistiskt sett så har du rätt i 100% av fallen. Du har sagt hela tiden nu att Joe Biden kommer vinna nästa gång också.
1: Om man inte drunknar.
0: Det mystiska omständigheter. Heroiska omständigheter.
1: Heroiska, ja. Kan han simma ens?
0: Jag utesluter inte att du har rätt, men jag är mycket mer optimistisk. Jag känner mig hyfsat säker på att Biden kommer förlora, eller Trump kommer förlora om han ställer upp för omval. Eller om han gör sin comeback nu. Men jag tror inte det längre. När jag ser liksom att Biden så otroligt skör, trasig, förvirrad. Det finns nästan ingenting kvar där. Och Trump har en otrolig energi. Han är på väg tillbaka. Han är på väg in i kampanjläge nu. Och det är lite så här smittsamt. Jag dras med av entusiasmen. Och jag förstår verkligen i USA hur energin byggs upp kring Trump igen. Och jag nu tror jag mer än för säg ett halvår sedan att Trump har en riktigt seriös chans. Också med alla de här åtalen och så vidare. Nu Biden har ju då, han har ju också lite här bad boy image. Eftersom han också har ett korruptionsåtal i riksrätten. Det är inte lika ballt som att stå inför riktig domstol. Men han har ju det jämnar ut åt sig lite grann. Jag är mer optimistisk på Trump än jag varit tidigare.
1: Just den faktor du talar om. Paradoxalt nog talar den för Biden, för just den här skrämmande energin och att Trump lever upp av allt det här är det som kommer att skrämma in folk i Biden-fållan. Alltså det sluter kärntruppen och aktiverar liksom lite trötta, tvivlande gamla Trump-anhängare. Men alla andra drivs in i Bidens läger av liksom att Trump är tillbaka och är energisk.
0: Samtidigt vet ju alla att när Trump väl blev president 2017 så var det ju inget dramatiskt som hände. Det var ju business as usual. Så att man behöver inte vara orolig att han ska göra revolution den här gången.
1: Nej, men det är, alltså nu spekulerar jag vilsint i vad som rör sig i amerikaners hjärnor och vad som visar sig i mellanval och alltså media skapar ju bilden av att det bestående minnet av Trump-åren är ju inte att det inte startades några krig. Det är ju Kapitolium och stormningen.
0: Ja, kanske. Ja, vi får se. Spännande blir det i alla fall. Och vi kommer att komma många gånger till den amerikanska valrörelsen.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
0: Tobaksjättar oroas av ökande hemodling i Nya Zeeland efter skattehöjningar. Lobbar för beskattning av hemodlad tobak och kriminalisering av skördar större än vad en person kan röka på ett år. Och vi pratade lite tidigare i den här sändningen om Frankrike och hur den franska staten vill förbjuda alla coola cigaretter, de coolaste märkena. På Nya Zeeland så har man kommit en bit på vägen i den utvecklingen och därför så har man fått en boom av folk som odlar tobak själva. Och naturligtvis så är tobaksindustrins lobbyister oerhört upprörda över det här. Politiker vill säkert gärna ha sina skatteintäkter. Men framförallt så vill tobakslobbyn, British American Tobacco, vill absolut inte ha någon konkurrens från folk som odlar sin egen tobak. Och därmed inte behöver gå igenom de industriella, kommersiella processerna för att få sina cigg. Och under de närmaste 4 åren så kommer priserna på, som skatten på cigaretterna ökar så mycket, att priserna kommer att öka 50% till. Man misstänker att det här är en trend som kommer fortsätta väldigt starkt, att folk börjar odla själva istället för att köpa statliga svindyra ciggen.
1: Ja, istället för att man skulle, det är så jävla, alltså det är ju oerhört bra att folk odlar själva, var de än odlar faktiskt. Och att odla sin egen tobak tror jag är alldeles utmärkt, för att man får ett annat förhållande till tobaken och till sina cigaretter. Och jag tror det faktiskt, utan att belägga, att det gör att folk röker lite mer begränsat. Man värdesätter sin egen tobak mer än man... Ja, det är bra på alla sätt, och det är typiskt att man ska liksom försöka skratta skiten ur de här stackarna som odlar sin egen tobak. Det ser ut att vara väldigt fina planter för övrigt.
0: Om du tänker på Darren Chubbs plantor.
1: Ja. Ja.
0: Alltså tobak är en väldigt vacker planta. Ja. Stor och fin. Stora, fina, gröna, tjocka blad. Alltså den ser väldigt bra ut. Den växer, den är lättväxt, snabbväxt. Så det är en jättebra växt att ha i sin trädgård, oavsett om man röker eller inte. Mm. Man kanske känner några rökare, så man kan ge tobaksblad. Annars kan man bara ha den som en prydnadsväxt, för att den är väldigt stor och fin. Och det är en motståndshandling att odla sin egen tobak, även om man inte röker själv. Så att det här är någonting som jag tycker vi kan tipsa alla lyssnare om. Att ha en liten plätt jord någonstans i trädgården eller på balkongen. Skaffa lite tobaksfrön och gör tobaksplantor. Fullt lagligt, inga konstigheter. Det du kan få problem med är om du ska sälja din tobak och inte har massa dödskallemärkning och sånt där på paketen. Men jag tycker att det verkar vara en fantastisk hobby, och som jag har nämnt i Radiobubbla tidigare, så har jag själv faktiskt planer på att odla tobak med fröer som jag fick av en libertariansk kamrat i samband med att vi flyttade till Malta.
1: Odla på.
0: Har du någon tobaksodling, Boris, på torpet?
1: Nej, jag har inte det faktiskt, konstigt nog. Det är, alltså, jag är lite för okunnig om tobaksplantans. Jag har inte det, för jag har alltid föreställt mig att den kräver ett väldigt hett klimat. Alltså, och det kan jag inte riktigt säga att jag har här på torpet.
0: Det går jättebra att odla i alla fall i Västergötland.
1: Ja, jag vet. Det fick mig att tänka efter att det kanske är värt att testa faktiskt. Som du ser, det är väldigt vackra planter, och det vore ju oerhört häftigt att ha sin egen tobak och kanske göra sina egna cigarrer också. Jag ska lära mig lite mer.
0: Det knepiga steget i tobaksodlingen är fermenteringen av bladen, som man behöver göra för att bli av med klorofyll, enligt uppgift. Så där måste man ha någon lösning. Men i den här artikeln kan ni läsa tips som man kan använda ett kylskåp och en riskokare för att underlätta den här fermenteringsprocessen. Så det finns lösningar på alla de här stegen för den som vill ha egen tobaksproduktion. Ja, jag blir nästan sugen på att bara sluta röka industriella cigaretter. När jag ser lismade ansiktet och de vedervärdiga kommentarerna från Saul Durbin från British American Tobacco. Vilket jävla as alltså. Ja. Det är fullständigt skamlöst, går de här enorma multinationella miljardföretagen ut och säger att om nu när vi sitter i den här jäkla sitsen, så är det inte mer än rätt att även folk som odlar tobak hemma i trädgården ska betala 77% skatt och vara föremål för alla de här regleringarna. Därför att tobak är lika farligt oavsett om man odlar hemma eller om man köper från fabriken.
1: Och tittar man på Saul Durbin så syns det att han röker inte.
0: Nej, han är sån här thank you for smoking wannabe.
1: Ja.
0: Men skillnaden är att det här är så otroligt dålig argumentation från början till slut. Och det är vedervärdigt, tycker jag, att en sån här stor industriell aktör, industrilobby, ska hålla på att säga att vanliga privata odlare av något enstaka tobaksblad ska naturligtvis vara föremål för samma regleringar som vi är. De gör vissa bra saker i tobaksindustrin, men just det här, det stod mig faktiskt upp i halsen. Allt övervakningsmaterial från Nice-dådet ska raderas, beordrar franska åklagarmyndigheten. Vill förhindra spridning, viktiga bevis redan sparade. Första gången krav på att förstöra bevis framförts enligt poliskälla, och oklart vem som ska göra det, då handlingen kan leda till åtal.
3: här tyckte jag var en väldigt intressant nyhet som det tog mig en stund att förstå, faktiskt. Efter terrorattentatet i Nice så har man konstaterat att det finns hundratals övervakningskameror i det här området. Totalt 140 kameror som har bildmaterial från den här händelsen. Och det här är ju rimligen intressant för polisutredningen och så vidare. Även om man vet vem som körde bilen, kanske att man kan hitta någon medhjälpare eller någonting. Men polisen har nu tagit ner bilder från de här kamerorna och nu vill de att allting som är kvar ska raderas. Det är väldigt viktigt åklagaren, väldigt viktigt för franska åklagaren att det här materialet inte sprids, att folk inte råkar få se på internet vad som hände den 14 juli i Nice. Det är verkligen en bizarr Kafka-artad grej att få höra.
1: Ja, alltså man går nästan ingående, man vandrar nästan med en gång in i den stora konspirationsgrottan. Man tycker att det här känns ju synnerligen märkligt. Alltså varför då? Varför denna plötsliga omtanke om det är mycket, mycket märkligt.
3: Jag hade ju häromveckan en länk som vi pratade lite grann om som handlade om att franska staten anklagades för att mörklägga information om Bataclan-massakern. Mm. Det fanns uppgifter om att folk har blivit torterade som franska staten säger som mörkat. Nu har det kommit fram uppgifter sedan dess som ifrågasätter det här. Menar på att det är hörsägen, det finns ingen bevis för att den här tortyren ägt rum och man vet inte. Det är en oklar situation. Men givet att det redan finns en sån här problematik att folk misstänker att franska staten håller på att censurera och mörklägger saker. Så det är ett väldigt dåligt drag från deras sida att göra så här. Det skickar väl konstiga signaler. De motiverar det här naturligtvis med att jihadister ska inte kunna använda det här i propagandasyfte. Men en minst lika viktigt syfte för de här bilderna är att visa för folk i Frankrike och folk i Europa, hela västvärlden, vad det är som håller på att hända. Att vi befinner oss i krig, en motpart attackerar oss, bedriver ett heligt krig mot oss och vi har fortfarande inte vaknat upp och insett och erkänt att det här kriget pågår. Och om man aldrig får se mer än enstaka bilder från kriget, om staterna mörkar allting, gör så att folk inte kan sprida de här bilderna på internet, så kommer det ta ännu längre tid innan folk vaknar upp och börjar göra någonting meningsfullt.
1: Man ska akta sig väldigt, väldigt mycket för myndighetens försök att strypa all information kring det här. Därför att vi pratar nästan alltid numera i alla sammanhang om hur myndigheterna milt uttryckt missköter kriget mot terrorismen. Och att då också tillåta dem att strypa informationsflödet så att de ska kunna tala om för oss vad som händer och inte händer. Det är ju livsfarligt. Då har man verkligen avväpnat sig själv, även det viktiga vapnet kunskap.
2: Radio Bubbla.

0: Våldseskalation i Gazaremsan när Hamas beskjuter Israel med över 250 raketer. Israel svarar med flyganfall mot mål tillhörande Hamas och palestinska islamiska jihad. Jag så lät det när Bubbla satte den här rubriken, vilket måste ha varit då i lördagsmorse eller något sånt där. Därför att vid det här laget så är det betydligt fler än 250 raketer som har regnat ner över södra Israel efter att de skjutit upp från Gazaremsan. Mer än 700 raketer har skjutits i det senaste lilla kriget, kan man säga, som har blåsat upp mellan Israel och Gazaremsan. Det började, om jag förstår saken rätt, i fredags med att medlemmar av palestinska islamiska jihad öppnade eld vid gränsen mellan Gaza och Israel och sköt en israelisk militär, tror jag. En eller två israeliska militärer blev skjutna. Palestinska islamiska jihad är alltså en iransk proxyorganisation. Det är en organisation som Iran har skapat och finansierar och som de har på fjärrkontroll för att verka för iranska syften. Det kan låta lite märkligt, men som jag har förstått det så är teorin då att Iran använder den här organisationen för att hålla Israel distraherade. Därför att ju mer fokus som Israel måste lägga på Gazaremsan, desto mindre fokus kommer de kunna lägga på Syrien. Vilket ger mer spelrum för Iran att flytta fram sina positioner i Syrien. Ja, hur som helst, samtidigt som det här hände så pågick det möten i Kairo där Hamas och islamiska jihad satt och försökte komma fram till någon typ av avtal för hur man ska få nedtrappning runt Gaza. Men det blev upptrappning istället.
1: Vänta, förlåt. Hamas och islamiska jihad bara. Det måste väl varit någon annan inblandad?
0: Du har helt rätt i det. Men på rak arm så har jag inte så bra. Jag hörde bara att det var någon möten som pågick samtidigt. Att det var särskilt konstigt att den här attacken inleddes just under fredagen. För att de höll på att skriva något avtal i Kairo. Där både Hamas och palestinska islamiska jihad var involverade. Jag vet inte vilka andra parter det var.
1: Måste ju Israel varit
0: involverad. Jag antar att Israel var med. Det har pågått, det blir lite komplicerat nu, men det har pågått förhandlingar under senaste tiden. Som jag tror delvis är relaterade till de amerikanska försöken att medla fred. Jared Kushner-planen och Trumps försök att göra deal of the century här i Mellanöstern. Vi får se hur det går med den saken. Men i samband med att man slöt ett eldupphör nu efter de här senaste oroligheterna, så gjorde Israel ett antal eftergifter. Och det är flera bedömare som har sagt att de här eftergifterna som man förmodligen gav är egentligen samma saker som man har förhandlat om de senaste veckorna. Och så att säga, man har redan godkänt de här sakerna för Hamas. Och det är bland annat att man ska tillåta att pengar förs över från Qatar till Hamas i Gazaremsan. Och också underlätta för Hamas att röra sig över gränsen in och ut i Gaza i viss utsträckning. Alltså det är ganska generösa eftergifter, kan man tycka. Men de lyftes fram nu som villkor för eldupphöret. Alltså det är väldigt mycket spin på det här. Och Israel kanske försöker få det ut som att egentligen så var det inga riktiga eftergifter. Ja, hur som helst, innan det blev eldupphör så var det som sagt då 700 raketer som regnade ner. 4 israeler döda, har jag läst. 25 palestinier dog i Gaza. Men 4 israeler, det är ganska mycket. Det är 2014, senast det var ett officiellt krig. Man brukar prata om Gazakriget 2014. Då dog 6 israeler. Sammanlagt 6 israeler dog under 50 dagars krig. Och nu var det alltså 4 israeler som dog en enda incident. Så att med israeliska mått mätt så är det här en väldigt hög dödssiffra. 2/3 av dödsfallen jämfört med hela Gazakriget 2014. Och det har också varit några andra lite anmärkningsvärda saker som inte är helt standard. Man har en vanlig cykel, va? Att först attackera Hamas med liksom några enstaka raketer eller andra attacker. Och sen svarar IDF, alltså israeliska armén, genom att attackera olika typer av förutbestämda mål i Gazaremsan. Döda diverse Hamas-terrorister, spränga olika typer av officiella byggnader de har. Och sen så svarar Hamas med mer raketer. Det var det som hände också i lördags och söndags. Men dels så använder Hamas lite annorlunda vapen än de brukar. En av de mer spektakulära sakerna var att de på något sätt så limmar de fast ett raketgevär, en så kallad RPG, på en drönare och använder den för att flyga över till Israel och skjuta med den på en israelisk stridsvagn. Vilket tydligen var, om inte helt nytt, så i alla fall en ovanlig typ av attack. De försökte också på en ganska omfattande cyberattack mot israelisk infrastruktur, vilket israelerna svarade på genom att bomba och förstöra det huset där man tror att Hamas cyberkommando sitter. En annan sak som var en upptrappning som det skrivs lite om är att Israel gjorde enstaka individer, enstaka Hamasledare till måltavlor på ett sätt som man inte brukar göra. Alltså riktade mord, lönnmord. Det kanske inte var så mycket lönn, men riktade dödandet av ledande personer. Och det har man tydligen inte gjort sedan 2014. Men nu gjorde man det bland annat... Jag har glömt bort detaljerna. Men bland annat en Hamas-minister har man gjort till måltavla här. Ja, hur som helst. Det här var lite brottstycken i alla fall. Vad som har hänt över helgen i Israel och Gaza. Det var ganska höga tongångar. Folk säger att nu är det risk för krig. Det är mycket den här Iran-vinkeln. USA slår på krigstrumman. Skickar hangarfartyget Abraham Lincoln till Persiska gulfen. Jag tror att det var planerat att den skulle dit ändå. Men de skickade en lite förtid som en signal. Och sa att nu får ni passa er Iran. Ja, det hände i samband med den här uppblåsningen av stridigheter. Själv funderar lite grann. Alltså jag tänkte på det många gånger förut. Men jag tänker på det nu också. Så vad kommer det sig egentligen att Israel ens tolererar Hamas? Och palestinska islamiska jihad. Och vad som händer på Gazaremsan. Alltså det är inte som att. Det är inte som att Israel ens kan bli mer hatade än de är. Eller att de kan bli mer måltavlor för arabisk och islamisk attacker än vad de redan är. Så att, vad finns det egentligen som håller tillbaka Israel från att bara sänka Gazaremsan i havet och vara klar med det sen?
1: Ja, det är lite grann som om de allierade styrkorna skulle ha parkerat sina pansarvagnar utanför Berlin under kriget och bara aldrig intagit staden. Och sen 50 år senare får vi höra om nu har nazistregeringen i Berlin skjutit raketer på folket i Brandenburg igen. Och man kliar sig över huvudet och tänker avsluta belägringen och genomföra en ockupation. Vad håller ni på med? Och det är lite samma sak jag tänker här. Gå in, arkebusera regeringen, skjut alla som börjar kravalla och så har ni en vanlig militär ockupation som man har haft i alla tider. Det borde inte vara så konstigt. Området är inte superstort. Israel har liksom hyfsat bra vad ska man säga, har de styrkor nog att bemanna gränsen, så borde de ha styrkor nog att faktiskt gå in och ockupera området också. Och sen fortsätter man på den vägen och kan man sätta stopp för Hamas indoktrinering av barnen. Man kan liksom på plats gå runt och se till att de inte har en massa jäkla raketstationer överallt. Det känns, Israel behandlar Gazaremsan lite som svensk polis behandlar no-go-zoner. Det är bara, nej men det bara är så. Det ligger där. Vad konstigt att det har blivit så. Jag förstår inte. Tråkigt. Socialt utsatt. Måste vara socioekonomiska faktorer.
0: Det var en intressant jämförelse. Vi är inte vana att tänka på Israel riktigt de termerna. Alltså, bilden är ju att Israel är riktiga hårdingar. Riktiga stridisar, hårdingar som slår till stenhårt mot sina fiender. Men samtidigt finns det där, det är nästan som en paradox. Och jag menar, om jag ska tänka högt där, vad kan det bero på? Alltså, det kan ju knappast vara att de är oroliga för vad omvärlden ska säga. För Israel ger ju blanka fan i vad omvärlden säger i vanliga fall. Och det kan heller inte vara att de då kommer araberna bli arga på oss och liksom bomba oss och göra mer terror och sånt där. Därför att de är redan på liksom 100% maximal terrorberedskap. Men en förklaring som faktiskt skulle kunna finnas, det är ju att israelerna inte är så tuffa som det sägs att de är. Att de är ganska mesiga och blödiga på vissa sätt. Eller att de är, ska man uttrycka det, att de är försiktiga och återhållsamma och snälla. De kanske inte är så blodtörstiga och hänsynslösa i IDF som folk säger, utan israelerna kanske är så måttfulla och goda och försiktiga.
1: Ja, här borde de ju i så fall lära sig av Machiavelli som sa att grymhet är odygdig när den sträcks ut över lång tid i onödan. Grymhet kan vara nödvändig och till och med godartad när den koncentreras till en väldigt kort period för att göra slut på ett problem som man vill undvika ha eskalera i framtiden. Alltså hade Israel för 10 år sedan, 20 år sedan, 50 år sedan gått in och bara ockuperat Gazaremsan, så hade alla blivit jättesura och sen hade alla glömt bort det. Men genom att ha den kvar så fortsätter den att vara den här politiska hetpotatisen som både är ett problem internationellt och ett problem lokalt. Om jag får ta på mig foliehatten och vara lite cynisk, så tänker jag mig att det kan finnas inrikespolitiska skäl till att låta Gazaremsan hållas. Det är antagligen väldigt praktiskt för vissa av de politiska partierna i Israel att tillåta att Gazaremsan finns. För hade problemet försvunnit, då hade säkert existensberättigandet för vissa aktörer i den israeliska statsapparaten eller som säljer tjänster till den israeliska staten, de hade antagligen förlorat en del av sitt existensberättigande om inte Gazaremsan hade varit.
0: Ja, det är ju verkligen fullt möjligt. Och det är ju så, alltså Benjamin Netanyahu hamnar ju i hetluften automatiskt. För att det är delvis hans ansvar att det händer, och sen så fixar han eldupphör, men då har han gjort för stora eftergifter. Så det är ju givetvis ett ständigt inrikespolitiskt spel i Israel. Jag kommer att tänka på, bara nu så att jag tänkte på det precis, jag kommer att tänka på någonting som Friedrich Nietzsche skrev. Jag är lite osäker på vilken av hans böcker där han skrev det här, men han har en passage någonstans där han skriver om judarna. Nietzsche, för er som inte är Nietzsche-entusiaster, han var ju en, det var inte det att han var liksom så här superpositiv och okritisk till judar, men där, han var ju en svuren anti-antisemit. Och han har en passage någonstans där han säger, jag parafraserar fritt ur minnet nu, givetvis uttryckt Nietzsche mycket mer elegant, men han skrev någonting i stil med att beviset för att judarna inte har för avsikt att ta över världen och kontrollera allting är att de inte har gjort det. För att om de ville det, så vore det så enkelt för dem. Ja, och det finns ju givetvis då folk som inte skulle instämma i en av premisserna i det här påståendet. Men ja, jag tycker att det ligger ändå en hel del i det som Nietzsche sa. Och Gazaremsan verkar vara lite exempel på samma sak. Uppenbarligen så vill de inte krossa palestinierna, för då skulle de kunna gjort det för länge sedan.
1: Tror att det är ett sätt att krama ur militärt bistånd från USA? Det är ju en klassiker att man ser till att behålla någon typ av problem så att man kan fortsätta få bidrag på olika grejer. Lite ovanligt med just den här varianten, men om man ser det till andra delar av välfärdsstaten, så är det väl inte otänkbart.
0: Jag kan tänka mig att det är andra saker också. Till exempel, vem kommer drabbas av de massiva flyktingströmmarna om man jämnar Gazaremsan med marken? Alltså, man kommer inte mörda miljontals palestinier som bor där, utan de kommer ju fly. Men vart kommer de fly någonstans? Jo, de kommer fly till arabländerna runt omkring, som är ökända för att inte bry sig ett smack om palestiniernas väl och ve, och absolut inte vill ta emot palestinierna. De hade ju kunnat flytta till Jordanien eller Egypten eller något sånt där, Saudiarabien. Men Israel har ju goda relationer i hög utsträckning med länder, framförallt med Saudiarabien. För de vill primärt ha en allians mot Iran, den gemensamma fienden till Israel och Saudiarabien. Så det är kanske en eftergift till arabländer som man samarbetar med mer under bordet än vad man gör officiellt.
1: Mm, just det. Du tror inte att de hade flytt till Israel?
0: Ja. Där israelerna kanske inte skulle vara fullt lika oroliga. De har lite bättre ordning på sina länder än vad de omgivande arabstaterna har. Ja, förr eller senare så tror jag i alla fall att Israel kanske byter uppfattning. För att de har fortfarande en sorts krigisk mentalitet. De har en väldigt, väldigt stor våldskapacitet som nation. Och förr eller senare så går Hamas för långt, och palestinska islamiska jihad och så vidare, i ett läge där det är inrikespolitiskt gynnsamt för en israelisk ledare att bara göra processen kort med dem. Och det finns inte så mycket de kan göra då om Israel verkligen sätter ner foten.
1: Nej, finns ju en annan parallell där till Sverige i och för sig, om vi ska fortsätta på blödighetshypotesen. Och det är att I Sverige springer också runt araber och skjuter med raketer med jämna mellanrum. De har inte så stora raketer än så länge, men varje nyårsafton bland annat så skjuts det en jäkla massa raketer i fel riktning, i riktningar som inte är rakt uppåt. Verkar vara någon märklig kulturell grej där, och svensk ordningsmakt har såklart våldskapitalet för att sätta stopp för det här, men väljer att låta bli.
0: Mycket intressant. Om man skulle tänka sig då en intressant fundera på hur en sån här israelisk proportionell respons skulle se ut. Du har en attack då som kommer från Rinkeby mot kanske liksom lokalbefolkning eller omgivande områden med raketer.
1: Mm.
0: Så de skjuter, turisterna i Rinkeby skjuter raketer. Nu ska svenska staten svara.
1: Äntligen får vi använda JAS.
0: Upp med JAS och bomba fritidsgården i Rinkeby.
1: Där har vi det.
0: Kom ihåg, kära lyssnare, vad ni hörde det först.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Och nu har vi kommit till slutet av programmet där vi äntligen ska ta oss an en av de här sakerna som är riktig, riktig höjdpunkt i Radio Bubbla. En av de finaste typerna av inslag som vi har, tycker jag, det är när vi får ännu ett lyssnarbrev från Houston, Texas. Här kommer det allra senaste som kom för 3-4 dagar sedan, strax efter den förra sändningen vi gjorde. Tjena radion. Egentligen är jag lite grinig för att jag ännu inte blivit miljonär. Och därför är jag extra sur och sträng med mina arbetstider. Nu fick ni mig att le och smälta en aning. Så jag får helt enkelt ta en paus och skriva till er igen. Ni pratade om Five Guys precis när vi anlänt här och hade det där speciella flottsuget som kommer att vara jetlaggad. Så frågade jag runt bland the locals om vart jag kunde få tag på en riktigt bra vardagsbörjare. Jag blev skickad till Five Guys. Det var min första utflykt i Houston-trafiken och mitt första försök att beställa mat för egen räkning. Jag förstod nästan ingenting av den vackra, släpiga sydstats-afroamerikanskan, men till slut kom jag hem med en tung takeaway-påse. Vi skulle titta på film, men jag hann inte ens sätta på tvn förrän jag hade slukat den fetaste, flottigaste burgaren jag någonsin ätit.
3: Ja, väl, det var.
0: Och konstigast av allt var att när jag vaknade dagen efter ville jag åka dit och käka en till frukost. Jag gillar att hålla mig i form och att äta nyttigt, och jag brukar vara mätt på flott i veckor efter att äta snabbmat. Men nu vill jag nästan omedelbart ha en till. För att begränsa mig någorlunda försöker jag hålla mig till en gång i veckan och har således infört Burger Mondays på företaget. För mig representerar Five Guys mötet med USA. De bara ler när man säger vilken storlek på friesen man vill ha och ställer förvisso en kopp av varierande storlek bredvid burgarna i påsen. Men sen fyller de takeaway-påsen nästan till bredden med fries oavsett vilken storlek man beställde på den symboliska koppen. Vi har aldrig lyckats sätta i oss ens hälften av alla fries. De har också en läskmaskin som jag därefter dock har sett på fler ställen. Och kanske har man sådana i Sverige också nu för tiden. En maskin som har över 100 olika smaker där man friskt kan blanda själv. Det blev liksom nästan overload för mig. Jag tog hälften cherry coke och hälften raspberry coke. Riktigt äckligt, men totally worth it. En gång nyligen tror jag, sådana har de inte i Sverige, eller hur, Boris?
3: Nej, glöm det.
0: Raspberry Coke. En gång nyligen trodde jag att jag hade tröttnat på Five Guys, men jag hade bara slarvat och tagit en burgare utan ost, så den blev lite torrare än vad jag hade tänkt. Men nu är jag tillbaka i matchen. Lite då och då antyder folk att jag borde prova något annat, men jag säger att jag inte är redo än. Fast i smyg åker jag till Fud Rockers ibland, mest för att supporta, ni vet, buttfuckers från filmen Idiocracy. För att ändå hålla mig någorlunda till våra traditionella gemensamma ämnen kan jag nu konstatera att jag betalat ur egen ficka för att få köra överlägsna privata toll roads, för att få dagis av överlägsen kvalitet till min son och för att betala ett antal läkarbesök. Jag är säker på att både privata vägbygget och sjukförsäkringssystemet här är totalt sönderslitet av svågerkapitalism och Obama-regleringar. Men likväl så står de så pass mycket på andra sidan staketet jämfört med svenska alternativ för att socialisternas skrämselpropaganda om ett samhälle utan vägar, skola och sjukvård ska falla död till marken. Det kändes konstigt nog extra bra att vi var tvungna att överväga huruvida vi hade råd ens med ansökningsavgiften för sonens dagis. Den var inte särskilt hög, men vi lever som sagt på en startup-budget. Vi hade fått tips om detta dagis, eller rättare sagt School for Little Children, och varit där och tittat och blivit väldigt imponerande. Vi har nog egentligen för avsikt att homeschoola våra barn, men marknaden hade helt enkelt tillhandahållit en så bra produkt att vi inte kunde hålla vår son borta från det. När vi var där och tittade ville ingen av oss gå därifrån. Supermysiga små klassrum, många lärare per grupp och superbra stämning. Det känns verkligen bra att betala för saker. Det känns faktiskt bättre än att få dem gratis. Det är oerhört motiverande att jobba för att betala sonens skolgång och ge min fru några timmar ledigt i veckan. Det känns också som mitt privilegium som man att få göra det. Men säg inte till någon i Sverige att jag känner så.
3: Ja, vi lovar.
0: Jag vill också tacka för diskussionerna ni hade kring mitt senaste brev. Jag försöker avsiktligt att inte svara på allt för att inte brevet ska bli för långt. Men jag vill tacka framförallt för insikterna kring kläder och manlighet. Ni var totalt spot on. Det handlar inte om fjollighet utan om barnslighet. Det förklarar också varför jag efter ett tag här ordagrant behövde byta kostym. Trots att jag inte bryr mig så mycket om stil och kläder och sånt numera. Jag hade helt enkelt hamnat utanför det svenska dagiset och behövde en mer vuxen stil. Jag håller nu på att ladda för att köpa boots och cowboyhatt, men har inte riktigt känt mig redo än. Därefter kanske jag kan undersöka stärkelsejeansen.
3: Ja, det var det jag satt och lurade på. Jag vill jättegärna ha rapport om hur det känns att ta på sig ett par stärkta jeans första gången.
0: Nu närmast fick jag en lite mindre hatt av min fru för att skydda mot solen. Och av misstag tycks vi ha snubblat över en för oss okänd kulturell symbol. Folket i kvarteret tycks vänligare och lite närmare. Och jag har hört oroväckande många dude och bro från lite för gamla vuxna män. Ibland känns det lite som om folk vill bjuda på gräs. Nu när jag tänker efter så borde jag kanske byta hatt.
3: Vad har du för hatt då, vill man veta?
0: Poängen var egentligen att tacka för diskussionen och att uppmuntra till att fortsätta hitta perspektiv som kan hjälpa oss mindre uppmärksamma och visa personer att kasta av oss barnsligheternas bojor. Jag skulle så gärna vilja skriva något uppmuntrande till alla frihetslängtande hjältar hemma i Sverige. Till alla som har fruar och barn och skulle vilja men inte kan flytta. Något som kunde uppmuntra. Men det är faktiskt svårt att komma på något som kan vara i närheten av lika befriande som att lämna landet. Tankarna går ändå till vad Martin sa för någon sändning sen och som jag har burit med mig sedan dess. Att det tillstånd som världen befinner sig i idag inte kommer att fortsätta för evigt. Förr eller senare kommer galenskapen att vända. Och att de som sår med tårar ska skörda med jubel. Gråtande går de ut och bär sitt utsäde. Med jubel kommer de åter och bär sina kärvar. Psaltaren 126. Och kanske än viktigare. Du ska inte följa mängden och rätta dig efter det i det onda. Andra Mosebok 23:2. Och även om upproret mot galenskapen bara är i ditt inre, så är det inte förgäves. Kanske är det där upproret är som viktigast. Nåväl, jag sitter här och myser med en kofta i AC-kylan. Utanför är det mulet, men så varmt att man blir så där skönt avslappnad bara efter några sekunder. Helt klart ett bra klimat för en spänningsbenägen ektomorf som jag. Och jag undrar om jag någonsin kommer vänja mig vid att regnväder kan vara varmt. Shalom.
3: Ja, vackert som vanligt.
0: Ja, vi blir alltid lite tysta, eftertänksamma.
3: Ja, eller hur?
0: Vi har fått breven från Houston. Ibland känns det som att det inte finns så mycket att tillägga till de här fantastiska ögonblicksbilderna. Och det, jag är ganska nöjd med att jag har lämnat Sverige. Det var ett stort steg och tog lång tid att planera för ihop det. Men nu känner jag ändå att Houston, Texas, han har tagit sig så mycket längre. Han har tagit sig till Texas, gubbevärs. Han går och käka på Five Guys, det kan inte jag göra här på Malta.
3: Nej, jag ser verkligen fram emot hans rapporter. Det ser uppenbart hur han mer och mer går in i ett annat, inte bara själsligt utan fysiskt tillstånd också. Och just följa den här kopplingen mellan detta. Så jag är seriöst nyfiken på vad som händer när han får boots och stärkta jeans på sig. Sen är det så skönt att höra någon som säger det här med att tänk om det var så i Sverige, du har ju glömt hur det är här redan, men att man någon gång kunde säga, fan vad skönt att betala för den här tjänsten.
0: Ja.
3: Jag tror det är oerhört få människor i Sverige som kan säga att det var skönt att få slanta upp för det här eller det här eller det här. det är ett gudabenådat tillstånd, tror jag, att själv kunna välja vad man vill få betala för och tycka att det är en ära och ett nöje att få arbeta för att kunna betala för det, för att man själv har valt det. En grundläggande mänsklig rättighet som faktiskt knappt existerar i det här landet.
0: Det är en väldigt bra poäng. Det låter nog väldigt exotiskt. Kanske till och med för några av våra lyssnare. Men det är egentligen en ganska grundläggande och viktig sak att få ha den känslan. Och i Sverige, ja, om man lever på ett normalt svenskt sätt, det som händer när allting är det man kallar för gratis, ingenting är gratis, när allt det som händer när allting är skattefinansierat, det är att allting blir värdelöst. Det är omöjligt att värdesätta någonting på ett riktigt sätt om man inte betalar för det själv. Allting är bara såna här kommunistiska pseudo-verksamheter. Och det där bryter ner, det bryter inte bara ner marknaden, det bryter ner människor mentalt. För att människor kan inte längre värdera saker på ett rimligt sätt. Och de kan inte sätta relation till sitt eget liv som Houston, Texas kan göra. Att han kan känna att det är ett privilegium för honom. Det är en fantastisk känsla att få betala för sitt barns skolgång. Men det är också ett privilegium för honom att få göra det här. Att få göra liksom det hårda arbete som krävs för att dra in pengarna. För att sonen ska kunna gå i skolan, hans fru ska få mer ledigt, och det här är ett värde i hans liv. Och det är en enormt främmande tanke från en svensk horisont. Det är fullt en normal tanke, en självklart tanke egentligen från ett historiskt perspektiv, från ett mänskligt perspektiv. Men det är främmande och exotiskt från en svensk horisont. Ja, tack så mycket Houston för ännu ett fint brev, och skriv snart till oss igen.
2: Radio Bubbla.
4: 107 vetenskapliga artiklar dras tillbaka i tidskriften Tumor Biology efter fusk med referentgranskning där författare själva valt granskarna. Här är alltså en annan typ av forskningsfusk. Det rör sig om fusk med referentgranskningsprocessen. Referentgranskning eller peer review har ju kommit att bli en slags standard eller ett mått på vad som är verklig forskning och vad som inte är det. Så att istället för att forskningen står för sig själv så har vi märkligt nog byggt in en slags tillit till auktoritet i systemet, där man säger att forskning som är granskad av auktoriteter och godkänd av dessa, den är trovärdig och på riktigt. Men som alla system så kan man fuska även med det systemet, och ett sätt att göra det är att när man skickar in sin artikel och man då får möjlighet, vilket oftast ges, att föreslå referentgranskare. Och också att föreslå personer som man inte vill ska vara referentgranskare, om man nu har någon nemesis i fältet. Ja, då kan man ju lägga in en mailadress som går till ett konto som man har skapat själv. Och så kan man referentgranska sitt eget arbete. Det är ju inte alls säkert att det upptäcks ifall mailadressen ser ut att vara genuin, fast man har skapat den på något gratis ställe på internet.
0: Förlåt, hittar de på då att det är en person som existerar som i själva verket inte finns? Alltså ett namn och en position på ett universitet och så vidare?
4: Båda versionerna har förekommit. Alltså att man antingen har en helt fiktiv referentgranskare, eller att man kapar identiteten så att säga hos en forskare, för en forskare som är känd i fältet. Och till exempel skapar en ny mailadress i den forskarens namn, men som man själv kontrollerar.
0: Wow.
4: Lustigt i sammanhanget är att den röda flagga som gjorde att det här upptäcktes, enligt redaktören Elizabeth Wager, det var att många av de här falska referentbedömningarna lämnades in i god tid. Därför att normalt, säger redaktören, så måste man då hålla på och jaga referentgranskarna en väldig massa för att de ska kunna lämna in sina bedömningar, vilket oftast sker långt efter deadline.
0: Ja, så intressant.
4: Ja, så opererar ett system som är byggt på kollegialt samförstånd och där det inte finns någon omedelbar belöning. Alltså, det är ju helt gratis arbete och oftast anonymt som referentgranskarna utför. Så det är ju kanske inte så konstigt heller att det inte prioriteras högt.
5: Så klumpig jag är då?
6: Ja, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med klarisol, som gör allt blankt i en blink. Klar i sol i den gröna flaskan.
5: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster så där otroligt blankt.
6: Fasligt jobb?
5: Ja, just jobb.
6: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med klar i sol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var klar i sol. Och med klar i sol blir det blankt i en blink. Och klar i sol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
2: Radio Bubbla.

0: Well, all right, then get them flowers straight.
1: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Svante Thunberg berättar att han opponerat sig mot dotterns klimatkorståg, att Greta stannade hemma ett år från skolan vid 11 års ålder och under perioden för aktivismen upphörde med att både prata och äta i 3 månader. Förklarar att hustrun Malena Ernman inte slutade flyga för att rädda klimatet utan för att rädda dottern. Svante blev själv vegan av samma anledning. Ja, vi brukar inte prata så mycket om Greta Thunberg och hennes förhavanden i Radio Bubbla, och den här artikeln illustrerar varför hela ämnet är så olustigt. Men här är någonting lite ovanligt ändå i hela historien, nämligen Greta Thunbergs far Svante Thunberg som har uttalat sig. Och det här är i samband med en sorts BBC-program, tror jag, där Greta Thunberg har medverkat och man har även intervjuat pappan. Och han säger ett antal saker som är synnerligen uppseendeväckande, även för att vara Greta Thunberg, hysterin i allmänhet. Och kanske så är de här sakerna inte så nya om man har läst den här boken som familjen Ernman Thunberg gav ut för ett tag sedan. De berättade väldigt mycket om bland annat psykisk ohälsa i familjen, sina diagnoser och problem de har haft. Men jag tror att det här är första gången som Svante Thunberg har pratat om det. Och vi vet ju som tidigare att Greta Thunberg har haft ganska allvarliga psykiska problem. Att hon har stannat hemma från skolan under långa perioder för att hon har varit för sjuk för att gå i skolan. Och som du berättade så här, att hon helt slutade prata och nästan helt slutade äta. Hon pratade inte ett ord med någon människa under långa perioder. Och hon åt ibland, men bara när hon var för sig själv i sitt eget hem. Hon kunde inte äta på andra platser. Och hennes föräldrar tyckte att det var ganska dålig idé när hon började prata om... Jag antar att hon måste ha sagt några ord till dem för att kunna prata om klimataktivismen. Jag får inte helt ihop tidslinjen här, men de tyckte det var en ganska dålig idé när hon började prata om det här med klimataktivism och sånt där. Vid ett tillfälle så berättade hennes far att hon sa att vi kommer inte stödja det här projektet. Utan om du ska göra det här så får du göra det själv. Men steg efter steg så börjar de falla till föga. Och till exempel då, Greta Thunbergs mamma slutade flyga, vilket hade enorma effekter på hennes karriär, alltså negativa effekter för henne yrkesmässigt. Hon hade säkert råd med det, hon är framgångsrik och säkert tjänat mycket pengar redan och sånt där. Men det är svårt för henne då som professionell artist, som sångerska, att ta sig till sina konserter där hon ska sjunga och sånt där om hon inte kan flyga. Men hon gjorde det för sin dotters skull, och när hon slutade flyga och när hennes pappa blev vegan, då fick de en positiv respons från lilla Greta som då, ja, men hon kanske sa några ord mer, hon kanske åt någon måltid, hon verkade få mer energi. Och då slog de in på det här spåret att gå henne till mötes med de här politiska idéerna, anpassa sin livsstil efter hennes den här klimatkampanjen. Så det finns en annan väldigt intressant passage här med att när Greta Thunberg för jag antar att det är ett år sedan nu, så började hon sitta utanför riksdagen på Mynttorget vid sin protest med någon skylt och sånt där. Och då kom det journalister och ställde frågor till henne, och då svarade hon på frågorna. Trots att hon inte pratade med någon så svarade hon på journalisternas frågor. Och det tycker jag bara är en helt fantastisk bild, va? Här är en psykiskt sjuk ung människa som inte ens pratar med sina föräldrar. Pratar inte med liksom, familj, föräldrar, folk i sin närhet, men hon pratar med journalister om sin politiska kampanj. Och också i samma sammanhang så här nämns det att tredje dagen hon satt på Mynttorget så var det någon som kom och gav henne mat. De gav henne en vegansk pad thai som de hade köpt på något thai-ställe, något takeaway, och gav henne. Och hon åt den. Och hennes föräldrar blev helt överlyckliga då, för det var första gången på jättelänge som Greta hade ätit någonting åtminstone utanför det egna hemmet. Jag menar, som förälder kan man ju tänka sig att de kanske skulle bli oroliga över att Greta, men hon sitter och håller på med det här, som de tror i alla fall, kontroversiell politisk kampanj. Det kommer någon främmande människa och sätter mat i händer. Man kanske eventuellt inte som förälder skulle vilja att ens barn bara glupsar i sig den maten. utan att veta var den kommer ifrån. Men de blev jättelyckliga för att hon käkar den här pad thai-rätten. Så att efter det så konstaterar man att vi måste fortsätta göra det till viljes och göra alla de här klimatgrejerna och så vidare. För att det är enda sättet att undvika att hon sjunker ännu längre ner i psykisk ohälsa. Ja, det är lite sammanfattning och som framkommer i den här artikeln. Visst är det fascinerande, Niklas?
2: Jag har svårt att bestämma mig. Det är antingen extremt anmärkningsvärt eller inte anmärkningsvärt alls att klimataktivismen visar sig vara terapi för psykisk sjukdom. Jag menar, det är

0: Boris läste och gav mig ett referat, men jag minns inte alla detaljer som han förmedlade. Men jag tror inte det, utan jag tror att de har gått helt på Gretas egen analys. Att lösningen på hennes problem med djup depression, Asperger, ätstörningar och så vidare. Lösningen är att slunga sig in i politisk aktivism som bedrivs på heltid istället för att göra normala saker som barnområden brukar göra.
1: Ja, jag slås för övrigt av det här med prata inte med mina föräldrar, prata bara med mina journalister. Det är någon slags tonårsmässig Instagram-narcissism förhöjd till nästa nivå. Mm. Att det är så här, men jag pratar bara med folk som har 1000 Instagram-följare. Här är liksom ytterligare en nivå av självupptagenhet.
0: Exakt, alltså jag tycker nästan det är det var det som stack ut mest för mig i hela artikeln. Alltså jag vet inte vad man ska säga om det liksom. Men vad ska man säga om en psykiskt sjuk, djupt deprimerad ungdom som vägrar prata med människor förutom journalister? Ja.
1: Ja. Ja, det är lite osmakligt att prata om. Men vad jag däremot vill prata om är omdömet hos hennes föräldrar. Därför att, vad är det för jäkla omdöme de har när pappan går ut i radion och sitter och berättar det här om sin unge? Det är helt sjukt. Alltså det är helt vansinnigt att du sitter och hänger ut ditt eget barn med, jo men hon har haft jättemycket problem. Titta, jo men låt mig berätta om hennes ätstörning och ja, hon kunde inte ens prata på flera månader, gick inte i skolan, hade massvis med problem. Låt mig berätta om det för världen i radio. Det är sjukt.
0: Ja, jag visste, det är hennes föräldrar som egentligen borde vara i fokus i hela situationen. Jag har inte följt hela liksom, Greta Thunberg-cirkusen jättenoga. Och framförallt har jag inte lyssnat så mycket på alltså jag har inte lyssnat jättemycket på vad Greta Thunberg själv har sagt. För jag tycker att det är obehagligt och framförallt det är totalt irrelevant vad det här barnet står och säger när de knuffar fram henne framför tv-kamerorna och så vidare. Men jag kan inte säga att jag har hört Greta Thunberg säga några saker som egentligen är sådär upprörande uppåt väggen. Alltså hon säger ju många saker som är så orimliga och felaktiga och så vidare. Men det är ju bara, hon upprepar ju bara som en papegoja samma klimatpropaganda och annan vänsterpolitisk propaganda som hon har blivit matad med. Kanske från sina föräldrar. Familjen säger att det inte är så mycket från föräldrarna, men från resten av omgivningen. Från medierna, från skolan, vem hon nu har haft kontakt med. Och hon upprepar bara samma ganska trötta avslagna propaganda. Det är ingenting nytt, det är inget särskilt, men det är heller inget särskilt extremt eller uppseendeväckande i det hon säger. Men däremot det hennes föräldrar håller på med, det är häpnadsväckande. Jag vet att det har gjorts ganska många nu såna här orosanmälningar om Greta Thunberg, och det pågår någon utredning på den lokala socialförvaltningen eller vad det heter, där de utreder dem. Det finns skäl att ingripa familjen och så vidare. Vilket jag givetvis inte på något sätt förespråkar. Inte i några fall. Inte i det här fallet på något sätt. Men man förstår ju att folk som tänker på det konventionella sättet reagerar. Och tycker att myndigheterna borde ingripa och så vidare. Jag tror ju som jag sagt tidigare att den här historien kommer inte sluta väl. Det kommer inte sluta bra för Greta Thunberg. Hon kommer inte gå från klarhet till klarhet och ha ett lyckligt liv. Jag tror att det kommer gå, finns stor risk att det går väldigt, väldigt dåligt för henne. Att hennes problem, hennes psykiska problem, hennes depression och så vidare kommer tillbaks med besked och tar en ända med förskräckelse. Och den som kommer stå med det stora ansvaret då, det är ju inte Greta Thunberg själv, utan det är ju mer än några andra givetvis hennes föräldrar. Och när man ser den här intervjun, hur enormt ofattbart omdömeslös hennes pappa Svante Thunberg är, och givetvis hennes mamma också, som publicerar den här galna boken som de har publicerat. Då förstärks den bilden att de här människorna kommer, domen kommer förhoppningsvis falla hård över Greta Thunbergs föräldrar.
2: Kvinnliga schackspelare hotar att bojkotta världsmästerskap efter krav på att bära slöja då spelen ska vara i Iran. Ja, den internationella schackfederationen FIDE har alltså bestämt sig för att världsmästerskapen i schack ska hållas i Iran. Och där Iran har väldigt speciella religiösa regler, så där måste kvinnor bära slöja, och naturligtvis gäller det även folk som kommer för exempel tävla i schack. Så att här har FIDE bara förväntat sig att alla framstående kvinnliga schackspelare världen över glatt ska sätta på sig

0: en hijab och spela schack med en sån här huvudduk på sig. Och inte helt otippat så är det många av de här schackspelarna som säger: vad helvete håller ni på med? Vem tror ni att ni är? Ni får ju lägga den här turneringen i ett land som är ett civiliserat land. Som inte har en massa speciella religiösa regler för hur kvinnor ska klä sig. Så det är riktigt, riktigt märkligt debacle. Och vi har dessutom bland annat Susanne Polgar, väldigt känd schackspelare, som säger att hon för sin del inte har något emot det här alls, utan det är bara en fråga om att man ska respektera kulturella skillnader. Och hon tycker inte något konstigt alls för sin del att ta på sig en hijab om hon ska spela i Iran till exempel.
1: Och det här är jävligt konstigt, för schack är betraktat som en idrott. Alltså det reses ju alltid oerhört många krav från den så kallade vänstern på bojkott när det gäller idrottsliga sammanhang. Förr fick man absolut inte tävla i Sydafrika när apartheid rådde. Man fick inte ens tävla mot sydafrikaner. Och det finns andra sådana exempel på bojkottkrav. Israel finns ju alltid där som något som man ska bojkotta i alla möjliga idrottssammanhang. Men vi ser ju inte, och vi kommer ju inte få se det här bojkottkravet riktat mot Iran på något sätt, för den här formen av förtryck av kvinnor eller för en massa andra saker som Iran gör i sin inrikespolitik. Men jag tror att det är, alltså, jag har gått och funderat på en sak som du diskuterade i intervjun som Radio Mises gjorde med dig, mm-hmm. där ni berörde det här med integration och segregation, och en sak som jag liksom har brottats med som ni verkade ens om, det är just att segregation, att jag tror att Klausen sa att det är en fullt rimlig tanke att människor ska få upprätta vilken typ av samhälle och seder som de finner lämpligast på sitt territorium, hur stort det nu är, om jag förstår honom rätt. Och ska man få någon, jag tycker det är en rimlig ståndpunkt, men ska man få någon logik i det där då, och få det här med Iran att funka, då tror jag att en korrekt linje är faktiskt här att okej, de har lagt schack-VM i Iran. Ja, fan, med kvinnor får ta på mig den där jävla hijaben då, spela mina partier och bli världsmästare. Men gud nåde den iranier som kommer till mitt land och ställer några som helst jävla krav som krockar med lagar, mentaliteter och seder som gäller här. Ska segregation funka, då måste respekten vara ömsesidig. Och det visar ju definitivt inte väldigt många företrädare för inte bara islamism utan också för islam. Man kräver respekt för sina seder och bruk, men man är inte beredd att anpassa sig själv efter majoriteten i det land man befinner sig i. Och då kommer segregationen aldrig att fungera. Och det här tror jag ligger under väldigt många av de här kvinnliga schackspelarnas protester. För de vet jävligt väl att skulle det dyka upp iranska kvinnliga schackspelare i Montreal på någon tävling, så kommer de att följa sitt hemlands lagar och seder och definitivt inte anpassa sig till den frimodiga stämningen i Montreal.
0: Nej. Det är en ganska bizarr situation. Jag vet inte om man ska jämföra med. Du nämnde Sydafrika. Och där hade man en situation där man bojkottade och så vidare. Men det har också funnits situationer i historien då man till exempel, ja, man skulle till exempel kunna säga att man förlägger ett OS eller en turnering eller någonting, en schackturnering i Sydafrika, som det var förr i tiden, någon typ av apartheidland, där sig de svarta schackspelarna ska med och tävla. De får inte sitta i samma rum som de vita schackspelarna, eller de får inte dricka i samma vattenfontän eller gå på samma toaletten och sånt där. Nu är schackturneringen här och det är väl ingenting, sluta gnäll, respektera kulturella skillnader. Ja, för vissa kanske bara rycker på axlarna och tycker att det är en helt okej sak, men det är inte så svårt att räkna ut att vissa människor kommer tycka att det här är oerhört anstötligt. Jag tycker bara att det är, jag är helt och hållet för segregation, att folk har sina olika kulturella regler, men jag tycker att det är obegripligt av FIDE, av Schackfederationen, att fatta ett sånt här beslut.
1: Ja, alltså man får ju definitivt utgå från att FIDE fungerar precis som alla andra idrottsliga sammanslutningar som arrangerar större mästerskap. Det är en fråga om vad man har stoppat för pengar i fickan på dem. De fungerar inte annorlunda än en fotbollsförbund eller friidrottsförbund eller olympiska kommittén. Den som smörjer bäst får också tävlingen förlagd i sitt land. Det är så jäkla enkelt. Då är det frågan om vad iranierna har fått pynta för det här.
0: Ja, helt säkert är det så. Och det finns också ganska väl dokumenterat hur det funkar med korruption och svågerpolitik inom schackvärlden. Och det finns ju dessutom flera olika konkurrerande schackförbund och det är delvis tumultartat. Ja, en stor besvikelse. Jag noterar också, det är lite lustigt tycker jag. En av kommentarerna här är att... Nu hittar jag inte den kommentaren just nu. Ja, det är en jäkla härvar här i alla fall. Lite deprimerad. Jag hoppas att de faktiskt bojkottar den här schackturneringen. Jag hoppas ingen damspelare åker dit.
1: Är Iran bra på schack förresten?
0: Jag vet inte. Jag har hört talas om dugliga iranska spelare. Men nu är jag inte helt up to date. Men så vitt jag vet så finns det ingen i världstoppen som kommer från Iran. Men det är möjligt att jag har missat någonting, särskilt om det är något som har hänt de senaste åren. Annars är iranier generellt smarta. Det finns åtminstone en skikt av det iranska samhället som har väldigt hög IQ och framgångsrika på såna här saker. Så det ska inte förvåna mig om det fanns vissa grupper i Iran som producerade skickliga schackspelare. Radio Bubbla.
2: Och här är en trafikmaning. Jag tänkte bara säga som så att ni som tänker företa en omkörning, tänk er noga för innan ni gör den omkörningen. Och innan ni gör den, en väldigt viktig sak: titta i backspegeln. Det kan nämligen komma bilister bakom som också vill om.
3: Snordspotting. Milsvid skillnad mellan den feudalism som förespråkas av Hans Herman Hoppe och den jag drar lans mot i det blogginlägg som nyligen avhandlats i Radio Bubbla. Dock viktigt för den libertarianska rörelsen att man inte bara avhandlar semantiska eller teoretiska spörsmål utan även försöker finna pragmatiska lösningar på faktiska problem. Ja, i förra sändningen Radio Bubbla så pratade vi om ett blogginlägg från Fnordspotting. Fnordspotting är Radio Bubbla-lyssnare, välkänd. Han är även gästkommentator i Radio Bubbla. Han har varit med två gånger hittills. Han kommer för säkert vara med igen. Men här får vi en del kritik. Antal saker som vi skulle kunna ta upp. Kanske huvudpunkten i den här frågan om feudalism, där vi sa att ja, det är kanske inte så bra att säga att den svågerkapitalistiska postliberaldemokratiska staten är neofeudal. För det är ett ord som vi i andra sammanhang använder för att beteckna någonting positivt, mer som ett ideal. Feudalismen som en historisk epok som vi kan hämta inspiration från. Och idén om en ny feudalism som en tänkbar väg framåt. Och vi menar istället att det han pratar om också i sina artiklar om det här om klientelism är kanske ett bättre sätt att uttrycka det på. För det fokuserar mer på de negativa delarna. För något på den här verkligen har hon med om det. Han tycker att det är olika feudalismbegrepp som han säger. Och han antyder liksom att det handlar om en semantisk skillnad, som någon sorts liksom lite godtycklig testuggan, att vi fokuserar för mycket på bara orden och språkliga skillnaden här. Ja, vad tycker du om den här kritiken, Nikolas?
4: Jag tycker att i memkriget är det viktigt att välja sina ord rätt. Jag har lite semantisk testuggan jag skulle kunna ägna mig åt här om jag ska lägga ut texten lite om feodalismbegreppet.
3: Ja, alltså... Jag tycker vi ska prata lite om feudalism, för jag tycker nämligen jag tycker inte att vi bara gjorde någon sorts semantisk poäng.
4: Inte i förra inslaget, nej.
3: I förra inslaget. Jag tycker vi gjorde dels ett par giltiga och viktiga poänger om feudalism. Och sen så har jag också andra invändningar, men om du vill...
4: Ja, så här. Feudalismen, det var inte ett begrepp som populariserades av feodalherrar. Det var ett begrepp som populariserades av deras efterträdare. Det var... royalistiska centralmakter som pratade om det gamla feodalsamhället, och det var någonting man använde för att svartmåla gamla samhällen som var decentraliserade. Ni som lyssnar här måste tänka på att nordisk och svensk medeltid skiljer sig väldigt mycket från medeltiden nere på kontinenten. Så tänk bort Sverige med sin vikingatid och Kalmarunion och allt där. Och tänk liksom den europeiska kontinenten med det heliga tysk-romerska riket och liksom sönderfallande delar av Frankriket och sånt där. Som sen då går över i väldigt hårt centralstyrda kungariken med väldigt mycket makt hos centralmakten. Där i den kontexten, i den postmedeltida kontexten, så började man popularisera begreppet feodalism som ett sätt att svartmåla det som kom innan. Man får tänka på det här lite som så här Whig-historia och progressiva människor som pratar om liksom utvecklingen med stort U. Allting blir hela tiden bättre, allting blir hela tiden mer fantastiskt. Lite som moderna socialdemokrater som pratar om hur allting blev bra med välfärdsstaten. Sånt kunde man också hitta på 1700-talet. Då kunde man hitta liksom hovhistoriker som satt och sa att oj vad bra att allting centraliserades och blev stort och vi fick de här stora fina länderna. Det ser man även i modern historieskrivning, att det ses som någonting positivt att Italien enades under Garibaldi eller Tyskland enades under Preussen. Det är många länder som enas och det är någonting väldigt fint och bra. Det är liksom inte så att man annekterar små grannområden, utan det är att man enar ett land, säger man ofta, och det är väldigt bra. Man skulle kunna säga att upplysningserans monarker såg på feodalismen ungefär som EU-byråkrater ser på nationell suveränitet. Lite så skulle man kunna se att om EU-byråkraterna får som de vill, då kommer historieböckerna om 100 år ha något elakt begrepp för tiden innan EU bestämde allt. Om vi ser det i den kontexten, så är det helt uppenbart att vi bör ha en positiv syn på feodalismen, därför att det är en decentraliserad social ordning som kom innan all makt samlades i några enskilda huvudstäder på kontinenten.
3: Till det så skulle jag gärna tillägga att poängen, jag menar, min invändning mot Fnordspotting, som jag hade i åtanke i förra inslaget, det var inte framförallt att han felanvänder ordet feodalism. Han måste använda orden på ett korrekt sätt, om jag ska vara helt ärlig, utan det är snarare en strategisk fråga.
4: Mm.
3: Att det är liksom orden som han påpekar i sina tillägg, orden kan ha olika innebörd. Och man kan prata liksom till exempel, även om såklart, om de positiva sidorna av feodalism och de negativa sidorna av feodalism och så vidare. Men den poäng som jag försökte göra var att vi är ju några som har försökt av strategiska skäl att ha en diskurs kring feodalism, neofeodalism, Europas medeltid och så vidare. Och det liksom undermineras potentiellt lite grann av att man samtidigt då använder feodalism som ett negativt begrepp.
4: Ja.
3: Och man kan ta en parallell, det kanske är lite extremt, men det finns, man kan göra även från ett libertarianskt perspektiv en diskurs som handlar om att problematisera kapitalismen. För det finns liksom vissa aspekter av den moderna kapitalismen som inte är så positiv. Så man kan prata om de negativa sidorna med kapitalism. Och sen kan man vända, vi pratar till exempel om svågerkapitalism, ja, som är något som går lite åt det hållet. Så du kan potentiellt ha en diskurs där vi vänder kapitalismbegreppet mot våra meningsmotståndare. Och säger liksom, det är ni som är de riktiga kapitalisterna. Och vi skulle kunna göra det om vi ville, ja, om vi skulle fixa till det. Men det är väldigt ostrategiskt, det är väldigt dumt. Alltså det är mycket smartare för oss att helhjärtat försvara kapitalismen som fenomen och begrepp. Och sen får vi efterhand förklara att det finns vissa aspekter av kapitalismen som vi inte är lika tokiga i. Liksom.
4: Mm.
3: Hur som helst, vi är nog inte så vansinnigt långt ifrån varandra egentligen, vilket Fnordspotting också skriver. Det leder mig över till hans kritik i det inledande stycket, som är faktiskt svår för mig att undvika. Jag känner mig väldigt triggad och trollad här. Full tilt i Radio Bubbla, för att Fnordspotting skriver så här. Han gillar Radio Bubbla och så säger han: jag kan dock ibland reagera på en viss intellektuell slapphet som kan göra sig gällande i podden. Vad jag då främst syftar på är det faktum att radiopratarnas tolkning av de artiklar som diskuteras ibland kan framstå som en aning fyrkantig. Jo, jag tackar, intellektuell slapphet. Det är en örfil som heter duga. Ja, Det är ju så här, Sofia säger ibland att vi pratar för mycket i radion om hur korven görs. Man ska inte prata så mycket om hur korven görs. Om hur vi tänker om inslagen, vad vi skaffar information och sånt där. Men nu ska jag avslöja lite grann om hur korven görs. Ganska ofta i Radio Bubbla så är det så att vi har inte som avsikt att prata om exakt det som en artikel handlar om. Utan att länk som finns på Bubbla används som förevändning för att prata om något ämne som vi är intresserade av. Oavsett hur pass starkt fokus en viss artikel har på det. Och det kanske känns trist om som skribent om en länk blir diskuterad. Sen så är det liksom helt off topic. Man pratar om någonting helt annat.
4: Mm.
3: Men ja, det var helt enkelt det som vi tyckte var intressant att prata om. Till exempel då att vi gillar det här med liksom, diskursen kring feodalism. Så tar vi tillfället i akt och pratar kanske lite, fokuserar mer på det än till exempel på den liberala demokratins problem, som i det här fallet. Och det är en frihet som vi tar oss för att på improviserad basis kunna göra någorlunda flytande och underhållande radio.
4: Ponera hur vår rapportering om svensk flyktingpolitik annars hade sett ut.
3: Ja, det är liksom ett sätt att få lite socker som får resinoljan och slinka ner. Inga jämförelser i övrigt, kära Fnordspotting. vad det gäller Fnordspotting så är det faktiskt ett specialfall därför att vi tar upp hans länkar då och då. Och jag kan också avslöja att jag själv är en av de som postar Fnordspottings länkar på Bubbla då och då. För jag känner så här att nu är det dags för en Fnordspotting. Det var ett tag som vi hade en. Och då går jag bara in på Fnordspotting och alltid så är ett av de liksom tre senaste inläggen. Passar alltid perfekt för Bubbla. Sen postar jag länken och sen tar vi upp den i radion. Men sanningen är att det finns ofta inte så mycket för mig att säga om Fnordspotting länkar. Utan orsaken att jag lyfter upp dem i radion är att jag vill att folk ska liksom komma ihåg att läsa Fnordspotting, gå in på bloggen och läsa alla bra texter. Men om jag ska, där, vi är nästan alltid överens om saker och ting, så det finns ingen intressant liksom, så här, liksom konfliktvinkel jag kan ta. Fnordspotting har fel. Om man kan hitta en sån så är det roligt. Men oftast är det bara så här, ja, Fnordspotting har precis rätt, är precis spot on. Och som jag nämnt tidigare också, det jag egentligen känner för att göra ibland är bara så här, läsa upp halva inlägget ordagrant. Men det är inte så bra radio. Då har inte jag tillfört så mycket förutom högläsning av ett blogginlägg. Så att det är liksom priset, lite off-topic kan vara priset som man får betala ibland för att bara uppmärksamma en viss källa eller en bra text.
4: Mm. Har du något mer att säga just om innehållet i den här? För annars har jag till stickspår.
3: Ja, gärna.
4: Om vi ska prata om den liberala demokratins tidevarv och de positiva aspekterna av feodala tendenser, eller om vi då mer generellt då decentralistiska tendenser, så är det så att den trend mot centralisering som tidigare fanns bröts någon gång i början av 1900-talet. Vi kan titta på stora statsbildningar i Europa och i världen. Vad hände från början av 1900-talet och framåt? Ja, det fanns vissa tendenser till centralisering. Det fanns det tyska tredje riket som anslöt en massa grannområden och blev väldigt stort. Det fanns Sovjetunionen som tvångsanslöt en massa områden och sådär. Men Nazityskland kollapsade efter andra världskriget. Sovjetunionen överlevde inte ens århundradet. Och mot det kan vi ställa alla imperier som 1900-talet ärvde från tidigare århundraden som totalt kollapsade. Brittiska imperiet är i stort sett borta, det franska imperiet är i stort sett borta, det österrike-ungerska imperiet är i stort sett borta till vissa personers förtret, men det har också försvunnit, delats upp, decentraliserats väldigt radikalt. Och sen dess har det bara fortsatt, Jugoslavien har kollapsat och resterna av andra delar av Östeuropa har också genomgått olika typer av secessionsrörelser, Tjeckoslovakien, Kosovo, Serbien och Montenegro har delat på sig. Så där har det fortsatt. Nu är det snack i Skottland om secession, det är snack i Katalonien om secession. Det finns en klar tendens mot mer och mer decentralisering. Och vad är det egentligen som har gått i motsatt riktning? Ja, det är typ enandet av Öst- och Västtyskland. Det är den enda centraliserande funktionen som har överlevt in på 2000-talet. Det är det och EU. Det är det centralisterna har att komma med i termer av historiska framgångar nu de senaste 100 åren. Men jag skulle säga att den generella trenden är mot sönderfall av de gamla statsbildningarna som vi har i Europa. Så det är liksom inte bara ett fullständigt teoretiskt resonemang om att prata om feodalismen som lösning på klientelism. Därför att det finns situationer där det har tillämpats att kosovoalbaner fick en egen stat. Det är mycket poppis nu att prata om att kurder ska ha en egen stat och så vidare. Israelerna har fått en egen stat. Så under de kommande 100 åren kommer vi antagligen få se mer sönderfall av länder i Europa. Jag tror inte EU kommer överleva hur länge som helst till exempel. Så den generella trenden är mot decentralisering, och då är det bra att pusha för vad ska vi säga, återpopularisera feodala tendenser. Hans-Hermann Hoppe är ju heller inte ensam om att försöka rehabilitera medeltidens rykte, utan där är även på historiska fakulteter på Europas olika akademier och universitet så finns det samma tendens att man håller på att omvärdera synen på medeltiden.
3: Ja, ja, visst är det så. Med Hoppe är ju för övrigt, du måste komma tillbaka lite grann till Fnordspotting och hans nediepåhopp på Radio Bubbla. Vår intellektuella slapphet och vår likaledes intellektuellt slappa idolisering av Hans-Hermann Hoppe och vår iver att alltid stå på samma sida som Hoppe, oavsett om det finns några sakliga skäl för eller inte. Jag kan nog läsa mellan rader av Fnordspotting. Det han skriver så här: jag anser dock, till skillnad från de flesta andra i svängen, inte det vara något självändamål att alltid befinna sig på samma sida som Hoppe. För det är det som jag tycker, det är ett självändamål att alltid vara på samma sida som Hoppe. Om Hoppe säger att man ska ananas på pizzan, då har jag ananas på pizzan. Alltid ska man vara på samma sida. Sen så kommer halva inlägget där från Osbating är en lång, lång rant om varför han inte är anarkokapitalist. Och han tycker då att anarkokapitalismen är liksom en infantil ideologi, rationalistisk och meningslös. Han skriver faktiskt att den är juvenil och libertinsk, vilket anarkokapitalisterna själva har kommit fram till, med tid de har förstått liksom vilken barnslig idé det är de förespråkar. Och då har de försökt fylla anarkokapitalismen som begrepp med massa annat. Jag vet inte exakt vad det här, det är liksom halva inlägget, det är som en jättestor kontrasignalering av Hoppe i
4: och
3: synnerhet.
4: Och visvalde betet.
3: Och narkokapitalism i allmänhet. Ja, det här är som kattmynta för mig. Jag blir oerhört triggad. Jag är ju inte 100% överens med Hoppe i alla frågor. Men det talar jag tyst om, Radio Bubbla.
4: Har du ananas på pizzan? För Hoppes utsaga där är väl att man inte ska ananas på pizza.
3: Hoppes linje i pizzafrågan är att ananas passar inte på pizza. Mm. Jag gillar ju ananas på pizza, så det är ett exempel på min avvikelse från den sanna hoppianska linjen. Kanske blir utesluten ur sekten nu. om Fnordspotting skvallrar.
4: Just det, han säger sekt också. Det är ju också ett begrepp vi kanske vill rehabilitera. Vi ser väl inte så negativt på sekter alla gånger. Gör vi det, Martin?
3: Jag tror faktiskt att det här med sekt är någonting som står i bubblarubriken, men som inte står faktiskt i Fnordspottings text. Nej, det står inte i bubblarubriken heller. När jag sökte precis på sidan, jag hittade inte.
4: Ja, det var bara vi som hittade på att han kallade det för sekt.
3: Det var det andra Fnordspotting-inlägget som bara finns i våra huvuden.
4: Ja.
3: Förlåt, jag är glad att de här frågorna kommer upp om anarkokapitalismen och Hoppe och så vidare. Huruvida jag okritiskt alltid ser det som ett självändamål att stå på samma sida som Hoppe eller inte, det låter jag lyssnarna avgöra. Det är ni tillräckligt smarta för att göra själva. Men som en sann sekteristisk hjärntvättad hoppian så vill jag ändå ta tillfället i akt att berätta om att Hans-Hermann Hoppes tal från årets BFS-konferens, som handlar just precis om libertariansk historieskrivning och medeltiden, hör och häpna, släpptes på YouTube i förrgår. Jag postade länken på Bubbla i förmiddags när jag kom att tänka på det här, så att eventuellt har redan kommit upp. De borde i sådana fall ligga blandat avdelningen, annars blir den säkert uppröstad snart. Och om inte annat så lägger vi in den i avsnittsbeskrivningen till det här avsnittet av Radio Bubbla. Men där finns i alla fall då en timmes föreläsning av Hoppe om varför vi ska prata mer om historia och hålla på med revisionistisk historieskrivning, och i synnerhet då varför vi ska se europeiska medeltiden som ett ideal, som vår praktiska utopi, som idealsamhället som vi ska peka på historien som den bästa approximationen av inte bara libertarianska ideal utan även även kristna ideal, de kristna 10 budorden. För han gör en väldigt intressant utvikning i början av föreläsningen om varför libertarianismen och kristendomens grundbudskap egentligen är väldigt, väldigt liknande varandra. Han menar på att vi behöver inte prata om massa libertariansk teori för att göra våra poänger på det mest kraftfulla sättet. Vi kan prata om de 10 budorden och hur de manifesterades i Europa på medeltiden. Det är en fantastisk föreläsning. Ta bara en timme och lyssna på. Mycket lärorikt. Finns på YouTube. Länkar från Bubbla inom kort om inte annat. Och Hoppe höll ju 2 föreläsningar. Också en föreläsning från året BFS om en riktig lustmord på Steven Pinker. Total sågning av Steven Pinkers senaste 2 böcker från Hans Urban Hoppe. Och vi ska också påpeka att man kan fortfarande beställa den första svenska översättningen någonsin av en av Hans Urban Hoppes böcker. Nämligen Mänsklighetens historia i korthet. Utgiven på vårt eget förlag Cultura Aetatis, aetatis.se. Kan ni beställa boken. Kostar bara 22 euro. Det stödjer ni Bubblan, stödjer Boris, utgivningen av fler intressanta böcker. Så tack Nordspotting för att jag fick ännu ett tillfälle att okritiskt hylla min idol Hans Hermann Hoppe och uppmana människor att köpa hans böcker och lyssna på hans YouTube.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Hej Martin, Sofia. Tack för ett fantastiskt program som är underbart att lyssna på, framförallt under studierna. Fantastiskt skönt tempo och ton som inte distraherar och som ger en tid att lyssna, stanna upp och tänka samt skratta åt de härliga sarkastiska dängor som slängs ut höger och vänster. Till poängen. Jag är inte troende själv men sitter nu uppe mitt i natten och läser lite i en bibel. Man hör ofta att Jesus var en framstående socialist. Började då fundera på om det inte var tvärtom och undrar om ni har tänkt i samma banor. Ett exempel som brukar tas upp är då han ger mat till 4000 människor i öknen. Dock hittar jag inget om att han stjäl de fiskar och limpor han delar ut. Istället tar han emot en frivillig donation som han sedan kopierar och ger ut gratis. Han donerar alltså sin energi och kraft då han kopierade denna föda. Ett annat exempel är Första Korinthierbrevet 5:9-5:12. Kort sammanfattat. Jag har uppmanat er att inte umgås med ogudaktiga människor. Med detta menar jag inte okristna. Det är ju inget anmärkningsvärt att de lever i sexuella synder eller är bedragare, tjuvar och avgudadyrkare. Det är inte vår uppgift att döma de som står utanför. Bibeln har en ganska avslappnad inställning till folk som inte vill ta del i det kristna samhället och följa Jesus. Detta låter som ett fantastiskt exempel på ett frivilligt samhälle inuti en större anarkokapitalistisk värld. Om ni och Boris funderat på detta skulle det vara intressant att lyssna på, då det skulle lyfta en fråga som många inte funderar så mycket längre på än delar ut gratis mat, alltså socialist. Med vänliga hälsningar, Erik.
2: Du har ju studerat Korinthierbreven ganska ingående genom åren. Hur ser du på det här citatet?
1: Ja, jag vet inte om just det här citatet är det mest signifikativa för själva den här frågan. Var Jesus en socialist? Om man börjar en annan ände, så om man tittar på helheten av vad vi vet om Jesus, så tycker jag att det är väldigt långsökt att tänka på Jesus som en socialist, åtminstone en socialist i någon normal, modern bemärkelse. Det som jag såg när jag själv läste Bibeln och lärde mig om Jesus, det var ju att han hade oerhört radikala och intressanta idéer. Jag kände igen väldigt mycket av idéer som jag har närmat mig via den libertarianska tankevärlden. Och sen när jag till slut öppnade ögonen lite mer och tittade på vad Jesus pratade om, så inser jag att de här idéerna är väldigt gamla. Och väldigt mycket saker som jag tyckte var avancerade filosofiska idéer på den här nivån. Alltså om hur man ska förhålla sig till samhället, om inre och yttre frihet. Många sådana saker som intresserar mig särskilt mycket. Väldigt mycket av det här fanns hos Jesus. Det var saker som han pratade väldigt uttryckligt om. Och man tar bara kanske några exempel. Ett exempel är ju att vara sig själv och lyssna på sig själv. Lyssna på sitt eget hjärta. Och inte anpassa sig hela tiden till andra människor och inordna sig i samhällsstrukturer och vara en kugge i ett maskineri. Utan det väsentliga är att man lyssnar på sitt eget hjärta och går sin egen väg. Och väljer själv hur man vill göra. Ibland så säger han väldigt radikala saker om ett uppbrott som man måste göra från etablerade strukturer. Han säger till exempel att man måste lämna sin mor och sin far om man ska följa honom. Och det är ju liksom, det kan ju nästan låta kulturradikalt, att man ska bryta upp med familjen. Men jag tycker att det är en väldigt kraftfull och viktig bild, och många människor underskattar nog hur radikal Jesus var, hur individualistisk han var, och också hur hotfull han måste ha varit mot de rådande strukturerna och på vilket sätt. För att,
2: Men det där är ett väldigt viktigt sammanhang, och det är Det ska man också säga, att lyssna på sig själv. Alltså att Jesus är ju aldrig den här tjatiga proselytvärvaren. Han kliver ju fram till folk på stranden och så vidare och säger att så här är det. Lyssna på dig själv, take it or leave it. Han håller inte på och nöter budskapet. Han utgår från att människor, om de tänker efter och känner efter, så vet de faktiskt vad som är bäst för dem själva. Och det innebär nästan alltid ett uppbrott. Men han står inte kvar och tjatar vid stranden på fiskarna att häng på här nu killar och lyssna på mig och så vidare. Utan han ställer dem inför en sak som de själva vet att ni borde göra så här. Och om ni inte fattar ert eget bästa så vandrar jag vidare. Alltså där ligger ju också en väldig radikalism, att inte bara bryta upp själv utan att också ställa folk inför det här budskapet, att om du skärper dig och inte lyssnar på vad överheten säger utan lyssnar på dig själv, så kommer du gå din egen väg.
1: Och där finns också en sorts parallell, en koppling till synen på hela samhället. Därför att en sak som gjorde Jesus så radikal och omstörtande var att han befattade sig inte med de världsliga makterna omkring sig. Och han hade ingen ambition att själv bli en världslig makt. Jesus tyckte inte att man skulle ge sig in i sig liksom politiska strukturer och jobba för att ändra samhället på det eller andra sättet. Utan det han säger väldigt, väldigt tydligt gång på gång, det är att man ska vända sig bort från alla de där sakerna. Och han vill inte ha någon del av de där sakerna. Och det där är det farligaste som finns för politiker och kungar och kejsare och potentater. Inte någon som spelar med i spelet och säger att jag är din opposition. Jag är din lojala opposition, nu vill jag ta över makten och styra på det här sättet. Utan någon som säger att det där är inte viktigt, det där är en annan värld. Ge till kejsaren det som tillkommer kejsaren, men sen fokusera på det som finns i ditt hjärta och saker som är viktigare.
2: Och det är viktigt att komma ihåg att det där bör inte tolkas som det traditionella, mitt rik inte av denna världen och du får din belöning i himlen. Det är inte det han säger. Det han säger är att skit i maktstrukturerna och bygg din egen verklighet här och nu. Men det där brukar ofta omformas och tolkas till en slags total undergivenhet och gör som du är tillsagd, men det är inte hans budskap.
1: Det är väl ofta så med spirituella urkunder, att olika människor kan se olika saker i dem, och ibland så blir de som en spegel där man ser sig själv och de saker som man själv är fokuserad på. Men jag känner i alla fall att långt ifrån att vara en socialist. Socialist kanske inte är det mest meningsfulla ordet här, men definitivt så var Jesus i min bok ingen auktoritär person eller någon som man kan luta någon typ av socialistiskt, etatistiskt argumentation mot. Utan som jag ser det så var Jesus, han var en radikal individualist, en väldigt spännande och omstörtande tänkare. Och det budskap som jag tror att han hade i grunden, det är mångt och mycket samma typ av sak som vi fokuserar på här i Radio Bubbla. Det som vi ofta återkommer till och pratar, den specifika typ av frihetssträvan som vi ofta försöker mejsla ut här, som vi har pratat lite om i det här inslaget. Jag skulle säga precis som svar på den här frågan i brevet att precis tvärtom. Jesus var en radikal anarkistisk tänkare som vi kan inspireras av och lära oss jättemycket av. Och definitivt är det så för min del att jag har gjort det. Jag har fått väldigt mycket inspiration och känner en hög grad av synkronicitet med det som Jesus lärde oss.
2: Amen.
0: Nordiskt stöd till ryskspråkiga medier i Baltikum ska möjliggöra för relevant komplement till politiska medieutbudet från Ryssland, del av demokratiprojekt som sjösattes av Nordiska ministerrådet 2015. Ja, det här handlar alltså om ett stödprogram för att, som de skriver här, förbättra den ryskspråkiga minoritetens inkludering och påverkningsmöjligheter i samhället. Och det riktas framförallt till Baltikum, till Estland, Lettland och Litauen, där det som bekant finns en ansenlig ryskspråkig befolkning, men det finns inte inhemska ryskspråkiga medier, utan de här ryssarna istället, de tittar de om svenska statens förvåning, de tittar på ryska medier, de är ryskspråkiga och de tittar på rysk tv, lyssnar på rysk radio och så vidare, som produceras i Ryssland. Oerhört problematiskt, tycker den svenska staten, att de bara tittar på rysk tv hela tiden. Så att det här ska Sverige kliva in och göra någonting åt. Och jag måste säga att det är nästan, jag kanske blivit avtrubbad, men tycker det är festligt nästan vilken halsbrytande dubbelmoral som den svenska staten agerar med här. Man skriker i högan sky om rysk påverkan på Sverige och andra länder, samtidigt som man helt öppet bedriver påverkansarbete mot ryska minoritetsbefolkningar. Och det är välkänt då att de här ryska minoriteterna är centrum för en hel del kontrovers. Alltså det är jättestora politiska spänningar mellan de här grupperna i Baltikum. Alltså man ser dem som ett hot. Esterna till exempel ser det som ett stort hot att det finns så mycket ryssar. Och Ryssland har ju historiskt gång på gång använt ryska minoriteter i andra länder som förevändning, till och med för att invadera andra länder. Så vi måste skydda ryssarna som blir utsatta för. Det är som en negativ spiral som uppstår i de här länderna, och det är inte ett helt lätt problem att lösa. Men lita på svenska staten när det gäller att hälla bensin på den här elden. Man får liksom försöka sätta det i något sorts perspektiv. Jag vet inte om hur man ska göra, men man tänker sig att den ryska staten skulle starta mediekanaler på svenska, riktade till svenskar som bor i andra länder. Kanske svenskar som bor i Finland eller Spanien eller Malta, eller var det nu bor mycket exilsvenskar. Men de gör det med uttalade syfte att utlandssvenskarna, de ska inte titta så mycket på SVT Play, för då kommer de bli hjärntvättade av svenska statens propaganda. Men tack och lov så har vi nu det hjältemodiga, demokratiska och generösa Ryssland som kan finansiera svenskspråkiga medier så att inte utlandssvenskarna är utlämnade till det bedrägliga, politiserade, ondskefulla SVT.
2: Ja, nej, men det är de här mest skamlöst obegripliga nyheterna, tycker jag. Att de ens kan överväga att göra detta samtidigt som de jämrar sig på hemmaplan i Sverige. Det är makalöst präkt.
0: Sanningen är förstås att Russia Today och Sveriges Television är båda statligt kontrollerade kanaler som blandar seriös nyhetsrapportering med hårdvinklad propaganda. Så båda är usla och båda förtjänar kritik. Men Ryssland är i alla fall inte i närheten lika stora hycklare. För de säger det här hela tiden att så här, vi kanske håller på med lite påverkan, men ska ni säga, för ni försöker påverka Ryssland hela tiden. Så de är åtminstone öppna med att det är ett spel fram och tillbaka. Så att det sticker i ögonen att Russia Today gör det som de gör ibland, men ärligt talat så sticker det ännu mycket mer i ögonen, i mina ögon i alla fall, att den svenska staten sätter sig på en astronomiskt hög häst och slår sig för bröstet som moraliskt överlägsna när de gör exakt samma sak som de fördömer Ryssland för att göra. Helt otroligt.
2: Ja, och dessutom, det är en märklig sak i den här operationen som jag inte får riktigt, något som är jätteunderligt. Det är för att Estland och Tallinn är ju sedan åratal säte och bas för ryska oppositionella journalister som har väldigt slagkraftiga hemsidor och även tv- och radiosändningar. Alltså man har dragit sig tillbaka dit för att man betraktar det som att det är en tryggare plats för rysk journalist som vill vara oppositionell mot Putin än att Estland är bättre då. Man skriver inte att bli tagen av dagar i onödan, så att säga. Så att det där sköter de alldeles utmärkt själva, uppenbarligen. Så man skulle vilja, jag gissar ju liksom att det här ingår i ett större påverkansmönster och faktiskt krig mot Ryssland. Och det är väldigt obehagligt att Sverige deltar i detta. Det finns fler krafter i rörelse här.
0: Det är en ganska stor del faktiskt av svensk så kallad biståndsverksamhet. Man kallar det för demokratibistånd. Och en hel del av det ingår i liksom, just biståndsbudgeten via Sida och utrikesdepartementet. Men man pratar inte öppet om det. Man berättar inte om allting man gör. Det är liksom en hemlig del som smygs in under den här rubriken, men som egentligen är ju liksom, om det inte var goda, fantastiska Sverige som gjorde det, så skulle det beskrivas som den mest demoniska, förrädiska manipulationsverksamheten.
2: Mm.
0: Men det kallas för demokratibistånd. Och det går ut på till exempel så här att man finansierar medier, man utbildar aktivister, man åker till Ryssland och andra länder och utbildar oppositionella aktivister och så vidare. Och man kan tycka att det här är bra. Man kan ju tycka till exempel att det vore fantastiskt om en privat stiftelse använde sina egna pengar till att åka till Ryssland och utbilda oppositionella människor och sånt där. Jag har förstås ingenting emot det i sig, att folk funderat på kanske politiska alternativ eller sådär i Ryssland, och det kan de göra, och kanske till och med att svenska staten skulle kunna hålla på med det, men de kan åtminstone vara öppna, lite grann som Ryssland är i viss utsträckning, att vara öppna med vad de håller på med och säga att ja, men det är ett informationskrig och vi är informationskrigar mot Ryssland, men vi har också den här aspekten att när svenska staten gör såna här saker så innebär en enorm säkerhetsrisk, för att Ryssland, som är ett land med stora utmaningar, men jämfört med Sverige så är Ryssland ett stort och mäktigt land som skulle kunna, om man retar den ryska björnen så kan man få betala ett högt pris, för att uttrycka det milt. Om Ryssland bestämmer sig för att slå tillbaka mot Sverige för att Sverige har lagt sig i ryska affärer på det här sättet, så det kan ju hända saker som ingen vill ska hända. Så att det är kanske, oavsett vad man tycker om det här, om man tycker om rysk oppositionell verksamhet och så vidare, så det är väldigt svårt att se hur man kan se det som positivt att den svenska staten utsätter Sverige för en stor säkerhetsrisk på det här sättet. Att göra liksom oerhört provokativa saker som är helt onödiga från ett svenskt perspektiv. Om man är ett litet land som är granne med ett stort farligt land, så ska man rimligen göra sitt bästa för att ha goda relationer. För att vi pratar om Nordkorea i början av den här sändningen. Rimligen så ska man inte göra liksom vilda, provokativa saker som riskerar att slå tillbaka med mångdubbel kraft. Precis som att det är ett generellt problem med många länder i närheten av Ryssland som beter sig på det sättet. Och Sverige gör inte det bara för egen del, utan är dessutom involverad i att finansiera som provokativ verksamhet i Baltikum till exempel. Jag tycker konstigt faktiskt att det här inte får mer uppmärksamhet från det här perspektivet.
2: Det är dessutom konstigt det ligger något oanständigt i själva tankegången. Alltså, vi ska ju komma ihåg att Sverige som stat och dess partier har ju inte gjort upp med årtionden av bistånd, ibland under namnet demokratibistånd, som gått till några av världens värsta små äckliga tredje världen diktaturer och pumpat in pengar i dem, till exempel Zimbabwe som vi ofta pratar om. Att då nu liksom komma och säga att nej, men demokratibistånd Estland, vi ska liksom uppfostra ryssarna. Svensk regering med sitt bistånd har aldrig lyckats uppfostra en enda människa ut i världen till något vettigt beteende eller tänkande. Någon kanske då har begått något misstag. Så att bara det här är ju så övermaga också.
0: Det är en väldigt bra poäng, alltså med tanke på vilket episkt värdelöst track record svensk demokratibistånd har, så borde man borde införa ett 100-års moratorium.
2: Ja.
0: Och säga ingen mer demokratibistånd nu på tre generationer, för att så här, vi har förstört halva världen med vårt så kallade bistånd, och nu har vi liksom listan kan göras lång, men nu har vi liksom Zimbabwe, och vi har förmodligen folkmord på vita som kommer inträffa i Sydafrika nu på grund av det som svenska socialdemokrater gjorde, och nu måste vi låta det gå några generationer då vi inte håller på med det här. Sen kanske vi kan fundera på det igen, men gärna att vi bara lägger det på historiens soptipp där det hör hemma.
2: Men det här är också viktigt för att det ingår ju ett annat spel, va? I Sverige säger liksom intellektuella journalister och politiker så oerhört upprörda över en del centraleuropeiska och östeuropeiska staters ilska över George Soros. Men han ägnar sig åt just de här sakerna, att han köper ju han bygger tankesmedier och köper faktiskt i princip tidningar, journalister, och där i och med att tankesmedierna skapas så kommer också politiker och framtida makthavare i hans håll. De här länderna finner det oerhört obehagligt att en extremt rik person, eller i en del fall i samarbete med andra länder, går in liksom och skapar propagandacentraler som egentligen talar om för befolkningen att ni är dumma i huvudet, ni ska gå åt det här hållet istället. Alltså det ligger någonting, återigen, det är ett bra ord, väldigt övermaga i själva beteendet. Och att inte förstå att folk blir förbannade och vill slänga ut den här typen av tankesmedier och foundations. Det är lite konstigt att man inte fattar det. Och risken vi vill komma till är att med största säkerhet så blir det här dubbelt kontraproduktivt. Alltså, man ska upprätta en kontrapropagandacentral i Estland för att bearbeta ryssarna som bor där, 27%. Jag tror de kommer bli jäkligt sura, alltså. För det är återigen att betrakta dem som lite efterblivna. Folk gillar inte att bli betraktade som efterblivna.
0: Radio Bubbla. Spanska deckarförfattaren Carmen Homola är en pseudonym bakom vilken tre män döljer sig. Avslöjas efter att Mola fått stora spanska litteraturpriset Planeta. Trion Agustin Martinez, Jorge Diaz och Antonio Mercero har tidigare skrivit romaner och manus i sina egna namn. Ett stort litterärt pris delas ut årligen av bokförlaget Planeta, som också kallas för Planeta-priset. Det prisen delas ut, jag tror en miljon euro i prispengar, och delas ut till ett ännu inte publicerat manus som man bedömer opublicerat manus, och sen den som vinner blir utgiven på Planeta-förlaget och får då en ganska saftig prissumma. Och nu senaste gången då så gick priset till Carmen Mola som är en spansk deckarförfattare. Och man har alltid antagit att Carmen Mola är en kvinna. Carmen är ett kvinnligt namn, och det har även berättats officiellt att det här är en kvinna. Så man har förstått att det är en pseudonym, men att det ändå handlar om en kvinna. Så man har sagt att det är en kvinna som jobbar som professor, att hon är i 40-50 års åldern, och att hon har skrivit en pseudonym för att hon vill bevara sitt privatliv. Man har berättat att hon är trebarnsmor. Förlaget har på sin hemsida haft ett fotografi av en kvinna som tittar lite bort ur kameravinkeln, som inte ser ansiktet, men det är en bild på en kvinna. Och Carmen Mola har också gett intervjuer i olika sammanhang där hon har sagt direkt och indirekt att hon är kvinna. Men på prisutdelningen så visade det sig alltså att i själva verket så döljer sig bakom den här pseudonymen tre stycken män som är etablerade författare, skribenter i Spanien. De har skrivit romaner, de har skrivit manus i tv-serier och såna saker. Även lite grann utomlands. Framgångsrika skrivproffs helt enkelt. Och kanske att det inte är någon stor chock egentligen, med tanke på att de här böckerna som Carmen Mola har gett ut, alltså de tidigare böckerna, inte den har fått pris för, men de tidigare böckerna handlar om, det är en sorts deckare som handlar om osedvanligt brutala, översexualiserade och makabra berättelser. Jag tror att huvudpersonen är en kvinnlig, kanske en kvinnlig polis eller något sånt där som är, ja, jag har bara läst lite översiktligt, det spelar ingen roll. Alltså de är kända för att de är mycket våld och chockeffekt och sex och såna här saker. Så kanske man inte är superöverraskad över att det var en man som skrev det där. Men folk är upprörda över det här avslöjandet och säger att de är bedragare, det är en bluff. Och en lite lustig sak som har tittat upp då, det är att tydligen så har Carmen Molas böcker rekommenderats av liksom så här, feministiska organisationer. Man rekommenderar den här för att läsa de här böckerna för att förstå kvinnors erfarenheter och öka medvetenhet om kvinnors rättigheter. Så vidare. De känner sig blåsta såklart, och man kan förstå att de är förbannade. Författarna förnekar
3: att de medvetet tog ett kvinnligt författarnamn för att sälja mer. Och det där känner jag är kanske lite grann, det är kanske sant att de säger det, men den rätta frågan är inte, tog de namnet för att sälja mer? Alltså det kanske inte är för att sälja mer, utan kanske snarare för att komma undan med vissa vågade temata som kanske skulle uppfattas som gubbsjuka till exempel, men som nu istället uppfattas som väldigt radikala och intressanta och kanske till och med emancipatoriska som kommer från en kvinnlig författare. Eller så kan han bara gjort det som en trollning. Alltså oavsett om det är avsiktligt eller inte, så finns det ju en underhållande exponering av hur totalt innehållslöst det feministiska hyllandet av kvinnor är. Det spelar ingen roll om den förmodade kvinnan ägnar sig åt extremt chauvinistiska saker. Om hon är kvinna så är det progressivt och fantastiskt. Hon är bara stark och underbar och så vidare. Det är svårt att tänka sig att upphovsmännen bakom den här pseudonymen inte var medvetna om den mekanismen och att det skulle få den effekten. Så att de kan inte riktigt spela dumma där och säga att nej, vi hade ingen aning om att det skulle uppfattas på ett annat sätt på att vi använde kvinnligt författarnamn. Ja, vad ska man säga, Boris? Det är lite pikant situation i litteraturspanien just nu.
2: Ja, men den är milt uttryckt bekant, men jag tror att det är att de har gjort det här. Nu har jag inte läst pseudonymen Carmen Mola, men av beskrivningen av hur hjältinnan är, så hon dricker, vad fan ska man dricka, var det tequila, gillar karaoke, gamla klassiska bilar och har råsex med män hon knappt känner. Och då kommer jag omgående att tänka på att det där har de ju snott. Dels har man ju Sara Paretskis deckarhjältinna Warszawski. Hon dricker i och för sig whisky, ägnar sig åt karaoke och har gärna råtsex med nästan okända män och gillar bilar. Och så har vi ju klassikern Doris Gerke, tyskan, med sin fantastiska svit om Bella Block, som dricker vodka, gillar karaoke och råtsex med nästan okända män. Så att jag gissar att de här gossarna är ganska väl inlästa på den här typen av kvinnlig hjältetradition. Och då ska man veta att Warszawski och Bella Block är ju feministikoner. Gerke var ju aktiv kommunist och Paretsky är ju vänsteraktivist och miljöaktivist. De har liksom, som framgångsrika bestsellerförfattare gör, ofta satt ner och kollat in läget på den här fronten. Och sett luckan i marknaden och sagt att ja, åtminstone ska vi erövra den spanskspråkiga världen med det här konceptet. Och det har de lyckats med. Det är skickligt gjort alltså. Och jag är övertygad om att det är väldigt, väldigt medvetet. För att likheterna med föregångarna är lite väl stora. De har vetat mycket väl vad de gjort. Och det funkar ju. Så det är klart att

0: och jag vet att det finns massor med exempel, jag är bara inte tillräckligt bildad för att drabbla upp dem. Och man, det är inte så att förstå varför vissa kvinnliga författare ville pröva på det greppet. Kan det vara så idag att det blir, det finns ett incitament åt omvända hållet, att manliga författare kan ha ett intresse av att ta ett kvinnligt klingande författarnamn för att kunna nå ut, för att inte blockeras av fördomar mot män som författare och så vidare?
1: Det kan det säkert finnas, men jag tror du petade på en viktigare förklaring där innan. Du var inne på det här med att ingen man skulle kunna skriva om den här typen av hjältinna. Vet, krökar, hänger på barer, har sex med vem som helst utan att liksom bli utflängd och löpa gatlopp. Det måste vara en kvinna som gör det. Som om en man ser luckan på marknaden, så kan han för guds skull inte kalla sig Jorge Diaz och skriva en sån bok. Då kommer det att krävas att den förbjuds. Det måste vara en kvinna som gör det. Och då blir det frigörande och bra plötsligt, vilket är rätt fascinerande.
0: Vi får se hur det går för deras bokserie och försäljningssiffror i framtiden. Det verkar lite grann som att de kanske har lagt ner den där serien. I alla fall den här nya boken i alla fall, som de har fått pris för nu. Det är en bok där man har hakat på den stora pandemitrenden. Så att sin nästa deckare skrev de givetvis med ett pandemitema. Det utspelar sig under en coolare epidemi på 1800-talet. Mm. Där en seriemördare och sen någon liten grupp av osannolika kamrater som sluter sig samman för att stoppa seriemördarna. Jag är säker på att det är mycket våld och sex och allt sånt där även i den. Men de har i alla fall börjat på en ny serie, men inte fortsatt på den här kvinnan som dricker tequila och så vidare.
1: Ja, men jag tror allt det är våld och sex och liksom sex och noir och hela det kommer leda till att deckarpendeln slår tillbaka. Man kan redan se tecken liksom, till att folk behöver gå tillbaka till den intelligenta pusseldeckaren och Dorothy Sayers och 30- och 40-talets deckare, vilket känns ganska behagligt. Kvinnorna dricker på sin höjd en cocktail.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Lådan!
1: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans. Och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
2: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt så. Ge honom bara en tub bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luktigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer.

0: Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
1: Radio Bubbla.
2: Boris Benelish. Optimistiska statistikrabblandet från Norberg och Rosling. Ohistoriskt och stalinistiskt rationalistiskt. En pessimistisk livssyn, mer förnuftig. Och där, Boris, där är din senaste krönika på Frihetligt. Och de är alltid väldigt intressanta. Just den här gjorde mig särskilt glad. För du skriver här om ett fenomen som jag ofta går runt och retar mig på. Jag knyter näven i fickan och tänker, fan mig, idioterna. Och jag brukar ju ondgöra mig över Hans Rosling ganska ofta och över Jan Norberg ibland i Radio Bubbla. Men jag blev väldigt, väldigt glad att du skrev den här krönikan. Och att du håller inte tillbaks här, utan du ger väldigt... väldigt tydligt svar på tal, tycker jag, till Norberg, Rosling och naturligtvis många andra som ständigt påpekar, framförallt som en reaktion på när man pratar om saker som kunde vara bättre i världen, så kommer de här typerna och säger att stopp och belägg, världen har aldrig varit bättre än nu. Vi befinner oss nära nog i paradiset. Allting blir bättre hela tiden. Sluta bry er nu om de där sakerna som kanske är lite dåliga. Ni ser inte helheten. Mm. Lyft blicken nu och se att nästan allting blir bättre i världen. Men även om det kanske kan kännas bra för vissa människor att tänka på det här sättet, så är det knappast särskilt rationellt, inte sant?
3: Nej, alltså dels så har jag oerhört svårt att förstå vem den här uppmuntrande informationen ska lämnas till. Därför att alla de människor som fortfarande, och det är jävligt många här i världen, som inte har det speciellt bra. Lever du på $1 om dagen och ska föda din familj, så alltså det blir bara en statistisk knick så att du får veta att du har $2. Det fattas fortfarande väldigt mycket. Så jag ser det här mer som en slags mantra man upprepar för oss i västerlandet, så att vi ska acceptera tillståndet i världen. Och det viktiga som jag tänkte komma in på i kommande texter, det är ju att alltid med resonemangen glöms det bort att utvecklingen idag i världen drivs av väldigt många svågerkapitalistiska stora stater som genomför sin globalisering. Och om man säger att Vi har aldrig haft det bättre och vi lever i en gyllene ålder, då innebär det för mig också en acceptans av de stater som driver utvecklingen i världen idag. Och att bara det här är ändå på något sätt det bästa vi kan få. Och för mig är det också att det är oerhört viktigt att se att vad är det vi förlorar idag i den här utvecklingen? Och vad är det vi har förlorat tidigare? Det finns en slags försök att förtrolla oss här, att se inte bakåt vad vi och ni och du har förlorat. Alltså det rakt motsatta förhållningssättet vi har haft i väldigt många samtal här i programmet, att det är faktiskt rationellt och klokt och framstegsvänligt att ibland titta tillbaka på hur Europa skulle kunnat se ut om inte de absoluta staterna hade trätt fram och skapat en alldeles speciell utveckling. Jag tror att det finns väldigt mycket att diskutera framöver, och att här går en av de viktiga politiska skiljelinjerna, tror jag, mellan och att för mig så har det som kallas för nyliberalism liksom gått in i en slags evangeliskt halleluja ropande till utvecklingen. Bara folk får en dollar mer någonstans i världen så är det bra.
2: Det finns, jag tror också att det här är en väldigt viktig diskussion, och det är intressant att konfliktlinjen, så att säga, letar sig in ganska nära in på för vår del. För en sån som Jan Norberg, han är ju på ett sätt liksom, det finns en ganska nära historisk koppling mellan nyliberaler som Jan Norberg och ett libertarianskt projekt som Bubbla, som är startat i samma land som Jan Norberg var aktiv i. Och ändå så finns det de här stora skillnaderna, och ibland så känns det som att det är som en avgrundslik klyfta mellan hur sådana som han tänker och hur sådana som vi tänker. Och det är en av orsakerna till att jag tycker att det här är så intressant. Jag tycker att det finns en stor liksom, ett stort hål i det här resonemanget. Eller åtminstone en märklig aspekt av deras resonemang. Som jag uppfattar som att det hänger inte ihop. Det ena hänger inte ihop med det andra. De pratar om flera olika saker. Och de pratar om dem i samma sammanhang som om de hade med varandra att göra. Men det finns egentligen inga kopplingar alls. Men de här diskussionerna tar sig ofta ursprung i diskussioner om till exempel högerpopulister och olika typer av konservativa krafter som säger att olika aspekter av samhället har blivit sämre. Och man hör till exempel det finns en framväxande nationalism där man säger att våra traditionella kulturer i väst är på väg att försvinna, vi känner inte igen våra länder, såna här saker. Och då kommer Johan Norberg eller Hans Rosling som gubben i lådan och säger att ja, men i Afrika där lever de på $2 om dagen istället för $1 om dagen. Och i Kina där har de mobiltelefoner nu, det hade de inte för 10 år sedan. Mm. Det är bara de här två sakerna, de har ingenting med varandra att göra. Det är ingen som helst tröst för en människa som bor i ett samhälle som upplever att deras kultur håller på att kollapsa. Och möjligheter som de hade för 10 år sedan eller 20 år sedan finns inte kvar för dem. Och saker är på väg att bli sämre. Det är ingen som helst tröst och har ingen som helst relevans för dem att någon på andra sidan världen har fått en dollar mer att leva på. Jag tycker det är väldigt spännande att man har den här totala disconnecten mellan diskurserna. Och det ifrågasätts inte så ofta. Och jag tycker man ska skrapa på ytan och fundera på vad är det för filosofisk premiss som ligger bakom att man kan koppla ihop de här två helt orelaterade fenomenen.
3: Exakt. Och dessutom så skrapar man ett varv till, så tror jag man ska ställa sig följande fråga. Okej, det kan vara så att jättemånga afrikanska familjer har fått $1 mer om dagen att leva på. Och att de kanske har en mobiltelefon också. Men hur många, då ska vi också komma ihåg att i vissa fall så tror jag man kan peka på, till exempel i Afrika, att samhällen, byar, samfälligheter som faktiskt varit självförsörjande inte längre är självförsörjande. De har förlorat sin åkermark, de har förlorat sina getter, allt har blivit en sojabönsodling. Och det har lett till en ekonomisk utveckling som de har råd att ha en mobiltelefon ungefär. Det är för att den tekniska utvecklingen har lett dithän. Men de kanske har förlorat vad som faktiskt var deras privata egendom i den här så kallade utvecklingen. Så jag håller inte ens för givet att folk i tredje världen har fått bättre bara därför att stammälsten har kunnat få ett kylskåp.
2: Ja, det är ju, man skulle kunna jämföra med någonting kanske, men utan att veckla in oss allt för mycket i det här, så tror jag att det som jag läser ut, inte minst från den här typen av Rosling-Norberg-resonemang, är ett stort förakt för människor, ett stort förakt för individer, en likgiltighet inför individer. Därför att det enda sättet som jag kan göra redo deras resonemang, det är med en så oerhört kylig utilitaristisk princip.
3: Ja.
2: Att människor i sig själva är obetydliga. Och en persons erfarenheter och upplevelser och preferenser och rättigheter kan invalideras fullständigt av en annan helt orelaterad människa på andra sidan jorden. Så att det går dåligt för en människa här spelar ingen roll, för att den andra människan på den andra kontinenten fick ett kylskåp.
3: Ja.
2: Och det egentligen avslöjar är en extrem avsaknad av respekt för individer och deras rättigheter. Och det här är ett typ av tänkande som man känner igen från andra sammanhang. Och därför tycker jag det är så intressant, Boris, att du gör en direkt parallell mellan Hans Rosling och Josef Stalin i din text.
3: Jo, men det är ett stalinistiskt tänkande, va?
2: Visst, gör en lite annorlunda poäng, men...
3: Ja. Ja, nej, men det jag tycker nog det är samma poäng helt enkelt, att alltså i vissa former av vänstertänkande så är det ju så att det är fullt det spelar ingen roll att en del människor lider och att en del människor dör till och med, om det ingår i någon slags, om man kan peka på, som du är inne på, om du kan peka på någonting helt annat. Nej, men okej, det dog 6 miljoner bönder bort i Ukraina, so what. det ingår i en politik som innebär att vi har kunnat bygga en jävla massa traktorfabriker bortom Ural. Alltså på det hela stora så är utvecklingen god. Det är verkligen extremt utilitaristiskt syn på människan och tillvaron. Som drabbar väldigt många alltså. Och det är bara man flyter ovanpå som Hans Rosling och åker runt och kan mysa med sådana som Buhari och andra som man kan ha det här perspektivet på världen och livet och döden, att allting rör sig ändå framåt oavsett hur många som framstegets hjul krossar.
2: Ja, och även om man skulle ge Rosling, Norberg och så vidare att vissa av de här positiva utvecklingarna som de pratar om är viktigare än andra saker som händer närmare hemmaplan till exempel, så är det ändå en det finns fortfarande ingen koppling mellan de här sakerna, och det är någonting som inte är helt uttalat, men i debatten så ställs de alltid mot varandra och även om det inte alltid sägs rakt ut, så är det enda sättet att egentligen göra reda av den här diskussionen. Varför pratar man så mycket om att det blir mer kylskåp och mobiltelefoner i Kina och en dollar extra i Afrika. Jag ser fram emot, Boris, mot de kommande delarna av din serie Till pessimismens lov. För den här heter Till pessimismens lov del 1, vilket gör att jag förutsätter att det kommer minst en del till, stämmer det?
3: Ja, det kommer 2 till.
2: Ännu bättre. Det är ju helt fantastiskt. Då tror jag vi kan spara lite reflektioner tills dess. Jag har också en del grejer som jag gärna säger om det här ytterligare.
3: Mm.
2: Jag skulle vilja göra en liknelse eller två. Men vi ska spara det till en framtida sändning.
4: 80 år gamla tavlor på University of Wisconsin hängs undan och visas bara på bokad tid. Föreställer ett fort samt franska pälshandlare som interagerar med indianer, vilket kan ha en negativ effekt på besökare och elever enligt rektor. Ja, stor upprördhet, heta känslor och bråk i Wisconsin på grund av de här tavlorna. Som ett radioprogram så får vi försöka beskriva de här tavlorna. De är målade av en konstnär som heter Cal Peters 1936. Och de föreställer franska pälshandlare som åker kanot nerför Red Cedar River. Tillsammans med lite amerikanska indianer och ett franskt fort. Jag såg ingenting särskilt upprörande med de här bilderna, men det är oerhört kontroversiellt i Wisconsin.
3: Ja, och det, alltså historiskt sett är det smått obegripligt, därför att när det gäller pälshandel så fanns det 2 konkurrerande system, det franska och det brittiska. Och det franska pälshandlarsystemet, de byggde ju på en franchising-modell, att man gav licenser åt olika fransmän och franska bolag att bedriva handel med indianerna. Och fransmännen hade generellt sett, de samverkade mest med Huron-federationen, det indianförbundet, och hade en väldigt god relation. Alltså de var, fransmän och ryssar var de som var kända för att ha mest naturligt samröre med indianerna. Och britterna hade ett statsmonopol, kapitalistiskt system för sin pälshandel, och de slog sig ihop med Irokesförbundet. Men det går ju liksom, det finns ju och dessutom innebar ju pälshandeln att både huronerna och irokeserna fick ett civilisatoriskt uppsving faktiskt. De fick det oändligt mycket bättre eftersom de som försåg både fransmän och britter med framförallt då bäverpäls. Och de fick råd och de fick det bättre helt enkelt. Lite problematiskt var väl kanske att huronerna och irokeserna låg i ständiga krig med varandra. Det var verkligen etniska rensningar och brutala krig. Och de krigen kunde ju teknologiskt sett trappas upp då när de fick handla med fransmän och britter. Så att historien är komplicerad och intressant, men alltså det här är ett sätt att mörklägga hela det här fascinerande skeendet när europeer kommer till Nordamerika. Och istället så ställs det mot den här bilden av de onda vita som förtrycker infödingarna. Och då ska man liksom, vi antar att den mycket märkliga bilden är sann. Då blir ju inte det bättre av att man inte visar de här tavlorna. Nu är den ju dessutom inte sann på hur man än väger och mäter det. Och snarare så hade ju faktiskt de vita intåg vid just den tiden en dämpande effekt på krigen mellan huroner och irokeser, eftersom de kunde ägna sig åt att jaga bäver istället för att slå ihjäl varandra. Så att det här är ett typexempel på total fördumning av elever, helt enkelt. Att man hänger undan tavlor, och det är ointressant om det är rätt eller fel saker som tavlan visar. Ingen, alltså, vi tar bort saker bara ur historien. Men vi gör ju samma sak i Sverige. Här hängs ju allt möjligt undan, även halvnakna kvinnor.
4: Ja, vi är såklart inte sämre än de här. Ja, ibland är vi några år efter USA i de här PK-trenderna, men vi tenderar att gå in ännu hårdare för det när vi väl sätter igång. Och Sverige har ju haft väldigt mycket utrensningar av tavlor. Inte minst som du säger, Boris, exempelier och åstadkomma könsbalans. Naturligtvis inga lättklädda damer, oavsett om det är historisk konst, vanligt förekommande teman. Jag tyckte bara att det var så väldigt harmlös bild.
3: Ja.
4: Det var inte särskilt intressant bild, men det var totalt harmlös. Och jag förstår överhuvudtaget inte vad som är provokativt med den här bilden.
3: Nej, och dessutom, och egentligen skulle man kunna ha den för att visa att de vita intåg inte alltid innebar kolonialt förtryck. Därför att fransmän lyckades faktiskt ha ett väldigt bra förhållande med huronerna. Och ett bevis på detta är att man hade att andelen sådana skogsspringare, som det kallades, alltså avkomman av barn till franska män och indiankvinnor, var så pass stort så att det blev periodvis den största vita befolkningsgruppen runt de stora sjöarna. Så att det är en väldigt harmlös tavla som snarare visar en trevlig form av kolonialism. Det är kanske det de vill dölja, att det är en möjlighet.
4: Jag undrar om de bara är arga över att det finns en tavla som avbildar indianer.
3: Ja, när man kanske inte får, alltså varje avbildning av en indian är kanske fel på något sätt. Om det är en vit man med, för då ska man anta att det är indianen är underordnad.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
2: 99 miljoner år gammal dinosauriesvans hittad i bärnsten från Myanmar. Första upptäckten av sitt slag möjliggör för forskare att studera 3D-strukturen i dinosauriers fjäderarrangemang. Och här har vi kanske just ett exempel på ett fynd som får leda till att man plötsligt drar nya slutsatser eller gör en omtolkning av det som man tidigare visste. Det är välkänt att dinosaurierna är nära släkt med fåglarna, och man har ansett i ett antal år, men inte i flera decennier, att dinosaurierna hade fjädrar. Och nu har man alltså hittat en svans från en dinosaurie, en ganska liten dinosaurie, i storleken av en sparv ungefär. Och som visar precis hur de här fjädrarna såg ut hos en av dinosauriearterna. De här fjädrarna, de är ganska små. De har vissa likheter med moderna fåglars fjädrar, men också vissa skillnader. Den som har hållit i en fågelfjäder vet att det finns en hård grej i mitten av fjädern som är fjäderspolen. Det är en ihålig struktur som fjädern sen grenar ut sig ifrån. Den saknas hos den här dinosaurien. Den som har hållit i en fjäder vet också att de här grejerna som sticker ut från fjäderspolen, som kallas för fanstrålar, de hänger ihop med varandra på ett sätt som gör att fjädern kan, så att säga, göra motstånd mot luften. Men att man också kan försiktigt skilja dem åt med fingrarna. Det beror på att de här fanstrålarna har små hakar som håller ihop med varandra. Och det har också dinosauriefjädrarna.
5: Vilken tur att den täckte sådana här bärnstenen och vi fick se den så många år senare.
2: Ja, verkligen. För dinosaurien själv så var det nog tragiskt att ha fastnat med svansen i bärnstenen. Den
6: kanske dog just till följd av att ha fastnat med sin svans och inte kommit loss. Men tur för oss. Och i flera led, därför att det här var inte något paleontologiskt fynd i fält, utan i en butik. Den här bärnstenen redan var tillvaratagen av en affärsidkare och uppputsad när forskarna stötte på den. Man trodde först att det var några växtdelar i bärnstenen innan man förstod att det här var en svans av fjädrar. Och man kan vara säker också på att det är en dinosaurie till följd av skelettstrukturen här, därför att fåglar har inte en massa svansben. Den som har trancherat en kyckling någon gång vet att den har ett ihopvuxet bäckenben där det inte sticker ut en massa fristående svanskotor sen. Men den här fjäderbeklädda svansen har alla sina svanskotor kvar, och det är så man vet att den måste vara äldre än att den kommer ifrån fåglarna.
1: Radio Bubbla.

0: En samlad mediekår i USA och givetvis världen över har utropat Joe Biden till vinnare i det amerikanska presidentvalet. Det följer efter att man har deklarerat ett antal delstater som att Biden har vunnit i dem. Det var Nevada, Arizona och Pennsylvania. Och in med det så anses Joe Biden ha 290 säkra elektorsröster. Och han är därmed, menar de då, i stort sett klar att bli president. En enda bild kablas ut av det här i alla kanaler. Och Donald Trump framställs givetvis som en galen diktator som ifrågasätter resultatet. Därför att hans linje är givetvis att Biden har inte alls vunnit valet. Det har förekommit massivt valfusk i flera olika delstater. Och det här måste avgöras med en omfattande utredning. Och i slutändan en juridisk process som kommer gå upp genom domstolsväsendet i flera delstater. Sannolikt även i USAs högsta domstol. Men om man har några kritiska synpunkter på att Biden nu utropas som president, även om han själv är USAs president, då är man ett farligt antidemokratiskt element som ska tystas. Det kan vara värt att minnas för de som är tillräckligt gamla för att minnas att det var inte så det lät år 2000 när Al Gore vägrade erkänna sig besegrad på valnatten och i mer än en månads tid kämpade för att reversera valnattsresultatet genom en rättsprocess. Och det var då, ja, vi ska inte gå in på det i den här sändningen, men det var ju då, som många säkert vet, George Bush den yngre och Al Gore som var kandidaterna, och det var väldigt jämnt röstantal i Florida som gjorde att under själva valnatten så pendlade fram och tillbaka. Först sa man att Gore hade vunnit, sen tog man tillbaka det, sa man att Bush hade vunnit. Gore ringde Bush och gav ett privat concession-samtal och sa liksom, grattis George, du har vunnit. Och sen ringde han igen och tog tillbaka det för att det var oklart. Men under hela den här processen så hade George Bush officiellt fler röster. Men Al Gore ville utmana, han ville ta det till domstolarna. Och jag läste idag att i 37 dagar så höll Al Gore nationen på halster. Så till slut i sista minuten då, dagen innan elektorskollegiet skulle sammanträda och sånt där. Till slut då så gav högsta domstolen ett utslag. Och då gav han ett sånt här concession speech som man ska göra. Men Al Gore var ju inte, han hade varit vicepresident så att han liksom jobbade i Vita huset vid ett tillfället. Men han var ju inte en maktfullkomlig fascist som ville krossa demokratin och sånt där. Åtminstone kan inte jag minnas att det fanns någon sån rapportering överhuvudtaget. Men Donald Trump är givetvis ingen Al Gore. Vi går in nu i en period av extrem kognitiv dissonans. Därför det pågår en massiv desinformationskampanj som vill få världen att tro att Biden är vald till president. Och det är klappat och klart. Men givetvis är det så att Biden är bara utsedd av medierna. Han är inte vald och han är inte president-elect. Valet sker i själva verket det finns en tågordning liksom, men den 14 december så träffas elektorerna i respektive delstat för att avge sina elektorsröster som sen överlämnas till kongressen som officiellt och formellt väljer president i början av januari baserat på elektorsrösterna. Men inte förrän den dagen, alltså inte förrän tidigast 14 december, kan någon i formell bemärkelse vara president-elect. Så medierna ljuger, och de ljuger i en enorm skala. Deras mål är givetvis att demoralisera alla som sympatiserar med Trump och vill att han ska fortsätta vara president, att han ska åtminstone kämpa för att utreda de här frågorna om valfusk och så vidare och inte bara lägga sig platt. Och för oss som inte lapar i oss lögnpressens propaganda och tror på allt de säger, så kommer det här vara en märklig tid när vi måste anstränga oss för att hålla ögonen på sanningen. Det vill säga att valet inte är avgjort, samtidigt som absolut alla etablerade medier, alla etablerade makthavare med en röst säger att valet är över, Biden har vunnit. Och den som säger någonting annat är en galen konspirationsteoretiker och en allmän farlig person. Sociala medier kommer att censurera stenhårt. Förmodligen kommer de börja stänga all folks konton om de förnekar att Biden är vald till president. Redan nu så översvämmas vi av såna små propagandaskyltar på Facebook och Twitter. Det mest uppseendeväckande av allt tycker jag är att Donald Trump själv tystas. För när jag kollade på Donald Trumps Twitter-profil igår så såg jag att hans Jag tror hans tre senaste tweets var alla dolda. Man var tvungen att klicka sig förbi små varningsskyltar för att få läsa vad han har skrivit. Och sen när han gjorde en livesändning häromdagen på Facebook, när han gjorde en uttalande, och då visade det sig en varningsruta under videoströmmen. Där stod någonting i stil med, jag vet inte exakt, det stod någonting i stil med förändringar i resultat allt eftersom fler röster räknas beror på att någonting. De nämnde inte valfusk, men de gav liksom officiella förklaringen till vad som förklarade det här snarare än valfusk. Och dessutom så var det så att tre av de stora tv-bolagen bröt videoströmmen mitt i när Trump hävdade att han sa någonting i stil med att han skulle vara klar segrare om det inte vore för fusk. Så att de är helt öppna nu med att de litar inte tillräckligt mycket på det amerikanska folket för att låta folket själv ta ställning till vad deras president har att säga om valet som precis sökt. Det finns många fler exempel, men bara en kul grej för oss, eftersom vi brukar prata ibland om Steve Bannon i Radio Bubbla, det är att Bannon har blivit bannad från Twitter, eventuellt YouTube också. Jag lyssnade själv på hans livesändning. Jag stod i köket och höll på med någonting, hade på Bannon i bakgrunden och det klipptes mitt i en sändning. Och sen blev han avstängd från Twitter, och jag tror inte de har lagt upp någonting på YouTube än, i alla fall efter det, så jag antar att de inte får posta längre där. Och det var ganska mustigt det som Bannon och Jack Maxey sa i den här sändningen. De sa att Anthony Fauci och alltså corona-toppbyråkraten och Christopher Wray, FBI-chefen, borde inte bara sparkas utan borde halshuggas, och deras huvuden borde sättas upp på pålar utanför Vita huset som en varning till andra byråkrater i federalstaten om att inte trotsa Donald Trump. Så det var ganska, ganska väl tilltaget, men de blev i alla fall också portade. Så att Bannon, en av de ledande kritikerna av det som händer just nu, honom ska man heller inte, det ska inte vara för lätt att få tillgång till hans sändningar. Ja. Det kommer att vara intensivt. Det kommer att vara förvirrande även för oss som är rätt garvade, och det kommer också vara mycket lärorikt. Därför att när världen nu delar upp sig för att leva i två helt olika verkligheter, ännu mer än vanligt kommer det vara totalt separerade verklighetstunnlar, då kommer vi lära oss saker om oss själva och om varandra. Vi kommer lära oss om oss själva huruvida vi är kapabla att stå emot grupptryck och tänka själva. Och vi kommer lära oss om andra huruvida de kan tänka själva och huruvida de kan tolerera personer som har kommit till andra slutsatser än de själva gjort. Och många av oss kommer hamna i svåra situationer med folk vi känner, där de går i taket. När vi säger att vi inte alls anser att Biden är klar som president, att det pågår en process som måste få ha sin gång och så vidare. Många av oss kommer hamna i allvarliga gräl, och vi måste stålsätta oss och förbereda oss nu så vi inte blir tagna på sängen och låter oss demoraliseras av deras psykologiska krigföring.
1: Mm. Jag var så förtrollad av det du sa, så att jag kom av med det. Men förtrollning är just nu, tror jag, grundordet för mig. För precis som du säger, va, så redan nu, liksom de två, tre senaste dagarna som man upptäckt att man kommer faktiskt i konflikt med gamla bekanta som man inte tycker likadant med, men som i konkreta frågor, men där man ändå haft en gemensam så här, teoretisk grund och värdering av USA och det senmoderna kapitalistiska samhället, och plötsligt krackelerar all gemensam grund. Det är liksom som en jordbävning, och man står på olika sidor av en klyfta och skriker åt varandra. Och för mig känns det som att faktiskt väldigt många människor som har kunnat ha en ganska tillbakalutad dialog med det, för att vi har varit politiska motståndare men befunnit oss inom samma teoretiska referensramar som marxister. Den är liksom borta nu. I och med att de liksom säger att Biden vann, det är självklart, i och med att de inte har den minsta kritik och tvivel om det som har skett i USA i det här valet och de senaste åren och förra valet. Alltså, det är då jag börjar tro att det är en slags voodoo, förtrollning. De har förlorat hjärnan på riktigt, alltså. Det går inte att prata med folk längre, eller med väldigt många människor som jag trots allt kunde tala med förut. Och fakta faktiskt, historiska fakta som jag har hört överens om, de gäller liksom inte längre. Och det kan ju låta som att det var ingenting att gnälla över, men för mig blir det så här, men det är liksom årtionden av politisk historia som plötsligt är värd ingenting, och gemensamma tolkningar av hur världen och till exempel USA ser ut som plötsligt bara blir att nej, men vi menar väl inte vad vi sa egentligen, utan Biden är jättebra, Demokraterna är ett rent och fint parti. Det har varit en liten arbetsam upplevelse, men samtidigt ganska uppfriskande, va? Någon gång måste sådana jordbävningar ske. Jag hade faktiskt inte väntat mig att det skulle ske just i samband med att man valde ett lik till president i USA. Det är lite konstigt.
0: Mm. Jag föreställer mig att det är extra intensivt nu därför att det är en del av den push som de måste göra för att få in Biden i Vita huset. Det är en gigantisk bluff som de kör just nu. Och att bluffen lyckas kräver, för att bluffen ska lyckas så krävs att de får hela samhället, inte bara USA utan hela världen. Alla måste sluta upp bakom den här lögnen. Att valet är klart och att det är absolut orimligt att säga något annat. Det är därför det läggs enormt mycket, mycket tryck på det. Jag menar, jag tror inte att det är bevekelsegrunderna för enskilda, men det är därför det läggs otroligt starkt grupptryck på att man måste tycka rätt. Man måste också bidra till att propagera rätt uppfattning.
1: Ja, alltså trycket är ju enormt, och vi har ju ibland pratat om, och andra pratar om också det här, om hur man suddar historien, byter de här skämten om personerna som försvinner på foton från Stalintiden och sådär. Men utan överdrift, det man gör nu, det är liksom att man suddar bort extremt mycket historia och extremt mycket fakta som fackhistoriker har varit väldigt överens om. Alltså det är verkligen, folk snackar om Pol Pot och år 0 i Kambodja, men utan överdrift så det här är år 0 när det gäller historieskrivning i USA. Förut så har det alltid funnits utrymme för dissidentröster, avvikande åsikter och så vidare, men nu så censurerar man till och med presidenten för att han inte tycker som den djupa staten. Alltså det är år 0.
0: Radio Bubbla. Milo Yiannopoulos, videoproducenter som arbetade för konservativa medieprofiler, samarbetade med antifascistisk grupp, läckte känslig information om Tommy Robinson och Gavin McInnes, stal även pengar som användes för lyxliv. Lauren Southern hade vetskap men arbetade ändå med dem fram till för en månad sedan. Det är en lång artikel av Milo Yiannopoulos som är publicerad på hans egen hemsida dangerous.com, tror jag att den heter. Nu förstår jag vad du menar, Nicolas. Vi hade fel länk som vi klickar på här. Mm. Om man fick klicka två gånger så kom man fram. Ja. På dangerous.com så har Milo Yiannopoulos publicerat den här långa, välskrivna artikeln. Jag har sagt det förut i Röd Bubbla, jag måste bara säga det igen. Jag tycker Milo Yiannopoulos, han är en riktigt bra skribent. Han är inte alltid lika förtjust i hans framträdanden på tv och sånt där, men nästan alla längre texter som jag läser från hans penna är riktigt bra. Och den här texten är inget undantag. Den är lång, den är välskriven, den är rolig, den är lagom excentrisk i språket, den är väldigt väl researchad. Han har lagt ner väldigt, väldigt mycket tid på att göra research. Han säger att han har gjort mer än 100 telefonintervjuer. Han har tagit del av dokument som massor med olika människor lämnat till honom. Och han citerar från dem och han visar skärmdumpar från chattkonversationer folk har haft och allt möjligt. Alltså det här är en väldigt gedigen journalistisk insats. Och det är inte som att man är förvånad. Oj, Milo Yiannopoulos, han gör ett jättebra reportage. Utan tvärtom, det här är klassisk Milo Yiannopoulos-produktion. Det är väldigt roligt att varje gång man ser Milo skriva en sån här lång, lång bra text. Jag ska försöka sammanfatta vad den här texten handlar om. Det är inte det lättaste. Jag ska försöka ta ett djupt andetag och inte bli för långrandig. Men det är ganska mycket att packa upp. Artikeln handlar i grund och botten om två personer. Kaolin Robertson och George Llewellyn John. Vilka är de här? Vilka är de här? Robertson och Llewellyn John, undrar säkert de flesta lyssnare. De har jag aldrig talat om. Och det hade inte jag heller. Jag hade aldrig talat om dem, någon av dem, innan jag läste den här artikeln. Men det här är en duo som jobbar som videoproducenter Och de har jobbat bland annat åt en mängd kända konservativa alternativmediaprofiler. Det vill säga, de kommer in i ett projekt för att hjälpa att göra någon videoproduktion. Att göra bättre videos eller kanske göra en dokumentär. Och de kan filma, de kan klippa videomaterialet, de kan skriva manus, de kan resa runt och rodda. Allting som har att göra med videoproduktion. Det är deras professionella specialitet. Men Kieran Robertson och George Llewellyn John har även andra specialiteter. För att det visar sig då att de är så hårresande, omoraliska och faktiskt bizarra personer. De har alltså jobbat åt de alternativmedieprofilerna, och en sak de har gjort är att de har fuskat med fakturor och tagit för mycket betalt. Dels bara att de har blåst upp beloppen på fakturor, men också udda saker som att de har stulit utrustning eller tagit utrustning från de här medieprofilerna, till exempel Tommy Robinson, och sen han har begärt tillbaka till exempel den dyra kameran som de tog. Då har de köpt en sämre begagnad version av en liknande kamera och gett dem den kameran istället. Någon slags gammal, dålig, begagnad, sliten kamera. Och sen behåller de den nya, bättre kameran för sig själv. Så det är massor med ekonomiska oegentligheter. De har använt de här pengarna till att leva som ständigt lyxliv. Bo på lyxhotell och hyr svindyr Airbnb-lägenheter. Allt på medieprofilernas bekostnad. Det finns några extrema exempel. Ett annat exempel som har att göra med Tommy Robinson var att när Tommy Robinson satt i fängelse för ett tag sedan, så först så tog de $20,000 motsvarande från hans bitcoin-konto och använde för okända saker. Och sen så lurade de till sig hans frus kreditkortsuppgifter och använde hennes kreditkort för att hyra en Airbnb-lägenhet som kostade, tror jag, $1,200 per natt. Och beställa in 6 flaskor Dom Perignon champagne som de satt och festade. Och vem de festade med, det är ytterligare en aspekt av den här historien. För en sak som de gjort det är att de har spridit information. De har skvallrat och läckt information och förått förtroenden som de har haft med sina uppdragsgivare. Så de har helt enkelt spridit ut pinsam information och också hittat på mycket information. Och väldigt starkt mytomaniskt drag att de hittar på att det förekommer ekonomiska oegentligheter, sexuella oegentligheter och så vidare. Och till råga på allting då, så finns det samstämmiga uppgifter från många olika håll om att de har jobbat med en vänsterextrem antifascistisk grupp som heter Hope Not Hate. Som är en sorts, om jag förstår saken rätt då, så är det en splittring, en förgrening av en gammal AFA-publikation. Så det är en ganska hardcore extrem vänstergrupp. Och då har den här Kieran Robertson matat den här organisationen med uppgifter. Till exempel om var Gavin McInnes och Tommy Robinson befinner sig. Så de har kunnat åka ut till en flygplats till exempel och fotografera Gavin McInnes. Och Tommy Robinson har behövt flytta med sin familj för att han har en hotbild mot sig. De har behövt flytta till en adress för att hans gamla adress blev avslöjad och så vidare. Och Milo säger att förmodligen, det är så jag läser i hans reportage i alla fall, att förmodligen säger de människorna att de är inte liksom AFA, de är inte vänsterextremister, utan de är amoraliska, cyniska opportunister och folk som bara monomant sprider kaos och har liksom extrema spenderingsvanor, extrema alkoholvanor och så vidare. Men de har dragit fram som en virvelvind och de har jobbat med en mängd olika såna här alternativmedieprojekt och ställt till med otroliga mängder kaos och satyg överallt. Och lite grann då kronan på verket här är att trots att det här blev uppmärksammat, trots att det var för 2 år sedan, jag missade helt det här för jag har inte följt de här kretsarna så noga, men för 2 år sedan så hade de ett offentligt uppbrott från Rebel Media, den kanadensiska alternativmediekoncernen där bland annat Gavin McInnes och Lauren Southern och andra var involverade tidigare. Och där Kieran Robertson la upp en video där han berättade om sitt uppbrott från Rebel Media. Så att allt där hamnar i öppen dager och hundratusentals människor kollar på det här videoklippet och så vidare. Men trots det så har ganska många av de här profilerna fortsatt att arbeta med dem. Månad ut och månad in, år in och år ut. Och det värsta exemplet då, det är kanske Lauren Southern. Lauren Southern jobbade med Robertson och Llewellyn John så sent som i maj 2019. För 2 veckor sedan, förra månaden, så jobbade hon dem på sin payroll. Och de har gjort alla hennes filmer, de har gjort den senaste dokumentären om Sydafrika och jag blandar ihop namnen på den nu, men hennes dokumentärer har de gjort. De har skrivit manus och filmat och klippt och allt sånt där. Och enligt Miley Yiannopoulos så finns det väldigt mycket som tyder på att Lauren Southern har vetat vad de håller på med. Kanske inte allting, men åtminstone väldigt mycket av alla de här vansinniga omoraliska sakerna. Det finns till och med uppgifter om att Lauren Southern har suttit och garvat tillsammans med dem och gett, hejat på dem och gett dem tips till och med om vem de kan attackera näst, vem de kan läcka information om och så vidare. Och det här är en lite intressant kontext därför att Lauren Southern till allmän förvåning gick ju i pension för, det var det nu bara, 2 veckor sedan eller någonting. De plötsligt la upp ett bloggmeddelande och gav någon intervju med Stefan Molyneux. De sa att jag nu släpper den här dokumentären och sen så ska jag dra mig tillbaka, retire. Hon är 23 år gammal, men hon är nu klar med sin alternativa karriär. Hon sa att hon vill fokusera på familjeliv, utbildning, andra saker i sitt liv. Och först när man ser det kan man tänka, ja men fair enough, hon har haft väldigt intensiva år med alternativ media och det är kanske väl unt om hon vill starta en familj. Det är klart hon ska starta en familj och satsa på det eller ja, plugga låter inte så bra, men sådär. Det kan väl vara välförtjänt då efter hennes insatser för alternativ media och så vidare, som inte är obetydande. Men nu kommer allt det där ett helt annat ljus, för att hon visste ju såklart om att den här artikeln var på väg. Hon visste ju att den här bomben skulle brisera, därför att Miley har ju ringt runt och pratat med alla som är något i den här alternativ mediasfären. Så att han har säkert hört av sig direkt till Lauren Southern, men definitivt till andra människor som har berättat för henne. Så det här gör att nu vet vi alltså att Lauren Southern, det var råkade bli så att hon gick i pension precis veckan innan Miley Yiannopoulos publicerade långt reportage där han skriver de mest förödande saker om henne. Saker som jag tror att Lauren Southern kan, hon skulle inte kunna komma tillbaka på de här sakerna. Jag förstår inte ens vad hon skulle kunna säga för att parera de här sakerna. Det hon skulle kunna säga är att Miley Yiannopoulos är en total lögnare som bara hittat på alltihopa och ljuger om att han har multipla källor på alla uppgifter och så vidare. Men jag vet inte vem som skulle tro på Lauren Southern över Miley Yiannopoulos. Jag anser i alla fall att han har en hög trovärdighet i ett sånt här sammanhang baserat på sitt track record. Och sakerna, jag tänker inte ens upprepa i radion allting han skriver om Lauren Southern just för att det är även saker som är på nivån, alltså jag kan inte säga skvaller, sexuella saker som beskrivs i viss detalj och saker som han säger att hon har hållit på med och sånt där, och det är bara jag kanske ska avrunda här, men det är så otrolig soppa och otroligt många såna här The Rebel Media och Tommy Robinson och Lauren Southern och många andra som har jobbat med de här totala psycho människorna och ja, jag vet inte riktigt vad det kommer få för konsekvenser allt som allt, det är någonting som jag tycker vi ska diskutera lite grann, men ja, visst är det sjuk och fascinerande läsning, Niklas?
2: Oh ja, lång läsning, mycket gediget och till synes väl underbyggt reportage. Det här har de lagt ner mycket arbete på. Att Lauren Southern inte skulle komma, eller hon skulle ha svårt att komma tillbaka om hon försökte, säger du. Den här Kaylen Robertson och George Llewellyn John har ju uppenbarligen lyckats fortsätta härja på trots att de har fått ett ganska skamfilat rykte om sig. Så att det är, jag vet inte om jag skulle vara så säker på hur svårt det är att göra comeback inom lätthögern. Det mest beklämmande med den här historien, det har inte att göra med bara Lauren Southern enskilt, det är hur ofattbart dåligt omdöme man tycks ha inom lätthögern. Nigel Farage figurerar lite i den här artikeln, men det enda man säger om honom är hur han konsekvent vägrar att ha någonting alls att göra med de här killarna. Ja, han har inte kommenterat om varför, men det sägs att han inte ens tycker om att vara i samma rum som dem. Vid något tillfälle så är han på en tillställning där han upptäcker att de också är där och känner sig då nödgad och understryker att han inte visste att de skulle vara där när han tackade ja till att dyka upp. Så uppenbarligen finns det ju människor som kan ha som kan utnyttja sitt omdöme och göra bedömningen att det här inte är människor man vill ha något att göra med. Men stora delar av lätthögern har problem med det och har inte klarat av att göra den avvägningen utan har av någon anledning låtit dem fortsätta förskingra, stjäla, ljuga och läcka information.
0: Ja, ja, men det är en väldigt bra reflektion, och det är också någonting som det är någonting som jag tänker på. Det är lätt att säga så här för mig i efterhand som inte följt det här och nu först nu kolla på de här videoklippen och så vidare, men när jag kollar till exempel på Kaelan Robertsons egen video där han pratar om Rebel Media och så vidare, det tar bara några sekunder för mig för att alla varningsklockor ska börja ringa, för att han är psycho. Och det är bara, jag tycker bara han osar psykobeteende. Så att jag tror också jag skulle dra den åt, men jag inte vill ha med sådana människor att göra. Och jag tycker precis som du, Nikolas, att jag blir väldigt bekymrad över att uppenbarligen finns folk som inte är förmögna att göra den typen av, alltså ha grundläggande människokännedom och göra den typen av analyser och ha omdöme och vara selektiva med vem de befattar sig med. Och jag kan säga att det finns många fler varningstecken än det vi har nämnt också kring de här personerna. Jag rekommenderar verkligen läsa artikeln. De verkar vara väldigt bra på att göra video. Alla vittnar om att det är hög kvalitet på deras videoproduktioner. Och det förverkar framförallt vara den ena av de två. Den som inte är Kaelan Robertson. Han verkar mer vara manager och frontfigur och den som skapar mycket kaos, medan den andra personen sitter tyst och snällt och gör allt videoarbete. Men de verkar vara helt vansinnigt kaotiska och dåliga på allting annat. Jag tycker det är intressant att prata om varför det blir på det här sättet. Jag är inte riktigt säker, men en sak som jag är medveten om och som jag tror spelar in, det är att en utmaning som alternativa medier har är finansiering. Alltså vi har väldigt lite pengar jämfört med våra konkurrenter i mainstream-medierna. Men ibland, ganska ofta, så känns det som, och det är en reflektion som jag har haft och det är en reflektion som även andra människor i branschen har delgett i samtal med mig, det är att pengar är egentligen inte det främsta problemet, utan det allra största problemet, det är att hitta bra folk, hitta kompetent folk som kan göra de olika typer av kvalificerade arbetsuppgifter som behövs för att utföra själva medieproduktionen och i viss utsträckning för att göra marknadsföring och så vidare. Och det är inte så konstigt egentligen, bara för att så här är det ju i alla branscher. Så gott som alla branscher som finns där man har någon typ av kvalificerat arbete, så är det så att den största utmaningen är att hitta tillräckligt bra människor. Och när man hittar de allra bästa människorna så kan man bygga stora verksamheter nästan helt baserat kring en person eller ett litet antal personer med stor talang. Och i alternativmedia-sfären så har man det ytterligare problemet att många människor, inte minst då talangfulla människor som har stora möjligheter på, alltså valmöjligheter på arbetsmarknaden, de kanske hellre går till en mer politiskt trygg arbetsplats. Någon ställe där de får göra intressanta saker, de får pengar för att göra till exempel videoproduktion, men de behöver inte ta någon särskild risk. Vilket gör att det är ännu svårare för alternativmediasfären att hitta till exempel riktigt kompetenta videoproducenter. Och det gäller även andra saker, till exempel podcastpratare. Hur många människor är det som kan sitta i en podcast och göra nyhetskommentarer? Ja, men i vår erfarenhet så är det inte så vansinnigt många. Så att när man väl hittar människor så är man väldigt benägen att liksom man vill samarbeta med dem, man vill hitta sätt att komma överens, man vill tro det bästa om dem, för att man är så väldigt glad att man hittat någon som är kompetent, någon som är beredd att kavla upp ärmarna och faktiskt göra saker trots de utmaningar och risker som finns. Och det här tror jag gör att det som Marianopoulos skriver i artikeln, att hela den här sfären av brittiska, amerikanska, konservativa, alternativa medier består egentligen av ungefär, alltså den hårda kärnan av den här sfären består av kanske 20 personer eller något sånt där, som är de här alternativmedieprofilerna som allting står och faller med. Och de är desperata efter bra folk som kan tänka sig att jobba med dem och göra bra saker. Och därför ser man sådana saker som att Rebel Media och Tommy Robbins och så vidare, och även till exempel Alex Jones som nämns på ett hörn, de betalar enormt mycket pengar. Så jag sätter i halsen och blir lite avundsjuk när jag ser hur mycket pengar de har, de här alternativmedieoperationer, att de kan betala till exempel då så här $20,000 extra bara för att som hush money, bara för att få Robertson och Llewellyn John att hålla tyst om saker som har hänt. Då kan jag tänka ibland så att vi kanske borde göra radiobubbla på engelska istället, som hade den typen av pengar att jobba med. Men det finns helt enkelt en obalans här, ett stort talangunderskott. Och det är en sårbarhet. Dels är det en sårbarhet för att tar man bara bort några få enstaka nyckelpersoner, då kan man sänka en hel produktion. Men det innebär också att det finns en ökad risk för infiltration. Därför att bara man är beredd att liksom kavla upp ärmarna, ha lite bra inställning och göra bra arbete, så är det inte särskilt svårt att infiltrera många av de här grupperna. Sen vet jag, det skulle knappast gå att infiltrera bubbla på det sättet. Jag har väldigt svårt att tänka med det, för att vi är väldigt noggranna och liksom vi tänker noga kring människor, vi tar inte in vem som helst. Vi är hellre lite väl långsamma med sådana saker. Men jag vet, jag ska inte nämna någon annan, men jag vet att det finns andra alternativ med det här projekt i vår närhet som förmodligen skulle vara väldigt lätta att infiltrera om man var beredd att liksom producera video eller skriva texter och så vidare. Ja, i alla fall. Lite långrandig här, men det är en av mina tankar i alla fall om vad det kan bero på.
2: Mm. Jag tror även det har att göra med att det är svårare att fejka ideologisk renlärighet än att fejka ideologiskt jamsande, som ändå är vad man håller på med i lätt högern. Det är liksom lite... Det är inte så noga med principen alla gånger, vilket gör det kanske lättare att passa in där. Jag menar, hur många människor hade... Du tar upp radiobubblan, men vi kan ta något ännu enklare. Hur många människor hade kunnat passa in på bara någon så här vanlig Ankeborgsträff med vanliga så här allmän libertarianer? Det är inte så många. Det är ganska... De flesta människor har extremt svårt att fejka ideologisk övertygelse, i synnerhet högerut. Det har ju även gjorts vetenskapliga studier på att det är väldigt svårt. Så det finns ju en slags inbyggd liksom uppsäckfaktor i att vara del av en rörelse med liksom hög grad av ideologisk diskussion och principfasthet, för att göra det mycket, mycket svårare för människor att infiltrera, i synnerhet den här sortens kaotiska och degenererade människor. Det här var ju liksom inte, det är inte som att vi pratar tränade underrättelseagenter här, utan det här är bara ett par liksom degenererade kräk som har släntrat in på lätthögerscenen och plockat åt sig av en massa pengar för att de råkar vara bra på att fixa video.
0: Det ligger nog en hel del i det du säger, att det är så mycket lättare att fejka en liksom tillhörighet eller sympati till de här grupperna, just för att de är så nebulösa och svårfångade och ändrar sig så mycket från säsong till säsong ändå, och har inte så mycket principer, så

0: libertariansk filosofi på sina fem fingrar och kunna resonera utifrån den utgångspunkten som ett rinnande vatten, även om man själv inte nödvändigtvis i slutändan ansluter sig till alla de analyserna. Så vi har ganska så här specifika och höga intellektuella krav vad det gäller saker som vi kanske inte pratar om i varje avsnitt, men som jag insisterar på ska finnas där som en klangbotten. Och det är ju inte unikt, men det är relativt ovanligt, och de flesta har inte den typen av krav. Och då är det betydligt lägre tröskel att ta sig in och hamna på insidan.
1: Mm.
0: I själva produktionsteamen. Det finns ju alltid liksom olika lager av cirklar, och vi bryr oss inte om vad folk har för åsikter och sådär, som är aktiva i nätverket, men eller vad de har för filosofisk bakgrund. Men jag tänker att de är att jobba och göra faktiska produktionerna. Där är vi ganska liksom selektiva. Ett selektivt litet kotteri.
1: Mm. Vet du vem som aldrig skulle kunna bli infiltrerad i en scen nu?
0: Nej.
1: Aron Flam, Sveriges enda libertarian. Det finns ingen annan som tycker som honom.
0: Det är sant. Han har ju verkligen, han har ju otroligt säker position, eftersom han är helt unik. Det finns ingen som tycker som han.
1: Mm.
0: Ja. Tänk att vara Aron Flam. Vilken intressant tanke. Ja. Ja, jag vet inte vad som kommer att komma av det här. Alltså Lauren Southern har ju dragit sig tillbaka, så att det är svårt att liksom kritisera henne. Jag är ganska säker på att hon inte kommer uttala sig om det här. Det ska bli spännande att höra vad de andra profilerna säger, de som inte redan har uttalat sig. Och om det kanske också blir någon förändring i vilka attityder folk har.
1: Ja.
0: Sen får jag säga också att jag håller tummarna för lite mer material av den här typen från Miley Yiannopoulos. Jag har hört att han ska bli komiker, min egen sån här late night show på webb-tv. Men jag skulle gärna se lite mer långa reportage och essäer av den här typen.
1: Ja, mycket gärna. Jag tror att det kan leda till, det här reportaget lär leda till en del hårda lärdomar för den rörelsen, så att mer av den varan kan vara bra. Ska vi fundera lite kring vilka lärdomar man kan dra? Därför att det är inte bara ideologisk renlärighet som är viktig för att kunna upprätthålla någon form av liksom säkerhet i en rörelse eller i ett nätverk, även om det hjälper med att ha en fast ideologi. En annan grej till exempel skulle ju bara att ha någon som helst form av standarder och krav på människor man jobbar med. Därför att återigen en rekommendation om att läsa artikeln, men det är alltså inte så att de bara systematiskt förskingrar en massa pengar som de lägger liksom i löndom på lyxlägenheter. De har varit ganska dåliga på att mörklägga det här. Det är inga ärkegenier vi har att göra med. Det är ganska de verkar ha varit ganska lata och inte behövt anstränga sig så mycket för med att dölja sina förehavanden. Så att bara att ställa någon typ av krav och ha någon typ av standard i vilka man har samröre med. Jag kan inte låta bli att föreställa mig om de hade försökt producera video åt Stefan Molyneux till exempel. Och så här, redan efter första träffen så hade han ju börjat med att, hörru du, nu tror jag att det är dags att vi pratar om din barndom. Nu måste jag få höra vad som har gått fel.
0: Ja. Ett bra exempel. Jag är ganska säker på att Molyneux aldrig hade fallit för de här grejerna. Det kanske jag får äta upp när det kommer fram att det var de som filmade hans Polen-dokumentär, vad vet jag. Men jag tror inte det. Jag tror att han skulle identifiera dem som psykon på 5 sekunder.
1: Mm. Och det borde även vanliga mellanmjölkskonservativa och lätthögertyper kunna göra. I synnerhet med tanke på att det är mycket renlevnad de predikar. Så att om de skulle börja ta sina egna råd och insistera på att människor i deras närhet gjorde det, så hade det nog varit dem till hjälp.
0: Mm. Alltså generellt sett, det går ju långt utanför bara den här sfären, men psykologisk insikt och psykologisk analysförmåga, som i sin tur bygger oerhört mycket på självkännedom, är en extremt viktig färdighet, en av de absolut viktigaste livsfärdigheter som finns. Framförallt för att risken som kommer av att inte ha den färdigheten och använda den är så enormt höga om man hamnar i klorna på någon sån här psykopat-typ. Så det är väldigt viktigt att lära sig de sakerna, och om man kanske är en person som har erfarenheten att man har misslyckats i det förflutna med att identifiera

0: psykopater och man har blivit utnyttjad kanske. Då, förutom att man bör framförallt jobba på sig själv och sin självkännedom och sin psykologiska insikt, så kan man också tänka på att ta hjälp av andra människor som har en bättre psykopatradar för att göra ett sånt här vetting, för att granska människor och dubbelkolla. Göra en bokstavligt talat sanity check på människor. Därför att det finns få saker som så snabbt kan leda till personliga katastrofer och förstöra hela projekt, som att man släpper in en enda sån här toxisk person. Jag har själv sett flera exempel på det i min karriär, till exempel. Att företag som jag har varit, inte företag som jag själv har drivit, men företag som jag på ett hörn har varit inblandad i, att en enda sån här person har nästlat sig in och etablerat sig och börjat så split. Och först kanske så ett halvår, ett år senare, så upptäcker man varför allting har varit så konstigt på företaget. Varför det har varit så dålig stämning, varför det har varit så mycket konflikter. För att man har den här toxiska psykopaten. Och sen kan det vara otroligt svårt att bli av med dem. Så att det är en väldigt viktig sak som alla behöver tänka på, helt enkelt. Det förvånar mig att de har varit så naiva och blinda i de här kretsarna. Men givetvis är det särskilt viktigt om man bedriver någon typ av kontroversiell och särskilt utsatt verksamhet som konservativa alternativmedieprojekt.
1: Mm. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Walmart slutar sälja e-cigaretter på grund av osäkerhet vilka regler som kommer gälla. Amerikanska staten har meddelat att de har planer på att förbjuda smaksatta e-vätskor, då de hävdar detta gör barn till nikotinister. Personer som blivit sjuka av rökvätskor, också en anledning, trots att det då handlat om vätskor med THC som innehållit vitamin E-acetat. Ja, lite komplicerad nyhet som behöver packas upp. Men det är så att Walmart och Amazon och flera andra stora handelskedjor i USA har slutat sälja olika typer av e-cigaretter, så kallade vaping-produkter. Det är olika från företag till företag vilka åtgärder man har vidtagit. Men över brädet i hela branschen så drar man öronen åt sig, man stoppar vissa produkter. Och det gäller även, ja, det finns, i den här artikeln så finns en lång lista av företag som dras med där. Och vad beror det här på då? Jo, men det finns en osäkerhet, säger man, vilka regler som kommer att gälla. Vilket är sant, och det är de officiella förvändningarna som ges. Det är också välkänt att det pågår politiska kampanjer, inklusive från Trump-administrationen, som har pratat om till exempel att förbjuda smaksatta rökvätskor och så vidare. Men så vitt jag kan se, så är det, så det som har triggat det här i praktiken är en sån epidemi av lungproblem som ett antal personer har fått. Och det är förvisso en ganska allvarlig sak. Det är alltså hundratals människor som har fått liksom allvarliga problem med lungorna. Och åtminstone en god handfull av dem som har dött på ganska kort tid. Så att det finns ett ganska akut problem som har gjort folk väldigt skärrade. Folk har dragit öronen åt sig, myndigheterna har undersökt och jag kan nästan tycka att det är lite underrapporterat med tanke på hur intressant det är. Men så vitt jag kan bedöma, jag kan ha fel, så vitt jag kan bedöma, så är det det som har blivit den utlösande faktorn som har gjort att Walmart, Amazon och alla de andra har reagerat. Och det här som jag tycker är väldigt spännande med den nyheten, som liksom alluderas till i bubblarubriken, men som behöver utvecklas lite grann. Att de här fallen av den här mystiska lungsjukdomen, senaste siffrorna såg också, var det mer än 800 personer som hade blivit liksom, fått allvarliga lungproblem och kommit i kontakt med sjukvården. Och det var liksom åtminstone 5-10 personer som hade dött. I de här fallen då har man utrett ganska noga och gjort intervjuer med de som har drabbats, de som blivit sjuka och så vidare. Och där har man sett ett väldigt intressant mönster, nämligen att 100% av de personer som har drabbats av problemet och som har lämnat uppgifter om vad de har rökt, vad de har vejpat. 100% av dem säger att de har använt ett cannabisextrakt som innehåller vitamin E-acetat. Ja, vad betyder det då? Jo, men Det är en produkt, det här med vitamin E-acetat. Jag är verkligen ingen expert på det här, men som jag förstått det så är det en kemikalie som man kan tillsätta till den här cannabisprodukten för att göra den mer potent. Jag vet inte exakt hur det funkar, men på något sätt så blir det liksom bättre eller starkare eller något sånt där när man lägger in den här vitamin E-acetat. Men den kemikalien är eventuellt alltså extremt farlig, bokstavligt talat livsfarlig, att dra in i lungorna. Och det här är alltså en produkt som har sålts bland annat under varumärkena Dank Vapes och Chronic Carts. Men som är väldigt farlig. Men det intressanta då är att det verkar finnas en väldigt, väldigt stark evidens för att de här lungproblemen beror på vitamin E-acetat i ett cannabisextrakt. Med andra ord, de har ingenting att göra med nikotinprodukterna. De har ingenting att göra med folk som, om du bara vapar nikotin så är det liksom noll risk att du drabbas av de här problemen. Ingenting att göra med nikotin, det har ingenting att göra med liksom fruktsmak på rökvätskorna och så vidare. Utan det är enbart ett problem som drabbar för första cannabisrökare, men inte cannabisrökare allmänhet, utan cannabisrökare som köper den här skumma produkten, Dank Vapes, som jag tror tillverkas i Kina och är liksom ett konstigt kemikaliskt sätt att liksom förhöja styrkan på cannabis. Så det är liksom så här, de mest, en ganska extrem undergrupp av stoners som drabbas av det här. Men konsekvenserna går ut över alla liksom mer normala nikotinanvändare. Folk som kanske använder vaping för att sluta röka cigaretter eller sådana här saker. Jag tycker bara det är intressant, för det verkar vara en ovanligt extrem hysterisk överreaktion på och en, man kan säga kanske en guilt by association, där man har ett genuint problem med en farlig kinesisk kemikalie i cannabisextrakt som man liksom skyller på hela den här branschen av e-cigaretter.
2: Ja, det är ju flera led i det här också, därför att man har ju även pratat om barn som ska börja röka nikotin på grund av de här fruktiga smakerna och sådär, och därför vill man förbjuda de fruktiga smakerna. Det kan ju påpekas att barn som vill vapa fruktiga smaker kan ju med fördel bara låta bli att ha nikotin i vapejuicen. Det är ju liksom inte det är inte obligatoriskt att ha nikotin i det du häller i e-cigaretten. Det är fullt möjligt att bara låta bli att göra det, så har du helt plötsligt en fullt barnvänlig e-cigarett istället. Men där har man då också försökt att blanda bort korten.
0: En barnvänlig e-cigarett. Det där är inte politiskt korrekt. Jag kan inte förklara exakt varför, men jag känner på mig att det där är inte politiskt korrekt. Jag minns för en 15 år sedan sånt där, att de förbjöd lakrispipor och chokladcigaretter i Sverige. Jag vet inte om de förbjöds, men de slutade säljas i alla fall, för att det var inte pekade olämpligt.
2: Just det skulle uppmuntra till rökning bland barn, ja. De där lakrispiporna.
0: Ja, man pratar om det, man pratar hela tiden om liksom, ja, försiktighetsprinciper, det var en rimlig försiktighetsåtgärd och så vidare. Samtidigt givetvis så fortsätter Walmart till exempel, de fortsätter att sälja alkohol som leder till tusentals plötsliga dödsfall varje år. Alltså även om man tar bort sådana här folk som dör av liksom att levern har gått sönder eller någon alkoholinducerad cancer och sånt där, och bara ser till folk som dör av alkoholförgiftning eller som kör ihjäl sig för att de kör rattfull och så vidare, så är det ändå liksom, jag vet inte, tusentals, tiotusentals som dör varenda år. Bara folk som har köpt sin alkohol på Walmart. Så det finns, man måste åtminstone säga att det finns en oerhörd dubbelmoral och hyckleri i hur de här företagen agerar.
2: Ja, jag skulle säga att man ger sig på vaping och liknande just för att det används av få personer. Det är en liten grupp som är lätt att ge sig på. De flesta människor känner kanske ingen som har erfarenhet av den här produkten. Så är det naturligtvis inte med alkohol. Att även om man inte dricker själv så har man såklart vänner, bekanta och kollegor som dricker och som kommer bli upprörda och undra vad fasen som händer om man börjar begränsa alkoholtillgången. Så att det är lättare för staten att börja ge sig på små saker. Så gör man ju på alkoholmarknaden också, att man väljer ut vissa underkategorier. Alkoholglass till exempel ser man till att ge sig på snabbt och skoningslöst när det kommer ut på marknaden, innan det hinner etablera sig, innan det blir för populärt. Då ser man till att bli av med det. Så att jag tror principen är att angripa produkter innan de uppnår hög popularitet, innan marknaden blir för stor.
0: Ibland, ibland så får man höra en analys av den här differentieringen av statliga regleringar av olika substanser, att det finns en klassdimension. Säger så att cigaretter till exempel, de är extra förhatliga i liten ögon, därför att det är som ett njutningsmedel för underklassen. Det är framförallt folk från arbetarklass och lägre samhällsskikt och så vidare som håller på med cigaretter. Eliten röker inte lika mycket och så vidare. Och på samma sätt, ett annat exempel man kan ta är ju, jag vet inte om det fortfarande är, som åtminstone historiskt har varit så i Sverige med beskattningen av alkohol, att man beskattar per volym alkohol snarare än per pris. Vilket innebär att en flaska väldigt fint, dyrt vin från något fint vindistrikt i Frankrike eller något sånt där, den beskattas till en lägre andel av sitt pris än en billig pava rödtjut som någon underklass alkis dricker. Men undrar lite grann, kan det finnas en sån klassdimension i vaping också? För att som jag uppfattar i alla fall, jag är kanske inte så ajour med allt som händer, men som jag uppfattar det så är vaping ungefär det nördigaste man kan hålla på med. Det är liksom ultimat liksom så här medelklass, nörd, internetgeneration grej.
2: Ja.
0: Det är väl varken, det är väl inte folkligt direkt, och det är inget som liksom verklighetens folk håller på med. Och jag vet inte om det finns någon politisk dimension. Det är det jag är lite nyfiken på.
2: Mm, du menar att det är så här förhatliga, vita, internetkunniga män som vejpar?
0: Precis, folk som vejpar. Det måste finnas en väldigt så här, orimlig överrepresentation bland vejpare. För folk som sitter och postar peppememer på internet och sånt där. Inte det, är precis samma grupp.
2: Det måste det vara, det har du ju helt rätt i faktiskt.
0: Ja, det är lite konspirationsteori som jag har i alla fall. För att förklara det här liksom, det intensiva vansinnet kring att förbjuda e-cigaretter.
2: Det vore ju inte första gången amerikanerna, jag menar, det finns inte en liknande teori om, vad är det, crack och konventionellt kokain. Mm. Då är den etniska dimensionen den omvända, men då att det ska vara mycket högre straff på crack därför att det då brukades av framförallt svarta personer, och därför så hade man dubbelt så höga straffskalor eller något sånt. Det är de teorier jag har hört, jag har inte ens kollat upp vad straffen är för dem, men det är ju garanterat inte otänkbart att man då i modern tappning vänder på prioriteringarna.
0: Just det. Sen har vi min lilla käpphäst som jag ofta återkommer till när vi pratar om droger och rusmedel och sånt där. Att hur man än vrider och vänder på de här frågorna så är det alltid en sorts distraktion. Och i det här fallet så har man liksom skandaler och politiska debatter och Walmart och Amazon måste dra tillbaka produkter, och vi ska göra inslag i Radio Bubbla om någonting som egentligen är väldigt oviktigt. Någonting som borde vara som väldigt långt ner på allas prioritetsordning. Men man, på det här sättet får man en väldigt intressant distraktion som politiker och journalister och lobbyister och andra människor kan ägna sig åt. Så folk inte tänker så mycket på riktiga problem som det kanske skulle vara i deras intresse att fokusera mer på.
2: Just det. Distrahera dem med irrelevanta små saker.
0: Bröd och esig till plebejerna.
2: Ja.

0: Radio Bubbla.
1: Uber billigare för kunder och enklare för förare efter att Nya Zeelands regering avreglerar taxinäringen i svagt försök att göra den mer konkurrenskraftig. Det är ett roligt exempel på hur Uber är framgångsrika. Vi brukar ju krönikera deras projekt i olika länder. Det är väldigt olika för Uber. Ibland så är de välkomna, ibland är de hatade och bespottade. Det är nästan alltid någon typ av friktion. I Nya Zeeland så har staten tagit en relativt rimlig hållning. Och man har börjat avreglera den här marknaden. Och det är någonting som man nog gör inte minst för att hjälpa gammal taxi. Men man inser liksom att delvis på grund av Uber att man kan inte hålla på att lägga sig i taximarknaden lika mycket. Så att de ändrar reglerna då för att traditionell taxi ska få då en jämn spelplan, som de säger, med de här internationella appbaserade delningstjänsterna som Uber. Och bland annat innebär det att taxichaufförer kommer inte längre behöva ha sån här statlig auktorisering. Och det var också lite andra förenklingar. Man tar bort lite av kraven som de ska ha. Att de ska ha panikknappar och sånt där. Men hur reagerar marknaden på det här? Ja, det kanske är en fördel då för de traditionella taxibolagen. Att de får lättare att konkurrera med Uber. Men Uber svarar stenhårt genom att dumpa sina priser. Så man drar ner grundpriset på resor. Man betalar då per kilometer man har åkt, per minut man har åkt och så vidare. Men man sänker priserna med 13% i ett slag. Väldigt aggressiv steg framåt, för att det här är bra för Uber också såklart.
2: Ja visst.
1: Och jag kan bara föreställa mig hur det skulle vara att driva ett gammalt taxiföretag i Nya Zeeland. Vad tufft det måste vara. Där får vi regleringar som ska hjälpa oss lite grann, klara den här anstormningen från Uber. Och sen så dumpar de sina priser 13%. De var förmodligen redan billigare än alla andra taxiföretag. Och nu kan det bli ännu billigare. Och dessutom så ändrar de på sina regler. Som att förut så kostade det 2000 nyzeeländska dollar för att bli chaufför. Så om du vill bli chaufför, då måste du ha bilen och allt det där och liksom bevisa det på olika sätt. Men du måste också betala 2000 dollar. De har sänkt den avgiften till 20 dollar. Så att
2: priskrig är alltid kul.
1: Ja, priskrig är fantastiskt bra för konsumenterna. Men 13% lägre pris över brädet på taxiresor. Det skulle bli pengar i min ekonomi. Om vi kunde få lite avreglering av taxibranschen här på Malta.
2: Och då åker det mycket på den lilla ön.
1: Du menar att du bara ska promenera till andra sidan ön?
2: Ja, herregud.
1: Ja. Det är inte supertrevliga gångvägar alltid. Man kan gå vart man vill på Malta på en dag. Det är inget problem. Det finns inga avstånd som är så långa att man inte kan gå då. Men däremot finns inte alltid bra vägar att gå. Så ibland kan man behöva gå liksom i väggrenen till någon stor motorväg. Man ska ta sig fram, det finns inte riktigt så här cykelbanor och vandringsleder som i Sverige, därför att Malta är ett bilbaserat land. Det är tänkt att man ska åka bil. Så därför är det också väldigt bra att ta taxin. Däremot är taximarknaden här totalt genomreglerad. Det har jag berättat om tidigare i radion, att det är en totalt uppstyrd marknad av staten, monopolistfamiljer som varit med sedan innan det fanns bilar ens och haft monopol på taxiverksamheten. Men förr eller senare hoppas jag att vi får Uber här också. Det skulle vara en perfekt marknad för Uber, men de har bara inte kommit igång än.
2: Vänta bara.
1: Japan kan ha genomfört steriliseringar med radioaktivitet, trots att det enligt lag var förbjudet. Undantag ska ha godkänts enligt nyligen upptäckt dokument från 1949. väcker misstankar att potentiellt livsfarlig forskning kan ha utförts på utvecklingsstörda personer. Japan avskaffade sin steriliseringslag så sent som 1996. Ja, ganska fascinerande att läsa om det här, tycker jag. Inte minst som svensk, eftersom Sverige har, som är välkänt, stort omfattande steriliseringsprogram i sitt förflutna. Just den här nyheten handlar om att Japan har också haft det. Men i Japan har man dessutom, det är lite extremt, om man inte bara ska sterilisera folk, utan det som ska man göra på bizarra, exotiska sätt. Som att använda radioaktiv strålning, röntgenstrålning i det här fallet, för att sterilisera människor. En metod som tydligen inte ens var särskilt effektiv, men som man på liksom ett Dr. Mengele-aktigt sätt experimenterade på folk med. Och det här är, det verkar som att de håller på och gör upp lite grann med sin historia, gräver i arkiven och avslöjar de här sakerna nu i Japan. Och det pågick ganska länge. Vi pratade ibland med Sverige, så hade vi de här tvångssteriliseringarna ända upp till mitten av 70-talet, tror jag, i Sveriges fall. Och sen så förbjöds det i Japan, kunde det pågå åtminstone lagligt ända fram till 1996. Så att ännu lite längre hade man de här reglerna. Jag tycker att det är en intressant fråga, bland annat för att ett tvångssteriliseringsprogram är på sätt och vis, bara lite hårdraget, kan man säga att det är en logisk konsekvens av välfärdsstaten. Om staten tar ett oerhört stort och brett ansvar för människors liv och säger att vi ska ta hand om er, vi ska ordna med sjukvård och pensioner, och om ni inte jobbar ska vi försörja er och så vidare. Då går många saker från att vara privata angelägenheter som ingen människa ens kan inbilla sig att någon annan ska lägga sig i, till att vara allmänna angelägenheter. Och det är inte en så konstigt, det är inte en ologisk tanke, till exempel, att om staten betalar för alla människors sjukvård, det är inte en helt bizarr idé om man accepterar den premissen, att säga att ja, men i sådana fall så har väl staten lite att säga till om. För att den som betalar för någonting har ju rimligen någonting att säga till om, hur kostnaderna ackumuleras, så att säga. Så du får med sådana saker, som i Sverige så har vi idén om folkhälsa, till exempel, och att vi har en offentliga sjukvården som belastas väldigt mycket om människor till exempel röker cigaretter eller dricker alkohol och så vidare. Och då är det ju rent faktiskt så att man motiverar politik som reglerar människors livsstilsval med att de kommer belasta den offentligt finansierade sjukvården. Så att vi i kollektivet har rätt att reglera dig som individ, därför att det är vi som får ta notan om du förstör din egen hälsa. Och samma sak är ju generellt med människor som är dysfunktionella på olika sätt. Om det är kanske folk som lider av mentala sjukdomar eller som bara är liksom arbetsskygga av något annat skäl. Andra misshagliga, asociala eller bara dysfunktionella egenskaper. Och i en frihetlig ordning, i den typen av ordning som man har haft innan man hade en gigantisk välfärdsstat, där har man ju starka, ja, man kan säga då, men den här terminologin, apropå den här artikeln då, man har starka antidysgeniska effekter inbyggda i samhället utan att man behöver använda tvång, eftersom grundpremissen är att alla individer och alla familjer bär sina egna kostnader. Så det är bara de som har råd som kan bilda familj och skaffa barn. Det finns inget ramverk som gör att om man skaffar massa barn fast man inte har råd, så kommer de ta som hand om andra människor. Om det är så att staten och skattebetalarna blir ansvariga för stora barnakullar från dysfunktionella familjer, då på ett sätt kan man förstå att man börjar fantisera om att sterilisera med människorna. Men om de måste bära sina egna kostnader, så kommer problemet inte alls uppstå i samma utsträckning. Och det är förstås, det finns ju ett dubbelt samband där. Så att om man subventionerar lägre samhällsskikt att föröka sig, så leder det Det leder inte bara till liksom en försämring av genpoolen. Det leder till ett faktiskt behov av tvångsåtgärder för att inte den här dysgeniska effekter ska spåra ur.
2: Nej, men det är ett viktigt påpekande du gör där om de ekonomiska grunderna för så kallat rashygieniska åtgärder. För de diskuteras ju överhuvudtaget inte. Därför att till och med ganska ordentliga historiker tar ju liksom steriliseringar och rashygien frågorna utifrån ideologiska utgångspunkter. Man sprider liksom uppfattningen att det var idén om en ren ras eller en ren folkstam och så vidare som gjorde att man steriliserade människor till exempel. Men det underliggande motivet är ju att allt ifrån att den starka staten växer fram liksom redan under Bismarck och faktiskt sen i USA väldigt tidigt, och USA var föregångsland på det här området, och det var det just de här jävligt krassa grejerna att fan, vi kan inte liksom ha folk som inte har någon försörjning och 12 barn, det går ju inte, de ska inte få 13, 14, 15 barn. Och de tog sen till exempel Nazi-Tyskland lärde sig mycket av de här sakerna som skedde i USA på 1910- och 1920-talet. Och även Sverige i sin tur. Så att rashygienen hade ju en totalt ekonomisk grund som i sin tur följer av den stora starka statens begynnande framväxt. Sen kan man ju inte hålla på och säga liksom att nu skär vi av, nu går vi in och karvar i folk för att det inte ska få fler barn av ekonomiska skäl. Utan man uttryckte det lätt finare om att man skulle bevara folkstammen eller rasen. Men folk petar inte gärna i det du tar upp, därför att då löper ju banden fram till den stora starka staten idag, och det vill man ju inte gärna, utan man ska ju låtsas som att det där hör till en slags konstig uppfattning som fanns för 100 år sedan. Men det här i Japan låter lite koko och besvärligt. Det låter ju lite grann som någon galen forskare gått loss liksom och ska krångla till det hela. Det är något lite serietidningsaktigt över det hela.
1: Ja, precis. Det låter som någon sån här fantasifull serietidning. Det är väl en bra beskrivning. För det, och det är som att de... Ja, som jag föreställer mig att de höll på med lite grann under någon världskrig. De använde koncentrationslägerfångar och sånt där. Gjorde riktigt bizarra experiment.
2: Ja.
1: Och i det här fallet då... Ja, vad händer egentligen om vi skjuter jättemycket röntgenstrålning genom folk? För det var ju då inte ett effektivt sätt att sterilisera folk. Det hade gått att göra liksom snabbare och billigare. Men det funkade i viss mån, och man kunde alltid applicera mer radioaktivitet och det inte funkade direkt. Så det är sjukt faktiskt. Men ja, jag är inte tillräckligt kunnig om japansk kultur och japansk historia för att kunna säga någonting vettigt om varför de höll på med sådana experiment i Japan. Men jag tycker att frågan om sådana här statliga steriliseringsprogram generellt är någonting som behöver lyftas mer. Och inte minst från ett svenskt perspektiv. Och man funderar på, var kom de här ifrån? Kan det vara så att de här sakerna växte fram ur fenomen som nästan alla svenskar tycker är underbara och fantastiska? Som till exempel demokrati och välfärdsstaten. Och kan det möjligen vara så att vi riskerar att få liknande saker som händer i framtiden? Ja, jag ställer väldigt uppenbara retoriska frågor här. Men det kan vara värt att lyfta det även i svensk debatt.
2: Jag tror vi definitivt kommer att se det här man kommer att se en vågrörelse. Sterilisering för att hålla ordning på folkstammen, total tillväxt. Och sen kommer vi att se alltså så här 22,5 år fram i tiden. Så kommer vi se läger och annat då, med sterilisering, uppsamling och folk försvinner. De historiska vågorna ser ut på det sättet. Och hela tiden låtsas man inte om det som du tog upp, att det är faktiskt grundläggande ekonomiska behov betingade av att vi har en stor stat.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service, Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års TV-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen TV redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping. L-A-N-D-E-R-Ö,
0: Landerö. Radio Bubbla.
4: Andelen US-dollar använd i handeln mellan Ryssland och Kina sjönk till 46% under första kvartalet 2020, från 90% för 4 år sedan. 30% av handeln sker i euro, 17% i yuan och 7% i rubel. Dollarns ställning som världens främsta valuta är hotad eventuellt. Det har varit så länge att även i transaktioner som inte direkt involverar USA så använder man dollarn som valuta. Och det här är någonting som givetvis har en lång och relativt komplex bakgrund, men som nu håller på att ändras. Dollarns särställning och hur USA använder dollarn på för att bedriva politik i världen är en, om man ska säga någonting om det, en sak som det ofta pratas om, det är kopplingarna som det här har till oljehandel världen över. Det finns något som kallas för petrodollarsystemet. Och det kan man säga var en valutapolitisk ordning som ersatte den gamla ordningen då man hade guldmyntfot. De hade guldmyntfot och sen urholkades i flera steg. I sista steget så hade man Bretton Woods-systemet. Där USA, kan man säga, hade en guldreserv som skulle gälla för hela världen. Så att US-dollarn var backad av guld och alla andra valutor, eller de flesta andra valutor, var backade av US-dollarn. Men Richard Nixon bestämde att det är inte hållbart längre, vi kan inte längre garantera dollarn med guld. Det vill säga, vi kan inte längre erbjuda att dollar alltid kan växlas in mot guld. Och sen så avskaffades Bretton Woods-systemet. Och en av de saker som har kännetecknat det som har kommit därefter är det så kallade petrodollarsystemet. Och petro som är olja då givetvis där. Systemet går ut på att länder i Mellanöstern, Saudiarabien och andra länder har gjort en deal med USA om att göra upp sina oljeaffärer i dollar snarare än någon annan valuta. Och det här gör då att dollarn får en speciell ställning för att olja är en så central resurs. Och bland annat så skapar det en permanent efterfrågan på dollar. Och det gör dollar till den primära reservvalutan fortfarande i världen. Och på grund av att det sitter så många länder, att de oljeproducerande länderna, på grund av att de har så mycket dollar, det vill säga betalningen de får när de säljer olja, så måste de göra någonting av alla sina dollartillgångar, vilket ger upphov till något som kallas för petrodollaråtervinning, petrodollar recycling. Och en av de primära saker som de här länderna gör med sina dollartillgångar är att de köper amerikanska statsobligationer. Så ungefär så här brukar resonemanget gå, att petrodollarsystemet är därför nödvändigt för att den amerikanska staten ska fortsätta kunna låna pengar på den internationella marknaden för att finansiera sin verksamhet och att blåsa upp diverse ekonomiska bubblor och så vidare. Och en vanlig teori, man kan säga en konspirationsteori, en hypotes som många människor har, är att det här är någonting som ligger bakom flera av de krig som USA har bedrivit under de senaste årtiondena. Alltså man har gått in för att försvara petrodollarn. I Irak, när Saddam Hussein började andas om att han skulle sluta handla irakisk olja i dollar. I Libyen, när Muammar Gaddafi skulle återskapa en gulddinar som han ville att den muslimska världen skulle använda. Och att mycket av animositeten gentemot Iran och Venezuela och andra länder har att göra med att de länderna har velat frångå dollarn som primär valuta. Och givetvis då ser vi, som vi läser om den här artikeln, att Ryssland och Kina rör sig bort från att använda dollar. Istället använder de sina egna valutor, den kinesiska valutan, den ryska valutan. För att, varför inte? Varför skulle de inte göra det? När USA inte ens är involverad i transaktionen. Men det här betraktas som ett problem. Vad ska hända med USAs ställning i världen om inte dollarn längre har den här särställningen? Kommer man tappa politiskt inflytande? Kommer man förlora möjligheten att sälja statsobligationer och på det sättet finansiera sin verksamhet? Kommer man ta det här som en fientlig handling och kanske fortsätta trappa upp sin ekonomiska och ekonomiska krigföring och andra sorters fientlighet gentemot Ryssland och Kina? Ja, om vi börjar där, Boris, hur viktigt är det här egentligen med US-dollarn och hur den används av andra länder? Och vad händer om det här äventyras? Är det verkligen så att USAs dominerande ställning i så hög grad bygger på att dollarn är en upphöjd världsvaluta?
2: Nej, alltså dollarn har ju, den är relativt stark nu, milt uttryckt. Och den har ju varit mycket mera utsatt under ända sedan Vietnamkrigets dagar än den är idag. Och ändå så har USA behållit sin ställning, därför att det är ju inte så enkelt som att det är bara valutakursen och om andra länder handlar huvudsakligen dollar eller inte. Alltså, det är en fråga om politiskt inflytande, militär styrka, närvaro ute i världen. Och den kommer ju inte försvinna på något sätt. Alltså, även om till exempel kineser och ryssar kommer att handla mer och mer i andra valutor än dollar. Alltså, det finns inget land i världen som har samma grundläggande ekonomiska styrka som USA, trots allt. Inte samma militära styrka och trots allt inte samma närvaro i så stora delar av världen som USA har. Och som har trots allt så många klienter i ledande ställning i olika delar av världen. Så att jag förstår ju folks förhoppningar om att USAs ställning på ett avgörande sätt ska försvagas. Men vi har ju sett de här förhoppningarna om och om igen. Det var ungefär, och det här, just de här siffrorna om handeln mellan USA och eller mellan Kina och Ryssland. Vi ska inte glömma det gamla BRIC-initiativet när Brasilien, Kina, Ryssland och Indien sa att nu jäklar, nu ska vi skapa en ny stark ekonomisk zon och vi ska också utveckla egen valuta. Det gick ju inte. Alltså, ingen har ännu kunnat utmana USA i verklig mening när det gäller liksom dominans i världen. Och det kommer att vara så att dollarn hoppar lite upp och ner, men ja, det är önskedrömmar helt enkelt, tyvärr.
4: Mm. Ja, det är lite min känsla också ofta när jag hör de här teorierna, att det är ett sorts önsketänkande. Det kan man ju säga att det är fullt begripligt att man önskar sig ett slut på den amerikanska imperialistiska eran och så vidare. Men om man tänker efter lite grann så verkar det inte helt logiskt att hela USAs, kanske inte hela, men en stor del av USAs maktposition bygger på den här valutasystemkonstruktionen. Det verkar mer sannolikt att snarare så att USA har kunnat upprätta ett sådant system och vinna fördelar av det just på grund av sin starka maktposition, snarare än att maktpositionen bygger på valutasystemet. Och tyvärr då, för oss som är skeptiska mot USA, amerikansk dominans, så har ju det landet, precis som du säger Boris, har ju en helt unik ställning i världen och i världshistorien. Rätta mig om jag fel, men jag tror man kan säga att ingen stormakt har någonsin varit så dominerande i någon historisk epok. Det har ju funnits stora imperier givetvis, det romerska riket och kinesiska imperier och allt vad det är. Men de har trots allt bara dominerat en ganska begränsad del av planeten. De har aldrig varit i närheten av att ha en total planetär och till och med, ja, i USAs fall nästan kan man säga interplanetär dominans, eftersom de även dominerar rymden faktiskt. Och det är en sak i deras, hur mycket USA kontrollerar på planeten, men det är också vilka konkurrenter finns det. Och man ser på de här länderna som det handlar om nu, Ryssland och Kina. Den här artikeln också, den kommer ifrån RT, som är en statlig rysk mediekanal, som alltid är intresserad av att framställa USA i ett i dåliga dagar och framhäva Ryssland som på uppåtgående och så vidare. Och Kina också, om Ryssland för tillfället betraktar Kina som en bra allierad och så vidare. Ryssland är ett på många sätt beundransvärt land med en intressant historia, högstående kultur och så vidare. Men det är också ett efterblivet land. Ett demoraliserat land, ett krympande land, ett land med enormt stora problem och som inte kan mäta sig med USA. Definitivt inte i ekonomiska termer, inte heller i militära termer. Det är inget sammanträffande att säga att det är USA som har omringat Ryssland med militärbaser, snarare än att det är Ryssland som har byggt 1000 militärbaser i Kanada och Mexiko. Och Kina, samma sak, Kina är ännu värre. Kina är ett u-land. Kina har haft en viss ekonomisk tillväxt. De har en befolkning med hög IQ, men också en befolkning som verkar sakna kreativitet. Och hela deras ekonomi är ett korthus. Och även på andra sätt så är Kina en papperstiger. Så vitt jag kan se finns det inte på kartan att något av de här länderna på något substantiellt sätt skulle kunna utmana USA som en global hegemon. Det är inte ens möjligt att upprätta ett sorts multipolärt världssystem som vissa människor pratar om, utan USA är det vi har. Det närmaste som finns är kanske Japan. Japan är kanske jag skulle tänka på som stormakt nummer 2. Om man tänker i termer av potential, vad skulle kunna hända på några årtionden sikt. Men planeten är stor nog för både USA och Japan. De kanske får ha ett krig då och då om vem som ska bestämma i Stilla havet. Men i stort sett så inkräktar de inte på varandras sfärer. Så vi har liksom Japan, Tyskland, en historisk potentiell stormakt. Men inte riktigt Ryssland och Kina. Och det är precis som du säger, Boris. USA, de har, även om liksom petrodollarn och även om dollarn skulle kollapsa fullständigt, skulle bara utraderas. Det är fortfarande så att USA har världens i särklass starkast militärapparat. Med en flotta och ett flygvapen som kan radera ut alla andra flottor och flygvapen några gånger om förmodligen. De har inte flest soldater, för kineserna är så många, men de har bland de mest vältränade, rutinerade och välutrustade soldaterna. Tusentals kärnvapen och så vidare och så vidare. Och det viktigaste av allt, de har världens mest dynamiska ekonomi som backar upp dem. Så när det kommer till kritan så spelar det ingen roll vilka valutor folk använder. Det spelar roll är vem har hangarfartygen och kärnvapenrobotarna. Och det är Amerikas förenta stater som har dem.
2: Och du vet alla mindre stater så att säga, och därför kommer de att ty sig till USA om det börjar hetta till mer och mer och ställa in sig i ledet. Och som du påpekade, det är inget önskvärt scenario på något sätt, men man måste utgå från realiteterna för att fundera på hur man ska ställa sig till saker och ting. Det är ingen idé att hoppas på att de liksom kommer att lägga sig platt. Och skulle liksom man gå mot ett i verklig mening kallt krig med ordentliga sammansnötningar. Det är bara att tänka på alla kreativa företag som finns i USA som skulle se möjligt, precis som under andra världskriget. Då blev ju alla stora entreprenörer och fria företagare plötsligt statskapitalister. Det är för att det finns pengar att tjäna på detta. Jag menar till och med Amazon skulle utveckla saker till nytta för krigsindustrin. Och tänk bara vad Elon Musk skulle göra. Han kanske har någon stridsvagn redan i bakfickan. Just det med kreativiteten har inte de andra länderna någon motsvarighet till.
4: Nu, jag har aldrig tänkt på det här tidigare, Boris, men nu önskar jag ju mig att tredje världskriget ska komma snart. Eftersom vi då får se vad Elon Musk har för vapenprojekt i sin källare. Som han givetvis har ritat på och meckat med i många år.
2: Visst måste han ha gjort det.
4: Han har ju officiellt byggt en eldkastare som vi pratade om för några veckor sedan. Men vad har han byggt på mer statlig storleksskala, så att säga? Det skulle vara helt sjukt om Elon Musk inte har en massa idéer om krigsteknologi. Som man måste ligga lågt med för han är fokuserad på annat. Ja, vad spännande. Nu fick jag lite nostalgi här för tredje världskriget. Får se bara. Men så är det i alla fall. Det är mycket önsketänkande, mycket desinformation. Men den situation vi har, det är den här märkliga situationen med USA som det globala imperiet. Ingenting kommer förändras på den fronten inom vår livstid. Så den stora frågan är bara vad som händer inom USA. Det är de stora förändringarna.
2: Mm.
4: Kommer USA kunna hålla ihop? Kommer USA ha... risken är inte egentligen så mycket för ett krig mellan USA och Kina till exempel. Risken är ett inbördeskrig i USA. Civil War 2. Vad händer då? Det är den stora frågan.
5: Of all the ones that love you, you know what you're doing? You're breaking hearts that you could be ruling, and you're too sweet a girl for that. There's a lots of true hearts, and all of them's always tenderly thinking of you.

0: Radio Bubbla.
1: Boris Benulich. Elitens förakt mot vit arbetarklass. Ingenting nytt. Ett politiskt fenomen som funnits sedan åtminstone 1969. Väldigt läsvärt och tänkvärt. En poäng som behöver göras oftare. Du kanske vill presentera de här tankegångarna, Boris. Men får jag fråga dig, går inte den här tendensen ännu mycket längre baks i tiden? Jag menar, hur mycket respekt hade och förståelse hade egentligen Karl Marx för vit arbetarklasssituation?
2: Ganska begränsad, ibland i alla fall. Den här tendensen går väldigt långt tillbaka. Så att jag tänkte köra en liten miniserie på ämnet, men fokuserad på USA. För du och jag har ju ofta berört det här med när vi har pratat om USA, hur identitetspolitik och månande om de svarta och omhuldande om händertagande och hur utpressningspolitik är resultat och så vidare, medan man låter stora delar av stora delar av den vita arbetarklassen och numera även medelklassen faktiskt pinas. Ingen bryr sig om dem. Och man uttalar sig föraktfullt om dem. Så jag liksom började läsa om en massa saker och på något sätt söka rötterna bakåt i USA. Och jag tror det är viktigt att göra, för som vi brukar påpeka, att Sverige övertar, ett av många länder som övertar mycket av tendenser och utvecklingslinjer i USA. Så att när man väl har blottlagt den här traditionen och politiken i USA, så blir det lättare att förstå varför vi identitetspolitiken kan härja så vilt i Sverige. Men föraktet för arbetande människor går långt tillbaka i tiden. Men i USA så kan man säga att det är nästan institutionaliserat i de politiska partierna och apparaten. Och vad jag kommer liksom att jaga efter den här serien, det är just: varför är det så att den faktiskt vita överheten, även den ibland är svart som Barack Obama, lägger så oerhört stor vikt vid de svarta situation, och har alltid gjort faktiskt, medan man utan överdrift öser förakt över vita människor. Det jobb de utför, eller det faktum att de är arbetslösa, deras kultur, sed och traditioner. Alltså, vi ska inte glömma Barack Obamas föraktfulla uttryck om och uttalanden om människor som bodde i de här små stålstäderna som inte hade någon ekonomisk grund längre. Ja, liksom skjutgalna, efterblivna rednecks, i princip med hans egna ord. Vi ska inte glömma Hillary Clintons ord om deplorables, som inte alls betyder det hon påstod att det betydde, men det tänkte jag skriva om i nästa avsnitt. Men jag går gärna tillbaka till den här serien någon gång, om den dyker upp i opinion igen, när jag har blivit lite mera färdig med den.
1: En viktig undersökning, tror jag, därför att det här är en sån här punkt där vänsterns självbild har divergerat oerhört mycket från verkligheten. Och jag har den här tanken att jag undrar om de någonsin har varit genuina företrädare för arbetare, eller haft någon förståelse för dem. Därför att ledarskapet i vänsterrörelserna har nästan uteslutande bestått av folk som har en helt annan klassbakgrund. Och därför nämnde Karl Marx inledningsvis, men även om man tittar i den svenska arbetarrörelsen till exempel, så finns det några enstaka arbetare som har jobbat sig upp, kanske via fackföreningsrörelsen, och blivit politiska ledare. Men det vanligare är att de har en helt annan typ av bakgrund.
2: Ja, och det där spelar alltså väldigt stor roll, va? Därför att det finns ju två olika former av förakt mot vita och mot arbetare. Den ena formen av förakt tar sig uttryck i att man skiter i dem, eller att man aktivt förföljer dem eller struntar i dem. Och den andra formen av förakt tar sig uttryck i det som är vanligt i vänstern, det här att man tycker synd om, och det är också en form av förakt, och därför utser man sig själv till att leda dem framåt mot ett lyckorike. Och det är samma grundinställning, men den tar sig två olika uttryck.
1: Och idag så är ju vänstern fullständigt separerad från de här eventuella rötterna, om de någonsin har funnits.
2: Ja, nej, alltså vänstern är komplett separerad idag. De letar, det enda människor som kallar sig vänster letar efter, det är ju lämplig boskap som ska rösta på dem. Och du kan ju få till exempel Vänsterpartiet i Sverige utforma vilken politik som helst, bara de tror att den genererar röster, alltså. Och samma sak med Miljöpartiet, som också är en slags vänster. Man blundar för övergrepp som följer i islamismens spår, kan jag väl säga då. Och bara för att nej, men det kan innebära röster. Och man är fullt beredd att vända sig faktiskt mot motstånd från vit arbetarklass mot införande av islamiska seder och bruk i landet, vilket är en fullt rimlig och vettig motståndskamp. Så att nej, det är inte mycket bevänt med vänstern på det här området.
1: Ja, vi ser verkligen fram emot kommande delar i den här artikelserien.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Fight Club censureras på kinesiska strömningsplattformen Tencent Video. Anarkistiska slutscenen där byggnader sprängs ersätts av svart skärm med text som förklarar att polisen snabbt listade ut hela planen, grep alla brottslingar, hindrade bomberna från att explodera och att Tyler Durden skickades till dårhus för psykologbehandling. Fight Club är en modern klassiker, kan man säga, bland filmer.

0: själva kärnidén också, att bryta upp från det överciviliserade livet och hitta tillbaka till någonting som är kanske mer skitigt och brutalt, men också mer autentiskt. Det finns klart något väldigt romantiskt över den där idén. Samtidigt så vet jag inte, jag är inte säker på vad som är poängen om vi ska överge civiliserade världen och hänge oss åt våld och förstörelse istället. Jag vill gärna ha en mer civiliserad tillvaro, inte en mindre civiliserad. Och den här liksom anarkistiska enklaven som på sätt och vis som bildas och skildras i filmen Fight Club, den är ju extremt degenererad. Det är som en sorts gigantisk skitig knarkarkvart. Där allting kretsar kring som våld och droger, promiskuitet, psykisk ohälsa, eskalerande tema i filmen såklart. Och det är inte precis den här, de myser lite den här lantlig, anarkistisk kommun liksom, där folk lever ett sunt liv i samklang med naturen eller något sånt där. Något mer sund anarkistisk vision. Utan det är lite grann det sämsta från båda världar, kan jag säga. Kan jag tänka. Ja, det finns i alla fall en ny version av Fight Club då, särskilt anpassad till Kina. Där slutscenen, för er som kanske inte sett filmen på 22 år, kanske inte sett den alls. I slutet av Fight Club så briserar ett antal bomber mitt inne i en stad. Jag vet inte vilken stad det utspelar sig i, men det är en stad med massa skyskrapor. Och Edward Norton och Helena Bonham Carter står i en skyskrapa och tittar ut mot de andra skyskraporna. Och så plötsligt börjar de här bomberna brisera och skyskraporna rasar ihop en efter en utanför fönstret. Och de står där och liksom beskådar förödelsen, och Edward Norton säger att allting kommer bli bra nu. Men i Kina så vill man inte visa den scenen, så då har man istället den här att polisen upptäckte terroristerna och stoppade deras onda plan. De hamnade alla i fängelse och fick sitta på Tyler Durden, fick åka till psyksjukhuset och inga bomber briserade. Det är ju ett otroligt taffligt sätt att skriva om filmen. Patetiskt på många sätt. Samtidigt så jag kan ju fundera samtidigt på vad blir konsekvenserna för samhället när en film som Fight Club lyfts fram och blir en så kallad kultfilm. Och jag har ju sett, det har ju verkligen blivit en kultfilm, och jag vet att även inom bubblakretsar till exempel så kan man höra folk referera till många av de här memen på Fight Club och hämta inspiration till aktiviteter och sånt där. Och inget fel på just aktiviteten att träffas och slåss. Den biten känns relativt rimlig, men ja, man kanske inte vill klippa filmen precis som i Kina då, men ibland så kan jag undra vilket alternativ som bygger ett starkare samhälle. Givetvis så är det en otrolig svaghet då, att staten censurerar kulturyttringar. Jag kan inte komma runt att jag fraktar Kina otroligt mycket för den sortens beteende. Att åtminstone någon mån måste ju se som en svaghet att man har ett system som man inte tror är robust nog att hantera en osensurerad version av en 20 år gammal utländsk film. Samtidigt så låter sig västerländska samhällen försvagas genom den här typen av nedbrytande populärkultur som i själva verket är ren och skär psykologisk krigföring mot den egna befolkningen. Så vad är värst? Är det att ha ett samhälle som är sårbart för kulturella influenser utifrån? Eller är det att ha ett samhälle som förstör sig själv inifrån, alldeles oavsett vad omvärlden gör?
1: Ja, det där är liksom den fråga som gäller. Men jag skulle vilja vila i frågan om varför Fight Club en gång blev så populär och fortfarande är så populär. Och den är ju verkligen populär då och nu över hela det politiska fältet och även lite utanför det på ömse sidor. Jag minns när det kom hur Johan Ehrenberg var helt besatt av den. Han liksom tvingade folk att titta på den. Och jag fattade aldrig riktigt varför, alltså. Därför att dels är den här grundläggande grejen om att det är på något sätt själsdanande och själsutvecklande och få stryk. Har man boxat eller brottat så ser man ingenting själsutvecklande i detta. Alltså det finns ingen, alltså det där är bara korkat romantiserande som folk som Ehrenberg kan tro på, det var att de inte liksom provat själva. Det finns ingenting danande och förädlande i att bli golvad. Det är snarast förnedrande.

0: man hålla sig undan från detta. Och det har ju liksom utvecklats faktiskt fortfarande över det politiska fältet med lite grann, tror jag, en förankring i Fight Club. Någon slags övertro på det här med muskler, det här som du sa, hitta tillbaka till något mer ursprungligt, brutalt och så vidare. Och jag har dels tror jag inte att man gör det. Alltså, jag kan inte se mekanismerna i detta. Jag tror inte det finns någon fysisk ansträngning som gör dig i sig klokare. Det är det som är skiljelinjen. En del tror att vissa former av fysisk ansträngning gör dig klokare. Det som är romantiken kring att man ska springa liksom. Du blir fan inte klokare eller mer kreativ av detta. Det som händer är, för vissa människor är fysisk träning bra för att de ska hålla, för att deras hjärna ska funka normalt som andras, och att de ska hålla sina inre demoner i schack. Därför kan det liksom vara befogat att träna, eller för att man vill ha en guldmedalj. Men det andra är bara romantiserande smäck alltså. Och jag tror att det leder politiskt på avvägar. Det gör ingenting om vänstern går på det, men det är lite olyckligt då, om nationellt sinnande konservativa krafter tror på det där, att det är någonstans förädlande på något sätt. Det man behöver är ju helt andra egenskaper för att kunna hantera det moderna samhället. De som har makten idag bryr sig inte om ifall du kan liksom klara en halv Nelson eller kan olika slagkombinationer. Det rör dem inte i ryggen. Det kan vara liksom så att Fight Club var en jävligt usel film och väldigt farlig. Och i den meningen kan liksom tycker att det nästan är rationellt av kineser. Man kan tänka så här att men det finns alltid folk som går på det här, vad det är bäst vi stämmer. Jag gillar inte att man gör det, men jag kan liksom sätta mig in i deras tänkande att vi stämmer den här bäcken så att inte någon jäkla vettvilling börjar starta någon Fight Club liknande. De har ju sitt boxaruppror att falla tillbaka på också, beredda för, så att kanske därför.
1: Jag håller ju med om, jag har ju pratat någon gång tidigare om det i Röda Bubbla, tror jag, om att det finns liksom en sorts romantisk idé om att muskler, fysisk styrka, har en politisk betydelse. Jag tror vi hade den här diskussionen apropå att Marcus Folin, The Golden One, hade någon sån här meme som han lanserade, att show fysik, tror jag det kallades. Och idén var då att han är trött att lyssna på massa veklingar som har åsikter om samhället utan att kunna backa upp dem med muskler. Så han sa, från och med nu, jag tror att han sa det här liksom mer ironiskt, men han sa, från och med nu, om du vill framföra ett argument i en debatt, då vill jag att du först visar din fysik. Liksom, ta ditt tröjan och visa om du har några muskler. Och bara om du har muskler tänker jag lyssna på dina argument i vår politiska diskussion. Jag tycker det är intressant inspel i debatten, provocerande, tankeväckande, men i slutändan totalt fel, vilket jag har för mig att vi hade en diskussion om för ungefär när det hände. Men jag måste ändå fråga Boris, det här med att få stryk och sånt där, är det inte ett ganska effektivt sätt att bli tuffare som person, att lära sig lite mer om sina egna gränser, lära sig behärska sin egen rädsla, lära sig ta smällar? Jag minns jag själv, jag har ju tränat lite kampsport när jag var yngre. Jag minns i början av träningarna så var det väldigt läskigt att låta, alltså under sparring och sånt där, att låta andra människor slå en. Och jag höll på med såna här kampsport där man kastar varandra. Så att det var väldigt läskigt att bli kastad och acceptera att slappna av och bli kastad i marken och göra liksom. Jag spjärnade emot väldigt, väldigt mycket i början, alltså instinktivt liksom. Och det var ganska befriande att till slut släppa de spärrarna och säga liksom så här, ja, det kommer göra lite ont och bli smälld i mattan här, men jag ska lära mig att ta det. Är inte det en väldigt sund och uppbygglig sak att hålla på med?
0: Finns två saker där. Alltså, det ena är ju att det där är en liten tombola. Det funkade för dig. Andra som går in i den här situationen och som inte släpper och ger efter och därmed blir starkare tenderar ju snarare att bli strykrädda för livet. Alltså kampsport kan ju funka för en del, och för andra så har det rakt motsatt effekt. det glömmer man ofta bort, att det är de som har positiv upplevelse som pratar om det. De andra berättar inte att vad fan, jag blev rädd för livet av det där. Liksom det, jag springer omvägar om folk om det verkar vara bråk. Man glömmer ofta bort detta. Det andra är ju att Fight Club, om man tittar på filmen, förespråkar nästan rent masochistiskt våld. Det är inte det här liksom att lära sig lita på sin egen förmåga, sin förmåga att falla, sin förmåga att blockera, sin förmåga att själv utdela slag, utan det är ju en hyllning till att bli utslagen och känna smärta som någonting förädlande. Och liksom ingen som ägnar sig seriöst åt kampsport säger att nej, men det är så jävla förädlande att bli golvad. Alltså tanken är koko, helt enkelt.
1: Definitivt är det så att det finns det här masochistiska inslaget. Och det tycker jag mig ha sett många gånger även i kampsportsammanhang. Alltså att vissa människor söker till kampsport på grund av att...
0: Precis.
1: Det gör att de kan ha som en fasad av macho-attityd. Men det de egentligen håller på med är en sorts masochistiskt beteende där de återskapar en sorts loser-position.
0: Mm.
1: Och de vill ha stryk. Och det blir som ett socialt acceptabelt, mer maskulint sätt att leva ut den masochistiska impulsen. Och det är väl lite den känslan, inte den känsla som finns i Fight Club, utan det är ju vad Fight Club handlar om i väldigt hög utsträckning. Det är väldigt mycket det som Edward Nortons karaktär håller på med, givetvis. Ja, blandade känslor kring Fight Club, eller Fight Club-censuren, åtminstone.
2: Joe Biden säger under intervju i radioprogram populärt bland svarta lyssnare att den som har svårt att välja mellan att rösta på honom eller Donald Trump inte är svart. Det är tuffa tider för Joe Biden just nu. Vi kan återkomma till den här radiofadäsen som är ganska komisk. Det har hänt mycket kring Joe Biden senaste veckorna om vi backar lite grann bara. En annan länk bubblar just nu om en läckt ljudupptagning, ett inspelat telefonsamtal som ägde rum, jag antar att det måste varit i slutet av 2015 eller början av 2016, mellan Joe Biden, som då var vicepresident i USA, och Petro Poroshenko, som var president i Ukraina. Och där får vi höra svart på vitt hur det gick till när Biden drev igenom den här dealen som han gjorde med Poroshenko. Det vill säga att Biden krävde att åklagaren Viktor Shokin skulle få sparken. Ukrainska chefsåklagaren Viktor Shokin, han skulle få sparken. Och om inte Poroshenko sparkade chefsåklagaren, då skulle Biden se till att USA höll tillbaka ett lån, $1 miljard, ungefär var det som Ukraina skulle få. Och så att det var utpressning på högsta nivå, och i det här telefonsamtalet så kan man höra Poroshenko säga att ja, det finns ju inga korruptionsanklagelser mot Shokin. Så vitt vi vet så är han reko och vi har ingenting emot honom. Men eftersom du kräver det, eftersom du håller oss på halster, så har jag nu sett till att han får sparken. För att vi har inte råd att gå emot din vilja på den planen. Oj, bra, bra, säger Biden. Jättebra, nu kan vi skicka pengarna igen. Ja, nu är det inte, det här i sig en nyhet, att någon typ av samtal i den här stilen ägde rum. För Biden har ju själv berättat, han har själv erkänt, skrutit om att han har gjort den här utpressningen mot Ukraina. Och problemet då, det är bara en kort sammanfattning för den som eventuellt har glömt. Det händer så mycket värre nu att man det är inte lätt att hålla koll på allting. Men jag tycker att Joe Bidens Ukraina-affär är en av de mest spännande sakerna i amerikansk politik just nu. Det problemet med det här då, det är att den här Viktor Shokin, den åklagaren, han höll under den här tiden på med en utredning mot ett företag som hette Burisma. Och i det företaget, i dess styrelse, så satt Joe Bidens son Hunter Biden, en person som inte har några som helst kvalifikationer att sitta i styrelsen för ett energibolag, som är en allmänt misslyckad och tragisk person som har liksom famlat runt i olika misslyckade projekt. Utkastad från amerikanska militären för att han knarkade. Han har inte precis imponerande CV, men han får det här jobbet då i Burisma-företagets styrelse. Och han får $50,000 i månaden, så en halv miljon svenska i månaden, för sitt i den här styrelsen. Och teorin då, som inte är särskilt liksom långsökt, det är att när Joe Biden ringde Poroshenko och krävde att en åklagare skulle få sparken, så var det den tjänst som levererades som Burisma hade betalat för. De hade betalat 50 000 i månaden till familjen Biden för att ha dem på speed dial. Och här, vid det här tillfället så behövde de hjälp för att Viktor Shokin utredde Burisma Holdings och vd för Burisma Holdings, och de behövde bli av med utredningen. Så då tog de kontakt med Biden via sonen Hunter Biden och sa att nu är det dags för dig att göra skäl för din höga lön som du bara sitter och gör ingenting för. Nu ska du göra någonting för lönen, nämligen du ska se till att din pappa lägger tryck på vår president så att den här åklagaren får sparken och utredningen upphör. Ja, och dessutom då så vet vi vid det här laget att Joe Biden och Hunter Biden verkar ha gjort liknande saker, bland annat i Kina. Så det är en oerhört, jag höll på att säga, raffinerad form av korruption, men det är inte det, utan det är bara det är snarare en väldigt trubbig och naken form av korruption. Quid pro quo, som man säger, med en fras som återaktualiserad i ja. Vi har också Tara Reid-affären, en kvinna som jobbade med Joe Biden, han var senator i hans senators kontor, tror jag, som har berättat om hur Joe Biden sex trakasserade henne, och ett en ganska detaljerad beskrivning av det. Och det har varit en stor affär i USA de senaste veckorna. Och sen har vi då Charlamagne the God, som är namnet på en radiopratare. Jag antar att det är ett artistnamn, att det inte är namn som hans mamma gav honom, men
0: du var inte så säker.
2: Charlamagne kan ju för all del vara ett namn. Det är ett ganska charmigt namn. Döpa sin son till Charlamagne. Funkar inte riktigt på svenska, men ja. Han är en stor radiopratare bland svarta människor. Joe Biden var där och gjorde en intervju för att fjäska för svarta väljare, som man gör om man är politiker. Och det var liksom en lång, lång rad pinsamma saker. Till exempel då, när de sätter lite tryck på Biden och tycker att han inte bara ska ta svarta röster för givna. Givetvis historiskt då, en väldigt stor del av Bidens bas. Vilket han också säger i den här intervjun, att jag har alltid fått alla de svarta rösterna, de svarta organisationerna har alltid gett stöd till mig. Det är löjligt, det är befängt att ens ifrågasätta att svarta människor ska rösta på mig. Varför måste ni ens ställa frågor? Varför måste vi ens ställa intervjuer? Kan vi inte bara göra som vanligt att ni svarta människor röstar på mig? Men när han får lite mothugg och lägger lite tryck på honom, så går han över till att prata fake ebonics. Han pratar sådana här afroamerikansk engelska. Det blir ju väldigt, att det är väldigt pinsamt, bara som det låter. Och sen så går han fullständigt överstyr när han säger sådana här saker man absolut inte får säga i USA. Som att om du har svårt att välja mellan mig och Trump, då är du inte svart. You ain't black. vilket är givetvis då väldigt... Vi kan ju bara föreställa oss vad som hade hänt om Donald Trump hade hållit en föreläsning för svarta människor och berättat för dem under vilka omständigheter de kan betrakta sig själva som svarta respektive inte. Ja, så det var riktigt, riktigt pinsamt, och till och med liksom medievänstern i USA har varit tvungna att uppmärksamma det här. Så att i CNN och MSNBC och så vidare så har de haft diverse svarta tyckare som har varit och sagt att det här är liksom oanständigt över gränsen. Och Biden fick gå ut och pula. Han fick gå ut och be om ursäkt direkt och säga att jag skojade, det var liksom inte, det var okänsligt sagt, men jag menar inget illa. Okej. Och sen har vi hans demens som till synes blir värre för varje vecka som går. Han sitter i sin källare på grund av pandemin, sitter han inlåst i källaren. Så att varje gång man ser honom så är det alltid samma kameravinkel, samma bokhylla i bakgrunden. Han har inte lämnat sin källare på 2-3 månader, vilket inte känns så där otroligt statsmannamässigt jämfört med Donald Trump som ute rör på sig hela tiden. Och istället bara testar sig för coronaviruset en gång om dagen för att se till att han är säker, och testar alla omkring honom. Joe Biden sitter inlåst i sin källare. Ja. Jag vet inte, Boris, vi pratade om Joe Biden flera gånger tidigare, men jag måste bara känna att jag tycker bara det ser så oerhört mörkt ut nu för Uncle Joe. Hur ska han kunna övervinna alla de här väldigt allvarliga problemen? Alltså, varje enskilt problem som jag just räknat upp skulle på egen hand räcka för att sänka vilken annan kandidat som helst. Och jag vet att Joe Biden är speciell och han har liksom 9 liv i politiken. Men kan han verkligen överleva allt det här?
0: Ja, alltså, han är på väg och förlora en av de faktorer som jag menade var hans stora styrka, att han såg rätt ut i många amerikaners medvetande. Så ska en president se ut och föra sig och så vidare. Nu tidigare så har han inte varit lika mycket i rampljuset. Då har ju hans de här förvirrade tokigheterna som han ofta kläcker ur sig. Alltså det är inte så att han gått in i ett dement stadium nu och det börjar liksom ploppa ur saker. Hela hans karriär är fylld av konstiga uttalanden och svammel. Men nu är det sökljuset. Det i kombination med att nu flyter upp hans beteende mot kvinnor. Det blir också koncentrerat. Och han förlorar sin stora styrka, alltså den här image-grejen, ser rätt ut. När han sitter som en förvirrad gammal gubbe liksom i källaren. Jag är så paff över den oerhört sunkiga miljön alltså. Att de inte satsar på att ge honom lite presidentiell framtoning. Vare sig partiet eller han är fattiga. Det ser ut som att man sitter i ett båtskjul liksom och pratar med folk. Det är jättemärkligt. Det är lite politiskt självmord, va? Och till detta ska man lägga, vilket har rapporterats som väldigt dåligt i alla fall i svenska medier, att många av dem som drev Bernie Sanders, alltså över att Sanders vek ner sig och inte bara ger ett motvilligt stöd till Biden. Alltså Sanders har ju verkligen gått ut ett antal gånger när jag talat om hur viktigt det är att man röstar på Biden och vilken bra man han är. Han har alltid varit bra, han är en god vän. Finns ju stora lokalavdelningar av demokraterna som har varit Sanders fanatiker som har sagt att vi kommer inte rösta. Till exempel den största avdelningen i Los Angeles. Så att det börjar se mörkt ut för honom. Men återigen, vi ska inte underskatta den demokratiska apparatens monumentala grepp om väldigt många amerikaner. Och vi ska inte underskatta lömskheten, fegheten och svekfullheten amerikansk kulturvänster och liberaler. De har ju redan börjat vifta bort det här med kvinnaövergreppen alltså. Så att vi får se. Det är i ett normalt samhälle va, så skulle han vara chanslös och skadskjuten för ett bra tag sedan. Men jag tror fortfarande att han är farlig.
2: Det finns ju dock en faktor till som inte riktigt är i spel än. Därför att valrörelsen har egentligen inte börjat. Nu lever vi i det här bizarra undantagstillståndet när alla bara fokuserar på pandemin. Men även om det inte vore för det så skulle valrörelsen inte ha börjat. För den börjar på sensommaren. Joe Biden är inte officiellt demokraternas kandidat och så vidare. Men så fort han är det och valsäsongen drar igång, då kommer en ny faktor in i spelet, nämligen Donald Trump. Därför att även om det är liksom pandemi och Biden inte vågar lämna sig i källare och allt det där, så måste man ha till exempel presidentdebatter inför valet. Och man behöver inte tänka så många minuter på hur det kommer att utspela sig för att förstå hur oerhört problematiskt det kommer att vara för Biden. Därför att alla de här skandalerna kring Biden, alltså, medströmsmedierna kan ju såklart välja att vara tysta om allt det här. Nu när det var Charlemagne the God så, och massa Ebonics, då var de tvungna att prata om det. Men de kan ju bara begrava Tara Reid, begrava Ukraina-affären, säga att det är en konspirationsteori. Men Donald Trump kommer inte göra det. Han spelar inte efter de reglerna. Han kommer ju attackera Biden igen och igen och igen och igen. Alltså om det så behövs i debatterna på live-tv. Men han kommer också lägga ut den här informationen på alla andra sätt. På liksom Twitter och videoannonserna på tv och så vidare. Så att Trump kommer att trycka på alla de här knapparna. Och han kommer göra slarvsylta av Biden. Framförallt om det är en direktsändningssituation med en debatt. Alltså kan du tänka något annat, Boris, än att Trump kommer absolut krossa Biden?
0: Det är oerhört svårt att föreställa sig att så skulle inte bli fallet. Inte ens om
3: Trump har en dålig dag alltså. Det boxar i helt olika viktklass.
2: Trump på sin sämsta dag och Biden på hans allra bästa dag är fortfarande
3: ja,
2: liksom,
3: ja, visst.
2: Går inte att jämföra. Och demokraterna måste ju också fatta det här.
3: Ja, och frågan är hur de ska hantera detta. Alltså, det är det mest tyngd kalla in. Och jag tror att det Trump faktiskt fasar för, det är valfusket. Ja. Alltså varje gång demokraterna sitter i skiten så startar den stora valfuskapparaten. Och den kommer de att rulla igång alltså. Och det fåniga är att när Trump tar upp detta som jag gjorde nyligen, så liksom, då hör man i medsvensk media att då man valfuskar väl inte i USA, vilket är helt debila statements. Är det någonstans man valfuskar så är det i USA, och det är demokraterna som gör det. Där ligger en stor fara.
2: Jag såg häromdagen en uppgift om att, jag har glömt vilken delstat det var, men någonstans i USA så har man haft extraval nyligen. Och då har man haft poströstning på grund av pandemin. Och där såg det ut som att republikanerna gynnades rätt mycket av poströstningsfaktorn. Man skickade ut valsedlar till folk och kuvert fick de lägga valsedlar och kuvert och skicka tillbaka dem. Och det var betydligt fler av republikanerna som fann sig i den nyordningen. Det är lätt inte svårt att tänka sig varför det är så. Därför att om det är så krånglig extra steg, man behöver läsa någonting, man behöver hantera liksom avancerad teknologi som en postlåda och så vidare. Det där är väldigt svårt för demokrater. Medan republikanerna kan rycka på axlarna åt det. De är mer samvetsgrannar med vana att göra sådana saker. Så att på det sättet så kan man tänka sig att det gynnar republikanerna. Problemet är att demokraterna är så mycket mer förslagna i att bara ta några av de läskunniga personer de har och sätta dem i en fabrikslokal och massproducera löpsedlar i kuvert och bara dunka ner dem i valurnan. Men då, det här det är den stora, kanske den största politiska frågan egentligen. Hur det ska gå med poströstningen och allt det här i höst. Trump säger redan nu att det blir ingen poströstning därför att då blir det bara massa fusk. Han säger det rakt ut.
3: Ja visst.
2: Med undantag för särskilda fall säger han. Han påpekar att han själv kommer att poströsta. Och han själv måste få poströsta. Men poströstning för mig, inte för dig, är Trumps politik. Han är ju numera skriven i Florida. Så han måste rösta Florida, men han befinner sig i Washington eller vad nu är. Så han måste poströsta. Men i normala fall då ska man inte få göra det. Och det är kanske det demokraterna tänker. Det spelar ingen roll vilken kandidat vi har. Vi skulle kunna ha liksom ett uppstoppat djur eller en sten eller någonting som presidentkandidat. För att vi ska ändå bara sno valet genom att stoppa 10 miljoner fejkade valsedlar i urnorna.
3: Det är så oerhört svårt att få folk att fatta, tycker jag, att det här är vanlig amerikansk demokratisk praktik, alltså på alla nivåer i amerikanska val. När det verkligen gäller så fuskar de, och vi kommer att se mycket fusk alltså, och det kommer att vara en viktig debatt att föra helt enkelt.
2: Om jag var demokratisk partistrateg, då skulle jag i alla fall jobba dygnet runt nu för att ta fram en plan B. Hur gör vi en brokered convention för att slippa göra Biden-kandidaten trots allt? Hur kan vi få in Hillary? Hur kan vi få in Michelle Obama? Hur kan vi få in Andrew Cuomo? Vem som helst, någorlunda högprofilerad demokrat skulle kunna komma in nu som den stora frälsaren och rädda dagen genom att kunna tala hela meningar.
3: Jo, men jag har också tänkt tanken att man kan tänka sig att de faktiskt låter... Alltså är inte en rimlig tanke att de redan har riggat allting och tvärvänder på konventet och låter all eld så att säga riktas på Biden nu. Och sen så täcker man av någon helt annan och han kommer ju ha 112 skäl till att kliva av då. Hälsa eller vad som helst, och ingen kommer att bråka om detta, och så hissar de fram någon annan.
2: Det är fortfarande flera månader kvar till konventet.
3: Ja, precis.
2: Och 2020 så är en månad väldigt lång tid. Två månader, tre, jag tror att det är 2,5 månad ungefär till demokraternas konvent. Och det är en evighet i de här sammanhangen. Jag menar, bara en sån sak som Bidens demens,
3: ja,
2: kommer ju ha utvecklats en hel del.
3: i det tempo som den utvecklas nu, så vet du inte var det kan landa. Men just det här ger ju alltså demokraterna också, låta dem sitta i källan och ta stryk. Och då blir ju kontrasten mot någon någorlunda fräsch person som de hissar fram på konventet som allas frälsare. Desto större, partiet fylls av hopp och man har tid att rigga och förbereda själva konventet så att det verkligen blir den här messias-grejen. Så att jag tror han rätt där. Det kan mycket väl bli en sån här, han eller hon stiger ner från himlen och förlöser konventet.
2: Hon, Boris, hon. Jag tror också att det finns en sån här...
3: Ja, det blir en hon.
2: Jag tror att det finns en sån här liksom kollektivt undermedveten så subliminal sak som håller på att hända här. Därför att det finns ett alternativt scenario i den här valrörelsen som är det som egentligen alla vill se. Folk vill inte se Trump mot Biden. Det är ingen som är intresserad av det. Utan det är en annan kombination. Och Trump säger ju öppet, han sa öppet häromdagen att det är den valrörelsen som han helst skulle vilja ha. Och det är jättemånga demokrater som säger att de mycket hellre skulle vilja, och alla egentligen utom Joe Biden, vill se returmatchen. De vill se Trump mot Clinton rond 2. Det finns ett oerhört starkt, tror jag, liksom psykologiskt sug efter den här idén. Från Trump och republikanerna, för att det är liksom ett perfekt motståndare. Och det blir en underbar fight. Men från demokraternas sida, för att man fortfarande har den här bitterheten över att Clinton förlorade. Demokraterna förlorade. Och Clinton som skulle ju bara krönas, det skulle ju bara vara en formalitet nästan. Och även om det kanske inte verkar som en så bra idé att sätta den gamla häxan i Vita huset.
3: Nej.
2: Så tror jag att det finns en, alltså jag tror inte att demokraterna tycker det egentligen.
3: Nej.
2: Men man har fortfarande det här traumat från 2016. Och man vill, det är alltid, människor vill alltid försöka återskapa och återuppleva sina trauman. Det är ett sätt att hantera det psykologiskt. Och det gäller liksom om det händer jobbiga saker med din mamma när du var liten. Men det gäller också om det händer jobbiga saker i valrörelsen 2016. Och därför så tror jag att det finns ett väldigt starkt, som ett dunkelt psykologiskt tryck. Att alla, från republikaner och demokrater, alla utom Joe Biden, vill egentligen se returmatchen.
3: Jo, men alltså kan man inte hantera det? Det var intressant tanke. Är det rimligare psykologisk hantering av demokraternas ledning att hantera detta trauma genom total förträngning och istället putta det längst ner alltså i medvetandet och istället luta sig mot det man minns och upplever som en ljus period, Obama-åren, och låta frugan kliva fram som du har varit inne på.
2: Mm.
3: Förträngning och sen ta fram ett ljust minne liksom och putta ut det på scenen. Då är allting löst. Och sen tror jag att Obama-klanen är så stark så de vill inte se häxan gå upp liksom. De tycker att det är tid nu för dem att få fortsätta. Och Clintons har nog inte riktigt den här kraften längre.
2: Ja. Sen är det givetvis så att det kan finnas element av önsketänkande från min sida. Jag menar givetvis, alltså jag säger om Clinton skulle vara kandidaten, det ser jag som ett ultimat positivt scenario. Det är fantastiskt. Det innebär att det blir en promenadseger för Trump. Och också att man liksom cementerar Trumps roll i den amerikanska politiken. Då har man krossat Clinton-klanen oerhört grundligt. Svårt för den att komma tillbaka någonsin. Och då kan man verkligen så säga...
3: Ja, visst.
2: Alla tvivel som finns kring... Vann Trump verkligen fair and square förra gången? Ja, men så här, han vann 2 gånger över Hillary Clinton. Vad ska ni säga? Så det skulle vara ett fantastiskt bra scenario. Alltså jag är verkligen, om det istället blir Biden plus Michelle Obama, då är jag väldigt, väldigt orolig. Då är jag väldigt, väldigt bekymrad över USAs framtid. Då kan det mycket väl hända att Trump förlorar. Och då är det finito. Då är det slut på det roliga.
3: Nej, det är då det börjar.
2: Så att, jag håller verkligen tummarna. Håller verkligen tummarna nu för att de inte gör liksom det strategiskt smarta. Utan istället att de går på sina mer primala hämndimpulser. Och sätter fram Hillary Clinton igen.
3: Ja, nej men tyvärr va. Det kommer de inte att göra. Så korkade är de inte. Och så pass mycket självbevarelsedrift har de faktiskt. Så att de inte gör det. Det vore liksom superkamikaze på något sätt. Att putta fram den gamla häxan. Det tror jag inte kommer att hända. Och tar de istället Michelle Obama, så kommer det också att läka deras inre sår. Då får de ju uppslutning av alla Sanders-anhängare, precis hela flocken. Då får en uppslutning av alla kvinnor som har tvekat. Det är det enda rationella draget, alltså att låta Uncle Joe sitta i källaren tills konventet och sen byta.
2: Ja, det ska bli mycket, mycket spännande att följa den saken är klar.
4: Radiobubbla.

0: Ted Kaczynski, matematiker känd som Una-bombaren, hittas avliden vid 81 års ålder i sin fängelsecell i North Carolina. Begick 16 bombattentat mellan 1978 och 1995 samt författade manifestet Industrisamhällets framtid där han varnar för konsekvenserna av teknisk och industriell utveckling. Ted Kaczynski har gått i tiden, 81 år gammal, han har levt de senaste 27 åren bakom galler. Han har suttit på ett högsäkerhetsfängelse i Colorado. Men han dog inte i sin fängelsecell, som det står i bubblarubriken. Det är faktiskt fel. Han dog på ett sjukhus i North Carolina. Han var svårt sjuk i cancer, döende. Som hade flyttat honom till det här sjukhuset i North Carolina, som är ett särskilt sjukhus, om jag har förstått saken rätt, för intagna på amerikanska fängelser. Men enligt de officiella uppgifterna, det är alltid lite skumt, men det är lite misstänksam, bara. Enligt de officiella uppgifterna så dog han inte av cancer eller av komplikationerna av cancer. Utan officiellt så är det här rubricerat som ett självmord. Så är det lite oklart vad som har hänt. En spontan tanke är att om Ted Kaczynski hade velat ta livet av sig, så hade han kunnat göra det precis när som helst under de senaste 27 åren. Men vad vet jag, cancern kanske blev outhärdlig, eller det var någon sorts gråzonsgrej som hände som var svår att klassificera. Han var gammal och han var sjuk. Det var nog hans tid, oavsett. Ted Kaczynski, han satt i fängelse givetvis för det han är mest känd för. Hans terrorkampanj som Una-bombaren. Universities and Airlines bomber. Han protesterade mot det högteknologiska samhället genom att slåss mot dess olika nyckelpunkter. Framförallt då flygplatser och flygplan, som förstås symboliserar globalisering, den här extrema moderna sammanlänkningen av saker som inte naturligt har med varandra att göra. Och så attackerar han också universitetsvärlden med ett särskilt fokus på professorer i datavetenskap och andra som symboliserar själva kärnan av teknosystemet, som Kaczynski kallade det. Det vill säga datorn och ständigt mer avancerad och integrerad användning av datorer. Och det som Kaczynski så småningom blev nästan lika känd för, kanske man kan säga, var är hans idéer. Det manifestet han skrev fler böcker sedan publicerade. Vi har pratat ganska mycket om hans idéer här i Radio Bubbla, senast bara för några månader sedan. Jag vet inte exakt när, men kanske ett halvår sedan, något sånt där. Minns inte varför vi pratade om det. Kanske han, ja, det måste ha varit någonting aktuellt, att han var sjuk eller fyllde år, eller vad kan det ha varit. Men då pratade vi bland annat om hur vi själva har brottats med hans idéer. Så vi behöver inte gå in allt för mycket på hans idéer. En mer generell reflektion på en metanivå, det är att det är inte, det är vi många i vårt nätverk och så vidare är intresserade av hans idéer och pratat om dem mycket på senare år, men det är inte en särskilt edgy längre att tala väl om Kaczynski och hans idéer. Det är många som är onkel Ted med honom nu. Och han har till och med fått en egen Netflix-serie, jag tror det var Netflix i alla fall, kanske HBO och sånt där, där han framställs på ett väldigt positivt sätt. Där man har då, det är en sån här berättelse, lite så här true crime-berättelse, eller jag är osäker på vad genren heter, men det är based on a true story, så att säga, om FBI-agenterna som ska jaga Una-bombaren, vem är han, hur kan vi spåra honom? Men så småningom då så är det en av de här agenterna, huvudpersonen, som börjar läsa hans manifest och ta till sig hans idéer och blir liksom övertygad av de här idéerna. Flyttar ut i skogen och inte bara det då, att det förmedlas via protagonisten hur kraftfulla och övertygande Kaczynskis idéer är, utan han framställs generellt i en ganska positiv dag. Inte själva terrorhandlingarna såklart, men människor har märkligt lätt för sig. Jag ska inte säga att det är märkligt, men jag ska konstatera det, att människor har väldigt lätt att skilja på de här sakerna. Och det är ingen kritik eller sånt där. Jag själv också har väldigt lätt att sätta. Å ena sidan så håller han på med terrorbombningar, inklusive personer som jag har mycket respekt för. De här professorerna, datavetenskap och så vidare, som har minst sagt blandade känslor inför idén om att skicka en bomb till sådana personer. Och å andra sidan hans idéer som är fascinerande. Och det finns en otrolig liksom flexibilitet även i mainstream kring den här saken. Ja, Ted Kaczynski, han är ju också, det är också fascinerande för att han har ett så fascinerande livsöde. Det var inte att han kom från ingenstans och bara liksom var någon nobody som började skicka bomber, utan han var ju en briljant matematiker på Harvard-universitetet. Och inte bara att han pluggade matte, utan Han tog sin PhD och den blev prisbelönt som årets bästa doktorsavhandling. Och han blev professor när han var 25 år gammal på Harvard. Och han var en genuint genialisk, briljant matematiker. Passade inte så bra in socialt på universitetet, gillade inte alls universitetslivet. Och hade andra dåliga erfarenheter under den tiden. En av de här väldigt intressanta sakerna är att Ted Kaczynski var förmodligen en av försökspersonerna i det som kallas för MK Ultra, som var ett experimentellt program för att, som amerikanska staten bedrev för att hitta tekniker för att programmera om människor med extrema metoder. Alltså hjärntvätt kan man säga, för att kontrollera människor, göra dem mer fogliga, göra dem galna. Ett bizarrt, esoteriskt tortyrprogram kan man säga, som fokuserade väldigt mycket på droger, alltså olika typer av kemiska substanser som man kan mata folk med. Det som får extra mycket uppmärksamhet är att de använder LSD i det här programmet. Så att under loppet av, jag vet inte hur länge, ett par år eller sånt där, så hade de såna här sessioner med Ted Kaczynski där de torterade honom psykiskt och pumpade igenom droger och allt jävelskap som man kan tänka sig. Och gissningsvis så kan han ha haft ganska dåliga reaktioner på det. Dels kanske han blev instabiliserad psykiskt av den här extrema hjärntvätten. Och sen verkar det är oerhört väletablerat att han senare i livet kände ett intensivt behov av hämnd. Då hade han sagt själv att det var hämnd, vedergällning, som var hans starka känslomässiga drivkraft. Och uppenbarligen inte bara gentemot det som var det föregivna primära syftet. För det som hände då var att i slutet av 60-talet hoppade han av. Harvard hoppade av civilisationen. Flyttade ut i skogen i Montana. I en liten stuga som han köpte, eller om han kanske byggde stugan själv. Och började leva bara ensam ute i vildmarken och klara sig med sina egna resurser och lära sig liksom vildmarksfärdigheter och sånt där. Men under åren som gick där, skiftet 60-70-tal, början av 70-talet, så kände han hur civilisationen inkräktade mer och mer på hans lilla plätt i skogen där. Och till slut så kom det någon vändpunkt på mitten av 70-talet och han sa att det går inte, nu har de liksom kommit med grävskoporna till min absoluta favoritplats i skogen. Nu tänker jag sluta med den här vildmarksromanticismen och bygga bomber och ta hämnd för allting de har gjort. Och en tanke som ligger väldigt nära till hans var att det kanske inte bara var den här gläntan i skogen som han var arg över, utan även liksom den mångåriga LSD-tortyrprogrammet. Och en del, han hade en del andra problem. Han var till exempel en sån här, ja, vi ska inte gå in på alla de sakerna. Och sen ägnade han 20 års tid ungefär, från mitten av 70-talet till mitten av 90-talet, när han åkte fast och skickade de här bomberna och så vidare. Ja. Nu när han är död, så tycker jag att det kan vara intressant att prata lite om hans eftermäle. Jag tänker lite grann på den här Netflix-faktorn. Jag är nyfiken på du tror, Boris, men känslan som jag har, det är helt enkelt att han, Ted Kaczynski, kommer inte bli ihågkommen primärt som terrorist, utan som filosof. Och dessutom som en ganska hipp filosof. Att det är lite balt liksom att snacka om Ted Kaczynski, kanske ha bilder på honom, antingen riktiga bilder eller på den här fantombilden, den klassiska fantombilden med sån här luvtröja och solglasögon som spreds innan de visste vem han var. Den är ganska ikonisk. Om man jämför lite grann med andra filosofer i den här genren. Alltså en person som vi pratade om för några år sedan i Radio Bubblan, när han gick bort, var den finske filosofen Pentti Linkola. Och han är ju, jag är kanske ute på hal is här filosofiskt, men man kan väl ändå säga att Ted Kaczynski och Pentti Linkola är filosofiskt besläktade. De rör sig lite grann samma filosofiska domäner. Alltså en sorts civilisationskritik, ett försvar av den orörda vilda naturen, en anarkistisk grundtanke och så vidare. Pentti Linkola kallas ibland för ekofascist och sånt där, men jag tror att det är mer korrekt att beskriva honom som en anarkist. Pentti Linkola, han är ju i vissa kretsar så är han berömd och känd och respekterad och så vidare. Jag tror han är ganska känd i Finland. Kommer folk komma ihåg Pentti Linkola? Kanske en del kommer komma ihåg honom, men han har bara inte samma stjärnstatus som Ted Kaczynski, och han kommer aldrig ha samma stjärnstatus som Ted Kaczynski. Om man tittar på en mer väletablerad seriös filosof, så kan man prata om Jacques Ellul, som var en fransk filosof som också är död sedan ännu längre tillbaka. Och han är ju lite grann det moderna ursprunget till de här idéerna. Ted Kaczynski läste hans stora bok om liksom det teknologiska samhällets faror och sånt där och blev väldigt, väldigt inspirerad av den. Jacques Ellul, han är definitivt ihågkommen nu och han, liksom, man studerar honom akademiskt och allt sånt där mer seriöst än Ted Kaczynski. Men på sikt kommer han komma ihåg Jacques Ellul. Min gissning är att han kommer liksom... Man kommer att prata mindre och mindre om honom, men Ted Kaczynski kommer vara mycket mer levande. Via populärkulturen så kommer han hålla sig kvar, hans idéer kommer finnas i omlopp. Och jag tycker det är intressant därför att en slutsats som man kan dra är att Ted Kaczynskis terrorkampanj verkligen lönade sig. Den var oerhört effektiv, alltså resultatet han fick av sin bombkampanj var alltså, fenomenalt. Och priset han betalade för att få den här enorma genomslag för sina idéer är liksom relativt litet. Om man bara ser att det är, ja, det är hans egen frihet för resten av livet. Ja, och det kan man ju säga, det är väldigt mycket för honom. Men han är också bara en person och han var fullt villig att offra sig för den här saken. Det är kanske inte någonting nytt eller någonting kontroversiellt egentligen. Jag antar att man kan se det här historiskt. Väldigt många exempel på att terror lönar sig. Men är det inte, Boris, i vår tid ett väldigt ögoninfallande exempel på den tesen?
1: Jo, det är det. Men jag tror också att det finns en annan sak som gör att kanske onkel gamle Ted får leva kvar, va? Och kommer att få mer och mer uppskattning. Och det tycker jag man märkte direkt under och efter Netflix-serien. Alltså det finns ju två saker som folk i gemen kan identifiera sig med. Det är att även om folk alltid går med mobilen i näven så finns det hos väldigt många människor en lust liksom att för helvete ta mig i torpet, stänga av alla kablar som för mig i kontakt med yttervärlden. Och det andra är ju, och det här tror jag är jätteviktigt, det är att han var ensam. Alltså han har ju problem, milt uttryckt problem med det motsatta könet. Han, i den här serien blir han också symbol för hur svårt det är med förhållanden. Och det är bara att läsa på BBS. och det där tror jag appellerade jättemycket till människor av båda könen. Alltså den här Kaczynskis obotliga ensamhet han sitter i stugan. Han har liksom inga relationer. Och det där tror jag faktiskt människor kan identifiera sig med. Och jag tror att det var väldigt... Han kan vara viktig på ett annat sätt också. Att en hel del människor kan förhoppningsvis börja förstå att det spelar ingen roll vad... Nästan till ingen roll vad en människa gör eller hur han eller hon lever. De kan ändå vara briljanta tänkare. Och det kan vara så att den totala sociala isolering de utsätts för eller söker sig till kanske gör att de ser på oss andra människor mycket, mycket klarare än vad vi själva förmår göra. Han är inte bunden av alla såna här... Han är ingen akademisk filosof som ständigt måste ta hänsyn, utan han sitter där i stugan och sen sitter han i fängelse. Behöver heller inte ta någon som helst jävla hänsyn. Han kan avvisa alla försök från vänster, höger, fascister och gud vet vad att liksom göra honom till sin. Han är alltid sin egen. Han är liksom borta för alla sociala sammanhang och blir därför mer klarsynt, därför mer värd att läsa. Och jag tror att just att folk, många kan identifiera sig med den här alienationskänslan som man uppenbarligen hade. Kanske också med hjälp av de här medicinska experimenten i kombination med kritiken av samhället som det ser ut. Jag tror han kan liksom bli folkkär faktiskt.
0: Och det är precis den känslan som jag har också. Apropå det här med hans oberoende, väldigt intressant sak med Ted Kaczynski är att han var ju väldigt aktiv i fängelset. Under alla de här åren så läste han och han skrev och han upprätthöll korrespondens. Så att han var fortfarande kvar och ingen kunde liksom, appropriera honom. För att man visste vad han tyckte om aktuella frågor han hade av sig. Det var bara, jag vet inte, ett par år sedan sånt där som jag senast läste ett av hans långa handskrivna brev som han skickade, inte till mig då, men till någon som hade korresponderat med honom och publicerat det. Själv så skrev jag aldrig några brev till Kaczynski. Faktum är, jag tänkte på det, för jag har hört att han svarar på alla brev som man får, minst någon med någorlunda seriösa. Man har ju chansen att faktiskt prata med Ted Kaczynski, men tyvärr så tog jag aldrig chansen. Men jag fick läsa de här breven, och han skrev ju också en bok som är lite mer av ett magnum opus, som inte bara ett kort manifest, utan som är liksom den riktiga stora blaffan, liksom, som heter The Anti-Tech Revolution, som är den kompletta manualen för hur man ska göra hans projekt. Och den andra sak också på hans filosofi och sånt där, det är ju att hans första bok då, det här manifestet, Industrisamhällets framtid, det är väldigt välskrivet. Det är en väldigt bra bok, och den är väldigt välskriven och välstrukturerad. Och nu har jag inte läst Linkolas bok, och jag har för den delen inte läst någon av Jacques Ellulls böcker. Men jag föreställer mig, jag är ganska säker på att de är mycket mindre lättlästa än Kaczynskis bok. Jag tror inte han skrev den specifikt för att vara lättläst. Jag tror han skrev den för att vara väldigt systematisk och logisk och kortfattad och effektiv kommunikation, den boken. Men det är just vad den är, och det är väldigt effektiv kommunikation. Och bara en sån sak gör skillnad för att folk... det är mycket svårare att leva kvar som filosof om det är liksom trögt och tråkigt att läsa en bok. Det kan vara ett egenvärde i vissa akademiska sammanhang att någon blir extra intressant, för att det är svårt att förstå, svårt att tolka vad han skriver. Men för ett bredare genomslag så ska man lägga sig åt andra hållet. För jag hade inte tänkt ta upp det, men det finns ju, apropå den här identifikationsfaktorn med den här ensamheten, utanförskapet, särlingen som står utanför och tittar in på oss andra. Det finns ju lite grann en joker i leken vad gäller Ted Kaczynski, och det är att han var ju en sorts sån här transperson. Han hade den här versionen av transdrift som kallas för autogynefili, som man kan, ja, vissa säger att det är som en oegentlig form av transsexualism eller sånt där. Men oavsett de teknikaliteterna så finns det en historia som han själv har berättat. Jag tror att den är liksom vederlagt, att han gick till en psykiatriker för att få tillstånd och kanske liksom för att sätta igång processen att byta kön från man till kvinna. För att han hade fått för sig att han ville göra det. Men strax innan han skulle göra det, när han satt i väntrummet eller sånt där, så kom han på att det här var ju helt ett helvete. Och sen ändrade han sig och sa någonting helt annat till psykiatriken. Och han beskriver själv att det var en vändpunkt i hans liv då han tog ett avstamp mot någonting annat. Men eftersom det är väldigt mycket på tapeten nu, det här med transpersoner. Och transpersoner är väldigt omhuldade, bara det faktum att någon är lagd åt det hållet är liksom ett väldigt stort plus, och kan i viss mån göra att de är immuna mot kritik och så vidare. Så det kan också vara någonting som gör att Kaczynski tas till det folks armar. Ja, vi fortsätter brottas med Ted Kaczynskis idéer. Jag skulle gärna återkomma vid tillfället till de här. Jag läste en intressant diskussion på Twitter. Jag såg bara i förbifarten, som väckte intressanta tankar om Kaczynskis. Bedriver han en civilisationskritik eller bedriver han en teknologikritik? Vad är egentligen skillnaden mellan dem, och vilken distinktion kan man göra det? Jag pratade lite mer utförligt om det förra gången vi pratade om det. Så kan inte, om jag börjar prata om det nu, då kommer jag bara upprepa mig. Lyssna gärna på det inslaget och läs BBS-inläggen som refereras i det inslaget. En väldigt intressant diskussion. Jag föreslår att vi fortsätter den på BBSen i många år till.
1: Bra idé.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Hundratals demonstranter i Hongkong visar stöd för ett fritt Katalonien genom att hålla upp regionens flagga och banderoller som manar till gemensam kamp för frihet. Ett spörsmål som är bannlyst i Peking. Ja, protesterna i Hongkong fortsätter med ungefär samma takt som tidigare. Men en ganska intressant sak hände häromdagen när de som protesterade i Hongkong gick ut på gatorna med katalanska flaggor. Vi pratade om tidigare i Bubbla att det i Barcelona och andra ställen i Katalonien är upprorsstämning nu efter fängelsedomen mot mot secessionistiska ledare som kom för några veckor sedan. Och i Hongkong har man plockat upp det här. Och man har nya slagord som handlar om solidaritet med Katalonien, Kataloniens självständighet och så vidare. Det är ganska fint, det är lite rörande att se de här bilderna faktiskt från Hongkongs gator med katalanska flaggor.
3: Mm.
0: Det finns också en bakgrund som har en särskild betydelse i Hongkong då, och det är att kräva självständighet för Hongkong är någonting som fortfarande är tabu även bland de som protesterar i Hongkong, därför att det anses vara en sån här röd linje. Går man över den så kommer Peking bli riktigt, riktigt arg. Så att du kan kräva demokratiska reformer och den typen av saker. Men om du uttryckligen kräver självständighet misstänker man att det kommer bli hårdhandskarna från Peking. Men man kan då delvis komma runt det här genom att istället kräva självständighet för Katalonien. Och sen har man lite katalanska flaggor och kanske en Hongkong-flagga och så vidare. Och i de här protesterna så har man också sett slagord för Hongkongs självständighet och så vidare. Så att eventuellt så är det ett sätt för Hongkongborna att smyga in en självständighetsagenda utan att behöva då uttryckligen gå över den här gränsen.
3: Ja,
0: men
3: elegant, ja.
0: Ja, det blir elegant och fint på något sätt.
3: Ja.
0: Men den här situationen, den här korspollineringen om man säger så, den får mig att tänka på frågor som vi har berört då och då senaste veckorna när vi pratat om olika protester. Nämligen att just nu så verkar det pågå såna här uppror på rätt många olika ställen i världen. Så vi har pratat mycket om Hongkong. Det har gjort en specialbevakning av den situationen på Bubbla och Radio Bubbla. Men vi har också nu snart i ett års tid

0: det händer väldigt mycket kring gula västarna i Frankrike. Jag har en bekant som var i somras i Frankrike och reste runt. Han är franskättad och fransktalande och tog sig runt i olika delar av Frankrike. Och han sa till mig att de här gula västarna demonstrationerna, de är jättestora och enormt underrapporterade. Även när man skriver om det så underskattar man kraftigt antalet personer som är ute på gatorna. Så det pågår där liksom en rätt stor mörkläggningskampanj. Och kontentan är att det är fortfarande varje vecka stora protester i Frankrike. Och sen har vi till exempel Venezuela som vi rapporterar om då och då. Men där man har väldigt mycket liksom, upplopp och demonstrationer och sådär va. Som också fortsätter en till denna dag. Vi har Barcelona, Katalonien. Man har hållit på några veckor och det börjar lite grann tror jag, röra på sig politiskt nu. Vi har en länk på Bubble. Han säger att 814 av Kataloniens 947 borgmästare ska samlas och de har gjort någon sorts upprop och säger att Madrid måste låta Katalonien avgöra sin framtid. Och Quim Torras, presidenten i Katalonien, har gjort flera sådana utspel och säger att nu måste vi ha en till folkomröstning och så vidare. Även från Barcelona har jag sett en del rapporter i mitt Facebook-flöde och sånt där. Så inte medier utan folk som är på plats och berättar vad som händer. Att det går ganska vilt till. Och sen har vi Chile. Chile som jag tycker är ett superintressant exempel. Där officiellt så har man ett uppror som handlar om att man har höjt priset på tunnelbanebiljetter. Men prishöjningen är att det är en prishöjning på några kronor. Jag tror att det motsvarar så här 4 kronor eller sånt där i svenska pengar. Så att uppenbarligen så är det inte det handlar om. Chiles president Sebastian Piñera, det var nästan så här stockdum reaktion. Han tog tillbaka prishöjningen. Och till allas enorma förvåning så fortsatte protesterna ändå. Det handlar tydligen inte om de här 4 kronorna på tunnelbanebiljetten. Så Chile är jätteintressant, för där har man haft då som ett, till skillnad från de andra situationerna, som har ett väldigt starkt militärt svar från Piñera. Och det är givetvis helt eget kapitel som vi för alldeles kan prata om. Alltså militärens roll i sydamerikanska länder. Men det är en väldigt intressant situation. Men också i Mellanöstern. I Libanon så har det varit upplopp som då återigen då har en officiell orsak. Den officiella orsaken är att staten funderade på att införa en särskild skatt på IP-telefoni. Vilket låter som en helt esoterisk, bizarr grej. Men det är liksom officiella saker att man bör göra uppröver. I själva verket så handlar det om, ja, om andra saker uppenbarligen. Alltså i Libanons fall då ett missnöje med de har ju väldigt konstigt politiskt system. Där staten är uppdelad, maktpositioner är uppdelade mellan olika etniska grupper och så vidare. Och mycket, mycket tyder på att egentligen det man fokuserar på.
1: Ja.
0: I Irak så är det också upplopp. Jag tror att det är shiiter som kravallar den här gången. Och det är också stora strejker i Irak. Och där verkar det kunna bli relativt allvarlig politisk kris. Jag vet inte hur det hänger ihop med det som USA och Turkiet och Ryssland håller på med. Men det är inte helt otänkbart att det bidrar till instabilitet även i Irak. Jag har hört att i Grekland, i Aten, så har de upplopp också. Jag har inte jättebra koll på det. I London så har man flera sorters upplopp. Dels har vi stora Brexit-demonstrationer. Folk som är på gatorna och kräver att få sin Brexit. Men vi har också Extinction Rebellion. Och dessutom har vi folkliga motreaktioner mot Extinction Rebellion. Där folk på ett ganska bryskt sätt avvisar de här medelklassmiljömupparna från Extinction Rebellion. Så att vi har liksom en lång, lång rad såna här urbana oroshärdar. Och det är naturligt att ställa sig frågan, tycker jag. Och så därför vill jag bolla över den till dig här, Boris. Så vi kan prata om den. Alltså, finns det en koppling mellan vissa av de här situationerna? Finns det kanske rent av en koppling mellan alla de här situationerna? Eller är det ett rent sammanträffande att de händer samtidigt? Jag är alltid misstänksam. Jag tänker så här, att det kanske är ett fall av selektiv perception. Att jag just nu av något skäl håller utkik efter sådana här protester, nyheterna. Och då ser jag fler och fler oroshärdar, trots att det kanske egentligen alltid pågår ungefär lika många sådana här urbana uppror. Även i väst. Menar, Libanon är ett uppenbart exempel. Va? För att det är inte som att allt är normalt, det är lugn och frid i Libanon. De har ju rätt mycket oro

0: det även i vanliga fall. Men det kanske är så även i väst och i Latinamerika och så vidare att det kanske inte är. Det kanske är ett rent sammanträffande. Men vad tror du, Boris, om det?
1: Nej, men alltså, jag tror att det är, jag ska använda ett konstigt uttryck, och det är tidsandan. Därför att det är, alltså annars så brukar man ju liksom, jag vet, det är viktigt här du säger om de här fyra spännen för tunnelbanan i Santiago. Alltså många av de här protesterna är ju en följd av tror jag, en slags allmän känsla av att av uppgivenhet och ilska, och man måste bara få utlopp en frustration. Alltså det är inte så att jag menar att det är en slags lyxprotest eller en slags pubertal grej, fast i vissa fall av den här rörelsen när spelar en viss roll faktiskt. Jag tror det är en allmän, det är en tidsanda, och den kommer att sprida sig till många fler områden och länder, och framförallt metropoler även i väst. Alltså det allmänna far åt helvete med alltihopa grejen. Och det går inte att göra politik av den heller, därför att den är en följd av det moderna samhällets utveckling på väldigt många sätt. Alltså, antingen att folk trycks ut i periferin, som i Frankrike, det är ett exempel på detta. Och i andra fall som Hongkong, Barcelona, det är inte så att folk demonstrerar för att de är på väg att gå under och svälta ihjäl. Alltså det är ändå två ganska, relativt sett i sina delar av världen, välmående länder, städer och regioner. Mm. Det är någonting annat som ligger i luften. Alltså samma sak med det finns ju väldigt många fler städer i Latinamerika där man skulle kunna tänka sig att man av överlevnadsskäl demonstrerade lika häftigt som i Santiago. Där situationen inte alls är, alltså, på något sätt materiellt sett berättigar de här protesterna, och så vidare och så vidare. Mm. Och vi kan koppla det här till de inne på, som Extinction Rebellion, alla de här barnen som går ut och fredagsbrejkar och så vidare. Det är lite mer en fråga om att vi lever i den yttersta av tider, och folk vet inte vad de ska göra av sig riktigt faktiskt.
0: Och det är jätteintressant och viktigt, tror jag, det här med det här som du säger, att vad är det för sorts människor som protesterar? Alltså Hongkong är liksom den rikaste staden i hela regionen, hela den kinesiska sfären. Barcelona är den rikaste staden, Katalonien är den rikaste regionen i Spanien. Chile är, tror jag, det rikaste landet i Sydamerika. Och Santiago, Chiles huvudstad, är en väldigt välmående stad. Så att i flera av de här fallen så är det ju helt enkelt... Ja, det är nästan som att det är så här vanliga anständiga människor från medelklassen som är ute och protesterar. Nu skulle jag inte säga att man är anständig om man är ute och slår sönder staden som man bor i. Men det är skillnad bara, för att dels är det liksom där Venezuela-situationen där det är liksom ren desperation. Jag har ätit upp alla mina husdjur, nu har jag inget mer att käka, så nu, vad ska man göra liksom? Och gula västarna i Frankrike är annorlunda sorts situation. De rekryterar väl framförallt från de vanliga riktningarna, alltså lägre samhällsklasser, arbetarklass, trasproletariat. Men det är någonting annat i Hongkong och Barcelona och Santiago.
1: Samtidigt tror jag att det är just det här med tiden, att det är samma sak, att oavsett vilken typ av samhälls... inte riktigt oavsett, men alltså oavsett samhällsskikt, Så tror jag i väldigt många regioner och länder och städer finns känslan av att kan man låta som en präst här, men liksom, vad är meningen med alltihopa? Det är en existentiell frustration faktiskt. Mm. Och den kan förena en välmående tjänsteman i Barcelona med en arbetslös stålverksarbetare i Frankrike. Alltså, vad fan finns jag till för egentligen? Det finns ingen som ger svar på de frågorna alltså. Och då blir det här till exempel med den katalanska nationalismen en sak att samlas kring. Alltså man skapar sig en ny yta med ett annat sammanhang. Och känsla av att nej, men jag får kontroll över någonting i alla fall, för helvete, i ett eget land till exempel. Det kan vara andra saker också. Eller som i Santiago, alltså det bara exploderar. En jävla massa människor som inte vet hur dumt den låter kanske, men vad finns jag till för? Jag går ut och sätter eld på en spårvagn. Det är idiotiskt, va? Men så långt har samhället gått. Och jag tror att det beror också på... vi kommer att se den här saken i Sverige också faktiskt. Och i de här mer stabila västeuropeiska staterna. För att just som en följd av att staten tar ifrån människor allt... alla former av utlopp för liksom aggression och vilja och självomhändertagande. Allting tas ju om hand. Och till slut blir folk som är tryckkokare och gör idiotiska saker.
0: Ja, jag gillar den här förklaringsmodellen mycket bättre. Definitivt mycket bättre än det man hör i medströmsmedier. Det säger att det är ju ett mantra nu som finns, att det handlar om ekonomisk ojämlikhet. Levnadsomkostnaden ökar, men lönerna ökar inte i samma takt. Staterna, de monterar ner välfärdsstaterna, allting privatiseras, det är åtstramningar och ditten och datten och så vidare. Men jag känner nästan att vissa av de här situationerna alltså falsifierar nästan den tesen. Och jag tycker även i Chile när man gör det caset, jag tycker det är väldigt, väldigt tveksamt. Jag har sett en massa siffror på liksom, vad det kostar att leva i Santiago, snittinkomster och sånt där. Jag tycker ändå det ser ut som att de har det rätt bra, och det ser ut som att det är inte de mest ekonomiskt utsatta och så vidare som protesterar. Och det är också så att
1: det är inte koppargruvarbetarna i Chile som strejkar och demonstrerar.
0: Vilket de eventuellt skulle kunna själv göra, för där finns det liksom en riktig risk i Chiles ekonomi med kopparindustrin. Och det för oss in lite grann på de här ekonomiska sakerna. För att i Chile, visst är det så till exempel att kopparindustrin går på knäna ganska mycket, för att de har haft Kina som sin största kund länge. Kina köper inte lika mycket koppar längre på grund av liksom ekonomisk nedsaktning där. Men det är samtidigt inte, det är inte som att vi befinner oss i en sån här som en global ekonomisk depression eller något sånt just nu. Alltså någon sån finanskris som 2008 eller någonting. Vi kanske är på väg in i en sån kris, vad vet jag. Men det är inte riktigt magkänslan jag har. Definitivt så har vi inte den typen av global panik just nu. Då kanske man kan säga så här, ja men vänta bara tills det blir en officiell total global ekonomisk kris. Då jäklar kommer vi få se de här sakerna eskalera. Och det är nog förmodligen sant. Men just idag känner jag ändå att frågan blir hängande i luften. Varför just nu? Om det är så att det är ovanligt mycket protest just nu. Men om det beror på då, säg, den generella liksom, alienationen av att leva i ett massamhälle och att bli daltad med av staten och så vidare. Vilket jag tror som du borde säga att det är en väldigt stor del av den här förklaringen. För att folk lever väldigt onaturliga liv och de mår väldigt dåligt av det. Och det byggs upp väldigt mycket spänningar som förr eller senare måste ut på något sätt. Men då är frågan, vad är det som utlöser det just nu? För folk har varit alienerade liksom i generationer egentligen i väst. Men det är nu de protesterar.
1: Jag tror att det beror på att att andra faktiskt har skapat en känsla av att vi lever i den yttersta av tider. Alltså du får en överlagring av den vanliga människans känsla av att det spelar liksom ingen roll vad jag gör egentligen i någon större mening. Det är ett överlagras med att och vi som har en hånfull inställning till den här propagandan, vi glömmer ofta bort att det här är en realitet för jävligt många människor. De tror att världen ska gå under. Och vi har bombarderats alltså med sen du har 50-talet med att jorden ska gå under i ett kärnvapenkrig. Du har 60-talet med att hela jävla världen kommer att svälta ihjäl för att vi blir för många. Och nu har vi klimat. Jorden kommer att översvämmas och sen fryser allt till is. Och då kommer vi vara som lakar på vintern ungefär. Och simma omkring där nere en stund innan vi dör. Alltså vi lever ju en tid där man verkligen propagerar undergången. Och historiskt sett så har det alltid varit att den här typen av desperata idiotmassrörelser, apokalyptiska sådana, där folk bara liksom slår ihjäl varandra, gör meningslösa saker, har gruppsex, drogar ner sig. Alltså det är en följd av de tiderna. Och så ser den allmänna mentaliteten ut alltså.
0: Mm.
1: Och det är i kombination med att du liksom, ja, vad fan finns jag till för? Det kan inte bli så mycket annat än den här sörjan.
0: Jag tror att det ligger mycket i det, alltså att propaganda spelar en stor roll. Alltså propaganda, polarisering, konflikter som piskas upp. Dels genom mediernas ständiga sensationalismen, skamlösa lögner om allt mellan himmel och jord. Också diverse påtryckningsgrupper, politiker i alla läger och organisationer som lobbar. Till exempel George Soros och hans organisationer och den typen. Som vissa säger ligger bakom en del av protesterna. Att de finansierar och uppviglar i Hongkong och andra ställen. Och jag såg en intervju med George Soros häromdagen där han sa att han känns jätteoptimistisk just nu. Han ser framförallt väldigt ljust på nästa år, 2020. Han gnuggar sina händer nu och säger att ja, nu stoppar vi Brexit och nästa år så tar vi bort Trump. Och sen rullar min ångvält på för vår härliga globalistiska agenda. Som är för övrigt hans liksom, officiella ideologi, globalism, som han gärna pratar om och sånt där. Om man år ut och år igen bedriver den här typen av psykologisk krigföring mot egentligen hela den globala befolkningen och piskar upp hat, oro för eskalerande konflikter, då kan det förstås tänkas att det får konsekvenser. Och inte minst sen Trump kom in på den politiska scenen så har ju propagandan och hetsandet och lögnerna accelererats till en nästan ofattbar nivå.
1: Och vi ska inte glömma bort att en del av den här psykologiska krigföringen och att liksom förstöra strukturerna för vanligt folk är ju också faktiskt överhetens könskrig. Att man bedriver en intensiv propaganda, det är ingen överdrift. Och man ser den tydligt i Sverige mot allt som har med kärnfamiljen att göra. Och man hyllar den här atomiseringen i samhället, att individer lever ensamma. Och tidigare så har ju faktiskt familjen varit ett ankare för människor i oroliga tider. Ta bort familjen, vilket man har gjort på jävligt många sätt i västerlandet, så blir individen än mer redlös. Överlagra detta med propaganda om att det är lite udda att vara man eller kvinna. Flyt lite emellan. Alltså, det här är liksom propagandakampanjer som har skapat människor som gör dumma saker. Och sen kompletteras då det med precis där du sa att allt det här är ett uttryck för att människor får det sämre och de onda kapitalisterna tar maten i mun på dem. Och en del kapitalister är jävligt onda, men liksom det är inte därför folk beter sig på det här sättet.
0: Sen, jag tänker också att det förmodligen finns spridningseffekter mellan de här oroshärdarna. Alltså, uppror är en mem som propageras genom imitation som andra memer. Och det är ju ett, man kan säga att det är ett månghundraårigt fenomen att upprorsmakare i ett land inspireras av en revolt i ett annat. Och i den senmoderna epoken som vi lever i med den här massiva många till många kommunikationen via internet så är spridningseffekterna potentiellt mycket starkare givetvis. Och där tror jag liksom att gula västarna hade förmodligen en del impact. Men nu har ju de som sagt tystats ner rätt effektivt. Men en sak som jag tänker på det är att protesterna i Hongkong, de har egentligen inte tystats ner. Förmodligen därför att de är väldigt dåliga för Kina. Vilket gör att krafter i väst har ett intresse av att lyfta fram dem för att öka pressen på Peking. Och det är faktiskt en agenda där jag själv till exempel deltar genom att lägga fokus på Hongkong, prata mycket om det bubblar så här. Men det är också faktiskt en av George Soros huvudsakliga fokuspunkter. För han ser Kina som liksom en dödlig fiende och vill liksom finansiera protesterna och lägga fokus på protesterna och så vidare. Och dessutom då så är det här med att det är ju särskilt uppseendeväckande att befolkningen i ett av världens allra rikaste samhällen ger sig ut på gatorna och tar de här stora personliga riskerna i en till synes hopplös kamp. Så förutom det inneboende heroiska så är det särskilt skrämmande. För att om det kan hända i det kapitalistiska paradiset i Hongkong, då kan det rimligen hända nästan var som helst, inklusive vilken storstad som helst i Europa eller USA.
1: Du, det där du ser, har också nämnt på att ibland får kalla fötter för vad jag själv säger, vad vi säger om Hongkong, men så trycker jag undan det. Men jag tror inte man ska underskatta det här med att man medvetet lyfter fram vissa saker för att de har ett symbolvärde och spridningseffekten. Hongkong är en av dem och vi har ju tyvärr i Sverige gett världen Greta. Alltså, och det sitter någon jävla PR-byrå där köpt och så, alltså. De har tagit Hongkong, de har tagit Greta och de har tagit en del grejer till, alltså. Och ja, släppt loss dem över oss. Men just det här med tusenårsgrej, alltså tusenårsgrejande apokalyptiska, det finns ett moment till som och det är skuldbördan, och det sitter hans PR-byrå också och jobbar med. För det är precis samma sak som när folk, de här gamla bilinaristiska rörelsen som trodde världen skulle gå under. De kände ju sån jävla skuld för allting. Och det pumpar man ju också ut. Vi ska känna skuld för precis allting, alltså. Vi äter upp världen, vi äter upp djuren, vi förbrukar för mycket och så vidare och så vidare. Och det är vårt fel att en massa svarta dött i Afrika och så vidare och så vidare. Alltså skuldbeläggandet har en alltså att människor bara känner jag är en fattig ond syndare. Det leder också till de här explosionerna.
0: Mm. Ja. Alla de här protesterna då. En fråga som jag ställer mig, det är, alltså jag har ju en väldigt negativ syn på de här protesterna, på de som protesterar och så vidare. Men jag skulle gärna få ett mer nyanserat perspektiv, så jag ställer frågan till dig, Boris. Kan de här protesterna föra någonting gott med sig?
1: Jo, men det kan de. Alltså, men man får ta dem en och en, så att säga. Jag tror till exempel att de katalanska protesterna kan leda någon vart. Jag tror att fortfarande lite grann att de gula västarna kan leda någon vart. Men i Katalonien så tror jag det kommer att liksom finnas ett politiskt ledarskap till slut som driver det här vidare. I Frankrike så får man, det är liksom inte omöjligt. Jag tror vi kommer att se liksom en slags stark nationell rörelse träda fram i Frankrike och på något sätt ligera sig med de gula västarna. Jag vill inte förutspå mer om detta, men jag har någon slags aningar där. Så jag har inte gett upp på de gula västarna, även om det kan kännas lite hopplöst. Det borde ha hänt lite mer vid det här laget av struktur och tanke och sådär. Men
0: jag kan absolut köpa resonemanget om Katalonien, just för att det finns ett politiskt ledarskap. Alltså Kataloniens president är på demonstranternas sida. Och nu ska alla borgmästare liksom engagera sig. Så att de har ju väldigt mycket politisk uppbackning där. Så att absolut så kan det bli en återtändning av självständighetsrörelsen. Och faktiskt kanske leda till självständighet för Katalonien. Så fair enough. Men i alla de andra fallen, alltså gula västarna i Chile och så vidare. Där känner jag att, alltså Hongkong är också ett specialfall. För där ställer man på ett sätt liksom någorlunda, kanske rimliga krav, kanske. Men de är helt orealistiska. Det finns ingen som helst möjlighet att de går igenom. Hoppas verkligen få äta upp de här orden och be om ursäkt för dem. Men så jag kan bara inte se någon möjlighet för Hongkongeserna att lyckas med det här. Men i Chile till exempel, alltså Frankrike. Om protesterna ska föra något gott med sig, så kan det ju inte ske, så att säga, genom de krav som uttryckligen ställs. Därför att de är alltså nästan uteslutande dåliga. I Frankrike så har man krävt att sänkt bensinskatt. Men alla andra punkter på gula västernas agenda är superdåliga. Alltså, det är ingen som någonsin ger sig ut på gatorna och bygger barrikader och anlägger bränder och blockerar infrastruktur för att få till stånd en skattesänkning. Utan det är ju enbart väldigt liksom, regressiva, destruktiva krav som ställs. Så att, och givetvis är det så att om en politiker, säger att Sebastian Piñera i Chile att han kanske inser att det är ekonomisk ojämlikhet. Vi måste få bättre fart på Chiles ekonomi. Och sen vidtar han rationella åtgärder för att förbättra ekonomin. Till exempel stora skattesänkningar över brädet. För att få igång ekonomin, få fler människor i jobb, höja löner och så vidare. Då kommer ju protesterna eskalera något oerhört. Och det gör mig väldigt pessimistisk. För det är som att ju bättre det går för protesterna, desto sämre kommer situationen bli. Så att det är en ond cirkel.
1: Ja, alltså Chile kan vi räkna bort, va? Latinamerika är ett jäkla härke och det här kommer att liksom pysa ut. Det blir en pyspunka på det där, och de här protesterna leder ingen vart. Gula västarna liksom laborerar ju, även om de inte har lyckats utvecklas det minsta lilla, sorgligt nog. Så finns det ändå ett annat politiskt ledarskap alltså, och inte för dem, men det finns ändå starka nationella krafter i Frankrike, så att jag är inte alldeles uppgiven, inte ens om Frankrikes roll i Europa, inte med sittande president, men man vet, det finns ändå en viss kraft i det där landet trots allt, så att och gula västarna kan vara en gnista som får fart på det. Om det inte händer, utan om det segar så här några månader till, då tror jag kommer att ha en motsatt effekt, att då tar den snarare död på alla goda strävanden till nationell resning i det landet, tyvärr.
0: I Chile kan jag tänka mig att det kan komma en ganska intressant konsekvens ur situationen, och det är att nu är ju Chiles militär ute på gatorna, och det var ju ett tag sedan sist, men vi minns det så väl när det hände på 70-talet, va? Och det är många som får liksom kalla kåren och tänker på likheterna och ser stridsvagnar rulla på Santiagos gator och vad det är för någonting. Och nu har Piñera, han har gjort eftergifter kan man säga till demonstranterna. Att han har liksom höjt pensionerna och höjt minimilönen. Det ska bli mer höjd skatt för höginkomsttagare. Och jag tror minskad elpris. Det finns en där lista med saker som han har lovat nu. Men militären är fortfarande på gatorna. Det säger han att jag tänker inte ta bort militären. Det måste vi liksom för att säkerställa ordningen. Och det där tycker jag är ganska intressant. Det tror jag kommer leda till en förnyad diskussion om militärens roll i Chile och andra sydamerikanska länder. Jag läste en analys som jag tyckte var ganska intressant där det påpekades att Chile och liknande länder, de behöver egentligen ingen militär. Det finns ingen skäl för Chile att ha en stark militär av då, så att säga, konventionella skäl. För att risken att Chile hamnar i ett krig med något grannland är liksom minimal. Det går liksom inte ens att ta sig till grannländerna med en armé på grund av liksom de här bergskedjorna som omger länderna. Men så militären finns egentligen enbart av interna skäl. Och militären är så att säga, en maktfaktor i sin egen rätt som lite grann lever sitt eget liv. Så att jag kan tänka mig att en av konsekvenserna blir... Och det är nog inget som de som protesterar önskar sig eller tänker sig. Men jag kan tänka mig att den här konsekvenserna blir en ny vår för militärstyre. Eller styren som går mer åt det militära hållet i Chile och andra länder.
1: Det där är en jätteintressant diskussion. Alltså, jag har en ståndpunkt om att det finns bra militär i Latinamerika trots allt, där de är avskilt kontinenten. Det skulle vara i Brasilien då. Men tittar man på länder som Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, så det gäller alla de där länderna. Alltså det är inte militär i någon begriplig mening av ordet för mig. Alltså det är beväpnad polis det är operettmilitärer. Alltså det är aldrig bra man låter operettmilitärer ta makten. Det ska vara riktiga knäktar. De brasilianska knäktarna är liksom... Okej, och de har liksom en strategi och en vision för samhället. Men det kan man inte säga om andra länderna. Det är... jag har ju luftat det här förut, och det låter jävligt uppgivet, den där kontinenten. Men jag tittar idag på... De har ju valt en peronistpresident alltså i Argentina idag.
0: Mm.
1: Och liksom, de är inte kloka på den här kontinenten. De väljer liksom det mest korrupta skitpartiet som går att uppringa här i världen. Och liksom folk jublar på gatorna, nu ska det bli ordning. Alltså någon har opererat bort närminnet på alla argentinare. De är dumma i huvudet. Det hjälper inte med någon militär. Liksom. Det är något fundamentalt fel. Jag ska inte prata mer om detta. Jag låter jävla uppgiven då.
0: Ja, vi får själv återkomma till det här tidsnog. Om, inte om särskilt länge heller, tror jag.
1: Nej, tyvärr.
2: Radio Bubbla.
0: Vladimir Putin ådrar sig skada på höger digitus annularis i samband med judoträning efter trilaterala Syriensamtal med Iran och Turkiet i Sochi. Omplåstrad Putin vid god vigör hyllar sporten och reflekterar kring att adrenalintillförsel i samband med fysisk aktivitet både bidrar till humöret och hjälper människan att bli verklig. Ja, Rysslands ledare Vladimir Putin. Vilken kar. Han tar ju varje tillfälle i akt att visa vilken atlet han är och vilken våldskapacitet han har i egenskap av kampsportstränad gammal KGB-agent. Det är välkänt att Putin är en mycket ivrig judoutövare. Och här har han gjort ännu en sån här ännu en photo-op, som man säger. Så man har haft toppmöte med hans allierade i hans motparter i Iran och Turkiet och så vidare. Och då passar han på när han är i rampljuset att gå och sparra lite med guldmedaljören. Vad heter han nu? Guldmedaljören som han har sparrat med.
3: Det var något konstigt ryskt namn, tror jag.
0: Ja, konstigt. Har han tagit bort hans namn?
3: Det var med förut. Jag kommer...
0: Jag läste hans namn. Jag är säker på att jag läser hans namn. Jag strunt samma. Nyheten här då. Jag tycker det är ganska roligt. Nyheten är alltså att Putin har skadat sin som bubblaredaktören uttrycker det, sin höger digitus annularis. För oss vanliga dödliga, även känns som ringfingret.
3: Mm.
0: Och det är komplett med video där man får se Putin. Han brottas och kastar den här guldmedaljören. Och sen så avbryter han och pekar på sitt finger. Så har han fått någon liten, ja vad nu är. Så får han en plåster på fingret. Det ser nästan lite näpet ut. Men det här gör ju att hela världens uppmärksamhet via Sputnik News dras till det faktum att Putin fortfarande utövar judo.
3: Mm.
0: Och sen får han säga några sådana här visdomsord om adrenalin och fysisk träning.
3: Ja, det är ju lite så här macho PR-mässighet. Men att han säger det här att det hjälper människan bli verklig. Det är ändå lite genuint, tycker jag det låter som. Att som politiker så behöver man ibland ta bort huvudet från abstrakta ränksmideriet och komma ihåg att man är kött och blod.
0: Ja, och det tycker jag verkar vara någonting som Putin kan göra. Det var bara några dagar sedan nu som någon postade på BBS en serie videoklipp med Putin från olika intervjuer och tal, framförallt intervjuer. Där han bara sitter och pratar om allt möjligt. Och det som slår mig gång på gång på gång, det är just att Putin är så mycket mer autentisk och trovärdig och rimlig och koherent än i stort sett alla politiker vi har i väst. Jag menar, jag gillar några politiker i väst. Säg kanske Trump eller sådär. Men, men det är egentligen ingen tävling om du ska jämföra Trump och Putin, vem som är mest koherent. Vem som kan tala i hela meningar och säga rimliga saker.
3: Det är inte ett dött lopp, nej.
0: Och det är intressant att han odlar den här fysiska, tuffa imagen. Vi har också fått se bilderna där han lyfter skrot. Han och Medvedev sitter i liksom Putins hemmagym eller sånt.
3: Ja.
0: Sitter i ett gym någonstans. Och passar varandra när de ska lyfta tungt och sånt där. Ja. Jag önskar jag kunde bjuda på den här länken med härliga, mysiga Putin-videos. Men den som är nyfiken får istället gå med i Bubbla Premium och kolla på BBSen. Tankar om Ryssland och Putin heter den tråden. Inlägg nummer 5. Men en annan tank som slog mig i det här klippet, det är att man kanske inte ska vara allt för snabb med att hylla kampsportande politiker med tanke på att Kanadas ledare Justin Trudeau faktiskt är gammal boxare.
3: Mm, just det.
0: Visserligen en sån här fjädervikt eller något sånt där, han är ganska liten. Men han har ju gått några matcher, jag tror även som, jag ska inte svära på det för jag har så dålig koll på vad det betyder med amatör och proffsboxning och sånt där. Men han är gammal boxare och han har också boxats med andra politiker.
2: Mm. Vilket tycker det är lite... Han boxades med någon... Jag glömde detaljerna, det här var några år sedan. Med någon kanadensisk senator eller något sånt där. Mm. Som också hade någon sån bakgrund. Och då hade de någon PR-jippo. Men skulle inte det vara den ultimata uppgörelsen mellan öst och väst om Putin och Trudeau kunde mötas i ringen?
3: Det hade varit helt fantastiskt. Ja. Mest för att vi kan gissa oss till vem som skulle vinna.
2: Ja, det är ändå så här... Putin är väl... Ja, hur mycket äldre är han? Han är väl 30 år äldre än, mm. än vad Trudeau är. 20 år äldre åtminstone. Så att Trudeau har ju det. Han är ung. Och har eventuellt bättre kondis och så vidare. Och Trudeau har ju även... Alltså han är tränad som boxare. Och generellt sett då, om du sätter en boxare mot en judo... En judokatrare, en judoutövare i ringen. Så kan jag tänka mig att allt annat lika så är boxningsteknik ganska effektivt mot judoteknik.
3: Just det.
2: Å andra sidan så finns det ju en sorts psykologisk komponent. Där är svårt att tänka mig att Trudeau skulle ha mycket att sätta emot gamla KGB Volodya.
3: Just det, jag tänker att matchen börjar egentligen flera månader i förväg.
2: Den har redan börjat.
3: Exakt.
2: Om inte annat så börjar den precis nu.
4: Radio Bubbla.
5: Disk. Man borde ha en diskmaskin.
6: Westinghouse.
5: När det gäller diskmaskin då.
6: Westinghouse.
7: Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Frankfurts kommunala turistförening uppmanar inför julmarknaden knallar att byta namn på Lumumba till exempelvis kakao med en skvätt rom. Anser det olämpligt att en mörk chokladdryck med shot fått i namnet och Demokratiska republiken Kongos första premiärminister Patrice Lumumba arkebuserades. Vi pratar alltid för lite om julen i Radio Bubbla. Så här har vi en riktigt trivsam liten julnyhet. För vad kan väl vara mer stämningsfullt än att strosa runt på en julmarknad? Varför inte i Tyskland? Och smutta på en kopp varm choklad. Kanske med något lite extra i. Eller som man säger i Tyskland, en Lumumba. Ein Schwarzer mit Schuss, der direkt in den Kopf geht. Alltså en svarting med skott, en shot som går direkt till huvudet. Vilket alltså syftar på Patrice Lumumba, den kongolesiske frihetskämpen som mötte sin skapare 1961. Just genom Ein Schuss in den Kopf. Han blev arkebuserad. Det bästa sättet att dö på, som alla trogna radiobubblalyssnare vet. Åtminstone om det inte sker frivilligt. Myndigheterna i Frankfurt, de har blivit väldigt ängsliga helt plötsligt över det här. Och de har publicerat en appell som säger att alla julmarknader måste byta namn på den här drinken. Men de som är ansvariga för de här verksamheterna, de verkar ta det med ro. Thomas Royer, som är ordförande för Utställarföreningen i Frankfurt, han viftar bort det. Han säger, det här är bara trams. Vi har sagt Lumumba i mer än 30 års tid och det kommer vi fortsätta göra. Boris, vad säger du? Blir du inte sugen på en kopp choklad?
2: Alltså, jag, eftersom vi är inne på det nationalistiska spåret så fattar jag liksom inte vad de här håller på med i de styrande i Frankfurt. För att då, givetvis ska man inte kalla det för Lumumba. Den där drycken finns ju redan i och har en hemortsrätt i norra Tyskland. Där man kallar den för tåtetante, den döda kvinnliga anförvanten. Och liksom, det är det korrekta namnet. Och alltså, det är snarare att använda namnet Lumumba är liksom ett modernistiskt påfund. Och ursprungligen så uppfinns ju Lumumban inte. Det finns till och med en myt om att Lumumba själv vispade ihop den där, vilket är helt absurt. Även om Kongo är tillverkar kvalitetsrom faktiskt, kvalirommen, och har väldigt bra kakao, så var det inte där den skapades. Utan den skapades i den brittiska flottan under första världskriget. Finns till och med i manualen för flottans manual för kost och uppiggande drycker när man ska gå på vakt. Då tog man en stekpanna, smälte smör, och när smöret smält, men inte blivit brynt utan bara smält, så lägger man i en av ransonens chokladkakor sönderbruten, låter det smälta ihop. Sen häller man på mjölk och massor med socker och vispar ihop det hela. Och sen i med en ranson rom. Och sen har man en stadig mugg man kan inmundiga under vakten. Så att man får väl använda den brittiska flottans beteckning på den där brygden. De verkar ha varit först. Man bör kanske även påpeka att i rättvisans namn så borde man ju nämna att den som kan betraktas som Lumumbas baneman, Mobutu, han var faktiskt spritproducent. Tog fram egna obstersorter. Han hade ju en lyxvilla i Schweiz med en stor fruktträdgård och där man tillverkar av frukterna, körsbären, päronen och äpplen, så tillverkar man tre olika sorters mycket stark fruktsprit. som sägs ha varit väldigt, väldigt tilltalande.
1: Enormt fascinerande, Boris. Det ante mig att du skulle sitta på enormt mycket information om Lumumbas historia och alla olika varianter. Alltså jag hade tänkt att ha inslaget i en totalt annan riktning, en mycket mer rasistisk riktning. Jag känner mig så ödmjukad nu, det som du har sagt. Att det kanske är lika bra att gå vidare. Jag tänkte så här, ska vi inte ha fler drinkar? Kanske en Martin Luther King, kanske en George Floyd. Jag har suttit här knåpat på drinkrecept.
2: Aha. Ja, men Floyd är mer fråga om knark, alltså någon drogcocktail.
1: Ja, den blinger vidare, den drinken.
2: Nej.
1: Ja. Vet du vad, vi går vidare istället. Det känns som det blev en så mysig och städad julsändning det här. Vi ska inte prata om George Floyd.
0: Radio Bubbla.
3: Ja, det kom ett brev från Houston, Texas för på veckor sedan vid det här laget. Sen har vi har glömt bort det. Vi har inte riktigt haft det mentala utrymmet att ta oss an det här. Men nu är det äntligen dags. Hej radion! Nu var det allt för länge sedan som vanligt. Men den här gången har jag en giltig ursäkt. Sen sist har jag nämligen varit hemma i Sverige en månad. Och nu har det visst gått ytterligare en månad innan jag känner mig så pass tillbaka i mig själv att jag förmår tala nyktert om det. Vädret för det mesta var så förbenat kallt att jag numera tänker på den svenska sommaren som blott ett oinfriat löfte om en sommar. Och de få varma dagar vi fick var nästan ännu värre, eftersom vi ju på grund av avsaknaden av AC och klimatanläggningar aldrig fick något avbrott från den klibbiga värmen. Och sen var det plötsligt vinterkallt igen. Traumatiskt bara det. Under mitt första år här borta har jag ibland undrat hur sann och ärlig jag varit i mina brev till er. Om skillnaden i att komma hit eller snarare bort är så påtaglig som jag upplevde det. Det vore ju annars typiskt för både mänskligheten och för mig att överdriva och skönmåla. Men nu känner jag snarare att jag kunde vräkt på mycket mer. Jag kunde ha talat ännu mer frispråkigt. Det tog bara ett par dagar för mig att kollapsa ner i en slags neurotisk, förvirrad, instängd hjälplöshet. Jag såg en löpsedel som beskrev brandbombsuppror i en förort och sen en kommentar från någon könlös gubbtant om reportage från utanförskapens område och jag höll på att tappa hakan. Vart fan är militären? Och vem fan lägger en offervinkel på ligister som håller hela stadsdelar i kaos? Sen gick jag ut på en av våra många barnvagnspromenader och mötte några få enstaka människor som verkar både desperat kontaktsökande och totalt snorkigt undvikande på samma gång. Naivt bestämde jag mig genast för att heja och säga god dag och god morgon, så som livet på gatan låter här. Och med friskt mod möta deras kontaktsökande blick och samtidigt försöka acceptera snorkigheten. Nästan genast blev jag besegrad. Jag gav upp, liksom kollapsade. Slutade säga hej och god morgon. Sneglade misstänksamt på alla jag mötte och lite tyst hoppades att någon skulle vilja visa sig vara mänsklig därinunder. Jag blev genast en av dem och jävligt stressad. Jag skrev ju i slutet av en brev en gång att jag undrade varför jag var så jävla stressad i Sverige. Nu fick jag en datapunkt. Jag kände tidigare hur jag var så besviken på det Sverige som jag uppväxt i. Och hur politiker och medieföraktet har växt sig så ohanterligt stort att jag inte kunde ta del av nyheter alls innan Radio Bubbla kom. Men nu kände jag en växande avsky för svensken. Gamla män med grått hår och pastellfärgade pojkkläder som deras fruar valt. Unga hipstermän, men tajta jeans och kvinnohöfter. Cyklister, och ständigt denna drypande snorkighet. Och unga flickor som klär sig på ett sätt som aldrig skulle ske om deras pappa hade haft självrespekt och vapen. Jag blev helt enkelt jävligt arg. Jag vill skrika att vi har blivit lurade. Vi är fattiga. Vi låtsas som om någon bryr sig om våra skattefinansierade PK-satsningar. Om världen visste hur lite pengar vi har skulle någon kanske höja ett ögonbryn åt idiotin. Men nästan alla man pratar med här tror att vi är ett land i Alperna som är känt för choklad och ost. No one cares. Det är så bizarrt och sjukt utifrån att jag fan mår illa. Alla är fattiga och staten satsar på att bli bäst i världen på bistånd och islamistimport. Skaffa vapen och pengar och sluta betala skatt. Betala för din mammas sjukhusvistelse och låt din utförsäkrade granne äta vid ditt bord. Ta lite jävla ansvar. Livet i Sverige känns allt mer som en unken gammal mardröm. Jag är livrädd för att behöva flytta tillbaks och äta upp mina ord. Jag vet nu att jag inte kommer ha en chans. Jag kommer sitta där och svälja mina ord, knyta näven i fickan och sakta tyna bort igen. Men så finns ju det andra Sverige. Det som Radio Bubbla talar till. Ni som lyssnar. Och alla era pappor och kusiner som aldrig riktigt fattat grejen. Men som vi alla vet kommer att blomma upp igen när den våg av galenskap har ridit ut sitt mandat. Det har tagit tid för mig att vakna ur chocken. Att åter börja hämta liv och kraft från det ständiga samtalet längs gångvägarna där cyklister, joggare och hundägare ständigt skriker ut sina passing on your left och good morning och stämningen på något sätt alltid är på topp. Till och med den kinesiska farfar vi brukar träffa i parken verkar kunna kommunicera bättre med mig än mina egna landsmän. För trots att jag ännu inte lyckats lista ut vad ka-aja betyder så ler han ändå och liksom erkänner min existens när jag går förbi. Första gången jag skrattade av lycka när jag kom tillbaka var när jag fastnade vid något så ovanligt som en järnvägsövergång. När väl tåget passerat och bommarna började gå upp så liksom bara välde bilarna fram över järnvägsövergången medan jag bara stammade Ben, det har inte slutat blinka rött än. Varpå den svenska hypnosen brast och jag glatt körde vidare. Apropå det så tänker jag ofta på att det nog vore en bra och ödmjuk början för Sverige att införa att man liksom här får göra högersvängar även om man står vid röd signal i en korsning, förutsatt att trafiken tillåter det. Bara för att liksom öva på att rött inte alltid är rött, så att säga. Att behöva vara lite vaken. Sådär. Nu har jag äntligen fått ur mig detta mindre trevliga brev som jag ändå behövde skriva. Jag känner mig lite lättad och lite trött. Det skulle göra mig djupt rörd och glad om ni efter denna uppläsning ville tala lite om den storhet som ändå ligger gömd i Sverige. Om den frihet och företagsanda ni då och då antyder har funnits och om hur denna galenskap en dag kommer att självdö. Till sist vill jag också repetera, det kanske enda viktiga är vad jag skrivit. Härifrån är det fullkomligt uppenbart att ingen bryr sig om Sveriges töntiga PK-duktighet som kostar så mycket. No one cares. Sverige skulle kunna stänga sina gränser helt och starta krig med Norge. No one cares. Jag känner inte att jag förmår infläta ett uppmuntrande bibelord i detta sorgliga dravel. Jag återkommer när jag seglat aningen högre upp. Välmött kära krigare, Houston, Texas. Ja, sen dagen efter att jag fick det här brevet så kom ett till brev. Så här. Hej igen, radion. Nu har jag lugnat mig en aning. Jag får inte riktigt frid i min uppmuntran till vapen och skattebrott. Jag vet ju att jag själv inte skulle våga eller kunna om jag satt kvar på min plats i det uppländska slättlandet. Jag skrev i affekt. Jag blev helt enkelt skev av att vara hemma och aningen för upprörd bara av att tänka på det. För att avsluta på en bättre ton kan jag med glädje meddela att jag kom tillbaka hit till en mer än dubblad lön, vilket innebär att jag nu tjänar mer än 3 gånger så mycket som jag någonsin gjorde i Sverige. Det känns faktiskt helt fantastiskt. Eftersom vi valt att klara oss på en lön så känns det extra bra att vi nu är långt förbi summan av de inkomster vi skulle ha haft om vi båda jobbade i Sverige. Jag tror och hoppas att det bara är början. Svenskheten låter oss väl egentligen inte glädjas åt varandras finansiella framgångar, men jag tror att bubblad publik är annorlunda. Jag kan också meddela Boris att jag haft spaning på en gammal Oldsmobile, men det verkar som att priset på bilar sticker iväg uppåt igen om tillverkningsåret börjar ticka ner mot 80 och förbi. Eftersom jag fortfarande måste bygga min credit history ett tag för att kunna köpa lite dyrare bilar, har jag istället börjat kika efter riktigt billiga bilar. Det vore coolt att köra en gammal amerikansk pickup för under $1,000. Då kunde jag köpa en ny varannan månad även om de skulle paja. Och så har jag köpt boots. Så nu står nästa steg mellan en större hatt och stärkelse jeans. Men boots är en bra början. Bra för både själ och rygg och för en manlig gångstil. 2 bibelord förmår alltid uppmuntra mitt hjärta i dessa galna tider. Den första är Jesu liknelse om sådden och ogräset. Den är ett måste för att hålla huvudet kallt. Ogräset måste visa sig. Men jag skulle vilja avsluta med den andra, ur psalm nummer 2. Varför är folken i uppror? Varför detta gagnlösa mummel? Jordens kungar reser sig och furstarna gaddar sig samman mot Herren och hans morde. Vi sliter sönder deras band och kastar av oss deras bojor. Han som tronar i himlen ler. Herren ser på dem med löje. I King James översättning står det skrattar. Det känns betryggande. Ute mullrar åskan som så ofta här i Houston. Som en slags bakgrund till psalmistens ord. Jag inser att mitt skrivande nu gjort ett signifikant angrepp på friden denna sabbat. Då jag gått och undrat om jag sagt för mycket. Kommer att bli missförstådd eller helt enkelt bara misslyckats med att uppmuntra mina medmänniskor. Därför får jag med gråten i halsen meddela att detta får bli det sista från Houston, Texas penna på ett tag. Jag hoppas ni förstår. Alla kan inte vara lika hårda som ni. De av er som tror får gärna be för oss här. Nu har vi jobbat hårt ganska länge och börjar bli trötta. Framtiden ser ljus ut, men än så länge är det mycket som måste klaffa. Vi behöver allt stöd vi kan få. Vi möts i Olam Haba, den kommande världen, om inte förr. Shalom.
2: Ja, det var inget lätt brev att gå in och tycka någonting om. Det var väldigt bra omskakande och tankeväckande.
3: Jag tycker det är intressant hur Houston, Texas, han återvänder till Sverige och han får tillfälle att liksom stöta och blöta det här. Liksom, hans nya attityd, är den verkligen rimlig? Har jag överdrivit? Kanske bara lite förälskad i mitt nya hemland. Men så kommer han tillbaka och inser att inte ens den svenska sommaren, den beryktade, omhuldade svenska sommaren, är någonting stort att ha. Och det är själva verket ännu större kontrast. Och ännu värre i Sverige än vad han hade minst det som. Jag har ju själv haft ganska liknande erfarenheter. Flyttat till Malta, åka tillbaka till Sverige ibland och sånt där. Och det är också vanligt, det är också vad jag hör oftast från utlandssvenskar. Att det här intrycket förstärks. Ju längre man är borta och särskilt vid de tillfällen man får tillfälle att komma tillbaka och bara tillfälligt insupa den svenska luften igen.
2: Ja, och samtidigt så är det så här att jag känner nästan en plikt att ha ett uppmuntrande budskap här om Sverige. Hur oväntat det än är. Men jag tror så här att man måste se dialektiskt på det hela. Därför att det är också så här att man kan ju bli, eller man bör ju bli väldigt trött på Sverige som stats- och samhällsformation. Alltså detta försök att tvinga oss människor att bli slavar helt enkelt. Det är ingen överdrift. Snart tar de hela vår lön och då är frågan om inte är slavar. Men samtidigt så är det så här att det visar också på en sällsbord styrka hos det svenska folket. Att man faktiskt orkar. Det är lite paradoxalt, men att man faktiskt, att så många människor ändå orkar fortsätta arbeta, drömma, till och med, vilket nästan är otroligt, starta företag, sätta barn till världen och så gott det går värja sig mot överheten. Denna styrka och denna ursvenska seghet tror jag faktiskt kommer att bli en tillgång när det här samhällsbygget rasar. För då kommer vi få, alltså det kommer att rasa, det är bara att titta. Och då kommer vi få den situationen som vår vän i Houston beskriver. Där man tar hand om sina egna gamla, där man bjuder in sina arbetslösa grannar att bryta bröd vid ens bord. Det var väldigt vackert skrivet. Segheten gör att det här landet kan bygga en gigantisk statsapparat som föröder allting, i verklig mening allting. Tills en slut kraschar under sin egen tyngd. Och då kommer segheten att göra att helt nya samhällsformationer uppstår och även starka lokalsamhällen. Så att jag är på ett paradoxalt sätt väldigt hoppfull.
3: Jag tror att du är absolut rätt, Boris, och det är en jätteviktig poäng att göra om man vill ta ett lite mer optimistiskt, konstruktivt perspektiv. Att i själva kärnan av det som är dåligt i Sverige hittar man också spåren av och fröet till det som är bra. För att precis som du säger så kan man inte gå så långt med PK-vansinne och socialisering och dämpande av alla normala drivkrafter och den här degenereringen som man ser i Sverige. Den är bara möjlig för att det finns en stark kärna hos svenskarna som gör att de klarar av att bära det oket också ovanpå allting annat. Och med risk nu för att låta oerhört rasistisk så vill jag påstå att i vissa andra länder, till exempel vissa länder i Sydeuropa, där har folk inte samma reaktion. Alltså om staten spårar ur, samhällseliterna sviker, erbjuder inget vettigt ledarskap, då loggar folk bara ur. Folk slutar bry sig, folk slutar ta staten på allvar. Om staten i Grekland höjer skatterna, då slutar folk betala skatt. Men svenskarna gör inte det. Och det är inte bara för att de är liksom fyrkantiga, träiga konformister. Utan det är också för att svenskarna är starka. De är starka, självtillräckliga. De vet i sina ben, i sina gener, att man måste arbeta. Man måste jobba hårt för sig själv, för sin familj, för att överleva vintern. Det är det som svenskarna har gjort i alla tusentals år.
2: Exakt.
3: Och på alla liknande nordliga breddgrader där folk har bott väldigt länge så har det varit ett faktum, en naturlag, att den som inte jobbar hårt hela sommaren för att lappa alla hål på sitt hus, samla tillräckligt mycket mat, se till att man har boskap, att man har ved, vad det kan vara för någonting, de personerna försvann helt enkelt i genpoolen. Så alla som finns kvar här är ättlingar av folk som var väldigt fokuserade, väldigt hårt arbetande och hade massor med positiva egenskaper som man kan säga är inversen av det som hålls upp som ett ideal i Sverige idag i offentligheten av de förmenta eliterna. Så att det finns de här egenskaperna, strävsamheten, hederligheten, måttfullheten, långsiktigheten, en balans mellan individualism och individuella prestationer å ena sidan och å andra sidan den här konformismen och sammanhållningen som också är nödvändig för att överleva en hård vinter.
2: Ja.
3: Alla de här sakerna finns kvar. Om det inte vore för dem så skulle vansinnigt i Sverige ha kollapsat för länge sedan. Men just för att folk är så strävsamma och så hårt arbetande så blir det som att när den politiska cirkusen i Sverige, det blir bara som ytterligare en hård vinter som folk kämpar sig igenom.
2: En väldigt vacker liknelse, ja.
3: Jag tror faktiskt att när det kommer någon typ av vändning, jag tror ju tyvärr att det kommer ta ganska lång tid innan det vänder i Sverige. Men säg att det kommer en vändning om 10 år, om 15 år och 20 år. Jag vill i alla fall tro att det i svenskarna finns kvar mycket av de här gamla värderingarna, insikterna, attityderna. Och att man kan bygga någonting nytt och någonting fantastiskt på den grunden.
2: Ja, och tänk dig en strävsamhet, samma strävsamhet som trots allt finns idag, som då också kan betraktas som undergivenhet. Samma strävsamhet där människor får rå över allt de tjänar in själva utan att det försvinner in i statens svarta hål. Redan där så har vi fundamentet för en ny ordning och ett nytt samhälle.
3: Jag tänk vilken fantastisk, genuin generositet som skulle kunna släppas lös i Sverige. Med tanke på att folk låter sig

0: en samhällselit som påstår sig vara ledare, som försöker kanalisera folks energi till saker som är allt ifrån meningslösa till riktigt, riktigt destruktiva. Men jag vet inte om svenskarna kommer vakna. På den punkten är jag bara inte så optimistisk. Men om de gör det så finns det fortfarande väldigt stor potential. Och jag vet också när jag pratar med, när jag ser till mig själv, när jag ser till folk i min ålder som jag träffar, också när jag träffar yngre människor, att många av de här egenskaperna finns kvar. Eventuellt för att de är genetiska snarare än kulturellt betingade. Men många av de här positiva attityderna finns kvar. Och jag tror absolut att de kan återuppväckas någon gång.
1: Det där tycker jag var vackra slutord.
0: Ja, jag vill rikta ett särskilt tack till Houston, Texas. Ett varmt stort tack för att du har skrivit de här breven till oss. Och om det är så att du inte orkar skriva längre så vill jag bara önska dig all lycka att bygga upp ditt nya liv med din familj i Houston. Och det är fantastiskt roligt att höra att det går så bra för dig på ditt jobb. Att du har de här karriärmässiga framgångarna.
1: Självklart att är man trött så är man. Och, men jag tror vi är väldigt många som skulle sakna Justons brev faktiskt. De är väldigt, väldigt viktiga och bra.
0: Ja, precis. Jag menar, jag vill ju att Juston ska fokusera på sin familj och på sitt jobb och bygga upp ett bra liv där borta. Och bara strunta i Sverige, sluta lyssna på deprimerande radiobubbla. Men samtidigt så kommer jag aldrig sluta hoppa. Jag kommer aldrig sluta hålla tummarna.
1: Nej.
0: För att ändå kommer till brev.
2: Man i ryska staden Apatiti i Murmansk stjäl pansarfordon från militär körskola och kraschar i mataffär där han efterköp med stulen flaska vin skyller på att han var uttråkad.
1: Per Garton har alltså flyttat till Murmansk.
2: Det är inte så otippat, va?
1: Nej, egentligen. Han hittade hem till slut.
2: Det låter som den logiska fortsättningen på hans verksamhet. Flyttat till Murmansk, lär sig köra pansarfordon, eller åtminstone påbörjat utbildningen, avbröt den istället för att slutföra den. Det finns många spännande saker som man undrar över. En sak till exempel som jag tycker bara fascinerande, det är det här med, det står militär körskola i bubblarubriken, men faktum är att i BBCs artikel som det handlar om här så står det att det här är DOSAAF, DOSAF, som är en volontär organisation som samarbetar med den ryska militären, men alltså är en ideell organisation som specialiserar sig på det särskilda välgörande ändamålet att träna människor i konsten att framföra pansarfordon.
1: Vet, här ligger det svenska hemvärnet i lä på något sätt alltså. Jag är lite tilltalad av tanken på en ideell privat organisation där man kan liksom anmäla sig och säga, men hej, jag vill lära mig köra stridsvagn eller något annat, biartillerist eller någonting sånt.
2: Ja, det låter helt fantastiskt tycker jag. Det är precis den här typen av saker vi behöver om vi gradvis ska avveckla det statligt kontrollerade försvaret.
1: Men det är väl inget som hindrar alltså i för sig egentligen att De är väl bara intresserade av pengar. Man skulle ju faktiskt kunna ta sig till Murmansk, den här genuint fula stad, men och ta sig någon semestervecka och lära sig köra stridsvagn.
2: Ja, jag tror inte heller det vore svårt att slå mynt av en sån här tjänst. Det är ju vilket land som helst. Säg den region där man inte skulle ha folk ståendes i kö för att få lära sig att köra pansar. Jag skulle betala en slant för att få åka stridsvagn. Lära mig hur det funkar. Så det är ju en fantastiskt, tror jag, lukrativ verksamhet.
1: Ja, men fan, alltså här har vi ju Bubblas. Vi har ännu inte startat en resebyrå, men det är ju dags. Du har ju mängder av sådana resor, du vet. Åk och träna på Kanarieöarna eller Thailand. Yoga på Sri Lanka. Eller sådana kulturresor, åker och Ardalen och pimplar igenom alla vingårdar och så slutar vi i Prag och får lyssna på en kyrkokonsert. Det här är ju mycket mer hardcore. Åk med Bubbla, lär dig köra stridsvagn.
2: En annan reflektion jag gjorde när jag såg den här nyheten är att om man är så uttråkad att man stjäl en stridsvagn och kör den genom en butiks

0: ruta, vilket enligt uppgift är vad som hände här. Den här mannen sa att han hade så tråkigt. Då kan det vara dags att flytta från staden Apatiti.
1: Ja, namnet är ju rätt välfunnet. Men vad ska du annat känna än apati? Som en romantitel på den här OS-117-thriller. Apatiska Apatiti. Men de som direkt har nappat på det här, eller kommer att nappa på det, det är ju, vi har haft en våg här i Sverige, det kanske ni har missat på Malta, av inbrott där man helt enkelt snor en hjullastare, gärna en VME L50, och så bränner man den rätt in i skyltfönstret på en guldsmedsaffär till exempel, eller på Netonets lagerbutiker, så kutar man ut och sen fyller man en bil och sen drar man. Tänk dig liksom att kunna ha en sån här istället för en hjullastare. Det är lite mera power. Men vi kommer ju att få pisk av våra militärt inriktade redaktörer, för att av bilden att döma är det väl inte en stridsvagn det här egentligen?
0: Nej, och det är ju i rubriken heller så står det inte en stridsvagn, nej. Som pansarfordon. Det här tror jag är någon typ av bandvagn.
1: Ja, ser ut så.
0: Den har inte en sån här kanon på toppen, utan den har, ja, nu föranleder jag någon sorts militär domstol arkivisering här. Terminologiska härdsmältan, men den har såna här larvfötter, såna här band som rullar. Men den har ingen tung beväpning ovanpå. Så det är en annan typ av fordon än en stridsvagn. Inte desto mindre så skulle jag vilja åka runt i en stridsvagn och testa det också. Alla pansarfordon och allting som går på så kallade larvfötter. Det skulle vara väldigt roligt.
1: Ja, lite mäktigt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Utrikespolitik skapas på grund av att man har inrikespolitisk cred. Att försöka skapa en bild av att man spelar någon roll ute i världen.
3: Det går 350 miljoner om året in i sosseriets påstådda hjälpverksamhet till tredje världen. Och det är rena jävla propagandapengar.
1: Då säger man att vi tänker föra samma politik då som Sverige gjorde under Palme igen. Och det innebär ju alltså att åka runt och mysa med varenda diktator man kan hitta. Sverige har ju extremt goda kontakter med de värsta slemhögarna från 80-talet. Varför inte bjuda in dem till Harpsund på en konferens? Tänk så mycket bättre Sverige skulle gå om alla politiker och byråkrater höll sig hemma och tittade på landet runt på stats-tv. Vad lyckliga vi skulle bli.
2: Radio Bubbla.

0: Landsflyktige turkiska maffialedaren Sedat Peker når tiotals miljoner tittare med en serie YouTube-videos där han anklagar president Erdogans släktingar, regeringsmedlemmar, polischefer och mediemoguler för mord, våldtäkter samt handel med vapen och narkotika. I sin strävan efter att isolera sina fiender och få dem att angripa varandra vänder Peker sig till både höger- och vänsterkrafter, liksom till islamister och aleviter. Vi har två oerhört intressanta länkar på Bubbla just nu om maktkamp som pågår inom den turkiska djupa staten. Jag är lite osäker på sambandet mellan de här länkarna. Jag misstänker att det finns ett samband. Vi kanske kommer till det, men jag tror att eftersom jag inte vet vad sambandet är exakt, så tar jag länkarna i tur och ordning. Och sen kan du, Boris, jag tror och hoppas att du kan sy ihop det här då. Men det första då som jag tycker är intressant är den här Sedat Peker, som han gillar förstås inte själv den beskrivningen när man kallar honom för maffiaboss. men alla kallar honom för maffiaboss ändå. Så han har ju inte någon sån här djup respekt där. Han har satt skräck i folk. Han är en ledare för organiserad brottslighet i Turkiet. Men i Turkiet och för all del i de flesta andra länder också, så är det inte så att det finns en knivskarp gräns mellan att vara en maffiaboss och att vara en viktig person i politiken, i staten och den djupa staten. Det ser olika ut i olika länder. Om du är en oligark eller en superlobbyist eller vad det kan vara för någonting. Eller du kanske är en gammal brottsling som plötsligt sitter i Sveriges riksdag på lite oklara premisser och så vidare. Ingen nämnd, ingen glömd. Men i Turkiet så är det i alla fall så att det finns olika fraktioner i den turkiska djupa staten, och de har alla djupa försänkningar kors och tvärs till olika typer av kriminell verksamhet. Men Sedat Peker är någon då som står med kanske ena benet i ena världen, andra benet, han står framförallt med benet i maffiavärlden. Men han har då varit skyddad. Han har inte varit en sån här brottsling som har varit på flykt och så vidare, utan han har varit mer en affärsman och så vidare. Men som folk har vetat, det är en maffiaboss. Men han har varit skyddad av staten. Och han har själv berättat om det här, hur han fått tips när de var på väg att slå till mot honom, att kunna skydda sig själv och sina tillgångar och så vidare. Men någonting har hänt som gör att han inte är skyddad längre. Han verkar fått ett sista tips så han kunde fly landet. Men det var precis det han var tvungen att göra, för att den turkiska staten då agerade mot honom och mot hans familj, vilket han är särskilt förbannad över. Så han fick fly från Turkiet. Jag tror han drog till Balkan först och sen till Nordafrika, och nu har han till slut landat i Förenade Arabemiraten. Så nu sitter han på ett hotell, kanske i Dubai eller något sånt här ställe, och nu iscensätter han en storslagen vedergällningsoperation mot den turkiska djupa staten. För han har en väldigt enkel men spektakulär och fascinerande metod, nämligen att sätta sig ner framför en videokamera och spela in sina berättelser om sitt liv, folk han känner i det turkiska etablissemanget, saker han har gjort, saker de har gjort. Senast jag kollade hans YouTube-kanal så hade han lagt upp 7 videos, och de var liksom timslånga eller mer, en timme, en och en halv timme och så vidare. Och han sitter, det verkar som att han sitter och berättar historier helt enkelt. Han är ganska så här karismatisk, verkar vara ganska skicklig berättare. Folk verkar tycka att det inte bara att själva innehållet är intressant, utan folk verkar tycka att han är rolig och en skicklig berättare helt enkelt. Och de berättelser han berättar är alltså väldigt, väldigt intressanta. Det inkluderar då högt uppsatta politiker, folk i rättssystemet, inflytelserika företagare i mediasvängen och andra sektorer. Och han beskriver hur människorna har bakom den prydliga fasaden av att de är anständiga politiker och så vidare, så sysslar de med alla möjliga sorters grov brottslighet. Och det är inte bara då till exempel knarksmuggling och vapensmuggling, sånt som man nästan kan förvänta sig att höga politiker sysslar med, utan det är också saker som så här mord och våldtäkter. Och det han verkar visa på sig att Peker, det är, han verkar säga så här att om ni nu ska hålla på och kalla mig för maffia och öppet säga att jag är en maffiaboss, då tänker jag säga som det, att ni är också maffiabossar, ni är inte bättre än vad jag är. Och det är också så här, han påstår sig inte att han är någon sorts oskyldig person eller att han är någon sorts frälsare. Han säger öppet, jag gör det här av mina egna personliga anledningar. Och han verkar inte sticka under stol med heller att det handlar om hämnd. Vi hade en deal att vi skulle skydda varandra. nu har ni valt inte skydda mig, då tänker inte jag skydda er längre. Så nu får ni stå ett kast. Välkommen att ta emot sanningen om er. Ja. Väldigt, väldigt spännande situation, Boris. Underhållande, fascinerande, tankeväckande på så många olika sätt.
1: Ja, som ni ser, man skulle vilja lära sig turkiska eller behärska turkiska. För som ni säger, han har en väldigt stark personlighet. Man märker liksom att han gillar att berätta också. Han är väldigt skicklig, showman verkligen. Just det här med den djupa staten. Alltså man kan säga att han är en typ av person som inte är alldeles ovanlig i Turkiet och i Balkan och alltså gamla Jugoslavien, Rumänien, Bulgarien och säkerligen tror jag man kan hitta dem i Ungern också. Alltså personer som du säger som står med båda benen, ett ben i varje läger. Och när det gäller den här personen så är han ju, och de kan vara ganska bildade och politiskt genomtänkt och därför valt en bitvis kriminell tillvaro. Han är ju kopplad till faktiskt en del av, man kan dela in den djupa staten idag i tre delar. Alltså den djupa staten Turkiet är ingen monolit. Det är ju dels den dels som är Erdogan trogen. Och så är det gülenisterna som har grävt in sig så djupt. Alltså att när helst man än kollar nyheterna så har det alltid varit en utrensning dagen innan av gülenister i den turkiska statsapparaten. Och så är det en organisation som allt sedan 90-talet har, den organisation som ursprungligen förkroppsligar uttrycket den djupa staten i Turkiet, Ergenekon. Och den är mytomspunnen och det finns många olika historier om vad den, vilka som har ingått där och hur den grundat och så vidare. Vad som är ganska troligt, verkar troligt, är att CIA och Pentagon var med och bildade organisationer och understödde dem med hjälp av kontakter de hade i den turkiska säkerhets- och militärapparaten. Men att sen började Ergenekon leva ett eget liv och verkligen förkroppsliga den djupa staten. Och den är fascinerande därför att till exempel pekar här, han var en av ledarna för den här organisationen. Och den som brukar pekas ut som den yttersta ledaren för Ergenekon, gammal brigadgeneral som anses ha legat bakom, planerat de flesta av de militärkupper som genomförts i, och även varit den styrande kraften i, under den period då militären hade ett fast grepp om Turkiet, har ju sagt att Peker är, han är en god vän till familjen. Så att, och i den här organisationen så samsas liksom militärer som närmast kan betecknas som fascister, som då den här brigadgeneralen, alltså gamla kemalister, stenhårda, men också turkiska vänsternationalister. Där finns ledaren för ett parti som heter Patriotiska partiet, alltså vänsternationalister. Dogo Perinçek, kommer från gammal fin juristväkt. Han har satt själv i Turkiets högsta domstol. Och de har samlat jurister och vänstermilitärer. Och samsas väldigt väl med de gamla kemalisterna. Alltså det är så här den djupa staten ser ut. Och den här Perinçek var ansvarig för desinformation och propaganda i den här Ergenekon-organisationen. Och så var han också sambandsman med pekare när det gällde, säger olika uppgiftslämnare, när det gällde omstörtande aktioner, alltså att skapa kaos och upplopp och mord. Det är därför att då den gamla klassiska spänningens strategi, för då får militär och polis ett skäl att ingripa. Man brukar säga att just det här, så att Ergenekon fick ett eget liv, att de från att CIA och Pentagon var med som barnmorskor, så har antar man, för ingen vet ju säkert, det här hör ju till den djupa statens det är ju poängen med djupa staten, att man inte vet riktigt säkert, men de flesta analytiker brukar mena att man har rört sig sen dess i en anti-amerikansk riktning, att man är mera och en anti-EU-riktning, och att man ser liksom att Turkiet och den djupa statens Turkiets framtid ligger i vad heter det, i en allians med Ryssland och Kina, vilket är intressant men också lite oroväckande. Och Erdogan, han är ju däremot nu, alltså de senaste åren så har ju Turkiet brottats med fasansfulla ekonomiska problem. Tre gånger så har ju liksom liran dykt ordentligt, senast nu i mars då den tappade 15% av sitt värde. Och de riktigt stora företagen i Turkiet vill ha en typ av politik, alltså mer västvänlig, bli kompis med EU och USA, höj räntorna. Men Erdogan är ju själv tvungen att ska han hålla igång sin bas bland små och mellanstora företag, och då måste han få en annan politik, liksom klientpolitik, låga räntor, välfärdsstat. Och det här skapar liksom motsättningar. Så vi har tre falanger som slåss om makten i staten. De gamla militärerna, kemalisterna och vänstern som faktiskt är inbyggd där i den djupa staten. Gülenisterna och så Erdogan, och alla söker om olika allierade där ute i världen. Och jag skulle ge, man ska nog se liksom de här YouTube filmerna som ett led i militärens sätt att och vänsternationalisternas sätt att komma tillbaka till makten. Man undergräver nu förtroendet, för sprider allt man vet om Erdogan, och även gülenisterna har man ju kastat skit på. Och den som anses varit ledare för den här organisationen, Erdogan, är ju den också den person som byggde upp både militärens och den militära underrättelsetjänsten och sen polisens underrättelsetjänst i Turkiet. Så han har en gång i tiden varit deras J. Edgar Hoover, så att de lär sitta på uppgifter. Så att det här kan bli jättespännande. Alltså det är... Erdogan kommer att falla. Han kommer inte att klara att hantera alla de här krafterna. Så frågan är vem som tar över istället.
0: De här tre falangerna, kemalisterna och militärerna, och som säger också turkisk vänster, finns också med på törn. Så jag antar att man kan säga att det är den sekularistiska falangen.
1: Ja,
0: för att både Erdogan, precis, och Gülen är någonstans islamistiska, men Gülen är mer moderat islam, är de mer hård för islam. Ja. Men de sekulära har en egen falang i den djupa staten.
1: Det är de som har funnit, den djupa staten är ju ursprungligen deras. Det är kemalisternas och vänsterns. Sen har gülenisterna och Erdogan kommit därefter. Så att kampen kommer att stå mellan gülenisterna som har USAs backning och kemalisterna som kommer att stöttas av Ryssland och Kina.
0: Apropå gülenisterna så har vi en annan länk som var lite sådär fantasieggande. Den här om, jag har redan läst upp den tidigare, den här de turkiska agenterna, turkisk James Bond, åkte till Nairobi och kidnappade Selahattin Gülen, som är syskonbarn till Fethullah Gülen, ledaren för Gülen-rörelsen. Och eventuellt då en viktig person i, officiellt tror han jobbat som lärare i Nairobi, men inofficiellt så var han eventuellt en ledande gülenist. Och det precis som du nämnde, Boris, så är det ju i stort sett ett dagligt fenomen i Turkiet. Det pågår en intensiv jakt på gülenisterna, och det har gjort det lite länge. De är terrorklassade, de har ett särskilt namn på dem. De kallar det för den fetulalistiska terroristorganisationen i all officiell turkisk kommunikation. Och det har ju varit enorma utrensningar, framförallt sen kuppen 2016. eller kuppförsöket, eller vad man nu kallar det för, där man har rensat ut hundratusentals, bokstavligt talat, offentliganställda som hade Gülen-kopplingar och nu är styr utan sina jobb. Och det här är inte heller första gången man kidnappar folk. Givetvis Turkiet pågår hela tiden, men även utomlands håller man på med de här sakerna. Det finns några andra kända incidenter då turkiska agenter har gått in i andra länder och tagit folk med eller utan tillstånd från värdländerna. I det här fallet så vet man inte tydligen om Kenya har godkänt den här insatsen. Men det finns... Det här är en tillgång som du får förklara för mig, Boris. Men Gülen-falangen är uppenbarligen lite etablerad i Kenya. Och de har sina skolor. De har som en skolrörelse över hela världen. Och Kenya har blivit beordrad av Turkiet att stänga ner de här Gülen-skolorna. För de säger att det här är terroristdrivna skolor. Men Kenya har vägrat. Och de har skyddat gülenisterna på åtminstone det sättet. Men så har vi också det intressanta faktumet att när de tog Abdullah Öcalan, den kurdiska ledaren, på slutet av 90-talet, så tog de honom i Kenya. Så att, vad handlar det där om? Varför är det så mycket turkiska dissidenter som sitter i Kenya och häckar?
1: Alltså, Öcalan är lite svårt att förstå, men du har ju i många av de här afrikanska gamla besittningarna, brittiska besittningarna, så har du ju en muslimsk population kvar. Och det är perfekt för gülenisterna liksom att slå roter en bit bort ifrån Turkiet och det muslimska populationen med de afrikanska länderna är ju ofta sådan att bildad medelklass handelsmannakultur, och det är liksom sådana vatten som gülenisterna fiskar i. Jag gissar, alltså det är skarphögt av det där, men jag gissar faktiskt att det är ett sammanträffande där med Öcalan, för att jag har oerhört svårt att se att de skulle ha någon koppling till Kenya som Gülen. Alltså det finns ingen rekryteringspotential eller någonting annat. Han råkar nog bara mellanlanda där, tror jag.
0: Ja, det ska bli väldigt spännande att följa i alla fall de här, vad det blir för effekter av de här videorna och fortsätter och så vidare. Kanske turkiska agenter kan hoppa fallskärm in i Abu Dhabi eller Dubai eller vart tusan han sitter och plocka ut honom från hotellet. Men om de inte gör det så kommer vi få se mer YouTube action. Det är en sak som gör lite fantasiegande också. Jag bryr mig inte sådär supermycket om sådär vem som är vem och vem som gjort vad i den turkiska djupa staten. Men man gör ju ondvikligen parallellen till sin egna sammanhang. Och man kan tänka sig att det här händer i andra länder också. Jag vet inte exakt vem det skulle vara, men ja, kanske om det var i Ryssland skulle det såklart vara någon av de här stora oligarkerna som är välkända. Och det finns kanske liknande personer i USA i viss mån, kanske någon sån här, kanske någon ledande person i det militärindustriella komplexet som har kommit på kant med de andra, kanske Eric Prince eller någon sån där skulle kunna spilla bönorna på tuben någon gång i framtiden. Då skulle det förmodligen vara väldigt saftigt, va? Berätta om hur det egentligen gick till när krigen i Afghanistan och Irak drogs igång och sånt där. Men jag måste bara fråga, jag vet att det kan vara en löjlig fråga, men skulle något sånt där kunna hända i Sverige? Skulle se att Peking kunna ha svensk motsvarighet? Någon som liksom hoppar av den svenska djupa staten och sätter sig på YouTube och säger sanningen om alla skumraska affärer? Kanske Bert Karlsson. Bert Karlsson tvingas gå i landsflykt och nu berättar han allt på YouTube.
1: Han skulle inte ha den kunskapen. Alltså man kan säga så här, det är både bra, det tycker jag är en jättebra fråga, och jag tror inte det, därför att den svenska staten är faktiskt ändå på gott och ont, verkligen på gott och ont, monolitisk. Den turkiska staten har en väldigt speciell förhistoria med väldigt starka olika krafter som kämpar med varandra. De verkligen står för olika saker och de mest märkliga allianser uppkommer. Vi ser ju inte det i Sverige riktigt. Därför faktiskt att en faktor är att staten i Sverige är så stark som stat. Det är ett svart hål. Allt slukas upp och anpassas in i den, vart den kommer ifrån. Det är verkligen ett svart hål. Men jag vill också... Jag tycker det är så charmigt alltså med såna här gangsters från södra Europa, att de är så politiskt bevandrade. Alltså vi får inte glömma bort att han är en varm förespråkare och en känd förespråkare för tyrannismen, vår vän Sedat.
0: Alltså är det den här pan-turkisk nationalistisk
1: Nej.
0: Grej?
1: Den är, tyrannismen är större än det pan-turkiska. Tyrannismen berör även dig och Sofia och ert nya hemland, även om ni någon gång flyttar därifrån. Alltså tyrannismen är en gammal, jag har svårt att förstå hur de får ihop det, men Sedat talar tydligen väldigt ofta sig varm för den. Tyrannismen förespråkar en allians mellan mängd, framförallt centralasiatiska folk och turkarna. Alltså, tyrannisterna ser framför sig en allians mellan finnar, japaner, koreaner, samer, samojeder, ungrare, turkar, mongoler och manchus i Kina och lite mindre stamfolk. Jag menar att det enda sättet för de här folken att överleva i världen.
0: Jag läste lite om det här faktiskt. Jag tycker det är panturkisk plus turkar i vid bemärkelse.
1: Ja,
0: jag tycker för övrigt att det låter som en väldigt bra idé. Jag tycker absolut att de ska ha sin allians. Jag tycker bara att de ska ha den i Centralasien där de har hemma.
1: Ja, precis.
0: Alla turkarna kan samlas i Uzbekistan eller någonting och ha sin turkgrej.
1: Ja, och att släppa liksom finnar och samer ju lite. Och jag tror alltså japaner och koreaner, det är...
0: Jag tror inte japanerna kommer vara jättepigga på att tycka att de är ett tyranniskt folk, broderfolk med turkarna.
1: Precis. Det är lite... Men det är lite charmigt med sådana här storslagna idéer hos en gangster, tycker jag. Ändå.
0: Intressant, det slår mig nu att det där är George Friedmans gamla förutsägelse att tredje världskriget kommer att utspela sig mellan ja, USA kommer på ena sidan och på andra sidan kommer Japan och Turkiet, va?
1: I allians?
0: Ja, han säger att de huvudsakliga liksom, axlarna i tredje världskriget kommer att vara USA och Polen på ena sidan och Japan och Turkiet på andra sidan. För att Polen kommer att vara den stora USA-vänliga stormakten i Europa. Men Japan och Turkiet, George Friedman har sagt att det ska bli så. Så att jag är inte säker på att jag vill sätta emot.
1: Det var väldigt intressant det här med, jag fastnade istället för det här med Polen. Det är...
0: Han tror att Polen kommer att bli den nya stormakten i Europa. Han ger massor av olika skäl för det. Men demografiska, ekonomiska, geostrategiska... han tror att Polen kommer ha den rollen i Europa som kanske Frankrike eller Tyskland har idag. Och det här, nu snackar vi alltså kanske 50 år fram till tiden.
1: Alltså, den där texten måste jag kasta mig över. Därför att han pekar på något som man ser tendenser till idag som känns som alla blundar för. Och det är ju att man måste betrakta det ukrainska och vitryska skeendet. Och det som händer i Baltikum i ett polskt perspektiv, det är uppenbart att de faktiskt försöker etablera sina gamla intresseområden. Och det finns ju en gammal, mycket stark affinitet, och den är mest på ont alltså, mellan Polen och revolutionärt omdanande länder. Det här kan låta underligt med tanke på att Polen framstår som så konservativt idag. Men de har alltid haft en kärlek, först för Frankrike, speciellt när de håller på att revolutionera sig, och sen under Napoleon, och sen USA, där är banden väldigt, väldigt starka. Så att det är obehaglig tanke.
0: Det är mycket det som Friedman trycker på, att Polen är det land i Europa som på lång sikt har de starkaste banden med USA, som växer ihop med USA, inte minst militärt, för att de köper den sortens stridsplan av USA som gör att de får militär och ekonomisk integration, och att de växer ihop på det sättet. I alla fall, det där kan vara kul, liten poddidé faktiskt, för att den här texten som jag tänker på, det är George Friedmans bok som heter The Next 100 Years, hans 100 års prediktion som kom ut 2010, tror jag. Där han alltså förutsäger vad som händer då fram till, jag antar då, 2110. Vi skulle kunna läsa den boken, det är en ganska lättsam, kul läsning, och så bara köra ett avsnitt av Radio BBS eller någonting. Du bara går igenom kapitel för kapitel vad som kommer hända de nästa 100 åren. För det var 10 år sedan jag läste den, så jag skulle gärna läsa om den.
1: Det låter jättekul. Jag minns att du har dragit någonting om Mexiko som jag hade invändningar mot. Men det här tycker jag lät trovärdigt.
2: Radio Bubbla.
0: Kina förbjuder hiphopkultur, tatueringar och andra dekadenta inslag i TV, samtidigt som det konstateras att moralen ska vara i linje med partiets. Artisten PG1 har nyligen behövt be om ursäkt för jullåt som varit förnedrande mot kvinnor. Ja, det är mycket glädjande tycker jag borde konstatera att kinesiska statligt kontrollerade medier nu anammar samma policy som vi har haft i Radio Bubbla sedan dag ett.
1: Ja.
0: Ingen hiphopkultur och inga tatueringar.
1: Och ingen piercing.
0: Det låter inget bra med tatueringar och piercings och sånt där. Det passar inte i radio för att metallerna i tatueringsbläcket och näsringarna interfererar med radiovågorna. Så det blir liksom störningar. Vi har sagt inga tatueringar har vi sagt i Radio Bubbla.
1: Jätteviktigt.
0: Ja. Och vi har också nolltolerans mot dekadens och verkliga subkulturer och andra demoraliserande och moraliskt undergrävande inslag.
1: Vi följer alltså Kina kommunistiska partis linje.
0: Kinesiska kommunistpartiet har egentligen anslutit sig till vår politik.
1: Ja, så är det.
0: Det är alltid härligt tycker jag att läsa de här kinesiska formuleringarna. För ibland, alltså i Sverige till exempel, då skulle man ha formulerat det på ett oerhört liksom, byråkratiskt och torrt och tråkigt sätt. Men i Kina så finns det ett sorts poetiskt anslag, känner jag nästan. Och en sorts en känsla, en dramatik nästan, i hur reglerna formuleras. Man skriver till exempel att man får absolut inte använda skådespelare vars hjärta och moral inte är i linje med partiet. Och inte heller de vars moral inte är ädel.
1: Bara ordet ädel får det liksom att tåras i ögonvrårna. Problemet här är ju att angreppet på den här dekadenta kulturen kan man i och för sig förstå. Fast man blir inte speciellt mycket lyckligare alltså vid tanken på att den ska ersättas med officiellt sanktionerad kommunistpartikultur. Alltså Pekingoperan är på väg tillbaka. Det är olidliga grejer.
0: Och så är det Pekingoperan på väg tillbaka?
1: Ja. Alltså det är ett av... Den moderna Pekingoperan var ju ett sånt här propaganda- och formateringsinstrument för kommunistpartiet. Det var en helt nyskapad opera som bröt med all gammal kinesisk tradition faktiskt på det området. Och jag gissar att den nuvarande partiordförande försöker faktiskt lansera sig som en ny Mao Zedong. Så jag tror vi kommer att se en slags revival av 70-talets kommunistkultur i Kina. Det hade ju varit intressantare om de hade vänt sig mot det moderna hiphop-tatuerings- och piercingkulturen och lutat sig bakåt mot ursprungliga kinesiska kulturyttringar. Men det gör man ju inte, så att det här är liksom, det är mer betraktat som en kulturell fade mellan två olika delar av den kinesiska överheten.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Lars Anders Johansson, Galtandskalan är konstruerad med innerstadsmänniskors självbild i ena änden och nidbilden av allt de tycker illa om i den andra och borde istället kallas god-ondskalan. Att gröna partier skulle stå för frihet en bluff, då de snarare är mer auktoritära än sina konkurrenter. Ja, Galtandskalan, kanske inte ett superintressant samtalsämne egentligen, men jag tyckte det här var ändå ganska föredömligt kort och koncis genomgång av problemet.
1: Ja.
3: Jag har kliat mig lite i huvudet när jag sett den här Galtandskalan dyka upp på senaste år, och jag, utan att den sätta mig in i vad det var för någonting, så insåg jag att det var bullshit, för att jag såg vilken typ av personer som var de enda som torgförde den här Galtandskalan. Men jag tackar Lars Anders Johansson för att jag slapp dyka djupare i det här. Galtandskalan, det är alltså ett alternativ till, dels kan man säga, den traditionella höger-vänster-skalan. Det vill säga att höger och vänster är förlegat, det är mer komplicerat. Nu har vi den här GAL-tandskalan som är det operativa. Där GAL, G-A-L, står för grön alternativ liberal och T-A-N står för traditionell auktoritär nationalistisk. Så redan här kan man misstänka att, men nu tycker inte jag, nu tycker jag till exempel att grön och alternativ och liberal, det åtminstone grön och liberal är ganska negativt laddade ord för mig. Och traditionell, auktoritär och nationalistisk är inte lika negativt laddade för mig. Men när man vet att det här är någonting som kommer från den svenska akademiska världen och som propageras av svenska liberala debattörer och så vidare, så förstår man att god ond är en bättre översättning av vad det handlar om. Och kruxet då är naturligtvis, som Lars-Anders Johansson också påpekar, att det finns inget motsatsförhållande mellan att vara grön inom citationstecken å ena sidan och å andra sidan att vara auktoritär. Därför att de som kallar sig gröna är, enkelt uttryckt, de allra mest auktoritära människorna i politiken. Alltså inte ens de som själva kallar sig auktoritära.
1: Var hamnar vi som är McLeodianer då?
3: Ja, det är en bra fråga, för att vi McLeodianer, vi är ju gröna rimligen eftersom vi bor i vildmarken i Alaska. Alternativa, så det smäller om det.
1: Det är väldigt skönt.
3: Jag tror att vi är tämligen agnostiska när det kommer till liberalismen. Traditionella får vi säga att vi är. Auktoritära, det är någonting som knappast applicerar. Har vi en auktoritär relation till björnarna i skogen runt omkring oss?
1: Nej.
3: Och nationalistiska, av vilket land vi bor i, det kan väl kvitta. Vi skulle inte ens märka om plätten skog vi bodde i skiftade från en jurisdiktion till en annan. Om Ryssland köpte tillbaka Alaska, så skulle inte det bekomma oss nämnvärt. Så jag antar att vi är det är svårt att placera in på den här galtan-skalan. Men eftersom vi är gröna uppe i Alaska, så är väl auktoritära, får man anta, i den här analysen.
1: Ja.
3: Samtidigt är det så, Lars Anders påpekar ganska optimistiskt kanske, att liberaler ofta är traditionella i det att de har konservativa värderingar på det privata planet och inte vill pracka på andra människor sina värderingar, men de har ändå traditionella idéer. Men också att generellt då, att folk som är ses som alternativa är ofta de mest auktoritära.
1: Där studsar jag sig lite grann alltså. Jag tror att han drar väldigt, just den här formuleringen och studsar jag väldigt mycket på, för jag kan inte se att den svenska liberalismen så att säga är privat, konservativ och traditionalistisk. Det skulle vara Lars-Anders själv i så fall någon till, men det är en utdöende grupp, tror jag.
3: Jo, det är lite det jag menar med att det var optimistiskt av honom. Alltså det finns väl en sorts kanske lite gammel moderat idé, och Lars-Anders och kanske enstaka andra människor på i den Timbrosfären och så vidare som han rör sig i, kanske kamraterna på Fria Moderata Studentförbundet och sånt där, försöker upprätthålla någon så genuin liberal konservativ idé. Och sen kan man tänka tillbaka till kanske, ja, men liksom Gösta Bohman eller något sånt där, men det har inte varit på aktuellt på den svenska politiska scenen på ganska många årtionden. Så är det ju. Men galtandskalan har vi inte särskilt mycket nytta av i alla fall. Men man kan inte. Det finns ju några andra politiska skalor. En som är populär är den här, jag vet inte, jag tror de brukar kallas politiska kompassen, political compass, som är åtminstone tvådimensionell och därför är liksom lite mer, den är väldigt välspridd, både för att folk använder den politiskt, men också det är grund för en mängd memer och vidareutvecklingar och så vidare. Och där har man då en skala som är auktoritär inriktning respektive libertariansk inriktning, frihetlig inriktning, och på den andra skalan att vara ekonomisk vänster och ekonomisk höger, som de uttrycker det. Jag tror att man kan förbättra det här lite ytterligare. Jag tog faktiskt fram för ett tag sedan en egen politisk skala, en egen tvådimensionell politisk skala, som jag tyckte var mer rättvisande. Jag öppnade upp datorprogrammet Adobe Illustrator bara för att lära mig lite funktioner, bara för att göra min politiska kompass. och rita ut olika politiska positioner och sånt där. Jag påminns nu om att jag kanske ska
4: göra ut sånt där till dig. Ja.
3: Någon, jag vet inte hur man presenterar den bara. Man måste göra sådana test som man klickar på internet för att placera in sig själv. Eller man, det kan göra någon sorts... Det är svårt att presentera. Jag är inte så bra på visuella saker. Så det är ju handfallen inför att... ja, jag lärde mig lite Illustrator då. Men det tar stopp för mig när jag måste uttrycka saker. Men jag kanske ska plocka upp det faktiskt. Göra en, presentera den politiska skalan. För jag tycker den är betydligt mer användbar och realistisk.
1: Men just det här med politisk skala, alltså det jag saknar i det här, alltså det finns en enfaldighetsfaktor i de här skalorna som jag tror är oerhört viktig, och det är att den politiska varelsen som är vid någorlunda medvetande rör sig alltid i två nivåer. Det ena är det konkreta dagliga ställningstagandet i politiken. Och det andra för den tänkande politiska varelsen är ju det filosofiska. Och i alla skaliga sätt så försvinner det här. Men jag utgår från att din skala tar bort detta. Därför att de människor jag har intressant och spännande utbyten med, som är i bubbla och i andra sammanhang, de rör sig ganska fritt över det ideologiska fältet och plockar upp saker här och där och filosoferar och funderar. Och det är aldrig någonsin, höll jag på att säga, direkt omsättningsbart i deras konkreta politiska ställningstagande om lagar, skattesatser och sådana saker. Så att Galtanskalan, den gamla vänster-högerskalan, den är ju i sig reduktiv när det gäller vad det innebär att vara en tänkande människa.
3: Mm, ja. Alltså min skala som jag minns nu då, den kan man säga abstrahera bort ganska mycket de ekonomiska frågorna. Lägger dem åt sidan, så att det har inte så stor betydelse om vad det står till exempel i principiellt eller praktiskt politiskt vad det står i frågan om hur höga skatterna ska vara och sånt där. Det är inte, jag tycker inte nödvändigtvis att det är det viktigaste. Men jag har ju ändå generellt inställning. Alltså det är en spännande orsak när jag tycker det är helt spännande med Galtan och sånt där ändå. Det är att det pratas ju mycket, det är nästan en kliché nu till att man säger att höger och vänster är överspelade begrepp. Det är en föråldrad gammaldags skala, det kanske funkade på 1900-talet, men höger och vänster, de är liksom, de överlappar varandra så mycket, och nu är det liksom de goda från vänstern och de goda från höger som enas mot de onda från vänster och höger och så vidare. Så det är en väldigt vanligt synsätt, och jag ska säga det utan vidare att även många människor som jag hyser stor respekt för på ett intellektuellt plan pratar på det här sättet, samtidigt som jag tycker att det är jag tror inte alls på det.
1: Nej,
3: jag tror att höger och vänster är högst levande uttryck. Det gäller bara att förstå vad de betyder. Vi kanske måste definiera om dem enligt längst nya linjer. Men som jag såg en Facebookgrupp, jag blev pingad i en Facebookgrupp igår. Det var på en diskussion om något inslag i radion som vi hade när vi pratade om Jordan Peterson. Och uppenbarligen så hade folk svårt att förstå. Det var inte radiobubblalyssnare, det var bara slumpmässiga människor på Facebook. Som inte alls förstod vad vi pratade om. Vi sa att Jordan Peterson var en vänsterman. Och de sa, men det är klart han är en högerman. Han är ju liksom, han är emot PK. Alla vettiga människor är ju höger naturligtvis. Så det råder väldigt stor begreppsförvirring. Men jag tror ju att man ska ta de här begreppen på allvar och hitta en kristallklar definition som gör att, som tar bort den här förvirringen som säger att man höger och vänster är överspelat, jag är vänster på vissa sätt, det är höger på andra. Nej, det är det inte alls. I sådana fall har du bara en grumlig idé om vad höger och vänster är.
1: Ja, alltså fast jag är ju lite mot den där tanken. Mm. Alltså beroende på att jag har aldrig lyckats landa i de här ideologiska gungflyna och alltid skiftar favoritfilosof var femte år och sådana saker. Därför att är du en tänkande människa så är det extremt jävla komplext att orientera sig bland världsbilder och filosofer. Och min egen upplevelse är att jag liksom skiftar favoritfilosof ungefär var tionde år. När jag läser om dem och utvinner nya insikter. Så alla de här skadorna är för mig så där extremt intellektuellt kastrerande. Och måste skiljas från den praktiska politiska verksamheten. Jag håller med dig om att i någon mening så finns det någon slags absolut betydelse av begreppen höger och vänster. Men trots ett långt liv av läsande och tänkande och aktivitet så är jag inte beredd att låsa det riktigt än faktiskt. Och jag är lite rädd för att folk ska tänka att människor ska bara låsa upp sig för tidigt liksom och dra citat i skallen på varandra och sådana saker. Det är en lång process där, för att inte säga en evig process. Vi pratade liksom för något halvår sedan om Jung till exempel, att det kommer att ta 212 år innan vi kan hantera Jung någorlunda anständigt. Och det är ungefär så man ska ta liksom sina husfilosofer och plocka fram dem eller plocka tillbaka dem i bokhyllan. En helt annan sak är den praktiska politiska verksamheten. Den ska alltid styras av sunt förnuft. Vad är bäst för mig och min omgivning just nu?
3: Mycket intressant och ett ämne som vi tvivelsutan får orsak att återkomma till. Okay.

0: Radio Bubbla. Rätt tid, Certina-tid är nu
1: 7:45:50. Pip.
0: Certina löser julklappsproblemet.
2: USA hotar att förstöra markbaserat system av kryssningsrobotar som man misstänker att Ryssland utvecklar för att med kort varsel kunna inleda kärnvapenkrig i Europa. Ja, man får nästan lite den här känslan av sensationalism när man sitter och står och inleda kärnvapenkrig i Europa. Men sen läser man vad det faktiskt handlar om. Och när jag satt i halsen, jag ska erkänna, jag satt i halsen när jag läste den här artikeln. Ryssland håller på att utveckla någon typ av robotsystem. Och USA gör nu ett utspel och säger att om det här bryter mot avtal, menar de, det bryter mot diverse internationella avtal. Och därför så kräver USA att de slutar producera den, och om de inte slutar, då säger USA att de så här förbehåller sig rätten. Att de säger till dem att de kommer försöka förstöra systemet med militära medel på rysk mark, får man anta, innan det kommer i full funktion. Och vi har sådana här små retoriska duster då och då. Och ibland ser det liksom retorisk upprustning, och ibland ser det lite nedtrappning och förbrödring även mellan USA och Ryssland. Jag vet inte om det är jag som bara är out of the loop, men jag tycker att det här är ovanligt fientligt och aggressivt språk från USA.
1: Ja.
2: Man i princip ska göra en sorts first strike med militärt anfall mot Ryssland för att sluta delar av deras kärnvapenkapacitet.
1: Ja.
2: Det kan bara sluta på ett sätt om det faktiskt skulle hända.
1: Ja.
2: Då blir det kärnvapenkrig.
1: Ja, alltså ofta så är det ju, man hotar med att vidta åtgärder och är väldigt vag och så här, men ja, när jag håller med dig, jag känner inte till att man har varit så här pass hård. Det är lite så här Kubakrisartat på vissa sätt, tycker jag. Man undrar också, å andra sidan, för jag ser två alternativ. Antingen håller Ryssland på att bygga det här och amerikanerna vet om det. Och då undrar jag vad fasen ryssarna håller på med. För varför behöver de mellandistansrobotar? För de som inte, lite så här information om nyheterna här då. Långdistansrobotar, det finns ju sådana här interkontinentala ballistiska robotar som både USA och Ryssland har, som alla känner till. De tar ju ett tag på sig att flyga. Det finns ju även sådana här taktiska kärnvapen du kan använda på slagfältet. Jag vet inte om man ser så mycket taktiskt värde i dem längre, men det finns ju. Det vi har att göra med här är mellandistansrobotar, och det som är farligt med dem är då att Ryssland skulle kunna bomba sina grannar eller europeiska områden i länder i det geografiska närområdet, vilket ger liksom ingen förvarning. Det går väldigt snabbt för dem att utplåna länder. Varför? Räcker det inte med att de har vanliga kärnvapen? Varför behöver de det här? Så att om det är så att Ryssland faktiskt håller på att utveckla den här typen av robotar, så kan jag vara lite glad att amerikanerna har ganska hård retorik, för har ryssarna skrivit på ett avtal om att inte göra det här, då ska de ge fasen i att göra det. Och om det visar sig att de faktiskt håller på med det, så tycker jag definitivt att europeiska länder behöver börja prata om vilka avtal de inte kan respektera längre. Jag tycker, ska Ryssland rusta upp med, alltså det här är ju, just för att det är mellandistansrobotar, så är det är ju riktat mot Europa. Det är ju ingen annan de kommer kunna använda det mot, om de inte placerar det i Asien. Liksom.
2: Kina?
1: Ja, men då lägger du dem ju kanske inte i, jag tror inte USA hade brytt sig så jäkla mycket om det var mellandistansrobotar på den kinesiska gränsen. Det hade de nog lämnat till kineserna. Utan lägger de det liksom, jag är inte insatt i fysiken och så här kring de här robotarna, så har jag fel nu, får väl någon rätta mig. Men lägger man dem, vad ska vi säga, väster om Uralen, så är det väl riktat mot Europa. Och då måste ju rimligtvis de europeiska länderna kunna gå ut och säga att om ni ska ha kärnvapen riktade mot oss, då tänker vi gå ur icke-spridningsavtalet och skaffa egna kärnvapen riktade mot er. Never mind vad amerikanerna håller på vapenskramla med. Det är väl fullt rimligt att de nordiska länderna kärnvapen bestyckar sina försvarsmakter om ryssarna ska hålla på så här.
2: Mm. Ja, och det är väl i sådana fall det som har varit rimlig betydligt längre än så.
1: Ja,
2: ja. Om det är rätt för Sverige till exempel att skaffa kärnvapen nu, det står väl rätt för 20 år sedan och 40 år sedan. Och...
1: Ja, garanterat under kalla kriget. Absolut. Det finns det andra alternativet, vilket är att ryssarna inte håller på att utveckla den här teknologin. Japanerna vet om att de inte håller på att göra det. Och i så fall är det här ett utmärkt tillfälle för politisk grandstanding. Få lite antiryska poäng på hemmaplan. Finns egentligen inget att oroa sig för om ryssarna inte bygger det här så finns det ingenting att rikta något angrepp mot. Då kan man bara stå och gapa lite och sen förr eller senare så får ryssarna göra någon protest och säga kolla här, vi har ingenting och så får allt blåsa över. Vill du liksom göra meningslös grandstanding mot Ryssland så är det bättre att göra det mot ett program de inte har än att hota bomba ett program de faktiskt har.
2: Ja, tänk för jag tycker jag sett lite andra tecken också på ökad upptrappning mellan USA och Ryssland, alltså kring Ukraina. USA har sålt mer marin teknologi, båtar och sånt där till Ukraina. Och USA och Storbritannien har gemensamma manövrar och säger att Ryssland beter sig väldigt aggressivt i Svarta havet. Jag vet inte om det kan vara relaterat till någonting som händer i Ukraina. Men jag har lite grann fått känslan av att amerikanerna och britterna vill gå in och göra mer saker i Ukraina.
1: Mm. De har ju byggt bro nu till Krim.
2: Mm.
1: Mellan Krim och det ryska fastlandet måste det vara. Har ryssarna byggt bro vilket försvårar för ukrainsk sjötrafik att komma in i vattnet där. Även ryska fartyg som är ute och håller på och beter sig väldigt aggressivt. Det här är en påminnelse om att jag vet att när vi pratar kulturkrig och så här och den västerländska liberala demokratin och dess problem att det är många som blickar mot Ryssland och tycker att de har en del bra saker på gång. Det kan man väl tycka i vissa hänseenden, men Ryssland är inte ett land som respekterar andra länders suveränitet. Om vi tycker att det är dåligt med EU för att de går in och säger åt folk vad de ska göra så inte Moskva särskilt mycket bättre, va? Lite oroväckande vad som håller på att hända där. Får väl se hur det utvecklas, men ja, det är ju det tar emot att stå på samma sida som medströmsnarrativet i västerländsk media, men jag ser ju Ryssland som otvetydig aggressor och Ukraina som de är med den moraliska high ground liksom.
2: Ja. Oavsett det med den saken, du nämnde kulturkriget och det är som en liknelse. En annan tanke som slår mig ibland är att ja, vi säger så här att om vi förlorar kulturkriget så spelar det ingen roll hur hög skatten är.
1: Mm.
2: Skitsamma liksom om det är 45% eller 50% skatt eller liksom små skillnader på marginalerna. Om vi förlorar den större striden om kultur och civilisationen. Man kanske lite grann kan säga också att

0: i den aggressionsinitierande parten i Ukraina, men precis som under kalla kriget, två globala stormakter som båda är, eller två globala maktsfärer som båda är mycket aggressiva och trappar upp konflikten.
1: Jag vet att det finns ett narrativ, apropå att båda parter är aggressiva, att det finns ett narrativ om att Ryssland har sin intressesfär och att det är amerikanskt inflytande i den intressesfären. Jag förstår ju givetvis att Ryssland vill ha, eller att de har en intressesfär och att de vill ha buffertzoner. Men det betyder inte att Ryssland har rätt till en intressesfär eller buffertzoner. Det finns inga länder som har rätt till att utnyttja andra länder som buffertzoner. Ukrainarna har rätt till sitt eget land. Ukrainarnas existensberättigande kretsar inte kring att de ska vara en buffert åt Ryssland. Så att jag förstår varför, jag förstår att ryssarna har sina intressen och att de vill skydda de intressena, men det betyder inte att de har rätt att, alltså, så här, andra länder har också intressen och rätt att existera, inklusive Ukraina eller till exempel Baltikum.
0: Alltså, jag kan ju förstå ditt resonemang på ett sätt från en sorts principiellt perspektiv, men är det inte med ett visst mått av liksom politisk autism här, ärligt talat? För att om du är typ Ukraina eller Estland eller Finland eller liksom Moldavien eller sådana här land, liksom, ett litet land som ligger precis på gränsen till Ryssland och som befinner sig i den här buffertzonen. Det handlar om är inte så här om Ryssland har rätt att behandla ditt land som buffertzon, utan det handlar om i praktiken är hur förhåller du dig till det här väldigt starka intresset som Ryssland har. Och du kan ju välja, om du är typ Estland eller någonting, du kan ju välja att ha en aggressiv antirysk politik och säga att nej, men vi har all rätt i världen att ha en antirysk politik, för att vi är vårt eget land och Estland tillhör esterna och vi får ha precis vilken politik vi vill. Och vi ska inte behöva ta hänsyn till att Ryssland har sina intressen och sin buffertzon och så vidare. Men i praktiken så är det ju dumdristigt, eventuellt suicidalt, att inte ta med det i beräkningarna och bara gilla läget. Anpassa sig så gott det går efter det.
1: Ja.
0: Förutom att det finns ju andra krafter då, utanför Europa framförallt, som gärna driver på för att piska upp konflikter mellan Ryssland och deras grannländer.
1: Ja. Ja, för all del, man måste förhålla sig till verkligheten. Ett sätt att förhålla sig till dem i Ukrainas fall kanske är att inte kapitulera sin kärnvapenarsenal till ryssarna i utbyte mot en halvö som man sen inte fick behålla för man kapitulerade sin kärnvapenarsenal. Jo visst, det är klart man måste förhålla sig till verkligheten, men om jag utgår från vad jag... Alltså så här, jag blir ju glad när jag hör att ukrainarna har lyckats hålla linjen på något ställe. Kriget i Ukraina har ju inte gått som Putin tänkte. Han hade väl liksom hoppats på att landet skulle delas i tu och ena halvan skulle annekteras och andra halvan skulle vara en marionettstat. Istället så fick han Krimhalvön och så är det lite rebeller i Donbass och resten av landet har han inte lyckats rå på. Jag är ju glad att det är det som är utfallet. Jag hade ju tyckt det hade varit sämre om ryssarna hade haft större framgångar i den konflikten. Så att för all del, det finns en verklighet att förhålla sig till, men jag vet ju vilken sida jag håller på. Och det är ju inte den ryska i de här konflikterna. Även om det är klart det finns amerikanska intressen, men du får ju se då, ska man säga, det finns historiskt sett, är det ju extremt vanligt för gränsländer att utnyttja rivalitet mellan olika stormakter. Det är ju inte bara så att USA utnyttjar Ukraina här. Det finns ju även en aspekt som går åt andra hållet. Det här är ett klassiskt grepp bland många länder. Kurderna existerar bara som folk därför att de i hundratals och åter hundratals år har spelat ut olika stormakter mot varandra och legat där i gränslandet och då kunnat utnyttja det. Så att man ska nog inte gå i fällan och tro att det liksom bara är amerikanerna som kommer att lägga sig i och förstör allting, utan det finns nog det funkar åt båda håll där.
0: Definitivt många cyniska grupper i Ukraina som spelar till USA, till EU och så vidare och säger liksom vi är er buffert mot Ryssland och därför måste ni ge oss liksom pengar och militärt stöd och så vidare. Och det är ju precis som du säger, det är en... Det är svårt att hitta någon part som är helt ren i den här situationen.
1: Ja, men generellt sett så är jag väl benägen att föredra den part som försvarar sig.
0: Plus att du har en viss russofob bias, vilket vi har upptäckt nu under loppet av några olika radiobubbelavsnitt. Det är väldigt bra tycker jag. Jag själv känner att jag glider mer och mer mot någon sorts putinistisk position. Så det kan

0: behövas lite russofob balans faktiskt.
1: Måste, precis, det är en del av det svenska arvet vi ska värna, Martin. Russofobin är...
0: Jag vet, jag har liksom tappat mitt tusenåriga russofoba arv.
1: Ja.
0: Jag minns först, i början när vi gjorde Röljebubbla, så pratade jag till och med om det, liksom att min instinktiva avsky mot Ryssland och min paranoia, alla krigen mot Ryssland, det enda Sverige och Ryssland gör historiskt, man läser böcker, det är ju bara krig hela tiden. Mm. Så att rimligen ska det vara krig igen, Sverige mot Ryssland och sånt där. Jag vet inte, jag har definitivt bytt fot lite grann i den frågan. Jag är inte 100% pro-rysk än, men det är bra att du kan väga upp lite i alla fall för min eventuellt skenande putinism.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Man frias i hovrätten för anklagelser om att utklädd till nötkreatur misshandlat anställd på McDonald's 2014. Identifiering försvårad då flera hade samma utstyrsel och övervakningsfilm autoraderats.
3: Berätta, den hoppar jag faktiskt, att jag fick på något sätt ångest av rubriken. Jag var lite känslig igår.
4: Ja, det här är en så typisk grej som händer, särskilt i Malmö. Jag bara hatar när det händer. När det kommer en hord av kossor in på min restaurang. Det här hände den 9 juni 2014. Och det kom då en stor grupp personer iklädda vit-svartbruna one-piece-dräkter föreställandes nötkreatur. Och de här personerna hade uppfattningen att de fick poäng. De fick poäng för att köpa mjukglass. Det är en typisk ko-verksamhet numera. Så att de skulle köpa mjukglass och sen trycka in den i ansiktet på kassabiträdet.
3: Vad är det för jävla idioter?
4: Och personalen tryckte på överfallslarmet. Och då blev det handgripligheter. Någon fick en smäll. Och polisen kom dit och började helt sonika gripa de här personerna som var iförda kodräkter. Vitsvartbruna one-piece-dräkter föreställandes nötkreatur. Ja. Man spelade in hela det här rabaldret på videokamera. Problemet var ju bara att alla de här ligisterna hade ju den här vitsvartbruna one-piece-dräkterna föreställandes nötkreatur. Det var väldigt svårt att identifiera vem som var vem. Men istället så kallade man in en polisassistent som vittne att peka ut rätt kodräkt som den skyldige. Visst är det en bizarr historia, Boris?
3: Ja, men jag... Alltså, straffa hela jävla bunten på något. Alltså, hur kan folk ägna sig åt... Det finns en jävla miljon saker att göra här i världen. Och vara ung student och klä på sin kodräkt för att gå ut på stan och göra det här. Det är liksom totalt efterblivet. Jag har liksom ingenting mot upptåg. Men det ska vara någon jävla poäng med dem. Det här är bara korkat.
4: Man kan ha viss förståelse för att studenterna är frustrerade där de sitter på sina statliga universitet och andas en allt mer politiskt korrekt luft. Och de får knappt säga vardagliga fraser eller gå på toaletten längre. Så där kan man förstå att de behöver liksom blåsa en ventil ibland. Men,
3: ja, eller så är det här den totala underkastelsen. De behandlas i alla sammanhang som efterbliven boskap. Och det gör att de liksom, de går in i rollen totalt. De tar på sig en kodräkt.
4: Ja. På något sätt tycker jag ändå inte att det är en helt dum bild av Sverige just nu. Med stora horder av människor som tar på sig kodräkter. Och går runt på stan och slåss med mjukglass.
3: Nej, men det är en bra ögonblicksbild av det mentala tillståndet. Fårdräkt hade kanske varit ännu bättre, men det var kanske svårt att uppbringa tillräckligt många.
2: Radio Bubbla.
0: Jörgen Wittfeldt kände samvetskval på Sveriges Radio för att inte leva upp till vad som kan förväntas när man tar in pengar med tvång. Vill med tidskriften Kvartal skapa ett kaxigare public service? Ja, vi pratade alldeles nyligen om Kvartals rekrytering av Jörgen Wittfeldt och deras nya riktning som de har stakat ut. De har sedan dess också rekryterat Paulina Neuding som ny chefredaktör, tror jag. Och i samband med att det här teamet börjar ta form av kända namn så gjorde man också en sorts nylansering av sajten. Det var någonting som ägde rum i, jag tror att det var nu i fredags, som deras nya sajt och satsningar gick online på deras hemsida.
3: Mm.
0: Och det är ju väldigt spännande då, det är ett projekt som vi har följt och sådär. Och i samband med det här så är det ännu mer mediauppmärksamhet. Kanske kan man säga att nu för första gången så har vi möjlighet att utvärdera vad kvartal är på väg för att bli någonting. Jag tänkte det kan vara på sin plats att ge några kommentarer. Dels kring den här Expressen-artikeln som vi har framför oss, men också tog jag mig tid att lyssna på Jörgen Huitfeldts premiärintervju med Göran Persson.
3: Mm.
0: De har ett nytt koncept då, som heter Fredagsintervjun, men jag tänkte bara en sorts konkurrent till Ekots lördagsintervju, om jag förstår saken rätt. Och Göran Persson var gäst i det första avsnittet. Men till att börja med, det är intressant den här Expressen-artikeln. För att Kvartal vill marknadsföra sig som en sorts ny version av public service. Det är återkommande i alla fall någonting som Jörgen Huitfeldt har sagt. Att de vill göra det som public service borde göra eller kanske misslyckas med. Och han säger att han vill fortsätta med en sorts en linje från hans tidigare arbete på Sveriges Radio. Men göra det med större frihet och så vidare. Han vill inte sitta möten och diskutera allting. Han vill vara mer fri och flexibel och sånt där. Och det låter ju delvis lovande, men samtidigt så funderar man. Vad menar han egentligen? Här får vi en del kommentarer. Och man måste säga då ett antal varningsflaggor. Till exempel säger han: kritiken om att public service är vänstervridet håller jag inte med om. Vi är så extremt skolade i balans att alla partier ska ha lika mycket tid och så vidare. Det man kan fundera på är vilka perspektiv lyfts, vilka vinklar, vilka idéer. Till att börja med så tycker jag det låter som att han säger emot sig själv. Å ena sidan menar han att det är så otroligt balanserat och alla får lika mycket tid. Men å andra sidan, vilka perspektiv lyfts, vilka vinklar, vilka idéer. Är det som att han... Finns det något missförstånd här? Det är ju exakt i vilka vinklar som lyfts, vilka perspektiv och så vidare. Det är exakt där som vridningen äger rum. Och sen så kan man kanske fråga sig då om det är en vänstervridning eller vad man ska kalla det för. Men Jörgen Huitfeldt är tydlig med att han tycker det är fel att säga att public service är vänstervridet. Och sen kommer liknande kommentarer. Jag ska se om jag kan hitta exakta citatet. De pratar då om Expressen uppmärksammar här att av de som nu är listade som skribenter och så vidare på Kvartal så är tre fjärdedelar och sånt där är, kan man säga, borgerliga profiler. Och då säger man så här, Kvartal det är en högerorganisation, eller högermedia, för att de har slagsida åt höger, som det står i den här artikeln. Och det håller Huitfeldt med om, men han säger att det ska man rätta till på sikt. Han vill inte kännas vid att det finns någon sån här egentligen höger-vänster-uppdelning. Han säger att det som är avgörande är att vi möter det med en vuxen intellektuell debatt i ett dämpat tonläge. Där faktaargumentet är så. Nej, förlåt, det säger Paulina Neuding. Men så hon vill inte kännas vid höger-vänster-uppdelningen, och Huitfeldt säger att det finns en slagsida åt höger, men den ska korrigeras. Så att i framtiden när man tar in nya skribenter eller intervjuer eller intervjuobjekt, då ska de ha då relativt sett en slagsida åt vänster. Man ska satsa på rimligen på att få in vänstermänniskor för att få en balans mellan höger och vänster. Återigen den här balansen som återkommer, som är så fantastiskt bra på Sveriges Radio, förutom att det ibland då blir ett fel i vilka perspektiv man lyfter. Så att jag kliar mig lite i huvudet, Boris, och undrar, vad är egentligen skillnaden på det som Huitfeldt och kompani höll på Sveriges Radio och det som Kvartal vill göra nu?
3: Det är faktiskt ingen skillnad, men först ska jag säga att vi har haft svaret tidigare i Bubbla när vi hade en gäst, men jag kommer tillbaka till det. Alltså, jag tycker också att Huitfeldts uttalanden är lite märkliga. Framförallt det här med att han också inte belyser flockmentaliteten på stats-tv och statsradio. Att folk inte vågar knysta, att man inte har någon öppen intern debatt. Att man är så... Alltså, det går inte att komma förbi att man är extremt politiskt korrekta och följer värdegrundsmanualen och dagens PK-missiv ut till alla mottagare. Alltså jag förstår inte ens hur man kan låtsas om att det inte är så. Det är nästan lite skräckenjagande. Men jag ser kvartal, fast de har ofta bra texter och sådär, men det kan jag tycka om allt möjligt. Alltså kvartal för mig är ett nostalgiprojekt. Och Thomas Gyr är en drivande person i kvartal på väldigt många sätt. Mm. Och du och jag hade ju honom som gäst i början. Och då minns jag att det var en formulering där som jag egentligen ville hugga på, men jag gjorde inte det. Det var när Thomas drömmande talade om hur det var förr, när man hade en ram, som man uttryckte det, och det var liksom public service. Alla tittade på Hylands hörna på lördagskvällen, liksom. Vi fick en gemensam grund att stå på utifrån vilken vi kunde diskutera. Och jag tror att det där medvetet eller omedvetet är drivande. Alltså man vill tillbaka till en form av samtal som präglade faktiskt Sverige på 50- och 60-talet i officiella och public service-sammanhang. Och även i debatten mellan kultursidor och ledarsidor. Mera bildat, mera lugnt, mera respektfullt och hövligt. Och det ska gudarna veta, att det är bättre än vi har det idag. Herre min skapare. Men ligger det verkligen någon kraft i ett sådant nostalgiprojekt?
0: Om jag ska försöka ge ett par kontrasterande perspektiv. Ett kanske lite mer cyniskt och ett kanske mer optimistiskt. Till att börja med så vill jag gärna påminna om en generell tumregel för politiska processer. Den kallas olika saker, men ett namn på den är Conquests andra lag. Och då pratar man om Robert Conquests tre politiska lagar. Och den andra av dem lyder som följer. Att varje organisation som inte är uttryckligen höger blir förr eller senare vänster. Alltså att idén här, det är en sorts politisk entropiprincip som gör att oavsett skälen då, som är en djup fråga som vi behöver gå in i, så är det så att allting glider hela tiden åt vänster. Allting dras hela tiden och i en vänsterpolitisk riktning. Så att om man tror att man kan vara neutral och strunta i det, bara stå i mitten och varken vara höger eller vänster, så kommer man glida, om inte annat med den övergripande tidsandan, kommer man glida åt vänster. För att om man säger att jag ska stå i mitten, så kommer man gå åt vänster efter den politiska mitten flyttas hela tiden åt vänster. Som jag ofta pratar om i Radiobubbla, så är det så att det som idag betraktas som den politiska mitten skulle betraktas som ultraextrem vänster för bara några årtionden sedan. Och det är en väldigt exakt tydlig trend. Men några få undantag så ser man utvecklingen kanske 10 års tid går lite grann åt andra hållet. Men då är det liksom ett steg framåt, 10 steg bakåt. Och den här principen gör att vi enkelt kan förutsäga att kvartal kommer att vara en vänsterpublikation inom ett antal år. Därför att man inser inte att man måste ta en tydlig högerposition. För att inte bli vänster så måste man vara en aktiv uttalad antagonist till vänster. Och det är inte vad kvartal är intresserad av, och jag kan respektera det. Men det innebär att de kommer bara ha liksom ett litet fönster här där de kan skilja sig från andra medier. För att eftersom de inte vill ta avstånd från vänstern, så kommer de bli en del av den. Om inte annat genom att bara att hela tidsandan eller hela Overton-fönstret flyttas i den riktningen.
3: Ja, men har vi inte en nyckelfråga där som ligger inbäddad i just frågan om höger och vänster? Som jag tror kanske är bättre att använda, det är ju faktiskt frågan om staten. Och den så kallade välfärdsstaten. För vad jag uppfattar kvartal, och det är det som jag menar ligger under, är styrande för förflyttningen till vänster. För i tyvärr så är det så att den överväldigande majoriteten av de som ser sig som vänster i vilket jävla land som helst anser att staten har ett allomfattande ansvar för dig och mig och alla andra. Och om det är så att man de facto inte ifrågasätter det på ett mycket grundläggande sätt, att spränga skiten i luften istället, så kommer man som högerperson att hamna i en diskussion om, inte om välfärdsstatens vara eller inte, utan i hur stor den ska vara. Och det är där jag menar att nostalgifaktorn kommer in. Att de drivande krafterna bakom kvartal ser alltså att ja, men den stat vi har är bra. Den borde prioritera annorlunda. Prioritera ett nyckelord i diskussionerna här. Den borde göra si, den borde göra så. Skattemedlen borde läggas på detta och detta och detta. Men det finns inget grundläggande ifrågasättande av statens funktioner i stort. Och det är därför man liksom halar in gammelsosar som Göran Persson och Kjell-Olof Feldt nu också i debatten. Man kommer säkert hitta någon avdankad vänsterpartist också som man kan hala in. Och det är det jag menar med nostalgiprojektet och att man inte tar tag i frågan om staten.
0: Ja, det är definitivt en viktig del av saken. Paulina Neuding lyfter fram, apropå det här med att man tar in andra skribenter, lyfter fram så här, Torbjörn Tännsjö och Malcolm Tjejune och säger att men vi har ju de här två, kolla, vi har ju Tännsjö och Tjejune och Göran Persson såklart, men han är intervjuföremål så det är lite annorlunda va, men jag återkommer gärna till Göran Persson om en liten stund. Men det här med Tännsjö och Tjejune då, och uppenbarligen så tycker Hvitfeldt och kanske Neuding också att det här är bara början. Vänta bara, ska ni få se på mycket, mycket mer härliga vänstermänniskor, för att det ska bli av med den här dåliga slagsidan. Det är som att starta en krog, öppna restaurang och säga att vi ska ha en fin blandning mellan å ena sidan välsmakande näringsriktig mat och å andra sidan giftiga substanser som man blir sjuk av eller dör om man äter. Och just nu så har vi en slagsida åt mat, men över tid så ska vi rätta till det. Så att det är ungefär lika mycket mat, ungefär lika mycket gift på menyn. Och jag tycker det är, för mig så ser det väldigt dåligt ut. Men å andra sidan, man tänker, om man ska försöka ge ett positivt perspektiv då, på det de håller på med. Anta att de tänker större än att vara liksom en sorts radikal alternativmedia som aktivt utmanar och försöker få lite hävstångseffekt på en radikal position. Det som Bubbla fungerar. Om de menar allvar med att de ska bli det nya public service. Hvitfeldt säger ett kaxigare public service. Om man ska bygga en ny public service-organisation och konkurrera med SVT och SR och så vidare. Kanske att det är någonting åt det här hållet man ska göra.
3: Ja, nej, men de kommer ha framgångar. Det är ju, kommer finnas många läsvärda och tänkvärda artiklar där och en viktig del av offentliga samtalet. Men
0: de har tagit in ganska mycket pengar också. Deras stiftelse har fått stora donationer från näringslivsprofiler. Jag tror 15 miljoner tror jag sa att de hade fått in.
3: Ja, det är lite grann det som jag tror kommer göra faktiskt märkligt om vad deras mest intressanta bidrag. För jag tror att de kommer utveckla rätt mycket aktivitet för de 15 miljonerna. Och då kommer man kunna ställa det mot den aktivitet som Stats-TV och Statsradio utvecklar för sina 8 miljarder. Och sen finns ju vi där som utvecklar väldigt mycket aktivitet för inga pengar alls.
0: Mm. Det är någonting som man kan hoppas att folk funderar på också. Att, det är fantastiskt tycker jag att kvartal har lyckats ta in så mycket pengar. Att ta in, då brukar man mena investeringar. Men som jag förstår det så handlar det här om donationer till en stiftelse. Vilket är annorlunda än att investera. Men det är fantastiskt bra. Men det finns många, många andra projekt, inklusive vi själva. Det vore fantastiskt. Fantastiskt om någon sån här riking kunde ge oss en ordentlig slant utan att vi behövde rekrytera politiskt korrekta journalister från Sveriges Radio Och pengarna verkar komma när man säger att vi ska varken vara höger eller vänster. Vi ska göra precis som public service, bara lite kaxigare och så vidare. Och det är jättebra. Det är jättebra att de donerar till alternativa medieprojekt. Jag hoppas att även de potentiella finansiärerna kan bli lite mer radikala. Men låt mig bara säga någonting om den här intervjun. Jag lyssnade på den med stort intresse. Och för det är ju lite sådär, det är lite mysigt roligt på något sätt att lyssna på Göran Persson. För att han trots sina många fel och brister ändå känns bättre och mer intressant att lyssna på än våra samtida politiker. Samtidigt som det efter några minuter känner jag så blir det ju så smärtsamt uppenbart att han är ju en extremt obehaglig person. Alltså oerhört liksom sådär, psykopatisk, demagogisk, oärlig,
3: ja.
0: Riktigt obehaglig typ. Och under intervjuns gång så kände jag så att nej, men jag tar nog tillbaka inför mig själv här, de sakerna som jag sagt i Radio Bubbla om att Göran Persson har alltid förlåtit och kom tillbaka. Nej, skönt. Riktigt skönt är det att vi slipper en sån råbarkad maktspelare. Skamlös lögnare och liksom... Jag vet inte, de nuvarande politikerna, de åtminstone på något sätt... De är inte lika hårda som Göran Persson. De skruvar åtminstone på sig när de ljuger. I alla fall. Den här intervjun, den var liksom... om jag ska jämföra med någonting. Jag har ju lyssnat förr i tiden, jag lyssnade ibland på Ekots lördags intervjuer. Och de kännetecknades, åtminstone i många fall faktiskt, av tuffa frågor. Av riktig utfrågning. Ställa en politiker mot väggen, göra livet lite surt för dem. Jag kan naturligtvis tycka som liksom extremistisk knäppskalle att man borde gå ännu längre och ställa ännu mer radikala, elaka frågor. Men det var framförallt en av dem, Thomas Ramberg kanske på P1, som var väldigt duktig på att... Jag kanske säger fel namn, men en karl där som var väldigt duktig på att göra tuffa intervjuer. Så jag tänkte kanske kan det komma någonting åt det hållet. Ja, det är Göran Persson, han är dagsaktuell på den politiska scenen, så kanske inte är liksom den allra tuffaste intervjustilen man lägger på. Men det här var inte närheten av Ekots lördagsintervju. Det här var som någon mys i morgonsoffan i någon söndagsprogram i SVT. Jag vet inte vad det är för någonting. Men det var bara feel good, jamsa med, fjäska för Göran Persson. Inga tuffa frågor, bara massa mesigt svammel faktiskt. Det var riktigt mesig intervju. Och det var jag och Sofia satt och lyssnade tillsammans. Och det var flera tillfällen då vi liksom skrek rakt ut. Varför ställer han inte frågan? Ställ följdfrågan! Och vi bara skrek samma sak. Ställ följdfrågan. Och det var uppenbart för båda två att vi tänkte på samma sak. Det är uppenbart för alla lyssnare. Varför ställer han inte den uppenbara frågan? Och den undfallenheten och den mesigheten, den bara sitter liksom här bundrande, bubblande fjäskandet för Göran Persson är faktiskt äckligt, därför att inte ens P1 gör bra tuffa konfrontativa intervjuer ibland, åtminstone för 5-6 år sedan när jag fortfarande lyssnade. Det här hade liksom inte ett spår av den attityden. Och det finns flera exempel då på det här, men till exempel då så låter han Göran Persson excellera i en av sina paradgrenar, att recensera sina för detta kollegor och prata om sina politiska kollegor och sånt där. Och sen pratar de om invandringspolitiken och att man måste ändra lite på invandringspolitiken och lite om Reinfeldts insatser och sånt där. Och det påpekas då att de problem som vi har idag med kriminalitet och gäng som gör gatorna osäkra och så vidare inte är resultatet av den allra senaste invandringsvågen, vilket är helt korrekt. Så vad beror de på? Vad beror de här stora invandringsproblemen på? Vem var det som styrde Sverige när invandringen verkligen tog fart? När de här sakerna ignorerades? För det är exakt vad Göran Persson säger i intervjun. Han får frågan av Wittfeldt. Det här med invandring och integration. Var det någonting som du tänkte mycket på under de 15 år som du styrde Sverige? Nej, säger Göran Persson. Det var ingenting som vi pratade särskilt mycket om. Det fanns säkert de som höll på med den frågan. Men det var ingenting som var högt upp på min agenda. Och efter det bara liksom mys och fjäsk. Ingen följdfråga på det. Inte en antydan om att det här är Göran Perssons ansvar. Han kanske mer än någon annan. Fredrik Reinfeldt är svårslagen i det här avseendet. Men Göran Persson bär ju ett enormt ansvar eftersom det var under hans ledarskap som de här problemen började eskalera. Och de som gör gatorna osäkra nu, det är inte flyktingarna som kom förra året och förra året. Utan det är i hög utsträckning invandrargrupper som kom när Göran Persson var statsminister. Och han sitter där själv och säger att han ignorerade problemen. Han såg det inte som ett problem. Han sket i det här. Och nu har vi situationen som vi har i Sverige som är på väg att fullständigt åt ett helvete. Och man behöver inte vara liksom, man behöver inte vara en extremist för att känna att Göran Persson har ett oerhört stort ansvar här. Men Wittfeldt gör liksom ingenting för att ifrågasätta och ställa Göran Persson mot väg. Det var inte enda punkten, men det var kanske det jag tyckte stack mest i ögonen. Men det var 2-3 till sådana här där jag kände bara att herregud, vilken mjäkighet. Varför ställs inga kritiska frågor? Det var bara sån här feel good, mysintervju liksom. Och vad är poängen då? Vad ska vi med kvartal till? När deras fredagsintervjuer bara är småputtrig underhållning?
3: Ja, men jag tror vi kommer att se mer småputtrig underhållning. Jag har varit liksom lite förvånad också. Alltså egentligen vid själva värvningen av Wittfeldt. Men jag sa inte så mycket råd för att alla dessa lovord om hur vass han skulle vara. Det märkte man aldrig tycker jag på i hans tid i statsradions tjänst. Men då tänkte jag, det måste väl vara något jag missat och jag lyssnar ju definitivt inte på allt. Men den här intervjun gör ju att nej, men man är ju glad att få över dem bara. Och det blir liksom en skalp. Någon från statsradion kommer till oss, halleluja.
0: Mm. Jag tror precis den känslan finns nog. Jag undrar i mitt stilla sinne, kommer såna här som Gyr och Santesson och Neuding som jag ändå tycker är rätt vettiga personer som jag respekterar, jag tror att de har sunda instinkter på många sätt. Jag tänker att de borde reagera på det här. De borde reagera på den här Göran Persson-intervjun och säga att det här var väldigt slappt och det här är liksom,
3: ja,
0: det här är inget nytt och det är inget poäng att hålla på med det här. Så jag undrar om de har en intern diskussion nu där de kanske försöker staka ut någon lite annorlunda linje. Eller om de är bara så här: wow, vad bra vi är, liksom, dunkar varandra i ryggen. Vi lyckades rekrytera en stjärna på Sveriges Radio. Åh, vi lyckades boka Göran Persson för första intervjun. Och tänker bara så här, åh, vad mycket lyssnare vi kommer få, hur mycket trafik vi kommer få av de här kända namnen och investerarna hakar på nu när vi har trovärdighet i mainstream och så vidare. Och det där är ett vägval. Men apropå den diskussionen som vi hade tidigare så misstänker jag att eftersom de inte går ut tydligt och säger att de ska ha en alternativ politisk linje, ett högerperspektiv eller ett borgerligt perspektiv, så tror inte jag att de kan. Jag tror inte att det går om man inte är så explicit med en sån linje.
3: Nej, alltså vägvalet kommer att synas väldigt tydligt, väldigt snart. För de säger nu att de ska satsa på tv. Och då får vi... Om de då rekryterar någon från Stats-TV och lanserar det här som att åh, vi fick den här personen, då har man liksom inte tagit fel väg där man satt sig ner i vägskälet och gör ingenting. Det är för att jag kommer inte på en enda person som, om vi, den dag vi har en TV-kanal, jag kommer inte på någon jag skulle vilja se från Stats-TV i den kanalen.
0: Ja, det var en intressant fråga faktiskt. Jag kommer inte heller på något.
3: Lasse Kronér är ledig snart.
0: Vi kanske inte har Kronér, Timmel.
3: Kolla vad vi
0: kan köra.
3: Bromé
0: och Ismail och Betnér-gänget. Kan vi ju tro det rolig kanal. De kanske kan starta ett eget mediebolag. Det gänget.
3: Men The Outcasts.
0: Pubic Service.

0: Radio Bubbla.
1: BRICS-länderna överens om att fortsätta samarbetet för ett asiatiskt århundrade. Nytt kreditvärderingsinstitut ska etableras och Ryssland och Indien skriver energi- och försvarsavtal. Det har nyligen varit ett BRICS-möte, det vill säga ett möte mellan Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. Och de länderna tillsammans utgör då cirka 50% av jordens befolkning och ungefär en fjärdedel av världsekonomin. Sammantaget så är det ju väldigt stor spelare. Och det de säger här efter mötet är att man fortsätter att jobba på enligt samma strategi här, att man vill öka de bilaterala avtalen länderna emellan. Och det är ju ändå en direkt koppling till det vi har pratat om tidigare här med en de-dollarization av världshandeln. Och det här gör man via ökat energisamarbete i egna valutor. Det här ligger inte i USAs intressen. Och just för att det inte ligger i USAs intressen så krävs det också militärt samarbete. Och man säger också här att man ska etablera ett gemensamt kreditvärderingsinstitut. Och vad gör då ett sånt institut? Jo, det finns tre stycken stora sådana här bolag. De brukar kallas för The Big Three. Standard & Poor's, Moody's och Fitch. Och det de här bolagen gör är att de ska agera tredjepart, så att säga oberoende tredjepart på Wall Street, där en investmentbank, vi säger Goldman Sachs, kan sätta ihop ett komplicerat finansiellt instrument och gå till någon av de här tre och få kreditvärderingen på det här instrumentet då, stämplat mot en avgift då, såklart. Och då kan de gå till en pensionsfond och säga att titta här, nu har Standard & Poor's här helt oberoende sagt att det här instrumentet har AAA-rating. Men alla som har sett filmen The Big Short vet att strax innan finanskrisen så fortsatte de här värderingsinstituten att stämpla AAA på saker och ting som inte alls var värda någonting. Att BRICS-länderna ligger i händerna på de här Big Three som är västkontrollerade institutioner är ett stort problem för dem. Så att nu vill de ta upp konkurrensen och starta ett eget gemensamt institut som man får förmoda kommer göras till en asiatisk ekvivalent till de här stora tre bolagen. Så det här är en del i samma strategi att ta mer och mer makt från USA och Europa.
2: Men just nu så går det inte så jättebra för BRICS-länderna.
1: Nej.
2: Som man kan läsa i den här artikeln också så befinner sig nästan kan man säga att alla BRICS-länderna befinner sig i ekonomisk recession.
1: Mm.
2: Brasilien och Ryssland officiellt. Sydafrika alldeles på vippen. Brasilien har en väldigt dålig ekonomisk situation nu. Det beror lite på hur man räknar. Och Kina har låg tillväxt med kinesiska måttmätt
1: officiellt. Rätt.
2: Men förmodligen så är de siffrorna också ganska upplåsta.
1: Ja, det är de sannolikt. Det är väldigt svårt att ta någon statistik från Kina på allvar. Så det är väldigt, väldigt svårt att göra någon analys. Ja, i, vad ska man säga, dagsaktuellt nedslagsblick är väldigt svårt att få i de här marknaderna. Är man skolad i österrikisk ekonomi så är det bara att titta på grafen över kreditexpansion i de här länderna för att förstå att de kommer kraschlanda hårt en vacker dag de också. Frågan är när, och det är svårt att säga om.
2: Men Indiens premiärminister, han säger att det 21 århundradet kommer bli ett asiatiskt, kommer bli Asiens århundrade.
1: Mm.
2: Han kanske är lite väl tidigt ute med den profetien.
1: Ja, det, så kan det vara. Det kanske tar ett 100 år till innan det inträffar. Men som jag lite skämtsamt brukar säga är att Kina som civilisation beträffat har ju varit högstående under tusentals år. Så att den här senaste kommunistiska experimentet är ju en tragisk anomali. Så att det är ju bara en tidsfråga innan de kommer tillbaka som en global spelare igen. Men frågan är om de kraschar innan dess eller vad som händer i framtiden. Det är väldigt svårt att säga om.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
2: Gripen man fritas av grupp om 20 personer i Hallonbergen. Polisen upprättar anmälan om främjande av flykt, våldsamt motstånd. Ja, Hallonbergen har såvitt jag vet inte varit i fokus hittills. Nu har pratat om oroligheter, upplopp och stenkastning, våld mot poliser och sånt där i Stockholmsområdet. Det är en ganska städad del av Sundbyberg.
3: Ja, alltså man talar ofta om förortsvåldet och sådana saker och utanförskapsområden och no-go-zones. Hallonbergen ligger ju vägg i vägg med kommunhuset i Sundbyberg alltså. Där sitter alla kommunaltjänstemän och kommunens ledning och så vidare och häckar. Det skiljer bara en gata mellan Hallonbergen och kommunhuset. Och det gör det ganska remarkabelt tycker jag.
2: Hallonbergen ligger också vägg i vägg med alldeles in till Järvafältet. Jag säger att det är Järvafältets sydliga hörn. Mm. Och längs fältet då så ligger andra ställen som Rissne, Rinkeby, Tensta, Akalla, Ljusdal och så vidare. Det är en station tror jag från Kista där uppe. Men hur som helst så verkar det gå vilt till i Hallonbergen nu. Och polisen utreder en relativt mystisk händelse om man bara läser Aftonbladets artikel här. En polisbil har kört in i ett parkeringshus av något slag. Och har då blivit överfallna. Så att ett antal personer har stått på en avsats ovanför garageinfarten. Och kastat bland annat en lastpall och en stor sten, ett stenblock. Till synes med sikte på polisbilen. Och polisen har hoppat ut och försökt få koll på de människorna, försökt gripa en av dem. Men då så kom en större grupp, 15-20 personer, attackerade polisen och fritog sin kumpan då, får man förmoda. Så att polisen här har blivit fullständigt övermannad av ett gäng ute i Sundbyberg. Och verkar inte kunna göra så mycket. De har upprättat en anmälan med flera sådana här punkter. Grov misshandel, främjande av flykt, våldsamt motstånd. Men de har inte hittat några misstänkta och verkar inte ha några särskilda spår. Men det är en fin liten ögonblicksbild av hur den svenska polisen funkar nu för tiden.
3: Polisbefälets första kommentar i media har ju valsat runt och det kan jag förstå där hon konstaterade att ja, det har varit lite stökigt. Det är så härligt tillbakalutad grej att folk drar iväg stenblock och lastpallar på poliser och fritar sådana som har gripits och ja, det är lite stökigt. Ser man sig när man stormar kommunhuset i Sumpan?
2: Ja, det är ett ganska intressant scenario. Vi får nästan hålla tummarna för att det händer. Men jag tror som du att Marie-Louise Nilsson på polisen, hon har kläckt ett klassiskt citat faktiskt, men hon kommer leva kvar. Vi har ett problem med stök i just det här området, så är det.
4: Du, innan vi sätter tänderna, Boris, i en riktig nyhet, får jag bara fråga dig lite grann om det här med tredje världskriget. Alltså, vi pratade i mars, ett långt avsnitt om Ukraina-kriget, och då pratade vi om de här slående likheterna som finns mellan den här situationen, eller den situation som var då, och situationen på slutet av 30-talet när andra världskriget utbröt. Och nu händer det en massa saker som får oss att tänka att kanske är det en potentiell ytterligare kuslig parallell, för att ett riktigt världskrig ska utspela sig på flera fronter på flera olika kontinenter. Och nu har det varit dels vapenskrammel i Serbien, mellan Serbien och Kosovo. Och höjt tonläge, en del våld och ganska oroande signaler från NATO om hur de skulle förhålla sig till det här. NATO har inte superbra track record heller i den delen av världen. Och sen givetvis Taiwan-konflikten som blossar upp. Alltså en ny front närmare mitten av Europa och en front på andra sidan jorden. Kinas invasion av Taiwan kanske blir vår tids Pearl Harbor. Det är lite den kusliga vibrationen jag får här. Är det så, Boris? Är det på det sättet att tredje världskriget till slut bryter ut nu i full skala?
3: Ja, beror på vad du menar med full skala. Men Jag skulle säga så här att en tankegång vi varit inne på flera gånger tidigare när vi pratade om detta, det är ju att det är ett ständigt pågående världskrig. Alltså, och om man flyttar sig 200 år framåt i tiden så kommer folk bara att se perioder av tillfälliga vapenvider och stillestånd mellan första och andra världskriget, och ser att det fortsätter. Det här är en lång period vi är inne nu av stillestånd och ständigt tilltagande spänningar. Så att när som helst framöver så kan det liksom bränna till ordentligt, väldigt ordentligt, men inte i form av ett fullskaligt kärnvapenkrig, men det kan säkert komma fler mellanstora krig och invasioner och så vidare. Men man kommer ju se liksom hur det här, de här två och ett halvt världskrigen väldigt mycket ett USAs krig mot Europa, helt enkelt. Att man behandlar Europa som man behandlar Västasien och Mellanöstern. Att så fort det finns ett land som agerar någorlunda självständigt och starkt som Ryssland, så klipper man till. Genom ombud eller genom att skapa spänningar som man startar ett krig, helt enkelt. Och den här viljan syns ju, alltså det här du tar upp med Serbien och Kosovo, det är ju nästan sjukt hur vad som egentligen är en liten jäkla skärmytsling om registreringsskyltar på bilar direkt, alltså bara några timmar senare säger NATO, vi står beredda att ingripa. Så de får ju en oerhört aggressiv, det har de gjort ett bra tag, men ännu aggressivare politik än någonsin. Och bara det här med Pelosis besök på Taiwan visar att man är inte rädda för att skapa spänningar och konflikter och krig. Så att det kan mycket väl komma fler stora krig på många fronter i världen utan att de bara släppa loss atombomber på varandra eller på oss. Det ska vi räkna med.
4: Ja, det var inte precis det lugnande och betryggande svar som jag hade hoppats på. Men ja, jag var nyfiken på en tagning på det här med Serbien och Kosovo. För jag satt i halsen lite grann över internationella reaktioner. NATO står redo att försvara registreringsplåtarna i Kosovo.
3: Ja, och man har, det där som är det sjuka, man har haft mycket värre konflikter. Det här är ju ingenting, alltså. De har ju haft väpnade strider vid gränsen, skjutit på varandra. Man har haft halvpogromer mot serber som bor kvar i Kosovo, som har mötts med väpnat våld. Alltså, då har NATO inte sagt någonting. Men nu... Nu ska jag hålla lite på att krångla med registreringsskyltarna. Det som är oroande i det här sammanhanget, det är ju alltså svenska politiker. När spänningen stiger så här, så är det ju svenska politikers lust att dra in Sverige i kriget. Igår kommenterade ju Ann Linde det faktum att USAs kongress nu har röstat för att USA ska, eller att Sverige ska släppas in i NATO. Då frågar studioreporten henne, men har det funnits tvivel bland amerikanska politiker om att Sverige ska in i NATO? Ja, sa hon, men jag och andra har ju tagit många sådana diskussioner med senatorer och kongressmän, och då ville studioreporten höra om argumentationen. Och då förklarar Ann Linde att då berättar vi liksom att om Sverige och Finland blir medlemmar i NATO, då bevakar ju två NATO-länder inloppet till Sankt Petersburg. Och det där var liksom jättebra, alltså. Topp! Det är verkligen den situation man vill befinna sig i. De här människorna är mentalsjuka, alltså, utan överdrift.
4: Mm. Det absolut, absolut bästa eller mildaste man kan säga är väl någonting i stil med att det är en nästan ofattbar vårdslöshet som uppvisas. Ja. NATO som är redo att eskalera vilken konflikt som helst på jorden. Demokraterna i USA som inte har någon som helst problem att provocera Kina och Sverige som ska in och kriga. Ta varje chans nu att få till ett nytt krig mot Ryssland. För det var ju så roligt sist för 200 år sedan. Ja. Inte så muntert.
0: Radio Bubbla.

0: Peter Handke och Olga Tokarczuk blir tilldelade Nobelpriset i litteratur för 2019 respektive 2018. Valet av Handke anses kontroversiellt i och med författarens politiska ställningstaganden för Serbien i de jugoslaviska krigen och hans tidigare kritik mot Nobelpriset som han sagt borde avskaffas. Ja, inte ett utan två litteraturpris har utdelats nu i dagarna därför att Svenska Akademin delade inte ut något pris förra året därför att de hade lite grann av en, ja, de hade lite kris och en liten självförtroende knäck så de kände att vi är inte värdiga i år att utdela priset. Eller om de hade ägnat så mycket tid åt sina intriger att de inte hade tid att läsa tillräckligt mycket böcker för att bedöma vem som skulle få pris. Jag vet inte exakt vad den officiella förklaringen är, men i år blir det i alla fall två pris för att kompensera för förra årets uteblivna pris. Pristagarna är alltså Olga Tokarczuk, jag är lite osäker på hur det uttalas, som är en framstående polsk författare. Så vitt jag förstår så är hon inte en sån här obskyr, okänd författare. Jag har aldrig talat om henne, ska jag säga. Jag är en barbar i de här sammanhangen som vanligt. Men jag minns när, heter hon, Wisława Szymborska fick priset, också en polsk författarinna. Då var det så här, ja, men hon var en obskyr poet, hon hade skrivit några enstaka böcker, ingen hade läst henne, ingen hade hört talas om henne. Men den här damen, det är annorlunda. Hon är väldigt känd i Polen, hon är som en bästsäljande romanförfattare och börjar bli populär utomlands. Men i Polen så är hon väldigt stor, alla känner till henne och så vidare. Jag vet inte vad som skulle vara en motsvarighet i Sverige. Jag vet inte om vi har någon sån framstående författare i Sverige. Men hon kanske är Polens, du vet, Björn Ranelid eller något sånt där.
1: Ja, P.O. Enquist. Hon är lik P.O. Enquist på många sätt, förutom att hon inte är gammal höjdhoppare.
0: Ja, det är den ena i alla fall. Och henne har inte blivit så mycket liv om. Jag har sett någon som klagar lite grann över att hon verkar vara någon vänsterextrem och hon har framträtt i något sammanhang framför någon symbol som någon högersinnad person tyckte var misshaglig och så vidare. Men det blev desto mer liv givetvis kring Peter Handke, en österrikisk författare kulturvärlden kollektivt går i taket över att han har fått priset. Därför att han är en riktigt ondskefull pro-serbisk folkmordsförnekare som förnekade Srebrenica-massaken. Han höll tal på Slobodan Milosevic begravning och har sagt alla möjliga oanständiga saker om händelser på Balkan. Du som är oerhört kunnig om de här sakerna, Boris, kan du hjälpa oss att förstå situationen kring Peter Handke och vad han egentligen har gjort? Är han en sån stor skurk som alla säger? Är det en skandal att han har fått det här priset?
1: Nej, alltså jag väntar mig någon sån där utbrott liksom av ilska över att Handke fått det. Men jag måste säga att utbrottet har pågått nu i fyra dagar. Fem nästan. Alltså det trots all begriplighet, alltså denna dammlucka av hat och dumhet som har öppnats, det är jävligt svårt att begripa. Alltså det fortsätter idag i svenska medias kultursidor och alltså amerikanska mängder organisationer ger uttalanden, amerikanska PEN, bosniska mödrar, liksom fan hans moster uttalar sig om den här människan och stackars Peter Handke. Och det börjar liksom en kvart efter att priset tillkännagivet till svensk statstv. Det är liksom två personer som erkänner att de hade vaga minnen av Peter Handke, att han läste den på 70-talet. Men de visste minsann att han var en folkmordsförnekare, lierad med högerpopulism och antisemitism. Det var ett trilla av stolen-läge. Det Peter Handke har gjort, det är att han mycket tidigt liksom ifrågasatte under Balkankrigen skildringen av serberna som de stora skurkarna och bovarna i sammanhanget. Han gjorde två långa reportage som avsattes i efter samma resor i krigets Balkan, framförallt i Serbien, när han skrev om serbisk historia och nuläget. Och ifrågasatte den här skildringen av Serbien som ensamma aggressorer och så vidare och så vidare. Och han sa att det viktiga var att resonera om det här kallt, lugnt och sakligt. Så han har skjutit in sig väldigt mycket på två konkreta saker. Dels Srebrenica, det som hände i Srebrenica. Det han har sagt där ordet är att, och det här är jätteviktigt, och det här de här korkade människorna inte kan ta in i sina trånga skallar. Han har sagt att nej, det är inte ett folkmord, och det är det ju inte. Utan det var ett inslag i kriget. Han har sagt att det är oklart hur många som egentligen dog i de här avrättningarna i Srebrenica. Och man har också sagt att nej, men det är en evig skam. Och det där är inte alls ovanlig serbnationalistisk hållning. Alltså att om det är så att civila mördades i Srebrenica, så är det ett krigsbrott helt enkelt. Men det har ingenting att göra. Det innebär, och sådana förekommer alltid i krig, det låter så jävla cynisk ikväll. Men det viktiga är att man liksom ser till helheten och att serberna inte på något sätt var den här, så att säga, folk som ville bedriva folkmord. Och att krigsbrotten var vitt förgrenade bland alla krigförande parter, tyvärr. Och sen höll han ett tal på Milosevics begravning. Och det var ett kort tal och väldigt vackert. Och det är oerhört svårt att se att det skulle vara någon slags... Något fel med det talet. Alltså, mängder av människor har liksom bara saliverat och reagerat på att här har jag en chans att visa att jag är en god människa. Jag behöver inte veta ett skit om konflikten. Jag behöver inte veta ett skit om vad Peter Hanke har sagt. Och jag kan liksom bara markera min egen position på kultursidor och skrika rätt ut. Det visar hopplösheten i att försöka föra liksom någon slags dialog med journalister och kulturfolk i väst i Europa. Idioter helt enkelt. Hanke sa ju också sånt som en... Han har ju känsla för de här förföljelserna och Luther, att han sa att det var ett jävligt modigt beslut av Svenska Akademin, därför att det var ju ett herrans liv när han fick... Stora teaterpriset, Ibsenpriset, var det väl för några år sedan, som är större dessutom rent ekonomiskt. Och det var ett jävligt modigt. Jag har aldrig varit en varm anhängare av Svenska Akademin någon gång. Men fan vad väl de har försvarat beslutet. Och alltså kallt, metodiskt, sakligt, och också visat sig insatta i vad Hanke har sagt och inte har sagt och så vidare. Och gjort en väldigt bra värdering av hans författarskap. Jag var nästan lite stolt över det.
0: Det tolkar jag som att du instämmer i deras bedömning att Peter Hanke är en stor författare.
1: Ja, han är en stor författare. Och det är oerhört synd. Alltså, det är väldigt synd att debatten är så idiotisk som man prompt måste liksom anklaga honom för krigsförbrytelse, därför att det döljer liksom det jag tror att akademin har belönat. Och det är att han är en antimodernistisk författare. Alltså hela hans författarskap handlar alltid om ett jävligt långsamt, noggrant, detaljerat författarskap.

0: Hade de varit mesproppar så hade de liksom slängt in Jamaica Kincaid eller som var väldigt i ropet, eller någon från Afrika, faktiskt en nigerianer där. Men nej, de är iskalla. Vi tar två centraleuropéer. Tjoff, de är bäst på romankonstning att snacka om. Det är jävligt modigt och föredömligt.
1: Ja, där ser man vänliga ord om den svenska akademin. Det hör inte till vanligheterna i Radio
0: Blå. Nej, jag är faktiskt förvånad över mig själv, men liksom, rätt ska vara rätt. De har, och jag tror att det här visar faktiskt också en underliggande klyfta i alltså hur man ska läsa den gamla motsättningen i svenska akademin mellan det här med Horace Engdahl, några kring honom, och den nyss avlidna Sara Danius och det nya gänget i akademin. Det tog sig uttryck liksom i MeToo-skandaler och så vidare. Men det finns alltså en grundläggande motsättning mellan Europa, tradition, och som är representerat av Horace Engdahl, säga vad man vill om honom. Och det här mer popkulturella, miljöpartistiska som Sara Danius stod för. Alltså att nu ger vi Bob Dylan Nobelpriset. Nästa år ska vi säkert hitta en serietecknare. Det fanns sådana förslag också. Det var den motsättningen som är reell och viktig och kulturell som tog sig, tror jag, tog sig sen uttryck i något som var enklare för Daniels förlangen att gå till angrepp på. Det var de här kvinnoövergreppen. Så att det är lite jobbigt. Vi har ju glidit över på Horace Engdahl-sidan här och en slags hyllande av akademin trots allt som ett europeiskt, en europeisk kulturinstitution faktiskt.
1: Mm. Jag har ju alltid varit ett fan av Horace Engdahl. Framförallt jag gillar hans texter. Det kan skriva väldigt bra, ofta väldigt intressant och tänkvärda texter. Det var faktiskt bara några dagar sedan som jag läste om några av hans texter. För jag höll på att sortera bokhyllor hemma och hittade ett par av hans böcker.
0: Ja.
1: Och sen hittade jag någon essä i någon bok som tänkte att den där vill jag läsa om. Den passar bra in i ett av mina läsprojekt som jag håller på med just nu. Och sen så fastnade jag lite grann i en av hans böcker, en sån här essäsamling. Fortsatte läsa. Jag tycker han är jättespännande skribent och verkar ha relativt sunda idéer för att vara sån här svensk kulturmänniska och så vidare.
0: Ja, jag menar alltså, jag har liksom... Ja, alltså han är stark i sin, han driver en tydlig och bra linje. Sen är jag inte överens med honom och vissa andra saker. Men han står extremt rätt i den stora kulturkampen. Och det finns ju en sak till som alltså kulturmaffian inte fattar. Att det här är ju också en, att pris eller handke är ju också ett pris till en person med väldigt traditionalistisk syn på män och kvinnor.
1: Mm-hmm.
0: Alltså, Handke betraktar ju män och kvinnor som alltså kampen för kärnfamiljen, kampen för äktenskapet är ju en otroligt svår kamp i det moderna samhället, och vilket många av hans böcker handlar om också, och även här med grund av skilsmässor och sådana saker, alltså väldigt vackra texter. Men Handke betraktar ju också det motsatta könet som ett komplett mysterium. Alltså det finns sådana, men man ska uttrycka det, men att vi kommer aldrig att förstå dem. Och de kommer kanske aldrig att förstå oss heller på ett grundläggande existentiellt plan. Men och därför gäller liksom att finna de här punkterna i livet där för att man behöver varandra. Det är ju också ett någonting nödvändigt. Alltså just de här två sakerna som två existenser som i grund och botten är så olika och aldrig kommer att kunna förstå varandras fullt ut eftersom man är olika, om inte annat biologiska varelser. Så att det där är, men man behöver ändå varandra, måste därför upprätta liksom fungerande gemenskaper. Det här skulle ju de rasa om de förstod det, men det gör de ju inte, som tur är kanske.
1: Jag kommer att tänka på en annan sak som jag tänkte ta upp och fråga dig om, Boris. Jag tänkte på det, för det var den här grejen om Peter Handke var aktuell i nyheterna. Och under tiden så satt jag och läste en bok av James Burnham. Som jag läser delvis för att du och jag ska prata om den i ett podcastavsnitt inom kort. Och i förbifarten, det är inte vad boken handlar om, men i förbifarten så säger Burnham att Ja.

0: Jag tror du har läst den här paragrafen också nyligen. Han säger att det finns många, många andra klassens författare och nästan alla kritiker är har varit liberaler. Men, säger han, Henry James, Marcel Proust, Ezra Pound, William Butler Yeats, James Joyce, André Gide, Thomas Mann, T.S. Eliot. Alla de här människorna som liberalerna beundrar så mycket och imiterar och kommenterar och så vidare. Alla de här människorna är explicit och ofta intensivt och föraktfullt antiliberala.
1: Ja, alltså det är ju... hela den listan är ju alltså väldigt antiliberal. Det du drog. Och det där är... Och det är lite intressant, alltså precis som kommunister ibland har försökt reda över de här till att de egentligen var de på vår sida, så försöker ju liberaler också göra det. Och som jag nyss nämnde, Sara Danius, hennes inledande akademiska texter handlade just då om de franska 1800-talsförfattarna och 1800-talsrealismen och hur den egentligen var liberal och demokratisk. De tvingas göra våld på detta. Hon gjorde ju verkligen våld på Flaubert till exempel. Det är så att, ja, därför är det väldigt viktigt att gå tillbaka till 1800-talsförfattarna och läsa fransmän, amerikaner och engelsmän också, och läsa dem på riktigt, alltså att inte hålla på att läsa in med någon slags modell, utan läs precis vad som står där och inget annat.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Ricardo Duchesne, feminiserade män återkommande historiskt fenomen i civilisationers slutskede. Styrka uppstår i därpå följande perioder av anarki. Den här artikeln är en sorts intern diskussion mellan två olika uppfattningar inom alternativhögern. Det är också en historisk essä och intressanta idéer, men själva orsaken till att den här artikeln skrivs, som jag uppfattar, beror på en sorts meningsskiljaktighet mellan å ena sidan den här skribenten Ricardo Duchesne, som är en ganska bekant skribent i de här sammanhangen, och å andra sidan skribenter på bland annat sajten Counter Currents, som verkar ha utgjort en impuls för den här artikeln. Rubriken är alltså: det finns ingenting som alternativhögern kan göra åt vita mäns effeminering. Och problemet här är att vissa människor säger, som är det exempel som de tar avstamp i här, att saker och ting är på väg åt helvete just nu med den västerländska civilisationen. Men om vi bara studerar historien, om vi ser på till exempel romarriket, om vi kollar vilka misstag de gjorde när romarriket gick under, och kanske vilka bra saker som de gjorde när de var på uppgång, då kan vi bli inspirerade av det och lära oss att undvika deras misstag och istället fokusera på att återskapa deras styrkor. Och på så sätt så kommer västerlandet och manligheten och alla goda traditionella värden att bli starka och ta över samhället igen. Men det här menar då våra nuvarande skribent att det här är helt orealistiskt. Det är en fantasi, en utopisk fantasi, att man kan lära upp de som lever idag till att värdesätta precis så här med hedersideal och heroism och manlighet och såna här saker. Han påpekar att det är inte som en ideologisk utveckling. Det är inte för att vänstern har varit så framgångsrika med sin propaganda som de här värderingarna har urholkats. Utan tvärtom så är det en historisk cyklisk process som vi har sett gång på gång genom världshistorien. Och det huvudsakliga exempel som tas här, det handlar om manlighet och kvinnlighet och upplösning av könsroller och familjestrukturer. Och där påpekar han att även i Rom innan romarriket föll, som man brukar säga, så hade man en sån här upplösning av normer som hade med män och kvinnor att göra. Man hade inte stabila familjer längre. Män vägrade gifta sig. Och man fick en situation som är mer lik dagens situation än vad många tror. Och särskilt med tanke på det då, att man har kunnat se precis samma mönster, inklusive den typen av normupplösning, inklusive specifika filosofiska idéer. Det tycker jag är en av de mest intressanta aspekterna personligen av det här. Att om vi beklagar oss över att vi har så mycket, till exempel relativistiska idéer, vi har postmodernismen som underminerar rationellt tänkande på en sorts filosofisk nivå.
4: Mm.
3: Alla de här fenomenen fanns redan under senantiken. De hade postmoderna, relativistiska, underminerande tänkare då också. Och då är det inte så realistiskt kanske att tänka sig att vi ska bara tänka om, ska bara vakna upp, komma på våra bättre tankar och sen så ska vi lösa de här problemen. Det som finns underliggande här, det är en mer materiell förklaring som säger att orsaken att Rom från början blev ett väldigt framgångsrikt samhälle, det var att man var tvungen att jobba väldigt, väldigt hårt för att skapa ordning i ett tillstånd av anarki och barbari. Men när en civilisation kommer till en punkt där det inte behövs något hårt arbete, det behövs ingen heder, det behövs inga krig för att upprätthålla välståndet, då blir folk mjuka. Växer upp nya generationer som tar allting det här för givet. Och problemet är inte att de har att propaganda har tutat i dem fel idéer, utan problemet är att de har inte de erfarenheter som har format och härdat dem och lagt grunden för de saker som kan bygga en civilisation.
4: Ja, nej, men alltså hans tankegångar är ju så egentligen så oerhört självklara. Och det här är ju ett av många bra motgift mot tanken på en ständigt allt bättre utveckling i världen. Det går ju alltid att hitta någon slags ekonomiska mått, att folk äter 14 riskorn mer per dag än de gjorde förra året, och sen så säga att världen har blivit mycket bättre. Men världen rör sig inte uppåt och blir bättre på det sättet, utan det förlorar, alltså som man pekar på här, att i slutfasen av den anarkistiska barbariska fasen, då uppstår alltid högkulturer som präglas liksom av att allt beror, allt som är kopplat till, allt som är möjligt inom ramen för den tekniska och ekonomiska utvecklingen står liksom på topp, även med människors dygder och kunskaper, och sen går det åt skogen. Och vi ser ju det som vi, västerlandet idag är ett utmärkt exempel på detta. Alltså den enda lilla invändning jag har mot det här, det är att jag fortfarande tror att det mellan hans tre punkter där i den cykel han ritar upp, så tror jag att i sinom tid kommer det gå att skapa ett brott mellan punkt 1 och 2. Därför att anarki och barbari, när det följs av ordning och civilisation, så är det ju så att om ordningen innebär en stark centraliserad statsapparat, då kommer det gå åt skogen, för att en sån kommer alltid ta ifrån individen och familjen tvånget av att faktiskt forma sig själva och bygga sin egen framtid, och då följer förfallet. Men om ordning och civilisation innebär en minimal eller helst ingen stat alls, då menar jag att det inte är givet att man går mot förfall och en ny period av anarki och barbari. Det är min stillsamma förhoppning.
3: Intressant att du tar upp den frågan. Det är ju en kärnfråga för libertarianer som har en annan infallsvinkel på det här än vad de här skribenterna har. Därför att i vår tanketradition så finns det ju faktiskt en sån idé, exakt som du beskriver, Boris, att ordning och civilisation inte nödvändigtvis måste bli nedbrytande på det här sättet. Därför att i en libertariansk ordning, eller som vi ibland kallar naturlig ordning, spontan ordning, så får man inte samma effekt av att människor till exempel kan ta välstånd för givet, att folk kan överleva utan att arbeta. Det är ju genomgående saker. Så var det ju även i Rom, i Romariket. Så hade man ju en enorm välfärdsstat. Som gjorde att, enkelt uttryckt då, så det var väldigt stora delar av befolkningen, medborgarna i princip, som inte behövde jobba. De behövde inte jobba om de inte ville, för att staten hade massa, vi skulle kanske kalla det för välfärdsinrättningar. Man fick mat gratis och så vidare. Så att man kan åtminstone teoretiskt tänka sig en civilisation som inte bygger på att folk får saker gratis. Och det är ungefär den libertarianska visionen. Den borde i alla fall inte urarta på samma sätt. Och det finns goda skäl att tänka sig att en sån ordning snarare skulle vara självförstärkande.
4: Mm.
3: Å andra sidan så skulle den till sin natur vara småskalig, decentraliserad. Den skulle inte vara ett imperium som lägger under sig ett enormt territorium och skapar ordning där. Utan den här ordningen skulle uppstå fläck för fläck på kartan.
4: Ja.
3: Och det tycker jag, det är en inspirerande tanke som vi försöker återkomma till här i Radiobubblan. Apropå den här artikeln så kan jag tänka att graden av förfall varierar ju mycket från person till person. Och även om många människor faktiskt lever ett väldigt enkelt och ombonat liv. Men jag själv till exempel hade definitivt en väldigt materiellt fördelaktig uppväxt. Jag kom inte i kontakt på något direkt sätt när jag växte upp med fattigdom eller behov av att liksom jobba jättehårt eller ta stora risker för att överleva eller en sån här sak. Men jag tror att jag har ändå ganska annorlunda perspektiv än vad andra människor hade. Till exempel för att jag upplevde en sån stark antagonism från början med skolan. Jag såg alltid skolan som en sorts fiendesystem som attackerade mig och förtryckte mig. Och det var en ständig kamp att undkomma övervakning och tvång och alla de här sakerna. Nu lever jag ut den här neurosen genom att vara libertariansk politisk aktivist och sitta och prata i podcast och sånt där. Men poängen är att jag blev, om ni ursäktar jämförelsen, så känner jag att jag blev nog lite härdad på ett sätt av det där. Jag fick nog lite annat perspektiv och är nog lite mer på min vakt, lite mindre lat, lite mindre trygg med att förlita mig på andra människor och så vidare. Och där finns det också en öppning, va? För det är inte nödvändigtvis så att en hel civilisation, att hela mänskligheten tillsammans måste gå in i anarki och barbari och leva på det sättet i 100 år eller 200 år, och sen ska vi alla tillsammans börja bygga upp en ordning. Utan från ett perspektiv så lever vi i barbari idag, men det är enkelt. Varje sändning i Radiobubblan så pekar vi ut exemplen på barbari. Så att redan nu så borde det vara möjligt att börja reagera på det barbariet och skapa den ordning som negerar barbariet för ens egen räkning, för ens egen situation och omgivning.
4: Ja, och då, exakt. Och det då det gäller liksom att folk slutar, som är drabbade av barbariet, slutar tänka på staten. Det är det som är det nödvändiga. Alltså, möjligheterna finns nu. Vi ser ju små skott ute i samhället när vi rapporterar från Sverige, om vi bara tar Sverige till exempel, med grannsamfälligheter som sluter samman för att hålla inbrottstjuvar borta. Folk som hemskolar. Den dag folk slutar liksom ställa krav på staten, faktiskt att polisen måste komma i tid, lärarna måste bli bättre, sjukvården måste fungera, utan sluter sig samman och dels ska vi få tillbaka pengar av staten, sluta betala skatt, alltså denna vidriga expropriation av människors hopslitna pengar, och liksom bygger upp saker själva, då kommer vi få den här fläckvisa förändringen. Det lönar sig inte för dem i Skellefteå liksom att hålla på och tjoa och skriva namnlister till landsting och staten för att behålla ett BB. Man får liksom strukturera så att man faktiskt kan ha ett eget BB på orten som man kan kontrollera. Staten kommer aldrig att... Staten, den dag folk slutar hoppas på staten i det här landet och liksom inser att när jag får prata med grannarna och jag måste skapa ordning och reda för min familj, då får vi den här fläckvisa förbättringen. Men om man tror att ett eller annat parti sitter inne med lösningen, då kommer vi att glida in i ett än värre barbari.
2: Radio Bubbla.
5: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
0: Kvinna som hyrde ut hyreslägenhet på 150 kvadratmeter i Hammarby Sjöstad i andra hand åläggs att betala tillbaka 221 000 kronor till hyresgästen. Hyresnämnden bedömer att 33 000 kronor per månad är överhyra. Ja, en tysk som kom för att bo tillfälligt i Sverige hade svårt att hitta bostad. Precis som alla andra i Sverige som inte är stenrika. Och till slut tvingades han, står i den här artikeln. Den här artikeln är från Hem och Hyra, ska vi säga. Och jag tror att det är Hyresgästföreningens egen tidning. Man kan säga att de är partymålet, för att uttrycka det milt. Bokstavligt talat partymålet, för att det är en av deras jurister här som har drivit den tyska medborgarens fall. Ja, förlåt. Till slut så hittade han en fyra i Hammarby Sjöstad. 150 kvadrat, modern. Men, står i artikeln här, väldigt, väldigt dyr. 33 000 kronor i månaden. Omöblerad. Ja. Till att börja med tycker jag bara så här rent intuitivt så känns det bara helt uppenbart för någon som faktiskt har bott i Stockholm och inte är en total kommunist som människorna på Hyresgästföreningen. 33 000 i månaden för 150 kvadrat låter sjukt billigt.
4: Ja, alltså grejen är så här, därför fan nyheten är obegriplig. För att de snackar här om väldigt, väldigt dyrt. Kretinjuristen från Hyresgästföreningen säger att det är det värsta jag sett. Alltså det vet väl, som du säger, det vet väl var och en som håller koll på hyresmarknaden, även den andra hands hyresmarknaden i Stockholm, att det är ju inte ett dugg jävla dyrt det här. Alltså det värsta är att det här kan ju innebära att de börjar dra en massa, att folk får blodad tand och börjar tänka att okej, kan man få tillbaka stålar på det här, va? Så ska jag också kunna få det. Det här är ju helt absurt alltså. Folk betalar ju stora pengar för skrubbar i Stockholm idag. 33 000 för en fyra i Hammarby Sjöstad, det är väl inga att bråka om.
0: Nej, alltså jag vet inte, jag undrar var de bor någonstans, de som skriver det här. Som Roger Rosenlund till exempel, som har skrivit den här artikeln. Jag antar att han bor i en lägenhet i kvarteret Linjalen eller något sånt där. Att han har bott där sedan 70-talet. Han har aldrig varit på bostadsmarknaden själv. Och naturligtvis inte. Han jobbar för Hyresgästföreningen. Så han är ju såklart liksom, han har stått i Stockholms bostadskö hela sitt liv.
4: Han har ju säkert fått en lägenhet av Hyresgästföreningen eller en annan socialorganisation.
0: Han tillhör ju i praktiken en sorts bostadsadel som aldrig har behövt befatta sig med den här marknaden. Men låt oss titta lite närmare på de här siffrorna. De har intressant nog inte skrivit ut de exakta siffrorna, men de har alltså krävt tillbaka, hyresnämnden har beordrat hyresvärdinnan att betala tillbaka 221 070 kronor. Och det här gäller en period på drygt en månad. Och vi vet inte exakt hur mycket det är, men om vi säger att det var 12 månader, så har vi då 221 000 genom 12. Det är 18 000 kronor i månaden. Och det, om det blir enkel matematik, ger då att han har betalat 33 000 och det är 18 000 för mycket. Vilket innebär att det som hyresnämnden anser är en acceptabel hyra är 15 000 kronor i månaden. Och som sagt, säg att det var mer. Säg att det var mer än 12 månader. Vi kan säga att den acceptabla hyran är 20 000 kronor i månaden. Men det är någonstans där 15-20 000får man ta för en fyra av 150 kvadrat, anser de. Och herregud, alltså, det måste vara nice där borta i kvarteret Linjalen. Därför att 15 000 spänn,
6: Man ska ju vara väldigt glad om man hittar en etta i Hammarby Sjöstad för 15 000. Det vill säga när man själv inte är beredd att ta den ekonomiska risken att till exempel belåna sig för att köpa en lägenhet. Då kanske man kan få ner sin månadskostnad på det sättet. Men ska hyra andra hand av någon annan på ganska lösa boliner, förmånliga villkor då, och betala 15 000 i månaden. Men det vet jag, det var länge sedan nu som jag bodde, ja, i Stockholm. Men det vet jag ju att 15 000 för en väldigt liten lägenhet var ju helt normalt. Och om man skulle få en 4 på 150 kvadrat för 20 000 i månaden, det skulle man ju slå till direkt.
4: Ja.
6: Hur många är inte det som skulle vilja flytta in och ha ett litet kollektiv eller någonting? Eller bara normalt så här, byta bort sin etta på Söder som man betalar 20 000 för. Och istället få en 150 kvadrat lya i Hammarby Sjöstad. Vilket ofattbart kap.
4: Det är därför jag blir orolig för det här. Va? Därför att det här kan ju totalt förrycka hela och göra bostadsmarknadssituationen än värre. För att det kan ju finnas en massa människor som liksom får nys på det här. Och som sagt, vad släpar sina värdar inför nämnden, vinner därför att man kommer att kunna peka på det här utslaget. Och det får då till följden att folk kommer inte hyra ut i andra hand. Jag skulle gissa att den här stackars kvinnan som hyrde ut då, får hon ut 15 000 i månaden, så kan man ju mycket väl tänka sig att det går med förlust till och med. För man kan ju ganska säkert utgå för att hon har lån på lägenheten också. Jag tvivlar på att hela hennes kostnad täcksar de pengarna. Och varför ska man då hyra ut? Och då kommer vi få ännu fler som liksom klagar på att de inte har lägenhet. De enda som kommer att kunna betala. Och så kan ju det här gå till sådana som Migrationsverket betalar för istället. Nej, fy fan. Usch.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Malifången Johan Gustafsson, fängslad sedan 2011, är med i en ny video. Sverige varnas för att samarbeta med Frankrike. Och det här är ju en så kallad malisvensk. Malisvensken som har suttit fängslad sedan 2011. Och nu har dykt upp i en ny video på YouTube. Och det här beskrivs som väldigt oväntat enligt den sydafrikanska organisation som jobbar med att försöka få kontakt med gisslantagarna och hjälpa den här killen. Det är en film från 17 december enligt uppgift där Johan Gustafsson och hans medfånge som är en sydafrikan, Stephen Malcolm, är med. Ett meddelande till myndigheterna i Sydafrika och i Sverige. Och det viktigaste av allt enligt gisslantagarna är att Sverige ska inte använda Frankrike som mellanhand. Då kommer det sluta illa det här. Det finns flera konstiga saker med den här videon. En sak är att de pratar som vanligt om sina krav, men de framför inga krav. Så man blir inte riktigt klok på här vad man ska göra om man ska göra någonting för att blidka dem.
2: De testar bara videoutrustningen antagligen.
1: Ja, kanske en sån grej. Det finns också en viss förvirring kring Margot Wallström i det här sammanhanget.
2: Ja, men hade du väntat dig något annat?
1: Ja, men Margot Wallström skulle åka ner till Mali. Och säger att hon ska fokusera extra mycket på att få loss den här gisslan. Men det verkar som att de som gjort den här videon inte känner till det här.
2: Jag vet inte. Hon kanske gjorde något helt annat, ja.
1: Jag vet inte om det är en typisk Margot Wallström-grej, att hon ska komma ner och hjälpa gisslan och det är ingen som vet om det.
2: Ingen förstår vad hon gör där egentligen. Nej, alltså jag var mest förundrad över att jag hade ingen aning om att svensk polis ägnar sig åt sådana saker också.
1: Ja, någonting måste de hålla på med. De verkar inte göra så mycket inrikes i alla fall.
2: Nej.
1: Ja, vi får hoppas att de på något sätt får kontakt med varandra. Och inte via en fransk mellanhand. Men att på något sätt så är det bra om gisslantagarna får den här värdefulla informationen. Att Margot Wallström reser jorden runt här och ska hjälpa till att få loss gisslan. Hennes projekt där, hennes lovvärda projekt, kommer nog funka mycket bättre om det kommer till gisslantagarnas kännedom.
2: Ja, det kan vara bra att informera dem på något sätt att man är på gång ner.
1: Lodjuret Flavio på rymmen i England sedan början av juli. Desperat sökoperation tar till kodynga för att maskera människolukt medan djuret spåras.
2: Det här är en väldigt konstig nyhet.
1: Ja, vad är det som har hänt egentligen? Flavio, som för övrigt stavas med U, inte O som det står på bubbla, är alltså ett lodjur som har varit på rymmen från Dartmoor Zoo i Devon sedan den 6 juli. Så att i snart 3 veckors tid så har han varit på egen hand efter att han tuggade sig ut ur trähuset där han bodde förut. Och det här gjorde han bara några timmar efter att han kom till sot. Så det är en ganska driftig rackare, Flavio.
2: Ja.
1: Och nu har han försvunnit. Man har sett honom i området massor med gånger. Lokalbefolkningen ser honom då och då. Men han sprider ut sig. Han går större och större cirklar i större områden. Letar efter mat och sånt som lodjur gör. Och människorna som letar efter honom nu, de blir mer och mer desperata. Och de verkar ha såna riktiga konstiga idéer om hur de ska göra för att fånga honom också.
2: Men jag förstår inte varför han ska fångas in överhuvudtaget. Det är bara några månader sedan som man i Storbritannien beslutade om att införa ett stort återplanteringsprojekt för att få tillbaka lokatten i Storbritannien. Det var mycket bråk och annat och så vidare. Men förespråkaren lyckades visa att lokatten bara tar 0,4 får per år. Vilket är ingenting jämfört med andra länder. Och därför skulle det vara man har råd med att de skulle ta 2,84 får per år. Och man har startat implanteringen, så att jag förstår inte varför de inte låter Flavio löpa fritt och vara i fred helt enkelt.
1: Ja, det är onekligen väldigt konstigt, men de kanske tycker att det är deras katt som de har köpt. Och nu ska de ha den i zooet för att tjäna pengar på sina besökare och sånt där. Kanske bara en rent kommersiell sak.
2: Då kan de köpa en ny ställe och sen kan de väl få pröjs av. Men så opraktiska, då kan väl implantillesorganisationen pröjsa dem för Flavio. Och så köper de en ny.
1: Det är en väldigt bra idé, och det är särskilt bra om det är smarta lokatter som Flavio. Som får ut och föröka sig och skapar den nya populationen.
2: Han har ju jättebra gener att föra vidare, det är helt uppenbart.
1: Men det kanske är så att han är för smart. Han är för smart och individualistisk och frihetlig som bryter sig ut ur sitt trähus. Det är kanske det som är problemet. De vill ha en mer slapp och medgörlig lokatt.
2: Ja, men lokatter tror jag, de kan man aldrig få slappa och medgörliga. Det är fina små rovdjur.
1: Det är jättefina kattdjur, och som kattentusiast så kan jag ju bara applådera och hålla båda tummarna för att Flavio förblir på fritas.
2: Mm.
1: De har några patetiska försök att fånga in dem. En av dem är att de ska smeta koskit på skorna så att det luktar ko istället för människa. För att Flavio förväntas uppfatta människor som ett hot men inte kor. Så det är en av strategierna. De har också en strategi som går ut på att samla in data. Så att när man får syn på honom, så tittar de på honom. Tittar på honom från långt avstånd. Och sen så går de tillbaks igen för att upptäcka vad han har för vanor. Och sen så ska de lägga fällor på rätt ställe. När de sen lärt sig var han brukar gå någonstans, då ska de lägga ut fällor på de ställena. Och de säger att om vi har lite tur och han inte är på sin vakt, så kan vi kanske fånga honom.
2: Ja, precis. Alltså,
1: det är som att de inte ens försöker.
2: Nej, Flavio, han, vi kan räkna med att han får fortsätta leva i frihet.
1: Alltså, jag vill inte ge dem några idéer om hur de skulle kunna göra istället. För att jag vill inte att Flavio ska åka fast. Men man skulle kunna tänka sig såna här små pilar med bedövningsmedel eller någonting.
2: Det vore lite rationellare, men man kan ju tänka sig också att de har gått kurs i Sverige och vill bara ha igång den här verksamheten. Här kan man stoppa in folk och avlöna dem.
1: Ja, det de har istället är någon sån här high-tech-apparat som heter Pulsar Quantum, som används för att se värmeavtryck. Så då kan de se på värme på marken att Flavio har legat på gräset. Det är inte det att gräset är liksom nerplattat för att de har legat på det, utan det är att det är lite varmt. För att han var där förut. Och sen ska de lägga ut en fälla då när de lyckas härleda var han rör sig någonstans.
2: Fan, Flavio är uppe i Skottland redan.
1: Det ser ut som goda dagar framåt för Flavio.
2: Ja.
1: Vi ska följa hans äventyr med stort intresse.
0: Radio Bubbla.
1: Högsta förvaltningsdomstolen fastslår att illegala invandrare som håller sig undan utvisning ej har rätt till försörjningsstöd. Ja, illegala invandrare, säger Bubblas rubriksättare. Vet vederbörande inte att det heter papperslös?
2: Mm.
1: Vi har uppenbarligen inte distribuerat den senaste versionen av PK-manualen i redaktionskretsen. Jag tycker det är en jätteintressant nyhet. Det handlar om en kvinna och hennes barn som är då så kallade papperslösa. Det betyder att de har kommit till Sverige och sökt asyl men fått avslag. Vilket innebär att nu ska de utvisas. Men istället så har de gömt sig för att undvika att bli utvisade. Så att de lever gömda någonstans som olagliga invandrare. Och i den här situationen så har kvinnan, den olagliga invandraren som gömmer sig från rättvisan för att hon ska bli utvisad. Hon har vänt sig till Vännäs kommun och ansökt om försörjningsstöd. I folkmun kallat socialbidrag, som det hette förr i tiden. Så att hon har sökt asyl, fått nej, får inte vara kvar i Sverige, nu ska hon utvisas. Och gömmer sig för att undvika att utvisas. Och i den situationen så tycker hon att hon ska ha socialbidrag från svenska staten. Och bara här så måste man liksom stanna upp och låta huvudet snurra några varv. Och sen så läser man vidare den här nyheten. Och så ser man att det här blir en rättssak i Sverige. Det är inte det att man viftar bort där. Utan det är en rättssak som har gått nu genom minst tre olika instanser i en juridisk process. Så först fick hon avslag från vård- och omsorgsnämnden i kommunen. Men de överklagade. Hon överklagade så att jag ska använda det svenska rättsväsendet för att som olaglig invandrare ändå få pengar av staten. Och förvaltningsrätten i Umeå gav henne rätt.
2: Mm.
1: Förvaltningsrätten i Umeå sa att ja, den här papperslösa kvinnan, hon ska ha socialbidrag. Kommunen får räkna ut då hur mycket det ska vara, men kommunen ska ta hand om det. Och nu har det gått ytterligare en vända till kammarrätten i Sundsvall. Och de hade en annan syn. De menar på att kvinnan inte hade rätt till försörjningsstöd. Men det intressanta är orsaken till det. Det var inte att hon inte har rätt till bidrag för att hon inte har rätt att vara i landet. Utan orsaken var att hon inte har rätt till bidrag av kommunen, för att hon har ju själva verket rätt till bidrag av någon annan. Och man kan inte samtidigt ha rätt till bidrag från två olika instanser.
2: Jo, men nu ska vi inte vara njugga här. Herregud.
1: Ja, men det är i alla fall en regel som finns i Sverige. Att i det här fallet så handlar det om att eftersom hon omfattas av lagen om mottagande av asylsökande, så ska hennes behov av stöd tillgodoses genom de möjligheter som finns inom den lagen. Ja, det är ganska fantastiskt. Sen så överklagade kvinnan igen till Högsta förvaltningsdomstolen, som nu till slut har sagt att, jag ska citera, för det är roligt här. Den som har sökt uppehållstillstånd i Sverige som flykting har rätt till bistånd i form av logi och dagersättning, samt att rätten till bistånd vanligen upphör när uppehållstillstånd ges eller utlänningen lämnar landet. Vanligen upphör rätten till att leva på svenska skattebetalares bekostnad när man får avslag och beslut om att bli utvisad. Vanligen, inte alltid. Det är en helt fantastisk situation, tycker jag, och jag vet inte om man kan tänka sig för parallell. Ett exempel som nämns i kommentaren till den här artikeln är att det är ungefär som om en fängelsekund rymmer. En brottsling rymmer från Kumla bunkern, håller sig nu gömd i skogen någonstans för att undvika att bli kastad åter i fängelset. Men det är ju tufft att leva så där i skogen och gömma sig. Så då ansöker man till Kumla kommun om att få socialbidrag, att få hjälp i sin situation av nöd som förrymd fängelsekund. Och sen så har det svenska rättsväsendet en lång utredning i fyra olika domstolsinstanser om huruvida den förrymda brottslingen ska få bidrag eller inte.
2: Men du, risken att du får bita oss i tungan, vi är inte säkra på att det inte har hänt alltså i detta land.
1: Helt sant. Nej, det är helt sant.
2: Det...

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Det var allt på anslagstavlan.
0: Radio Bubbla.
2: Högerkandidaten Jair Bolsonaro väljs till president i Brasilien med 56% av rösterna. Valmyndigheten bekräftar valutgången med 94% färdigräknade röster. Ja, en fantastiskt upplyftande nyhet från Brasilien. Vi har ju följt Jair Bolsonaro med stort intresse under de senaste månaderna i Radio Bubbla. Vi pratade om Bolsonaro långt innan det blev coolt. Förlåt, långt innan det blev nazistiskt att prata om Bolsonaro. Haft ögonen på bollen i det här fallet. Och nu har det faktiskt, hör och häpna, blivit så att Jair Bolsonaro har blivit Brasiliens president. Han är vald till president, han har ju tillträtt den. Senast vi pratade så uttryckte jag en viss oro för att han skulle få stryk i andra omgången. Han vann första valomgången. Men så sa de att i andra valomgången, då kommer alla vänsterrösten, anti-Bolsonaro-rösten, kommer inte vara splittrad, utan alla kommer liksom gå ihop i en gigantisk koalition bakom Fernando Haddad, som var socialisten som stod emot honom. Och då kommer liksom sossarna och kommunisterna och gröna partiet och indianpartiet och så vidare, alla kommer ställa sig bakom Fernando Haddad. Och då kommer väldigt, väldigt svårt för Bolsonaro att klara sig. Och jag tyckte det där lät rimligt matematiskt. Jag tänkte att det kommer bli som en, men som det är i Frankrike varje gång det är presidentval, att det går alltid bra för Le Pen. Någon som heter Le Pen går nästan alltid till andra omgången, men blir aldrig president i praktiken. För då blir det plötsligt då handlar hela valet om Le Pen eller inte Le Pen, och då vinner inte Le Pen varje gång. Så det är ett sån liknande valteknisk problematik. Men i opinionsundersökningarna så såg man de här siffrorna. 57% för Bolsonaro och 43% för Haddad. Och det är ju då, för de av er som inte kan räkna, en ordentlig majoritet. Det är oerhört faktiskt. Det är inte sån här hårfin marginal.
3: Nej.
2: Utan liksom 14% marginal, det är en hel del. Kanske inte jordskred seger, men en rejäl övertygande, otvetydig seger.
3: Ja.
2: 56% mot 44 då blev slutresultatet. Men det jag menar är att ända in i valkampanjen så har det faktiskt varit tydligt beslutet, även om vi inte pratar om det röda bubbla, att Bolsonaro kommer att vinna. Och nu är det sant, valmyndigheten har bekräftat, Donald Trump har ringt upp Bolsonaro och gratulerat honom naturligtvis. Donald Trump, som Bolsonaro själv har hyllat och som kopplat sig till, visat på liksom att han vill vara associerad med Trump, stödjer honom. Och det är inte utan att jag tror att det här är en... Jag vet inte, jag tycker det här känns stort. Jag sa till Sofia just att jag pratade om det hemma, att jag tror att det här är, det kanske inte är lika stort som Trump. Det är inte lika stort som Trump. Men det är större än Brexit.
3: Ja,
2: och det, och det är större än Duterte.
3: Ja, ja.
2: Och det är minst lika stort som Orban.
3: Ja.
2: Men det är stort. Det här är största sen Trump.
3: Det här, alltså vi tillhör ju en del av en, vi är en liten klick i en lite mindre liten klick tangentbordskrigare som har suttit och postat så här Pinochet-memer i några år nu. Problemet med Pinochet är att han är död.
2: Frid över hans minne.
3: Ja, precis. Och redan innan han dog så hade han liksom avgått och ersatts av degenererade demokrater. Men Bolsonaro lever och kommer nu ha makten. Det är väldigt viktigt med en levande mem. Vi behöver levande memer. Och Trump är ingen Pinochet, men Bolsonaro kanske har en sportslig chans att komma i närheten av den glorian. Och då är det väldigt, det är ett stort vitt piller, vilket det är bra för stridsmoralen liksom, att det finns då en levande mem som vi kan ta till med när vi behöver, när vänsterns saltgruvor börjar sina, så kan vi liksom bara ropa Bolsonaro så fylls de på igen.
2: Ja, vi hade en diskussion här, du och jag, för ett par månader sedan, när vi pratade om att det våras för Pinochet.
3: Mm.
2: Att det blåser sådana vindar även i Latinamerika, och det är precis som du säger, Trump är inte alls en sån person. Och det är inte de andra heller, men att det är inte, Orban har inte heller den profilen. Orban är fantastisk, men han är ingen Franco, om man säger så. Med ett europeiskt perspektiv då. Men Bolsonaro, han är gammal militär. Han är känd för att ha varit liksom en duglig militär, och han nu blev liksom kapten eller sådär mellan middle management i brasilianska armén. Han lämnade, det var länge sedan, 80-talet, men då blev han känd som en person som vågade ta ton och vågade uttala sig offentligt och protestera mot vad som pågick inom den brasilianska militären. Det var så han först blev bekant för brasilianska allmänheten.
3: Det var under demokratiseringen.
2: Exakt. Där. Det var när den demokratiska postmilitära regimen började, alltså de betalade inte ut lönen ordentligt i militären, försämrade villkor på olika sätt. Och då var Bolsonaro en av de få som gick ut och pratade om det här, så att behandla militären för dåligt nu. Och han fick mycket, han blev kontroversiell för det, men han fick mycket stöd, han fick mycket respekt från den brasilianska medelklassen och högersinnade människor i Brasilien. Och hela tiden sedan dess så har han alltid, det finns ett skimmer av militär styre romantik över Jair Bolsonaro. Och det är ju naturligtvis, från en europeisk horisont så låter det liksom, om man är som en vanlig indoktrinerad normie NPC-människa, så är det hemskt naturligtvis, militärstyre.
3: Mm.
2: Gammalt sunkigt, och det är väl ändå liksom, demokrati är inte perfekt, men det är väl ändå bättre än militär regim, som man säger. Men i Brasilien och Chile och många andra länder, och även Spanien om vi får säga det, så är ju de här gamla perioderna som var under efterkrigstiden, då man hade mer militär orienterat styre. Det var ju de goda perioderna. De hade fantastiskt mycket ekonomisk tillväxt. Brottsligheten gick ner. Skatterna gick ner. Staten rullades tillbaka. Civilsamhället stärktes. Och även på många sätt kulturella högperioder. Alltså i Brasilien till exempel. Det var ju under militäreran från 60 till 60-70, lite av 80-talet, som Brasilien blev en kulturell stormakt, och man exporterade konst och musik, man kan säga bossa nova eran. Bossa nova, som är lite, om jag får kasta ut det som en liten spaning här, så hoppas jag att vi ska få en ny bossa nova era. Det är en genre som var lite bespottad av vänstern på den tiden, för att det var liksom en urvattnad, kommersialiserad medelklass höger version av samban, som var den ursprungliga, folkliga, riktiga musiken.
3: Mm.
2: Så vem bryr sig om den här stiffa, stroppiga bossanovan? Man kan dansa riktigt, riktigt folklig samba i favelan istället.
3: Och så börjar lyssna på bossanovan.
2: Ja, jag ser framför mig nu att vi har en riktigt härlig uppåt bossanova period framför oss.
3: Mm.
2: Du får se vad som kommer i Brasilien nu. Förlåt, hur som helst, jag kom lite av mig här, för jag börjar höra bossa nova-rytmerna i mitt eget huvud. Men det jag ska komma till är att de här styrena som man hade i bland annat Brasilien och Chile är enormt baktalade. Det är svårt att, liksom, att extrahera sig själv från propagandabilden i väst. Men i Brasilien så finns det bevisligen väldigt mycket människor, de som har röstat på Bolsonaro nu, som känner att det här var liksom, det var den goda tiden. Då vi liksom hade optimism och tillväxt och lag och ordning, och det är det man vill tillbaka till. Och Jair Bolsonaro har spelat väldigt effektivt på de här sakerna. Han själv är militär, hans running mate är gammal general. Han har pratat, sagt positivt om regimen, och har sagt att Brasilien eventuellt borde återvända till den typen av styre, oavsett om man ska göra det regelrätt eller inte. Han har ju sagt någon gång att jag tror att det var han som sa någonting i stil med att om han blir vald till president, det första han gör är att han drar igång en militärkupp.
3: Ja.
2: Det var ju det tal som han sa.
3: Ja, precis. Det är lite grann som Anders Borg skulle sitta i regering och inte göra någonting och låta alla göra vad de ville. Men...
2: Just det. och det är förmodligen inte det som är i korten, men han har inte gjort en Anders Borgsk 180-vändning heller. Och det finns andra saker som han kampanjar hårt på som är otroligt intressant. Det jag tycker är mest intressanta det är att Jair Bolsonaro är konsekvent och mycket stark förespråkare för att legalisera vapeninnehav.
3: Mm.
2: Brasilien har ju en av världens hårdaste vapenlagar. Fruktansvärd situation med där vanligt folk är avväpnade men alla brottslingar har jätteenkelt att få tag på pistoler. Men det här vill Bolsonaro ändra på. Han säger folk, medelklassen, anständigt folk måste få beväpna sig och skydda sig.
3: Mm.
2: Och eftersom han driver på så hårt för det, om han bara kan genomföra det, så kommer det vara det absolut bästa, enskilt bästa.
3: Ja.
2: Det är som punkt 1, 2, 3 på listan över vad man skulle hoppas kan hända i Brasilien för att vända utvecklingen till det bättre.
3: Problemet rent konkret där är ju, det är jättelätt att få tag på vapen, men det är väldigt hårda straff att bli påkommen med att ha dem olagligt. Det är lätt att få tag på illegala vapen. Och polisen, de är mer benägna att söka igenom liksom din väska eller dina kläder eller vad det kan vara, om du är välstädad medelklass, därför att skurkarna ute i slummen gör ju motstånd. Det är ju farligt att ge sig på dem. Så då går man och letar vapen bland människorna som sköter sig istället. Också exempel på anarkotyranni som vi börjar prata allt mer om i radion. Och när ni hör jämförelser mellan så här, Sverige och Brasilien, så har ni en liten hint där om att det är inte bara en ytlig jämförelse. Så ja, det är väldigt roligt om man lyckas driva igenom en sån förändring. Det är ganska realistiskt också. Jag menar, det är fint. Trump har lovat sin mur och det kanske inte blir något, det kanske inte blir någon statskupp i Brasilien. Blir ingen militärstyre kanske. Det kanske är för mycket att hoppas på. Men uppluckring av vapenlagstiftningen åtminstone känns ju som realistiskt.
2: Ja, mycket intressant hur som helst. Upplyftande och mycket intressant ska det bli att följa Bolsonaro.
3: Mm. Ska vi, jag vet inte om vi ska ta upp, kanske blir för mycket av ett stickspår, men den liksom kulturella kontexten.
2: Det här är Radiobubbla, inga stickspår, tack.
3: För jag menar, det finns ju, vänstern har ju, eller inte bara vänstern ska jag säga, det finns ju den här romantiken kring att styra upp samhällen. Och när vi pratar om Amerika, även om det är Sydamerika, så kan vi inte undgå att tänka på amerikanerna med sin romantik kring sitt frihetskrig och 1776. Och den revolutionsromantiken som inom reaktionära kretsar har allt mer börjat betraktas som när saker och ting gick fel. Vissa går längre tillbaka och vill prata om engelska inbördeskriget och sånt här. Men att liksom 1776, det var väldigt dåligt det som hände då. Tidigare har man kanske mest gett sig på franska revolutionen, men nu har man sagt att nej, men även den amerikanska har sina problem. Och det vi ser här i Brasilien är ju lite en reversering av den sortens vänsterideal och lite av lite mer, jag ska inte säga mer auktoritärt, för vänstern kan vara nog så auktoritär, men om vi ska dra en jämförelse till något som hände på 1770-talet, så vore det väl en jämförelse med Sverige 1772, vilket jag tror är det år Gustav III genomförde sin statskupp.
2: Just det, stämmer.
3: Och där har vi ett klassiskt exempel på, ja, det var egentligen liksom, man kan tänka sig den amerikanska revolutionen baklänges. Du har en degenererad demokrati som förstör landet, och sen så kommer en stark monark in och tar makten blodlöst och försöker styra upp saker och ting. Och det jag vet att amerikanska libertarianer, de har ju dels sin så här invanda personliga patriotism och att det här att konstitutionen är så himla bra för en så himla liten stat, och de har sin vana av att hylla 1776. Vi behöver ju inte riktigt ha det, och europeiska libertarianer generellt brukar vara rätt trötta på snack om founding fathers, i synnerhet om man är anarkist ser man inte riktigt poängen med att hylla en konstitution. Om vi nu ska försöka ha en mer reaktionär mem, så är väl kanske 1772 då bättre, att det är lite, det är det vi behöver mer av, och det är det vi ser lite av här nu i Brasilien. Och så här light-version med populistiska politiker som Trump då, eller Le Pen. Men att det är en sån reaktionär tendens som man vill sätta det i en historisk kontext. Ska ju påpekas då, vill man få något perspektiv, det kanske känns obskyrt med svensk inrikespolitik på 1770-talet, men titta på hur svensk modern populärkultur, i den mån den berör det här ämnet, hur den behandlar Gustav den tredje och adeln som var hans motståndare. Den tar väldigt tydligt ställning mot kungen. Han subventionerade teatrar och lite grejer, vilket under lång tid har gjort så här, kultursvängen lite ambivalent till honom. Men generellt sett så är man väldigt negativ till Gustav den tredje, och vad kallades perioden innan? Det kallas frihetstiden, vilket bör säga allt man behöver veta om hur historieskrivarna ser på den perioden. Och det är lite samma kontext här vi har i Brasilien, det är så man ska tolka det. Det är någon som kommer in och styr upp degenererade, korrumperade samhällsordningen som har varit innan.
2: Intressant tanke där, alltså om att titta tillbaka till Gustav den tredje. Alex Jones, han brukar säga så här att svaret på 1984 är 1776.
3: Mm.
2: Och Matthew Rhys har börjat säga nu att svaret på 1984 är 1973, året då Pinochet tog makten i Chile.
3: Mm.
2: 1973 beats 1984, står det på hans merchandise på Zeroth Position. Men vi kanske kör då istället då, svaret på 1968 är 1772.
3: Det vore inte det fantastiskt?
2: På med peruken och dansa bossa nova som om det vore 72.
3: Det är synd att vi inte har merch vi säljer, för det, jag hade ärligt talat vilja ha det. Det måste bli en mem nu. Alla memkrigare som lyssnar.
2: Ja, vi utlyser här med. Vi behöver lite bra så kallade memer.
3: Vi utlyser en memfatt

Hongkong-konflikten som har accelererat sen förra året, inte minst pandemisituationen med hela coronavirus-situationen, anklagelser om att Kina har ett ansvar och så vidare. Vi har konfrontationen i Sydkinesiska havet som fortfarande är aktuell, och det finns även många andra frågor som blir till stötestenar och konfliktlinjer i den övergripande situationen. Till exempel Kinas behandling av uigurer som vi pratade om härom veckan i Radio Bubbla. Det är också en sån här sak som tas upp som en politisk, diplomatisk spelbricka. Och bara den senaste veckan så har det gjorts ett antal intressanta drag. En handlar specifikt om situationen i Hongkong. Som alla säkert vet, åtminstone de som lyssnar i realtid och de som har lyssnat på Radio Bubbla, så har Kina infört en ny uppsättning lagar i Hongkong som man kallar ibland för säkerhetslagarna. Och som vi nämnde då när vi pratade om det här, precis när det tillkännagavs, så visste man ju då att det var sannolikt att USA skulle svara på det här. Och nu har de gjort precis det faktiskt som vi pratade om då, men som inte hade hänt ändå. Nämligen att man upphäver Hongkongs särskilda status som gynnad handelspartner. Och det här är någonting som har funnits väldigt länge av hävd, för att Hongkong har varit i grunden en stadsstat inom det brittiska imperiet. Och har haft då en särskild ställning med, man kan säga, ekonomiska privilegier. Men nu går man över till att behandla Hongkong då mer, kan man säga, som en del av resten av Kina. Vilket man kan säga då att det är i linje med hur Kina allt mer införlivar Hongkong under sitt eget system. Så blir det naturligt för resten av världen, kan man säga, att agera därefter som om Hongkong är en del av Kina. Och det innebär då att man tappar vissa privilegier och man hamnar också under vissa restriktioner. Till exempel att man får inte från och med nu då exportera vissa typer av känslig teknik till Hongkong. Och det kan man ju tycka, det finns någon som säger det nu, att det är liksom orättvist att straffa Hongkong för det som Kina har gjort. Det blir en sorts dubbelbestraffning, kan man säga, för hongkongeserna. Att först så kommer den kinesiska stöveln och trycker ner dem, och sen så får de en tillsmäll av USA här, att man lamstår deras ekonomi, eller man utsätter dem för en ekonomisk bestraffning. Men man kan också säga, att vi fick precis rätt här i Radio Bubblan när vi satt förra året och sa att de här protesterna som pågår i Hongkong nu, de kommer att accelerera Kinas maktövertagande. Och därför kommer protesterna ha en väldigt skadlig inverkan på Hongkong. Och där skulle jag vilja säga är ett av de bästa exemplen hittills på hur den händelsekedjan utspelar sig. Det vill säga att protesterna forcerar Kina att agera snabbare än de skulle gjort annars, med att stänga ner Hongkongs brittiska frihet. Och genil och så svarar resten av världen med att säga att nu är det ingen skillnad längre mellan Hongkong och Kina. Nu kommer vi behandla Hongkong som om det vore vilken kinesisk stad som helst. Riktigt så långt har det inte gått, men det är den tydliga riktningen. Och det finns ett tydligt orsakssamband från proteströrelsen förra året. Ja. Vi har flera andra exempel. Vi har Bill Barr, som alltså är attorney general i USA, man kan säga USAs justitieminister. Han gjorde ett tungt utspel för några dagar sedan där han anklagade amerikanska företag för medlöperi. Han pekar ut nämnandes de stora teknikföretagen, Apple och Google och Microsoft och så vidare. Men han pratade också om Hollywood. Och han sa att alla de här stora amerikanska industrierna ska inte samarbeta med den kinesiska kommunistdiktaturen. Och han pekar då på hur de jobbar i Kina, hur de fjäskar för Kina för att få tillgång till den kinesiska marknaden. Och han gjorde också en del intressanta insinuationer som såvitt jag vet inte är belagda, men som är intressanta. Till exempel sa han någonting om Apple och iPhone, Apples flaggskeppsprodukt. Han sa att givet att iPhone får säljas i Kina, att kinesiska regimen tillåter iPhone att säljas, det skulle de inte göra om de inte hade tillgång till iPhone. Så han säger att iPhone är inte säker, som Apple hävdar, utan kommunistpartiet har tillgång till informationen på din iPhone. Annars skulle de inte tillåta den säljs i Kina. Så vitt jag vet så finns det inga belägg för det här, att Apple liksom säljer tillgång till sina kunders telefoner till Kina. Men det är ett väldigt intressant utspel, för att jag tror inte Bill Barr skulle säga så om inte han har någonting på fötterna. Eller så är det bara någon sorts, jag vet inte, det är bara en intressant detalj som jag noterade där. Mer på teknikfronten, bara med kort några saker till som har hänt bara de senaste dagarna. Storbritannien

0: infört ett förbud mot Huawei-utrustning i sitt 5G-nät, det vill säga det nya telenätet som byggs ut nu med den nya tekniken. Och det handlar då om till exempel så kallade routrar. Om man kan säga att en router är ett maskin, en dator som slussar trafik fram och tillbaks mellan noder i systemet. Så att risken då är att om Kina kontrollerar sån infrastruktur i Storbritannien, så kan de eventuellt avlyssna teletrafiken i Storbritannien. För att man slussar allting via kinesiska datorer. Man vet inte exakt vad kineserna har stoppat in i de datorerna innan de tas i drift i Storbritannien. Så att det säger regeringen i Storbritannien, ingen mer Huawei-utrustning. Så att teleoperatörerna som bygger nätet, de får inte använda de här Huawei-maskinerna längre. Och på en liknande, bara ta ett exempel till. TSMC heter ett taiwanesiskt företag som är en väldigt stor och viktig chip-tillverkare. Deras specialitet är att de gör mikrochip åt andra företag som sedan bygger produkter med de chippen. Man kan säga att ett delvis liknande företag är Intel, amerikanska Intel, som gör processorer som man sedan stoppar in i alla möjliga datorer och sånt där, har man Intel-processor. TSMC har en annorlunda inriktning, för att de gör processorer också, men de gör processorer som andra använder. Så att du kanske är, om du är till exempel Samsung, så anlitar du TSMC för att tillverka dina processorer. Eller ett exempel som redan har nämnt, som är kanske mer välbekant, Apple. Processorn i en iPhone designas av Apple, men den tillverkas av TSMC, deras chipfabrik i Taiwan. Så det är extremt viktig teknik givetvis, det här med processorer. Det finns bara ett litet antal företag i hela världen som kan tillverka den bästa sortens processorer. Och TSMC nu, de säger att de helt slutar leverera chip till Huawei. De har inte tagit några nya order från Huawei på tag, och de kommer helt sluta göra affärer med Huawei. Och det här gör de då inte av liksom idealistiska skäl, utan det gör de därför att om de inte gör det så blir de föremål för amerikanska sanktioner. Så de måste alltså välja nu, på grund av USAs sanktionspolitik, så måste TSMC välja, ska vi göra affärer med amerikanska företag som Apple, eller ska vi göra affärer med kinesiska företag som Huawei? Och deras val då är att klippa banden med kinesiska företag för att behålla banden med amerikanska företag. Och hela tiden kommer det mer saker, som det här som vi såg i den här rubriken, att eventuellt till och med inreseförbud för medlemmar av kommunistpartiet. Och det är ju många, det är ju 10% av Kinas befolkning som är med i kommunistpartiet. Och det är de viktigaste, kan man säga, de viktigaste personerna i Kina. Så om du är en stor, till exempel entreprenör och sånt där i Kina, till exempel så här Jack Ma, Alibaba-chefen, en sån där person som syns, reser runt och sådär. Han är medlem i kommunistpartiet, och de flesta ledande kineser, även i näringslivet, är medlemmar i kommunistpartiet. Och de är ju vana att kunna resa fritt i väst och resa till USA och så vidare. Men nu är det tal om att göra slut på det. Ja, Boris, vad ska man säga om de här händelserna? Jag känner, som sinofob, så uppskattar jag ju allt som kan göra livet lite surare för kinesiska kommunistpartiet. Men jag är lite osäker på vad de långsiktiga konsekvenserna egentligen blir. Och jag är lite misstänksam. Därför att det hände så mycket på en gång precis innan det amerikanska presidentvalet. Det verkar som att Trump, det är inte så otippat va, Trump vill göra Kina till en stor valfråga. Precis som han gjorde förra gången. Det är till och med sån här mem att Trump tjatade om China, China, China hela tiden. Så då undrar jag i mitt stilla sinne, hur mycket av det här är kampanjretorik? Och hur konsekvent kommer de här hoten att följas upp och bli verklighet? Kineserna kanske bara, de kan väl luta sig tillbaka nu och säga, ja ja, det är bara det vanliga spelet för gallerierna inför ett presidentval. Jänkarna kommer inte vara lika kaxiga i november när allt det där är över. Eller vad tror du, Boris?
1: Det sista är intressant, jag ska komma till det. Alltså det som är drivande här, det är ju definitivt den amerikanska kampen om vem som ska bli president. Och jag måste också säga att jag läste ju Barrs tal, och det är ett väldigt bra tal alltså. Det är så typiskt att alltså, det är inte bara de konkreta exemplen, utan den övergripande analysen är, tycker jag, är väldigt bra. Kanske att han själv har skrivit det, men har en goda talskrivare. Just det här med liksom beskrivningen av det kinesiska blitzkrig mot resten av världen, hur man strävar efter att erövra kommandohöjderna, att det inte bara partiet utan hela kinesiska samhället är mobiliserat för detta. och så vidare. Alltså det är en väldigt bra situationsbeskrivning av vad kineserna håller på med. Så att dels tror jag att det som driver Trump-sidan är ju att det är ett effektivt sätt att vinna och behålla röster och peka på den kinesiska faran. De tar jobben och vi ska hålla dem stången, och de är dessutom onda ute i världen och gör onda saker. Det kan man göra av rent valtaktiskt skäl. Sen finns det uppenbarligen mer genomtänkta ideologer i Trump-lägret som ser det här som en verklig fara. Och det fascinerande tycker jag dock är Bidens och demokraternas förändrade hållning. För det har bara gått några månader sedan Bidens position och Obama-förlangens position var att Trump var tokig. Biden sa ordet att det finns inget skäl att för sanktioner och bråk med Kina. Vi ska samverka med dem. De gör oss starka. Paret Obama, vi tror vi nämnde någon gång, att de har ju pumpat in pengar i en ny dokumentärfilm om hur bra det går för företag i Michigan som får kinesiska ägare, och det vore bra om det här hände i hela USA. Alltså på tvärs mot det Barr säger i sitt tal, att visst, säger han, det kan ge kortsiktiga fördelar att släppa in ett kinesiskt företag, men i långa loppet så kommer ni företagsledare att bli av med era företag. Men nu, för bara några dagar innan Barr gick ut med sitt stora programtal, så hade Biden klivit nu på banan med ett egen liten positionsförändring, utan att benämna det som en förändring, där han utlovar väldigt hårda tag mot Kina om han blir president och de inte skärper sig. Så att hans valstrateger har ju då uppenbarligen gjort bedömningen att det är ett bra kort att spela, Kina-kortet. Och Sleepy Joe måste ändra position. Och så de kommer också vara Kina-bärsande i den här valkampen. Det kommer bli en kamp om vem som lovar tuffast tag mot Kina. Och när det gäller Trump-sidan så tror jag man kan lita på att hon någorlunda väl kommer att hålla detta. Demokraterna har ju däremot en lång tradition av att lova att göra saker och sen för att bli valda och sen göra tvärtom. Till exempel som Roosevelt, att vi ska aldrig gå in i något krig i Europa. Och det gick ju, tog ju inte lång tid innan han ändrade sig där och drev landet med sig. Så det kommer bli mycket viftande mot Kina från båda presidenterna, en kapplöpning. Men jag tror man kan bara lita på in i det fallet. Och man kan inte lita på politiker överhuvudtaget, tycker jag, i Europa när det gäller hållfastheten mot det kinesiska hotet. Du tog upp det med Huawei. Det är ju ett väldigt bra exempel, tycker jag, som visar på vacklan i... Man kan ju tycka, först tyckte jag det var jättetufft utspel av min namne och hans regering och med hänvisning till ett säkerhetsorgan förbjuda Huawei i 5G-nätet och att deras utrustning ska vara borta om några år. Men sen kryper jag fram att, för då tolkar jag det som att de var rädda för avlyssning och sådana saker och att Kina ska samla in data. Men det är de rent tekniska aspekterna. Man har då sagt att nu att i och med att USA förbjuder både sina egna företag och andra, att man har lagt sanktioner på viss form av utrustning som kineserna behöver, så kineserna måste hitta andra leverantörer för att kunna leverera sina produkter till 5G-nätet, och då vet man inte om de produkterna är bra. Alltså kan man inte liksom av kvalitetsskäl låta de här vara med och bygga ut 5G-nätet. Och den här lilla positionsbestämningen då, varför, har ju utlöst visat på en spricka i det konservativa partiet bara nu de senaste två dagarna. För Observer har ju då läckt, och Guardian, att det har förekommit hemliga möten mellan medlemmar av konservativa regeringen och Huaweis ledning, där de har sagt att Ja, alltså vi kan nog mycket väl komma att ändra det här. Det beror på hur det går i det amerikanska presidentvalet. Och den förre konservative handelsministern har gått ut och talat om, sagt att det, att det här beslutet var komplett idioti. Att om man ska uppfylla Minamnes löfte om att alla ska ha världens snabbaste bredband i hela Storbritannien, då kan man inte uppnå det utan kineserna, säger han, och de är världsledande, och ska vi bli ett high-tech land då måste vi, säger den landsförrädare, gå i armkrok med Huawei. Vilket har utlöst motreaktion från de benhårda Kina-hatarna i konservativa partiet, som nu kräver att Huawei ska förbjudas i all i 4G, 3G och 2G-nätet, om det nu finns kvar i Storbritannien. Så att det kommer bli mycket sprickor som avslöjas här när USA börjar kräva, när USA inför sanktioner, handelskrig mot Kina, så kommer de att vilja ha Europa med på båten, och då tror jag det blir sprickbildningar. Nu kommer ju Mike Pompeo till Europa för en rundresa nu i veckan, där han ska liksom uppbåda stöd. Men jag tror det kan bli, då kan sprickorna verkligen visa sig.
0: Mm. Det är lite komplicerat, alltså, hur de här frågorna spelar ut sig, som till exempel den här situationen i Storbritannien. För att som du beskriver, det finns många olika motivationer. Det finns till exempel den här frågan om sanktioner, amerikanska sanktioner, vilka effekter har de på brittiska företag och så vidare. Men den här säkerhetsaspekten, den finns ju också som någonting som är i bakgrunden. Alltså det som jag pratade lite om. Och det är någonting som man har pratat i Storbritannien om i ganska många år nu. Till exempel ett fall som vi har bevakat lite tidigare i radion, det är när Storbritannien byggde sin stora brandvägg, de byggde stora internetfilter som ju delvis var inspirerat av den kinesiska modellen. De ville också ha kontroll över internet på samma sätt som Kina har. Då fick de ett gentilt erbjudande från kineserna, från Huawei, som sa vi är jättebra på att bygga internetfilter, bygga brandväggar. Vi bygger stora brandväggen i Storbritannien åt er. Och då tackade man nej, för att av den typen av säkerhetsskäl. Man vill inte att kinesiska leverantörer skulle bygga nätverket. Men samtidigt, det är svårt att veta vad som är vad. Är det verkligen IT-säkerhet man tänker på? Eller är det liksom sanktionsdiplomati? Eller är det bara den andra sak som du pratar om, med Kina-hatare som bara vill straffa Kina? De kanske inte bryr sig ett smack om de andra aspekterna. Och då kan det vara till exempel, ja, som du säger, att man utvidgar då. Att ingen kinesisk teknik i 5G, 4G, 3G-nät och så vidare. Oavsett vad som är motiverat av de andra skälen.
1: Mm. Ja, men precis. Alltså det som har blommat, det som visar sig nu är att det finns mängder av olika intressen i relation till kineserna. Och att alla trodde ju att när man pratade om att man av säkerhetsskäl ska förbjuda dem, menade just det här med att de lömska människorna kan få information från oss. Och sen då preciserar de här som diskuterade med Huawei att nej, det är inte det vi är oroliga för, utan det är rent tekniska kvaliteten. Och då blir Kina-hatarna, denna trevliga grupp, fly förbannade och kräver att man ska liksom kasta ut dem helt och hållet. Så att det där tror jag, och då, de känner ju allvarligt för det kinesiska hotet. Så att jag tror att Boris Johnson kan, han vet nog inte vilket ben, ja, det gäller att hålla ihop det hela för honom. Och det kan nog bli lite svettigt, tror jag.
0: Det ska onekligen bli intressant att se vad som händer i USA med Joe Biden. För han har ju en brokig historia. Han har egentligen inte en brokig historia. Han har en väldigt entydig historia på det gäller relationen till Kina. Som han har varit en varm vän av Kina och den kinesiska regimen. Och förespråkat samarbete och förbrödring och så vidare. Det finns ju också rapporter om att han och hans familj har bedrivit storskalig korruption. Och tagit väldigt mycket pengar, alltså miljarder dollar från Kina, på samma sätt som man har gjort i Ukraina och alla möjliga andra länder, att man har exploaterat. Han exploaterade sin position som vicepresident och lät sin son Hunter Biden åka till Kina och göra skumma affärer och så vidare. Och det här är någonting som skulle kunna brisera som en rejäl bomb på Joe Biden under valrörelsen. Och Trump-affilierade profiler har ju mer eller mindre lovat att det ska bli så. framförallt Rudy Giuliani, som jag följer inte honom från vecka till vecka, men för ett par månader sedan så lät det på honom som att han nu jobbar i princip heltid på att bygga ett case mot Joe Biden och hans internationella korruption, framförallt i Kina, för att kunna lägga fram det caset i valrörelsen om det är så att Biden blir demokraternas kandidat, och på så sätt ska man sänka honom. Och jag skulle inte vilja ha Rudy Giuliani rotandes min smutsiga byk med löfte om att brisera en bomb på mig. Det är en av de sämsta situationer man kan befinna sig i som en amerikansk politiker.
1: Precis, och just det där tror jag också ligger bakom den här drastiska positionsförändringen hos Biden. Hans läge har förstås noterat att Giuliani är på jakt nu. Och det gäller att desarmera detta. Och dels gör man det genom att Uncle Joe kör det här, men det är bara kineserna är banditer, jag ska ta till hårdhandskarna. Plus, vilket jag kan vilket var 112% säkra på, man har pratat med kineserna om att liksom se till att hålla the record clean, liksom det totala förnekandet om att om det behövs ska de säga att han har aldrig varit i Kina ens. Precis, de kommer att göra samma sak som man anklagar Trump för att ha gjort med ryssarna. Men i det här fallet kommer det med största säkerhet vara mycket mer sant.
0: Mm. Och det ska bli väldigt intressant att se om Biden verkligen kan slingra sig ur det. Just det här med att han aldrig varit i Kina, det blir ganska svårt då. Men det finns ju till exempel ett citat som gänget kring Steve Bannon brukar trycka på. Det är därför jag har snappat upp det i alla fall. Där han skryter om att ingen har haft så mycket kontakt och suttit så mycket i samtal på tu man hand med Xi Jinping. Ingen har en så djup och lång relation. Att de har suttit, 23 timmar eller någonting i förtroliga samtal.
1: Precis, men han har ju skrutit alltså exakt med sina kunskaper och sina kontakter med kinesiska ledare. Och därför blir det så svårt för honom. För att hans gamla position, att vi har inget att frukta av Kina. Vi ska arbeta med dem, inte mot dem. De uttalarna byggde han ju alltid på att jag är så oerhört erfaren och kunnig om Kina. Och jag har så mycket kontakter där. Så att han har ju satt sig själv i det här kärret väldigt mycket. Och att han kallade kinesiska ledaren för sin bästa vän, och nu så i veckan så var han ett brutalt råskinn, och det märks att det är teater på gång här.
0: Och vad gäller min andra fundering då, alltså huruvida det kommer bli någonting av de här hoten, jag tolkar det rätt som att du säger att om Joe Biden vinner så kommer det inte bli så mycket av dem, men om Trump vinner så kommer han fortsätta driva på det kalla kriget mot Kina.
1: Ja, alltså Biden kommer att, om Gud förbjuder, om det gamla vraket vinner, då den första utländska dignitär som får komma till Vita huset är kines, det kan jag lova. Och de kommer kramas och pussas. Och om Trump vinner, vilket vi får hoppas, och jag hoppas mest att han vinner just på grund av att man kommer ändå ha en tuffare linje mot Kina. Det är liksom min bevekelsegrund för att tycka att det vore den viktigaste bevekelsegrunden. Det kommer inte vara perfekt, men man kommer att vara mycket hårdare än vad Biden skulle vara.
0: Säg vad man vill om Trump, men han har varit en hardliner i Kina-frågan i många årtionden. Sen långt, långt, långt innan han hade en politisk karriär.
2: Radio Bubbla. Tillit central för nordisk framgång, enligt rapport som publiceras parallellt med det danska folkemötet på Bornholm, hotas av fripassagerare och ökad heterogenitet. Ja, det är samtalsämne på folkemötet på Bornholm, som är, jag tror att det har någonting att göra med Nordiska ministerrådet.
1: Mm.
2: Det är i alla fall det är deras rapport som refereras i den här artikeln från finska Yle. Och det är intressant det tycker jag. Därför att det man säger då i den här rapporten, det är att en av nyckelfaktorerna som gör de nordiska länderna till relativt bra samhällen är att man har en så hög samhällelig tillit. Och Det är jättespännande tycker jag att man lyfter fram där, att man också på ett korrekt sätt lyfter fram att den här sammanhållningen, den här tilliten är mycket äldre än, alltså mycket, mycket äldre än de nordiska välfärdsstaterna, men faktiskt även äldre än de nordiska staterna överhuvudtaget. Man påpekar helt korrekt att det här är någonting som går tillbaka till det man kallar för vikingatiden, till de mycket äldre tider. Även då var det så att man hade de här starka sociala kapitalet, kan man säga, i Norden. Och det här blir väldigt spännande, tycker jag, därför att vi pratar ju ofta om det här.
1: Mm.
2: Men det går ju stick i stäv med den officiella Sverigebilden, den officiella historieskrivningen. Jag och säkert nästan alla som lyssnar på det här programmet fick lära oss en fullständigt annorlunda historia när vi gick i skolan och läste om Sveriges historia. Och den är ju sammanfattningsvis att Sverige var ett fruktansvärt fattigt land. Det var bara förtryck, armod, elände. Man kan tänka på hur fruktansvärt det var i Sverige tills någon gång på 1920-talet. Per Albin Hansson kom och frälste oss alla tack vare arbetarrörelsens heroiska kamp och deras upprättande av välfärdsstaten. I själva verket är det, som till och med Nordiska ministerrådet i en analys måste erkänna nu, inte alls så. Alla de positiva sakerna i Norden kom långt, långt innan. Och det är ganska uppenbart, jag vet inte om de säger det rakt ut, men det är uppenbart att orsaken till att de nordiska välfärdsstaterna har fungerat relativt bra, det är just det starka sociala kapitalet. Den höga graden av tillit, den stora homogeniteten i befolkningen. Så att det är inte så som socialdemokraterna har försökt inbilla oss i 100 års tid nu. Att Sverige har en bra och sund kultur för att vi har en stor välfärdsstat. Det är precis tvärtom. Välfärdsstaten är mer hållbar i Sverige än i andra länder på grund av att den underliggande kulturen är så pass sund, tack vare utvecklingar som har hållit på i tusen års tid. Så man har den här typen av starkt samhälle med kapabla människor som litar på varandra, då kan man hålla en välfärdsstat igång utan att den kollapsar i några årtionden längre än vad det går till exempel i Italien. Man kanske kan hålla den igång 100 år längre än man kan i Italien eller Grekland, där man inte har riktigt samma normer kanske.
1: Men det finns en liten hake där, alltså att, och nu har jag inte läst rapporten, jag har bara läst det här länkreferatet, alltså, och det konstateras ju, alltså, får inte du lite obehagliga gissningar av att rapporten tydligen konstaterar att staten och lagstiftningen ses av nordborna inte som en fiende utan som en vän. Och alltså, vi står inför ett historiskt problem här, menar jag, att vi har haft en stark tillit i folkgemenskapen i de nordiska länderna historiskt, men själva den där känslan av tillit har ju flyttats över till staten, vilket är extremt olyckligt, milt uttryckt.
2: Staten har ju exploaterat och parasiterat på det sociala kapitalet, och för att kunna överleva, för att kunna växa själv, så har den utarmat den egentliga styrkan, det egentliga värdet i den svenska kulturen. Så det finns en sorts paradox. Det är inte jättesvårt att förstå vad som händer om man bara inte utgår från den här dogmatiska, förljugna, socialdemokratiska premissen. Men det finns i Sverige till exempel, i svensk kultur, nordisk kultur, så har det funnits en rationell förväntning hos människor. Alltså människor har med goda skäl kunnat vänta sig att andra människor inte kommer att göra allt de kan för att exploatera dem. Mm. Därför att alla som har bott i de nordiska länderna har varit starka, självtillräckliga människor. De som inte har de generna har liksom rensats bort av hårda vintrar och liknande omständigheter. Så att det är naturligt för svenskar att Man ser staten som inte som en fiende utan som en vän. Det är naturligt för svenskar att se andra människor som vänner snarare än fiender. Så då felaktigt applicerar man det här på perspektivet på staten. Men det är inte så jättekonstigt egentligen. Och det är inte heller konstigt att människor som har vant sig vid att vara starka och självtillräckliga och produktiva känner att ja, men så jag kan dela med mig. Jag är stark, jag är produktiv. Det är klart jag ska dela med mig. Det är inte konstigt heller att svenskar välkomnar invandrare. Det är också en uråldrig tradition. När man bor i ett hårt klimat som är glest befolkat. Om det kommer någon vandrare förbi så hjälper man dem. Det är en självklart som också är en del av den här kulturen. Problemet är bara att man applicerar de här uråldriga principerna på en modern situation som egentligen är helt annorlunda. Nu kommer det hundratusentals såna här vandrande främlingar. Och då går man under om man försöker hjälpa allihopa. Men samtidigt så säger de här också, på senare år har folkrörelserna minskat i betydelse. Organisationslivet torkar in eller förändras. Så att till och med här, så även om man inte pekar ut orsakerna, så visar man på konsekvenserna och att staten har gått in och ersatt alla de naturliga sociala institutionerna.
1: Ja, men det finns alltså, jag håller till 112% med dig om den övergripande beskrivningen, för det är ju så att ett folks mentalitet och kultur skapas av grundläggande förhållanden, precis de som du beskriver, och de kommer att leva kvar sedan, alltså mentaliteter är seglivade, alltså ända ner på individnivå, man har vissa präglade mönster som har visat sig historiskt rationella och som förs vidare och som människor lever efter. Men alltså det man uppenbarligen duckar för i den här rapporten, och som jag tror att det här är en farlig propagandagrej, som jag vet precis hur de ska vrida den här, tror jag. Det är för det första är det en sak man bortser från, att den enskilda individen har fått ett vida mer begränsat ekonomiskt rörelseutrymme, alltså förmåga att styra sitt eget liv och sin egen tid och forma sitt eget liv oavsett vilken samhällsklass de har sedan man började bygga upp det så kallade välfärdssamhället. Social tillit mellan människor bygger på att du är en individ som har förfogar över egna resurser och ekonomiska medel, och det gör inte människor i Sverige idag. Alltså vi har ju pratat om det tidigare, alltså en arbetare på 30, 40 och 50-talet kunde mycket mer forma sitt liv och bygga upp en fungerande ekonomi och en framtid för sig och sin familj än de kan idag. De är allt för beroende av staten, och den ekonomiska grundvalen är själva förutsättningen för verklig tillit mellan individer. Så därför får vi liksom en gigantisk sko mellan människors mentalitet och deras ekonomiska vardag. Som till slut kommer att sprängas i slut. Och sen finns den här propagandagrejen. Där de skriver att en faktor som stärker den sociala tilliten är att vi alla är lika. Och liksom fråga om låga ekonomiska klyftor. Och det där är, alltså, här är liksom Nordens sossar på väg att smyga in sitt tänkande igen, att vi är alla lika är liksom förutsättningen för social tillit, och så är det ju inte alls.
2: Nej, men det är precis den här typen av inventeringar som de håller på med. De försöker få det till då att grunden för social tillit är att tycka att andra är lika. Att gå runt och säga för full hals att alla är lika, alla är lika mycket värda och så vidare. Medan i själva verket den verkliga grunden för tillit och harmoni är att folk faktiskt är lika. Så de kommer definitivt förvrida det här på olika sätt. Och de kommer alltid blanda ihop de här två leden i det kausala sambandet.
1: Och grunden för social tillit är, om man backar lite i tiden, det är ju liksom att alla vet att skomakaren kommer att laga min sko, att han inte fuskar. Bruksarbetaren vet att bruksdisponenten ser till att bruket fungerar, och så vidare. Och men det är väldigt få idag som litar på till exempel att hantverkare kommer att göra ett bra jobb. Man förutsätter att folk ska fuska för att komma billigt undan. Alltså på alla sätt är de socioekonomiska grundvalarna för tilliten mellan individerna totalt eroderade i Sverige idag. Det är bara som jag säger, mentaliteten som finns.
2: Det är en ideologisk överbyggnad som dröjer sig kvar trots att den ekonomiska basen som gav upphov till den har sprängts i små bitar, skulle man säga, med en marxistisk analys.
1: Ja, och det finns ingen bättre i det här fallet.
2: Ja, nej, men de verktygen är synnerligen användbara här. Jag blir ändå väldigt uppiggad av att den här nyheten kommer upp, när rapporten släpps, den är associerad med Nordiska ministerrådet som är riktigt sossigt gäng. Därför att jag tror att det här är någonting väldigt fruktbart. För att det finns många människor i våra kretsar, i vid bemärkelse, som har pratat om de här sakerna. Nu senaste året så har inte minst Nima Sanandaji dragit mycket uppmärksamhet i det här med sina två böcker. Scandinavian Unexceptionalism och Debunking Utopia, som handlar om precis det här ämnet. Tidigare så har även till exempel Johan Norberg skrivit en hel del om att det finns väldigt mycket missförstånd kring hur Sverige blev rikt och framgångsrikt, och försökt liksom slå hål i de här socialdemokratiska mytbildningarna. Men jag tror att de här perspektiven och den här kritiken mot den allmänt vedertagna historiska bilden håller på att bli mainstream. Det är lite grann en spaning som jag gör och som gör mig optimistisk. Jag tror att här och på många andra håll så håller vi på att se en ny Sverigebild växa fram. Och till en Sverigebild som för första är sann, vilket ger en vissa fördelar i att övertyga folk och få spridning. Men för andra så är det en väldigt optimistisk och uppbygglig och kraftgivande Sverigebild. Och jag tror att det här är ett av de viktigaste arbeten som vi kan engagera oss i. Att slå sönder Sverigebilden. Absolut förstöra och förinta den existerande dominerande Sverigebilden. Men för att göra det så måste vi skapa en ny Sverigebild. Och det är här vi börjar. Vi tittar på den långa, den mångtusenåriga historien. Som gör att Sverige och de skandinaviska länderna är väldigt välfungerande samhällen. Och visar på hur det här har skett trots staten, trots den socialdemokratiska politiken. Och också visa på att det är bara tack vare det här uråldriga sociala kapitalet som socialdemokratin och välfärdsstaten överhuvudtaget kan överleva på det sätt som de gör i Skandinavien. Det är den nya Sverigebilden, och jag blir ganska taggad faktiskt på att bygga den nya Sverigebilden.
1: Det låter ju extremt uppiggande. Nu förstår jag att du är så positiv där. Men det är listiga motståndare vi står inför. För man ser vad de är på väg att göra. De känner ju hur vindarna vänder. Och en av de stora ideologiska stridsfrågorna kommer ju då att, höll jag på att säga, återigen bli att visa att... För vad de kommer att lansera nu, det är ju att välfärdsstaten och den så kallade jämlikhetsideologin är den logiska fortsättningen på de tusenåriga traditionerna.
2: Ja, exakt.
1: Och så är det ju inte.
2: Exakt. Och det är liksom, tror jag, en av de stora kamperna som ligger framför oss i den allmänna debatten, i den kulturella utvecklingen i stort. Och vi har sanningen på vår sida, och vi har tusentals år av historia på vår sida. Vi har enorma mängder ekonomisk teori, filosofiska teori, alla möjligheter att göra det här caset. Och våra motståndare har en genomrutten, fullständigt förljugen bild. Det är bara propaganda och cynism. Så jag tror att här har vi faktiskt en chans om vi spelar våra kort rätt.
1: Ja, men... Lite grann glider jag över till din ståndpunkt här. Jag hade bara tänkt såga det här som ett eländigt mishmash. Men det finns faktiskt öppningar för att föra en rätt ideologisk strid. Men det kommer ju också innebära att de är ju tvungna att fortsätta ljuga bort en jävla massa grejer ur svensk historia för att den här sömlösa övergången till välfärdsstaten ska fungera. Men det kan ju ge upphov till väldigt häftiga historiestrider, vilket Sverige, det offentliga samtalet, har saknat länge.
2: Ja, det är någonting att se fram emot Långt mycket bättre än status quo i alla fall.
3: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
4: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då. Och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna. Brun och sommarfräsch. Gardera er, var ni än befinner er inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine.

0: Radio Bubbla.
1: Ricardo Duchesne förtidspensioneras från sin professur vid University of New Brunswick efter kampanj från kollegor och anklagelser om rasism. Författaren till The Uniqueness of Western Civilization ska nu fokusera på oberoende forskning och författarskap. Ricardo Duchesne är kanske lite av en doldis, men han är inte en okänd person för oss i Bubbla-kretsen. Därför att sammanträffande, men du och jag, Boris, vi har ju nyligen gjort ett flertal fördjupningsavsnitt i Fängelsepodden om just Ricardo Duchesne och hans böcker The Uniqueness of Western Civilization och även hans andra bok som heter Faustian Man in a Multicultural Age. Och vi har haft ganska intressanta diskussioner, tycker jag, om hans, hans teorier och idéer. Och på något sätt är det var när vi hade vår fördjupning, vi gjorde ett antal avsnitt om Guillaume Fay för ett par månader sedan. Och då slumpade det så att precis när vi drog igång den serien avsnitt så dog Guillaume Fay. Och precis när vi drog igång vår serie om Ricardo Duchesne så fick han sparken från sitt universitet. Är det någonting med våra fördjupningsavsnitt i Fängelsepodden som är lite olycksbådande, Boris?
2: Ja, men alltså det värsta är att det uppenbarligen verkar ju faktiskt vara som att man så att vi kanske ska i fortsättningen när vi håller på med Fängelsepodden och diskuterar olika tänkare, så kanske vi ska ta döda människor för säkerhets skull. Och inte ens sjuka, utan för då kan vi tippa dem över kanten, utan de ska vara ordentligt döda och begravda.
1: Jag känner nästan på mig att om vi gör en special om till exempel Erik von Kühnel-Ledin, då kanske någon som går och gräver upp hans grav eller något sånt där.
2: Ja, alltså det här att man får liksom upprätta en slags bevakning av sådana platser där de ligger begravda. Eller så får det någon slags omvänd effekt att de kanske kommer tillbaka som zombies och hemsöker den politiska debatten på ett positivt sätt i det här fallet i och för sig. Man vet inte hur det verkar riktigt det här.
1: Kühnel-Ledins spöke går genom Europa en gång. Det var inte dumt.
2: Vi testar. Ja.
1: Ricardo Duchesne är alltså en kanadensisk forskare. Han kommer från Puerto Rico ursprungligen, men han har varit verksam vid University of New Brunswick i 24 års tid. Han är en framgångsrik akademiker, inte bara på universitetet. Han har publicerat sig, skrivit böcker och så vidare. Och han är även en populär lärare. På sådana här sajter som utvärderar universitetslärare så har han mycket höga betyg. Inte 100% positiva naturligtvis, det tror jag ingen som har. Men han har påfallande bra betyg från studenterna. Både studenter som har samma typ av åsikter som han och studenter som inte alls har samma åsikter som han. Jag tycker att han är väldigt intressant och pedagogisk, och han är väldigt bra på att utmana studenterna och introducera dem för väldigt breda olika typer av material, många olika ståndpunkter och så vidare. Så att han är lite av en stjärna rent pedagogiskt på universitetet. Men ändå så tvingas han nu bort. Alltså det som har hänt formellt är att han har begärt att få ta ut sin pension i förtid, men i praktiken så är det så att han har fått sparken. Dels är för att andra lärare på universitetet har höjt sina röster mot dem, men också för att Canadian Historical Association, alltså jag antar då att det är en förening för akademiska historiker, har gjort ett formellt uttalande och fördömt honom för hans rasism. Och vid den tidpunkten så antar jag att det blev ohållbart för honom att fortsätta, och då sa att då fortsätter jag som privat aktör istället. Och varför är då Ricardo Duchesne kontroversiell? Alltså han är väldigt mycket av en akademiker. Hans verk är ganska så här torra och akademiska. Det var en av de saker som vi kritiserade honom för när vi pratade om, eller som vi var jätteförtjusta i, att det var så torrt och akademiskt hela tiden. Men han har försökt försvara västerlandet, den västerländska civilisationen, mot de moderna anklagelserna om att väst är egentligen ingenting särskilt. Väst är som alla andra civilisationer, och om väst är unikt på något sätt så är de bara unika och framstående för att de har blivit det på bekostnad av de andra civilisationerna, för de har roffat åt sig och exploaterat och koloniserat och så vidare. Det finns ingenting unikt med Europa eller väst som gör att de att de är så unikt framgångsrika. Och han menar på att de är unikt framgångsrika. Europa, den europeiska civilisationen har gett ursprung till nästan alla betydande framsteg som mänskligheten någonsin gjort. Och det här måste ju bero på någonting. Och han har skrivit om vad det här kan tänkas bero på. Och bland annat spårat det till hans hypotes har att göra med de indoeuropeiska folk som levde i steppmarkerna i nuvarande Ukraina och deras invasioner av Europa, hur de kom in i Europa och förde med sig någonting som han kallar för en aristokratisk moral, vilket sen ledde till det mykenska samhället i Grekland, den grekiska högkulturen, och sen spårar han då hur den här barbariska aristokratiska mentaliteten har gång på gång vitaliserat Europa och bidragit till våra föreställningar om individualism och suveränitet som är så kännetecknande och leder till så mycket kreativitet och dynamism i Europa. Men jag ska bara jättekort sammanfatta hans huvudsakliga hypotes. Och det här då, han har också skrivit lite grann om som, kan säga, rasaspekten, genetiska aspekterna av det här, och argumenterat för att om man tittar på historien, populationsgenetik och så vidare, så kan man urskilja att det finns en europeisk ras, en europeisk etnicitet eller ras på rent genetisk basis. Och det antar att det är en del av den här kontroversen. Men det jag framförallt håller på med är de här civilisationsstudierna. Vad har du fått för intryck överlag, Boris, av Ricardo Duchesne och hans tänkande och skrivande?
2: Alltså dels så jag är ju fascinerad av honom på väldigt många sätt alltså, och jag måste säga att jag har varit nästan lite förvånad över att det har blivit så trångt i den nordamerikanska akademiska världen, för han är en väldigt ordentlig skribent, tänkare, väldigt gedigen. Han liksom belyser sina motståndares argument. Han kan ibland vara lite ettrig mot dem, men då har han väldigt väl på fötterna. Och alltså, jag kan visa hur trångt det är. Sen är jag inte överens med honom, men det ska man aldrig vara med folk på en del punkt. Han är väldigt utvecklingsoptimistisk och väl... Alltså, jag måste säga att ibland när jag läser honom så får jag en känsla av att jag läser en sån här, vet, tysk socialdemokratisk marxist anno 1910. Världen går framåt och den blir alltid bättre och Europa liksom, alla ska bli europeer på något sätt. Det är lite tilltalande på sitt sätt i och för sig.
1: Allt som fattas är att vi läser lite mer Hegel.
2: Ja, men exakt. Jag både upplivad och skrämd av hans hegelianism på något sätt. Men det här ställer ju vissa... för mig är det här väldigt mycket ett praktiskt problem, att det faktiskt bara blir så förbannat trångt. Att även en så gedigen och i viss mening försiktig tänkare, för han liksom verkligen... Han liksom vispar inte runt den största allmänhet. Han har liksom, man blir nästan utmattad ibland av hans djupdykningar av litteratur och teorier i olika frågor. Alltså, han är faktiskt återigen gedigen där. Om det inte finns utrymme i debatten för sådana personer, då måste man också börja tänka, alltså, vad ska man här i världen skapa som gör att de liksom inte blir sittande på sin kammare som privatlärare. Nu lär inte han bli det, va? Men han har ju redan fått ett sånt fast stort genomslag. Men jag tycker det är en bekymmersam utveckling, för att uttrycka det mycket, mycket milt. Men eftersom inte jag kan läsa den här texten, alltså, vad är exakt anklagelsepunkterna från till exempel Historikersällskapet?
1: Jag har skummat de här texterna. Jag hittar inte så mycket konkret. Utan det är, de säger att han är rasist, eller han har sagt rasistiska saker. Och högerextremistiska, jag vet inte om de använder white nationalism, men den här typen av svepande pejorativ.
2: Det är ju det rör sig alltså mot det sinnessjuka i så fall. Det är därför att det är alltså, ja.
1: Han är verkligen inte någon rasist eller supremacist eller något sånt där. Det är inte den typen av åsikter han har. Inte för att man bör få sparken om man har det, men han har ju inte såna uppfattningar. Dessutom är han ju själv, jag vet inte, det är lite uttjatat, men han har ju själv beskriver sig själv som mixed race, som man säger i Nordamerika. Ja. Han själv är inte någon sån renrasig europé eller vit person eller sådär. Ja. Hur som helst så hoppas jag på att Ricardo Duchesne ska bli ännu mer produktiv nu när han är på egen hand och inte behöver tänka så mycket på det akademiska och så vidare. Han har hur som helst, han har gått över till att han publicerar sig nästan enbart numera när han skriver seriösa texter i The Occidental Quarterly, Kevin McDonalds tidskrift, som ju är som mest drivs av pensionerade och exilerade akademiker. Så det kommer nog inte stoppa honom från att skriva där. Och det kan han ju precis lika gärna göra utanför akademin så länge han kan försörja sig. Men det kan han nog göra faktiskt, med tanke på att han har blivit lite av en kändis i vissa kretsar på grund av sina böcker. Som inte annat kanske han kan åka runt och föreläsa eller sådär, tjäna pengar. Kanske skriva mer böcker. Den som vill höra mer om Ricardo Duchesne och hans idéer anmodas att bli medlemmar i Bubbla Premium och lyssna på Fängelsepodden. De två senaste avsnitten är långa fördjupningar i Ricardo Duchesne och hans idéer. Och troligtvis så kommer vi åtminstone beröra hans idéer i kommande avsnitt.
2: Ja, det tycker jag vi ska göra, för att han är inte riktigt klara med vår vän. Men det är också, alltså det här är också, måste jag säga, en signal, va, till andra, alltså unga fritänkande akademiker, att det är nog väldigt mycket syftet här, va, och visa att nej, men den här killen, nu smakar vi till honom, för att då kan vi hålla alla doktorander som dras i hans riktning på plats, där vet vad som händer. Det är en disciplineringsåtgärd, inte så mycket av Duchess som av alla som kan tänkas gå i samma riktning.
0: Florida förväntas gå om Colorado i marijuanaförsäljning. Uppskattas nå 1,6 miljarder dollar år 2020. Motsvarar 7,5% av USA:s lagliga marknad. Ja, här är en artikel som kommer till oss från Forbes. Och man pratar om att det har varit folkomröstning i Florida där 70% av rösterna var för en legalisering av marijuana. Och Forbes skriver att de bedömer tillväxttakten i den här branschen i Florida till 140% per år, vilket är en remarkabel siffra, en oerhörd tillväxttakt. Ja, det är också, apropå trender, så är det en tydlig trend framförallt i USA att man delstat för delstat liberaliserar sitt förhållningssätt till marijuana, framförallt i medicinskt syfte. Vi får väl se om flera delstater hoppar på tåget. Vad är din kommentar till det här, Martin?
1: Jag tycker att det är intressant att titta på, inte minst från ett ekonomiskt perspektiv. Alltså, cannabis är ju en gröda som har funnits med mänskligheten. De flesta mänskliga kulturer, tror jag, har använt sig av cannabis, och det har varit en kulturväxt i tusentals år. Och det var ju ganska sent i historien som det började bli förbjudet. Det var ju olika delar av världen, men det var ju inte minst en stor push för det här som inträffade i USA under början av 1900-talet. Och innan dess så var ju cannabis en ganska normalt inslag i samhället, även om det användes på olika sätt i olika kulturer. Så att i Indien till exempel så användes det, och används fortfarande lagligt, som ett religiöst sakrament. Och det är ju flera andra kulturer som har. Och det används som medicin i många sammanhang. I Sverige har jag hört att man kunde köpa så kallade astmacigaretter på apoteken ända fram till någon gång på 1940-talet. Och astmacigaretter är då marijuana-cigaretter, jointar kanske man skulle säga nu för tiden, som man röker för att de tydligen är bra mot astma. Men nu har vi haft det här förbudet, och delvis draconisk förföljelse
3: av folk som har använt cannabis. Och under tiden så har ju också drogen bytt karaktär. Det har förändrats kulturellt. Att det nu förknippas kanske med lite rebellisk ungdomskultur och rekreationsbruk i högre utsträckning. Men nu håller det verkligen på att förändras. Vid en första åsyn i alla fall. Och jag undrar, vad blir det av egentligen? Vad blir det av de här marknaderna? Alltså, har vi nu en regelrätt marknad? Dels för medicinsk cannabis, dels för rekreationell cannabis. Och hur kommer det ta sig uttryck? För det har varit en väldigt amatörmässig verksamhet på många sätt. Ljusskygg delvis, småskalig av naturliga skäl. Du kan säkert ha en väldigt effektiv cannabisoperation för oavsett syfte. Lokalt, relativt småskaligt. Men man har inte kunnat bygga en miljardindustri på cannabis. Så som man har kunnat göra under samma tidsperiod på någon annan gröda. Mm. På paprika eller mjölk eller apelsiner eller någonting annat. Men nu med de här röstsiffrorna i delstat i USA och inte minst framstegen för medicinsk marijuana, när man ser fler och fler kliniska studier som visar att det är effektivt med medicinsk marijuana mot vissa typer av tillstånd. MS har börjat i fokus. Nu är fokus ganska mycket på epilepsi. Inte minst epilepsi i barn. Med ett fruktansvärt tillstånd som kan avhjälpas ofta med vissa extrakt från cannabis. Med CBD som det kallas. Och vi har den här länken om i Mexiko. Att man legaliserar medicinsk marijuana på ett ganska långtgående sätt. Och det är ju en bransch som har växt också väldigt mycket. Men det skulle verkligen kunna bli nästa steg om folk vågar satsa tillräckligt mycket på att skapa den här marknaden för rekreationellt bruk.
0: Mm. Samtidigt så verkar det finnas en antitrend. Nu vilar Boris marxistiska spöke här över oss när vi pratar om dialektik. Men trenden är alltså legalisering, men vi har en antitrend från vissa krafter. Vi har en annan länk som heter så här: nya federala regler om cannabis oroar industrin i USA. Alla former av cannabis, även extrakt som CBD-olja, förblir olagliga enligt federal lag.
3: Mm.
0: Så det verkar vara som att från det federala hållet där går man på tvärs, medan de lokala krafterna, det vill säga delstaterna i USA, de går mot en liberalisering. Och när man tänker efter så är det kanske inte det här så himla konstigt, för att det ligger ju i delstaternas ekonomiska intresse att locka till sig de här nya farmakologiska företagen i en extrem tillväxtbransch. 140% per år är ju fantastiska siffror. Samtidigt så på federal nivå, där finns ju enormt starka krafter som till exempel fängelselobbyn, som tjänar enorma pengar på att sätta helt fredliga människor i bakom lås och bom och utföra slavarbete i åratal. Ja, och det enda de har gjort är att haft lite örter i fickan.
3: Mm. Det är väldigt intressant att titta på vilka

0: har man till exempel, nu har man särskilda investeringsfonder som fokuserar på cannabis, och det är liksom att de kommer från ingenstans. De etablerade aktörerna, de kan oftast inte ge sig in på de här marknaderna, för att om du är till exempel en mexikansk kartell som håller på med marijuana, så kommer det vara svårt för dig att etablera dig. Men till exempel Gary Johnson, känd libertariansk politiker i USA och gammal företagare också. Han involverade flera sådana här marijuanaföretag och det startas upp. Men en gammal tanke som det ofta pratas om, det är tobaksindustrin. Philip Morris och sådana här stora tobaksjättar, borde inte de vara intresserade av att ge sig in i den här branschen? Och skulle inte de med sin existerande infrastruktur, sitt know-how, sin storskalighet kunna gå in och dominera den här marknaden?
1: Mm.
0: Och jag tänker mig i alla fall att när den politiska och juridiska risken minskar, vilket den eventuellt gör över tid, eller så vänder trenden, det vet vi inte riktigt. Men om den politiska risken minskar, så tror jag att då kommer det komma nya aktörer in på den här marknaden, som inte är nya, som vi väl känner till. Vi kommer känna igen de här namnen. Men vi förknippar dem idag inte alls med cannabis. Men till slut kommer de säga så att okej, nu är det tillräckligt säkert. Nu går vi in och tar över de här marknaderna. Och då tror jag de här nya cannabisföretagen som man spårar nu med såna här cannabisindustriindex ganska snabbt kan bli marginaliserade.
1: Ja, jag för min del ser fram emot ett joint venture mellan Pharmacia och Swedish Match.
0: Ja, det skulle vara intressant att se, men det är också en fråga där om tobaksindustrin verkligen är en bra, är den bästa jämförelsen, den bästa analogin och den bransch som naturligt kan gå in här. Jag är ingen expert, men ett intressant resonemang som jag har hört är att även om cannabis eller marijuana kan verka likt tobak i det att man röker det, så är egentligen cannabis mycket mer likt alkohol. Om det finns någon annan produkt som cannabis är väldigt likt i marknadsrelevanta termer, så är det snarare öl. Därför till att börja med så har du konsumtionsmönstret. Cannabis är normalt sett ingenting som man röker kontinuerligt hela dagarna. Det finns kanske folk som gör det, men normalt sett är det någonting som man gör lite festligt. Kanske i slutet av dagen eller till helgen då och då, lite mer som alkohol. Vilket gör att för att var vill man sälja cannabis? Ja, du vill förmodligen sälja det på ungefär samma sätt som du säljer alkohol. Ja, det är ofta överlappande förstås, man köper cigaretter och öl. Men där kan det finnas en fördel för till exempel ölbryggerier som redan har alla de nätverken, de kontakterna, för att få ut produkten till samma typ av konsumenter med samma konsumtionsmönster som öl har idag. Det är också värt att notera att de stora ölproducenterna, de odlar redan väldigt mycket humle.
1: Mm.
0: Och humle är den växt som är närmast släkt med cannabis.
1: Mm.
0: Vilket innebär att de har redan odlingsarealer som rimligen är nära nog optimala för att odla cannabis. Så de kan skifta över en del av sina humlearealer till cannabisarealer. Medan tobak har andra så att säga, odlingsbehov. Så det kan hända att alkoholproducenterna är bättre positionerade än tobaksproducenterna.
1: Mm.
0: Att gå in och ta över den här cannabismarknaden när den väl betraktas som tillräckligt säker.
1: Ja, intressant trendspotting där måste jag säga. Men det här bygger då på att det blir tillåtet rekreationellt och inte bara medicinskt. Annars antar jag att Pharmacia och deras konkurrenter är bättre positionerade.
0: Ja, på den medicinska sektorn, där har vi redan ett antal stora företag som håller på. Dels några av jättarna, men också nya företag som till exempel GW Pharmaceuticals, ett brittiskt företag som har funnits jättelänge. Och det var de som tog fram Sativex.
1: Okay.
0: Som är den första cannabisbaserade medicinen som använder sig av växtextrakt. Och den finns, jag vet inte om den är tillgänglig i Sverige nu. Eventuellt så är den det. Att man kan använda som patient i Sverige, har jag hört, om man också har en läkare i Tyskland. Den svenska läkaren, tyska läkaren kommer överens och sådär. Men i Finland till exempel, som är ganska lättillgängliga, har varit länge. Så de har satt iväg

0: liksom, så har de en ny produkt som är mer orienterad mot epilepsi. Men det är ganska framgångsrikt för det. De är börsnoterade på Nasdaq. Och där tror jag det finns större chans för nya oberoende spelare. Dels för att den politiska risken är mindre, också för att vid det här laget har de haft ganska mycket startsträcka.
1: Ja, alltså tittar man på medicinskt bruk så, och speciellt när det är tillåtet i våra grannländer, så är det väl bara en tidsfråga innan Gabriel Wikström uppdaterar PK-manualen och börjar prata gott om medicinsk marijuana. Men om det är öl som är jämförelsen, då kommer det nog dröja betydligt längre tid innan socialdemokratin tillåter något sånt.
0: Jag tror att de dels är väldigt opportunistiska, eller pragmatiska skulle de säga. De vet att de följer med tiden. De stretar inte mot tidsandan. Om Sosopartiet trycker nu på att vara väldigt drogfientliga, så beror det på att de har fingret i luften. De tror att det är opportunt just nu.
1: Mm.
0: Jag har pratat med flera högnivå socialdemokrater över åren som har sagt att det är bara inte tid just nu. Förr eller senare så kommer det vara rätt tid, och då är det vi, då är det Socialdemokraterna. Det är inget annat parti som kommer gå i bräschen för att legalisera cannabis. Så det där tror jag är en ganska temporär sak faktiskt. Och förutom att de är pragmatiska, så är de också till salu.
1: Ja.
0: Och det är det jag är ute efter med den här rekreationella cannabismarknaden som folk tror att de ser nu. Men min spaning, det är att det de ser är bara ett övergångsfenomen. Därför att det kommer vara någonting helt, det kommer vara i USA kanske Budweiser-ölen. De kommer ha liksom Bud light up kanske. Bud joints. Och i Sverige så kommer vi ha Pripsgås.
1: Pripsgås. Och Gabriel Wikström börjar på Spendrups som marknadsförare.
0: Exakt.
1: Av nya.
0: Ja. Exakt.
1: Men 70% av rösterna i Florida, det står i artikeln att detta tror man beror på att det är en väldigt stor andel äldre som bor i Florida. Det är populärt i USA att flytta till Florida och gå i pension där och hänga på golfbanan och så vidare. Vi har ju en starkt åldrande befolkning i Sverige, och vi har ju dessutom en stark inflyttning från andra delar av världen där alkohol inte är speciellt brukligt, men marijuana å andra sidan är det.
0: Mm.
1: Detta borde ju betyda att den här socialdemokratins uppvaknande kommer komma fortare än de kanske själva tror.
0: Det där är en jättebra spaning faktiskt, och det är en av sidoeffekterna av muslimsk invandring i Europa. Alkohol är haram, medan cannabis är, åtminstone i vissa muslimska sammanhang, mer tolererat. Det finns ju generell negativitet till berusning. Men i många sammanhang så är alkohol helt off limits, medan cannabis är mer okej. Okay. Och vi ser även kat, som är en annan delvis relaterad drog som blir mycket, mycket vanligare i Sverige nu och sprider sig även utanför de traditionella grupperna av konsumenter som till exempel somalier.
1: Mm.
0: Så det tror jag absolut. Och man kan tänka sig att det kan uppstå en sån här ohelig allians mellan stoners och islamister.
1: Mm.
0: Ungefär som det finns idag mellan islamister och feminister, och man kommer överens om att man ska ha separata badtider för män och kvinnor. Jag kan tänka mig i framtiden att långhåriga hippies gör gemensam sak med imamerna för att man ska få dra en pripsgås på torget.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Kubanska kommunistpartiet genomför sin 8:e kongress på 60-årsdagen av segern mot USAs stödda invasionen vid Grisbukten. Raúl Castro väntas överlämna posten som generalsekreterare till skyddslingen president Miguel Díaz-Canel, men antas av många ändå bli den som har det avgörande ordet, trots fortsatt maktöverflyttning till den del av nomenklaturan som är född efter revolutionen och som nu måste ta sig an den allvarligaste ekonomiska krisen på 30 år och protestvåg som organiseras via sociala medier. Det var ett tag sedan nu som vi pratade om Kuba i Radio Bubbla. Jag undrar om inte förra gången var när Miguel Diaz blev president, vilket var 2018.
1: Ja.
3: Jag minns att vi gjorde ett inslag då i alla fall, gjorde en ganska grundlig profil av honom och bakgrunden och sånt där. Den som är nyfiken kan jag alltid gå tillbaka till 2018-lyssna. Men vad har hänt på Kuba sen sist då? Ja, vi har de här politiska förändringarna som är aktuella. Det vill säga att Raúl Castro, Kubas ledare, bror till landets förre ledare Fidel Castro. Fidel Castro dog 2016, han blev 90 år gammal. Och han lämnade över rodret till sin bror Raúl 2010 år tidigare ungefär, tror jag. Och Raúl Castro, han avgick som president 2018. Men han har förblivit de facto ledare därför att han är ordförande i kommunistpartiet. Och i en kommunistrepublik som Kuba så är det inte presidenten utan kommunistpartiet som styr. Även på papper i konstitutionen då och sådär, så är det officiellt kommunistpartiet som är det högsta beslutande organet då. Och han var ordförande för partiet då fram till för en knapp vecka sedan. Nu tror jag att det är klappat och klart att han faktiskt har avgått och att Miguel Diaz Canel har tagit över då, både presidentposten och partiordförandeskapet som traditionellt då har hängt ihop. Men man har splittrat upp dem delvis då för att göra den här processen. Annars, vad händer på Kuba just nu? Det sägs att coronaviruset inte har drabbat Kuba så hårt medicinskt. De har åtminstone officiellt rapporterat att de har 476 döda på en befolkning på som är ungefär lika stor som Sveriges. Så att de har relativt litet antal döda. De kanske har ett mer realistiskt sätt att räkna, jag vet inte. Problemet är bara att turismen har klappat ihop fullständigt på Kuba. För att folk reser inte längre, folk vill inte resa till Kuba på grund av coronavirushysterin. Dessutom har man ännu mer ekonomiska sanktioner som har kommit under Trump-eran. Och man hade ett BNP-tapp på 11% förra året. Vilket ändå ger en indikation om att det är fritt fall i ekonomin. Och då börjar de inte från någon jättehög nivå. Så de har väldigt allvarliga ekonomiska problem och de har även sådana här klassiska kommunistfenomen som timslånga brödköer, alltså livsmedelsbutiker som det tar flera timmar att komma in i och sådär. Och så har de ett jättestort problem med internet. Kuba, det här är också någonting som vi pratade om tidigare i Radio Bubbla, men Kuba har haft ett underjordiskt internet ganska länge, så det finns ett sätt att få uppkoppling. Och sen finns det folk som har byggt upp, kan man säga, halvhemliga nätverk av liksom trådlösa nätverk, och man kopplar ihop från hus till hus och bygger liksom ad hoc-nätverk för att sprida tillgång till internet, och man har egna servrar där man mellanlagrar material så att kubanerna kan komma åt det från en lokal server istället för att hämta det över internet, vilket är dyrt. Så att i väldigt många år, i mer än 10 års tid, så har man haft det underjordiska internet. Men sen 2018 så hände en intressant sak, därför att då införde man 3G på Kuba, vilket innebär då att det blev möjligt för människor att få tillgång till internet via sina mobiltelefoner. Och sen dess så har det exploderat då med internetaktivitet inklusive politisk aktivism. Så det finns ett helt annat sätt nu för folk att uttrycka åsikter, organisera protester och så vidare. Och kommunistpartiet jobbar febrilt med att hitta sätt att begränsa och bekämpa det de kallar för politisk ideologisk subversion som pågår på internet. Och sen har man det hopplösa valutasystemet, det här dubbelvalutasystemet som man haft på Kuba under lång tid. Att man har en inhemsk peso och en turistpeso, en särskild valuta för turister som är peggad mot dollarn, som turister kan växla till sig för att handla i turistindustrin, vilket gör att man får dollar och kanske annan västvaluta. Men problemet är att en stor del av Kuba fortfarande lever i det gamla peso-systemet. De har en dollarekonomi och en peso-ekonomi. Så beroende på vilken sektor du jobbar i, om du jobbar åt staten å ena sidan, så får du betalt i pesos. Man förenklar då, får du betalt i pesos som är värda en 25:e del av den dollar baserade valutan, som är det du får betalt i om du jobbar i turistindustrin. Så de har insett för länge sedan att det här funkar inte, och de måste göra en transition bort från det, så att om du jobbar åt staten så får du betalt i båda valutorna, och de försöker göra sig av med det. Men de har liksom bara, det är givetvis bara ett av många exempel på såna här riktigt håriga saker som Kuba kämpar med. Ja. Boris, jag måste fråga dig nu. Den här Miguel Díaz Canel, man uppmärksammar att han är den första kubanska ledaren sedan 1959 som inte heter Castro i efternamn. Så det är en sorts generationsskifte från liksom den revolutionära klassen till en sorts postrevolutionär klass, folk som är uppvuxna efter revolutionen. Jag är personligen väldigt skeptisk mot den här personen eftersom han heter Canel i efternamn. Och kanel är enligt min mening den äckligaste kryddan. Men du, Borg, du gillar ju kanel. Så du kan förhålla dig mer objektiv än vad jag kan. Så jag är nyfiken på hur går det egentligen för Miguel Díaz. Är det här ett framgångsrikt postdynastiskt maktskifte som du lyfts fram som?
4: Nej. Jag ska säga att jag är ju... Alltså någon gång måste jag reda ut det här vad du har emot kanel egentligen.
3: Det är äckligt.
4: Nej, alltså det är det enda... Jag tror det är, inte tror det är det enda jag fortfarande missbrukar, så är det kanel i alla dess former. Det var bara sniffa kanel. Men jag gillar inte mannen som bär denna fantastiska kryddas namn. Och alltså det som har pågått de senaste dagarna under och efter kubanska kommunistpartiets 8:e kongress är ju så typiskt för diskussionerna i media om Kuba. Man är liksom fixerad vid namnen Castro, gammal Castro, lillebror Castro och också den som ska komma efter. Och så är lite grann av kommunistpartiet men alltså man kan säga så här att när herr Canel blev kommunistpartiets ordförande så blev, för han fick också en annan titel då, han leder CDR, alltså kommittéerna för revolutionens försvar, och precis som CDR var Raúl Castros, även om åren befann sig i skuggan av Fidel Castro, så utövade Raúl Castro en väldig makt på Kuba, och det var just genom sin kontroll över kommittéerna för revolutionens försvar. De som herr Canel nu ska leda, och de är mycket viktigare än kommunistpartiet. Och man pratar väldigt lite om de här, och för att förstå hur viktiga de är för hur viktiga de har varit i förstörandet av Kuba och hur viktiga de fortfarande är och hur de faktiskt har gjort och gör att jag har vanligtvis svårt att se att Kuba någon gång ska bli ett normalt fungerande land, därför att det har förstört så här på de 60 åren, och de här kommittéerna har varit instrumentella för detta, och jag tror inte mycket på herr Canel, och även om han vore god och ville väl så skulle han inte kunna göra så mycket åt det. Vi talar om objektiva villkor här. Och för att förstå hur hemska de här kommittéerna är så ska man tänka på Sovjet. Man brukar ju ofta tala om säkerhetstjänsten i Sovjet, alltså NKVD som följdes upp sen av modernare KGB. Och forskarna är ens om att ungefär 2% av befolkningen var informatörer i Sovjet, alltså att människor som frivilligt eller hade blivit pressade till att informera och skvallra på grannar, arbetskamrater, ja, de man stötte på om de var partifientliga eller begick brott. Och DDR var värre. Jag trodde siffrorna var högre där, men forskarna är överens om att det låg på 4-5% av befolkningen, vilket är ganska mycket, alltså informatörer, återigen folk som var tvingade till eller frivilligt skvadrade informerade om grannar och arbetskamrater och vänner. Och det låter ju mycket, jag tänker liksom en 20-del av befolkningen informatörer. Då ska ni tänka er följande, att kommittéerna för revolutionens försvar, de består av ungefär 85% av Kubas befolkning har sedan 70-talet, de bildades på 60-talet, har sedan 70-talet varit medlemmar och tvungna att vara med i kommittéerna för revolutionens försvar. De är geografiskt baserade, de här kommittéerna. Det kan vara ett kvarter, det kan vara ett fastighetskomplex, det kan vara ett villaområde eller det kan vara en by. Och de här kommittéerna, man är medlem i dem, så har man vissa givna uppgifter, alla medlemmar. Alltså man ska notera vilka bilar som rör sig i kvarteret och området. Det är din skyldighet att hålla koll på vilka umgås, vilka som umgås med vilka i din omgivning, i huset eller i kvarteret. Och givetvis ska du hålla koll på när du lyssnar på utländska radiostationer, om de uttrycker missnöje med regimen. Du bör också notera klädsel och till exempel ungdomarnas livsstil. Och du ska givetvis ha koll på inika de ursprungliga uppgifterna om folk handlar på den svarta marknaden, köper eller säljer där. Det där ska du notera, och du knackar dem på från kommitténs ledning och vill veta något om din granne. Då är du ju skyldig att svara. Så har det alltid varit. Alltså 80-85% av befolkningen är tvingade att ingå till och vara informatörer. Och annars ställs det utanför samhället. Du blir en paria även om du inte blir fängslad. Du kan inte gå vidare till högre utbildning och så vidare. Och alltså det här är unikt i världshistorien. Det liksom ligger under radarn på något sätt. Att även de som är kritiska mot Kuba liksom tar inte upp vilket institutionaliserat spionerihelvete det är, den där skiten. Och det här, det har ju pågått i 60 år, och lite grann kan man säga att sen 90-talet så har den ideologiska vaksamheten släppt på några punkter. Till exempel så blundar de här kommittéerna för svarta börshandel. Därför att, och det var Raoul som såg till att man låg på den punkten. För hade man upprätthållit 70- och 80-talets vigilans mot svarta börshandel, man liksom verkligen jagade svarta börshandlare, folk som sålde ägg svart, då hade allting brakat alltså. Det var enda sättet för folk att inte svälta ihjäl helt enkelt under 90-talet. Man var väldigt hårt pressade. Och det här ledde till att väldigt många i ledningen på olika nivåer för de här kommittéerna för revolutionens försvar, de som skulle övervaka systemet och vad folk gjorde och inte gjorde, de har blivit insyltade i svarta börshandeln och deltar i eller kontrollerar de lokala marknaderna. Så att de både har en del i den svarta ekonomin på Kuba och är ett instrument för att se till att hålla efter de som har invändningar mot regimen. Och fortfarande gäller samma sak, alltså att om du inte är beredd att svara på frågor när de knackar på din dörr, då blir det anteckning om bock i kanten och du kan inte gå vidare, du kan få problem på jobbet och till och med bli av med jobbet. Det här är kubansk vardag, så har det varit i 60 år. Och sådana människor blir ju liksom mentalt knäckta. Och när man tar, nu så skriver tidningen om att nu kommer generation, nu kommer kubaner som inte har några minnen, liksom de här riktiga revolutionsdecennierna. Nej, men de har upplevt det istället, något precis lika jävligt. En vardag med det 4/5 av befolkningen är informatörer. Det är, och samtidigt har liksom minst 1,2 miljoner människor de här under åren, 60 åren, lämnat Kuba. Man får anta att det är de driftigaste i stora delar. Så att det finns inget, alltså man måste se vilket helveteshål Kuba är. Och akta sig liksom för den liberala pressens och vänstermedias skildringar av att de har ändå så många läkare, de har fantastiska boxare och och istället det är ett helvete på jorden trots läkarna. Och herr Kaniel kommer inte göra någon skillnad. Han är som sagt var den som ska leda CDRs arbete de kommande åren.
3: Det övergripande skälet som jag kan känna till att ändå bara, ja, ha en viss liten optimism på Kuba, det är helt enkelt det geopolitiska faktumet att Kuba är i USA:s bakgård. Nu, vad betyder det att vara förknippad med USA? Det förändras ju i ganska snabb takt, men historiskt så har Kuba varit, det är en del av den amerikanska intressesfären, och innan revolutionen så var ju Kuba väldigt, väldigt integrerat med USA. Så att man skulle kunna tänka sig att genom någon typ av geopolitisk och ekonomisk nästan gravitationsprocess så skulle Kuba gravitera i riktning mot Florida, som ligger ett stenkast bort. Du kan nästan simma vilse från norra Kuba och råka hamna i Florida. Och det ligger väldigt, väldigt, väldigt nära.
4: Det vore ju om ja, det vore ju rationellt av Donald att han bryter loss Florida och slår ihop det med Kuba. Och han, det finns ju jättefina hotell som borde rustas där, alltså i Havana, som man har försökt rusta men sen regimen inte klarar av riktigt. Och så kan han fixa lite ordentliga golfbanor och sånt.
3: Stor Kuba med sin floridensiska koloni.
4: Precis.
3: Med kommandant Donald som tar över den här alliansen. Där har vi visionen. Där är vägen framåt för Kuba.
4: Ja. Jag tror det.
3: I alla fall, jag har alltid tänkt tidigare i alla fall att förr eller senare så kommer liksom Kuba att gravitera in i den kapitalistiska follan bara för att en massa rika floridianer vill spela golf på Kuba och bygga kasinon och göra ett skatteparadis och ställt och så vidare. Så förr eller senare kommer fördämningarna brista och sen kommer amerikaner på gott och ont ta över stället. Men det är intressant att du säger om den här extrema nivån av hjärntvätt. För då, å ena sidan så säger du använder ordet tvinga. Att 80% av befolkningen är tvingade att göra det här. Men det finns ju en dubbelhet där. Och vi vet ju från...
4: Ja, visst.
3: Om man tittar på ett... men som du tog upp Östtyskland som jämförelse. Som är ganska lindrigt i jämförelse. Men det är inte så att... individer i Östtyskland är fortfarande ärrade av det gamla systemet. Även folk som egentligen yngre människor som aldrig levde under det gamla systemet är fortfarande väldigt annorlunda än sina västtyska jämnåriga. På gott och på ont, det är givetvis inte bara negativt. Det kanske till och med är övervägande positivt sett från ett långsiktigt perspektiv. Men då relativt lindriga liksom Stasi-världen som de levde i satte väldigt djupa spår. Mm. Och då måste man, det är väldigt klokt som du säger att ja, man måste tänka på det och vara ödmjuk inför hur stora möjligheter det egentligen finns att få det kubanska folket att gå i en annan riktning. För att om du håller på så där i 60 år och sen bara slutar du högst flux, så kommer det kommer ta minst lika länge till för folk att anpassa sig till något annat sätt att tänka.
4: Nice.
3: Sen är det intressant, det är det här med den massövervakningen som håller på Kuba. Massövervakning är någonting som är väldigt mycket i ropet, fortfarande väldigt aktuellt, och övervakningen går också i en sån riktning att det blir mer av en decentraliserad övervakning med en teknisk term som man kan säga peer-to-peer. Vi har en länk på Bubbla om att kommunistpartiet i Kina de håller på att bygga sån här kubanskt system, men i form av en app. Så de har en ny app nu som man ska installera som är särskilt till för att anmäla varandra. Så kineser ska anmäla andra kineser för tankebrott. Uttryckligen sägs det då att när någon uttrycker en felaktig åsikt så ska man anmäla det i appen. Och på det sättet ska man förhindra då liksom förbjudna diskussioner om historia, historisk nihilism som det heter på kinesiska.
4: Mm-hmm.
3: Och givetvis då hindra spridning av desinformation och så vidare. Så att jag antar att man kan se det på två olika sätt. Å ena sidan att Kuba redan har gått väldigt långt längs den här vägen. Men från ett annat perspektiv, det är en konstig form av optimism då, men skulle man eventuellt kunna tänka att Kuba stack ut väldigt mycket för 20-30 år sedan i att man hade den extrema nivån av massövervakning. Men Kuba kanske inte kommer vara så exceptionellt i det avseendet om 5 år eller 10 år. För att även i Florida så kommer man förmodligen ha sån här social credit-system- övervakningsappar, anmäleriappar och så vidare, eftersom USA och alla andra västländer är på väg i en kinesisk riktning. Så att Kuba kanske inte kommer fram som så udda ganska snart i framtiden.
4: Ja, men det hemska är ju att det är ju precis som du säger. De var först ut på banan bara. Och även i Sverige så är det ju det må tyckas överdrivet, men alltså i och med att staten är så involverad i alla människors liv, och i och med att varje statlig aktivitet är nu PK-manual grundad, så kommer det givetvis att få pluspoäng, precis som det var en kubansk servitör som bor i ett nedgånget kvarter, så får du pluspoäng om du anger folk om de säger fel saker. Och du gör karriär i akademier och på jobb och så vidare. Det är ju redan idag ett sätt att visa framfötterna och peka på folk som har fel åsikter. Och folk har ju faktiskt bara ringa människors arbetsgivare och säga: vet du att Nisse Larsson har sagt så här på Facebook? Det fortfarande lite amatörmässigt, men den mentala grunden är ju lagd för att följa Kuba och Kina och i spåren här också.
2: Radio Bubbla. Just a-

0: MSB jämställer Sverigedemokraterna med Nordiska motståndsrörelsen i övningsfilm där populistiska krafter hotar Sveriges säkerhet efter påverkan från främmande makt. Och vi har precis pratat dels om hur regeringen och Facebook ska samarbeta inför valrörelsen för att rensa upp på internet för att få ett schysst och ärligt samtalsklimat. Och pressstödet ska höjas med 20%, pumpa in ännu mer pengar till de av staten godkända medierna. Särskilt de oerhört centrala papperstidningarna. Och här har vi liksom, kan man säga, ett tredje pelare i statens propagandamaskineri. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som har särskilt en myndighet som är Dan Eliassons nästa anhalt i sin resa genom Sverige. Sitt korståg, kan man säga, genom den svenska staten för att förstöra myndighet till myndighet. Jag vet inte om man ska vara glad eller om man ska frukta för sitt välbefinnande. Men det redan innan Dan Eliasson tillträder så har alltså MSB publicerat den här filmen som handlar då om den är en del av en övning som handlar om att öka kunskapen om och förståelsen för regelverk, samlade lägesbilder, informationsdelning samt larm och uppstart. Och den handlar då om utländska påverkanskampanjer, svensk politik. Så att det är lite oklart och man pratar om påverkan, desinformation, den potentiella motståndaren beskrivs. Och man blandar då bilder mellan Jimmy Åkesson och folk från Nordiska motståndsrörelsen. Och det här, kan man säga, är ett exempel på det som regeringen vill prata med Facebook om. Hur definierar de det som de vill motarbeta? Desinformation, fejkade nyheter, oacceptabel påverkan och så vidare. Och det här är ganska intressant. Man får nästan lite FBI-vibbar när MSB ger sig på ett riksdagsparti och stämplar dem på det stället.
1: Ja, men de har uppfattat vad som ligger i deras uppdrag. Och det är intressant. Man föreställer sig lätt att myndigheter med säkerhet och beredskap ska ägna sig åt sånt här, som att se till att vi har vattenkommunikationer och el och konserver när det blir krig och drivmedel. Men det är lågprioriterat. De ägnar sig istället åt att och hantera vad de kallar för propaganda och fake news och sådana saker. Tittar man på deras pressmeddelanden de senaste 2 månaderna så är det bara enbart en fråga om opinionsbildning de ägnar sig åt. Och det är liksom lite oklart vad man ser, vilken typ av opinionsbildning de vill ägna sig åt genom den här propagandafilmen mot Sverigedemokraterna till exempel. Men jävla obehaglig inrättning det här, och det är inte så underligt att de har satt Eliasson som chef för den.
0: Radio Bubbla. Prins Harry och Meghan välkomnar sitt andra barn, en dotter som får namnet Lilibet Diana Mountbatten Windsor. Prins Harry och hans hustru har fått ännu ett barn. De hade ett barn som tidigare som heter en son som heter Archie. Archie får nu en lilla syster som heter Lily. De här två personerna, de upphör aldrig att fascinera, även här och det Bubbla, liknande kanaler, så fascineras vi av dem, men kanske delvis av andra orsaker. De går från oklarhet till oklarhet. När man inte trodde att de kunde bli mer slämmiga och obehagliga, så hittar de på en ny sak. Vi pratade senast om dem, ett längre inslag, apropå att de pratade ut och grät ut hos Oprah Winfrey i tv. Jag tror i alla fall det var sist vi nämnde dem. Vi behöver inte upprepa den gamla listan av problem som finns med de här människorna. Men jag tänkte det var intressant att säga några ord bara om den här senaste saken. För jag tycker den är... Jag hajade verkligen till när jag såg namnet på deras dotter. Lilibet Diana Mountbatten Windsor. Med en indikation om att barnet ska kallas för Lily som kortform av Lilibet. Och Diana, det är ju uppenbart vad det namnet kommer ifrån, från prins Harrys mor. Att man vill syfta på henne och föra vidare hennes minne med allt vad det innebär. Det kan man ha olika synpunkter på. Men det som mest fångade min uppmärksamhet var först namnet Lilibet. För Lilibet är ju, som många säkert känner till, jag känner till det efter att jag kollat på kollat lite på tv-serien The Crown för några år sedan när den kom. Och där fick man veta att drottning Elisabeth kallades för Lilibet när hon var liten. Och det är sånt här ett barnnamn, ett intimt familjenamn. Alltså hon hade något syskon, antar jag, som inte kunde säga Elisabeth. Och istället så blev det Lilibet. Och det blev en rolig grej som man plockade upp. Och Elisabeths far, alltså gamla kungen, kallade henne för Lilibet på liksom ett ömsint kärleksfullt sätt inom familjen. Och eventuellt också så fick hennes nyligen avlidne man, prins Philip, även tillstånd då att kalla henne Lilibet. Men det var ingen annan som kallade henne för Lilibet. Så det har funnits en kännedom om att hon har kallats för Lilibet i mer intima kretsar. Men det har ju inte funnits på kartan att någon annan skulle kalla henne för Lilibet. Det skulle ju betraktats som en oerhörd skymf om någon, kanske liksom i något medialt sammanhang eller sånt där, skulle ha kallat henne för Lilibet. Det skulle ju bara vara otänkbart. Och nu är det ju inte så att prins Harry och Meghan går runt och kallar drottningen för Lilibet. Men de lyfter upp det här namnet och gör ett offentligt, formellt namn av någonting som var ett oerhört informellt, personligt namn. Och de gör det här då, vad är det nu, 2-3 månader efter att den sista personen dog som faktiskt kunde kalla drottningen för Lilibet. Okej, Boris, jag kan inte exakt ta fingret på vad det är för någonting. Jag hoppas du kan hjälpa mig med det här. Men det är någonting med det här som bara känns så otroligt äckligt. Det känns som en väldigt personlig attack på drottning Elisabeth. Att man liksom, att de använder namngivningen av sitt eget barn för att gripa in i hennes innersta sfär och skända någonting som är väldigt personligt för henne. Kan du förstå vad jag är ute efter? Eller är det bara någon sorts överreaktion här?
1: Nej, alltså jag tror det är lätt. Det är för sig lätt att reta sig på allt det här paret gör. Men ibland så är det extra befogat, som just i det här fallet. För som du säger, det är en högst personligt, det är nästan för fint för att kalla det ett smeknamn. Det är någonting mer. Och att norpare sätter det på sitt eget barn och dessutom ljuga om det. För att det har ju blivit en kontrovers i brittiska media. BBCs hovreporter, som anses vara väldigt goda försänkningar, han säger ju att kungahuset och drottningen hade inte en susning av detta. De visste inte det här om namngivningen. Medans det här lite lättebila paret, de har hävdat i tweets att jo, men det här har vi berättat för drottningen. Vi får utgå från att BBC har rätt i det här fallet och inte de här twittrarna. Sen är det ju också så att alla vet ju att relationen mellan drottningen och Diana var ju inte den bästa. Så det blir också lite osmakligt. Ungefär att koppla ihop dem på något sätt. Det tror jag också stör drottningen, att hon ska liksom... Dels är hon säkert tillfrågad. Dels ska hon liksom ha barnet också heta Diana. Alltså Dianas person hon i princip avskydde och såg ner på. Det är jättemärkligt. Sen är det här grund... Så att det är fullt rimligt att reagera med avsmak. Sen finns det ju också... Men många reagerar också med avsmak. Därför att, som jag säger, man tycker inte om paret. Och det får man ju passa sig för nu nere i England och i västvärlden. För att den gamla, alltid sura och bittra kolumnisten Julie Burchill, hon twittrade ju om att oj, vilken miss de gjorde. De kunde ju döpa barnet till Georgina Floydina. Alltså en liten vink om att de ska alltid vara så politiskt korrekta. Och gissa vad som hände. Givetvis en jättestorm när man kallar henne för där kritikerna påstår att hon är rasist. Det är helt uppenbart för alla att de syftar på deras politiska vakenhet och opportunism. Och inte på att barnet inte skulle vara vitt. Men det här har lett till att hon fått, man ställde då kravet på att den här mobben, vakenhetsmobben, ställde kravet på att hon skulle få sparken som kolumnist från Daily Telegraph. Vilket hon tydligen har fått också för en så kallad rasistisk tweet. Så jag trodde att det här förbannade paret var uträknade i England, men de har tydligen politisk kraft kvar alltså, och följare som kan starta sådana mobbar. Det är jävligt obehagligt. Jag tycker drottningen ska landsförvisa fanskapen och se till att de aldrig får beträda brittiska öarnas jord igen.
0: Fascinerande berättelse. Jag har inte följt den här berättelsen om den här kolumnisten som fick sparken. Jag måste säga att jag hängde inte med först på när du förklarade. Men jag förstår ju så att det var rasistiskt för att eventuellt finns en fråga kring huruvida hertigen och hertigenans barn är vita. För att Meghan Markle har 3 droppar afrikanskt blod.
1: Knappt.
0: Så det är också då givetvis ett vapen som ska användas igen och igen. Ja. Fascinerande. Ja. Det kanske är lika bra att vi går vidare, för att tyvärr så är det ju inte sista gången som vi pratar om det här otäcka paret.
1: Nej.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
0: Georges Monbiot, nyliberalismens försök att kombinera marknad och offentlig sektor, har skapat en totalitär och ineffektiv ordning, precis som Ludwig von Mises varnade för redan 1944. Ja, Georges Monbiot, lite osäker på hur man uttalar hans namn. Han är en brittisk journalist. Jag tror han är britt i alla fall. Han skriver i The Guardian. Och han är en sån här ganska typisk vänsterjournalist, tror jag man kan säga. Och jag tror det är därför vi har postat den här partikeln på Bubbla. Det är lite intressant, det sätt på vilket han skriver om Ludwig von Mises, den libertarianske nestorn. Han inleder sin berättelse om ett sjukhus som han var på för ett tag sedan för att han hade cancer. Och så håller han lite koll på det här sjukhuset. Och de har haft en situation där NHS, alltså National Health Service, det brittiska sjukvårdsministeriet kan man säga, sjukvårdsmyndigheten, har beordrat det här sjukhuset att privatisera en del av verksamheten, nämligen cancer scanning. Det är lite oklart för mig vad det är för någonting, men det är i alla fall en del av deras verksamhet, diagnostiseringssteget, som ska då privatiseras.
3: Jag tror inte det är en teknisk term, cancerscanner.
0: Jag får också intrycket av att det inte är liksom en apparat som man lägger sig i och sen säger den du har cancer, du har inte cancer. Men det är en del av verksamheten i alla fall som handlar om diagnostisering. Och på företaget, på Churchill Hospital i Oxford, så har man protesterat mot det här, man har beklagat sig. Och då har NHS återigen hotat med att stämma sjukhuset för förtal om inte personalen slutar kritisera myndighetens beslut. Och från de här och liknande anekdoter så drar vår kolumnist slutsatsen att privatiseringarna är problemet. Därför att den statliga myndigheten gör en massa dåliga saker. Så det börjar ju inte så fantastiskt bra. Men han gör några poänger som är välfunna, och han hänvisar på ett, så vitt jag kan se, korrekt sätt till Ludwig von Mises i de här diskussionerna. I det att han säger att hans tes är liksom att privatiseringar, eller som han kallar det, semi-privatiseringar, semi-privatized authoritarianism, säger han, har blivit mer förtryckande än det system som det ersatt, istället för att bli en frihetlig reform. Och trots allt så är det här någonting som vi libertarianer tenderar att hålla med om, någonting som vi påpekar också, att det som man kallar för privatiseringar eller konkurrensutsättningar och så vidare är definitivt inte ett exempel på genuin marknadsekonomi. Och det är inte ens nödvändigtvis överhuvudtaget steg i rätt riktning från, de pratar om till exempel offentlig sektor i Sverige, det är en pågående debatt i Sverige. Och det intressanta här då, det är att vår skribent påpekar att Ludwig von Mises Å ena sidan så används hans klassiskt liberala idéer och så vidare till intäkt för att man ska ha mer marknadsekonomi och mindre stat. Men samtidigt så varnade han i sin bok Bureaucracy som kom 1944, så varnade han för att det är antingen eller. Man måste genomföra privatiseringar helt och hållet. För att det går inte att påföra marknadsdisciplin utan en fullskalig privatisering. Och han säger bland annat, citeras i artikeln här, att man kan inte genom mer än några som helst reformer omvandla ett offentligt ämbete till en sorts privat företagsverksamhet. Bland annat därför att man kan inte uttrycka värdet av allmän administration i termer av pengar. Effektivitet betyder helt olika saker i staten respektive i näringslivet. Och man kan inte mäta intellektuellt arbete och alla typer av värde med samma typer av måttstockar. Ett exempel då som vi själv gör är att man kan inte mäta en läkares arbete i termer av hur lång tid han ägnar åt att undersöka en given patient. Och så Mises varnar för det här, men det har man ignorerat. Istället så har man gått all in på andra mer sentida nyliberala tänkare, till exempel Milton Friedman, som så vitt jag vet har förespråkat den här typen av konkurrensutsättningar och pseudo privatiseringar.
3: Mm.
0: Vad säger du, Nicolas? Är det inte ändå ett litet vitt piller när vänsterjournalister i The Guardian citerar Mises?
3: Ja, jag vet inte. Han kanske citerar Mises korrekt, men citerar honom mycket, mycket selektivt. Man får ju nästan att låta som att Mises var lite så här, det var 50-50 om vi skulle ha socialism eller kapitalism. Så länge vi gick all in på socialismen så hade det varit lika bra. Det var väl inte riktigt den ståndpunkt Mises uttryckte. Men däremot är det en välfunnen poäng om problemen med den här typen av halvprivatiseringar. Därför att det som händer är att när du genomför dem så är du också med och privatiserar den förskingring som är implicit i välfärdsstaten. Välfärdsstaten är i princip en gigantisk penningtvättsmaskin. Du har en massa makthavare, politiker, lobbyister, lite så här svåger kapitalistiska storföretag, en och annan mediemogul. Och de vill suga ut så mycket pengar som möjligt från skattebetalarna. Och för att skattebetalarna inte ska bli sura och göra uppror så har man skaffat en stor PR-apparat i form av en välfärdsstat som får folk att tro att de betalar pengar till sig själva. Och när man gör den stor och krånglig så går det att plocka ut lite pengar utan att folk märker så mycket. Och den här typen av delprivatiseringar är ett sätt att rulla tillbaka lite av, vad ska man säga, kostnaderna i penningtvättsmaskinen. Det kostar ju väldigt mycket att låtsas på det här sättet. Det kostar ju mer än vad du får ut i ren förskingring. Och när du då lyckas flytta fram dina positioner du lyckas flytta fram sossehegemonins positioner, då behöver du inte kanske dölja din verksamhet lika mycket. Då kan du förskingra lite mer. Och det gör du då genom den här typen av delprivatiseringar. Om jag ska ta upp ett pedagogiskt exempel så skulle jag ta upp skatteupptaget i romarriket som under långa perioder lades ut på entreprenad. Och det funkade så att man valde ut en region, eller ja, man delade upp hela riket i regioner, och så sa man, i den här regionen ska vi ta upp skatt. Och så fick olika privata aktörer bjuda mot varandra som en slags upphandling. Och den som bjöd högst, att de kunde samla in mest skatt åt staten, de fick rätt att samla in skatt då. Och vad var deras incitament? Jo, när de hade samlat upp sin kvot åt staten som de hade lovat, då fick de behålla allt överskott för sig själva. Och det fanns ingen begränsning på hur mycket de kunde beskatta befolkningen, utan de fick beskatta den så mycket de bara ville. Och sen så var de tvungna att ge bort sin kvot då till staten, och resten fick de behålla själva. Och jag tror det krävs inget geni för att förstå att det här är lite av ett problem. Det vore nästan bättre att ha bara ett statligt skatteverk som bonus dessutom kanske är lite ineffektivare på skatteupptaget. Att det hade varit mindre dåligt än att lägga ut skatteupptaget på entreprenad. Och det är någonting åt det hållet som händer här också, att man har egentligen inte privatiserat något för att det ska bli bättre för konsumenterna, utan det blir bara mer pengar du kan plocka ut som makthavare. Ungefär som alla företag som säljer tjänster till staten, och i deras styrelser sitter en massa riksdagspolitiker i Sverige.
0: Ja, många bra poänger. Jag tycker ändå det är kanske lite gammal skåpmat för många som lyssnar på Radio Bubbla, men jag tycker det är väl värt att göra med poängerna igen ändå. Alltså de generella poängerna om att så kallade privatiseringar, jag tycker det är fel att kalla för halvprivatiseringar, för att det är ju inte ens halva privatiseringar. Jag skulle bara vilja kalla det för fake privatiseringar eller pseudo privatiseringar och sånt där. De här typerna av reformer och åtgärder som man gör, de har ingenting att göra med marknadsekonomi eller marknadsliberalism, utan tvärtom så är de en form av korruption. Exakt på det sätt som du beskriver, Niklas, alltså penningtvätt och korruption, ett sätt för makthavare inom staten att sko sig, att roffa åt sig av skattebetalare och så vidare. Och alternativet då, om man för att kunna använda marknadsekonomiska mekanismer, så måste tjänster vara privatfinansierade hela vägen. Det som gör att det funkar, det är att den som i slutändan konsumerar en tjänst måste kunna välja bort den, och då i gengäld också få behålla sina pengar. Antingen för att välja en annan liknande tjänst, eller för att helt enkelt göra något annat med sina pengar. Om inte den mekanismen finns, då är det ingen konkurrensutsättning, det finns ingen marknadsmekanism, det spelar ingen roll om det är privat ägande eller offentligt ägande. Man kan ta ett exempel, ett närliggande svenskt exempel. Skolan. Det är ständigt aktuell diskussion de senaste 20-30 åren i Sverige om huruvida man ska få ha, som man säger då, som privatiserade skolor, privatägda skolor, konkurrens mellan skolor och så vidare. Och Sverige har ett system med skolpeng, vilket med internationella mått mätt är en ganska radikal form av nyliberalism. Testa att prata om school vouchers i USA, då blir man betraktad som en ganska extrem högrig person. Och om man ser då från ett mer strikt libertariansk perspektiv, så kan man ju säga att i en perfekt värld så skulle alla skolor privatiseras helt och hållet. Helst av allt så borde kommuner och andra grenar av staten förbjudas att driva skolor. Men det är egentligen inte det väsentliga. Det skulle egentligen inte vara ett jättestort problem att kommuner drev skolor om de faktiskt konkurrerade på lika villkor med privata skolor och med andra sätt att utbilda barn. Så att problemet är egentligen, det centrala problemet är egentligen statlig styrning av skolor och begränsningar av privata skolors möjligheter att konkurrera med offentliga skolor. Så att det handlar inte om vilken sorts bolagsform man har, utan det handlar mycket mer till exempel om möjligheten att erbjuda andra utbildningsformer än de som dikteras av den statliga läroplanen. Så den enda styrning som behövs är familjers beslut att sätta sina barn i en viss skola eller att välja bort den. Och till och med om man vill ha en statlig finansiering av barns skolgång, så skulle man kunna ge en riktig skolpeng. Det vill säga en summa pengar som skickas till familjen för att de har ett barn i skolålder. Den pengen som sätts in på deras bankkonto kan man sedan använda till vad familjen än önskar. Så till exempel kan man betala en avgift för att gå i en skola i Sverige. Eller så kanske man använder pengarna till att betala en avgift för att gå i en skola i något annat land. Eller så använder man pengarna för att föräldrarna ska kunna gå ner i arbetstid så att de istället kan hemskola barnen. Eller så gör de någonting annat. Kanske någonting som vare sig jag eller staten på förhand kan räkna ut är ett alternativ, men som vissa familjer kommer upptäcka och dra nytta av. Om man har ett sådant system, då skulle till och med vänsterister som George Monbiot få allting de ville. De skulle få offentlig finansiering av skolgång. De skulle få offentligt drivna skolor som han tror är väldigt viktigt. Samtidigt så skulle familjer ha långt större frihet, och marknader skulle faktiskt kunna se till att skolor höll hög kvalitet, oavsett vem som ägde dem och drev dem.
3: Låter farligt nära medborgarlön där, Martin.
0: Ja, men i teorin så är medborgarlön ett bättre system än att staten håller på och liksom mikromanagerar bidragssystem och sånt där. Det huvudsakliga problemet med medborgarlön, det är ju att Det är omöjligt för en medborgare att ersätta de andra bidragen. Om det var möjligt som medborgarna och fanatikerna tror. Och jag måste säga att det är en otroligt naiv och korkad idé att tro att det går. Men de tror ju liksom att vi kan ta bort alla liksom socialbidrag och grundpensioner och studielån. Ta bort alla bidrag och ersätta dem med medborgarlönen. I själva verket kommer medborgarlönen på grund av grundläggande politisk logik att läggas ovanpå alla de andra. Inga bidrag kommer tas bort, eller bara väldigt få bidrag kommer tas bort. Så medborgarna kommer bara bli en helt ny grej ovanpå allt det andra. Och därför är det väldigt farligt. Om man faktiskt kunde växla bort alla bidrag och ersätta dem medborgarlönen. Ja, men det är väl inte den sämsta idén.
3: Nej, just det. Precis, om det hade varit ett socialdemokratiskt kapitulationsvillkor. Vi går med på att lägga ner välfärdsstaten. I utbyte vill vi ha medborgarlönen. Men som vi alla vet så kan man aldrig lita på sossar. Och det hade väl tagit 2 sekunder innan det skulle vara ett nytt riktat bidrag till cyklister. Eller folk i rullstol eller vad det kan vara.
0: Ja, bra. Det var dagens lilla nyliberalism och libertarianismskola. Vet du Niklas, det är väldigt populärt när vi pratar om såna här saker. Och förklara lite mer kring så här marknadsekonomi och hur det funkar och staten och de här lite mer jordnära, pragmatiska, politiska sakerna. Så att det, jag ska inte hålla mig för god för det, utan försöka prata ibland om såna här saker. You folks.

0: Radio Bubbla. Libyska styrkor understödda av såväl bombplan som örlogsfartyg återtar hamnen i Sirte från IS-terroristerna. Staden uppges vara terroristernas viktigaste fäste utanför Irak och Syrien. Det här är en av de största händelserna hit på ett tag i den libyska krigsscenen. Vi har ju pratat tidigare om den bräckliga uppdelning, den bräckliga balans som har funnits i Libyen ändå. Mellan två olika grupper som gör anspråk på att styra hela Libyen. En regering i Tripoli, en regering i Benghazi. Och de har tävlat med varandra om att få olika spillror av den gamla statsapparaten på sin sida. Till exempel centralbanken och olika delar av militären och sådär. Mitt emellan Tripoli och Benghazi i Sirte, eller Sirte. Jag är lite osäker på det uttalas på svenska faktiskt.
1: Jag har alltid trott att det är Sirte, men ja.
0: Ja, precis. Vi har skrivit Sirte i vår rubrik, så därför jag blir osäker också. I Sirte, eller Sirte, så har IS-terroristerna haft sitt stora fäste i Libyen. De har kommit söderifrån genom öknarna och kontrollerar också stora ökenområden i södra Libyen. Men framförallt så har det stor strategisk betydelse när de tog över Sirte, därför att då fick de tillgång till en hamn och de började använda det som en bas för operationer på Medelhavet. Nu säger man att man har efter intensiva strider tagit kontroll över hamnen i Sirte. Inte hela stan än så länge. Det pågår fortfarande strider kring en byggnad som används som kommandocentral för IS-terroristerna. Ouagadougou-centret, konferenscenter som heter Ouagadougou. Precis som huvudstaden i Burkina Faso. Är inte det intressant?
1: Jo.
0: Är det någon sorts libysk burkinsk förbrödring som gör att de har ett konferenscenter?
1: Ja, men jag kan tänka, säkert är historien sån att för att Muammar skulle få en Burkina Faso-röst i något OAU-sammanhang så lovade han att döpa ett konferenscenter till Ouagadougou eller någonting sånt där.
0: Annars borde Ouagadougou alltid få alla OAU-konferenser med tanke på många OAU som ingår i ordet.
1: Ja, faktiskt.
0: Ja, vi får se vad det här får för konsekvenser. Men om man spekulerar i alla fall, så det är ett hårt slag mot IS-terroristerna. Det kommer påverka deras möjligheter att bedriva storskaliga operationer på Medelhavet. Inklusive flyktingsmuggling som har blivit en allt större intäktskälla för IS-terroristerna. Det kommer också förskjuta maktbalansen i den nationella tvisten i Libyen kring vem som egentligen ska kontrollera landet. Därför att det här är ju, kan man säga, Tripoli-regeringen som har lyckats med det här. Och det stärker ju deras anspråk en hel del. Att de har lyckats ta Sirte. Så att det kommer eventuellt, kan man spekulera i, att den här klyftan mellan Tripoli och Benghazi kommer att minska eller förskjutas till Tripolis fördel.
1: Ja, och en intressant sak här är, som jag försöker förstå med hjälp av den här texten, att under läsarna och kompletterande texter, det är ju, det verkar vara en ganska fullskalig militär operation som har setts in. Och vad jag förstår

0: Av det här så skötte faktiskt de libyska styrkorna det själva, alltså att de hade eget tungt artilleri och flyg och så vidare. Och att det inte var i samspel med utländska krafter.
1: Nej, än så länge så finns det inte så mycket västlig militär närvaro i Libyen. Det är en pågående diskussion. Det här stärker ju caset som många driver om att det behövs inte så mycket intervention.
0: Nej, precis. Och det är därför man ska akta sig, tror jag, när de citerar ju John Kerry här, den jäkla skojaren som säger att man borde skicka in mera vapen till de libyska styrkorna. För att det, citat, är det enda sättet att skapa nödvändig sammanhållning för att besegra IS. Och det här spelet vi ser hela tiden i Västasien och i Nordafrika. Att så fort någonting är på väg att stabilisera sig, då kommer USA, John Kerry och andra skuttan och ska dynga in en jäkla massa vapen. Som fördelas lite grann beroende på hur det ser ut för dagen, känns det som. Och inte för att skapa maximal sammanhållning, utan för att skapa kaos. Om det inte blir intervention här, så är det ju fullt möjligt att vi får ett, inte ett nytt Libyen, men kanske två nya Libyen som kontrolleras av olika klaner, och stabilitet skapas och de driver ut IS ur det hela. Om USA får intervenera, så lite fransmän och någon jäkla svensk litet fartyg, då går det åt helvete, då blir det aldrig stabilitet, tror jag.
1: Ja, vi håller tummarna på att det kan finnas någon typ av salomonisk lösning internt i Libyen, där man kan dela upp landet i enlighet med de traditionella klanbaserade linjerna. Och det är ju den naturliga tendensen som finns i Libyen och många liknande länder. Att när man, förutom den här koloniala uppdelningen och gränsdragningen, när den försvagas så reverterar man till de linjer som man alltid har haft. Och i Libyen så är det, å ena sidan så är det Tripoli, västra delen av landet, som alltid har varit ett eget land. Kallades för Tripolitania under den romerska tiden. Provinsen heter Tripolitania. Och i östra delen av Libyen så har vi Benghazi och Tobruk som huvudorter. Och den regionen hette Cyrenaica under romerska tiden. Och så har vi också Fesan, som är en region i, kan man säga, sydvästra hörnet, enkelt uttryckt, av Libyen. Så det här var tre olika länder. Tre olika nationer är väldigt länge, som i sin tur består av massor med olika klaner. Men om man tittar på den här gamla kartan, där Libyen är tre stycken romerska provinser, då tror jag att man ser någonting som är mer likt, i alla fall det man borde ha. Libyen kanske är ett sånt territorium egentligen där man borde avskaffa staten helt och hållet och låta de här nomadiska och seminomadiska stammarna bara sköta sin business fritt där i öknen.
0: Ja, och man ska komma ihåg också att när vi talar om klaners kontroll över ett givet territorium historiskt, då är ju inte det kopplat till någon slags religiös vidskepelse eller någonting annat, utan det är ju en kontroll som växer ur faktiskt de materiella förhållandena. Vilka handelsvägar fanns, jordbruk, möjligheter till hålla boskap eller naturtillgångar och utvinning av dem. Så det finns alltid en viss logisk koppling mellan klaners eller familjers eller befolkningsgruppers upprättande av en ordning, helt enkelt. Och det givetvis är det så att den ursprungliga ordningen är vida mer anpassad till hur landet ser ut egentligen, än vad ovanifrån påbjuden statsbildningar.
1: Jag noterade också i Mellanösternavdelningen då att Algeriets president Abdelmalek Celal har uttalat sig. Han säger att om det blir en västlig militär intervention i Libyen, så kommer inte att lösa några av problemen. Det kommer bara leda till mer hat och mer terrorism. Så att vi har också statsmän i regionen som tydligt säger att vi ska inte ha de ny västintervention, eller för den delen någon typ av västryskt positionerande och tuppande i Libyen. För det är också den traditionella dynamiken, va, som finns här, som har funnits under hela kalla kriget. Senaste åren framförallt, så har det skett en sorts återinvestering där Ryssland har gått in och försökt ta traditionella positioner och kontakter i Libyen och har nu bättre kontakt med den konkurrerande statsmakten i östra Libyen. Medan USA och NATO-länder har bättre kontakt med den västliga. Den som nu håller på att få mer officiell stöd från FN är inte helt otippat. Men det är också en sån här kalla kriget liknande öst-väst-positionering som pågår i Libyen. Och det är väldigt svårt att se att någonting gott kan komma ur det. Så att Abdelmalek Celal får förhoppningsvis sällskap av fler personer i den här regionen. Försöka sätta stopp för en eventuell intervention.
2: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Amerikanska underrättelsetjänster har påverkat manus och produktion av över 800 filmer och 1000 tv-serier, enligt 4000 dokument förvärvade via FOIA. Mer omfattande propagandaverksamhet än tidigare uppskattningar. Det är ännu en i den långa raden av saker som folk har pratat om men som av många har avfärdats som konspirationsteorier. Nej, din knäppskalle. Det är klart att CIA och NSA inte har sina klor i Hollywood och påverkar filmer så att de ska ha en propagandistisk effekt. Det där är bara konspirationsteorier. Men nu har man använt Freedom of Information Act för att begära ut dokument som tidigare inte varit kända. Och mycket riktigt visar det sig att hundratals Hollywoodfilmer har påverkats direkt av CIA, av NSA och Pentagon för att föra in sina perspektiv.
0: Mm. Ja, det var jättefascinerande för att jag tänkte att det händer väl då och då liksom så där, över någon lunch när de vill låna någon helikopter så ber man regissören göra på ett eller annat sätt, men det här är ju metodiskt och målmedvetet och stort. Det jag studsar lite grann på är att det är ju en del produktioner, alltså de nämner ju några filmer här som varit blockbusters, men det finns ju rätt många filmer och tv-serier där de som inte nämns som har stort genomslag, alltså som visar hur korrumperade politiker är och hur statsapparaten är infiltrerad av onda krafter och sådana saker. Och där verkar inte då är det mera komplexa grejer. Ja, för men du skrev nyss i den förnämliga bubbla BBSen om vad heter den? Designated Survivor.
1: Mm. Just det, tv-serien.
0: Och den är ju knepig, va? Därför att samtidigt så framställer den politikens som och hela statsapparaten som genomkorrumperad, alltså alla fraktioner är beredda att döda medborgare för att vinna makt. Och samtidigt så är det ju en historia om hur statsapparaten ändå lyckas vaska fram de goda människorna som tar ledningen. Och har CIA varit med i det spelet, då är de ju faktiskt infernaliskt skickliga, måste jag säga, propagandister.
1: Vissa av de här sakerna som nämns i artikeln uppfattar inte jag direkt som exempel på infernalisk skicklighet.
0: Nej, precis.
1: Små detaljer, ibland blir det taffligt. Att de bara, det kan vara så att de vill bara föra in en liten stickkommentar i manus. Mm. Liksom några ord här och där som de tycker liksom piffar upp produktionen i en patriotisk riktning.
0: Ja, och det jag saknar, exakt, och det jag saknar den här artikeln, det är ju liksom vägningen och mätningen av vad CIA då skulle ha jobbat med. För att de tar exempel, ett av de exempel de tar upp flera gånger, det är ju Meet the Parents, en jättefånig komedifilmserie, tror jag de är uppe i 3 filmer nu, där Robert De Niro spelar en pensionerad lätt förtidspensionerad CIA-agent. Och hade CIA haft några muskler, då skulle de inte ha hållit på liksom och snackat om vad ska han ha på skrivbordet i källaren. Utan han skulle ha sagt att för Guds skull, ni kan inte låta denna paranoida fjant representera CIA. Så att ibland har känslan att de kanske inte har sett filmerna de skriver om här.
1: Det som är anmärkningsvärt här är väl inte liksom innehållet och den specifika graden av manipulation och att det är så oerhört infernalisk propaganda. Det som är mest ögonfallande, tycker jag i alla fall, med det här, det är egentligen det omvända perspektivet, att de som gör Hollywood-filmer har haft en sån enormt välkomnande inställning och låter de här CIA-spionerna hänga vid filminspelningen och granska manus och ha synpunkter och så vidare. Och att deras modifieringar av manus är så pass marginella och ändå relativt harmlösa, det gör på ett sätt hela saken ännu mer tarvlig. För att de här Hollywood-magnaterna har inte kunnat sätta emot. Vill inte eller kan inte. Oavsett så har de inte sagt någonting. De har inte slagit larm och sagt att våra produktioner är inte våra längre. För att vi har CIA som forcerar oss att göra ditt eller datt i en produktion. Och det får man ändå säga, till exempel IT-industrin. Men om man har kritiserat Google och Facebook och Twitter och så vidare för att ha samarbetat med amerikanska myndigheter, den kritiken är berättigad. Men de här företagen har slagit larm. De har till synes gjort allt de har kunnat för att uppmärksamma. För de vet att det är väldigt dåligt för deras. Det är inte det att de värnar så mycket om sina kunders integritet. Men de värnar om sitt varumärke. De är oroliga för att folk ska sluta använda deras tjänster för att de känner sig övervakade. Så de har gjort alla möjliga saker. De får inte berätta exakt hur mycket information som lämnas ut. Men de har berättat då övergripande siffror, olika typer av metadata. Och i vissa fall så har de till exempel lagt upp meddelande på sina hemsidor och sagt att amerikanska säkerhetstjänster har inte bett oss att ta bort någonting. Och sen så tar de bort det meddelandet från sin hemsida. Så att när det inte längre står att de inte har lämnat ut någonting, så kan man dra slutsatsen att de har lämnat ut någonting trots att de har en sån här gag order, att de inte får säga att de har lämnat ut någonting. Men genom att skydda sig i förväg, alltså min poäng är att man har ansträngt sig för att få ut informationen om att den här interferensen pågår. Ja. Men så vitt jag vet så har inte Hollywood gjort den typen av saker.
0: Nej, och de kanske är helt i händerna. För om jag låter min paranoia blomma helt fritt eftersom det är söndag, så kan man ju tänka sig det här scenariot som jag är inne på, att de faktiskt är infernaliskt skickliga och att det är väldigt lite som flyter upp till ytan i den här artikeln. För att det är lite märkligt, alltså, att Hollywoodfilm idag som inbegriper FBI, CIA och så vidare, alla dessa underrättelsetjänster är ju oräkneliga. Grundstolen är alltid detsamma. Det är ju korrupt och dåligt och till och med ibland organisationen ledd av en usel människa. Men det finns en frisk kärna. och den friska kärnan vinner alltid till slut. Och kör man den, lyckas man mata ut den grundstoryn, då är det ju jättelätt att liksom deflektera kritik mot organisationer när någonting går fel. Det kan alltid skylla på ruttna äpplen i korgen, samtidigt som man har förmedlat bilden av att längst in i kärnan av organisationen finns det alltid goda människor. Det gäller alla de här serierna. De slåss ju lika mycket mot yttre fiender som mot inre fiender. Så att det kanske sitter några infernaliskt skickliga propagandamakare och styr Hollywood. Eller så låter de sig styras själva av den allmänna tidsandan och vad som säljer.
3: Radio Bubbla. Kvinna bakom gotländskt medborgargarde hängs ut som nazist i öns alla tre tidningar. Artiklarna illustreras med bilder från Borlänge. Intressant liten uppföljning till det som vi diskuterade i förra avsnittet om vad som har hänt på Gotland. Oerhört starka känslorna som svallar där och starka reaktioner från myndigheter och så vidare. Och en ovanligt intensiv mörkläggning och desinformationskampanj från etablerade medier. Senaste begreppet verkar vara att hänga ut en viss Camilla Sandelius, som är en av de som engagerat sig för den här kvinnan som blev våldtagen i Visby. Och hon har liksom stått bakom något sånt där uppror och varit offentlig i det här sammanhanget. Nu hängs hon ut som nazist. Och det är inte bara liksom en enstaka artikel, utan det är en sampublicering. Alla tidningar på Gotland går ihop och gör en sampublicering. Gör ett gemensamt knäck, publicerar samma information, samma bilder och så vidare. Bara för att vara helt säkra på att ingen på hela Gotland ska kunna missa att den här 26-åriga tjejen är nazist. Hon själv menar ju på att hon inte alls är nazist. Men det bryr man sig inte om naturligtvis på Gotlands tidningar, Gotlands Allahanda och hela Gotland. Utan man illustrerar bilden i den här artikeln. Illustrerande bilden är en bild av en demonstration genomförd av Nordiska motståndsrörelsen. Som alltså är en nazistisk organisation, om jag har förstått saken rätt. Det är så komplicerat, alla deras olika varianter. Men det verkar vara ett ganska uppenbart exempel på att man går all in på att naziststämpla en misshaglig person.
0: Ja, och vi kan ju backa till det vi pratade om förra gången. Det är oerhört svårt att säga vad som har hänt. Men det beror ju på att myndigheterna inte har skött sitt jobb, helt enkelt. Och gjort de mest enkla saker, som när det gäller häckningar, förhör och sådana saker. Utan bara släppt alltihopa, forslat iväg de misstänkta till landet, eller bort från ön, väg till fastlandet, konstaterat att de fortfarande är misstänkta. Vilket är ett jävla märkligt beteende i sådana här fall. Som sagt, alltså att de kan prata ihop sig, om det nu de som har gjort det. Och parallellt med att myndigheten inte har gjort sitt jobb, så, och ingen kan veta vad som har hänt egentligen, så får vi det är alltid så här obehagligt när lokaltidningar eller stora nationella tidningar kör grejer gemensamt, för då vet man att det är något lurt och fel alltså. Och här drar man på liksom med att förskrämma bort det man är ute efter, att se till att folk inte ifrågasätter myndigheternas agerande. Och då håller man fram den här Camilla Sandelius som nazist. Och det är mycket möjligt att hon är nazist. Ja, samma sak här, jag har ingen jävla aning. Men det spelar fortfarande ingen roll. Mm. Därför att huvudfrågan är, hur hanterade myndigheterna det misstänkta våldtäktsfallet? 1. 2. Varför kan myndigheterna plötsligt skicka en kommandotrupp på 60 poliser för att någon har hälsat på en åklagare, när man inte agerar med sådan kraft annars? Alltså de ställer helt fel frågor och bidrar till att skapa en opinion där ingen ska kunna ställa frågor, därför att då kommer du att bli stämplad som nazist, därför att du ställer samma frågor som kanske Camilla gör.
1: Ja, den springande punkten här är inte huruvida Camilla Sandelius är nazist eller inte. Det kanske hon är. Så nu hon säger att hon inte gör det, vi får ju ta henne på orden. Men det finns också uppgifter om att hon har publicerat olika saker på sin Facebook-sida som gör att ja, man kan dra tankar att hon har sagt sådana saker som att hon är stolt över att vara vit, till exempel. Inget fel på det, men det är en sån sak som ofta associeras med sådana uppfattningar. Hon har lärt också länkat till Nordfront, som är en sån här nazianstruken hemsida. Det tror jag att Bubbla också har gjort för övrigt. Jag tror att Bubbla har länkat Nordfront minst en gång. Skulle förvåna mig om vi inte gjort det. Så att kanske vi är nazister också enligt den definitionen. Men precis som du säger, Borg, det är så viktigt. Det är inte alls det som är poängen. Poängen här är att alla tidningar i en hel landsände går ihop och gör en sampublicering för att stämpla en viss person. Med åsikter som den personen har tagit avstånd från och så vidare. Men det är det som är det intressanta, inte huruvida vad Camilla Sandelius har för åsikter. Ja, det är riktigt läskigt tycker jag. Och det känns också lite som att det som händer på Gotland nu kan vara en sorts generalrepetition inför hur man ska hantera såna här saker i resten av landet. Man testar ute på en avlägsen ö först, men det kommer behövas mycket mer. Därför att om det finns någon bransch som är en tillväxtbransch i Sverige, så är det säkerhetsbranschen i vid bemärkelse, och inte minst tror jag medborgargarden och andra typer av frivilliga sammanslutningar för att upprätthålla säkerheten. När statens verktyg för att göra det här med polis och rättsväsende knappt fungerar alls längre. Så det här kommer komma över hela landet. Och folk kommer att organisera sig, folk kommer att starta medborgargarden. Och jag tror att det här är en liten övning för hur medierna ska göra för att naziststämpla alla som håller på med sånt i framtiden.
0: Man ska dra sig till minnes det här som hände för några år sedan. När alla landets stora tidningar, DN, Svenskan, Aftonbladet, Expressen, regionala stora tidningar som Sydsvenskan och en massa mindre regionala tidningar körde ett stort antal gemensamma sidor och inledde en kampanj mot den svenska nazismen och motorcykelgängen. Och rubriken var det stora hotet mot demokratin, och det var väl kanske lite att ta i, va? Men det var alltså. Och idag så står vi faktiskt inför ett, jag vet inte, annat hot mot demokratin, men vi står inför ett samhällsproblem som innebär att vi har en politisk uppfattning i form av islamismen som faktiskt kontrollerar alltså ett stort del av befolkningen i Sverige, en allt för stor del av befolkningen i Sverige idag, och som ständigt bygger ut sina positioner. Det vore oerhört intressant att se och försöka förstå varför alla de här tidningarna inte har en kampanj nu mot islamismen. När man körde den mot nazisterna och motorcykelgängen, då hade man ett helt jävla uppslag alltså, med bilder på alla de personer. Det var hundratals som man ansåg var ledande i nazism och i motorcykelligorna. Man hängde ute med ålder, namn, domar och adresser. Varför gör de inte samma sak med alla företrädare för islamism, alla de som vill att man ska införa sharia-domstolar, kvinnor och har de här traditionella uppfattningarna om att man ska erövra västerlandet? Det vore rimligare att göra detta.
1: Det är en väldigt bra fråga. Det låter som en sån här retorisk fråga, vilket det också är i viss mån, men det är också ett mysterium och en väldigt bra fråga som, jag menar, man ska inte bli för van vid att medierna beter sig så svinaktigt som de gör. Man måste ställa sig de här frågorna. Vad beror det på? Men till exempel det här med uthängningar. Ett annat exempel som är väldigt närliggande, det är ju att de här fem personerna som påstås ha våldtagit en kvinna i Visby, deras identiteter skyddar man med stor noggrannhet. Och på många sätt, på samma sätt skyddar man massor med våldsverkare. Även folk som är dömda och så vidare. Och det finns definitivt en stark etnisk bias i vilka situationer man hänger ut folk och inte hänger ut folk. Men om en person, en ung svensk kvinna, engagerar sig mot våld, mot våldtäkter, då tvekar man inte. Man är väldigt ivriga att trycka på knappen och hänga ut henne. Så det finns extrem dubbelmoral. Vart man än vänder sig så finns det en sån här hårresande dubbelmoral. Ja, de har inte så lång tid kvar. Gotlands Allehanda och Dagens Nyheter och allt vad de här gammelbloggarna heter. Men det kommer bli ännu mer åka av under de här sista åren som vi har kvar med de här slaskmedierna. Och som sagt, jag tror det här är bara en föraning vad vi kommer få se mycket av under de kommande två åren.
0: Ja, de blir mer och mer desperata, va? Så att det kommer att komma fler sådana här utspel. If it makes them feel happy that way, I know.

0: Radio Bubbla.
1: Nya socialistiskt inriktade arabiska partiet ser dagens ljus, arbetar för förbättrad integrationspolitik och driver frågor om arabers rättigheter. Välkomnar samarbete med samtliga riksdagspartier. Ekonomiskt och religiöst obundet sekulärt parti som ej tillåter religiösa symboler bland sina representanter. Sverige har begåvat med ett nytt politiskt parti. Som vi har längtat efter fler politruker som konkurrerar om platserna vid maktens köttgrytor. Arabiska partiet är kanske, man kanske kan se det lite grann som en lågoddsare. Man är inte så super, super överraskad direkt över att det senaste partiet är det arabiska partiet. Deras agenda är alltså effektivare integrationspolitik. Det är deras egen formulering. Effektivare integrationspolitik. Vilket alltså betyder mer pengar till invandrare. Och också värna om arabers rättigheter. Vilket betyder extra mycket pengar till just arabiska invandrare. Och man har, jätteintressant, socialistisk inriktning med vissa kapitalistiska inslag. Jag misstänker att det betyder jättemycket pengar till araberna. Socialism för alla svenska skattebetalare som ska ge pengar till araberna. Men också kapitalistiska inslag, nämligen att om en arab till äventyrs vill arbeta och tjäna pengar, då ska det vara fritt fram och de ska inte betala för mycket skatt.
2: Ja, men det är startarbidrag till alla araber som vill starta en kebab. Och skattebefrielse för kebabbutiken.
1: Absolut, det är kebabavdraget.
2: Ja, du har den perfekta kombon där.
1: Kebabavdraget och falafelpengen.
2: Falafelpengen åt rätt till då.
1: Ja, det är också ett sekulärt parti. Och det är som att de säger det här som att det ska lugna oss. Liksom att ja, okej, men de är inte superreligiösa muslimer. Ja, men då är det lugnt då. Men du kan prata lite mer om det här, Boris. Men jag känner mig inte så lugnad av att det är sekulärt. Därför att det är inte bara islam. Islam är inte det enda som är dåligt som kommer från den arabiska världen. De har ju också en lång tradition, alltså jag tänker framförallt nu under efterkrigstiden, på en arabistisk socialistisk rörelse. Alltså en idé som är liksom, en väldigt sekulär arabisk strömning, men som framförallt är liksom, man säger, progressiv eller socialistisk. Så jag får lite vibbarna av att det här är svenska batpartiet.
2: Ja, alltså det drar ju åt det hållet och tanken på det är två konkurrerande och samverkande riktningar egentligen där borta i den där obehagliga delen av världen. Alltså tanken på att återupprätta det fundamentalistiska kalifatet och tanken på den panarabistiska tanken. Den har ju väldigt, det drar ju åt det här hållet, det är batpartiet. Det är väl klart att de ska få en avläggare här också.
1: Ja.
2: Men det är, jag tror att de här kommer ju att få, det är intressant att se hur de här, parallellt med att det här dök upp så läste jag om Sara Kukala Salam. Vet du vem det är?
1: Ingen aning.
2: Hon är socialdemokrat och hon är muslim. Tyvärr också oppositionsråd här i Solna. Men det är kongress nu i helgen för det som en gång var Socialdemokraternas organisation för kristna, som då heter Broderskap. Nu heter denna organisation sedan ett tag Tro och Solidaritet. Och på lördag får de sin första muslimska ordförande, Sara Kukala Salam. Och det visar liksom hur det, nu ägnar de här sig inte bara åt små fraktionsverksamheter. Nu går de liksom öppet med sin tro in och tar över en tidigare kristen organisation. Och socialdemokratiskt dessutom. Så de här som fiskar, de här arabiska partiet och även deras konkurrent Nyans då, som är till för muslimer. De har känt av väldigt, väldigt väl alltså hur det svenska partiväsendet funkar och inser att det är ju att göra organisation av det hela. Man ska göra riktigt bra med pengar, både nationellt och på det lokala planet. Det här är en mjölkningsmaskin helt enkelt.
1: Mm. Ja, Nyans, partiet Nyans, förortspartiet som lanserades för inte så länge sedan. Det finns ju också Hizb ut-Tahrir, som vi inte ska glömma. Som är ett internationellt parti som finns i Sverige och jag tror som just nu inte ställer upp i val, men som är kanske det mest seriösa partiet i den här genren. Men alltså, jag är nyfiken på hur man ska tänka kring det här och dina tankar, Boris. För att jag kan ju tänka att min första tanke när jag såg det nya arabiska partiet, det var ju att, vad snackar de om? Sossarna finns ju redan.
2: Mm.
1: Sossarna har ju redan liksom arabrösten monopoliserat, men det är kanske det som är grejen. Och det kanske inte är så dåligt, alltså, det kanske är bättre med öppen etnisk organisering i politiken jämfört med det här förljugna klientsystemet som man har idag. Så vi pratade i förra sändningen om Abdir Isak Waberi, den moderata islamisten som numera är muslimska brödraskapets man i Somalia och allt det där. Och för det här systemet, det lurar ju faktiskt många människor att tro att sånt inte förekommer i svensk politik. Att svensk politik, alltså resultaten i svensk politik inte görs upp av etnisk blockröstning. När det är så och har varit så länge. Och det kanske är bättre. Det är bättre att det sker öppet genom som arabiska partiet och somaliska partiet och Hizb ut-Tahrir som är islamistiska partiet och så vidare. Så då undrar jag lite grann, så är det här kanske en naturlig utveckling? Att kanske S till exempel, S som är liksom det stora arabpartiet idag, V som är det stora kurdpartiet etc., Miljöpartiet som är det stora turkpartiet, kommer de bli utkonkurrerade nu? Kommer de här nya politiska baserna som de har hittat att istället bilda egna partier som är mer öppet etniska?
2: Du pekar på en jäkla viktig sak där, och dels just det här att det här är en naturlig utveckling. Eftersom riksdagspartierna är så organisatoriskt svaga i att bygga upp klientsystem. Man kan jämföra med mästarpartiet på detta, Demokraterna. De har ju trots allt i 150 år hållit ihop partiet medan de bygger klientsystemet. Det uppstår inga nationellt baserade partier. De är väldigt skickliga på liksom att plocka in folk, ge dem förmåner, ge dem ansvar för ditten datten om de levererar röster av italienare, irländare, araber, pakistanier, whatever. De är jättebra på detta. Sossarna, Vänstern, Miljöpartiet och Moderaterna, de andra har inte den här fingertoppsskickligheten så de kan bygga fungerande klientsystem. Vi såg det här om året när det var väl i Botkyrka som en arabisk politiker kontaktade liksom olika partier och hörde vad han kunde få för att till kulturföreningen för att snacka med imamen, så skulle han leverera röster. Det spelar ingen roll om det var sossarna eller så Moderaterna han levererade till. Och det här är en institutionalisering av svagheten hos de etablerade partierna. Det är tyvärr rådigt folk ute i orten och invandrarfinansierat att det här, vi kan mjölka mer om vi gör så här. Och det kommer de att lyckas med.
1: Mycket, mycket intressant. Man kan säga på sätt och vis att det redan har hänt för en annan etnisk grupp, nämligen den svenska etniska gruppen. Alltså Sverigedemokraterna finns och de är ett uttryckligen då ett etniskt parti, även om de också organiserar andra människor som vi pratade om tidigare i förra sändningen. Men man kan säga att Socialdemokraterna var ju tidigare ett parti för svenskar och andra partier också. Men som andra partierna har övergett ambitionen att vara ett parti för svenskar mangrant och istället blir alla de andra partierna är partier generellt för icke-svenskar, och sen har de lite specifik preferens för om det är liksom så här araber eller turkar, olika beroende på vilka röster de har köpt just inför det här valet. Men Sverigedemokraterna har liksom tagit över rollen som ett etniskt parti som för svenskarnas intresse. Så att det kanske är ganska logiskt då att vi har då Sverigedemokraterna och sen har vi arabiska partiet och så vidare. Jag kanske skulle tänka från deras perspektiv att rent valtekniskt så är det dåligt att splittra upp sig allt för många partier, för att man vill inte att liksom kurdiska partiet missar 4%-gränsen.
2: Alltså, det här är ju slipade människor, tränade i palats- och basarintriger där borta, så att de kommer säkert att komma överens om, och vi kommer att se ortens parti eller någonting sådär, eller de förtrampade invandrarnas valallians och sådana saker. Så att de kommer nog, när de väl har börjat liksom förstå hur det politiska systemet fungerar eller inte fungerar i det här landet, så kommer de nog, en del av dem här kommer ska man inte underskatta det. Så att jag tror Ygeman och andra står sig slätt i en förhandling med folk från de här gamla slipade rävarna från orten.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Uzbekistans auktoritära president sedan 1991, Islam Karimov, avliden efter hjärnblödning enligt diplomatiska källor. Efterträdare fortfarande okänd. Ja, precis som vi diskuterade i förra avsnittet, då vi fick uppgifter om att Islam Karimov var sjuk, att han var intagen på sjukhus och eventuellt var på upphällningen, är att det här kommer leda till en blodig successionsstrid. En kamp om vem som ska ha makten i Uzbekistan, som Karimov har styrt med järnhand sedan 1991, när Uzbekistan blev självständigt. Nu börjar det utkristallisera sig en del detaljer om vem som är aktuell här. Vi har premiärministern Shavkat Mirsojev och hans vice premiärminister Rustam Asimov. Även chefen för säkerhetstjänsten Rustam Inyatov och Islam Karimovs dotter Lola Karimova Tiljajeva. De misstänks vara väldigt inflytelserika här. Formellt sett så ska uppdraget som president enligt konstitutionen gå till Nigmatilla Yuldoshev, som är ordförande för överhuset i parlamentet. Enligt konstitutionen ska han ta över, men man misstänker att det här inte kommer hända. Det som hände i Turkmenistan för inte så många år sedan, de hade en liknande situation när presidenten Saparmurat Niyazov avled 2006, var att man anhöll ordföranden för överhuset så att han inte skulle vara i fråga för succession till presidentposten. Samtidigt så har vi spänningar med radikala grupper, som bland annat en gammal polare till Osama bin Laden, som nu väntas försöka flytta fram sina positioner och eventuellt försöka ta kontroll över Uzbekistan.
2: Ja, och sen som sagt då, så kommer det sägs i den artikeln också att vem som än ska efterträda Karimov måste kunna balansera, alltså USA, Ryssland och Kina, och de har ju motstridiga intressen, och men den människan finns ju inte, utan vad jag tror vi kommer att se här en maktkamp som blir extra hård, därför att alla de här tre krafterna har säkert sina egna allierade i landet som kommer att rycka ihop. Och sen har vi islamisterna där som en faktor, som du säger. Det är bäddat här alltså för ett blodigt inbördeskrig.
3: Ja, det ser inte så ljust ut för Uzbekistan i närtid, och det här kan bli en hotspot som fler än vi kommer att uppmärksamma.
1: Tyska mediejätten Axel Springer lanserar nyhetsaggregatorn Update på ytterligare marknader och öppnar redaktion i Stockholm. Klargör att projektet drivs på villkor gynnsamma för publicister. Ja. Nyhetsaggregatorer är en het sektor.
2: Mm.
1: Vi på Bubbla, vi startade Bubbla som en nyhetsaggregator. Vi hade andra idéer ursprungligen faktiskt, att göra just en nyhetsaggregator av det snarare än någon annan typ av nyhetssajt. Det var någonting som inte var klart från början, utan som kom en bit in i projektet, som jag för all del har berättat många gånger om tidigare. Det var inte minst Drudge Report som vi var inspirerade av, och en kort idén hade också Omni startat. Det tror jag inte att vi kände till egentligen förrän efter vi startade Bubbla, men Nu ökar frekvensen av nya nyhetsaggregatorer som kommer. Update kan man säga är Axel Springer-koncernens version av Omni. Enkelt uttryckt. Ja. Axel Springer är alltså en tysk koncern som finns i hela världen och äger massor med tidningar och tidskrifter och bokförlag och så vidare. Och De har en egen aggregator som liknar Omni. Det är ganska framförallt en app. App-baserad variant. Och de har, det är inte som Bubbla till exempel, att man länkar till alla sorters medier, utan man länkar till sina egna medier. Och det är en av de intressanta sakerna i den här artikeln, tycker jag, att Robin Yu, som är vd för Update i Storbritannien, där de har sin första marknad där de finns idag, Han säger att vi är en för oss av oss plattform. Vi är inget techbolag som försöker vara både kompis och fiende. Och det tycker jag är väldigt intressant. Det är verkligen en nyckelformulering här. Och jag gillar att han säger det. Jag gillar att han säger det rakt ut. Därför att jag har inte hört Omni säga det på samma sätt. Jag kanske har fel. Jag kanske har missat någonting och beskriver Omni på ett orättvist sätt. Men mitt intryck är att Omni har snarare framställt sig själv som en generell nyhetsapp. Som är bara generella nyheter, alla möjliga källor, det enda du behöver i nyhetsväg för att vi bevakar allting. Det anspråket gör inte Update. De säger det är för oss av oss. Det vill säga, Axel Springer säger att det är våra medier som vi länkar. Så de har 2000 källor ungefär, och om det är någon som skriver något intressant i någon annan källa så kommer de inte publicera det. Därför att de publicerar bara sina egna grejer på någon sorts koncernnivå. En annan intressant detalj är att den bara finns i Android, inte till iOS. Vilket beror på att de har ett samarbete med Samsung. Och tydligen har lovat Samsung att inte släppa en iOS-app.
2: Då ligger säkert den där sekten bakom, tror jag.
1: Ja, det är lite intressant va? De har ingen iOS-app. De har 8,5 miljoner användare i månaden i Storbritannien. Bubbla, som är ett mikroskopiskt projekt i jämförelse, har haft både iOS och Android-app väldigt länge.
2: Mm.
1: Men vi får ändå välkomna Update till nyhetsaggregeringsmarknaden. De kommer ju framförallt ta upp konkurrensen med Omni, naturligtvis. Men jag tror det är bra att det kommer fler nyhetsaggregatorer, för det kommer sätta fingret på skillnaden mellan det som de gör och det som Bubbla gör. Och jag gillar den här formuleringen, måste jag säga, det här med att vi är inget techbolag som försöker vara både kompis och fiende.
2: Mm.
1: Då kan väl jag få deklarera att Bubbla är ett techbolag som försöker vara både kompis och fiende.
2: Mm.
1: Vi är väldigt fokuserade på tekniska lösningar och teknikutveckling. Och vi vill vara kompis med folk som skriver bra saker. Skriver man någonting bra så får man en länk på Bubbla. Det spelar ingen roll vem man är, det spelar ingen roll vem som äger publikationer man skriver i. Tycker vi att artikeln är bra så publicerar vi. Och då är vi kompis. Men vi är också fiende, därför att många av de här plattformarna vi länkar till är sådana som vi hoppas ska få en mycket mindre betydelse i framtiden. Så därför konkurrerar vi också. Inte med deras nyhetspublicering. Men däremot så konkurrerar vi med deras anspråk att vara första sidan.
2: Mm.
1: Att vara stället dit man går för överblick. För att vi tror på en separation mellan att publicera nyhetsartiklar och att guida människor till den här överblicken och leda in folk. För det är inte seriöst, tycker jag. Det är inte seriöst att orientera sig i världen genom att gå till dn.se. Därför att alla artiklar som finns där är Dagens Nyheter-artiklar. Och det är ju inte... Jag menar, vi lever ändå i en hypermodern tid med tusentals olika nyhetskällor. Så att bara läsa DN-artiklar är en otroligt märklig strategi. Och det är faktiskt samma sak att använda Omni och bara läsa Schibsted-artiklar. Eller använda Update och bara läsa Axel Springer-artiklar.
2: Nu fick jag tanken på ett fascinerande vetenskapligt experiment. Alltså att söka statligt anslag. Tänk dig att man tar en människa och bara under ett år får personen i fråga bara orientera sig i tillvaron med hjälp av att läsa DN.
1: Tyvärr alldeles oetiskt.
2: Ja, exakt.
1: Av en forskningsnämnd.
2: Ja, nej, det vore för grymt alltså. Jävlar vad
1: dum. Vi kan återuppliva Dr. Mengele eller något sånt där.
2: Ja.
1: Så skulle han kunna styra upp där. Men det låter som en fruktansvärd börda. Skulle behöva betala folk bra för att ställa upp den studien. Eller så gör du bara en fallstudie på Peter Wolodarski.
2: Ja, men exakt. Han kan ju inte röra sig utanför sitt eget lilla universum. Så att, det ser vi hur det har gått.
1: Vi kan också notera att Update har samma affärsmodell som de allra flesta andra nyhetsföretag, inklusive Omni naturligtvis, nämligen de annonser. De har traditionella banners, och de har bland annat Audi, Porsche och Canon som har kört kampanjer. Men de har också programmatic försäljning, det vill säga mer en automatisk försäljning och placering av annonser. Med andra ord så har de en problematisk affärsmodell som är på nedgående bara för att efterfrågan på annonser minskar väldigt mycket. Men det skapar också väldigt oklara incitament. För att vad händer när Audi behöver granskas, till exempel? Vad händer när någon borde skriva ett kritiskt granskande reportage och avslöja till exempel svågerkapitalistisk korruption på Audi eller Porsche eller Canon? Kommer Axel Springer att publicera den då? Eller kommer de tänka på sina annonsintäkter? Och de här programmatic-annonserna, det är samma sak. Det är alla möjliga saker som kommer in via de där annonserna som underminerar kanalens trovärdighet och att de inte har kontroll över det själva. Så det noterar vi också med viss tillfredsställelse faktiskt, att de kommer inte konkurrera med oss med en affärsmodell som vi tror är rimlig.
0: Radio Bubbla.

0: Trelleborgs Allehanda. I kölvattnet av SDs vandring åt borgerligt håll och sitt misslyckande i lokalpolitiken har en ny vänster chansen att ta ledartröjan genom att förkasta identitetspolitik, fokusera på nationen och driva på för begränsad invandring, stark integration, stor offentlig sektor och höga skattenivåer. Örebropartiet och Trelleborg för rättvisa, exempel på två nybildade vänsterpartier. Det var en ganska intressant artikel där tycker jag i Trelleborgs Allehanda som jag bara såg i förbifarten igår när jag skummade sig. Jag hade missat den faktiskt. Men nu tänkte jag att vi pratade lite grann om det här med tidigare den här sändningen om handel och fackföreningsrörelsens relation till SD. Så blev jag lite nyfiken på att ta upp den här för jag är nyfiken på att höra dina tankar, Boris. Så frifräsar vänster den här nya SD är rubriken på den här ledarartikeln. Förresten, jag ska se om man kan se vem som har skrivit. Är det en signerad ledare? Nej, det är det inte. Jag vet inte vem som skriver för Trelleborgs Allehanda. Den här artikeln handlar om en politisk tendens som många tycker sig se. Åtminstone vissa människor som spanar lite framåt i Sverige. Vi har pratat om den ett par, tre gånger tidigare i Radio Bubbla. Bland annat då apropå Örebropartiet som också nämns som det främsta exemplet i den här artikeln. Och de här personerna, Örebropartiet och vissa andra grupper, de är då människor som kommer från vänster och ser sig själva som vänster, men som tar en, som du beskrivs, en mer populistisk inriktning. Här är en formulering från artikeln. En ideologiskt driven populistisk arbetarvänster med fokus på nationen. För hård integration, minskad invandring, stark välfärdsstat med höga skatter och kritik mot maktetablissemanget. Och som exempel då tar Marcus Allard från Örebropartiet som har använt sin position då, att Örebropartiet som har tagit sig in i kommunfullmäktige på ett sorts vänsterpopulistiskt program. Och Marcus Allard är väldigt skicklig på att få uppmärksamhet till exempel genom att hans anföranden i kommunfullmäktige spelas in, läggs upp på internet och får spridning långt utanför Örebro. Och han retar gallfeber på lokalpolitikerna och även på journalisterna. Så när han har kontakter med journalisterna på lokala tidningar så spelar han in hela samtalet. Så istället för att man bara får läsa då en kort utdrag i en intervju i tidningen så får man lyssna på hela 10-15 minuters samtalet som Allard hade i telefon med reporten. Där reporten ömsom är lömsk och manipulativ, ömsom blir helt vansinnig och så galen och nästan skriker åt honom och så vidare. Så att han är väldigt duktig på att använda den här positionen för att avmaskera de här systemen, både mediala, politiska system och så vidare. Och där kan man ju se, det är definitivt någonting nytt i svensk politik. Och sen har vi då den här ganska intressanta saken att Marcus Allard kallar sig själv för kommunist. Jag tycker vi ska diskutera i vilken bemärkelse han faktiskt är kommunist, men han ser sig själv som marxist och kommunist, även om han också säger att han inte längre är en del av vänstern. Vilket lite grann går på tvärsen mot tesen som drivs i den här artikeln. Och det är lite en fråga som jag skulle vilja bolla över till dig, Boris. Alltså, det finns en underliggande premiss här om vad höger och vänster är för någonting. Som jag tror på ett sätt är del av ett äldre förlegat paradigm som inte är så användbart längre. Så till exempel den här idén om att höger och vänster handlar om hur höga skatterna ska vara. Så att om du är mot identitetspolitik och mot massinvandring men för höga skatter, då är du vänster. Därför det är den centrala frågan om skatterna. Men är det inte i själva verket så att till exempel frågan om nationen är mycket mer central för att avgöra vem som egentligen är höger respektive vänster? Men vi har haft många, många diskussioner, hundratals timmar tror jag nästan i Radio Bubbla om det här. Men ta till exempel nyliberalerna. Nyliberalerna vill ha låga skatter, men de vill ha avregleringar och så vidare. Men i alla andra bemärkelser så är de vänster, med råvänster. I alla kulturella frågor, i synen på nationen, i synen på familjen. Det ska vara öppna gränser och normupplösning och så vidare. Medan om du ser till exempel till fascismen, där har en ideologi som ett av dess mest kännetecknande egenskaper är att fascismen vill ha en stor, stark stat. Och rimligen med ganska höga skatter. Högre skatter i alla fall än vad nyliberalerna vill ha. Men fascismen är det blir väldigt svårt. Marxismen är en högerrörelse. Så att Ja, jag kan stanna där, men det är min fundering initialt här. I vilken bemärkelse kan man egentligen kalla de här rörelserna för vänster? Kan de samtidigt vara effektiva i att driva de här frågorna och vara vänster?
1: Nej, alltså situationen börjar bli lite kaotisk. Men man kan se att det finns, alltså i det som kallar sig vänstern, så finns det ju grupper och individer som... Det finns två skäl till att man rör sig i en mer nationalistisk riktning. Det ena är ju så här, en ideologisk skäl att är man en gammaldags marxist och rotad i förnuftstro och upplysningstankar och har en lite kolonial inställning till tredje världen, som jag till exempel, så kommer man ju tycka att det pågår, att då anser man att man måste bekämpa till exempel islam. Och det är en av grunderna för detta, liksom ideologiska böjelser och marxistisk traditionalism. Den andra orsaken kan vara att man helt enkelt dagspolitiskt, att man tycker att dels att tror det finns personer som säger att men här har man ju möjlighet att skapa någonting nytt och få röster, alltså klassröster, gamla sura arbetare som inte gillar invandrare. Avhoppade gamla ärare tror jag hör till den gruppen, men de är välkomna, vill jag säga. Men där finns det ju också en ideologisk grund för det hela. Därför att tyvärr så är en väldigt stor del av vänstern totalt fixerad vid tanken på välfärdsstaten. Och de tycker liksom att nej, men företräder till välfärdsstaten har de som har betalat. Inte de som kommer till och inte vill betala. Och det är ju en fullt begriplig hållning, men för framtiden så är det en ganska knepig hållning. Att man underskattar liksom vad välfärdsstaten är, dess mekanismer, dess förmåga att svälla och dess förmåga att kontrollera utvecklingen.

0: säga att nej, men jag företräder arbetarklassen på nationell grund. Jag företräder företagarna på nationell grund. Jag företräder de få bönderna som finns kvar på nationell grund. Det är heller inte en hållbar hållning. Därför att man måste också säga att om man en verklig nationell hållning innebär att man faktiskt är beredd att inlämna och, det här är det viktiga, underordna det egna klassen eller skiktet i den nationella ordningen. Annars är det ingen större långsiktig poäng med det. Däremot så kortsiktigt så är det ju inte bara bra utan till och med nödvändigt att samordna alla som är menar sig stå på nationell grund för att möta de hot som finns mot nationen. Även om man sen blir osams när hoten är borta.
1: Mm. Ja, men intressant. Alltså, du berörde flera av de saker som jag haft i bakhuvudet här. Jag har ju lyssnat en del på Marcus Allard och han har en podcast tillsammans med Malcolm Tjejune. Jag lyssnar på kanske ett av fem avsnitt, något sånt där. Ofta orkar jag inte lyssna på hela avsnittet, men pejlar jag in den där, håller lite koll på dem. Jag tycker ofta det är intressant att höra deras kommentarer. Dels att jag gillar det här med Örebropartiet, tycker jag är väldigt, väldigt kul idé. Det är roligt att de har lyckats komma in i kommunfullmäktige. Marcus Allard är folk förbannade och sånt där. Och Malcolm Tjejune har en tresiffrig IQ och säger ibland ganska roliga, intressanta saker. Men orsaken till att jag sällan orkar lyssna på ett helt avsnitt, det är att det tar inte så lång tid innan de säger alltså, ofattbart aningslösa saker. Alltså i slutändan säger de för mig, de är liksom, alltså, de är roliga typer, men de är oerhört obildade, okunniga, förvirrade, principlösa. Ofta är det saker som bara helt håller i huvudet. Ja, till exempel apropå det med välfärdsstaten. Jag har aldrig hört dem lufta någon typ av seriös kritik, någon grundläggande kritik av välfärdsstaten som system. Och de verkar egentligen inte se några som helst problem, till exempel med att ha en planekonomi och såna här saker. En sak är väl att de romantiserar Stalin och att han mördade folk och sånt där. Men det jag tycker är mer problematiskt är att de inte förstår att det funkar inte rent praktiskt ekonomiskt. Att ha den typen av styrning av verksamheter. Och de är liksom extremt oreflekterade. De har inte ens tänkt på de frågorna. Jag tror aldrig att de har kommit i kontakt med liksom rationellt ekonomiskt tänkande och sådana saker. Så de är liksom, i slutändan så uppfattar jag dem som väldigt ytliga. De är bra på vissa frågor som de fokuserar på, men de har enorma blinda fläckar. Och en annan sak som du också tog upp, Boris, det är det här med i vilken utsträckning man gör det här av mer grundläggande skäl eller i vilken utsträckning man gör det för att fiska röster. För man vet att det finns missnöjda arbetarväljare, eller vad man vill kalla dem för. Men jag kan uppfatta att den här typen av personer är att de är mycket mer av opportunister än till exempel SD. SD har ändå en... Det är svårt att anklaga SD för att vara ett opportunistiskt parti. Det är ett parti som har en sorts nationell grundsyn och som har fått utstå enormt mycket spott och spe i flera årtionden. För att de har inte tagit en opportun position. Om vinden börjar vända så är det en annan sak. Men SD är inte opportunister på det sättet. Men här verkar det vara precis det. Att man har en överhet som har fört en fullt vansinnig politik. Och vanligt folk reagerar på det. Och då försöker folk fånga upp den här tendensen. Men frågan är om de kan göra det på ett effektivt sätt eller om de blir i praktiken en sorts nyttiga idioter eller något sånt där. För ta ett exempel så här, om man är totalt okritisk till att man har en gigantisk statlig sektor i samhället. Både då från en sorts ekonomiskt effektivitetsperspektiv men också från ett maktperspektiv att man inte ser problemen där. Men också till exempel den här frågan om invandring. Ja, invandringen är för stor. Det fattar de här människorna. Men vad ska man göra åt det? Är till exempel stark integration, hård integration, som det står i den här artikeln, är det lösningen? Ja, jag vet inte exakt om Marcus Allard står i den frågan, men en sak är säker, att Marcus Allard tror ju på, som jag har uppfattat i alla fall, rätta mig om jag har fel, men han tror ju på att man kan ha ett mångkulturellt samhälle. Att man kan ta in miljontals människor från främmande kulturer och ändå få det att fungera. Om man bara har rätt sorts politik för att integrera de människorna. Då känner jag att då har man inte tagit den frågan på allvar och man kan egentligen inte göra nytta, man kan egentligen inte lösa några problem för de missnöjda arbetarväljarna, vem man nu vänder sig till.
0: Nej, det finns alltså en slags romantiserande, vare sig man är liksom nationell sosse eller nationell kommunist. av just till exempel 70-talet. Det var då allting gick åt skogen. Men allting har gått åt skogen.

0: därför att vi fick sossarnas, alltså sensossarnas välfärdsstat. Ska man romantisera, vilket jag själv i viss mån gör, så måste man tillbaka till tiden före första, eller ja, egentligen första, men åtminstone andra världskriget, då det fanns en nationell medvetenhet i de stora partierna, alltså i bondeförbund, i höger och socialdemokrati, där man faktiskt var beredd att underordna klassintresset under vad som för tillfället var bäst för nationen. Och där det också fanns en nationell, en enighet om, och det här liksom, alla av de andra befinner sig långt bortanför gammal svensk vänsters huvudfåra. Där det fanns en insikt också om alltså nationell gemenskap eller kulturell gemenskap och vikten av att bevara och behålla den. Den fanns liksom till och med alltså bland de som fanns, som sen bröt ut och blev kommunister och kom tillbaka sen, de ledarna, så fanns en stark känsla för nationen och hembygden. Och den finns, alltså den ser jag inte mycket av i den nationella, nationalistiska vänstern i Sverige idag. Det är mer en fråga om vem ska liksom ha företräde till välfärdsstatens tjänster. Det är liksom inte riktigt tillräckligt, milt uttryckt.
1: Men jag tycker det låter som att det du beskriver, alltså det har ju olika specifika historier i olika länder. Vi har pratat tidigare till exempel om den svenska socialdemokratin, att den inte har varit liksom, den kanske egentligen inte bäst beskrivs som socialdemokratisk i sin faktiska praktik, men det låter för mig som att du beskriver någonting annat, någonting som man normalt skulle beskriva som, ja, jag vet inte exakt vad, men en annan typ av nationell rörelse. Kanske liksom fascism eller nationalbolsjevism eller strasserism eller du vet, de andra tendenserna som fanns och som i Sverige i hög utsträckning manifesterades i socialdemokratin som det de facto nationalsocialistiska partiet. Men det känns för mig som att det egentligen är någonting åt det hållet som du beskriver, och då undrar jag, vad är skillnaden mellan en sån position och en nationell vänsterposition?
0: Ja, du menar mellan, alltså den här, säger nationell
1: vänster. Om jag får uttrycka så här istället då, jag försöker formulera om det. Om man är vänster och ska göra den här rörelsen, kan man stanna halvvägs och ändå göra någon nytta? Är det inte så att man måste gå hela vägen? Man måste gå full färs?
0: Jo, alltså du ja, men du måste gå hela vägen. Men så, du kan säga så här. Det är därför jag liksom delar upp det där, eftersom jag försöker vara praktisk ibland. Alltså, vi har ett drastiskt akut behov av att ena alla som enas kan. För att stänga gränser och för att avyttra folk helt enkelt. Och på sikt också hålla kineser borta. Och då är det enkla konkreta dagskrav. Men för att bygga ett bättre samhälle som fungerar i längden, då kan du inte stanna där liksom någorlunda nationellt sinnade vänstern befinner sig idag. Då måste man backa bandet. Och vi ska ju alltså... Jag har talat om fascismen förut, men jag är mer benägen att säga att det finns en väldigt stark tradition i Sverige som i andra länder tar sig uttryck som sånt som italiensk fascism till exempel. Men vi behöver liksom, jag tror det viktiga för mig när man liksom går tillbaka och nystar den traditionen och säger att nej, men Sverige har en alldeles egen tradition. Vi behöver inte importera andras teorier. Det är snarare så att svensk teoribildning, ta bara en sån som Rudolf Kjellén, jag menar, han påverkar väldigt många tidiga socialdemokrater. Även Gunnar Myrdal i synen på hur samhället ska fungera och geopolitik och annat. Och de idéerna får en viss, milt uttryckt, en viss spridning ut i Europa och Centraleuropa. Så att jag tror det är väldigt viktigt att gå tillbaka till de egna rötterna och se att det har funnits politiska hållningar som nationellt sinnade och som egentligen är bortanför det vi ser som höger och vänster idag. Där man ser sig som representant för en klass och man ser sig som en person som ska inordna den klassens intressen i en större helhet, och det är nationen. Och i andra, som precis som jag säger, i andra länder så tar det sig uttryck i fascism, strasserism och allt möjligt. Vi kan ha ett historieavsnitt framöver. Men ska man få någon varaktig lösning, då är det hållet man måste gå. Och det är först då man faktiskt i vardags också kan få ett anständigt och bra samhälle.
1: Ja, det är lite så jag känner i alla fall när jag ser de här tendenserna. Det är intressant, det är lovande på ett sätt, men jag skulle liksom gilla och uppskatta och välkomna om de här människorna ville bli fascister, eller vad man då kallas om man är en svensk fascist, sosse, eller vad liksom, man får ha den svenska liksom nationalsocialismen. Det skulle jag uppskatta, jag skulle tycka det var intressant och en bra utveckling. Jag själv vill inte bli fascist, jag hoppas jag inte måste bli fascist, men det skulle vara intressant om det fanns några på scenen. Det som bekymrar mig med Marcus Allard och sådana människor, det är att de är halvmesyrer. I slutändan ser de bara samma trötta gamla vänstertomtar, för att de missar essentiella komponenter av den ideologi som de, ja, men synbarligen strävar mot och sakta men säkert försöker approximera. Men jag tycker det ser ut som att de är så pass obildade och principlösa att de aldrig kommer komma i mål.
0: Ja, alltså jag håller ju förstås med dig, men jag undrar också om alltså man behöver inte vara bildad, eller de borde inte vara bildade. De, på något sätt så innebär ju deras hållning att de borde dagligen liksom känna av de inre motsägelserna i hållningen. Det behövs ju liksom ingen historisk kunskap eller kanske inte ens kunskap om hur ekonomi fungerar, utan bara känna att bitarna, det skaver, bitarna går inte ihop, men de verkar lika glada ändå liksom att det är. Så på något sätt är det bara en upprepning av vanlig politik, fast med en liten vridning. Alltså, de befinner sig inte så långt utanför det vanliga politiska spektrat som de själva kanske tror. Och jag menar, Malcolm är ju redan tämligen integrerad i det offentliga samtalet, så att det är så stötande är de ju inte.
1: Nej, jag tror att de väcker mest upprördhet i sina gamla, bland sina gamla kamrater. Jag vet inte, vänsterpartister och sånt där, de har ju tydligen, jag vet inte, varit medlemmar i Vänsterpartiet och blivit uteslutna eller vad som nu har hänt. Det är framförallt de specifika kretsarna som de har konflikt med. De verkar ju väldigt, alltså Malcolm Schuyna är ju i det här laget en uppburen skribent, framförallt inom borgerlig press. Jag vet inte alla ställen han skriver på, men i Kvartal och GP och så vidare. Och han hyllas ju av människor i liksom Timbrosfären och alla möjliga sådana mainstream-sammanhang. Jag tycker själv att han är en kul profil, kul skribent, och ibland roligt att lyssna på hans idéer i deras podcast och allt sånt där. Men han är verkligen inte en kontroversiell person, att folk förfasar sig över hans uppfattningar och sånt där.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Kostin Alamariu. Alternativhögern är ingen rörelse, utan ett hjärnspöke hos eliter som tappat greppet om unga, tillskrivs ideologi, ledare och organisationer för att dölja den verkliga ungdomsrevolt som pågår. Jag är glad att se den här artikeln, för det är alltid härligt att det är intressant att få sina uppfattningar utmanade av en text man läser. Det är också ganska skönt ibland att få sina uppfattningar bekräftade av en klok plattform som Social Matter. Jag blandade känslor, jag tyckte man varit på dekis ett tag, men det här var en bra artikel i alla fall. Här påpekar pseudonymen Kostin Alamariu, för som vanligt är det alltid pseudonymer som skriver på de här sajterna, att alternativhögern är inte vad den påstås vara. Man pratar vitt och brett om det fantastiska fenomenet alt-right, som är en ny rörelse som får jättemycket utrymme och uppmärksamhet, och ungdomarna blir alt-right, och ja, vi libertarianer, vi får höra att den libertarianska rörelsen är döende för att alla de smarta libertarianerna hoppar över till alt-right. Så det är bara losers kvar nu inom libertarianismen. Hela tiden, det är som alternativhögerns spöke vandrar genom alla politiska kretsar världen över, kan man säga. Men som jag har påpekat flera gånger i Radio Bubbla och andra sammanhang. Så det är svårt att se vad egentligen substansen är bakom det här. Det pratas vitt och brett till exempel om att alternativhögern var avgörande för att Donald Trump kunde vinna valet i USA och bli president. Och jag tycker bara det verkar som ett typiskt fall av att svansen tror sig vifta på hunden, som man brukar säga ibland. Tail wagging the dog. I det här fallet då att svansen tror att det är så. Men det är ju självklart inte så. Det är ju Trumps förtjänst att han blev president. Och alternativhögern har bara försökt ta åt sig äran på ett väldigt fräckt sätt av Trumps fantastiska valseger. Och som det påpekas i artikeln, jag tycker det är intressant, så handlar det i hög utsträckning om att de etablerade samhällseliterna, politiker, journalister, intellektuella, akademiker och så vidare, de har vissa mallar, vissa mönster som de måste analysera allting i. Och de kan liksom inte tänka utanför den här lådan. Och det gör att de måste alltid se saker som till exempel en rörelse. Och de måste tro att en rörelse hålls samman av en gemensam ideologi. Och de måste tro att det här görs genom organisationer och att organisationerna har ledare. Lite enkelt uttryckt så projicerar de hela tiden att allting fungerar precis som vänstern funkar. Att det är liksom en ideologiskt driven, liksom leninistiskt orkestrerad rörelse eller en politisk maskin. Men det är inte alls det som händer med det som man kallar för alternativhögern. Det underliggande fenomen som finns bakom det som man kallar för alternativhögern, det som eliterna, det som vänster progressiva eliterna kallar för alternativhögern, är någonting helt annat. För det är också ett påpekande som görs väldigt bra här och som jag och andra har påpekat tidigare, att alternativhögern som fenomen lanserades av Hillary Clinton. Det var ju tal under valrörelsen som hon höll, där hon började, hon fick psykbryt kan man säga, och började babbla om alt-right, grodan Peppe och sånt där. Och folk trodde ju hon var vansinnig. Hon är ju vansinnig, men det var många som insåg just då att hon var vansinnig. Varför pratar hon om det här liksom? Men det är precis så. Det här är den etikett som etablissemanget sätter på ett underliggande fenomen. För att förstå det, för att kunna prata om det. Men också eventuellt för att skyla över de verkligt problematiska tendenserna. För det underliggande så finns det till exempel, alltså på ett sätt en mer prosaiskt förhållande och ett farligare förhållande. För att en rörelse, en organisation med ledare och ideologier, de kan man konfrontera rakt på och slå ner. Men det vi har att göra med här, det är i hög utsträckning att unga människor, unga begåvade människor som i en äldre tid hade till exempel gått till ett universitet och fått en meningsfull utbildning och bildat sig och kanske fått en bra yrkesbana och så vidare. De inser nu att de har blivit fullständigt blåsta. Universitetet som de gick på höll bara på med skit och politiskt korrekt trams, åtminstone om man studerade någon typ av humaniora eller samhällsvetenskap eller något sånt där. Så att de har blivit snuvade på den här möjligheten som det var tänkt att de skulle få och som tidigare generationer fick. Och många av dem har bestämt sig för att gå till ett bibliotek och börja läsa själva. Så istället för att gå till universiteten och bli matade med sån här tratt med det politiskt korrekta skiten som de har på universiteten nu, så går folk tillbaks till källorna, läser de gamla böckerna, delvis de böcker som man läste förr i tiden på universiteten, men också andra källor om vad som gick fel, inte bara de samtida analyserna av politik och sånt där, utan även vad skrevs det till exempel medan den franska revolutionen pågick om den franska revolutionen. Och på så sätt upptäcker man, en av de saker man upptäcker är en gammal kontrarevolutionär politisk tradition. Men det är mycket mer som handlar om en generell törst efter bildning, en längtan efter att knyta an till de klassiska ideal och klassiska verk som på många sätt är grunden för vår civilisation. Så det är en tyst, faktiskt en ungdomsrevolt, men som är något helt annat egentligen än en politisk rörelse. Även om det också bildas då som, kan man säga, epifenomen. Folk som går på, folk som tror på Hillary Clinton och etablissemangets påhitt, att det här är en rörelse, att den bygger på ideologier och organisationer. Och de hakar på och säger att fantastiskt, det innebär att det är vi som är alternativhögern. Vi i vår lilla organisation med vårt partiprogram och vår Så det är väldigt intressant symbios faktiskt mellan etablissemanget och den formella alternativhögern. Men det maskerar en mycket mer intressant och farligare verklighet därunder.
0: Så sant. Jag har lite problem med den här texten därför att jag tycker att den skäms lite grann av ett problem som jag ofta tycker mig upptäcka hos alternativ högerskribenter, även de som är bra faktiskt. Och det är alltså, när jag läser dem så hamnar jag ofta liksom i en slags tidsmaskin på något sätt, och tillbaka till 70- och 80-talsvänstern. För på mig så är de präglade av samma sätt att förhålla sig till teori och intellektuellt arbete i kombination med praktisk politik. De två rörelserna som på ytan kan verka vitt skilda alltså. Och den här texten är ett uttryck för detta. Dels är det här försöken att oerhört envist definiera liksom olika rörelser, var den rätta ideologin. Och hela tiden ska det finnas någon slags, ibland inte utsagt, grej om att det här ska omsättas i praktisk politik. Och de här två sakerna måste man ha en jävla tydlig rågång emellan. Att dels måste människor väldigt förutsättningslöst liksom tränga in i teorier, uppfattningar, historia, ekonomi. Och som jag brukar säga, brottas med sig själva också, sina egna uppfattningar, för att det ska bli rätt. Men det finns hela tiden liksom i många alt-right-texter så här att viljan att hitta något jävla historiskt exempel som talar för en själv till exempel, och den politiska ståndpunkt man har idag, och så fiskar man upp det exempel som slår man i huvudet motståndaren. Bra exempel finns här i texten alltså om när författaren ska liksom dra en lans för rasbegreppet, vilket han väldigt gärna får göra, men han gör det på dåliga grunder. Och han gör det på grundval av spansk kolonialism och att man där liksom var väldigt noga med blodet. Man delade in de koloniernas invånare beroende på hur mycket blod de hade och upprättade en slags kastsystem baserat på ras och blod. Men det finns ju, och det har ingenting med verklig historia att göra. Man gjorde det i vissa kolonier. I andra kolonier som Mexiko till exempel, kanske den största och viktigaste, så var det definitivt inte så. Det fanns det där som en formalia som aldrig spelade någon roll i den sociala utvecklingen. Så att man måste skilja på de här, och hela tiden så hoppar man fram och tillbaka. Man letar upp ett Evola-citat och så liksom ska man rättfärdiga dagspolitik för detta. Med detta. Det är jävligt farligt alltså. Man ska hålla isär sakerna, diskutera vad som är praktiskt nödvändigt, politiskt rätt att göra idag, och ha en ganska förutsättningslös och djuplodande diskussion vid sidan av helt enkelt. I alla fall min ståndpunkt.
3: Ja, jag håller med om att den här diskussionen om rasfrågan, jag har till lite på den också. Delvis av samma skäl som du nämnde. Jag tar också upp antika Grekland som exempel. Och han säger då att ja, folk som vill liksom förklara bort rasfrågan pekar till att man fokuserade mycket på begreppet etnos. Men man hade också ordet genos som visar på att man hade då med föreställning om ras snarare än etnicitet. Och han pratar också om då den eugeniska liksom modellerna som fanns i olika. Sparta är mest kända såklart, men även andra samhällen i den antika grekiska världen. Men liknelsen haltar väldigt mycket, och jag tycker den kan inte riktigt, den får inget riktigt grepp om den seriösa kritiken mot rasdiskursen som finns idag och som vi till exempel har pratat om här i Radio Bubbla flera gånger. Därför att det är sant att de gamla grekerna hade rasuppfattningar, och att de sa liksom att ja, vi är olika raser och olika raser kan inte leva ihop, och det här liksom, det är någonting man ärver och det är någonting som man kan se på folk. Men det är de grupper som de pratade om var verkligen inte till exempel vita mot svarta. Det var verkligen inte så att grekerna sa att ja, vi tillhör den europeiska rasen. Vi som bor här på Peloponnesos och de som bor på Sicilien och de som bor i Tyskland, vad de nu kan ha kallat de områdena, att vi tillhör en ras. Och sen så är det liksom de här mörkhyade som kommer från liksom Mesopotamien eller Afrika, de tillhör en annan ras. Deras uppfattning, det var ju liksom att vi som bor här i liksom östra Grekland, vi tillhör en ras, och ni som bor där i västra Grekland, ni tillhör en helt annan ras, och det är omöjligt för oss att liksom dra jämnt och sådär, för att vi tillhör olika raser. Så deras rasbegrepp var någonting helt annat, och med modern terminologi så skulle vi se, definitivt så skulle alternativhögern utan tvekan säga att alla de här olika rasgrupperna som grekerna såg tillhör exakt alla ras, nämligen den vita rasen. Det här hittepåbegreppet som de har. Den vita rasen eller den europeiska rasen. Men med det klassiska grekiska rasbegreppet så skulle man tvingas dra slutsatsen att Europa till exempel består av liksom minst lika många raser som det finns länder idag. 30, 40, 50, 100 olika raser. Och det är något helt annat än vad alternativhögern pratar om i sin rasdiskurs. För de försöker få liksom den här liksom superkollektivistiska rasföreställningen om att det handlar om vita mot svarta.
0: Ja, klass mot klass, ras mot ras. Liksom. Det blir lite för lika. Sen finns det en sak till som jag vet inte om författaren haft bråttom här. Alltså, men själva, det blir så underligt. För han tar ju i sluttampen där, så tar han ju upp liksom det här begreppet eller att man brukar anklagas för att vara vit makt, rasist, och om man tar Mark Zuckerbergs syster som exempel, att kulturella arvet från Grekland och det klassiska arvet, även klassisk musik från långt senare, skulle vara liksom uttryck för vit makt och kolonialt medvetande. Och så tar han liksom bara ploppar han upp några moderna exempel som Ta-Nehisi Coates, då en svart författare som är jättepopulär och älskad av Obama, som har sådana uppfattningar, så han bryr sig inte om det västerländska kulturarvet. Men det är lite underligt att han tar dem som exempel, va? Därför att den har rört sig i historien förut, därför att den västerländska historien har ju alltid brottats med att det har funnits någon slags ideologisk femte kolonn, alltså, som alltid har sagt att nej, den västerländska civilisationen är underlägsen den på de andra kontinenterna, och de är mycket mer naturliga och bättre på alla sätt. Vi har ju en stark falang för den tankegången i den franska upplysningen till exempel. Så att det måste man gå tillbaka i historien och bena i när och hur och varför uppkommer den tanken, och hur kan den hela tiden växa sig starkare och starkare. Så att det här känns som liksom ett så här polemiskt aktstycke, jävligt snabbt hopsnickrat helt enkelt.
3: Allt är härligt att sätta tänderna i ännu en essay från Social Matter. Det är ofta med texterna att det finns enstaka guldkorn samtidigt som det finns problematiska aspekter. Men som så ofta stimulerande. Ta sig an.
2: Radio Bubbla. Donald Trump deltar inte på årets korrespondentmiddag. Senast sittande president inte närvarade var 1981, då Reagan återhämtade sig efter mordförsök, men deltog via telefon. Ja, The White House Correspondents Dinner är en årlig fest, en sån här gala tillställning som man har hållit i mer än 100 år. Jag tror att det här var på 1900-talet som man höll den första middagen. Så det är ett årligt tillfälle för de reporter som bevakar Vita huset att träffas och träffa representanter från Vita huset. Man kan säga att det är höjden av här svågerkapitalistiskt kotteri. Där makten och de som är till för att granska makten sitter och myser med varandra och äter gåslever och dricker vad man nu dricker till gåslever. Det är tradition att den amerikanska presidenten deltar i de här tillställningarna ända sedan, ska se om jag kommer ihåg det här, jag försökte läsa på lite grann, ända sedan Calvin Coolidge deltog på en middag 1924, så har presidenten varit med.
3: Det har funnits några undantag. Jag har inte lyckats få reda på exakt vilka undantagen är. Men ett som nämns i den här artikeln är då att Ronald Reagan kunde inte vara med fysiskt 1981 för att de hade skjutit honom. Så medan han återhämtade sig så deltog han istället per telefon. Det har också hänt tidigare att presidenter har hotat att inte vara med. Till exempel 1962 då JFK sa att jag tänker inte komma på er middag därför att ni tillåter inte kvinnor att vara med på middagen. Det var enkönad tillställning med bara män. Så sa JFK, om ni inte låter kvinnor vara gäster på den här middagen så kommer inte jag, och då ändrar de på reglerna.
0: Det är en extremt motbjudande inställning. Alla har ju kunnat se under hela Obamas regentperiod så seglar det runt klipp från honom där han står och håller sina tal som liksom är så här, ska vara självironiska och liksom lite ödmjuka, och alla sitter och skrattar. Alltså det är en oerhört obehaglig tillställning som liksom, det är människor då, journalister som borde härja med honom för alla inskränkningar han gjort i fri och rättigheter och för hans anfallskrig i Västasien. Man sitter bara där och hånflinar och skrattar åt hans ganska dåliga skämt.
3: Finns en särskild symbolik med Donald Trump. Något som uppmärksammas mycket under valrörelsen var att på den här White House Correspondents Dinner 2011 så gjorde Barack Obama och även Seth Meyers, som var toastmaster för kvällen, gjorde en rätt rejäl roastning av Donald Trump. Och det är det format som den här middagen har haft, som talen har haft sedan början av 80-talet, det man kallar för roast, det vill säga att man på ett komiskt sätt pratar ner varandra, förelämpar varandra, häcklar varandra. En klassisk humorform kan man säga, som populariserades av Dean Martin en gång i tiden. Det är det man normalt gör på de här middagarna. Man drar elaka skämt om varandra. Men Barack Obama gick väldigt hårt åt Donald Trump. Han hoppade på honom i sitt tal, och det var på tapeten vid den här tiden, om Barack Obamas ursprung, var han var född, hans birth certificate. Och Donald Trump ledde lite grann en rörelse för att utreda den här frågan om Obamas birth certificate. Och man hånade honom bland annat genom att säga att inte bara har jag släppt min birth certificate, nu släpper jag även min birth video. Och sen spelar han upp ett klipp från Lejonkungen, när Simba föds i djungeln. Det sägs, det är förmodligen inte sant, men vissa människor säger att det var vid det här tillfället som Donald Trump bestämde sig för att göra slarvsylt av den politiska eliten och själv bli president. Så det är extra symboliskt att han nu sänker hela evenemanget. För att hur ska den här institutionen överleva? Vad är poängen med deras middag om presidenten inte är med? Vilket alltid har varit huvudnumret. Mm. Ända sedan Calvin Coolidge dagar har det varit huvudnumret.
0: Och båda parter, alla deltagare själv förnedrar sig på något sätt. Det är utmärkt att han håller sig borta.
3: Säga vad man vill om Donald Trump. Och jag tänker att vi får återkomma till Trump och analysera hans första månader som president någon gång framöver. För jag har en del att säga om det. Och jag vet att det är dussintal lyssnare som har hört av sig och efterfrågat det också.
0: Har det gått 100 dagar? Nej.
3: Nej, det har ju gått så kort tid så att det kanske inte är så meningsfullt. Men kanske någon gång i april, tänker jag. Mm. Men redan nu så måste jag säga att han upprätthåller och intensifierar till och med sitt krig mot etablerade medier. Det är ju helt fantastiskt bra. Helt otroligt. Långt bortom alla mina vildaste förväntningar. Jag var ändå helt säker på att han skulle ha en lite mer försonande hållning. Och att medierna också skulle ha det efter att han blev vald. Men att istället trappas upp hela tiden, det här kriget mellan Trump och medierna, är ju som en ofattbar skänk från ovan. Och jag njuter i fulla drag av varje steg som tas i det här kriget.
0: Ja, det är bra, för det kommer säkert att få media, inte bara i USA, att implodera. Jag önskar att han visade samma dådkraft mot det militärindustriella komplexet också.
4: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorgs City och kostar 15,75 kr. eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
2: Radio Bubbla.

0: it was real bone.
1: Oh, Jack, did you dig that good fried chicken that that chef had down there?
0: Great, great.
1: Well, now listen, don't forget, I'm going to tell you where it is. It's on the left-hand side of the street.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Kris på sjukhusen i Stockholms läns landsting sedan datorhaveri hindrat åtkomst till bland annat patientjournalsystemet och tvingat personalen använda papper och penna under 6 timmar, uppges orsakat av hårdvarufel utan indikation på yttre påverkan. Jag vet inte vilken gång i ordningen det vi får höra att journalsystemen ligger nere på ett eller annat landsting. Nej. Vid ett tillfälle så var det ganska många landsting som drabbades samtidigt av samma fel, om man minns rätt. De hade samma leverantör eller sådär.
3: Ja, du får en känsla av att det är dagligt småkrångel. Alltså det här verkar bara vara väldigt stort och på ett centralt och viktigt sjukhuskomplex.
2: Ja. Det här var alltså Karolinska sjukhuset klockan 07.30 på morgonen uppstod datahaveriet. Och det blev kaos, patienten riskerade fara illa såklart. Och man måste gå tillbaka till då att ta papper och penna. Och sen vet jag inte hur man gör efteråt om man liksom matar in allting i datorsystemen efteråt. Det låter som väldigt mycket krångligt arbete i alla fall. Så det tog några timmar till att börja med innan man kunde bekräfta att det var en driftstörning. Så att man kunde inte bara direkt börja lösa problemet utan först var det oklarheter. Och som en uppgiftslämnare säger, patientsäkerheten är så pass hotad just nu. Jag tror att de försöker mörka detta. Och sen till slut så bekräftar de då att man har en driftstörning, reducerad kapacitet och att man kör med papper och penna så länge. Det är onekligen lite oroande när de här sakerna händer på stora sjukhus. Du frågade alldeles nyss på det om sånt här ska kunna hända.
3: Ja.
2: Och det tycker jag är en bra fråga. Det är en intressant fråga. Det finns inget självklart svar på den frågan. Men du kan inte bygga ett IT-system som är 100% garanterat driftsäkert. Man kan göra det. Man kan bygga saker som är nästan matematiskt bevisat ofelbara. Men det är väldigt sällan som man bygger sådana system. Det är mest om man ska ha en raket som ska åka till Saturnus. Eller en kärnvapenstridsspets som ska programmeras eller något sånt där. Då kan man lägga ner liksom 5 år på till exempel då formella metoder, matematiska metoder för att bevisa korrektheten i kod som är skriven och sånt där. Men man skulle kunna överväga att göra det med en del sjukhusutrustning också. Man gör säkert det med en pacemaker eller någonting annat som är viktigt. Men jag är ganska säker på att man bygger med journalsystemen så har man inte närheten av den höga standarden på utvecklingsarbetet. För jag tror inte att det uppfattas som ekonomiskt motiverat.
3: Men här säger de ju, de förklarade med att det var ett hårdvarufel, och ser framför mig hur det slår eldslågor ur en server i någon serverhall eller någonting sånt.
2: Ja.
3: Och jag som är väldigt primitiv när det gäller teknik, alltså har du ett elförsörjningssystem så har du i en stor viktig anläggning så har du alltid ett reservsystem som går till. Men det mest kan finnas väldigt enkla lösningar där. Så att du har elkraft i byggnaden, till exempel på ett sjukhus. Alla sjukhus måste ha detta. Kan det inte vara så jävla svårt att ha ett reservsystem för hårdvaran också?
2: Ja, nej, men det är helt korrekt, Boris. Så mycket har inte förändrats sedan den tid du var världsledande inom IT-säkerhet. Självklart är det så att när man har ett stort viktigt system så har man redundanta komponenter. Så att om en server som kör det här systemet går ner så har man en annan server som redan är igång och snurrar, som har all data duplicerad till sig och som direkt kan ta över. Så att så fort den första servern inte svarar så kan du prata med den andra istället. Och det är rutin för betydligt mindre viktiga system än ett journalsystem på ett sjukhus. Så det är en sån standardgrej som man gör. Sen är det ju så, utan att bli allt för teknisk, så är det ju så att till exempel det måste finnas då en dator i mitten som fördelar ut trafiken till antingen den ena eller den andra servern. Och om den går sönder, då har du ett större problem. Men inte desto mindre så finns det sätt att hantera det här. Och jag får en känsla av att det här systemet förmodligen är väldigt dåligt byggt. Förmodligen så kostar det 1 miljard att upphandla det här systemet och allt byråkratiskt krångel och allting runt det här gjorde att de ändå inte fick ett rimligt system.
3: Nej, och det innebär liksom att, och det är ju säkert så, och det innebär att det är den tredje smällen på något sätt på ett halvår för Karolinska. För först har vi det faktum att nybyggnationerna bara för Karolinska har varit 10 miljarder dyrare än budgeterat. Sen kommer Macchiarini affären och sen har de ett extremt osäkert datasystem eller säkerheten. Men ingen kommer att hävda att det är ett systemfel på något sätt, utan allt är olyckliga omständigheter.
0: Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta Orkester med Lilian Olsson. Kristdala Västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. I morgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Det var allt på anslagstavlan.
4: Radio Bubbla.
5: Charlie Hebdo och ämnar återpublicera Mohammed-karikatyrerna som föranledde islamistiska terrordåd januari 2015. Samtidigt börjar rättegången mot medhjälparna, varav flera åtalas i sin frånvaro och misstänks ha dött i Syrien. Det var i januari 2015 som det spektakulära terrorattentatet ägde rum i Paris, som säkert alla minns. Charlie Hebdo, som är en fransk satirtidning, hade publicerat karikatyrer av profeten Mohammed. Och det var lite komplicerad tur där, för jag tror att de här bilderna hade publicerats tidigare i deras tidning, och sen om du är i Jyllands-Posten och sen i Charlie Hebdo igen. Men då i januari 2015 så tog muslimerna sin hämnd. De stormade in på redaktionen och dödade 12 personer, allt som allt dog, varav 9 var journalister på tidningen, och som var också, tror jag, 2 poliser och en kontorsanställd, en städare eller sånt där, som dog. Men det var ett rejält islamistiskt massmord. Och nu drygt, vad ska man säga då, drygt 5,5 år senare så ska man äntligen ha en rättegång där de misstänkta ska ställas till svars. Inte allihopa då, för att som det nämns i rubriken, 3 stycken prövas i sin frånvaro. Och man tror att de är döda för att de har åkt till Syrien för att kriga och strukit med där. Men med för att uppmärksamma det här då, så väljer Charlie Hebdo att de ska publicera de här Mohammed-karaktärerna igen. Det som provocerade fram den här reaktionen från muslimerna. Nu ska de göra det igen. Jag menar, jag antar att de har en ganska annorlunda säkerhetslösning för den fysiska säkerheten på kontoret och så vidare nu, jämfört med vad de hade 2015. Men jag känner ändå att det är en väldigt modig handling att publicera de här bilderna igen.
6: Det är faktiskt extremt modigt. Jag har ingen aning om hur säkerhetsåtgärderna ser ut. Men man har en känsla att de borde befinna sig i en bunker under jorden med franska fallskärmsjägare stående på vakt utanför och ovanför i markytan. Det här kommer att heta gallfeber på muslimerna, alltså att de inte viker ner sig utan kör ett varv till det. Så att det låter lite läskigt att säga, men det ska bli mycket spännande att se vad som händer. Alltså, jag tror de kommer att försöka på något sätt och att de då blir, muslimerna blir utplånade i sitt försök på en näsbränna. Men något kommer säkert att hända. De är lömska, så de kan slå till någon helt annanstans och säga att nu har vi skjutit de här i London istället som en hämnd för Charlie Hebdo-publiceringarna. Så att det är inte givet att de slår till mot redaktionen för att hämnas, vilket gör det lite svårt att skydda sig.
5: Mm. Det ska bli mycket, mycket spännande att följa i alla fall, och hatten av till den här sällsynt modiga, nästan våghalsiga redaktionen. Jag vet inte hur många de är som jobbar där, men det måste vara en väldigt stor andel av hela redaktionen som strök med 2015.
6: Ja, men det var ju liksom de flesta fasta medarbetare strök med där. Så att ja. De har ju byggt upp sig igen.
5: Vet du, Boris, någonting om liksom deras verksamhet. Jag vet att du följer fransk press i viss utsträckning. Har du koll på lite grann på vad Charlie Hebdo har sysslat med?
6: Nej, faktiskt inte. Alltså, de har ju då och då kommit i blåsväder igen. Alltså, de fick ju, ändå jag minns att de fick rumänska staten på sig för att ha varit rasistiska mot någon rumänsk tennisspelare. Men annars har de inte gjort, jag följer inte dem så här liksom kontinuerligt som andra tidningar, så att de ligger utan. Men de har inte ställt till något rabalder på något sätt som de ställde till mer rabalder innan heter det terrordådet än de har gjort sedan dess. Så att, ja.
5: Vi på Saltkråkan spelas in på nytt av SVT. Kommer delvis utspela sig i modernt sammanhang. Delade meningar på sociala medier om huruvida projektet är välkommet. Vi på Saltkråkan är en klassisk tv-serie som ursprungligen sändes 1964. Skriven av Astrid Lindgren, men inte baserat på någon Astrid Lindgren-bok, utan hon skrev den direkt för tv, och jag tror att det är det enda som hon skrev direkt för tv. Vi på Saltkråkan är, som alla säkert känner till, en institution i svensk kultur som har haft ett enormt inflytande i form av alla möjliga små memer och uttryck som har populariserats, synen på skärgården, allt möjligt. Serien, för er som eventuellt inte sett den då, jag har själv inte sett Vi på Saltkråkan, så jag har behövt kolla upp lite grann då. Men den handlar om livet på somrarna på en skärgårdsö där då, kan man säga, turistfamiljen Melkersson kommer på somrarna. Pappa Melker Melkersson och hans fyra barn. Och de interagerar bland annat med de bofasta människorna på ön, som bland annat inkluderar en flicka som heter Tjorven. Jag kan tänka mig att kanske 99,99% av alla som lyssnar på Radio Bubbla har betydligt bättre koll på Saltkråkan än vad jag har. Men jag ska komma till det. Jag har faktiskt kollat lite nu på ett par avsnitt. Jag ska göra en ny version. Ny inspelning av Vi på Saltkråkan, och den ska utspela sig i nutid. Den ska inte utspela sig 1964, vilket hade varit ett roligt grepp, tycker jag. Och man säger så här, den ska vara trogen Astrid Lindgrens ursprungliga intentioner. Men det leder givetvis till en stor debatt i Sverige, därför att alla misstänker ju vad SVT anno 2021 kommer att göra. Det ligger nära till hands att tro att det blir en enda stor normkritisk postkolonial sörja med invandrare och transpersoner och allt vad det är för någonting. Jag såg en av kommentarerna som citerades i den här artikeln. Det var någon typ av kulturperson som heter Johan Hilton. Han skrev: vi har en neurotisk relation till Saltkråkan. Jag tyckte det var en så märklig, infam kommentar, därför att det har ju absolut ingenting med Saltkråkan att göra. Eller med Astrid Lindgren, som vi säger, eller skärgården. Vi har en neurotisk relation till skärgården. Vi någorlunda rättänkande svenskar har en cynisk relation till SVT, eftersom SVT är en gigantisk maskin för psykologisk krigföring mot det svenska folket. Allting som SVT tar i förvandlas till socialism, antivit rasism, sexuell degenerering, hatpropaganda mot kärnfamiljen. Vilka tankevirus som nu pumpas ut från amerikanska elituniversitet just den här säsongen. Var det än är som Harvard torgför just nu, så är det SVTs jobb att inympa det i svenskarnas hjärnor. Apropå cynism, så kan jag känna att det är en särskild... Det är en särskilt raffinerad sorts cynism att kalla folk neurotiska för att de inte vill att deras kultur ska vändas mot dem genom att omstöpas till fientlig propaganda och psykologisk krigföring. Skärp er nu, slappna av lite, var inte så neurotiska. Ställ er på knä och gapa och ta emot rånduschen. Förlåt, vi tittar lite här hemma häromdagen faktiskt på Vi på Saltkråkan. Jag antar att det var för att det var i ropet som Sofia satte på tvn, så vi såg kanske ett eller kanske två avsnitt. Jag var liksom i rummet och hade ett getöga på det bara, men jag kunde ändå göra några reflektioner. Jag fick se den här Melker Melkersson och Pelle och Tjorven och hennes hund och sånt där. Mitt intryck var primärt att det var ganska så här långsamt och tråkigt. Det hände liksom ingenting. Barn som hade tråkigt. Det barnen gjorde mest var att de verkade tråkigt. Och så, vad ska vi göra ute på den här tråkiga ön? Ja, vi kan gå och fiska. Ja, det är också ganska tråkigt. Vad ska vi göra nu? Och de vuxna hade också tråkigt och gjorde ingenting. Alla har tråkigt och ingen gör någonting. Lite sån här slow tv-känsla. Förutom att det är mindre intressant att kolla på än älgar som går genom en skog eller vad slow TV brukar vara i vanliga fall.
3: Jesus.
5: Boris, vad tycker du om gamla Vi på Saltkråkan och vad gör du för spaningar kring den nya versionen?
3: Ja, alltså den gamla Vi på Saltkråkan är ju jag tycker den är intressant, va? För jag är flerfaldigt, jag är kluven inför den både på längden och tvären. Dels tycker jag det är intressant att alla som nu har jag läst, tror jag, alla kulturskidens artiklar om den. Och man diskuterar ju inte så jäkla mycket om vad... För det första bör man liksom diskutera vad Astrid Lindgren vill ha sagt med att skildra om familjen och livet på Saltkråkan. Och för mig så finns det intressanta motsättningar där som hon tar upp, alltså. Dels faktiskt, kan man låta sig säga tråkigt marxistiskt, men dels är det motsättningen mellan stad och land. Och det är uppenbart att för den här Astrid Lindgren, ursprungligen ganska lantlig böna, men språkligt begåvad, som jobbar sig upp, har ändå liksom de här sympatierna, och normaliteten finns ju hos skärgårdsborna. Den sunda familjen Granqvist och de här vresiga gubbarna, vad de heter, Västerman och Söderman och Österman, men framförallt Granqvistarna är sympatiska. Handlaren där är trevlig och har en lugnt ironisk syn på tillvaron. Och sen kommer stadsborna och den här förvirrade Melker, totalt förvirrad, men han har inte ens tummen mitt i handen, han har inga tummar. Och det finns faktiskt ett nedlåtande, stillsamt förakt mot stadsbor. Men lite ömsint. Men det är intressant att hon tar upp detta, alltså. Och man kan säga att det är den sista flämtning av den svenska landsbygdens överseende med de här människorna från stan. De får nu uppleva hämnden för den här nedlåtande synen. Men det finns en annan sak med Melker som stör mig. Det är att just skildringen av honom som det här, den tafatte mannen, han är ju ingen riktig man, och är ganska förvirrad som ensamstående far, och han ingår i en lång ganska, alltså svensk populärkultur har alltid skildrat mannen, väldigt ofta skildrat mannen i äktenskapet som en rätt töntig figur, alltså. Melker ställer sig sist i raden på något sätt vid den här tiden, från föregången av Kronblom, Åsa-Nisse, Lilla Fridolf, och så kommer Melker från Äppelviken i Bromma. Det är inte mycket bevänt med de här männen. Det tuktade av fruarna som är mycket mer ordentliga, och Melker har inte ens en fru som tuktar honom, utan han tuktas av livet och Tjorven och sin dotter Malin som suckar, för hon måste ha hand om sig nästan handikappade pappa Melker. Så att och den här komedisynen på den svenska mannen som så jäkla tafatt och ingen riktig man, den går igen liksom, fortsätter från Kronblom över Melker och fram till liksom Lasse Åbergs fjantiga figurer och så vidare. Och har lite svårt att förstå varför, och det är inget enbart svenskt fenomen. Och det där tror jag är kulturellt undergrävande, att mannen i familjer i svenska västerländska komedier alltid är en tönt. Extremt tönt. Och tittar man på actionfilmer i Sverige och actionserier, så är alltid den här tuffa, hårda killen som tar hand om sin familj, även om han måste skjuta folk och gangsta lite, han är alltid utlänning. Jäkligt ont om Snabba Cash nu, som går en ny variant på Netflix, är ett typexempel på det här, liksom, att det är nästan Robin Hood-läge på killarna från orten. Och jag tror det här är en underskattad, mentalt undergrävande grej som tradition som Melker ingår i. Därför gillar jag inte Saltkråkan, den gamla.
5: Ja, jag förstår ju utifrån de få minuter jag ägnade åt vi på Saltholm, så förstår jag precis vad du menar. Man ser de där sakerna. En scen som vi såg var hur de mälker, de ska gå och fiska, de går ner till vattnet och fiska, några av hans barn och han själv. Och barnen får massa fisk och han får ingen fisk, och han ska vara liksom lite ball men han får ingen fisk. Och det slutar med att han somnar och barnen sätter fisk på hans krok för att de liksom tycker synd om honom. Och de ska lura honom att är snäll mot pappa, och så han ändå får låtsas som att han har fångat en fisk och sånt där. Ja, det är kanske roligt liksom. Men det är också förödmjukande, och det är barn som förnedrar sina föräldrar.
3: Mm.
5: Och som du säger, det är ett mönster som är väldigt väl etablerat, och det är ju nästan till universellt i Hollywood och amerikansk influerad kultur numera. Det var ju ett kulturellt, jag tror att man ser från amerikansk horisont, så var det ett ganska tydligt skifte. Kanske ungefär vid den här tiden när man gjorde Vi på Saltkråkan. Men sen dess så har ju alla familjefäder som någonsin har skildrats har varit såna här tafatta, klumpiga, korkade, menlösa, dåliga personer helt enkelt.
3: Mm.
5: Och det är extremt sällsynt med liksom en sund familjefar som skiljas. Framförallt om det är någon typ av komedi, så är det, så finns liksom inget, ingen som helst ambition. Det känns som en fantasilöshet, som att de inte kan komma på några andra sätt att skämta om män. Men givetvis handlar det inte om det, utan det handlar om en sorts en ideologisk tendens att man aktivt vill undergräva manlighet och traditionella familjenormer. Det är väldigt sorgligt, och nu blir jag ännu mer, blir lite ledsen när jag tänker på att Vi på Saltkråkan så starkt manifesterar den här destruktiva arketypen.
3: Ja, det är jättesynd alltså, och men man har ju, och det genomslaget i film kommer nog ungefär som du säger vid den här tiden i västerlandet. För annars har man liksom väldigt starka familjefilmer, även med en humoristisk ton i både Hollywood och i Sverige, alltså fram till och med 50-talet. Och ska man hitta starka familjefäder i populärkultur idag, riktiga fäder, då är det liksom klanen Corleone eller Tony Soprano. Det är liksom de som tar hand om familjen, och det är väldigt svårt för folk att realisera just den fadersförebilden till vardags.
5: Mm. Ja visst, och resten är såna här Homer Simpson pappor, totala idioter som måste manageras av kvinnor för att inte förstöra allting hela tiden. Vad kommer hända då med nya Vi på Saltkråkan? Jag tror någonstans att det som kommer hända är någonting lite annorlunda än det som man pratar om nu. Därför att det kommer såklart vara en massa hype kring nya Saltkråkan, och många kommer att stålsätta sig för det värsta. Men det är värt att reflektera över redan nu, för det är så förutsägbart att givetvis så kommer det inte bli den värsta tänkbara versionen som de skulle kunna göra. Det kommer vara liksom en eller två invandrare som är med, men det kommer fortfarande vara förmodligen då en klar majoritet etniska svenskar som bland skådespelarna. De kanske har någon flata eller någon transperson med eller sånt där. Men vi kommer förmodligen inte liksom, vi kommer inte behöva höra liksom Tjorven förklara för Pelle hur analsex fungerar och sånt där. Så man skulle kunna tänka sig att de gör liksom, att de håller på med andra sammanhang. Men de kommer inte göra det i SVT:s stora flaggskeppsproduktion på Saltkråkan. Och det som kommer hända då, det är att då kommer folk jubla. De kommer säga så här: hurra! SVT stod emot politiska trycket och gjorde en, ja, ändå rätt rimlig version. Det var ju bara lite socialism och bara lite Rinkeby-svenska och bara en transperson. Det kunde ju faktiskt varit mycket värre. Och det som händer då, det är att till och med enstaka personer av de som nu varnar för att det kommer bli en vämjelig PK-soppa av nya Saltkråkan,

0: Kolla, det är ju nästan bara svenskar. Haha, kolla vad dumma och paranoida ni var som trodde att det skulle vara total PK-omstöpning. Haha, SVT är faktiskt ganska högre ändå. Fritt fram och driva på för mer normkritik.
1: Ja, du har ju satt ett begrepp. Man kommer att tala om högerkråkan när den nya versionen kom.
0: Kalla mig årets högerkråka. Kom ihåg vad ni hörde först.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Vad vi behöver är inte fred, vad vi behöver är krig.
2: Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Ja då.
1: Arktisk kyla över Europa får Colosseum i Rom att bli snötäckt. Många skolor har stängts och militären har kallats in för att hjälpa till med snöröjningen. Ja, en väldigt kall vinter. Jag vet inte vad det heter på meteorologispråk, men det finns ett särskilt fenomen nu som sveper över Europa. Jag såg i den här artikeln att de har ett särskilt namn för det i England. De kallar det för The Beast from the East, som är en sån här kallfront som sveper fram från öster. Jag brukar tycka som många andra att det är lite lustigt. Man kan göra sig lite lustig över att varje år så blir människor förvånade över att det blir vinter och det blir kallt och det kommer snö. Och vad det gäller till exempel Storbritannien, så kan jag tycka att det är lite så. För det är ett land som ändå har vinter, som har snö. Det borde inte vara någon otrolig chock att det kommer snö i det landet. I Ryssland så är reaktionerna som man kan förvänta sig mer stoiska. Och där man utfärdar särskilda varningar för att det är minus 20 grader i Moskva i söndags. Och det kommer tydligen bli först bara väldigt, väldigt kallt i Moskva i början av mars. Och en representant för ryska meteorologiska kontoret säger till Interfax att alla moskoviter måste stålsätta sig. Och det enda värmen de kan räkna med är själens värme.
2: Jättevackert.
1: Så det är en mer stilfull reaktion. Samtidigt måste jag säga att italienarna i Rom har min sympati. Jag tänkte så här, ja, det kommit lite snö på Colosseum. Och så såg jag den här bilden. Och det är ganska tungt snötäcke, det ser man ju. Som ligger över, jag vet inte om det är träd eller buskage i förgrunden. Men det är alltså grenar som är tungt nedtyngda av, det ser ut som decimeter av snö.

0: Och sen med snötäckt kolosseum i bakgrunden. Och enstaka starka rombor som går runt i ett vitt landskap i Rom.
1: Hur är det på Malta? Ert snötäcke?
0: Ja, vi har inte snö på Malta. Det är nästan så jag skulle önska mig en eller två snödagar. Bara för att få uppleva maltesernas reaktioner. Folk, när man träffar riktiga malteser nu dagarna, så är alltid det första de säger: gud vad kallt det är. Det är fruktansvärt kallt och det är farligt och det är otäckt. Jag tycker fortfarande att det är som skönt svenskt vårväder här. Väldigt behagligt temperatur. Malteserna är chockade, de går runt i tjocka vinterjackor och sånt där. Men snö får vi inte här. Jag kollade upp det där någon gång. Och tydligen så är det så att det har förekommit snöfall på Malta. Men den senaste gången var, jag för mig att det var 1952 eller 1956 eller något sånt där. Som man hade snö på meteorologistationen på flygplatserna. Ja, i Kroatien så har 1000 soldater kallats in för att hjälpa till med snöröjning i vissa områden. Och där har man, det står här att man har haft mer än 5 fot snö i Kroatien. Det måste också vara väldigt, väldigt ovanligt.
1: Ja, det är jävligt ovanligt. Man har ju extremt kalla vintervindar alltså. Men man har ju inte snö och is och sådana saker. Det är nog lite chockartat.
0: Ja. Hur är vädret i Stockholm just nu? Jag har så dålig koll, tyvärr, men...
1: Nej, men det är hiberneringsväder. Du vill bara gå och lägga dig och dra en filt över huvudet och vänta på att någon kommer och rycker av dig filten och säger att det är vår. Det är rätt ruggigt.
0: Om vi bara kunde få lite global uppvärmning.
1: Ja, tack. Fort.
0: Radio Bubbla. SVT fälls av granskningsnämnden för bristande saklighetskontroll av LO-rapport. Hävdade vd-årslön var i snitt 1,5 miljoner trots att siffrorna gällde 50 största företagen inom 7 utvalda branscher. Ja, det händer ju då och då att granskningsnämnden för radio och tv fäller SVT eller Sveriges Radio för någon typ av klavertramp som de har gjort i en sändning. Det här har inga riktiga konsekvenser. Det enda som händer är att SVT i det här fallet måste göra ett inslag på 5-10 sekunder under tiden som kommer och säga att tyvärr så sa vi en sak som var fel i det tidigare programmet. De kan sedan fortsätta precis som vanligt. Men det de har gjort här, det är ganska grovt. Det handlar om Rapport i SVT 1 den 24 februari i år. Man pratade om inkomstklyftor. Man baserar inslaget på en rapport från LO som använder sig av grovt vilseledande siffror och retorik. Och SVT upprepar den här retoriken med hull och hår utan att ifrågasätta eller nyansera eller ens förklara vad det är för begrepp man använder på ett väldigt bedrägligt sätt. Och det man gör är att man pratar om vd-löner. Man jämför vad en låginkomsttagare tjänar med vad en vd tjänar. Men istället för att ta snittlönen för en vd i Sverige så tar man snittlönen för vd-erna för de 50 största företagen i Sverige. Varav 30 är stora börsbolag och sånt där. Så att man jämför då toppbörs-vd-lönerna och kallar dem för den genomsnittliga vd-lönen. Och den lönen de har räknat på, det är drygt 1,5 miljon kronor i månaden som de menar då är snittlönen. Kan man för övrigt konstatera att det är så mycket som Michelle Gillstedt i Lima tjänar på en dag när hon skriver slogans åt radiostationen Energy. Men en månad tar att jobba upp så mycket pengar om man är toppvd i näringslivet. I verkligheten så är snittlönen för en vd, om man tittar på alla som jobbar som vd i Sverige, 80 000 i månaden. Det är som skillnad på en faktor 20 mellan den verkliga siffran och den siffra som SPT har använt. Så det är otroligt bedrägligt och det är den lägsta typen av sån här lögnaktig klasskrigsretorik. Och ett sorts, man ger en väldigt förvriden bild av vad en vd egentligen är och hur de jobbar. Och det är inte lätt, det är inte svårt att förstå hur man kan få en felaktig bild också när man läser en sån här artikel. Man kanske jobbar på ett mindre företag, man kanske inte har så bra koll på företaget funkar, man kanske undrar vad tjänar min chef, vad tjänar vd:n på det här företaget. Sen läser man i tidningen att en genomsnittlig vd i näringslivet tjänar 1,5 miljon i månaden. Man kan tänka sig att det här faktiskt leder till en hel del förvirring. Så SVT har i alla fall blivit fällda. Men jag undrar om vi har någon skäl att tro att frekvensen av den här typen av lögner kommer att minska i framtiden.
1: Nej, men det kommer ju inte det. Alltså, och du har ju, det vet ju, de finns ju. De har ju ett filter i huvudet genom vilka de ser världen. Och när det går så långt att de tar en LO-rapport och gör den ännu värre, då vet man ju illa det ställt på i de statligt styrda media. Så att det här är det förvånande här är inte att de har gjort det förvånande att de blir fällda.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Författarinnan Kristina Lugn avlider vid 71 års ålder. Satt sedan 2006 i Svenska Akademin på stol nummer 14. Debuterade 1972 med diktsamlingen Om jag inte. Kristina Lugn, en av Sveriges främsta samtida poeter, har gått i tiden. En ikonisk och folkkär person. Jag har fått intrycket att hon är väldigt, väldigt populär. Definitivt låter ju så nu när folk pratar om en efter hennes död, så är det alltid. Men upplevt att hon är ganska, ganska populär även i bredare folklager. Även innan hon dog. Men jag vet själv nästan ingenting om Kristina Lugn. Jag har försökt läsa några av hennes dikter. Jag tyckte att det var helt intetsägande. Och jag har också sett några enstaka intervjuer med henne. Jag fick intrycket av en mycket osund person som jag inte var intresserad av att lyssna på. Ja, det var min sedvanliga barbariska tagning på Kristina Lugn. Kan du, Boris, möjligen säga någonting lite mer civiliserat?
1: Jag vet inte, civiliserat. Det är, nej, men jag har ju läst en hel del av henne. En period var jag tvungen till det nästan. Ingick i yrkesverksamheten och sen har sett en del av hennes pjäser. Jag brukar alltid hamna i konstiga diskussioner med när jag ska diskutera Lugn med folk. Därför jag brukar hävda liksom att hon är en väldigt slutet kvinnlig författare som faktiskt bara behandlar en form av kvinnlig problematik som icke är allmänmänsklig. Och då får jag liksom ofta mothugga kvinnor att nej, men det här hennes poesi berör ju alla. Men det som jag tycker är alltså hennes poesi handlar ju i stort sett och faktiskt hennes pjäser också. Handlar bara om en enda sak och turnerar det hela tiden. Och det är hennes förhållande till modern. Och det är lite märkligt tycker jag att i den samtida kritiken av henne och betraktelsen av henne både tidigare och nu ifrån, att man inte berör att hon har ju i princip en väldigt hatisk syn på sin gamla mor. Sen är det oerhört svårt att diskutera om det är berättigat eller inte. Jag minns en diskussion jag hade med en kvinna som berättade att hon tyckte väldigt mycket om Kristina Lugn och hade läst en av hennes dikter på sin egen mammas begravning. Jag förklarar att jag kände till dikten att jag fylldes i fasa vid tanke på att jag var så ofissad så att du tyckte inte om din mamma då, eller? Jo, men den här dikten var ju så, jag fattar inte, men den var ju så fin. Jag försöker hitta den här. Men den är, alltså jag tror människor har väldigt svårt att många människor idag har svårt att läsa lyrik och förstå vad som sägs. Och att en del av hennes dikter har blivit påstås vad folk säger, det är i viss mån eller i vissa kretsar. Det tyder på ganska perverst förhållande, för att det är grymma och hatiska dikter hon har om sin gamla mor. Berättade det inte, va? Men det försvinner ganska mycket tycker jag i det som sägs idag. Sen är det också att det som gör att jag har svårt för henne, det är att det är inte att hon är svartsynt, dyster och deprimerad. Det finns bra poesi som är svartsynt, dyster och deprimerad. Men det är den därför att poeten tycker att världen är vacker och att det finns en skönhet i världen. Och det är en sorg över att man kanske själv ska dö eller att man inte kan vara delaktig i denna skönhet. Men Kristina Lugns poesi och hennes dramatik, den är svartsynt, dyster och deprimerad. Det är för att hon ser liksom ingen skönhet i världen. Det finns liksom ingen sorg och saknad över man inte delaktig av skönheten. Det finns bara dysterhet över att allt är så jäkla fult och faktiskt över att man själv är så väldigt ful. Nu överdriver jag inte, det står ju liksom där ordrätt i många av hennes dikter. Så det som sägs idag, återigen liksom, ungefär som en kvist plöjt alla kultursidorna och tittat. Och ja, jag får den här tydliga känslan av att det är förbannat mycket folk som uttalar sig som antingen inte har läst henne eller sett hennes pjäser, eller så kan de inte läsa, förstå vad de läser. Det är en ganska, jag tycker hon är intressant, va? Men det är ingen poet jag tycker om.
2: Jag tittade på ett par intervjuer lite snabbt, skummade lite grann nu inför den här sändningen, och jag måste säga att jag har tidigare uppfattat henne bara som ett enda kaotiskt knippe av liksom psykisk sjukdom. Jag har en sån här reflex att om jag ser någon intervju eller någonting med någon och jag uppfattar dem som uppenbart psykiskt sjuka, så stänger jag bara av. Jag orkar inte utsätta mig för sånt. Så hon har gått in på det kontot för mig, kan man säga. Men nu kollar jag lite till, och jag tycker hon sa några saker i en intervju som jag tyckte ändå var lite försonande drag. Eller det var kul i alla fall att de pratade om det. En sak hon sa, det här var en intervju i Babel i SVT. De pratade om kultureliten och vad det innebär att vara kulturelit. Och den svenska synen på kultureliten. Och det var lite uppfriskande i alla fall att hon inte för en sekund svävade på målet. I termer av vem som var elit och inte. Och hon beklagade sig över att det betraktades att som någonting fult att vara en del av kultureliten. Och hon sa i jämförelse, det är en intressant jämförelse, att det är ju, det betraktas som alltigenom positivt att vara en del av fotbollseliten. Om du är liksom, ja, någon topp fotbollsspelare och är elit, det är jättebra. Men om du tillhör kultureliten så är det jättefult. Och hon sa att det vi skulle behöva är en kulturminister som är lite elit.
1: Ja, det har vi inte haft på 30 år ungefär, eller mer. Så att det kan hon ha rätt i. Samtidigt är han ju själv... Det ligger någonting förmätet i hennes syn på, som ligger inbyggd, att hon själv tillhör en kulturelit. Därför att hon är för snäv alltså i sitt skapande. Det finns bara en enda problematik som hon nöter om och om igen på ett väldigt, till slut ganska monomant sätt. Så att hon såg sig själv som liksom... En upphöjd diktare trots allt. Men jag kan inte se att hennes verk och gärning liksom berättigar detta.
2: Jag har ingen aning om hur det finns något berättigande där. Men det jag tänkte på med, det här var ju mitt försök då, att säga något positivt om Kristina Lugn när hon är död och allting. Det är bara att jag tycker att det är uppfriskande med människor som inte hymlar med att de tillhör eliter. Och som utan omsvep säger att till exempel ansvarig minister tillhör inte eliten på det området. Vederbörande vet inte vad vederbörande pratar om. Men jag däremot tillhör eliten. Hon fick frågan också i intervjun. Följdfrågan blev, skulle du kunna tänka dig att vara kulturminister? Och hennes svar var, inte i den här regeringen. Men du vill säga, gärna, men inte just under den här statsministern.
1: Ja, men det är alltså... Jag förstår vad du menar.
2: Det är uppfriskande, för man hör inte så ofta i Sverige, förutom Zlatan som slår sitt bröst och säger att han är bäst på fotboll. Men det är väldigt sällan man hör någon som säger att jag är bäst på litteratur eller bäst på någonting annat.
1: Jo då, alltså Stig Larsson. Alltså, för att ta en annan person med samma position. Stig Larsson var ju också med, tror jag också var i Babel och fick en liknande diskussion liksom. Det var ju folk på honom att vadå liksom, vem ska avgöra vad som är bra och dålig konst och vad som är absolut bra, och då sa han helt lugnt att det ska jag avgöra, och i hans fall så är det korrekt. Hur förtjupad han än har blivit så kan han faktiskt bedöma bra mycket bättre än de flesta i landet vad som är bra och dåligt, men det kunde inte Kristina Lugn, så att det är uppfriskande när rätt person säger att nej, men jag borde bestämma. Det räcker inte om en inte så bra person i kulturvärlden säger att ja, hon eller han borde ha med att bestämma. Men jag förstår vad du menar med uppfriskande, men det är fel person som säger det.
3: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
4: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brodmans, Brodmans, Brodmans. Och nu har Brodmans, Brodmans, Brodmans sänkt priset på en stor 6x9 kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brodmans, Brodmans, Brodmans.
3: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
4: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brodmans, Brodmans, Brodmans.
3: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
4: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans är alltid en belåten kund med färg.

0: affär.
1: Och Brodmans, Brodmans, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43, Konserthuset, och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Radio Bubbla.

0: Yes, love.
1: Brexit-positiv investerare ser etablissemangskritisk våg fortsätta. Euron har kvarvarande livslängd på 1-5 år enligt uttalande. Nästkommande katalysatorer blir omröstning i Italien och val i Frankrike. Ja, det här är en nyhet om en brittisk investerare som heter Jim Mellon. Och han förutsåg bland annat finanskrisen 2007-2008 i en bok från 2005. Så han är då investerare och författare. Han ställde sig väldigt positiv till Brexit, vilket inte är sådär jättevanligt bland såna här finansherrar. Och nu är han ute i eten igen och pratar om att han ser framför sig att den här anti-etablissemangsvågen kommer fortsätta över Europa, vilket då är dåligt för euron. Han menar att euron som valutaprojekt kommer dö inom 1-5 år, och det är ju ett väldigt aggressivt påstående, får man säga. Att prata om en riktning eller en tendens eller en trend, det är en sak, men att också sätta en tidsangivelse på de här trenderna, det är ganska kaxigt. Får vi se om han får rätt eller fel. Men i artikeln så framgår det också att han inför omröstningen som var nu i söndags så började han sälja av italienska obligationer. Och mycket riktigt så har de italienska räntorna gått upp sedan omröstningen i söndags, om än marginellt. Och nu blev det ju ett nej då i omröstningen här, så han får ju rätt än så länge. Och nästa grej han pratar om här är då valet i Frankrike, där det ser ut som att Le Pen är oerhört populär. Vad är din analys, Martin, av dels omröstningen i Italien här nu i söndags och vad som kommer hända i Frankrike?
2: Ja, till att börja med så var det inte direkt någon högoddsare att det skulle bli ett nej i den italienska folkomröstningen. Jim Mellon gjorde ju rätt. Kanske inte fullt lika profetiskt som om han skulle pricka in euroområdets uppsplittrande. Men det var en intressant folkomröstning. Till att börja med så är det ganska grumligt vad den egentligen handlar om. För att Italien har ett väldigt komplicerat parlamentariskt system. Åtminstone tycker jag att det är ganska komplicerat när jag försöker sätta mig in i det. Men enkelt uttryckt så har Italien ett tvåkammarsystem. Som har ett så kallat symmetriskt bikameralt system med ett underhus och ett överhus, en senat. Som är väldigt jämbördiga i vilken makt de har, väldigt liknande roller. Så att ofta är det så att båda husen måste godkänna lag till exempel för att de ska gå igenom. Sen i vissa frågor så har de uppdelningar. Men en av punkterna i folkomröstningen handlar om att ändra maktfördelningen mellan de två kamrarna. Så att i förslaget då så skulle senaten ha decimerat. Så skulle ha färre ledamöter, mindre makt, och enligt vissa så skulle man i praktiken ha avskaffat senaten. För att samtidigt skulle man införa en regel som säger att det parti som får flest röster i underhuset får extra platser i parlamentet. Så att det största partiet ska gynnas för att möjliggöra starkare regeringar. Och samtidigt skulle senaten ändras så att politiska partier, enkelt uttryckt, skulle få mer inflytande över tillsättande processen, medan andra regionala intressen skulle få mindre inflytande. Och vem som sitter i italienska senaten, det är återigen, det är håret. De har tre eller fyra olika sätt på vilket man kan hamna i senaten. Man kan bli utsedd av presidenten. Om man har varit president tidigare så blir man senator på livstid och så vidare. Det är ganska komplicerat. Den andra stora punkten i folkomröstningen var att man ville ge regionerna mindre makt. Man ville i praktiken avskaffa en nivå av det italienska regionala systemet. Man skulle göra dem till mer en pappersprodukt. Och det var också andra saker, som att man ville tredubbla tröskeln för hur många namninsamlingar som krävs för att få upp ett lagförslag för parlamentets övervägande. Och i slutändan kan man säga att det handlar om att centralisera makt, och inte minst att ge mer makt åt premiärministern. Och det hade, om man hade röstat ja till det här, så hade det, enligt då vissa analytiker, jag vet inte om det är möjligt att frågasätta, men det hade varit den största förändringen av Italiens statsskick sedan monarkin avskaffades. Vilket också skedde genom en folkomröstning 1946. Men den här omröstningen var också en förtroendeomröstning om premiärministern Matteo Renzi. Därför att han lovade i ett tidigt skede att om han förlorar omröstningen, och han var så den största förespråkaren för ett ja, att premiärministern vill naturligtvis att premiärministern ska få mer makt. Så eftersom han sa jag avgår om vi förlorar, så blev det här i praktiken en förtroendeomröstning om honom. Och han är väldigt impopulär. Han kom in som en frisk fläkt 2014, tror jag att det var. Han var yngsta premiärministern i Italien någonsin. Han har varit borgmästare i Florens tidigare, ledare för det socialdemokratiska partiet. Men han uppfattas inte som folklig och trevlig, utan snarare som arrogant och lite uppe i sin egen värld. Han har fått kritik till exempel för att han har så många Rolex-klockor. Att han är väldigt förtjust i att åka helikopter. Han har köpt in ett nytt sån här jetplan till regeringen. Så han har lovat stort, men har inte levererat. Och sen har han drivit igenom den här konstitutionsförändringen och hängt upp mycket på den och sagt att om vi kan få igenom den här, så kommer vi kunna göra mer politik. Och sen ska man inte heller glömma att Matteo Renzi har varit en väldigt ivrig försvarare av storskalig invandring och flyktingmottagning. Och det är ju en het potatis i Italien som i många andra länder i Europa. Och Italien har också i vissa regioner extremt mycket problem med kapsejsad flyktingmottagning, lite grann som i Sverige. Så i praktiken så handlar den här folkomröstningen om mycket mer än de här konstitutionella detaljerna. Och naturligtvis är det också en del av en större internationell rörelse egentligen. Kan man säga en antiglobalistisk rörelse. Så i ena änden har man det globalistiska perspektivet, och i andra änden så har man ett mer regionalt eller lokalt perspektiv. Och det är också motkrafterna i Italien till den här typen av förslag i hög utsträckning, just regionala krafter som till exempel Lega Nord. Och Lega Nord är ett av de tre större partierna som helhjärtat ställt sig bakom nej-sidan i den här kampanjen.
1: Mm. Vad är din tolkning på den här Five Star Movement? Det är väl den här komikern Beppe Grillo, om jag inte blandar ihop partierna nu, som har varit med och startat det där. Mm. De ställer sig också på nej-sidan här.
2: Ja, exakt. Beppe Grillo och Femstjärnorörelsen, de har ställt sig bakom folkomröstningen, alltså att man ska rösta nej. Och de har dessutom krav på ytterligare en folkomröstning om euroutträde. Så det kommer vara deras nästa steg på agendan som de kommer driva. Och Lega Nord är också på den här sidan. Och det är också ett nationalistiskt parti som i grunden handlar om en önskan om att bryta sig ut ur Italien, att norra Italien ska brytas ut och bilda ett eget land som eventuellt skulle heta Padanien och som skulle vara rikare än resten av Italien, för att det är norra Italien rikare än södra Italien. Och så hade man då naturligtvis också Forza Italia, Silvio Berlusconis parti, som fortfarande är en kraft att räkna med. Och de har varit väldigt mycket emot Matteo Renzi och folkomröstningen, men de är också opponerade mot Lega Nord och Fem Stjärnor. Så där finns det en ganska bräcklig allians, kan man säga. Och nu kommer de har samarbetat nu under folkomröstningen, nu så kommer de vara mer i luven på varandra. Och Beppe Grillo, det är väl lite av en joker. Det är en sorts populistisk rörelse som nu är jättestor. Jag har inte exakt koll på proportionerna i de olika italienska parlamenten, men det är i alla fall det största partiet av de här tre, Lega Nord, Forza Italia och Fem Stjärnor. Jag skulle säga också att även Vänsterpartiet, det mer radikala gamla socialistiska partiet, förespråkade också ett nej till den här folkomröstningen. Men det var en ganska förkrossande seger. Det är en av de mer intressanta sakerna. Alltså, det var väntat att de skulle vinna, men det som förvånar många är dels att valdeltagandet var väldigt högt. Det var nästan 70% valdeltagande.
1: Oj.
2: Och det var väldigt ovanligt för Italien. Jag tror det var 68,5% var en siffra jag såg. Och dessutom då så var det snudd på 60% som röstade nej. Så det är alltså 20 procentenheters marginal mellan nej-sidan och ja-sidan. Vilket innebär att det var inte på håret, utan det här var en fullständigt förkrossande seger för nej-sidan.
1: Mm.
2: Och ett totalt underkännande av Matteo Renzi.
1: Och då får man anta att han avgår och det kommer bli nyval då nästa år. Vilket gör att det blir turbulent en tid framöver innan man vet vem som tar över här nu.
2: Ja, till att börja med så blir det turbulent innan man kan avgöra under vilka omständigheter man kan ha ett nyval.
1: Mm.
2: För det första som händer är att man måste bilda en ny regering.
1: Mm.
2: Och det är upp till Italiens president att försöka bilda en regering, och eventuellt så kommer det uppdraget att gå till något av de här populistiska högerorienterade partierna. Även om det naturligtvis är Matteo Renzi och hans demokratiska parti, alltså Socialdemokraterna, de är fortfarande störst i parlamentet. Men han har också sagt att han personligen inte står till förfogande för att bilda en ny regering. Så först får vi se vad som händer där. För att sen kommer det vara strid på kniven om att skriva om reglerna inför nästa val. För att alla sidor verkar vilja göra det. Renzi vill ändra på lagarna som har att göra med val för att stoppa Lega Nord och Fem Stjärnor från att ta ännu mer platser. Så det är en del av den här folkomröstningen. Men han, oavsett, så vill han ändra på reglerna innan nästa val. Men det vill de också. Beppe Grillo har gått ut och sagt att han vill genomföra några snabba förändringar av valsystemet innan man har nyval. Och han säger att det tar en vecka att fixa. Och sen kan vi köra. Men samtidigt finns det en tendens att de här populistiska partierna, de vill ha nu ett nyval så snabbt som möjligt.
1: Ja.
2: För att ta tillvara på deras momentum. Och då förekomma att man hinner ändra vallagarna. Men nyvalet är också upp till presidenten. Det är presidenten som bestämmer om det blir nyval. Så att slutsatsen här är att Italien kastas in i ännu mer kaos och osäkerhet. Och oförmåga att för staten att fatta beslut och komma framåt. Än man har befunnit sig i sedan tidigare.
1: Man kan säga att den här Jim Mellon hade en ganska bra analys. Och det som kommer hända nu är att vi kommer få se ännu mer turbulens helt enkelt.
2: Ja, det är definitivt så jag tycker det ser ut från min horisont.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Men innan vi börjar med nyheten idag, då ska jag faktiskt läsa upp en läsardikt. Det är inte så ofta numera som vi får diktet tillskickade oss av lyssnarkretsen, men det är alltid en högtidsstund när det händer. Det här är del två i ett epos som fortfarande är produktion. Del ett framfördes här i Radio Bubbla för, kan det vara ett år sedan, två år sedan, något sånt där. Och här kommer del två som heter Dryckesslaget. Hövdingen höjer högtidligt hornet. Läskande löfte går laget om. Stop ställs fram för stundande slaget. Kararnas krus blir krigares redskap. Vad träbord var till vapenplats blir. Vad träbänk var till travare blir. Vad trägolv varit till valgren ska bli. Vad gästabud var till järnfylking görs. Håghärjan hämtas, härmönstras hugstort, uppställs i stopen, åstundar striden. Ämbar åt ölet är äggjärns omhölje, skallande skålrop är startsignal. Dragest och dryckens dråpliga vapen svallar i stopen, snart i sinnen. Valplatsens verktyg förverkas fort. Äggjärnen ersätts av kämpar och nio. Manshjärtans murar mäktas av järnet. Skummande skålar stormar förskansning. Uppriktig ängslan alla omtalar. Ärlig omtanke alla utsträcker. Brutet bröd blir brynja på bröst. Överbliven aftonvard tar udden av äggar. Modigt manskap mäktar nu mer. Uddlösa ölstop utrustas och nio. Falnande fotfolk får fart på nytt, härjas med hugg och haglande slag. Höjs då härrop i heta striden. Svepande svennar söndrar skansar. På springare ställer sig slagrusiga söner. Segervist skaldar sturska sånger. Äggar de andra att ärorikt fäkta. Till bristning beväpnade bärsärkar blir. Hästar de häver hejdlöst omkring. Krusen de kastar med krigiska vrål. Stormar mot sömnen, störtar till sist, stupar i stoftet, storknade kämpar. Valgrind välkomnar vapenmärkta männen. Oglad är ingen av örlogs alumner. Segerns sötma smakas av alla. Vem varit bekant, vapenbroder blivit. Ja, dessa stavrim är liksom de från häromåret skrivna av Nicholas Miles, även medverkare under lång tid här i Radio Bubbla. Numera har han dragit sig tillbaka från sin roll som radiopratare och är fornordisk poet på heltid. Den här versen, jag är inte säker på Boris hur den ska tolkas. Jag noterade att rubriken, namnet på den här dikten är inte dryckeslaget utan dryckesslaget.
4: Mm.
3: Så det finns en dubbelhet här. Och jag är inte säker på vad jag läser. Alltså är det här krigare som svalkar sig efter strid och återupplever sina minnen av ärofull kamp och befäster sitt brödraskap som har skapats på slagfältet? Eller är det här en bunt låtsaskrigare som tuppar upp sig i takt med att de dricker, och plötsligt på fyllan så blir de stora starka män som brölar om krig?
4: Ja, nej, alltså jag har också vacklat mellan två möjliga tolkningar, men för 20 minuter sedan ungefär bestämde jag för att det här är en väldigt elegant och ironisk gestaltning av folk som blir väldigt stora i orden och stormar mot tillvaron när de har fått i sig sitt fjärde stop med mjöd eller vad de nu dricker. Jag är rätt säker på att det är så nu efter ett antal läsningar. Och det gör det ju desto mer elegant att man faktiskt blir tveksam till vartåt det lutar. Jag hoppas jag inte kommer att få på skallen för det här av poeten.
3: Ja, men det är precis den känslan jag fick. Alltså det är fylleslaget som surrogat, ja, för det riktiga slaget, krigsslaget. Samtidigt så finns det ju, det är ju definitivt inte en dikt som helt och hållet skriver ner festen, som avfärdar,
4: nej,
3: festen och dryckenskapet som någonting verkligt. Men jag känner bara att det finns en bevarad ambivalens som förmodligen är helt, helt avsiktlig. Och man kan relatera till det här, det kan säkert alla göra. Alltså, fester är viktiga, framförallt kanske mer organiserade och ritualiserade fester, som äldre tiders festivaler där kanske en hel ort, en hel bygd har en fest tillsammans enligt vissa förutbestämda mönster. Men även givetvis i mindre sammanhang, och samtidigt så finns de här mörkare sidorna också. Jag kan ju känna för egen del att på ett sätt kan jag sakna att ha riktiga fester, därför att numera så är jag alltid utanför alla festande gemenskaper eftersom jag inte dricker. Och det ska alltid vara så väldigt mycket alkohol i de här sammanhangen, vilket ju också den här dikten handlar om givetvis. Så att jag drar mig undan. Jag drar mig undan också för att jag inte vill tappa respekten för vänner och bekanta som jag vill förknippa med deras nyktra personligheter. Men det gör också att jag missar viktiga upplevelser. Intensiva extatiska, även tror jag mystika upplevelser kan man säga, som bara kan uppnås genom de här kollektiva rustillstånden. Jag är helt och hållet nöjd med de val som jag har gjort. Jag är inte ens frestad att delta i såna här orger, men kanske är det så att jag delvis utträtt ur vissa värdefulla manliga gemenskaper för att jag inte vill vara en del av deras dryckenskapsritualer.
4: Ja, nej men det var en klok fundering. Sen tror jag nog att det är att i varje nation eller i varje samfällighet och så vidare, så jag har ju avverkat mer än min beskärda kvot av den där typen av tillställningar, milt uttryckt. Det där tror jag är mer en fråga om att man frånsäger sig egentligen ingenting om man träder ur sådana sammanhang. Det har jag själv gjort sedan ett bra tag. Det är man kan uppnå den där tillståndet på andra sätt, så att det är mer en fråga om vem man är och hur omgivningen ser ut och vad som passar helt enkelt. För en del är det bra att gå upp i de gemenskaperna och andra bör på olika skäl hålla sig utanför eller har ingen håg för det helt enkelt. Så att det är en av många möjliga umgängesformer. Sen lutar jag nog, om man ska tolka det här som en ironisk framställning av storvullenhet vid de här borden, så tror jag nog att det är det mesta av ska man uttrycka det? Alltså man får skilja på historiska situationer. Om man rusar sig på det här sättet innan man drar ut i fält, alltså du vet att 07:30 så hörs stridstrumpeten, då ska jag upp. Då kan det vara rationellt och klokt att rusa sig en del med sina stridsbröder. Om sådana strider inte är för handen, och det är de ju inte nu i Sverige, tyvärr hörde jag på att säga, så har jag svårt att se skälet att rusa sig. Så kan man säga. Sen är jag väldigt förtjust i en helt annan sak här. Men jag måste säga att poeten i fråga är en jävel på stavrim och allitterationer. Det är inte en alldeles lätt form alltså. Och jag själv är väldigt förtjust i den som gammal kvällstidningsmänniska. Det lever ju den här allitterationen kvar. Och den som form för den är ofta med sig både något väldigt militant och något ironiskt och distanserat. Så därför lämpar sig ju formen för just det här budskapet, tycker jag.
3: Jag håller med, mycket, mycket fina ordvändningar här. Jag passar på att säga också, det är en fråga som jag ofta får, folk frågar så här, var är Nikolas? Var tog Nikolas vägen? Och jag vet inte, jag kommenterat det någon gång tidigare, men nu vi läser upp ett diktverk av Nikolas penna, så kan jag passa på att nämna att Nikolas finns. Han jobbar inte, som jag sa tidigare, heltid som fornordisk poet, men han har sin egen podcast Korpnästet, som han och Simon gör tillsammans. Och vi försöker hitta sätt att koppla in Nikolas igen i kanske Radio Bubbla eller Radio BBS och våra olika poddar och sånt där. Jag och Nikolas, alla vill att det ska hända. Vi letar efter ett former bara, så att ni som saknar Nikolas röst i den digitala etern, ni behöver nog bara ge er till tåls kort stund till.
0: Radio Bubbla.
5: Expressens Ann-Sofie Näslund gör uppskattande reportage om socialisten Alexandria Ocasio-Cortez som kandiderar till representanthuset, påpekar att lögnen om hennes uppväxtort inte spelar någon roll för supporterna, intervjuar hennes kusin som menar att USA är redo för något annorlunda som rör om. Ja, Alexandria Ocasio-Cortez är ett amerikanska politiska himlen. Kanske mer exakt är att säga att det är en person som har hypats extremt mycket i iransk media de senaste månaderna. Hon har vunnit ett primärval i New York mot en, då, en etablerad politiker som fått väldigt mycket uppmärksamhet. Och det innebär då att eftersom New York alltid skickar en demokrat till representanthuset naturligtvis, så innebär att hon är i väldigt hög sannolikhet då att hon blir kongressledamot. Men hon har fått extremt mycket uppmärksamhet för att hon är lite grann som en, ja, som en kvinnlig Obama eller något sånt där. Hon är liksom ung, anses väl se liksom, hon ser väl åtminstone lite ungdomlig ut, 29 år gammal. Hon har ju uppenbarligen en sån här intressant etnisk bakgrund. Hon har ett namn, man kan se på henne att hon är lite, har lite, ja men säger liksom, lite mörkare hy liksom. Och naturligtvis en sån profil. Hon har marknadsför sig hårt med, bland annat att säga med att hon kommer från Bronx, hon kommer från The Bronx, som är så här, åtminstone delvis då ett ruffigt område i New York. Sen visade det sig, jag kom ju fram, att hon kom ju från en hyfsat välbärgad medelklassfamilj, gick på en privatskola i en bra stadsdel en bit därifrån.
6: De flyttade från Bronx när hon var 5, och om man har råd att flytta från Bronx till, vad var det, Newtown eller vad det heter?
5: Ja, bra ställe.
6: Då kan det ju vara så att de hade lite pengar redan när de bodde i Bronx också, och valde att flytta därifrån när det började bli lite illa. Känns så, om man läser mellan raderna.
5: Ja, och hon har liksom bra utbildning och hon har jobbat i politiken, bland annat för Ted Kennedy, och jobbade i Bernie Sanders-kampanjen och så vidare. Så att hon är inte riktigt lika mycket en outsider. Dock är hon hård vänster. Alltså inte särskilt representativ. Möjligen då för en hyfsat stor väljargrupp i New York, men inte för land så stor. Men hon hyllas till skyarna. Det finns alltid några sådana här exempel på någon som är den senaste liksom personen ska lyftas fram. En annan person som det finns otrolig hype kring just nu i Uppsala är Beto O'Rourke. Beto O'Rourke som är en Texas-politiker. Han utmanar Ted Cruz för att få bli senator från Texas. Och han är liknande exempel. Han har egentligen ingen chans och vinna valet. Jag tror inte vi någon som tror att han faktiskt kommer vinna över Ted Cruz. Ted Cruz kommer ta senatplatsen, inte Beto O'Rourke.
6: O'Rourke är alltså demokrat, eller?
5: O'Rourke är demokrat. Ja. Och han är som hårdvänsterdemokrat. Han är inte så här liksom mittencentrist, utan han är så här problematiskt råvänster, även enligt liksom andra demokrater.
6: Mm.
5: Och det kommer inte flyga i Texas. Och han har aldrig inte en enda opinionsmätning som har varit närheten av att kunna väljas. Men han får extremt mycket uppmärksamhet för att han är så här ung. Han ser liksom så här ung och vital ut. Han har lite den här, som man säger, om manliga vänsterpolitiker i USA, en liten Kennedy-esk stil.
6: Mm-hmm.
5: Han påminner lite utseendemässigt om John F. Kennedy, jag tror att det är det. Och han har också en sån här grej apropå Bronx och Yorktown. Nämligen att han heter då Beto O'Rourke. Varför heter han Beto? Jo, men Beto det är ett så här latino smeknamn på någon som heter Robert. Som han heter då. Mm. För han står nere så att han fick det här smeknamnet Beto av sin mexikanska nanny när han var liten. och sen så plockade han upp det. Det är ganska oklart hur folk faktiskt kallat honom för Beto. Eller om det är bara någonting som han har plockat upp för att göra politisk karriär. Men han har liksom byggt en identitet kring sig själv som att han är hispanic.
6: Mm.
5: Och han har liksom identifierat sig med Hispanic American. Så jag tror till och med han har kallat sig i något sammanhang. Han har liksom registrerat sig i något politiskt sammanhang. Han försökte gå med i liksom Hispanic Caucus om det kan ha varit liksom representanthus i Texas eller något sånt där. Och då påpekar de så här, men du är inte hispanic. Du har förutom att du har ett, liksom, ett spanskt klingande smeknamn, så har du ingen koppling till gruppen hispanics. Du får inte vara med här. Men han får liksom vansinnigt mycket uppmärksamhet. Han har förmodligen mer pressklipp än då Ted Cruz som kommer bli senator från Texas. Det är ute efter med den här långa, långa monologen. Det är vad som får uppmärksamhet och vad som inte får uppmärksamhet. För naturligtvis så kommer Ocasio-Cortez få jättemycket uppmärksamhet. Och Beto O'Rourke får mycket uppmärksamhet även i svenska medier. Som om de vore liksom centrala, viktiga fenomen. Men det finns andra saker som svenska medier garanterat aldrig kommer skriva om. Och vi har den länken direkt under den här länken bubblade. Det var därför jag kom att tänka på det. En av kvinnorna som anklagade dåvarande högsta domstolskandidaten Kavanaugh för våldtäkt erkänner nu att historien var påhittad. Men ni hörde rätt, kära lyssnare. Brett Kavanaugh-skandalen som vi pratade lite om i Radio Bubbla när det begav sig och som fick mycket uppmärksamhet även i svenska medier. Nu visar det sig att åtminstone en av de här kvinnorna, jag tror att det är Judy Monroe Layton, hon erkänner det utan någonstans, hon hittar på allting. Alltihop ren lögn, ren fabrikation som hon hittar på för att sätta dit Kavanaugh, sätta dit Trump och så vidare. Hon säger att jag var arg, jag skickade ut det i affekt. Och sen får hon frågan då om hon någonsin har träffat Brett Kavanaugh. Säger hon nej. Oh lord no, säger hon. Men ren lögn.
4: Mm.
5: Garanterar att inga svenska medier, förutom vi då, och kanske liksom så här Ronny Berggrens podcast och sånt där, kommer att ta upp den här saken, kommer nämna den här saken. Men många, alla rapporterade om anklagelserna. Ingen rapporterar om att anklagelserna avslöjas som rena fabrikationer.
6: Nej. Är det så att hon själv, för jag har, när jag läser hennes citat så är det ju inte bara så, hon är liksom inte, hon framstår inte som en så här arg, indignerad vänsteraktivist som tycker det är helt självklart att hon har gjort det här, utan hon låter nästan själv lite förvånad över hur långt det gick. Och jag undrar om hon någonsin räknar med det, eller om hon bara, hon drog iväg ett e-mail i affekt.
5: Och hon trodde att hon skulle kunna förbli anonym. Ja. Jag tror att det är en del av saken. Hon ville vara Jane Doe, anonym. Men
6: hur är det nu? Var hon Jane Doe som skickade iväg originalmejlet? För hon tog ju på sig och sa att hon var det. Och sen så har hon sagt att det var bluff. Men vet vi om det var hon som skickade originalmejlet till anonyma? Det kanske bara var liksom någon sekreterare på Clinton-kontoret som drog iväg det, för allt vi vet visserligen.
5: Det väger inte särskilt tungt med ett anonymt brev med anklagelser. Eller det väger inte ens fjäderlätt. Det väger noll. Ingenting. Det finns ingen skäl alls att bry sig om anonymt ospecificerad anklagelse. Så att det fick ju tyngd av att hon säger, tog ansvar för det och ställde sig bakom det. Vilket var en lögn.
6: Ja.
5: Vi vet inte exakt vad som hände, men jag tycker det är intressant att medielogiken, att svenska medier, de går på alla ventiler, på Alexandria, Ocasio, Cortez och Beto O'Rourke och såna här saker, och sen får de en hedersdoktorat på Umeå universitet för sin briljanta rapportering som USA-korrespondenter. Nästan ingenting av det som faktiskt är intressant och relevant i USA får man veta i svenska medier. Jag slår inte öppen dörr nu, men det kan vara värt att påminna om hur värdelösa svenska medier är.
6: Junk news.
5: Det är junk news.

0: Radio Bubbla.
1: Kometsonden Philae upphittad i skuggan en månad innan Rosetta-uppdragets slut ger sondens 3 dagars datainsamling ett sammanhang. Ja, äntligen så har vi lite uppföljning på det mysterium som uppstod i november 2014 när Rosetta-sonden hade tagit sig ända ut till den komet som heter 67P. 67P eller Churyumov-Gerasimenko. Och det är en väldigt intressant komet som har en väldigt lustig form och som vetenskapsmän hade bestämt sig för att den här ska vi studera närmare. Så man åkte iväg med den här Rosetta-sonden. Rosetta i sin tur släppte ifrån sig landningssonden som heter Philae. Och den landade men tappade kontakten med Rosetta ganska snart efter att den hade landat. Den lyckades ta några bilder. Så man fick de första bilderna då från kometytan och man fick lite andra mätningar. Men någonting hände och den hamnade i skuggan. Då saken är att den råkade hamna i skuggan, vilket gjorde att dess solpaneler inte kunde fortsätta driva apparaten. Men man inte vet exakt vad det var som hände, men nu vet man därför att Rosetta har flugit runt kometen ett varv till och lyckats ta bilder där man har kunnat identifiera den här lilla sonden. Och den har landat upp och ner, stackaren. Man ser på de här bilderna att den landat upp och ner i en sorts klippskreva, eller om man nu kan kalla det för klippor på en komet.
2: Ja, det kan man nog.
1: I övrigt så har vi här fantastiska och fantasieggande bilder från den här kometen.

0: senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Liten spansk bokförläggare vinner rätten att ge ut Voynich-manuskriptet, en illustrerad 1400-talsbok där ingen hittills lyckats tyda ett ord eller lista ut författaren. 898 repliker ska säljas för cirka 7500 euro styck. Jag tyckte det var väldigt roligt att få läsa en artikel från The Guardian om den här fascinerande gamla boken.
2: Mm.
1: Som har varit ett mysterium i hundratals år nu. Man misstänker att den skrevs i början av 1400-talet, men man har ingen aning om vad som står i den. Boken är full med bilder, med illustrationer. Inte minst av växter och andra naturliga saker. Det ser ut lite grann som en guide till örter och kanske någon medicinsk sak. Och sen är det fullt med text i boken. Men texten är skriven på ett skriftspråk som bara förekommer i den här boken, som man inte känner igen från någon annanstans. Och när man försöker uttyda bokstäverna, man tar ut liksom alfabetet som används och kollar på kombinationer av bokstäver som ofta förekommer nära varandra och sådär, så ser man att det motsvarar inte något språk som man känner till. Själva strukturen och frekvenserna i den här texten. Så det är oerhört spännande historia. Man hittar den här boken. Den dök upp ganska sent, början av 1900-talet. En Wilfried Voynich, en polsk boksamlare som påstår att han köpte boken av jesuiter i Italien. Och det var så man fick reda på den. Men Kol-14-datering har placerat den till början av 1400-talet. Så själva pappret är gjort början av 1400-talet. Och det finns hundratals olika teorier om var den här märkliga boken kommer ifrån.
2: Mm.
1: Men jag tänkte fråga dig, Boris, som varit med ett tag och var med på den tiden också. Var kommer egentligen Voynich-manuskriptet ifrån?
3: Ja, nej men alltså inte ens jag har genom sekterna fått någon upplysning. Det finns, som du säger, så mycket teorier och uppfattningar där alltså. Så att det enda man kan säga att det är ju extremt fascinerande att det är underligt att ingen har lyckats knäcka liksom koden på något sätt. Så att jag skulle tro att det är ortodoxa präster i något kloster i Serbien som har skapat ett helt eget språk faktiskt för att bevara vissa tankar till eftervärlden.
1: Ja, det kan vara så att någon har konstruerat ett helt eget språk. Det är antingen det eller så är det ett utdött språk som vi inte känner till. Eller så är det inget språk alls. Det kan vara så att boken är helt och hållet bluff, att det är bara påhittat. Men kruxet med den teorin, det är att om man tittar på just frekvensen av återkommande kombinationer av ord och sånt där, så ser det ut som ett språk.
2: Mm.
1: Det påminner, man ser samma mönster som man skulle se i en text på engelska eller latin eller sånt där. Det är bara det att man inte känner igen de specifika detaljerna. Så att om det är någon typ av bluff att någon har hittat på det här och att orden inte betyder någonting, då är det ändå gjort med otrolig noggrannhet för att få det att se ut som ett språk, även betraktat med dagens mer matematiska, statistiska metoder för att analysera språk som inte fanns på 1400-talet.
3: Ja, alltså det tyder på alltså en helt galen människa som dessutom är extremt noggrann och nästan går vetenskapligt tillväga för att skapa intrycket av ett språk.
1: Mm.
3: Men å andra sidan, tanken på att det skulle vara en slags rest av ett utdött språk, den teorin faller också tycker jag, därför att det här är ju ett väldigt vackert och avancerat verk.
1: Mm.
3: Som tyder på att det skulle vara resultatet av en ganska högt stående kultur. Och det finns ju inga andra kulturella, så att säga, rester av denna högt stående kultur som någon har lyckats. Det finns ju ingenting som påminner om detta. Det är en helt isolerad grej. Så därför är min tanke inte så koko om att det behöver inte vara just på Balkan. Men tanken på att det är alltså en handskrift skapad av då munkar helt enkelt, eller en annan religiös gruppering som lever helt isolerade för att bevara tankar och annat till eftervärlden, som skapar ett helt eget språk utan koppling till någonting annat.
1: Ja, några av teorierna har tagit fasta på Ja, exempelvis så finns det en forskare som tror att Voynichmanuskriptet är skrivet på ett språk som talas i norra

0: Kina, som jag tror fortfarande finns kvar någon utsträckning, men han menar på att det här är en gammal dialekt av det här kinesiska språket, och han har också översatt första sidan i manuskriptet enligt den teorin och fått till en, som han tycker då, nästan komplett översättning. En annan teori är att det här manuskriptet är en sorts översättning av en gammal aztekisk guide till medicinalörter som man då på något sätt har fört över från den nya världen till den gamla. Frågan är ju dock varför man använder det här okända skriftspråket. Mm. Man misstänker att boken är sammanställd i norra Italien. Det finns en del som tyder på det. Vissa har misstänkt Leonardo da Vinci. För man vet att han ägnar sig åt kodspråk och såna här saker. Men det som gör hela den här historien, det här manuskriptet, så attraktivt, det är att när det kommer till kritan så har ingen kunnat lösa mysteriet. Det finns fortfarande ingen teori som det finns någon allmän uppslutning bakom. Utan det verkar som att var och en som närmar sig den här boken har en egen teori, om de har någon teori alls. Men kanske att vi kan få lite mer klarhet någon gång framöver, därför att det finns ett förlag i Spanien som heter Siloe, som specialiserar sig på att ge ut just facsimil av gamla manuskript. Och de har köpt rättigheten att göra 898 exakta repliker av Voynich-manuskriptet. Och det är så de jobbar. De gör exakta repliker ända ner till små fläckar och hål och små skador på böckerna som man har sytt ihop på pergamentet och såna här saker. Allting reproduceras väldigt exakt. Och det är därför också som de kostar nästan 10 000 euro styck att köpa en sån här bok. Men nästan 300 personer har redan förbeställt från det här spanska förlaget. Och även biblioteket vid Yale-universitetet, som har originalversionen just nu efter en donation. De kommer också köpa ett ex av den här repliken. Därför att tydligen är det så att mer än 90% av alla förfrågningar om att få tillgång till deras digitala bibliotek handlar om Voynich-manuskriptet. Så det är nästan bara den boken som folk vill åt i det här speciella biblioteket som heter Beinecke-biblioteket. Så nu ska de istället ha en av de här facsimilutgåvorna som folk kan få titta i istället för att slita på originalet.
1: Ja, då kan man sitta på sin kammare och lösa detta.
0: Väldigt fantasiegande och fascinerande historia allihopa, och det är inte utan att jag blir nyfiken på det här spanska förlaget. Vad har de på med? Vad har de gett ut för böcker? Det måste ju vara väldigt intressant arbetsplats det där.
2: Alexander Salter, anarki bör vara konservatismens verktyg. Staten radikal förstörare av traditionella organiska institutioner och allt som är vackert, samtidigt som konkurrerande lagstiftning var västerlandets unika framgångsfaktor. Ja, libertarianismen måste vara konservativ, säger Rick Story på brittiska Misesinstitutet, och Alexander Salter på The Imaginative Conservative, han säger samma sak fast omvänt, att konservatismen bör vara libertariansk eller rent av anarkistisk. Och han gör den här poängen som du var inne på, Boris, tidigare, som du formulerade när du pratade om Rick Stories artikel. Nämligen att om man är konservativ, om man vill slå vakt om traditionella värden, då kommer man upptäcka, om man inte är blind, att den absolut största, farligaste fienden som traditionella värderingar har är staten. Och som du sa, även en väldigt liten stat kommer till sin natur att vara i opposition mot traditionella värden. Jag tycker det är intressant att den här artikeln just har fokus på just anarki. Jag tycker inte att det är essentiellt för poängen. Vi behöver inte ta ställning i den här gamla, lite trötta anarki-minarki-diskussionen för att poängen ska gå fram. Lika gärna som man kan säga att konservatismen bör vara för anarki, så kan man helt enkelt säga att konservatismen bör vara frihetlig. Och ett sätt att se då, det är att staten är och har alltid varit och kommer alltid vara en fiende till traditionella värderingar och etablerade naturliga ordningar. På ett sätt är det nästan definitionsmässigt. För att om staten var nöjd med med saker och ting som de var och en naturlig ordning som har utvecklats på ett spontant och organiskt sätt, då skulle staten inte behövas.
1: Ja.
2: För det är ju ett annat sätt att uttrycka samma sak, är skillnaden mellan att respektera evolverade organiska institutioner respektive att intervenera och designa om och försöka överträffa det som är evolverat genom olika typer av mänsklig design. Och staten kan till sin natur enbart syssla med design och intervention. Den kan definitionsmässigt inte, det var teoretiskt man skulle tänka sig att staten på något sätt promoverar och katalyserar en naturlig evolution. Men det allra bästa sättet att göra det är ju att inte ha någon intervention, något som stoppar den evolutionen, så att ta bort staten helt och hållet.
1: Exakt.
2: Det ges, ett av de exempel som tas upp här är Tolkien, den berömde brittiska författaren J.R.R. Tolkien, som det är väldigt välkänt ur det här laget, ett berömt citat, att han säger i ett brev till sin son att min politiska uppfattning lutar mer och mer mot anarki i filosofisk bemärkelse, som i avskaffandet av kontroll, inte skäggiga män med bomber. Och ett annat ord som man ger då för det här är okonstitutionell monarki. Och det är intressant att Tolkien, som är en väldigt inflytelserik person i kulturen, faktiskt såg sig själv som en konservativ anarkist och en anarkistisk monarkist. Annars kan man tycka att det är en väldigt obskyr uppfattning med anarkomonarkism och sånt där. Till och med vi har nästan skojat lite om det när vi pratade om artiklar i opinionsavdelningen. Men det var Tolkiens politiska uppfattning.
1: Ja, men alltså, jag kan känna andemeningen vad Tolkien säger och verkligen ansluta mig till detta. För en sak är att vi skämtar om lite glatt och glättigt om anarkomonarkism och, som jag själv kan ha. Därför att den i sig kan vara väldigt mycket. Jag är benägen att skämta om den när den ungefär ska ge någon slags bli något försvar. Ibland kan den utvecklas till försvar för en konstitutionell monarki i kombination med en slags anarki, vilket är svårt att tänka sig. Men det jag läser Tolkien som här, det är egentligen utvecklande du har resonerat om, att konservatism har ju ett litet problem, alltså att den blir ju ganska andefattig om den ska försvara vad vi hade igår, vilket ofta konservatism blir i det moderna samhället, en ständig kamp mot pågående försämringar, så att till slut så kommer vi hamna i situationer där vi tycker att löntagarfonderna och Göran Persson var bra eller någonting sånt. Och det är inte så jäkla rolig sits. Den konservatismen måste ju söka sig, nästan ta ett språng bakåt och hitta något som påminner mer om en urpunkt. Och då kommer du hamna i en punkt, alltså där fria män väljer en ledare, en hövding eller en kung. Och då har vi fått en begriplig form av anarkomonarki. Och det är väl mot den punkt jag tycker man ska söka sig.
2: Ja, och det är därför då som en del tänkare i samtiden undviker ordet konservatism. Jag själv tycker ordet konservatism är bra. Jag kan förklara kanske senare i det här inslaget eller ett annat tillfälle varför jag tycker mycket om ordet konservatism och gärna vill använda det. Men ibland så säger man att man gör lite distans till begreppet konservatism och använder istället begrepp som reaktion eller till exempel traditionalism. Den skillnaden då är att konservatism kan sägas definitionsmässigt vara en relativ position. Det ingår på något sätt i ordet att man vill konservera. Man vill konservera eller bevara det som är nu. Men om det som var bra, om det som faktiskt skulle vara värt att konservera inte finns längre, då handlar det inte om att konservera utan om att återupprätta. Och ett sätt att uttrycka då en absolut version snarare än en relativ version, du ser när man blickar tillbaka till ett specifikt tillstånd eller flera specifika institutioner i historien och säger att där är idealen som vi vill approximera i framtiden, då kan man då, det är en öppen fråga vad man ska kalla det för, ett då misshagligt ord som vissa då återigen försöker ta till heders är reaktion, men ännu mer exakt och deskriptivt är kanske tradition och traditionalism. För då kan man peka på den långa tradition. Oavsett hur undertryckt och utraderad den är, så är den faktiska traditionen. Och om en förment konservativ politiker till exempel, säg en svensk kristdemokrat eller något sånt där, som ibland ses som höjden av konservatism på den svenska samhällsdebatten, när de försvarar, när de vill ha då ett bevarande av institutioner som kommer från, säg, 1980-talet eller 1990-talet. Det är så sjukt numera att kristdemokraternas konservatism handlar ofta om att försvara saker som är 5 år gamla och innan dess betraktades som ultraprogressiva. Men det kan man säga då att ett sätt att säga att det är konservatism och därför är det dåligt, för det är den här relativa positionen, det är en stor svaghet. Och det är ingen tradition. Till exempel att försvara, det är ett kontroversiellt exempel som har massa andra konnotationer och det blir alltid massa debatt om det, men om man tar abortfrågan till exempel, där kristdemokraterna idag kämpar för fri abort. Det är en konservativ position definitivt i Sverige, alltså konservera, att bevara det tillstånd som har varit i Sverige under lång tid nu. Att det är fritt fram att ha aborter om man vill. Men det är inte en traditionell uppfattning, därför att den traditionella inställningen i Sverige och västlandet har varit att abort är någonting som är tabu, någonting som är otillåtet. Eller möjligen någonting som är enbart acceptabelt under vissa extrema undantagsformer. Inte universellt, det är inte universell europeisk tradition att vara mot aborter. Det finns också ärebördiga europeiska samhällen som har haft till och med inte bara aborter, utan även barnamord. Postnatala aborter som en viktig samhällsinstitution. I Sparta till exempel, man satt ut bara, varför tar jag av på den här trista abort?
1: Nej, den är jättebra.
2: Jag vet du gillar att prata om abortfrågan, Boris, men hur som helst, poängen vill jag göra var om huruvida Ebba Busch Thor är konservativ respektive huruvida hon i någon enda bemärkelse kan betraktas som en traditionalist. Och då kan man säga att hon är konservativ, men hon är inte på något sätt traditionell.
1: Fasen, vad jag skulle säga. Nu var jag så tagen av din. Ja.
2: Det vet jag. Jag tog oss helt ur spår med det här konstiga exemplet. Men vi hittar tillbaks upp på spåret igen. En annan poäng som gör sådana här artikeln då, det som också återspeglar, kan man säga, det som Rick Story skrev om i den förra artikeln vi pratade om, det är att det finns den här europeiska traditionen av konkurrerande jurisdiktioner, och inte bara småstateriet som man hade under många århundraden, utan att man även hade geografiskt överlappande konkurrerande källor till lagstiftning. Så att på ett och samma geografiska område under senmedeltiden så fanns det olika institutioner som uttolkade och genomdrev olika typer av lagstiftning. Som var till exempel kunglig lag, kyrklig lag, kommersiell lag. Där då fanns då kungen, definierade kunglig lag som gällde inom vissa domäner. Kyrkan definierade naturligtvis den kyrkliga lagen. Handelsmän utarbetade kommersiell lag, regler för affärsidkande och handel och så vidare. Och då, det finns fler exempel då på olika institutioner i samhället som definierade regler. Och eftersom det fanns då olika centra för lagstiftning och jurisdiktion och skiljedom, så innebär att åtminstone i många avseenden så var det så att ingen av de här institutionerna hade en ensam eller slutgiltig ett tolkningsföreträde. Utan till exempel då för att det fanns oklarheter kring vilken av de här institutionerna som skulle döma i ett visst mål. Jag vill inte ta något dumt, nu hittar jag bara på här, men får man sälja räkor på marknaden i någon europeisk stad? Ja, det kan ju eventuellt vara då en kyrklig fråga, eftersom det är förbjudet att äta räkor enligt Gamla testamentet. Å andra sidan så kanske det är en fråga för handelsmännen, så de kanske vill avgöra baserat på handelsavtalen med Finland som exporterar mycket räkor. Och sen så kan det vara, det finns en flexibilitet. Man pratar om polycentrisk lag inom modern libertariansk teori. Och det är precis som man hade på den här tiden. Inte på det här liksom, på det abstrakta anarkokapitalistiska sättet som man ibland tänker sig idag när anarkokapitalister resonerar, utan snarare grundat i olika typer av organiska samhällsstrukturer som man kan säga är baserat på samhällsklasser eller skråväsenden och liknande, som där olika delar av samhället evolverar olika typer av lagstiftning, men det resultatet är en mångfald och en sorts maktbalans i viss utsträckning och ett sätt för olika institutioner då att balansera ut varandra. Så det här är verkligen, man tänker de här sakerna och funderar på om vi eventuellt skulle kunna approximera en liknande ordning i framtiden. Då framstår ju det som, om man är libertariansk anarkist, om man är då sån här arachnokapitalist eller om man är hoppiansk libertarian, så det vattnas i munnen. Va? Det här är ju drömmen liksom. Och tänk att det finns, det är inte bara en teoretisk idé utan det finns i Europas historia har ett rikt arv av faktiska riktiga institutioner. Och då som vi pratade om tidigare, det är ju också att det är inte en slump, även om vissa libertarianer verkar tro det, så det är inte en slump att de libertarianska idéerna finns och att de har uppstått just i Europa. Det beror på att det finns det här historiska arvet. När vi pratar om anarkokapitalism så är det i hög utsträckning en sorts idealiserad modellering av hur Europa faktiskt fungerade under medeltiden. Men det är också naturligtvis oerhört kraftfullt retoriskt att kunna påpeka på hur småstateriet i Europa på medeltiden fungerade och alla fördelar hade. Eller för den delen, säg Island under vikingatiden, då man hade en period på åtminstone flera hundra år av en statslös rättsordning som verkligen kan vara ett föredöme. Så att för en libertariansk anarkist så är det här kattmynta. Men, och det är också det här som är så intressant, va? Att om du är konservativ, om du inte är libertarian, utan du är konservativ, du vill främja traditionella värden, du gillar inte liksom det modernistiska projektet, sekularisering, du vill gå tillbaka i kulturell bemärkelse till en äldre ordning av de skäl som du har. Men även då så kan du se samma vision som det mest inspirerande och framkomliga politiska alternativet. Därför att den faktiska manifestationen av libertariansk eller naturlig ordning, som vi säger ibland, är inte bara det bästa utan det enda sättet att upprätthålla traditionella värden. Och här finns det en väldigt anslående och intressant konvergens mellan frihetliga och konservativa idéer. Och jag känner lite grann att Bubbla som projekt har ingen officiell uppfattning om det här. Bubbla är liksom libertarianskt projekt, punkt slut. Man kan säga att tunn libertarianism har alltid varit Bubblas partilinje. Så man kan kanske säga en rothbardiansk, relativt värdeneutral, tunn libertarianism. Det har alltid varit en sammanhållande faktor och det har också alltid varit tanken att det ska så förbli. Men jag och ett antal andra personer har ju på ett mer personligt plan en mer tjock libertariansk hållning med en hoppiansk, konservativ inriktning, där man ser den här synergin, den här konvergensen mellan konservativa frihetliga idéer eller mellan anarkistiska och reaktionära idéer, hur man nu vill uttrycka det. Och jag tror att det är en av orsakerna till att Bubbla har varit ett väldigt framgångsrikt nätverk. På bara 3 års tid så har vi blivit den dominerande libertarianska organisationen i Sverige. Och jag tror att den är orsak till att vi är så populära och lockar till oss så många duktiga människor som medlemmar och som läsare, är att vi är inte bara den ledande libertarianska organisationen i Sverige. Vi har också, märkligt nog kan man säga, blivit den ledande konservativa organisationen i Sverige. Och det är någonting som jag tror har kanske ännu större sprängkraft än att vara den ledande libertarianska organisationen.
1: Det tror jag också. Men jag tror också att det är en fråga om tid, va? Jag tror Bubbla-projektet, om du hade varit äldre, då hade kunnat starta för 10 år sedan också och utvecklas väldigt snabbt. Men då kanske inte i det läget fått en konservativ prägel, hur man ska uttrycka det. Men tiderna är sådana att folk i rent självförsvar måste omvärdera och tänka om väldigt mycket och se bakåt helt enkelt, som man brukar säga, till den punkt där allt gick åt helvete eller börjar gå fel i alla fall. Så att det är jätteviktigt. Samtidigt är det väldigt bra att ha den här tunna grejen kvar, därför att hos många människor är en initial reflex att kloka tänka människor rent reflexmässigt ibland som samhället kan bli libertarian eller få en libertariansk böjelse. Och då gäller det att de finns med i tältet helt enkelt.
2: Radio Bubbla.

0: Rudbecksgymnasiet i Sollentuna tar ner korridorspynt på frukttema då såväl lärare som elever anmärkt att det är rasistiskt att visa apor och bananer på platser där nyanlända vistas. Lärare kommenterar att olika tolkningar är möjliga men att det handlar om rasistiska undertoner grundade i rasistiska stereotyper av mörkhyade. Skolchefen Linus Nygren kommenterar att temat är kopplat till barnprogrammet Bananer i pyjamas och att ingen förutspått rasismkoppling då samtliga elever delar alla utrymmen. Händelserna på Rudbecksgymnasiet i Sollentuna är en fascinerande fallstudie i den hypermoderna, hyperrasistiska mentaliteten. Så det som har hänt här är att man har årlig tradition på Rudbecksgymnasiet som man kallar för spexveckan. Och under den veckan så pyntar man korridorerna på ett visst tema. Och det kan vara till exempel ett jultema eller kärlekstema har de haft tidigare. Men i år så har man tema frukttema. Det är lite otydligt i rapporteringen om det finns olika frukter. Min tolkning är att olika korridorer har dekorerats med olika frukter och att det är en av korridorerna som har fått just bananen som tema. Men det finns i alla fall en korridor som det kan vara hela skolan som är pyntad med bananer. Jag är lite osäker. Det finns en korridor i alla fall där man har massor med bananer. Man har gula dekorationer, man har gult paraply, små banansiluett, pappersbitar. Man har apor, olika bilder av apor som äter bananer. Och man har också en vägg som är utsmyckad med bananmemes. Där man har såna roliga bilder från internet som handlar om bananer. Det är väldigt ambitiöst och banantema. Och eventuellt finns det någon koppling då till bananer i pyjamas. Jag ser ingenting om bananer i pyjamas på bilderna, men man säger i alla fall att det fanns en sån tanke. Och det var ingen som tänkte något särskilt på det här, att det var liksom banantema. Alla väl tyckte bara det var roligt att kolla på bananmemes, eller de kanske inte brydde sig så mycket. Men sen så började spridas videoklipp på TikTok, den kinesiska videosociala medier-sajten TikTok, som fick lite viral spridning där man berättade om att ja, den här bananutställningen fanns på den här skolan. Och på TikTok så ställdes frågan då, vänta nu, bananer, inte det här väldigt rasistiskt att man har bananer och apor på den här skolan? Och då blev det lite uppmärksamhet kring det och skolan drog öronen åt sig och sa att jo, förresten, människorna på TikTok har rätt. Det är givetvis väldigt rasistiskt med apor och bananer. Vi ber om ursäkt, vi tar bort alla bananer och vi ska gå till grunden med den här rasismen som uppenbarligen finns på skolan. Och det är jätteintressant och jag är genuint förundrad, förvirrad inför den här nyheten. Alltså frågan är ju då, vad är det egentligen som är rasistiskt? Det är en av frågorna, jag har flera frågor, men det är en av frågorna. Alltså, vad är det egentligen som är så rasistiskt? Det är rasistiskt uppenbarligen att visa bilder av bananer. De har bilder på apor och bananer. Men det räckte inte med att ta bort aporna, utan även om man har bara bananerna kvar så skulle det vara rasistiskt. Så att bananer är rasistiska och det har någonting med apor att göra. Och tankegången går väl någonting i stil med att om man ser en banan så tänker man genast på apor. Och om man tänker på apor så tänker man genast på, det här är lite osäker, man tänker på bruna människor vars hudfärg påminner om apornas pälsfärg. Kanske något sånt. Men en undring som jag har här, det är som att om bananer är rasistiska av det här skälet, då måste ju apor i sig själva vara ännu mer rasistiska. Alltså själva existensen av apor är ju ett rasistiskt hot mot alla, ja, jag vet inte exakt vad, mot alla människor som eventuellt riskerar att förväxlas med apor. Jag känner mig taskig när jag säger det här, därför att jag gillar apor. Jag respekterar apor alldeles för mycket för att göra dem till någon sorts tillmäle. Jag jämställer dåliga människor med apor. Om jag skulle säga att en eller flera människor var dåliga genom att använda en djurmetafor, då skulle jag ta något motbjudande djur. Jag skulle säga att folk som väljer in över gränserna, de är kackelackor. Kackelackor, det är ingen som gillar kackelackor. De är objektivt vedervärdiga djur. Men att kalla folk för apor, det vore Alltså det vore ju en förelämpning mot alla apor. Apor är intressanta djur som jag högaktar, och jag vill inte förelämpa dem. Så att, det finns på många, många olika plan så är jag förvirrad av den här situationen. Kan du, Boris, hjälpa mig reda ut där? Vem är det som förelämpar vem, och mer bestämt, i vad består förelämpningen?
1: Nej, men jag tror att vi har att göra med en slags dubbla projiceringar av knäppa vuxna som drabbas lätt av panik. Alltså, alla har ju inte ditt rationella förhållande till naturen och liksom har studerat apor och sett de olika aparternas själar, utan de flesta här i landet, höll jag på att säga, har ett lite mer vagt förhållande till sådana saker, och de gör nog kopplingar liksom banan och neger. Det ser man ju, fotbollspubliken kastar bananer på plan när det är svarta spelare där i rätt många länder, och då ser de plötsligt liksom det här, en massa bananer, kanske en annan apa någonstans, och liksom då för de vet ju, de får inte tänka de här tankarna, de har ju fruktansvärd ångest för detta. Så jag tror att det är detta liksom, att man tar ner det, för att ingen ska kunna se på dem när de går genom korridoren vad de egentligen tycker, de svarta människor. Jag tror det är så enkelt. Och den andra projiceringen är att det är ju faktiskt så att bananen är ju en allmänt, i stora delar av världen utom Sydostasien, en allmänt vedertagen symbol för det manliga könsorganet. Och liksom ha en massa penisar hängande på väggarna, det är liksom det för maskulint på något sätt, och det är också fel, så väck med det också. Det här liksom allt vi har att göra med människor med oerhört grumliga medvetanden, alltså, och kan ju finnas något muslimskt här också, alltså någon liten muslimsk bönegrupp som har gått till attack mot att man använder en så kunskapens frukt. I Koranen så, i Bibeln så har man antagit att det är äpplet som ormen lurar Eva att lura på Adam. Men i Koranen så är det faktiskt bananer.
0: Är det sant?
1: Ja, det är sant. De står, i Koranen är det, de står med ett bananträd och käkar banan. Det säger också lite om den religionen, tror jag.
0: Ja, det är ingen aning om. Det förvånar då att de inte har kunskapens daddel.
1: Ja, det hade varit på något sätt begripligare.
0: Då kanske får börja med det nu när bananerna har blivit så rasistiska.
1: Jag
0: måste fråga, jag förstår ju på något plan, alltså jag spelar inte dum här, jag förstår ju på något plan att det finns en koppling mellan bananer och svarta människor via apor på något sätt, och bananer kanske kommer från Afrika, jag vet inte. Men vad är egentligen, och jag förstår också det du säger om att det här är människor som har ett väldigt grumligt medvetande, och de vet inte exakt vad de håller på med. Men jag försöker ändå liksom tolka från utsidan, för att det som jag tycker är så intressant är det här. Om i den här situationen så var det uppenbarligen oacceptabelt känsligt med bananer på en skolkorridor, som jag förstår artikeln här, för att det finns nyanlända i den här skolan. Det går elever som inte är svenska i den här korridoren, och därför får man inte visa upp en massa bananer. Men hur är det med bara äta bananer? Är det tillåtet att äta bananer på den här skolan när det finns invandrare där? Är det tillåtet med apor, ha bilder på apor, prata om apor i undervisningen? Eller är det så att så fort det kommer invandrare till en viss plats så måste man liksom gömma undan alla bananer och inte ha några bananer och apor där? Och vad händer i sådana fall med Sverige som land? För i Sverige så finns det väldigt mycket bruna människor nu som kan associeras med de här sakerna. Så det kanske, är det inte läge då för dels ett bananförbud i hela Sverige, kanske hela världen? Men sen också en annan bra lösning på problemet, det vore ju att utrota alla apor. Skjuta av alla schimpanser och gorillor, orangutanger och gibbons och babianer och så vidare. Och sen tar man bort Wikipedia-sidorna för de här rasistiska arterna. Och på så sätt behöver ingen mörkhyad person någonsin igen bli påmind om att de eventuellt är lika, ni vet vilka.
1: Ja, alltså vi skulle ju inte ha något problem i det här landet med ap och banansymboliken, eventuella undermedvetna föreställningar där om liksom alla som är ut som Kalle och Lotta i skolan till exempel, Det går liksom inte att koppla på något sätt. Så att på sätt och vis så ligger det där hur knäppt den låter i förlängningen av det hela. Och kan man då liksom få en allian, och jag skämtar väl heller inte så mycket tror jag när jag säger att man kan tänka sig en helig allians, alltså från antirasister, aktiva muslimer och ärkefeminister och transsexuella, sådär. Bort med den rasistiska penissymbolen från skolan och alla andra miljöer. Why not?
0: Har inte Chiquita Corporation någon lobbyist som kan komma och styra upp den här situationen? Det låter som att det kan bli väldigt kostsamt för dem annars.
1: Det blir ju väldigt mycket ursäkter som måste göras, och så måste man ju, kommer de ju att få jobba hårt med sin historia. De hade ju den här halvnakna negressen bara påklädd med Baker liknande grejen som hade bananer runt höfterna på i annonser och på så här små bananetiketter, så att de sitter pyr till alltså.
0: Förut är japaner bananer gula, vilket är rasistiskt mot japaner.
1: Ja, alltså man ska vara väldigt försiktig. Samma sak där, allvarlig. Vi kommer att få bli väldigt försiktiga med användandet av gult och gula färger, för att nästgård så ligger ju användandet av uttryck som gula faran, och överhuvudtaget påpekar att kineser drar åt det gula. Vad man ska göra sig dostasen vet jag inte riktigt. Där förknippas ju bananträdet med en speciell sorts ond ande, en kvinnlig vampyr som det är helt omöjligt att värja sig mot om man väl fått ögonen på honom. Det känns som liksom det tamaste i det här.
0: Ja, ni som gillar bananer, ni får äta extra många. Tryck i er så många ni orkar nu, för att snart kan det vara slut på bananförtrycket i landets butiker. Jag gillar inte bananer, men nu när jag vet hur rasistiska de är, så blir det liksom lite kittlande tanken på ändå köpa en banan och äta den. Ungefär som att jag blev sugen på mjölk förut när de sa att det var högerextremt att dricka mjölk.
1: Bananer, jag gillar bananer jättemycket. Jag gillar själva, till och med artificiell banansmak, skumgummibananer och proteindryck med riktigt söt banansmak. Men bananer i sig är ju inte speciellt nyttig kost alltså, vare sig det är dessert eller matstekbananer.
0: Har du druckit bananläsken från Gustav Bryggeri?
1: Bananläska, och Gustav är alltså det är ett av Sveriges bästa läskbryggerier faktiskt. Ja. Bananlikör har jag också druckit och slagit rekord i, så att ja.
0: Jag kommer ju tänka på andra former av banansymbolik. Det finns en historia som jag fick berättat för mig någon gång på 90-talet. Det var efter i Berlin när muren föll, så strömmade det in östtyskar till Västberlin och liksom tittade storögt på saker och köpte saker i butiker. För det fanns ju massa saker då som man inte kunde köpa i Östtyskland, men som var fritt tillgängliga i väst. Så dagarna efter muren föll och veckorna, så gick östtyskar runt och köpte bland annat då exotisk frukt. För det var svårt att få tag på tropisk frukt i Östtyskland. Man hade väl liksom äpplen och lite annat, men kanske inte bananer eller ananas och så vidare. Så de gick runt mycket i butikerna, och det fanns viss irritation bland västtyskarna för att de blev invaderade av de här frukthungriga östtyskarna. Och det var någon västtysk som ställde sig på ett gathörn med en stor klase bananer. Sen tog han av bananerna och delade ut dem till folk som såg östtyska ut som kom förbi. Eller om man kastade dem efter något sånt där. Så varsågod, gratis banan, här är det som ni har längtat efter. Och då blir de ju väldigt väldigt kränkta östtyskarna, och då sa de att vi är inte keine Affen, vi är inga apor, ska du hålla på att ge oss bananer. Så att, men där har ju, jag vet inte, det är en annan där har du mer specifikt att göra med fattigdom, att bananer är en symbol för att östtyskarna är fattiga, har inte råd att köpa banan.
1: Ja, det är konstigt med liksom bananens ställning i de olika folkdjupen. Det är ju, det var en av de stora grejerna i Sverige efter andra världskriget, när liksom handeln lättade och de första bananbåtarna kom till Göteborg. Det var tydligen som paradisets portar öppnar sig. Och liksom, det fanns ju så mycket annat man inte hade. Så jag har lite svårt att förstå bananens status bland för liksom som oj, en banan.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman, Brodman, Brodman-priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem mer hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergs Gärde 11.

0: Affär. Och Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
1: Jag vill gå till Brodmans.
2: Radio Bubbla. Valsegrare på autonoma regionen Curaçao lovar fördjupa samarbetet med Nederländerna. Tidigare har styret drivit krav på full självständighet. Önationen hårt drabbad av instabilitet i Venezuela och drogkriminalitet. Ja, Curaçao är ett litet land, men för all del är intressant, som jag inte kan minnas att vi har pratat om tidigare i Radio Bubblan.
3: Nej.
2: Så jag vill till att börja med ge en eloge till den bubbleredaktör som postade den här länken från The Daily Herald. TheDailyHerald.sx, en toppdomän som jag inte kan påminna mig om att jag har sett på Bubbla tidigare. Och det här är alltså The Leading Newspaper for St. Martin and the Northeast Caribbean. Och Curaçao är alltså ett land som... Hör vad jag har i bakgrunden här, Boris.
3: En demonstration.
2: Jag tror det. Jag tror att faktiskt det är statskupp på gång här på Malta. Eller någonting. Någonting snarlikt. Ja, de verkar ha slutat med. Curaçao. Curaçao är en liten ö som tidigare var känd som... Nu är jag ute på Halisa, jag vet inte så mycket om det här, men det var en ö som tidigare var känd som Nederländska Antillerna. Och det var en koloni, en nederländsk koloni från 1600-talet och framåt. Så det var en portugisisk och sen en spansk koloni. Något sånt bara. Och sen blev Nederländerna... i sin egen rätt självständigt från Spanien någon gång på 1600-talet. Nu kände jag verkligen ute på Halis. Och då blev det en nederländsk koloni. Så de har väldigt lång historia, långa band med Nederländerna. Men det har på senare tid då, så har det varit en autonom provins, tror jag det kallas på svenska. En autonom provins. Så de har inte haft särskilt stark självständig status inom liksom det nederländska samhället eller imperiet, tror jag man ska kalla det för. Men under de senaste årtiondena så har man haft en politisk process på Curaçao som till slut mynnade ut i ett antal omröstningar, bland annat en folkomröstning för knappt 10 år sedan, som sedan ledde till att 2010 så gick den här ön från att vara den autonoma provinsen Nederländska Antillerna till att vara det autonoma landet Curaçao inom ramen för kungadömet Nederländerna. Det är en så här komplicerad så här kolonial hierarki. Men i det här skiftet då så gick Curaçao och St. Martin och eventuellt någon ytterligare ö till att få samma status som till exempel Aruba hade sedan tidigare. De har olika såna här klassificeringar. Men Det här är komplicerat för Curaçao, därför att det vi ser i den här artikeln är att nu har man delvis en diskussion om dels finns det de som vill ha ökad självständighet, men det finns också de som säger att vi har gått för långt från Nederländerna, och för vårt eget bästa så måste vi försöka skapa bättre och fördjupa relationerna nu med vårt gamla kolonialland. För att Det här är en ö som har haft en ganska ansträngd ekonomi historiskt, men som under 1900-talet har blivit ett centrum för oljeindustrin. I samband med att man hittade olja utanför Venezuelas kust. Venezuela har ju väldigt stora oljefyndigheter. Stor del av den här oljan fördes till Curaçao, till Nederländska Antillerna, för att raffineras i stora anläggningar som fanns där. Men det här har förändrats. Så nu har man lagt ner det här raffinaderiet, och det har inneburit en stor ekonomisk depression. Stora delar av befolkningen på Curaçao har flyttat, bland annat då till Nederländerna. Men man har liksom en pågående ekonomisk kris. Och inte nog så med att man påverkas av oljeindustrins nedgång i Venezuela. Det är som oroligheterna som råder där nu och har stor effekt, de spiller över på det land som ligger alldeles, alldeles nära den venezuelanska kusten. Och man har också blivit en hubb för drogsmuggling som för med sig andra typer av brottslighet. Så att man är inte i en så bra situation i Curaçao. Nu står man och väger. Ska vi gå mot total självständighet, eller ska vi hålla oss ganska nära i kanske en relativ trygghet med Nederländerna?
3: Ja, vad tycker du? Ge dem lite goda råd här nu.
2: Ja, mitt hjärta säger ju att de måste pröva sina vingar. De ska försöka stå på egen ben, värna sin egen kultur, göra det bästa av sin ö, i den geografi tillgångar som finns där. De har ju, jag vet inte så jättemycket om dem, men de har ju väldigt bra klimat, naturligtvis. De har säkert utmärkta förutsättningar för turism, bad och vindsurfning och dykning och alla sådana saker. Det verkar funka för många i Karibien. Kanske har mycket stormar och sånt där. Jag vet att de har det i den här delen av världen. Men man kan alltid bli ett skatteparadis också. Det är en väldigt bra väg framåt för små karibiska öar. Bryter loss helt självständigt och låt folk sätta upp riktigt förmånliga företagskonstruktioner, bankkonton och liknande. Det brukar vara en bra väg.
3: Ja, alltså jag skulle... Det finns ju faktiskt en näring som har fått förfalla på Curaçao och som jag tror skulle kunna göra ön till extremt välmående. Och det är ju blå och grön Curaçao. Numera så det är väl det som använder det som drinkingrediens. Ofta som är tillverkade i Holland då. Men den ursprungliga Curaçao som jag aldrig fått smaka faktiskt ska vara en himmelskt god örtlikör egentligen. Smaksatt med en speciell sorts apelsiner som växer på ön som är ganska bittra. Och det du kan få idag på Systembolaget är det bara är någonting helt annat. Alltså inte den ursprungliga produkten utan en helt syntetisk produkt. Och med tanke på alla drinkares tilltagande lust efter ursprunglig sprit så tror jag att här skulle man ha en produkt som faktiskt skulle kunna slå an i världen om man satsar på att dra igång produktion av riktig Curaçao igen.
2: Ja, det är förstås sant. Det är en resurs som man absolut borde ta tillvara på. Det är väldigt bra på att Curaçao-likören. Den är ganska välkänd. Till och med jag har hört talas om alltså hur känner till varumärket. Och det är en ganska fascinerande historia också. En sorts apelsiner som importerades men inte kunde växa egentligen. Och de enda som överlevde, det blev ett evolutionstryck för att jordmånen och sånt där inte passade för de här apelsinerna. Så då blev det lite något som överlevde blev till en ny sorts apelsinart nästan kan man säga. Som inte var så god att äta kanske, men som blev en ganska bra bitteraktig likör. Ja. Jag håller tummen i alla fall för att Curaçao tar tillvara på sin självständighet, för att världen behöver fler länder, inte färre. Man kan nog göra sämre ifrån sig än att vara en del av kungadömet Nederländerna. Men det skulle vara kul faktiskt att se ett nytt land.
3: Ja.
2: Gärna ett sprit- och skatteparadis.
3: Precis, och turistparadis. Alltså, jag har aldrig sett bilder från Curaçao, vad jag kan minnas. Och man blir helt fascinerad av bebyggelsen alltså. Det är som att titta på gamla tyska och holländska handelsstäder från 1600-talet. Fast det är ett tropiskt klimat.
2: Ja, det ser ut lite som... Jag vet inte, som så här, Köpenhamn eller Bremen,
3: ja,
2: eller något sånt där.
3: Jättehäftigt. Så att det är väl värt ett besök.
2: Wilhelmstad heter huvudstaden som är byggd vid en naturlig hamn på Nörrön. Tyvärr så verkar det vara ganska... Man ser de här fina bilderna, de här husraderna längs havet. Väldigt tjusigt, färgglatt, fina små hus. Men det verkar också finnas en riktigt sunkig industrihamn som ligger mitt i den här stan. Med det stora gamla raffinaderiet som nu är nedlagt och föremål för juridiska strider. Och en gigantisk asfaltsjö som ligger mitt i den här hamnen.
3: Vi förstör nu inte romantiken här.
2: Så att de har lite att jobba med. De har lite uppställning som de behöver göra på Curaçao. Och de ska locka fler besökare.
3: Oh, tack för att jag har nästan löst biljett dit. Alltså. Jag väntar tills man har fixat asfaltsjön.
4: Tesla avser bygga humanoida robotar som ska kunna ersätta människor i repetitiva och tråkiga uppgifter. De ska återanvända såväl hårdvara som mjukvara från företagets bilar. Första modell kan enligt Elon Musk vara tillgänglig redan nästa år. Ännu ett spektakulärt tillkännagivande från Elon Musk kom häromdagen på ett evenemang, en konferens som kallas för Tesla AI Day, den stora artificiella intelligensdagen för Tesla. Där han berättade, de presenterade många saker, men en av de saker som presenterades som har fått rubriker och även förärats med en länk på Bubbla är en plan att skapa humanoida robotar, det vill säga robotar som går på två ben och har ett huvud och två armar och så vidare och ser ut och ska kunna agera som människor i viss utsträckning. Och jag antar att det är vad man mer i dagligt tal egentligen menar med en robot eller en android eller något sånt där. I mer industriella sammanhang så betyder robot någonting annat. Kanske man tänker på en industrirobot eller något sånt där som inte alls har en mänsklig form. Men den humanoida roboten, det är givetvis det är en oerhört gammal vision, en gammal dröm om att någon gång kommer finnas varelser som ser ut som människor och rör sig som människor, men som på insidan inte är av kött och blod utan är maskiner med kretskort och elektricitet och sådana saker istället. Så det är en väldigt, väldigt spännande idé. Science fiction-litteratur, science fiction-filmer är bara fullt av exempel på sådana här humanoida robotar. Och det finns givetvis ett antal företag som har jobbat på att ta fram sådana här robotar. Ett av de mest kända exemplen är väl företaget Boston Dynamics, som så sent som för någon vecka sedan släppte nytt videomaterial med den senaste versionen av sin humanoida bot. Men Elon Musk, han säger att han ska ge sig in i spelet nu. De jobbar på en prototyp som ska vara klar nästa år. Han ger lite tekniska specifikationer, säger att den ska vara 175 cm lång och väga 60 någonting kilo. Och den ska kunna bära, han ska kunna lyfta 75 kilo och bära, inte riktigt lika mycket då, men bära runt på saker. Och den ska ha viss hastighet för att gå eller springa. Och han säger att man ska kunna använda den till enkla, repetitiva, tråkiga uppgifter. Som är enkla men tråkiga för människor att göra. Som man till exempel att gå och handla, tar han som exempel. Att sån här bot skulle man kunna skicka sin bot till affären. Och gå runt mellan raderna och plocka ner saker i en kundkorg och sen sköta betalningen. Eller kanske göra enkla saker som att ta en skiftnyckel och skruva till en mutter eller något sånt där. Tror jag ger som exempel. Och på ett sätt kanske man kan säga att det är inte en så väldigt långsökt idé att företaget Tesla skulle göra en sån här sak. Därför att man har redan väldigt mycket investeringar i vad man kan kalla då lös AI-teknologi. Framförallt då givetvis för att man har såna självkörande bilar. Och det har man ju hållit på med väldigt med många år. Det är en sorts flaggskeppsteknik som man marknadsför och utvecklar hela tiden. Och man har till och med egen chip-hårdvara. Man har chip som kallas för FSD, det står för Full Self-Driving, som är egenutvecklat processor-chip som är särskilt anpassat just för, om man då kan kalla det för artificiell intelligens, den typen av processning. Alltså, och det handlar då om så där, man kan säga maskininlärning, neuronala nätverk, den typen av mjukvaruapplikationer som kan optimeras med en specialiserad hårdvara. Dessutom, och det kanske är den primära kompetensen som Tesla har här, så har man ju investerat enormt mycket i att bygga egen produktionskapacitet, alltså egna fabriker där man bygger bilar. Och i de fabrikerna så har man ju alla möjliga olika sorters robotar som står liksom vid löpande bandet och gör olika steg. Och en stor del av innovationerna som Tesla gör är innovationer i produktionsledet. Så man kan säga att Teslas bilar är kanske relativt ordinära, men fabrikerna är desto mer extraordinära och har väldigt mycket intressanta så robotiska innovationer i stort och smått. Så att Tesla som företag, kan man säga, de har hårdvara, de har mjukvara, de har kompetens, De har säkert rätt sorts företagskultur. De har också gjort andra saker. Andra sådana robotprojekt som har varit och nosat på. Till exempel, de hade för några år sedan en laddningsrobot. En sorts robottentakel som skulle gå ut mot bilen när man kommer för att ladda upp bilen. Så att man slipper stoppa in liksom elkontakten själv när man ska ladda upp. Istället ska det komma den här tentakelroboten och liksom jacka in i bilen och sådana saker med... Och hitta rätt hål och så vidare. Så man har varit inne på det här med att förgrena ut sig och bygga fler robotar under lång tid. Men det här är inte ett riktigt projekt. Det är inte så att Tesla kommer att köra ut, liksom börja sälja robotar nästa år. Eller spisa upp en prototyp nästa år. Och att folk i framtiden kommer ha liksom en Tesla-robot hemma som de skickar iväg för att... förhandla på Konsum och såna här saker. Det är en i grunden väldigt märklig målsättning att bygga humanoida robotar. Det finns ju då företag som håller på. Boston Dynamics är ett exempel. Ett annat exempel är Honda. Som också båda de här företagen håller på i. Honda håller på i 30 år eller någonting. Med att utveckla sin humanoida robot. Men det som är intressant är att trots årtionden av investeringar och intensiv forskning på det här projektet som Tesla ska börja eventuellt på precis nu, så är de här robotarna från Boston Dynamics och Honda, de är fortfarande otroligt klumpiga. Och de är väldigt så här, stora, de är väldigt tunga. Det finns ingen av de här robotarna som väger 60 kilo, eller vad det är Musk säger att deras robot ska väga. De är väldigt stora och tunga och de är svin.

0: måste balansera på två ben. Det är en mekaniskt märklig grej. Och då säger man så här, ja, men så här, världen är gjord för människor. Det finns massor med situationer där som är till för att man ska gå in genom dörrar och navigera konsumbutiken eller vad det är för någonting. Alla de här miljöerna är gjorda för människor eller för humanoider. Men det man egentligen behöver för att göra de här sakerna, till exempel gå och handla eller sånt där, de kritiska kroppsdelarna är inte benen, att man ska ha framdriften genom att flytta ett ben och så nästa ben och så första benet igen, utan det mest kritiska, det är ju det som man kan se givetvis, att man har en ögon eller kamera så man kan se vad som händer, men för allt är det händerna som är kritiska, att man manipulerar saker med händerna, men sen vilket chassi man sätter de här händerna på är tämligen irrelevant om man inte tänker att det enda sättet att få människor att acceptera robotarna är att de ser ut som vi och går på två ben och allt det där. Men jag tror ändå inte man kommer att släppa in såna här bottar överallt, och jag vet inte om folk blir mer benägna att göra det om de ser ut som människor snarare än om de till exempel rullar på hjul. Framförallt är det väldigt komplicerat att bygga någonting som går på ben istället för att rulla på hjul. Det är därför Teslas bilar till exempel. Det är därför Teslas bilar rullar på fyra hjul istället för att gå på fyra ben. Det är för att hjulet är en tekniskt överlägsen lösning. Och det är den orsaken till att människor inte rullar på hjul istället för att gå på två ben. Det är att, vad är orsaken egentligen till att människor inte har hjul istället för ben?
1: Gud hade slut på hjul i sin verkstad.
0: Ja. Jag vet inte vad jag ska beskriva det, men rent evolutionärt, det är inte helt omöjligt att tänka sig att någon biologisk art någonstans skulle kunna utveckla hjul. Men jag antar att man får säga att det är en väldigt svår liksom designutmaning att bli biologiskt, alltså att ha ett biologiskt system som har någon typ av frihängande komponent som roterar runt en axel. Det är väldigt svårt att få till det. Med tanke på att biologiska system måste ha en viss kontinuitet. Du måste få ner friktionen till väldigt låg nivå. För du har inte så kullager i... Det är svårt att evolvera kullager i kroppen. Men du måste ändå något sätt att minimera friktionen när den här saken ska rotera. Du kan inte ha liksom ett skinnhölje som innesluter både hjulet och chassit så att säga. För då kommer skinnet vrida sönder. Du kan inte ha liksom... Ja, det blir väldigt svårt liksom vad de ska rotera mot vad och så vidare. Så att det är väldigt osannolikt, antar jag att man kan säga det spekulativt där. Men jag antar att det är väldigt osannolikt att ett sånt mekaniskt system utvecklas genom biologisk innovation. Men om man inte är begränsad av biologisk evolution, då är det bara en mycket, mycket enklare, mer naturlig lösning. Och det är väldigt onaturligt och opraktiskt där med att man ska göra robotar som går på ben. Så därför är det bara enligt min uppfattning så är det ganska en knäpp idé. Det är en väldigt så här antropocentrisk fixering vid att robotarna måste se ut som vi. Riktiga robotar som används till riktiga saker i verkligheten, de ser inte alls ut som människor. De ser ofta bara ut som armar. Som stora armar liksom, som rör sig fram och tillbaka. Och för att det som man egentligen behöver är händerna. Det är armarna och händerna. Det är det som är den centrala mänskliga anatomin. Benen är bara en sidogrej. Ett sorts evolutionärt misstag, bara att vi inte kunde evolvera fram hjul.
1: Jag är mest väldigt lättad över att du säger att det här kommer inte bli årets julklapp. Det är väldigt skönt. Jag kan väl säga förstå att man skulle vilja ha en robot som gick och handla på Coop, om det bara Coop man kan gå och handla på. Vem vill gå där? Alltså personalen är ju som robotar. I alla fall på mitt närkop. Men rent generellt sett så du pekar på två saker där som jag tycker visar på ett slags problem i produktutvecklandet. Det ena är att man väldigt ofta styrs över att man ska liksom komma så nära människan som möjligt. Man är fast i någon gammal liksom science fiction filmföreställning om robotar. Och att det skulle bli bättre då istället för att tänka väldigt rationellt och som du sa, titta på industrirobotar. Påminner inte det minsta om en människa. Och en del människor kanske. Och sen det andra knepiga liksom som tyder på att man inte har tänkt. Eller snarare inte känt. Det är ju det här att alltid när man ska tala om vad robotar ska göra. Så är det sån här sak som att de ska gå

0: ja, men jag vill gå och handla själv. Jag tror väldigt, väldigt många tänkande människor vill det, tycker om att gå och handla. Det är ju en del i att vara människa, till och med att handla mjölk. Och jag har liksom ibland tror att den här utvecklingen drivs av liksom folk som egentligen helst vill sitta i sin mammas källare och spela dataspel, alltså. Och aldrig gå och handla, utan de ska skicka roboten. Sen är jag inte emot att man skickar någon och handla. Alltså jag önskar jag hade ett hushåll där jag hade liksom en Jeeves som jag kunde ropa till och säga att kommer kaffet eller gå och handla mjölk. De gånger jag liksom absolut inte hade tid. För då är det fortfarande ett mänskligt organiskt sammanhang man ingår i. Jag skulle ha lättare för att be en människa göra det än att liksom trycka på programmera roboten och gå ner och handla fläskfilén.
1: Alltså hela den här frågan om att gå och handla, den är ju totalt passé. Jag menar, om jag vill ha något från saluhallen, då går jag dit själv för att jag vill liksom, det är trevligt att vara där, synintryck, doftintryck, man vill titta på saker själv. Om jag vill köpa ost, då går jag alltid till min osthandlare som ligger i saluhallen i närheten och så vidare. Men om det handlar om att handla och köpa liksom toapapper och spaghetti på Konsum, så är jag totalt ointresserad av att gå och köpa sånt i butiken. Men det jag gör då, det är att jag går in i en av, jag har så här fem olika appar eller något sånt där i min telefon, där jag kan beställa hem mat som levereras till dörren. Så att jag har gammaldags köttrobotar som går i butiken och plockar ner åt mig en låda, och så kör de ut och kommer till dörren. Och leveransavgiften är försumbar. Så att det där är ett löst problem, att inte behöva gå och handla själv om man inte vill. För att de här apparna har funnits i ganska många år nu. Och bara tanken på att man istället skulle skicka en robot. Och man tänker på den Tesla-roboten då. Den kommer kosta mycket, mycket mer än en Tesla-bil, skulle jag tro. Jag kan inte svära på det. Ja. Jag skulle tro att för priset av en Tesla-robot, om det nu blir verklighet, vilket det inte kommer bli, men om det nu skulle bli verklighet, då skulle den kosta lika mycket som liksom 2 eller 3 eller 10 Tesla-bilar. Att du skulle skicka den svindyra apparaten till butiken. Men om du har råd med det, så har du ju råd att ha några stycken Jeeves, som du säger. Då kan du ju ha liksom tjänstefolk eller bara outsourca till ett företag som fick. Det är ett särskilt puckat exempel där man ska gå och handla.
0: Ja, men det är mer att det är så ofta det är så ogenomtänkt när det marknadsförs sådana saker. Och har man de pengarna, så kan man ju dessutom skicka ut ljus och slakta kon och komma upp med ett färskt köttstycke och slänga på grillen och mjölka henne medan innan han slaktar henne. Det är inte så genomtänkt. Fast jag är ju emot de där mathämtningsapparna också. Alltså. Det är kul att gå och handla mjölk. I Tetra till och med.
1: Så Boris Benderlich tycker det är kul att gå och handla mjölk. Och, ja, ja. Och alla andra måste också tycka att det är kul. För att Boris tycker det är kul.
0: Nej, alltså det är... vore med fjärran och liksom när jag blir tatat på att tvinga folk att handla mjölk så långt i disken då. Men jag tror vi är på ett sluttande plan där. Jag blir misstänksam mot mat jag inte har burit hem själv.
1: Jag kan ju se väldigt stora problem med hela den här appbaserade... Alltså det stora problemet är ju att fysiska butiker är på väg bort, precis som att Amazon dödar alla små butiker, alla små lokala butiker. Och gör oss, det skapar en väldigt, väldigt prekär situation där vi är beroende av de här centraliserade systemen. Och på samma sätt är det ju med liksom stora centrallager för livsmedel som kommer i högre och högre utsträckning slut de lokala butikerna. Bara för det är så mycket mer praktiskt och billigare att köpa via apparna. Så jag skäms lite grann när jag gör det. Samtidigt så kan jag absolut inte motivera för mig själv att jag ska gå till en sån här affär som jag tycker är en väldigt otrevlig miljö. Gå runt och titta på massa typ oinspirerade, äckliga varor som jag aldrig någonsin skulle köpa, men som måste gå och stirra på liksom 80% av tiden i butiken, människorna som är där och så vidare. Jag kan absolut inte motivera mig själv att ta den kostnaden, den ekonomiska, tidsmässiga och känslomässiga kostnaden som det innebär att gå till butiken. Men de samhälleliga konsekvenserna är ju definitivt problematiska. Så vill jag tänka på det.
0: Du pekar på ett rejält problem, alltså därför att de flesta butiker du handlar matvaror och toalettpapper i och Scotch Shoprite och diskmedel till ingår i den här gigantiska kedjan, och det går det ju. Du trängs ju med folk som dessutom plockar och ska skicka hem till folk. Så butikens egen personal. Så man stödjer det. Oavsett hur man får hem maten så stöder man det genom att handla i de butikerna. Och som jag pratade om förut, det är ju grundläggande problemet att slå sönder själva distributionen av livsmedel. För 20 år sedan fanns det i mina två kvarter 8 stycken butiker specialiserade på olika former av livsmedel. Och det är liksom ändå år 2000. Alltså de höll ut väldigt sent här i den här delen av Solna. Men det är dit vi ska tillbaka.
1: Ja, här i Centraleuropa fungerar det ganska bra. Så jag är ganska nöjd med avvägningen som jag gör. Och det är att jag har gått om saluhallar runt om i stan. Mm. Man kan gå till och köpa, i den mån jag kan så köper jag saker från de här små familjedrivna butikerna, framförallt på saluhallarna. Och det jag hoppar över, det är de här stora kedjorna. Det är liksom att hoppa över på att handla på, alltså Aldi eller Tesco eller sånt där, som inte ens är ungerska kedjor, som bara är stora paneuropeiska konglomerat.
0: Precis.
1: Som jag har tämligen svala känslor för i alla fall. Så jag är väldigt, väldigt tacksam att det finns de här andra alternativen. Men det var något annat vi pratade om egentligen. Jag skulle bara vilja säga det här bara för att förklara den här nyheten. Det är lite mer en lovligt naiv bubblarubrik, måste jag säga, det här med att Tesla ska bygga och det kommer nästa år och så vidare. Det här är inget riktigt projekt. Det här är en del av Elon Musks PR-arbete. Om det inte är uppenbart så kan jag förklara. Det här är en del av Elon Musks PR-arbete. Och jag säger det här som jag är en enormt, enormt stort fan av Elon Musk. Jag får ofta kritik, även på Bubbla BBS, för att jag simpar så mycket för Elon. Och folk tycker det är obegripligt varför jag hyllar honom så mycket och så vidare. Men jag har också ett kritiskt öga. Och det här är precis som Hyperloop och Boring Company och den här eldkastaren som han gjorde.
0: Ja, nej.
1: Eldkastaren som till, jag vet inte hur många eldkastaren han tillverkade, om det var liksom 10 stycken eller 100 stycken och sånt där. Men det var också bara liksom ett lekprojekt. Ett annat exempel är den här Cybertruck som de gör, som är den här pickup-bilen som lanserades här om året. Och som säger, ja, vilken månad som helst, vilket år som helst nu, så lanserar vi den på allvar. Och de har ju någon fungerande prototyp som man kan köra runt med och så vidare. Men alla de här projekten, det är inte seriösa kommersiella projekt, utan det är saker som Elon gör för att bygga hype kring Tesla och kring sig själv. Och det framförallt handlar om, det är att det här är ett rekryteringsprojekt. Det handlar om att rekrytera topptalang till Tesla. Tesla AI Day är ett rekryteringsevent han presenterar här. Och det han egentligen säger här, det är att kom till Tesla. Här får ni jobba på coola grejer. Vi är också beredda att experimentera med helt nya projekt. Även saker som är helt galna. Även saker som kanske är orealistiska. Vi är ändå beredda att lägga resurser. Sätta team på det. Ta fram liksom design och datorchip. Och testa liksom vad man kan bygga. Så att om ni har tur så får ni jobba ett tag på att bygga en humanoid robot. Om ni jobbar på Tesla. Det är budskapet som han framför. Och på det sättet kan man ju säga att jag tror att det är bra gjort på det sättet. Han lyckas modligen med den kommunikationen. De ingenjörer som han vill nå fram till tycker nog att det här är ganska ballt, samtidigt som de personerna förstår precis att poängen här är inte att vi ska bygga humanoida robotar. Poängen är att vi ska vara väldigt experimentella och radikala och nyskapande och bygga häftiga inspirerande saker och vara öppna för nya, ta nya spår och så vidare. Det är det som det här egentligen handlar om.
0: Och det är bra.
1: Och det är bra. Ett annat tecken på att alla vet att det är bluff, tror jag i alla fall. Så jag tolkar det att när de skulle presentera det här på konferensen, så innan Musk går upp och pratar om det, så kommer det en person iklädd robotdräkt. Det kommer en person utklädd till den här roboten med som en dräkt som har samma utformning då som robotprototypen i hans PowerPoint, och dansar liksom en liten robotdans på scen. Men det är en människa inuti den här robotdräkten. Så det är så otroligt töntigt, va?
0: Ja.
1: Det är så här som Jippo, det är som när de skulle lansera Cybertruck, den här superkonstiga pickupen, så kastar de en sten genom fönstret på bilen så att rutan sprack. Och det blev liksom en stor... Ja, de skulle visa liksom att den var hållbar och sånt där eventuellt. Men det var också så att de fick enormt mycket uppmärksamhet. Än idag så pratas det om den här incidenten när de spräckte rutan på pickuppen. Så jag kan tänka mig att det helt enkelt var ett genialiskt PR-trick. Det var ändå inte menat att folk skulle tro att Cybertruck var en seriös produkt som skulle bli liksom en stor del av Teslas omsättning och sånt där. Utan det är jippo. Det är skickligt iscensatt jippo för att få uppmärksamhet.
0: Men tänk dig den här roboten utrustad med eldkastaren.
1: Ja, men det är du fasar här inför nästa julafton. För du misstänker att det kan komma sån här. Det kan ligga sån här 180 cm långt paket under granen och du knappt vågar öppna.
0: Ja, men jag har många fider jag kan använda sån mot, så det är helt okej.
1: Och sen du föreställer dig det är liksom eldkastaren. Och det är det, va? Vi har väldigt dåliga associationer till den här typen av robotar. Det är liksom Terminator. Det är Arnold Schwarzenegger som kommer med kulsprutan. Och, i bästa fall är det kanske Robocop eller något sånt där. Som ändå är liksom god, men ändå väldigt skrämmande. Och sen har vi kanske... Ja, det finns andra exempel också. Jag tyckte det var kul till exempel att SVT gjorde en tv-serie för några år sedan. Den som heter Äkta människor, som handlar om hubots. Människoliknande bottar som rör sig runt i det svenska samhället och sånt där. Och där är det mer positiv i skildring givetvis av bottarna. Men det här är någonting som även där i den scenen, den handlar ju om att delvis om att folk är liksom rasistiska mot bottarna. Folk gillar inte alls att bottarna kommer och tar deras jobb eller sådana här saker. Va? Så att det är ett helt hopplöst projekt. Och ett exempel på det man ser som jag tycker är väldigt roligt, det är att när Elon presenterar sitt botprojekt så poängterar han att roboten ska designas på ett sånt sätt att människor enkelt kan springa iväg från den, enkelt kan springa snabbare än den och kan övermanna den om det behövs. Och jag kan inte se det annat än ett ganska kul skämt från hans sida. Varför vill han föra uppmärksamheten till det faktum att det kan bli aktuellt att behöva brottas med den här roboten? Att han ska försäkra folk att det är ingen fara. Ni kommer enkelt kunna brotta ner den här roboten. Ett uttalande som inte ingjuter någon som helst trygghet i en person som sedan tidigare var orolig för att behöva tampas med den här roboten.
0: Fast det kan vara marknadsmässigt smart, va? För det skapar en förväntan hos de som gillar tanken på att den här är mycket smartare än något man har sett förut, att den kan tänka själv och att man därför ska vara tvungen att brotta ner den. Så att det kan vara rätt listigt. Vi andra blir rädda.
1: Jag ser framför mig nu hur en hel subkultur uppstår av robotbrottning.
0: Så jävla tråkigt.
1: Det finns ju redan här robot wars tävlingar där robotar, det är inte humanoida robotar då, där de tävlar slåss mot varandra. Men givetvis så måste Elons robot måste in i oktagonen tillsammans med Boston Dynamics roboten.
0: Tror du att man i Spanien kommer att låta robotar vara på tjurfäktningsarena?
1: Bara om de är längre än 130 cm.
0: Men då klarar ju Elons robot. Ja. Det har han en marknad faktiskt.
1: Han har haft i åtanke när han bestämde dimensionerna. Ja, så är det. Tyvärr så kommer vi inte få se någon Elon robot. Men däremot förmodligen många andra spännande hugskott och järnfjärtar och intressanta idéer som bubblar upp ur den märkliga hjärnan.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Iran testar ballistiska robotar med 200 mils räckvidd, nog att nå USA-baser och Israel, enligt iranska befälhavare. Ja, det gick inte så otroligt bra, Obamas plan att göra ett avtal med Iran.
2: Nej, varför skulle just den planen av alla hans planer gå bra? Fast jag kommer att göra en liten avbön om vi pratar om den nyheten.
1: Ja, vi pratar om det nu.
2: Ja, jag försökte skjuta upp det. Nej, men vi har ju pratat om Iran och kärnvapen många gånger. Och jag minns att i Radio Bubblas barndom så hävdade jag ju ståndpunkten, som i och för sig är inte så dum, att nej, men det är inte så farligt om Iran skaffar kärnvapen. Då kan det faktiskt vara, jag lutade mig mot den kloke Robert D. Kaplan där, som hävdade att det kan faktiskt leda till en stabilisering och att Iran lutar sig mera bakåt om de får kärnvapen. De blir inte så jäkla nojiga. Men tyvärr var det en liten backfire här då. De blir snarare mera aggressiva. Nu har ju det här så kallade förnuftiga avtalet gjort att man har hävt alla stopp mot att de får testa sina missiler hejvilt. Och det gör att de i ena änden kan bygga upp en slagkraft och kapacitet att skicka även kärnvapenbestyckade missiler både mot amerikanska baser och mot Israel. Och som utvecklingen går i Västasien, så jag vaknade till en dag och tänkte att skulle det bli så jävla mycket liv i världen egentligen om plötsligt Iran fick för sig att när vi kör total utplåning av Israel, vi skickar på dem lite kärnvapenmissiler nu. Jag menar, vi har tillåtit kristenheten utplånas i Västasien utan att jag har märkt speciellt mycket protester eller insatser mot det.
1: Ja, du kanske rätt, skulle vara några pliktskyldiga rubriker en eller två dagar och sen så komma tillbaka och rapportera om Mello.
2: Ja, nej, det kan låta överdrivet, va? Men tittar man kallt och nyktert på fakta, kristenheten är utplånad. Det är ingen överdrift att säga detta i Västasien. Så ja, man kan mycket väl tänka sig att de gör en kall och klar bedömning att vi i Iran stärker våra positioner i den muslimska världen om det är vi som utplånar Israel.
1: Ja, definitivt så tror ju vi att man ska ta det här hotet på allvar. Och redan där så är ju en stötesten, en skiljelinje kan man säga, mellan olika medier och analytiker som tittar på det här. Att man behandlar ofta Irans påstående att de ska utplåna Israel som någon typ av överdrivet skryt, något stridsrop som aldrig är tänkt att göras verklighet av. Men det finns många skäl att ta dem på orden när de säger att det är faktiskt det de vill göra. Och det finns ingen skäl att betvivla att de tycker att det ligger i deras intresse. Sen är det en typ av intresse som är främmande för många i väst. Så många, framförallt politiska ledare i väst tror jag, och mediatyper har svårt att förstå. Att det är en väldigt djupt rotad övertygelse, en fanatisk övertygelse som går bortom kanske närliggande praktiska överväganden. Det vore opraktiskt för dem att börja skicka kärnvapen mot Israel. Men det är ändå oerhört viktigt, så som deras agenda ser ut.
2: Ja, och dessutom så kan det nu vara realpolitiskt förnuftigt. Det där måste komma ihåg. Vi har ju det här klassiska Hitler-uttalandet inför förintelsen av judar, att det är klart du kan göra det här. Vem kommer ihåg folkmordet på armenierna? Och alltså jag kan mycket väl tänka mig att Iraniens ledning är också, förutom den här djupt drivna ideologiska fanatismen, så kan de också göra en realpolitisk värdering och säga att vi måste stärka vår position i den muslimska världen gentemot saudierna till exempel. Och det bästa man kan göra då är att döda judar. Och vad händer om man dödar kristna? Det har inte hänt ett jävla skit. Låt oss döda judarna.
1: Ja.
2: Jag menar, det enda som händer är att Barack Obama skickar dit John Kerry efteråt och säger: killar, det här var ju inte så här jättebra. Nu har vi ett nytt avtal här. Där ni lovar att inte utplåna, vad vet jag, Qatar eller någonting sånt där.
1: Ja, Ja visst, då sitter man ner på varsin kudde igen, håller varandra i handen och sjunger kumbaya.
2: Och sen, precis, fram med vattenpipa.
1: Sen åker man hem och skjuter av ännu en ballistisk missil. Men tror inte att det är just kärnvapenaspekten som fattas? Alltså, enligt din gamla teori att man blir lugn och trygg av att ha kärnvapen. Och Iran har ju fortfarande, de har kärnvapen, de har inte testat officiellt kärnvapen. De har bara de här små futtiga missilerna. Men man får inte den här varma, mysiga, trygga känslan som man får om det är en faktisk kärnladdning i den. Jag tror inte att det är bara det som är den sista lilla biten som fattas. Sen så blir jag snäll och håller sig på mattan.
2: Ja, jag tror att det är den sista lilla biten som fattas för Armageddon snarare just nu. Alltså situationen har förändrats så pass mycket bara på 2 år tycker jag. Så att det är just den realpolitiska bedömningen att vi kan faktiskt göra vad vi vill. Vi kommer inte att straffas för detta.
1: Nej, visst är det väldigt svårt att se vem som skulle straffa Iran. Obama-administrationen har inget som helst intresse av att göra det. Det finns ingen skäl att tro att Hillary Clinton skulle lägga om kursen särskilt mycket. Donald Trump skulle, om någonting, lägga om kursen i en ännu mer extrem riktning av det hållet. Att låta Iran få ännu mer fritt spelrum och låta Ryssland ta över de strategiska besluten i Mellanöstern. Så att det får man nog ändå, jag tror att du har rätt Boris där, att läget har förändrats ganska snabbt. Det våras för Iran och deras kärnvapenrobotar nu, och det kommer fortsätta det. Ja, vilken härlig uppiggande lite grej att börja dagen med. Vem behöver kaffe? Mer än 80% av brittiska kulturarbetare säger att kollegor riskerar att bli utfrysta om de yppar kontroversiella åsikter. 70% avstår från att kritisera sina finansiärer och 40% uppger sig ha varit föremål för påtryckningar att tiga, enligt undersökning gjord av branschpublikationen Arts Professional. Jag vet inte exakt vad Arts Professional är för typ av organisation eller publikation. Jag har förstått det som att det kanske är någon typ av fackförening för människor med chefspositioner inom den brittiska kultursektorn. Något åt det hållet. De har i alla fall gjort en enkätundersökning där mer än 500 kulturarbetare har deltagit. De har både svarat på som enkla enkätfrågor och skrivit längre förklaringar av sin situation. Sammanlagt har de fått in ungefär 60 000 ord, står det här, om olika erfarenheter som folk har när de försöker navigera kontroversiella åsikter, tvång på arbetsplatsen eller i relation med finansiärer. Och det är en ganska entydig bild som målas upp då. Där alltså 80% säger att om man yttrar kontroversiella åsikter så riskerar man att bli professionellt utfryst och inte kunna jobba mer. Det är ironiskt nog så säger 90% av de som svarar säger att kultursektorn har ett ansvar att använda sina unika talanger för att tala om saker som spelar roll, oavsett de potentiella konsekvenserna. Men i praktiken så är alla överens om att det går inte att göra det, man törs inte. Och som sagt då, det är 70% säger att de inte skulle kritisera en av sina finansiärer. Och hela 40%, det är ganska många då, säger att de har fått påtryckningar för att hålla tyst om ett eller annat av sina finansiärer eller andra personer som har makt över dem i kultursektorn. Jag har några olika frågor kring det här, Boris, men till att börja med, det här är ju Storbritannien. Tror du att det är bättre eller sämre i Sverige? På vilket sätt skulle siffrorna vara annorlunda i Sverige?
3: Nej, alltså det här är någonting som kännetecknar det mentala tillståndet hos nästan till alla, det är ingen överdrift, som är verksamma i kultursektorn i västvärlden. Och det, alltså jag tror man måste söka sig mot ett mer grundläggande plan. Alltså att det har inte så mycket att göra med politik och om man är beredd att böjas eller inte för påtryckningar från politiker eller från privata finansiärer. Utan jag vill nog hävda att det är något fel med den mentala beskaffenheten hos de flesta som ägnar sig åt kultur, tyvärr. Ett bra exempel har de ju själva levererat under MeToo-rörelsen. Alltså vad man än säger om den så tycker att det intressanta är egentligen inte antalet övergrepp, utan den bevisade tystnaden som har varit där i årtionden. Alltså att nu kliver folk fram och jag visst, och det här har vi alla vetat och så vidare. Nu pratar alla om det. Och det innebär att i årtionden så har man liksom sett övergrepp och annat mot sina arbetskamrater och så vidare. Men man har inte vågat säga någonting. Och jag tror att fegheten, alltså vi har fått en rekrytering till kultursektorn som gör att den består, alltså, oavsett typ av kultur som utövas, av människor som egentligen inte drivs av viljan att skildra verkligheten eller en stor idé, utan de drivs av viljan att synas själva och höras och bli uppskattade och omtyckta. De har inte tidigare generationers mer ursprungliga drivkraft att jag skiter i vad folk tycker. Det här är bra, nu skriver jag eller målar det jag vill. Ni kan fara åt helvete. Det är det som behövs om man ska få en levande bra

0: Men så blir hon antastad av Jean-Claude och vägrar gå på middagar mera och tillställningar. Vad tror du Peter Englund söker upp henne och ger dem ett kockstryk?
1: Gjorde han inte det?
0: Nej. Han fortsätter givetvis att gå utan frugan. Och sen efteråt, åratal efteråt talar vi om, så tillhör han de som ger sig på något, när det liksom blir MeToo korrekt att göra det. Alltså, och Peter Englund är för mig liksom den här typen av ryggraslös kräk som inte ens kan skydda sin egen fru. Utan jamsar med det för att han sitter i en ekonomi i akademin och han inte riskerar någonting, blir osams med andra. Du får stanna hemma då så går jag. Och sen denna mespropp så dyker han upp nu i diskussionen av Hanke och säger att det här är oanständigt och omoraliskt. Han har ju förbrukat sin rätt för all evighet att yttra sig i en enda fråga. Och han är för mig en symbol liksom för den grundläggande mentaliteten hos väldigt många kulturarbetare, de allra flesta, oavsett område. Och i Sverige så har vi inte privata finansiärer annat än i mycket, mycket liten utsträckning. Alldeles för lite. Och istället så är det ju staten och kommuner och landstingen som står för liksom kulorna. Och det är därför vi inte har så jäkla mycket gnäll från svenska kulturarbetare. Utan enda gången man hör dem gnälla nu för tiden, det är när man skär lite i anslagen. Då är det liksom oj, världen kommer att gå under. Eller när SD fått någon position i någon kommun och tycker att vi kanske inte ska ha mäns konst och liksom blodiga tamponger på väggarna. Det är inte världens mest uppbyggliga grejer. Då blir det ett jäkla liv. Då rör sig kanske om två kommuner i nuläget där diskussionen är på tapeten. Och direkt blir det fria ordet hotat i Sverige. Det är liksom idioter. Så att alltså allt som gör att de som ägnar sig åt kultur i någon form ställs på gatan och får börja om tycker jag är bra.
1: Ja, alltså en sak som jag tänker på, det står inget om i den här artikeln, men du berörde Boris, det är att de här finansiärerna som du pratas om, alltså finansiärerna som 70% avstår från att kritisera och som i 40% av fallen har gjort påtryckning och så vidare. De finansiärerna, jag vet inte exakt hur det är i Storbritannien, men i Sverige så är det nästan enbart staten. Det är nästan enbart skattepengar som finansierar kulturverksamhet. Jag vet inte vad procentsatsen är, men det är definitivt mer än 90%. Det kanske är 95-99% och sånt där. Och det innebär ju då att 70% eller förmodligen mer i Sverige av alla kulturarbetare avstår från att kritisera staten. Ingen som helst kritik kan framföras mot politiker, utom möjligen då om de ska dra ner på kulturanslagen. Och det här är människor som har en tämligen hög svansföring, och ett av deras främsta argument är givetvis att de säger sanningen även när det är kontroversiellt och de utmanar makten och så vidare. Helt otroligt.
0: Ja, men det är, ja visst, men det enda de kämpar för nu det är ju liksom mot rasism och för rätten att vara tjock ungefär. Det är de två stora frågorna för svenska kulturarbetare. Problemet i Sverige är ju att vi har ju inte de kapitalstarka och borgerligheten och de som har pengar där är ju inte särdeles kulturellt intresserade. Och när de någon gång, eller allt för ofta när de ger sig in på den kulturella arenan, så gör de det med en slags mindre världskomplex, verkar det som. Så att när de ställs inför svenska kulturarbetare så liksom, ja men här har ni pengarna, vi sponsrar det här projektet. Det är för att de vågar inte, de har ingen egen ståndpunkt. Alltså den svenska borgerligheten är för obildad för att driva kulturpolitik. Och det är ju sympatiskt att SD talar om kultur, en mer nationellt inriktad kulturpolitik. Men de är ju för kunskapslösa för att driva en sån också. Så att läget är miserabelt. Det är därför jag tror på seriebruk. Bränn ner skiten så vi kan börja om helt enkelt.
1: Jag måste säga att jag blir lite ställd av det du berättade om Peter Englund. Inte för att jag hade någon respekt för honom tidigare, men det känns ändå som en sån person som, vad har han ens att förlora? Vad kan han möjligen förlora?
0: Ja, det är
1: obegripligt. Han är enormt liksom uppburen fiende.

0: irad person i finkulturella kretsar som akademiledamot, men även populär. Han är ju folkkär och har varit det i årtionden. Och hans böcker, hans populärhistoriska böcker, de måste ju ha sålt så mycket att han är stenrik. Och
1: ja.
0: Han av alla människor kan alltså inte kosta på sig att försvara sin fru mot sexuella övergrepp.
1: Nej, men det jag menar, alltså det ligger i den mentala strukturen. De har det inte i sig helt enkelt. Alltså, hade han varit en normal människa hade han tagit Arno i nackskinnet och kastat ut honom i ett fönster. Och hade en biten folkhjälte när han berättat varför. Men de har det icke i sig. Det finns inte i deras föreställning så här helt enkelt.
2: Radio Bubbla. Förre folkpartiledaren Per Ahlmark död blev 79 år. Ja, en av det svenska politiska livet verkliga legendarer. En ikonisk och tongivande person i, jag vet inte hur många årtionden nu som Per Ahlmark har varit på scenen. Också en person som är som är lite svår att sammanfatta. En sån här person som man kan älska och hata. Jag vet inte, åtminstone för mig var det svårt att egentligen gilla Per Ahlmark. Samtidigt så har det varit svårt också att inte känna en viss respekt för honom. Jag ser fram emot att höra vad du tänker om Per Ahlmark, Boris. Men jag då, som är lite yngre och framförallt känner till Per Ahlmark, ja, men nästan lite grann som en historisk figur. Så han hade sin tid innan jag började följa politiken i realtid. Jag har upplevt honom som, till exempel som väldigt humorlös. Och även som att han har djupt felaktiga tankesätt. Men samtidigt så är det som att han var humorlös delvis på grund av en osedvanlig personlig integritet. Och även om han hade totalt fel, så hade han fel på ett så konsekvent sätt att man nästan måste respektera det.
3: Ja, nej men jag vill nog instämma där. Va? Därför att han är ju en av de sista ideologerna. Även när han blev intressant när han lämnade partipolitiken faktiskt. Han kanske inte borde ägna sig att skriva poesi, för det var inte riktigt hans grej. Men jag tycker att det var på något sätt förkroppsligade han faktiskt i sin torrhet och ilska. Alltså de bästa sidorna av den klassiska liberalismen, är extremt självklara vreden över vad som hände i Sovjetimperiet till exempel. Inga kompromisser där. Och det var inte så vanligt faktiskt. Och definitivt inte hos sossar, men absolut heller inte hos de borgerliga i den här tiden. Han fick, alltså det är ett helvete att dö i Sverige, tror jag, om man är känd person. Därför att du kommer, de kladdar alltid till eftermälet. Det har varit fascinerande de här senaste dagarna att följa liksom hur framförallt borgerlighetens representanter idag och lite grann innan berättar om hur mycket han har betytt för dem. Men han skulle ju, det ska man hålla honom räkning för, han skulle ju aldrig ha uthärdat en decemberöverenskommelse till exempel. Och man ska ju komma ihåg att efter att han lämnade partipolitiken och blev fridebattör och skribent, skrev egna böcker, gjorde en del till bra tingsdelsutgåvor faktiskt som var viktiga, tycker jag. Så avhånades han ju faktiskt på kultur- och ledarsidor ibland. Därför man tyckte det var så pretentiöst att han skrev dikter och att han skrev essäsamlingar, att han gav ut en brevväxling med Lars Gustafsson och sådana saker. Det var avundsjukan hos den kommande generationens politiker. Det var faktiskt på sitt sätt var sista i sitt slag, alltså, som också hade ett intellektuellt liv och hade tänkt igenom sina ståndpunkter, rätt eller fel. Och därför avhånades han. Men nu går det bra liksom, och folk dyker upp och säger att han betyder jättemycket. Det gjorde han så fan heller. Då hade liksom den svenska borgerligheten sett lite annorlunda ut idag. Sen tror jag att han hade liksom han hade en sak emot sig för sina argument genomslag, och det var att han alltid framförde honom, framförde argumenten som att allt var förlorat. Det fanns ju något, alltså den ilska som föds upp ur uppgivenhet på något sätt. Jag tror han såg att han skulle komma med den svenska borgerligheten. Och det är liksom ingen bra position att vara lite ilsket pipig.
2: Jag tittade runt lite grann på artiklar som skrivits om Per Ahlmark, och bland annat snubblade jag över en recension som Mattias Svensson skrev av Per Ahlmarks sista bok som hette Gör inga dumheter medan jag är död. Det är en ganska rolig boktitel, får man igenom. Och då påpekar Mattias att han skriver så här: 230 sidor in i boken har Ahlmark bara varit engagerad i frågor som utökar statens omfattning. Och så var det ju verkligen. Alltså, för Ahlmark kan vara en mittenextremist. En utrerad, myopisk centrist. Men det som också slår mig när jag läser om det är att Per Ahlmark var i en svensk kontext, som lite som du var inne på, Boris, han var den ultimata liberalen. Naturligtvis är det någonting som Mattias Svensson nogsamt undviker att lägga märke till. Mm. Men Per Ahlmark var den perfekte, absolut fulländade liberalen. Och det är fullständigt i linje med hans, att han enbart engagerade sig för att försvara och utöka staten. Sen, jag undrar lite över en sak som du sa, Boris, det här med att Per Ahlmark, han var ideologisk och genomtänkt och sånt där. Rätta mig gärna om jag har fel, men jag uppfattade aldrig Per Ahlmark egentligen som en ideologisk eller teoretisk person, utan snarare som väldigt praktisk, extremt politisk. Så hans projekt var att putsa och fila för att bygga den perfekta staten. I hans fall då att skruva på den svenska staten tills den uppnått ett sorts hegelianskt tillstånd av absolut liberalism.
3: Ja, men exakt. Men det man ser det i hans egna texter och i hans diskussioner kring Tingsten, alltså. Och det är ju så här att en klassisk svensk liberal är ju en person som putsar på staten. Vi ska komma ihåg att Tingsten, den stora liberala skriftställaren, var också en statsputsare. Därför att hos dem lever ju tanken kvar på att det går att få till stånd. Men deras ideologiska ideal är ju den gamla svenska liberalismens tanken på. Det var inte, den fria marknaden var inte oviktig, men viktigare för dem var ju den goda ämbetsmannastaten. Alltså han levde ju en genomtänkt föreställning om att den goda staten är möjlig. Precis som Tingsten. Och det är lite grann intressant, tycker jag, att se att man de senaste två åren har sett försök från svenska socialdemokratiska skribenter som Per Wirtén att inkorporera Tingsten i det ordentligt i det socialdemokratiska, liksom, och slå en brygga och en allians där. Det hade nog gjorts mer kraftfulla försök på det området om inte Folkpartiet var på väg att dö ut och därmed inte var intressant som någon man skulle dra in i fadershuset. Så att han är genomtänkt, arbetar en gammal klassisk liberal tradition som är svensk och finns i andra stater också, men liksom den starka ämbetsmannastaten.
2: Ja, det kanske, då har vi sagt några ord om Per Ahlmark. Kanske vi kan, innan vi fortsätter, Boris, får jag fråga dig, var Per Ahlmark en värdefull eller intressant poet?
3: Nej, ledsen, det var han faktiskt inte. Det hade varit väldigt kul om jag hade gillat om han var det, alltså. Sen tycker jag Mattias Svensson är lite orättvis när det gäller stilistiken, alltså. Det är därför att nu minns jag inte just den här boken som också var speciellt bra, men jag tyckte det var ganska anslående i många essäer och senare debattartiklar och framförallt i kringarbetena kring Tingstenutgåvorna, att han hade alltså skärpan, som jag sa förut, det ibland är det något som strider i själva framtoningen mot skärpan i argumenten, det får ingen tyngd, men i skrift tycker jag han kunde vara en väldigt vass och ilsken polemiker, och som politisk skribent en bra klass som poet liksom inte riktigt så bra, snällt sagt.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Scott Lazarowicz, Libertarian Party har frångått sina rötter och är fast i en sumpmark av etatism. Staten behöver inte reformeras utan avskaffas. Och där är en liten lägesöverblick över The Libertarian Party i USA. Som är ett ganska stort aktivt parti för att vara, åtminstone på pappret, libertarianer. Frågan är de verkligen riktiga libertarianer? Scott Lazarowicz på lurockwell.com. De människorna, de är alltid den renläriga libertarianismens ståndaktiga väktare. Och de ger Libertarian Party fullständigt underkänt.
1: Ja, alltså jag följer ärligt talat inte det här partiet speciellt bra. Jag har varit ju mörkrädd av den här sammanställningen och de olika kandidaternas åsikter. Alltså det är ju som man, Stefan Löfven kunde ju ställa upp i och kandidera där utan problem för, jämfört med en del av de här.
0: Ja, man, ett exempel som nämns i början av artikeln här, det är att Gary Johnson, som är en av kallade frontrunners för att bli libertarianernas presidentkandidat i år. Han har ju själv varit guvernör i USA. Och eventuellt så kommer han välja en annan förrätta guvernör som vicepresidentkandidat. Och det handlar om Bill Weld. William Weld, som varit guvernör i Massachusetts på 90-talet. Och det är en republikansk politiker. Han har visserligen också ställt upp i val under libertariansk etikett. Men framförallt är en republikan. Och han är en sån här som kallas för fiscally conservative social liberal. Men det påpekas här att fiscal conservative social liberal, som ofta är ett mantra som nämns i samband med Libertarian Party, det kan också lätt uppfattas som att vi ska behålla hela den existerande statsapparaten, men gör den bara mer effektiv. Och att vi ska expandera en massa så kallade medborgarrättslagar som i själva verket bryter ner äganderätten, bryter ner associationsfriheten, och i själva verket så måste libertariansk linje handla om att inte till exempel minska staten, utan avskaffa staten, inte minska anslagen, som till exempel som Gary Johnson vill. Han vill minska försvarsbudgeten i USA 43%. Det kanske kan låta mycket, men det är väldigt mycket som är kvar då. 57% som ska vara kvar av en fullständigt legitim verksamhet. Och dessutom ska man ha kvar alla militärbaser utomlands. Och den här typen av enorma frånträdelser från den libertarianska linjen accepteras nu i Libertarian Party. Och vi har fler exempel här. Vi är från Austin Peterson som inte verkar förstå. Han verkar inte acceptera icke-aggressionsprincipen, det är lite uppgift, det är en diskussion här, och han är kritisk till teorierna om blowback från amerikanska militära äventyr. Ja, det är en sorglig läsning faktiskt. Det finns ännu värre exempel på kandidater, som till exempel Mark Allan Feldman, som kallar sig, han har en progressive plan to shrink the federal government, och pratar om att det är så viktigt att staten ska ägna sig åt att ge mat till de hungriga, hela de sjuka och ge skydd åt hemlösa människor.
1: Men när jag sa Stefan Löfven, då är ingen överdrift om man jämför Jack B. Robinson junior, jag vill inte ens tänka på hur senior var. Så det är verkligen ett Stefan Löfven-program, för han vill få slut på fattigdomen, garantera hälsovård för alla amerikaner och därefter garantera hälsovård över hela världen, om jag förstår det rätt. Och han ska skydda socialförsäkringar, Medicare, stärka militären. Det är helt sanslöst. Och satsa hårt på infrastruktur.
0: Det kanske inte är så långsökt där som vi pratade om för några sändningar sedan, att kanske att neokonservativa republikaner går in i Libertarian Party och tar över det partiet istället för att stödja Trump. Det skulle kanske vara logiskt med tanke på Libertarian Partys linje nu.
1: Ja, det går nog att jämka ihop ganska bra, tror jag. Det är inte blir några stora konflikter med de här.
2: Radio Bubbla. Kinesiska företag har kassaflödesproblem. Intäkter tar i snitt 83 dagar att samla in, dubbelt så lång tid som jämförbara nya marknader. Det är en spännande artikel från Bloomberg med en annan typ av problem som man har i Kina. Och man beskriver det här som att man har man har 590 miljarder dollar i obetalda räkningar. För det är alltså så mycket pengar som kinesiska företag har fakturerat men ännu inte fått betalt för. Därför att det går väldigt, väldigt långsamt i många fall och många branscher att driva hem pengarna från till exempel sina kunder. Och den här summan då som kinesiska företag ligger ute med, den är större än Taiwans BNP.
3: Det är jävligt mycket pengar det här.
2: Ja, i snitt, det säger inte så mycket, tar då ett genomsnittligt företag, men i snitt så tar det 83 dagar då. Alltså nästan 3 månader att få betalt om man har sålt någonting. Men det finns ännu värre siffror här. Därför att i många branscher då så kan snittet vara mycket högre. Och till exempel då 131 dagar är det i industrin. 120 i teknikföretag, 118 dagar i telekomföretag.
3: Det där är väldigt illavarslande tecken alltså på en ekonomi som uppenbarligen hackar jävligt mycket. En sak att även stora företag, det sker i Sverige också, sladdar på räkningar. Men det här är ju tecken på någonting helt annat.
2: Ja, min favorit här, det är företaget China First Heavy Industries.
3: Som bra företagsnamn måste jag säga.
2: Ja, First Heavy Industries, jättebra. De gör industriutrustning. De kommer gå med förlust 2015. Och en av orsakerna är att de tog 1260 dagar på sig att omvandla...
3: Tre år alltså ungefär.
2: Ja, att omvandla en försäljning till likvida medel i sitt eget företag. Och det är en ökning. Tidigare var det 490 dagar. Nu är det 1260. Så det är den största fördröjningen, väntetiden, bland kinesiska företag som har mer än 5 miljarder dollar i omsättning. Ja, det är en fascinerande värld i Kina. Med väldigt mycket strukturer, siffror och sånt där som nästan är svåra att förstå. Men skrapar man lite i ytan så ser man att det är på många sätt väldigt obalanserat. Och problematiskt. Och många av de här sakerna kan inte fortsätta hur länge som helst. Så att den som förväntar sig en långsam, gradvis utveckling och normalisering av situationen i Kina kommer eventuellt få en eller annan överraskning.
4: På Radio Nords anslagstavlan den 29 juni läser jag följande. Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16:22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson. Gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala Västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. I morgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen. med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
5: Radio Bubbla.
6: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
7: Opel Rekord.
6: Idag går det för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger med. Största utrymmena, bästa sikten, säkraste körningen.
7: Opel Rekord.
6: Helt ny interiör, bredare säten, madrasserad instrumentpanel, stoppade solskydd. Sitt in i 60-talets bil. Säkerhet och trivsel möter där. Elektrisk klocka, säkerhetsratt, tvättbart innertak, hastighetsmätare med färgvarnare. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv.
7: Ja, det kom till 61 års Obergård.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: 36-årig man, 10:e personen att mista livet när protester i Paris fortsätter 6:e helgen i rad. Gula västarna nu även fenomen bland katalanska självständighetsaktivister kring gränsen till Frankrike. Protesterna sprids till Bryssel där myndigheterna kallar in kravallpolis. Den här rubriken och länken som ligger där bakom är en, kan man säga, en ögonblicksbild som vid det här laget är, tror jag, nästan en vecka gammal. Det är gott så. Låt oss rekapitulera lite grann vad som har hänt med de gula västarna sen vi pratade om dem första gången för ett par tre veckor sedan. Jag känner ett visst ansvar för mina kommentarer som jag gjorde då. För jag sa då saker i stil med att det här är inget särskilt. Det kommer ebba ut ganska snart. Och det kommer resultera i att Macron kommer inte alls bli som hotad. Utan det här kommer i slutändan stärka hans position. För att när kaoset dämpas ner lite grann så kommer Macron trots allt vara kvar som den samlande faktorn. Det kommer inte finnas några alternativ till Macron i fransk politik. Jag ska inte säga att jag inte... Jag tror fortfarande på den prognosen. Och jag skäms inte över den. Men gula västar-fenomenet har dragit ut på tiden mer än vad jag trodde. Nu har det pågått i 6, inne på 7:e veckan tror jag. 100 000-tals personer har deltagit. Man pratar om 300 000 och sånt där ut på gatorna bara i Frankrike. 10 döda. 2 800 civila har skadats. Och jag tror 1 000 poliser. Åtminstone ett par tusen personer har gripits av fransk polis. De flesta är säkert släppta nu i det här laget. Men det var stora antal gripna. De är 10 döda. Det är ganska intressant. Hur har de dött då? Det låter ganska dramatiskt med 10 döda. 9 av dem, alla utom en, har dött i trafikolyckor som orsakats av att man har blockerat vägarna. För det är en stor del av sättet man protesterar på, att man stänger av vägarna. Och det leder då till att, ja, till exempel har det varit lastbilar som har kört in i avspärrningar och sånt där. Någon cyklist som har blivit påkörd av någon bil som behövt väg och så vidare. Så det handlar om trafikolyckor, utom i ett fall, en av de här 10 personerna, som var en 80-årig kvinna som fick en tårgasgranat i huvudet i sitt eget hem. Hon det var kaos utanför hennes lägenhet, hennes hus. Och då skulle hon gå till fönstret för att stänga fönstret för att få lite mer distans till kaoset. Och då kom det då en tårgasgranat som råkade flyga in genom fönstret, träffa henne i huvudet och hon dog. 80-årig kvinna, helt slumpmässig.
8: Jaha, jag blir mållös. Det är ju...
2: Nej, jag vet inte heller vad man ska säga. Det var ingen som siktade på hennes hus liksom. Nej. Så det var ju en sorts olyckshändelse.
8: Mm.
2: Men i alla fall, det är trafikolyckor alltihopa utan den här 8-åriga tanten. Ganska många miljarder euro i intäktsbortfall när julkommersen har störts ut.
0: Folk kan inte ta sig till butikerna, eller butikerna är stängda för att de kan inte ta emot leveranser, så de har inga varor att sälja och så vidare. I hög utsträckning bara att folk vågar sig inte ut för att det är våld på gatorna. Så att rätt stor ekonomisk smäll mot julhandeln. Samtidigt så säger mer än 70% av fransmännen, säger i opinionsundersökningar, att de stödjer gula västarna.
8: 70?
0: Mer än 70%. Det var drygt 70%, och det här är flera opinionsundersökningar som bekräftar det här. Samtidigt så är det en större andel som säger att de är mot våld, att de inte tycker att det ska vara våld. Men det är ändå mer än 2/3 av fransmännen som säger att de stödjer gula västarna. De tycker bara att det ska vara lite mindre våldsamt.
8: Mm.
0: Dessutom har ju då, jag kan bara tillägga det till slut, att protesterna har spritt sig till åtminstone 20 andra länder. Och vi har ju länkar om det också på Bubbla, om Belgien. Vi har en här om, som är relativt färsk, från Haag i Nederländerna, där 200 personer har kastat sten och skjutit fyrverkeripjäser. Det passar ju nu dagarna.
8: Ja.
0: Och de har också gula västar. Så att det har spridit sig väldigt mycket, och det kan vara värt också att säga någonting om vad som händer politiskt i Frankrike, för att Macron och hans regering har gjort vissa eftergifter till vem då egentligen? Alltså det är knepigt, vi kan komma till det kanske, men det finns ju ingen samlad motpart som han förhandlar med. Men han har i alla fall gjort 4 huvudsakliga politiska, som man ser som eftergifter, som han försöker blidka den här mobben. Och jag ska säga, en av dem har att göra med att de skjuter upp den här höjningen av bensinskatten. Och en annan har också att göra med inställda skattehöjningar.
8: Just det, de protesterar mot höga skatter och mot låga skatter. För att det är Frankrike, och det vore märkligt om man begrepp sig på vad det handlar om.
0: Precis. Och en av de här, de ska höja minimilönerna. De ska göra saker för att höja folks löner via minimilöner eller motsvarande politiska åtgärder. Och en av dem handlar om att minska eller inte höja statligt reglerad kostnad för el. Så att Macron har gjort vissa eftergifter samtidigt, och processen har minskat lite grann över julhelgen. Det är svårt att säga om det beror på att folk faktiskt vill ha jul och inte bara göra kaos på gatorna, eller om de känner sig tillfreds med Macrons eftergifter. Kruxet med att ge efter för såna här vaga händelser är ju att det är ju stor sannolikhet att det skickar en signal till människor att det lönar sig att använda våld och bedriva skadegörelse. Man kan få en del av de saker man vill om man gör sig. Så att jag misstänker att vi har sett det värsta faktiskt av de här protesterna, men fel signaler har skickats från Macron. Så att även om han stärks kanske på kort sikt, så tror jag att kommer få en del långsiktiga problem där.
8: Ja, det är så med franska revolutionärer. Man ger dem lillfingret, så kommer de ta hela handen. Vi vet hur det gick sist. För den som undrar fortfarande vad det egentligen är de protesterar över, så är det en artikel om protester i Belgien dit det har spridit sig. Där är det äntligen någon som har tagit bladet från munnen och lagt ut texten om vad är det här handlar om egentligen. Varför de är ute och demonstrerar. Så jag vill läsa ett citat här. Vi vill förändra samhället. Vi har betraktats som får allt för länge, och vi vill förändra det och försvara våra rättigheter. Vi vill ha möjligheten att ge våra åsikter om vissa saker. Är inte det extremt klargörande, Martin?
0: Ja, jag förstår vad du är ute efter. Och En sak är att det är obegripligt. Det finns ingen organisering, det finns inget ledarskap. Man kan se det som en anarkisk, härlig, spontan grej. Men det gör också att det finns ingen tydlig riktning. Men om man lyfter blicken lite grann från det perspektivet, och vi pratade om det här också förra gången vi pratade om gula västarna, så är det ju, som vi ofta återkommer till, att ja, vi pratade då om att en sån här spontan rörelse kommer ju alltid försöka kapas av olika grupper. Alla försöker ta åt sig äran. Vi pratade då om att både liksom högerkrafter och vänsterkrafter försöker ta åt sig äran, och till och med vi då skämtsamt försökte ta åt oss äran, inte ta åt oss äran, men vi säger att det här är ett skatteuppror, de protesterar mot skatterna, kolla, det är en libertariansk massrörelse som reser sig spontant på politikator. Ja. Naturligtvis är det så att såna här rörelser kan aldrig leda till någonting gott, för de kapas alltid av de sämsta tänkbara rörelserna. Först är det de som bara älskar att slå sönder saker och ge sig på människor, våldsamma människor, som alltid infiltrerar de här protesterna. Det kan säkert stämma att den här paradoxala bilden, att det är 70% som stödjer protesterna men 85% som är emot våldet. Det är säkert en ganska liten del av alla som håller på med våldet. Men alla de som då inte är våldsamma, som bara går runt med gula västar, de ger ju skydd. De ger skydd och maskerar och ger täckeld för de som vanärar triumfbågen och driver andra former av förkastlig skadegörelse.
8: Med frivilliga mänskliga sköldar.
0: Ja, precis. Mänskliga sköldar kan man också säga. Och över tiden så kan det aldrig finnas några positiva politiska krav eller några frihetliga eller högersinnade krav som överlever i en sån här rörelse. Det kommer alltid gravitera mot en vänsteragenda. Vilket det också gjort i det här fallet då. För att man ska höja minimilönerna, man är emot statliga nedskärningar och så vidare. Och man pratar mindre och mindre om att skatterna är för höga. Och i den mån man pratar om det så är det bara att skatterna är för höga på låginkomsttagare. Så vi ska ha skatteväxling. Vi måste sänka skatten för låginkomsttagare, men framförallt måste vi höja skatten för de rika jävlarna.
8: Det är
0: väldigt förutsägbart alltihopa hur såna här saker. Jag vet inte ens om man ska säga att den kapas. Det är bara den naturliga organiska utvecklingen av sådana här kaotiskt skeende, att de drar hårt vänster.
8: Också vatten på kvarn åt idén om att höger-vänsterskalan egentligen bara handlar om ordning och kaos. Och vänstern vill ha kaos. Och det här är kaos i dess renaste form. Det är klart, när någon försöker att utvinna någon typ av politiska konkreta förslag så kommer de vara vänster. Det finns inte så många högermänniskor som demonstrerar på det här sättet. De löser det på andra vis. Såg för övrigt någon som bild från någon av artiklarna här. Han hade inte sin gula väst på sig. Han hade knutit den runt armen som en armbindel.
0: Mm-hmm. Vad betyder det?
8: Ja, det vet jag inte. Men jag vet ju att det finns... Det var vissa människor som tyckte att en viss högeranstruken politisk rörelse i somras borde ha vita armbindlar på sig. Som anspelning för att anspela på Gustav den tredje då. Och så var det någon vis rådgivare som sa... Det där med armbindlar kommer kanske skicka fel signaler till svenska folket. De kommer kanske associera det med en helt annan rörelse än Gustav den tredje. Mer 1900-talsbaserad och germanskt anstruken strömning. Men jag tror inte att det är det de var ute efter här i Frankrike. Utan jag ser det som att nu har vi öppnat dörren för de svenska royalisterna. Att gul armbindel är det som gäller när kungen ska ta makten.
0: Jag försöker komma på här om det finns någon politisk symbolik i färgen gul. Min spontana association är till Thailand, där royalisterna faktiskt använder en gul färg. Det är gulskjortorna som konkurrerar med rödskjortorna i Thailand.
8: Guldets färg, kapitalismens färg.
0: Guldets färg, just det. Just det, arachnokapitalismen har ju länge använt gult och svart som sina färger. Ja. Ska vi försöka göra anspråk igen? På gul, eller de gula armbindlarna.
8: Just det, de gula armbindlarna, det är det nya. Det är inte bara ett libertarianskt uppror, det är ett reaktionärt, hoppianskt uppror som vill ha monarkistisk frimarknad. Det är det allt det här egentligen handlar om, gula armbindlarna.
0: Gyllene armbindens brödraskap.
8: Där har vi det.
0: Tappet kämpar för traditionella värden, ja. Jag tror att vi hoppas på för mycket om vi hoppas att gula västerupproret ska utvecklas i den riktningen.
8: Hade inte Frankrike mått bra av en monarki? Är det inte det som är grundorsaken? Vi kan inte säga exakt vad de här människorna vill, men grundorsaken är att de inte har en monark som kan ta itu med det här.
0: Ja, jag är benägen att hålla med. Den saken kan vi i alla fall konstatera med ganska stor säkerhet. Ja, den gamla goda tiden. Jag tror tyvärr att det dröjer innan vi får se en fransk monark igen. Och det finns ju en viss risk att nästa franska monark kommer heta Macron.
8: Ja.
0: Så att, jag vet, vi ska inte hoppas på
2: Man ska vara försiktig med vad man hoppas på.
8: Är han lika barnlös som alla andra ledare i Europa?
2: Han är barnlös och har ju dessutom en fru som inte är fertil ålder längre.
8: Det blir en väldigt kortvarig dynasti. Jag kan leva med det om de återinför monarkin. Macron kan få vara först, så får de hitta någon annan sen.
2: Det är för sig inte så ovanligt för monarker att adoptera för att få in rätt nytt blod i linjen.

0: Radio Bubbla. Hur lång tid kan det tänkas ta att lösa de värsta problemen i Sverige? Anta att det går riktigt bra för Alternativ för Sverige i valet i höst och ni kan påbörja ert parlamentariska arbete och anta sen att det går bra för er även fortsatt. När kan man tänka sig att Sverige är tillbaks på någon sorts baslinje och är ett normalt och välskött land?
1: Ja, Fridolin sa att han skulle fixa skolan på 100 dagar, så jag kanske borde säga att jag ska fixa Sverige på 100 dagar. Men det vore kanske inte så realistiskt med tanke på hur problemet ser ut idag i Sverige. Det är förmodligen ett av västvärldens mest vanstyrda länder. Och det handlar inte bara om invandringen, det handlar om alla de myndigheter vi har idag i Sverige där de allra flesta har tagits över av vänsterintressen. Så att det är klart att det skulle ta tid. Det tog ju ändå förhållandevis lång tid, årtionden, att göra Sverige till vad det är idag på ett negativt sätt. Så det är klart att det kommer ta årtionden att ställa problemen till rätta. Jag tror att en del problem skulle kunna lösas på relativt kort tid. Det vill säga, du kan ju på ganska kort tid införa ett asylstopp. Du kan på relativt kort tid sänka skatten. Du kan på relativt kort tid lägga ner många av dessa myndigheter. Men en del problem kommer förmodligen att ta årtionden att lösa, 10-20 års tid. Även om man, som jag nu, har blivit allt mindre konservativ och allt mer sunt förnuftorienterad. Det vill säga, vi måste få till snabba lösningar och långtgående lösningar, för vi har inte tid att vänta längre. Men det är klart att realistiskt sett så kommer det ta en hel del tid. Jag vet inte exakt hur lång tid det kommer ta, och förmodligen kommer det att ske väldigt mycket under tiden också, som man måste hantera en del oförutsedda saker. Men jag skulle tro att på 20 års sikt så tror jag att Sverige skulle kunna bli ett tryggt och välmående land, så som vi alla förhoppningsvis vill ha det. Så som vi minns Sverige som det var tidigare i alla fall. Det tror jag. Mer än 20 års tid, ja, då har man ju helt enkelt inte varit tillräckligt effektiv. Då är det ju någonting fel om det ska ta över 20 år att lösa vissa problem. Så säg 20 år i alla fall. Och då har man under hela den tiden har man ett kompetent styre av Sverige som inte har korrumperats, ett kompetent styre som ständigt visar sig handlingskraftigt och som hittar lösningar på problem. Om man så att säga blir korrumperad och lika meningslös som de andra politikerna, då kan man ju hålla på i århundraden. Då kan man vänta tills helvetet fryser till is, så kommer fortfarande inte några problem lösas. Så det är lite det som är en av mina absolut främsta punkter varför jag avskyr dagens politiker i Sverige, är för att det är pratkvarnar som aldrig agerar utan som bara pratar hela tiden. Och den dagen som Alternativ för Sverige förhoppningsvis styr det här landet, så är det ju ytterst kritiskt att man inte hamnar i den här fällan att man bara pratar och administrerar sin egen meningslöshet, utan att man aktivt försöker att lösa problem och visa på handlingskraft. Återigen, titta på Singapore som ett exempel. Det vore helt ofattbart att man skulle prata om ett problem där ens i flera månader utan att komma med en lösning på problemet. Det vill säga, ska man göra någonting så gör man det direkt. Och den inställningen måste vi ha i Sverige också. Vi kan inte gå runt och utreda våra egna problem årtionde efter årtionde. Och när du har utrett det så gör du en till utredning. Utan vi måste ha en mycket mer handlingskraftig inställning om vi ska kunna komma till rätta med de här problemen. För idag i Sverige så är det ju, många av politikerna är meningslösa pratkvarnar bara, som aldrig uträttar någonting, utan som mest är intresserade av att synas i tv, gå runt på sin egen catwalk, synas på Instagram, hålla på med politiska strider och så vidare. Allt det där måste man ju komma bort från. Politiker måste ju bli realpolitiker. Det finns ingen poäng i att ministrar i Sverige sitter och jag sänder ut signaler över vad vi vill göra, utan det handlar ju om realpolitik. Politiker är ju faktiskt till syvende och sist till för att dels lägga en budget och dels stifta lagar som fungerar. Och det är det tänket som politiker borde ha i Sverige, det vill säga att man har någon form av respekt inför vad ämbetet ändå innebär. Jag menar, ska vi ha B-kändisar eller PR-genier eller något annat, olika spindoktorer, det får ju andra syssla med, men politiker är ju ändå lagstiftare, och det är den inställningen som politiker måste ha idag i Sverige. Så att jag hoppas, för att sammanfatta det här ganska långa resonemanget, att den dagen vi förhoppningsvis styr Sverige så börjar vi från dag ett att lösa problem i det här landet och uppvisa resultat mycket tidigt.
0: Det är inte bara inom ishockeyns värld som den svenska modellen har skördat triumfer. Dessutom är ju den svenska demokratisk ideologin och välfärden så förträfflig att den har förärat det här landet med en kardinal. Har du inte läst det?
2: Jo, alltså det är...
0: Det var därför som Anders Arborelius blev kardinal, nämligen.
2: Det är svenska modellen.
0: För jag blev påven älskar den svenska modellen så mycket. Så det kan man säga är en sorts present till Stefan Löfven och Annika Strandhäll från påven.
2: Ja, jag kan säga så här att jag har ju hört en, jag håller med dig alltså, man ska inte vara ironisk där. Kardinal Anders är förkroppsligt på något sätt den svenska modellen. Jag minns när jag gick i Centrumkyrkan och en lång period. Och efterhand man bytte ju pastorer där och Stanley Sjöberg försvann. Och det vart alltså, det som kom sen var inte så kul, va? Det är ju svårt att hålla koncentrationen. Så att det var inte alltid riktigt på söndagen. Alltså, men sen plötsligt så utannonserades att om två söndagar skulle, hade man bjudit in katolska biskopen Anders Arborelius att predika. Och då, jag hade aldrig hört honom, så tänkte jag liksom att wow, nu blir det lite svavel och någon ska äntligen hota oss med helvete och sådana saker. Så jag gick ju dit. Alltså det var den sömnigaste predikan jag hört. Det var som någon hade läst SLs tidtabell för mig. Där. Jag hade inte bara svårt att hålla koncentrationen, jag hade svårt att hålla mig vaken. Så på det sättet så tror jag att vår påve har valt en värdig representant för den svenska modellen.
3: Jag känner att du lite grann krånglar till den här frågan genom att prata om Anders Arborelius. Som att han hade någonting att göra överhuvudtaget med den här kardinalsutnämningen. Det är ju den svenska modellen som är grunden och orsaken till allt, kan man säga. Allt som är gott. Allt som inte är gott är nyliberalismens fel.
2: Det, ja, alltså i och för sig börjar vi inte bli benägda om att hålla med om att ganska mycket ont kommer av ur nyliberalismen. Men, ja, men du har rätt faktiskt. Den svenska modellen ska ses som utvecklingens Big Bang på något sätt. Innan dess bara kaos och mörker. Efter den svenska modellen, ljus och framsteg.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Det drager sig mot slutspurt i det amerikanska valet. Skandalerna slås upp allt grövre, hårdare blir talet. Sex och snusk man rotar fram, det bästa materialet. Av allt det kontrahenten gjort, fjärran idealet. Vad denne helst vill glömma och kan skada kapitalet. Förtroendet hos väljarna som lätt ser hospitalet. Blir lämplig plats för konkurrenten som förde sig så galet. Det drager sig mot slutspurt i det amerikanska valet. Radio Bubbla.

0: Björn Ulvaeus uppmanar britter rösta mot Brexit. Ett brittiskt utträde skulle kännas som när någon man älskar lämnar en. Ja, kära lyssnare, om du hyser någon osäkerhet inför hur du ska ställa dig till frågan om Brexit. Ska Storbritannien lämna EU eller vara kvar i EU? Om du behövde en sista faktor för att tippa vågskålen åt ändra hållet. Jag tror att här har vi sista ordet i Brexit-frågan. ABBA-Björn har uttalat sig, och som vi alla vet så har ABBA-Björn en absolut och osviklig förmåga att pricka in fel position i alla politiska frågor.
1: Ja.
0: Så att han har fel om allting. Jag känner verkligen inte till några som helst undantag. Och han ger sitt helhjärtade stöd här till nej-sidan. De som vill att Storbritannien ska stanna kvar i EU. Och därmed så känner jag att det är lite grann case closed på hela Brexit-debatten.
1: Ja, alltså, är det någon idé att de har någon omröstning överhuvudtaget?
0: Kan inte bara Björn Ulvaeus och Barack Obama få vara de som röstar den omröstningen?
1: Alltså, men sen blir vi kan ju skämta om honom, men samtidigt så är det denna obegripliga förmätenhet från Ulvaeus. Vi har ju pratat om hans... Alltså att han tar sina ynka personliga upplevelser och känslor som intäkt för att hävda ståndpunkter i viktiga politiska frågor. Vi har ju pratat om den gången han klev ut i debatten och sa att vi måste ha ett kontantlöst samhälle. Och grunden för det var att hans son hade blivit rånad när han tog ut pengar från en bankomat. Då hävdar man en ståndpunkt som berör liksom ekonomi, övervakning, you name it. På en komplett perifer personlig grund. Och i det här fallet så är det enda han anför att ja, det skulle göra lite ont i hjärtat. Att man överhuvudtaget trycker sådana här, att man ger luft åt sådana här debila ståndpunkter.
0: Ja, han är en helt värdelös människa. Jag förstår inte varför man ger uppmärksamhet. Okej, i Sverige folk är väldigt indoktrinerade med hela ABBA-grejen. Men att det här ska vara intressant att skriva om i The Guardian. Ja, jag hoppas i alla fall att det inte finns någon som tvekar längre i Brexit-frågan efter det här tillkännagivandet.
1: Gör alltid tvärt emot. Inte en ståndpunkt som alltid är tvärt emot Björn Ulvaeus ståndpunkt, så kommer du hamna rätt. Jag tror det är ganska säkert att säga så.
2: Radio Bubbla.
3: Socialstyrelsen ångrar sig och stödjer inte längre sänkt åldersgräns för könskorrigerande kirurgi. Frågan utreddes efter kritik från bland annat Uppdrag granskning. Det är två intressanta länkar som har att göra med... Ja, nu tvekar jag här. Vad ska man säga egentligen? Det finns en terminologifråga. Jag måste nog börja med det här. Jag bollar över det till dig, Boris. Har du förresten följt Boris diskussionen om det här i Bubbla-redaktionens forum? Om vad vi ska kalla den här typen av kirurgi för?
4: Nej, jag har inte.
3: Kort då, vi har haft mycket problem i Bubbla-redaktionen. För att den officiella termen är då könskorrigerande kirurgi. En term som då semantiskt implicerar... att de här personerna har ett korrekt kön. Att de har felaktigt kön och sen så korrigerar man deras kön. För att man vet då liksom att deras rätta kön är det som de byter till. Och sen har vi också termen könsbyte som av vissa då anses vara lite mer neutral. För att då tar man inte ställning till hur det är ett korrekt kön. Utan man säger bara att de byter kön. Men då har vi problemet å andra sidan att det implicerar att de faktiskt byter kön. Det vill säga att en man som genomgått sådana här operationer... och blivit då en transkvinna, faktiskt är en kvinna att han har bytt kön. Och det vill visa sig, de mest radikala inom Bubbla-redaktionen, de säger att vi ska skriva könsstympning istället. Eller någon annan typ av mer term. Men då säger vissa av oss, inklusive jag själv, att då blir det lite väl pejorativt. Och vi brukar inte göra så på Bubbla, att vi skriver folk på näsan på det sättet. Och jag tror att könsbyte har vi landat i som någon typ av kompromissgrej som vi skriver... ofta. Men vad tycker du om det här, Boris? Vad ska vi kalla de här operationerna för? Tycker du könskorrigerande kirurgi är rimligt?
1: Nej, men könskorrigerande kirurgi går väldigt mycket bort. Dessutom så, vad ska man då? Folk håller ju på, både män och kvinnor håller ju av någon obegriplig anledning på att skönhetsopererar sig nedanför naveln. Och det är ju i så fall att beteckna som könskorrigerande.
3: Utseende korrigerande kirurgi. Tänk om man skulle säga så om folk som gör ett sånt här näsjobb. Att det var näskorrigerande kirurgi. Så brukar man ju inte säga.
1: Nej. Men det känns att det skulle i så fall stämma bättre. Men könskorrigerande går som beteckning på det här väldigt mycket bort. Och könsbyte har de där problemen du pratar om. Könsstympning är ju heller icke rätt på något sätt. Därför att i vissa fall sätter man ju dit saker också. Då täcks det ju inte av stympning. Så att jag tror man får stanna vid könsbyte.
3: Ja. Hur som helst, det händer en del kring den här frågan i Sverige just nu, och som vanligt så drivs utvecklingen av den grupp i det svenska samhället som har den egentliga makten, apexpunkten i den svenska makthierarkin, de som sitter längst upp och drar i trådarna för de som drar i trådarna och styr medier, politiker, bestämmer vad man ska tycka och bestämmer när det är dags att byta uppfattning. Ska alla vara för någonting? Nej, nu ska plötsligt alla vara mot någonting. Vem är det som bestämmer när Sverige byter kurs och alla byter åsikt? Ja, jag pratar givetvis om Uppdrag granskning.
1: Mm.
3: Uppdrag granskning i SVT som förra året gjorde ett reportage om transsexualism, könsbyten och så vidare. Och hade en del kritiska synpunkter. Och sen dess så har attityderna i Sverige skiftat väldigt mycket. Vi har en annan länk här som berättar att det är 38% färre unga personer som har sökt till könsidentitetsmottagningar jämfört med sista kvartalet 2019 jämfört med sista kvartalet 2018. Och det här är någonting då som har ökat väldigt mycket i ungefär 10 års tid. Det har fått enormt mycket medieuppmärksamhet och uppmärksamhet generellt i kulturen. Det är alltså vanliga mainstream-medier, men det är också att varenda tv-serie från Netflix måste ha minst en transsexuell karaktär och så vidare. Kanske inte riktigt, men nästan alla tv-serier och filmer och sånt där ska ha nu en sån här. Som att förr i tiden var väldigt, väldigt chic att ha en bög med i en film. Nu ska man istället ha en transperson. Vi kan komma tillbaka lite där kring den här hypen. Men det har varit en väldigt stark uppgång. Men sen så vände det ganska tvärt förra året. Och nu är det mycket, mycket färre personer som söker sig till den här typen av behandlingar eller modifikationer, vad man ska kalla det för. Och det här har också lett till att Socialstyrelsen, som är en ansvarig myndighet, har börjat backa från sina tidigare rekommendationer. Så det finns i Sverige ett lagförslag som man lade fram 2018 som diskussionerna har kretsat mycket kring. Och lagförslaget gick ut på att man skulle sänka åldersgränsen. Så tidigare sa man att man måste vara 18 år för att få genomgå en sån här kirurgi. Men då vill man ändra det, som att sänka åldersgränsen till 15 år. Och samtidigt då göra det möjligt för folk som är 15-16 år och som alltså inte är myndiga att genomgå de här operationerna utan sina föräldrars tillstånd. Och det här var någonting som det fick väldigt mycket kritik. Till exempel så här, lagrådet hade mest formell kritik, tyckte inte det funkade med annan lagstiftning och så vidare. Men Socialstyrelsen insisterade på att man skulle göra det, att det var en väldigt bra idé. Men nu backar de. Och de säger uttryckligen, jätteintressant tycker jag, de säger uttryckligen att det beror på Uppdrag granskning. Frågor som de har ställt, data som de har presenterat och deras då serie av reportage om den här frågan. Väldigt intressant tycker jag.

0: sexuella läggningar, subkultur och så vidare, har ju gjort att den här gruppen av den här subkulturen har kommit lite på undantag. Den har inte riktigt samma kraft. Och så finns det en mekanism också. Det är att vad ska vara årets grej liksom? Och kanske håller på i 2 år då. Och det där är utnött nu. Liksom, alla modemagasin har kört någon könsbytare på omslaget och haft ett reportage och så vidare. Alla familjesidor har haft det att ja, vår 5-åring byter kön och hon har vårt fulla stöd, eller han har vårt fulla stöd, och vi är en mycket lyckligare familj nu, och så vidare och så vidare. Det är tröskat, och nu är det vidare till nästa grej alltså. Och jag tror att vi är mitt inne i nästa grej, och det att göra säga, olika former, det har legat och puttrat länge, men jag tror vi är på väg in i diagnosperioden nu. Att någon form av diagnos gör det extra attraktiv, intressant och intelligent och bärare av visdom och så vidare.
1: Sådana här neuropsykiatriska diagnoser, är det sånt du tänker?
0: Ja, precis.
1: Ja, de har varit på modet ganska länge, det har varit väldigt populärt länge.
0: Ja, det har legat och puttrat där, men att nu kommer det att bli ett jättegenomslag av att man är bärare av magiska egenskaper och annat.
1: Det brukar fluktuera lite grann också med hur mycket läkemedel det finns för att behandla respektive diagnos.
0: Ja.
1: Så att det är framförallt om det kommer någon ny medicin mot ADHD som inte är liksom generisk amfetaminpiller. Då kan det bli fart på ADHD-diagnoserna, tror jag.
0: Det kan det definitivt, och det är kopplat med att media alltid letar efter. De vill alltid ha något nytt och avvikande och säga förlåt med alla som så här, men något som strider mot vad som betraktas som normalt, va? Och då kan allt det där kugga in och bli den här lilla perfekta uppmärksamhetsstormen. Och tidigare så har det ju, och jag tror just det med media är väldigt viktigt. Det har alltid varit så att ungdomar och barn kan känna sig säkra, sökande. Vem är jag egentligen? Blir det då en medieberättelse om att det är fullt möjligt och att du känner dig osäker och otrygg för att du har hamnat i fel kropp? Då får vi en folkvandring till klinikerna, och försvinner medieberättelsen, då kommer de att leta efter andra lösningar.
1: Mm.
0: Så det spelar stor roll.
1: Jag tänker mig att det dels finns en sån, vad man ska kalla för en sorts yttre logik, att mediernas och andras uppmärksamhet skiftar från det ena fenomenet till det andra, och någonting är trendigt en säsong, då måste man ha något nytt nästa säsong, och det andra, det var ju trendigt förut, inte trendigt längre. Och det har ju varit så en oerhört trans-hype nu i ett antal år, som förmodligen går över av det skälet. Men det finns också en sorts inre logik, en sorts inre, hur ska jag uttrycka det? Om man säger så här, det är ju verkligen inget nytt att det finns människor som inte passar in i de gängse könsrollerna. Jag vet inte någon som hävdar att det är någonting lite. Det borde ju rimligen ingå i liksom transnarrativet att transmänniskor är som de har, eftersom det är könskorrigering så har de ett korrekt kön, och då är det någonting biologiskt, något som alltid har funnits. Va? Men det kan vara värt att påminna om att det har alltid funnits människor som inte passar in på det här sättet. Alltså kvinnor som hellre vill leva som män, män som hellre vill leva som kvinnor. Det är absolut inget konstigt med det. Det tycker jag också är värt att understryka. Att det är inte mer mystiskt att det finns sådana personer än att det finns till exempel korta människor och långa människor. På precis samma sätt så finns det mer eller mindre manliga respektive kvinnliga personer, både bland män och kvinnor. Det är absolut inget konstigt med det. Det är inget fel. Det är inget nytt. Det är en självklarhet. Eftersom det finns en stor variation mellan individer. Så självklart finns det en variation även i manlighet och kvinnlighet. Så det nya, det är ju att det politiseras, eller hur det politiseras. Och att det inte görs på ett sorts någorlunda förnuftigt och stabilt sätt. Det sägs till exempel att i vissa andra kulturer, det är ingenting som jag har någon djupare kunskap om, men det sägs att till exempel i vissa delar av Indien så finns det en tradition av att man kan välja att ingå i ett sorts tredje kön, som är någon sorts mellanting mellan manligt och kvinnligt. Och då kan det finnas vissa sociala roller som man kan ta, som är etablerade. Så man behöver inte liksom hitta på allting själv, hur allting ska vara. Utan man kan, ja men det passar inte för mig att vara man eller kvinna, så jag kan bli det tredje könet istället. Men vi har då istället då den här liksom

0: regnbågen av olika bokstavsförkortningar, politiska rörelser, ständigt skiftande terminologi, ständigt skiftande allianser och då en flodvåg av extremt irrationella idéer som dessutom skiftar hela tiden. Och det är inte bara förvirrande för utomstående att försöka förstå skillnaden mellan liksom gay och trans och intersex och så vidare. Det är väldigt förvirrande för de berörda personerna. Alltså könsöverskridande personer, personer som inte riktigt passar in. De kastas fram och tillbaka som pingisbollar i det här cyniska politiska spelet.
1: Men det ska alltså, förutom den här mediemekanismerna och skapandet av trender och intressen, så ingår ju också den här typen av, det jag kommer att tänka på när du sa det här, att det här är ingenting nytt. Det som är nytt tror jag väldigt mycket, det är att vi lever i en tid där man ska förklara för oss att allting är bättre nu än igår och allting kommer att bli mycket bättre. Och det gäller att svartmåla historien. Och precis som du säger, det här, olika former av sexuell läggning och upplevelser av vem man är och inte är har alltid förekommit i historien. Men det har skapats en historia av att jävlar i min själ vad de här människorna var förtryckta. Och jag menar att till stora delar är det inte en sann historia. Utan den behövs om man ska kunna utmåla de här minoriteternas ökande inflytande över vad vi ska tycka och tänka och så vidare. Och Pride-parader och annat. Som stora steg framåt. Därför att alla de här grupperna har existerat, levt i Europa till exempel. Och faktiskt, det går alltid att skriva en och annan bok eller en historisk artikel om någon som har haft ett olyckligt öde. Men de här människorna har alltid funnits och jag tror att man hade inte alls så svårt att inlämna dem i alla tidigare historiska samhällen som det påstås idag. Utan det ingår om att allt blir alltid bättre.
0: Nej, och vi vet ju att det har funnits sådana här roller. Men man tänker det klassiska exemplet på en man som råkar vara utpräglat kvinnlig. Vi har alla träffat sådana personer. Det är jag skulle våga påstå att det är en universell arketyp för den mänskliga arten. Att det finns sådana män.
1: Ja.
0: Men vad det blir av dem skiftar ganska mycket genom historien. Så beroende på vilken epok det handlar om så kan en sån person, alltså en sak som man ska vara, tror jag, man ska konstatera utan omsvep, det är att i vissa epoker så blir sådana personer ihjälslagna. För att man kan inte tolerera att ha en så fjollig mansperson i flocken. Det anses problematiskt. Men jag tror också i väldigt gamla epoker att sådana personer kunde bli till exempel shamaner. Shamaner som måste vara gränsöverskridande, måste ha liksom ena foten i ena världen, andra foten i andra världen och särskild sorts kontakt med både män och kvinnor och allt vad det är för någonting. De är helt säkert också överrepresenterade bland konstnärer. Och konstnärer har funnits givetvis då i tusentals år. Och i många epoker så är ju förväntningen att sådana personer ska liksom bita ihop och leva på ett normalt heterosexuellt sätt. Och det går oftast alldeles utmärkt. Så man kanske inte är 100% tillfredsställd om man lever på det sättet. Men det är inte som om normala heterosexuella personer är 100% tillfredsställda heller. Det är inte alla som kan gänga sig med de mest storslagna skönheterna som man känner att man passar perfekt med och så vidare. Tyvärr så är det helt normalt att det finns en del som skaver i en matchning mellan två personer. Och det är så liksom, det är så homosexuella människor, kvinnliga män, vanliga kvinnor har levt. Men det har funkat någorlunda bra och det har funnits en förståelse för att det är så här och man har kunnat passa in. Liksom. Men sen så kom vi till en epok där istället förväntade sig att man inte ska leva alls på ett normalt sätt och man ska inte ta sig in i någon sån här etablerad roll utan man ska identifiera sig som homosexuell. Och man ska uppgå i en särskild kultur av såna personer och leva på särskilda sätt, konsumera vissa typer av kultur. Det är väldigt märkligt från ett historiskt perspektiv eftersom det frångick den här mer hävdvunna idén att ändå försöka integrera sig i det omgivande samhället. Men nu blev det istället, framförallt tror jag, en sorts politisering. Att man försökte mobilisera den här gruppen som en politisk kraft. Och det var det dominerande paradigmet länge. Och sen fick vi då det nya paradigmet, transparadigmet. Där, ja men kanske den här liksom finlämmade känsliga unge mannen. som en gång hade blivit shaman och en annan gång hade han blivit en kanske lite väl disträ familjefar. Och en annan gång så blev han en bög. Nu finns det där sociala trycket att han istället ska bli kvinna. Att han ska säga att han är en transkvinna och göra diverse kirurgiska ingrepp.
1: Ja, men observera hur det här också går mot det du beskriver också är en historisk rörelse mot en. Mot att skapa en väldigt endimensionell människa. Därför att jag dristar mig ändå påstå att historiskt sett så har man kunnat leva med människor och vara en sån människa som har gränsöverskridande. För det behöver inte bli så jäkla storslaget som man blir shaman, utan folk, jag tror att folk kunde innan det blev andra påbud leva med de här inre spänningarna och kanske till och med så också berikade av detta. Men sen går vi mot en period där du måste definiera dig snävare och snävare och snävare. Och så har det blivit liksom. Du är ungefär din... Välj att definiera din könsidentitet stenhårt. Och till slut så måste du även göra det fysiska ingreppet. Alltså det är en reducering av varje människas möjliga uttryckssätt och bredd. Och på samma... det var bra att du påpekade det här om att... I det väldigt moderna västerlandet så var det en period så att människor fick leva dubbelliv och så vidare. Och jag skulle vilja ställa frågan, var det verkligen så jäkla besvärligt för dem? Jag undrar, liksom, det är ju ingen stor grej egentligen.
0: Nej, alltså, jag själv träffat och pratat med folk som har levt den typen av liv och det har funkat alldeles utmärkt.
1: Ja.
0: Jag tror att ett exempel som jag tror att jag nämnt i förbefarten tidigare och det bubbla var en person som jag lärde känna som var bög och levde som bög, bodde i bögkollektiv och hade liksom hela den här livsstilen. Men sen någon gång då på antal början av 80-talet så märkte han att folk började dö för att AIDS-epidemin kom. Det var ingen som visste vad det var, det fanns inte ens något namn. Men han insåg då att herregud, jag kommer nog också stryka med om jag inte byter spår. Så han bestämde sig helt enkelt för att bli straight istället. Och han skaffade fru och 4 barn och liksom fanns sig väldigt bra i den där situationen.
1: Mm.
0: När man träffade honom så var det uppenbart att han var liksom, han var inte en normal straight person. Men han hade liksom fixat sitt liv så det funkar ganska bra. Och det var liksom, varje år när det var Pride-festival brukade hans fru se till att det fanns väldigt mycket att göra hemma. Tyvärr absolut ingen tid att gå ut och ta promenader på stan. Då ville hon gärna att han inte skulle ut och röra sig för mycket. Men det var liksom den typen av små slitningar. Och alla visste om det. Frun visste om det. Barnen visste om pappans bakgrund. Och de umgicks lite grann med hans tidigare bekanta från hans förra liv och så vidare. Och det var bara ingen big deal. För de var inte neurotiska kring det. Utan alla bara var införstådda och det funkade väldigt bra. Men nu är det omöjligt va? Det här, de människorna pratar om nu, de tillhör lite grann äldre generation, men nu tror jag att den typen av agerande skulle ses som ett svek. Skulle ses som att man begick ett förräderi mot en politisk allians till vilken man är skyldig sin lojalitet. Att man sviker bögblocket och blir en sorts liksom, heterosexuell onkel Tom. Och det är det som är liksom, annorlunda jämfört med hur det var tidigare.
1: Ja, krigiskheten, det där är väldigt viktigt. Den inre krigiskheten i de här rörelserna och grupperna, men också den yttre krigiskheten. Det för att innan så var det så att om vi ska kalla de sexuella subkulturerna, det var ju ett krav från dem när det väl formulerades att låt oss vara i fred. Men nu så är det istället så att man går med ofta i organiserad form så ser man sig som en spjutspets mot det heteronormativa. Det är ju inte bara en fråga om att låt oss vara i fred i heteronormativa, utan det är en fråga om att vänta ni bara, vi ska krossa era jäkla normer. Och det där är ett kvalitativt språng som har skett.
0: Jag tror också en annan utveckling som jag tror har bidragit till det här fokusskiftet från homosexualitet till transsexualism. Jag tror i viss utsträckning så är den utvecklingen en sorts, jag tror man kan tänka på det som bögarnas hämnd. För att homosexuella män har blivit mer och mer marginaliserade inom den större HBTQ-rörelsen.
1: Mm.
0: I vissa sammanhang kan man till och med se dem som nästan en förtryckt grupp för att det är så otroligt ute att vara bög jämfört med vad kanske så här bisexuell som är kanske var lite hippt och sen transsexuell är ännu bättre och så vidare. Så att bögarna är inte längre längst upp på pyramiden. Men jag tror att bögar upptäckte, en del av dem, inte alla såklart, men en del av dem upptäckte att om de istället säger att de identifierar sig som kvinnor, då kan de bli upphöjda som transpersoner och därmed hamna nästan allra längst upp på privilegiepyramiden. Och där kan de agera med sina manliga kroppar, hormoner, sin manliga aggressivitet, sin manliga dominansdrift, men samtidigt göra anspråk på att behandlas som kvinnor, att spela efter kvinnors spelregler, för de är transkvinnor och transkvinnor är riktiga kvinnor. Så att man kan säga att det är samma sak som vi ser på ett tydligare sätt inom idrotten. Att män då så att säga, byter kön som man säger och tävlar i kvinnoklassen där de totalt utklassar kvinnorna. Men genom den här förskjutningen till en transagenda så försöker man applicera det på hela samhället. Och det finns ju många klagomål bland från kvinnor, från alltså, ja, men så här, feminister och andra kvinnor i den här rörelsen, att det inte blir så bra för dem när det kommer in en massa biologiska män och säger att nu ska vi ta över de här kvinnliga arenorna, för vi är transkvinnor och vi är lika mycket kvinnor som andra kvinnor. På ett sätt tycker jag att det är ett ganska elegant sätt att kortsluta systemet. Och jag gråter inte direkt över konflikterna mellan de här grupperna. Jag tycker bara det är en intressant grej att observera.
1: Jag har inte tänkt på det, men jag tror det ligger mycket i den beskrivningen av den mekanismen och det spelet.
0: Jag tror inte heller, alltså som jag varit inne på min lilla historiska spekulativa utläggning här, jag tror inte att det är fel att beskriva homosexualitet i termer av transsexualism. Jag vet att det är också en idé som förekommer bland folk som är mer intresserade av de här sakerna, att man, jag vet inte hur man ska uttrycka det, men att homosexualitet i grunden är en sorts transsexualism. Det är alltid så som jag i alla fall intuitivt har uppfattat det när jag har pratat med sådana människor, att det handlar om människor som har liksom en sorts könsöverskridande identitet som sen kanaliseras på olika sätt. Så jag är inte ens säker på att det är fel, att det är någon sorts förvrängning att utvecklas på det sättet. Men eftersom det är så politiskt så kan jag tänka mig att det nu finns en motreaktion från andra grupper som tycker att de här transpersonerna, de tar för mycket plats och de har vissa fördelar som är liksom, som är oschyssta mot oss andra, framförallt kvinnor. Och att då kvinnor vill vända och ta tillbaka. Så om man ska spana lite grann vad som kommer näst, så skulle jag fundera kring hur biologiska kvinnor kan försöka ta tillbaka mark som de biologiska männen har tagit under täckmanten av att vara trans.
1: Fan vad du har funderat på det. Det kan bli intressant. Det borde komma en motreaktion. Men jag är mest förundrad över att vi i Sverige historiskt sett så har man alltid i den här typen av tider som vi är inne i nu med stora nationella konflikter in- och utvärtes så att säga, så har det alltid, och stor social rörelse, så uppstår det alltid grupper med liksom nationalistiskt sinnade kampbögar. Mm. Var har vi dem någonstans?
0: Ja. Alltså, jag är inte någon stor expert på det här och jag har liksom inte, jag saknar lite grann perspektiv för att man är liksom en utomstående betraktare. Men det är en annan, jag tror att det är en annan sorts, kampbögarna är en annan sorts. De är inte lika transsexuella, eller de har en transsexualitet som kanske är liksom, kanske på en annan själslig nivå. Definitivt verkar det vara ett fenomen som existerar. Men det kanske är liksom att du kan vara fysiskt transsexuell eller psykiskt transsexuell och sånt där.
1: Ja,
0: alltså nu är det på väldigt, väldigt hal is här.
1: Jag kan byta ämne här.
0: Ja, det skulle för övrigt vara väldigt intressant tycker jag, en gedigen teori för vad som skiljer de här, de effeminerade, fjolliga bögarna från de nästan överdrivet ibland maskulina bögarna. Och vad som är gemensamma nämnaren och vad som skiljer dem åt och så vidare. För att det verkar uppenbarligen vara två distinkta fenomen som har specifika roller inom gayvärlden och så vidare. Tyvärr så har jag nästan aldrig hittat något intressant att läsa om det här som inte är liksom antingen otroligt slätstruket eller bara väldigt, väldigt PK och väldigt ängsligt för att förklara de här skillnaderna och så vidare.
1: Mm. Alltså, gärna. Jag har också tittat på frågan, men liksom inte. Det blir ofta nästan, även gamla skrifter innehåller ofta smutskastning mellan de här olika grupperna. Så det är väldigt svårt att få reda på vad som hänt och vad de stod för egentligen. Så att är det folk som har tips på tyngre litteratur i ämnet, så hör av er bara. Så kan du ha en mindre spekulativ utläggning kommande program, förhoppningsvis.
0: Alltid. Det brukar bli en del reaktioner ibland. Det har en gång varit till och med en person som hörde av sig när vi hade pratat om de här frågorna. Och sa att nu ger jag upp, nu ska jag aldrig mer lyssna på Radiobubblan. Ni är helt sjuka i huvudet, allt ni säger om homosexuella och transsexuella och så vidare. Det är kul att det väcker känslor. Jag uppskattar att få mejl om det. Även om det är det sista mejlet jag får från när de är så upprörda.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
0: Björn Ranelid, hög tid att diskutera tillståndet i riket då politiker och självutnämnda intellektuella förtiger och förfalskar vad som pågår. Kultur- och ledarskribenter imiterar varandras enfaldiga litanior om utanförskap när förövarna enbart är utanför genom egna handlingar. När tiotalet svenska städer är nästan för gangsterligors upprepade automatvapenuppgörelser på allmän plats så råder det krig i landet oavsett vad förfalskarna påstår. Jag måste nog hämta andan och ta en klunk vatten efter den här massiva bubblarubriken. Det är kanske den längsta vi har på sidan just nu. Oerhört imponerande faktiskt. Det som däremot inte är imponerande är själva artikeln som Björn Ranelid har skrivit. Det här är en uppföljning, del två uttryckligen, från hans förra artikel som vi pratade om i Radio Bubbla när det begav sig. Och då var jag var lite begeistrad faktiskt över Björn Ranelids nyfunna vakenhet och hans om än mikroskopiska så ändå röda piller som han hade ätit när han skrev den artikeln. Ja, och då spekulerade jag lite grann, kanske Björn Ranelid kan bli mannen som räddar Sverige, träder fram som vår nya ledare. Jag vet inte, jag skäms lite grann för att jag sa det då. Jag är i alla fall skeptisk till det påståendet. När jag läste den här artikeln så känns det bara som att jag tror ändå inte att Björn Ranelid kommer rädda Sverige, åtminstone inte på tag. Artikeln börjar med en anekdot som du ofta gör Björn Ranelid texter, en anekdot om hur han har vikt ett par, han är vigselförrättare. Han är lite krånglig med att få till tillståndet, men till slut så fick han ju bli vigselförrättare. Han vigde ett par på Österlen, en ung man som är född i Montenegro och en kvinna som är född i Åhus. Och sen så kommer det här fem stycken om hur fantastiskt det var, deras ansikten var gjorda av kärlek och glädje, de växlade ringar och kysstes och så vidare. Och när de kom och Balkankriget i Montenegro och de är så skötsamma, hedliga, jobbar och gör rätt för sig. Och så har det minst varit för invandrarna från Grekland, Italien, Jugoslavien och de männen som jobbade på Kockums och så vidare och så vidare. Det borde du kan föreställa dig. Och sen helt plötsligt så kommer nästa stycke. Det är hög tid för mig och många andra människor i Sverige att tala och skriva om tillståndet i riket. Ty många politiker och självutnämnda intellektuella förtiger, förfalskar och ljuger om vad som pågår i landet. Det är helt lösryckt. Helt lösryckt. Alltså mycket märklig text. Och sen så kommer sån här... Jag vet inte, jag får känslan av att han är förvirrad. Nästan lite lätt... Alltså jag vill vakta min tunga här, men han skriver till exempel så här: män som överfaller och våldtar kvinnor borde anses sinnessjuka. Till ett av människans sinnen är medkänslan. Skjutvapen och narkotikahandel är blodsbröder. Livstidsfängelse ska enligt ordets betydelse innebära ett straff. Förstår, det är helt osammanhängande. Det här är tre meningar i samma stycke. Men de hänger inte ihop överhuvudtaget. Utan han staplar liksom Björn Ranelid floskler på varandra enbart. Och normalt sett så brukar Björn Ranelid, i min erfarenhet i alla fall, jag tycker han brukar skriva en någorlunda koherent sammanhängande artikel som är liksom vackert strösslad med Ranelidska floskler. Men nu är det bara slumpmässiga floskler staplade efter varandra i en obegriplig ordning. Och det som man återkommer till är förra artikeln, liksom den här artikeln. Där tror jag nyckelformuleringen skriver: ryska ligor härjar på många platser i Sverige. De gör inbrott i villor, de stjäl exklusiva bilar, dyrbara maskiner, redskap, verktyg från bönder. De styckar fritidsbåtar och tar med sig motorer som kan kosta ett par hundratusen kronor. Och de drar sig inte för att misshandla och råna gamla människor. Det är samma sak var i förra artikeln. Den enda gången då han ville nämna något om liksom, problemelementens nationalitet, peka ut någon viss grupp, var han pratade om de här inbrottsligorna. som jag alla vet, att det sägs i alla fall att de ofta kommer från Baltikum, kanske Polen och liknande länder. De kommer inte från Mellanöstern eller Afrika, inbrottstjuvarna. Det är i alla fall det allmänna narrativet. Så de påpekar, och här säger han också att det är ryska ligor. Det är ryska ligor, östeuropeer, och de jobbar ytterst på uppdrag av den ryska maffian. Så det här är egentligen Putin förmodligen. Alla vet att han är chef för ryska maffian. Så det här verkar vara liksom kärnan i det som Björn Ranelid går till storms mot. Det här är liksom det här svenska inbördeskriget som även, jag menar, som vi pratar om, definitivt upplever jag att Sverige befinner sig i ett inbördeskrigsliknande alltså förstadium till ett inbördeskrig, eller ett inbördeskrig med bara en stridande part. Där den andra parten inte vet om att det är krigen. Så han skriver om de här uppgörelserna med automatvapen och så vidare, gangsterligor. Men fokus verkar vara mycket på de här inbrottsligorna. Och märk väl att de stjäl exklusiva bilar. Vad tror du, Boris, kan ha hänt där egentligen?
3: Ja, han älskar ju sina Jaguarer. Alltså, jag börjar ju tro att någon har antingen... Jag tror att någon har snott hans fina... Han har jättesnygg djupt... tysk mossgrön Jaguar som jag tror någon har liksom tagit och rattat ner till Montenegro eller Ryssland, Finland. Faktiskt är ju så att jag tror att den här typen av omvändelser från väldigt kärleksfulla människor som Björn Ranelid inträffar oftast faktiskt när någonting har hänt dem själva eller någon närstående, vilket är begripligt, men då vill jag också gärna se en genomgång av de egna ståndpunkterna, att man faktiskt, så låg jag, att man pryglar sig själv lite för att man sagt dumma saker genom åren. Och det har ju Björn Ranelid. Vi pratade om det förra gången, jag kom på det efteråt, att jag har ju faktiskt tillbringat, det är 20 år sedan nu, så tillbringade jag och Björn Ranelid och Håkan Nesser 2 veckor tillsammans och åkte runt på Sörmlands skolor och pratade om våld, om mobbing. Jag ska inte gå in på varför det var vi tre, men så var det i alla fall. Och Björn Ranelid var omöjlig att lyssna på, för det var ju det han sen har upprepat i en massa andra texter, om att det är alltid enbart en fråga om kärlek, kärlek, kärlek. Vänd den andra kinden till. Det finns alltid liksom en kärna av guld och godhet i varje människa. Ingen är dömd att vara våldtäktsman eller mördare eller sådana saker. Det var liksom att folk var onda, det berodde på att vi andra inte var tillräckligt goda mot dem. Det har ju varit hans jävla budskap i 20 år och nu har jag vaknat upp. Så det vore lite fint om man sa att nej, men jag har ju predikat jävligt mycket dumhet och det här är straffet för att jag och andra författare har varit så korkade. Men ja, det tror jag inte han kommer att säga.
0: Nej. Nej, tyvärr så säger ni fortfarande ganska, ganska märkliga saker, inklusive faktiskt precis det du sa nu. Han pratade ganska mycket om det att han säger så att utanförskap kan inte vara förklaringen som det påstås ibland, därför att alla som begår de här brotten, de har ju haft tillgång till den svenska välfärden. Alltså en lång uppräkning av alla fantastiska välfärdstjänster. Och han nämner också att de har haft tillgång till allemansrätten. Alla brottslingar har tillgång till allemansrätten. Vilket gör att de när som helst kan gå ut och ta stärkande promenader i den vackra svenska naturen. De kan vandra och motionera på flera miljoner hektar mark, skriver han. Och han menar också på att de har tillgång till det förstklassiga svenska vägnätet. Jag skojar inte här. Han skriver också här råder ingen korruption på ämbetsverk och olika institutioner. Dessa yngre brottslingar är inte predestinerade genom genetiken till att bära vapen och bli knarkkurirer till ledarna i ligorna. De kan välja att sköta sitt skolarbete och utbilda sig till ett yrke och skaffa ett arbete. Föräldrarna måste ta sitt ansvar och uppfostra sina söner och döttrar på ett klokt och kärleksfullt sätt.
3: Halleluja. Alltså, ja, men han är kvar i sina gamla dumheter och inser inte att igen, varje land som har drabbats av massinvandring, Sverige eller USA, kommer alltid ha ett stort skikt bottensediment av de invandrade som ägnar sig åt brottslig verksamhet för att det snabbaste sättet att få pengar i kombination med att de ibland är för korkade för att livnära sig på något annat sätt.
0: Det är ingen liten faktor. Det är ingen liten faktor.
3: Nej, det är ingen liten faktor.
0: Ranelid säger att de inte predestinerade genom genetiken till att bära vapen. Men i viss utsträckning så är folk faktiskt predestinerade av genetik. Och om man kommer från en etnisk grupp vars IQ ligger med standardavvikelse under vad snittet är bland etniska svenskar, då är det inte bara liksom att sköta skolarbetet, utbilda sig och skaffa ett jobb. Det är enormt mycket svårare. Det är enormt mycket svårare för sådana människor att slå sig fram i ett samhälle där normen är att ha mycket högre IQ än vad som är typiskt för deras grupp. Och där har vi ett genetiskt problem. Det förväntar jag mig inte att Björn Ranelid kommer skriva några krönikor om. Inte på tag.
3: Nej, men det är bara att ta sånt land som Somalia. Alltså det går inte att trolla bort det faktum att de har 3000 år av rövarkultur. Jag menar, oavsett del av Somalia så är kultur, bygger den på plundring och överfall av förbipasserande, vare sig till sjöss eller till lands eller grannstammen. Och det är klart så fan att till slut så får ett urval av människor som är genetiskt kodade att leva som rövare. Sett dem i en svensk förort så kommer de fortfarande vara rövare. Även om de får ett 16-sidigt häfte av sociala styrelsen. Det står att i Sverige rövar vi inte och våldtar varandra. Det är så jävla idiotiskt. Så den faktorn är vanvettigt viktig.
0: Det finns mycket dumhet i den här artikeln. En av mina favoriter, jag får nämna en till, är att Ranelid resonerar kring en fantombild som har publicerats i Aftonbladet. Det är en man som har våldtagit en kvinna i Hedemora tidigare förra månaden. Och då har man släppt en fantombild och ett signalement som lyder så här då. Att gärningsmannen var mellan 25 och 30 år gammal, av normal längd och kroppsform, och hade mörkt bakåtkammat hår. Och han hade också en stor bred näsa. Det är signalementet. Citeras ordagrant från Aftonbladet av Ranelid. Och säger Ranelid så här: det är vällovligt och behjärtansvärt att mannens utseende beskrivs så noggrant som möjligt, till han ska jagas och aldrig känna sig säker på att undkomma sitt fruktansvärda brott. Möjligen då så kan man, om man ska tolka honom väldigt vänligt, så kan man säga att han menar att det hade varit vällovligt och behjärtansvärt om mannens utseende hade beskrivits noggrant som möjligt. Men det är förkastligt att det beskrevs så dåligt som det gjordes nu. Det som uppenbarligen fattas i signalementet är ju ett enda ord om mannens etnicitet. Ska man gissa från att han har mörkt hår och stor bred näsa?
3: Stor bred näsa kan ju vara mörkt. Han kan ju också vara judisk boxare som fått näsan utplattad.
0: Förmodligen så var det en judisk boxare.
3: Ja.
0: Förlåt, nu har vi pratat så mycket om Ranelid igen. Men jag får nog säga mea culpa på min tidigare förutsägelse om att Ranelid snart kommer kliva fram som Sveriges frälsare.
3: Ja, men jag gick ju också igång lite grann där, inte lite, men sen därför att man är ju så vanligt sugen på att någon ska kliva fram ur etablissemanget och se ljuset och faktiskt stå upp. Men sen inser man att det kommer ju inte bli Ranelid, alltså, eftersom man inte kan se sina egna misstag och han är fast i sina gamla tankefigurer fortfarande.
0: Ja, hoppas han får tillbaka på försäkringen i alla fall, det där hemska som hände med hans Jaguar.
3: Ja, och sen köper den ny och sen kommer det vara lugnt igen och så är det total love igen och puss och kram åt alla.

0: Radio Bubbla.
1: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama, som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box Mefarif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon Mef Tanorama för er, mina damer.
2: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
3: Kosovos expropriering av 100 jordskiften i serbiskt befolkade områden får kritik i pressmeddelande underskrivet av ambassaderna i Frankrike, Tyskland, Italien, Storbritannien, USA samt EU och OSCE som uppmanar Kosovo att följa rättsstatsprincipen och god förvaltning. Vi håller sedan länge ett öga på Kosovo, den här konflikten eller latenta konflikthärden som finns. Det är en ganska intressant situation för att det var uppenbart i många år, va, att det finns en beredskap för att starta en större konflikt där som en av flera fronter i en konfrontation med Ryssland, och det är någonting som har förberetts väldigt lång tid, ända sedan millennieskiftet. Vi hade Kosovo-kriget och nu har man upprättat ett fotfäste i själva Serbien, kan man säga, slagit in en sån här en islamisk kil. Och nu i en dagsaktuell kontext så är det ett sätt att slå mot Ryssland. Genom att slå mot Serbien, som är en nära och viktig allierad till Ryssland från ett väldigt djupt historiskt perspektiv som vi pratat om förut. Och genom Kosovo så har man en möjlighet att göra det och en möjlighet att kontinuerligt ställa till med jävelskap. Och på senare år så ser det ut som att de har flyttat fram positionerna mer och mer och gjort diverse provokativa drag. Slå mot serbiska intressen i Kosovo, för då får man anta försöka provocera fram en reaktion som vid ett välvalt tillfälle kan dra in Ryssland i en konflikt när det är som mest opraktiskt för ryssarna. Men nu har vi åtminstone momentant precis nu en utveckling som nästan ser ut att gå i omvänd riktning, och det är därför man höjer ett ögonbryn. Jag tror det först att jag hade läst rubriken fel, men det var nästan lite, som man säger, man bet hund. För nu är det alltså så att styret i Kosovo har beslutat om expropriering av mark som ägs av serber i norra Kosovo, hundratals fastigheter, och de har en sån här liksom svepskäl om att de ska göra något infrastrukturprojekt. Det är lite oklart vad det egentligen handlar om. Folk förstår att det egentligen inte är det handlar om. Och det beslutet fattades för ett par veckor sedan. Serberna är såklart rejält förbannade, men de har alltid saker de är förbannade över, och de har inte så mycket att sätta emot. Därför att den här exproprieringen har godkänts både politiskt och i domstolar i Kosovo, och de har kommit ganska långt med det. Men nu går Frankrike och Tyskland och Italien, Storbritannien och USA och några till och säger stopp och belägg, nu har ni gått för långt. Eller åtminstone säger att ni går för snabbt fram, kan man tolka det som. För de säger att det här har inte skötts helt rättssäkert. Det finns fortfarande rättsprocesser som pågår, och ni måste låta dem ha sin fulla gång innan ni kan göra det här. Ni måste hålla er till Matti Ahtisaari-planen och så vidare. Och det här ser man inte så ofta, att västmakterna slår Kosovo på fingrarna och säger att ni måste vara snällare mot serberna. Följaktligen undrar jag, alltså Boris, vad är det som händer här? Är det tecken på någon sorts svängning från västsida i Kosovo-frågan? Eller är det liksom business as usual fast man vill bara moderera takten lite? Eller att det är inte rätt timing just nu att göra det här draget? Vad är det som händer?
0: Ja, det är faktiskt lite svårt att se. För att vi har ju tidigare spekulerat. Jag har fasat för att varit anhängare av teorin om att USA är ett sugna på att öppna en starta en front till där nere. De har ju liksom stoppat ner Montenegro i sin ficka. Och sen få igång ett lågintensivt verkligt krig mellan Serbien och Kosovo. Det skulle liksom, då måste ryssarna involvera sig där också. Så att lite underligt att USA är med på den här båten. Så då måste man väl leta efter möjligheter till att de vill att det ska vara lugnt och stilla. Att EU-länderna liksom, att EUs ledning agerar mot det här, det finner jag mer begripligt. För att de vill ju dra med liksom de återstår. De har ju alla de här länderna inne i processen. Serbien, Montenegro, Kosovo, Nordmakedonien. För att de ska gå med i Albanien också, obegripligt nog. För att de ska komma med i EU i sinom tid. Och Serbien har ju liksom hoppat av den här processen två gånger senast. De har sagt att nu skiter vi det här, vi orkar inte med er. Vi vill inte vara med. Så har man lirkat med dem igen. Skulle det utbyta någon form av stridighet mellan Serbien och Kosovo, då vet man inte hur lång tid det här skulle ta. Så man vill ju inte att Kosovo provocerar. Men Kosovo är regeringen är uppenbarligen liksom, exproprierar land för infrastrukturprojekt på serbiskt territorium. Det är liksom ett sånt öppet hån, ungefär som de skulle bry sig om vägar och annan infrastruktur i områden som serberna bor i. Och det finns alltså en tittar man i serbisk press, även oppositionell press, så är alla extra nationalistiska nu. Det har igår var det 25 år sedan bombkriget upphörde och Kosovo började existera under NATOs beskydd. Så att och hela den perioden har varit ganska hetsig. Och för tre veckor sedan så hade ju EU lyckats få Kosovos regering att gå med på att man skulle ha borgmästarval igen. Det är fyra städer, serbiska majoritetsstäder i norra Kosovo, där serberna inte accepterar att albanerna tillsatt borgmästare. Och det gick Kosovos regering med på att utlysa nyval bland de 46 000 röstberättigade serberna. Men de av de 46 000 så infann sig 244 och röstade. Alla andra bojkottar detta. De vill inte ingå i det kosovariska valsystemet på något sätt. De vill tillsätta sina egna borgmästare genom egna val, inte som en del i det här systemet. Och man kan anta att genomdrivandet av att det kan vara ett led i ge tillbaka för detta, att man tar marken ifrån dem. Så att men USAs agerande är, jag vet faktiskt inte, det är lite märkligt. Just nu är det uppenbart att EU och USA vill ha lugnt och stilla där. Och som sagt, jag hade väntat mig att åtminstone USA skulle bejaka lite krig i området. De har ju byggt upp en ganska stark NATO när det var där.
3: De kanske bara vill att kriget ska utbryta lite närmare valet eller något sånt där.
0: Det kan vara något liksom, att det är bara taskig timing, hörni, skärp er, vänta lite.
3: Ja, okay.
0: Men det kan definitivt bryta, alltså jag brukar ju ofta säga att det, även de håller alltid på och bråkar och sådär, men det är ganska spänt nu. Exproprieringen, den enorma valbojkotten, den tidigare väpnade attacken mot kosovoalbansk polis, alltså man vet inte vad som kan, det kan smälla på riktigt alltså, så att komma rätt ytligt sett oväntat.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Venezuela exproprierar Kimberly-Clark-fabrik på väg att stänga.
3: Maduro anklagar företaget för att delta i internationell konspiration för att skada landet. Kimberly-Clark är en internationell koncern. De är baserade i Texas, finns över hela världen och de tillverkar alla möjliga hushållsprodukter. Just den här fabriken i Venezuela tillverkar framförallt blöjor och ansiktsdukar, näsdukar kanske man kan säga, face tissues. Och det här är produkter som är väldigt svåra att hitta i Venezuela. Vi har pratat om det tidigare, att vissa av de här grundprodukterna som toapapper, blöjor och liknande blir väldigt, väldigt hett eftertraktade i en krissituation när ekonomin kollapsar, som den har gjort i Venezuela. Så att när Kimberly-Clark bestämde sig för att stänga ner den här fabriken därför att de kunde inte driva den vidare. Och det är problem som är valutarelaterade, att det är väldigt svårt att navigera växelkurser och sådana saker. Det är också väldigt svårt att få tag på råmaterial som behövs. Och den skenande inflationen i Venezuela gör att överhuvudtaget är svårt att sälja produkter när man väl har tillverkat dem. Men när Kimberly-Clark sa att vi lägger ner, så gjorde de som jobbar på den här fabriken uppror. 971 fabriksarbetare ockuperade hela anläggningen och krävde att verksamheten skulle fortsätta. Och de har stått utanför fabriken och skrikit regimvänliga slagord. Och nu har regimen gått in och sagt att vi tar över. Vi fortsätter driva den här fabriken. Det är att Kimberly-Clark vill lägga ner den, är en del av en sinister konspiration. De gör inte det av kommersiella skäl, de gör det bara för att jävlas med venezolanerna. Och att undanhålla blöjor från det venezolanska folket. Så nu går man in och tar över, och Kimberly-Clark de har gjort ett uttalande vid pressen och sagt att om Venezuelas regering tar över våra fabriker och våra operationer, så kommer de vara ansvariga för arbetarnas välmående och alla fysiska tillgångar, utrustning och maskineri i de här faciliteterna i framtiden. Mm. Så det verkar vara en done deal, och Kimberly-Clark verkar inte protestera nämnvärt.
0: Ja, nu kan vi snacka om snabb nedläggning om Maduro ska ta över driften.
3: Man har svårt att se att det slutar särskilt bra, eller att de lyckas producera särskilt många paket blöjor.
4: Radio Bubbla.
5: Römosseskolans rektor Abdirizak Waberi driver National Unity Party i Somalia, vilket sympatiserar med Muslimska brödraskapet, som anser att staten ska vara baserad på sharia. Magnus Ranstorp säger att deras arbete går ut på att islamisera samhället. Abdirizak Waberi är en fascinerande person, tycker jag. Jag inser nu att jag har slarvigt läst en gammal version av Bubblarubriken. Det här var den första rubriken som jag såg på Bubbla. Sen gick jag in och redigerade den, för jag tycker att när man nämner Abdirizak Waberi ska man alltid nämna att han är den före detta riksdagsledamoten Abdirizak Waberi M. Det som gör det så fascinerande är att Abdirizak Waberi, som är en ökänd islamist, han är... Nu är han partiordförande i ett islamistiskt parti i Somalia, den National Unity Party. Han har också varit viceordförande i Federation of Islamic Organizations in Europe, som är en frontorganisation för det muslimska brödraskapet. Han är hardcore islamist, och han har alltid varit det. Även under den tiden han satt i riksdagen så gjorde han en lång rad uttalanden av den typen. Alltså, han är en sån här sharia hardliner, och till exempel, det var en mediegrej i Sverige också, såna saker som svenska bryr sig om, som att han vägrade ta kvinnor i hand systematiskt, och att han öppet propagerade för att män och kvinnor inte ska vistas i samma rum, och män får gärna fyra fruar och såna här saker. Men han satt alltså 4 år i riksdagen, det var 2010-2014, alltså under Reinfeldt-eran, riksdagsledamot som representerade Göteborg, givetvis. Där Römosseskolan också ligger. Och Römosseskolan, det är då en islamistisk skola, en sån här svensk sharia-skola som Waberi var chef för innan han blev politiker. Det var hans liksom primära plattform, och det är fortfarande hans primära plattform. Och sen därifrån så tog han sig till riksdagen, satt där i 4 år, och sen så har han fortsatt driva den här skolan. Römosseskolan, som är liksom har kritiserat gång på gång under många år för att de har officiellt, då så är det bara ja, ett visst antal timmar i veckan som är då formell undervisning i islamisk doktrin, men som alla förstår så genomsyrar islam och islamism alla aspekter av verksamheten, och för att det är bara, ja, alla förstår ju vilken sorts familj det är som sätter sina barn där, vilka förväntningar de har. Och den här skolan då är fantastiskt välfinansierad. Över åren så sägs det att den har fått 370 miljoner kronor i olika typer av offentliga anslag. Och jag tror inte man behöver ha foliehatten på sig för att spekulera i att en del av de här 370 miljonerna har gått till vissa andra verksamheter som National Unity Party i Somalia, Muslimska bröderskapet och Gud vet vad annat som Abdirizak Waberi har finansierat med svenska skattepengar. Det är alltid bra när det här blir belyst, även om jag kan himla lite med ögonen när jag ser kommentarerna från de här experterna som kvällspressen tar in. Så vi har Magnus Ranstorp till exempel säger att de är islamister. Men min favorit här, det är Stig Jarl Hansson, som är en norsk expert på islamologi. Han är professor vid det norska institutet för biologi och natur någonting. Men de har tydligen en professor i islamforskning. Det är lite oklart så där. Han säger att det är helt fantastiskt att prata med en sådan. Han säger att det finns en risk att Römosseskolans demokratiska och jämställda värdegrund kolliderar med inriktningen som Waberis parti i Somalia har. Han vill särskilt poängtera att det finns positiva värden i skolans ideologiska grund. Mm. Men han säger också att man ska inte vara naiv, utan man ska vara uppmärksam på signaler om att skolan inte efterlever stadgarna. Ja, förlåt, man kanske inte ska skratta åt det, men det är så dråpligt, va? 370 miljoner, och det är bara en av, jag vet inte hur många islamiska skolor det finns i Sverige. Och ledaren för hela bygget har varit en av Reinfeldts riksdagsledamöter. Och kör nu ett islamistiskt parti i Somalia. Finansierat givetvis av svenska skattepengar.
0: Ja, det är extremt obehagligt. Och men just det här med perioden i riksdagen. Alltså den perioden räcker faktiskt som anklagelsepunkt för gentemot Fredrik Reinfeldt när vi talar om det finns på. Därför att det absurda är ju att Waberi blir ju också ersättare i ett av riksdagens utskott. Han kommer att sitta med på väldigt många möten i det försvarspolitiska utskottet. Och det är då liksom det börjar krulla sig i huvudet på. Vi har alltså en... Det är illa nog att en islamist hamnar i riksdagen på en lista från ett påstått borgerligt parti. De skickar dessutom in honom i ett utskott där man avhandlar Sveriges försvar, men dessutom också Sveriges aktioner i andra länder. Vid den tiden så hade vi stridande förband i Afghanistan. Och då sitter alltså en tokfrans som är islamist, jobbar med Muslimska brödraskapet och får liksom del av rapporter om detta. Jag vet, man ska inte använda ordet landsförräderi liksom i allt för lättvindigt, men jag har svårt att se att det är någonting annat. Man kan inte gärna anklaga Waberi för spioneri, för han är för guds skull inbjuden och invald och utsedd att sitta där och ta emot informationen.
5: Ja, och 100% öppen med sin agenda från dag ett. Långt innan Moderaterna valde att placera honom i riksdagen så var han drevande en islamistisk skola som var välkänd och allt det där. Så att han har ju inte, jag menar, han har säkert dolt en del av sina affileringar, att han inte är öppen med att han är med i Muslimska brödraskapet och så vidare. Men alla har alltid vetat vad det handlar om. Och det är ett intressant påpekande du gör, tycker jag. Det är värt att tänka på vad gäller Moderaterna, för att det som du säger, en sak är att man sätter honom i riksdagen, och de har ju sina skäl till det givetvis. Det handlar ju om det här klientsystemet som finns i svensk politik, och det har vi pratat om många gånger tidigare, och det bubblar. Kan det vara värt liksom att nämna det då och då igen, därför att det är så få andra som pratar om det, men vi pratar om till exempel ibland om Miljöpartiet och deras försänkningar bland turkiska islamister som får en politisk plattform via Miljöpartiet. Och sen finns det lite en sån här uppdelning att